شاه اسماعیل میمیره، شاه طهماسب به اول جانشین این پادشاهی است که از 12 سالگی تا جوانی که مرد خون ریخت، آدم کشت، حتی دستور خوردن دشمنانش رو در میدون جنگ میداد و شیعه اثناعشری سفت و سخت بود، معتقد کامل، معتقد بود که تمام هستی در ازش دفاع میکنه. این میره شاه تماس میاد، از 930 تا 984 بیش از نیم قرن حکومت میکنه. در شهاباد اصفهان متولد میشه، در 10 سالگی شاه ایران میشه و 52 سال و 6 ماه بر ایران حکمرانی میکنه و در 14 می 1576 میلادی میمیره. حال اصلا معروف به شاه دین پناه، تأکید میکنم ما دوستان عزیز، خود من شاه طهماسب رو نمیشناختم خیلی، ولی اندیشه من قبل از اینکه عوض بشم همون اندیشه شاه طهماسب بود که فکر میکردم انقلابیون شیعه بزرگان مثل آقای بازرگان، آقای شریعتی، نمیدونم بقیه، اینو سامان و سازمان دادن اندیشه من رو و نیز چریک هایی که کشته شدن که من دوستشون داشتم، احترام میذاشتم، فکر میکردم که انسان های بسیار برجسته هستن. ایشون چنان که نوشتن شاعران دورانش، طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی، طهماسب شاه عالم نه ایران که از نصرت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی، کردی جان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی. چرت و پرت است، برای اینکه به قول معروف نه قاضی بود، یعنی قاضی یعنی جنگاور با قین، جان را مسخر نکرد، بخش از ایران را برباد داد. و خب کسانی که از خارجی که اون عبور کردن از ایران رو نوشتن میگن خارجی ها مهربان و جوان مرد بود، ولی سرجام میکن میگه که به نظر میرسد صاحب حزم و هوش بوده و اگرش خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشته، در عوض از رذائل و زمایم بزرگ مبری منزه بوده است. آنتونی جنکینسن که عامل سفارشنامه از طرف ملکه الیزابت اون روزگار بوده، در ماه نوامبر 1562 در قزوین به خدمت رسید ولی پذیرایی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینس نتیو الساندری شاه رو در سال 64 عمر میبینه و وصف میکنه، میگه بیش از هر چیز از اخلاق و حزن و مالی خولیا قابل ملاحظه است. علامات این حالت بسیار است. 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و شکار نمیرفت، همش تو خونه بود. در جای دیگه می نویسه متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کمدل است. توجه او بیشتر نگاه داشته خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر عدالت. لعیم و خسیس است و مثل یک تاجر حقیر زیرک. و خلاصه نسبش به علی میرسه و میگه مردم او رو نه مثل شاه بلکه مثل خدا پرستش میکنن. اینجا صحبت مردمه. در میان خانواده و اعضای خاندان سلطنت نیز همچنین بود و با خواب که میدید حکومت میکن، خواب میبینه که علی ابن ابی طالب خوابش میگه بر ازبکان پیروز میشی و برو به جنگ. ایشون میرود به جنگ و میگوید هرچه امیرالمومنین بگوید همان میشود. دوباره خواب امام رضا رو میبینه، میگه که آقا جان توبه کن از این کارا، شراب دیگه نمیخوره، دیگه سراغ زنان نمیره جز حرم خودش، و یه شعری مینویسه: یک چند به زمرد سوده شدیم، یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم. زمرد سوده که منظورش معلومه چیه.
زمردی که می سایید در حرم. یک چند بیاقوت تر آلوده شدیم لبان دلبران. آلودگی بود به هر رنگ که بود، شستیم با آب توبه آسوده شدیم. ایشون آسوده میشه، بعد باید ببینیم که چه کرد تو جنگ ها، فرصتش نیست، ولی در جنگ کاری نکرد، در مملکت داری جز بالا کشیدن آخوندها هیچ کاری نکرد. کسان خودش رو اگر لازم بود میکشت به خاطر قدرت، حتی کسانی که پناهنده شده بودند از عثمانی به دربار او، به خاطر مشکلات درون دربار عثمانی این با خانوادهش میاد، وقتی که سلطان عثمانی درخواست میکنه اونو تسلیم بکنه، خلاصه شاه میترسه و پولم گویا بهش میدن و همه رو، این تبعیدیان رو، پناهندگان رو میسپاره و همه رو سر میبرن. اینها گوشه ای از تاریخ این جنابه. ولی اگر شما برید تو کارهایی که در رابطه با آخوندها کرد، واقعا آدم سرگیجه میگیره. یعنی تمام آخوندها رو فرا کشید، یعنی در حقیقت در دوره جناب شاه تماز شاه نبود که حکومت میکرد، بلکه جناب کرکی بود و ادامه کرکی ها که باید داریم ببینیم و بخوانیم که چه کردن. ساختن زیارتگاه ها، ساختن امامزاده ها، سپردن مملکت دست خلاصه آخوندها، را افتادن خلاصه حوزه های علمیه و این تئوری های امام زمان و انواع اقسام این چیزها که واقعا باید رفت و دید که این شاه چه کرد. و این میراث آمد و آمد تا رسید به دست ما، شسته و رفته، بدونی که ما بدانیم که این جناب شاه به قول معروف چه کرده و چه آشی پخته. یک بار به ما نگفتند. آقایان روشنفکران دنبال شیعه علوی بودند. شیعه علوی با کی شروع شد؟ باید این رو واقعا دنبالش گشت. با سربه‌داران که زندگیشون سراپا جنایته، با زیدیان که تو کشتار دست چنگیزخان مغول رو از پشت بستن، و این چنین کسی نگفت. خیلی مثلا این ور اونور بگردیم، مثلا کسانی مثل نصرالله فلسفی یه چیزایی نوشته در مورد شاه صفی یا بقیه مثلا که برداشتن نکاتی رو در موردش جناب این شاه طهماسب. خلاصه روشن کردم. ولی ما چگونه شناختیم؟ در رویاها. تو مشروطیت تکانی خورده شد ولی تموم شد. آخونده اومدن بالا. بعدش هم دیدیم دیگه. از جناب کاشانی و همینجا تأکید بکنم. کسایی که انتقاد میکنند که محمد رضا شاه فقید جلو آخونده رو باز گذاشت، ببینید ما با یک طوفان سر و کار داریم. قبل از اینکه یقه محمد رضا شاه رو بچسبیم که آقا آزاد گذاشت، یقه خیشتن خیش رو باید چسبید، یقه تاریخ خودمون رو باید چسبید. تو مملکتی که من با یکی از مأمورین امنیتی در تظاهرات آشنا شدم و ازش آدم صاف و ساده‌ای بود، از سواک و
وضعیتش پرسیدم. خیلی برای من جالب بود که کسی مثل تیمسار زندیپور که خیلی فرد قدرتمندی بود، مذهبی بود و قرآن در جیب داشت. نگاه بکنید، چریک مجاهد قرآن میخونه، با آیات قرآن فدا میکنه خودش رو. شاه ایران معتقده، برای اینکه من اینجا طوفان رو میبینم، نه فقط اینکه گویا اون قصد داشت که آخوندها رو پروبال بده که مملکت رو نابود بکنن، نه، ما غرقه بودیم در یک دریایی از مسمومیت و این مسمومیت تبدیل شده بود مقدسات. خیلی جالبه اگر فکر بکنیم توی مملکت آخوندی مثل کرکی مذهبی است، کاشانی مذهبی است، چریک مجاهد مسلمان شیعه اثنا عشری است، دکتر محمد مصدق تو مجلس سخنانش هست، حتی میگه نفت که ملی شود باید به مسلمانان برسد. عکس محمد توی تاخچه خونش بود. مهندس بازرگان 70-80 کتاب می نویسه، تو خارج درس خونده، ولی تمام در دفاع از اسلام. خود بنده به عنوان یک جوان گمنام ایرانی میام دانشگاه، شروع میکنم نماز خوندن و بعد جذبی سازمانی میشم که میخواد رژیم شاه رو سرنگون بکنه. آقای علی اصغر آشت جوادی کتاب طلوع انفجار رو مینویسد. آقای براهنی از اسلام دفاع میکند. و شما نگاه بکنید دیگه، شاعران نویسندگان، یعنی این طوفان و این سیلابی که راه افتاده بود به قول قدیمی ها دعشای قنون، همه غرقه بودیم در اون و این بیرون آمدن از این غرقاب فقط به مدد هزاران هزار تیرباران از سی خرداد و قبل از اون 57 بهمن 57 تا الان ادامه داره. اینجاست که من میگم باید الان دیگه فهمید، الان باید تاریخ رو به خاطر در آمدن از این خلاصه گنداب آخوندها باید بفهمیم، باید بدانیم که از همون اول شما نگاه بکنید، از زمانی که پیغمبر فوت فرمودند، خالد بن ولید در شهر انبار که ذات العیون اسمش رو گذاشتند، دستور داد که نه تنها سر ببرند بلکه تیرها رو بزنند به چشم کسانی که مقاومت بگیرند. هزاران نفر رو کور کردند. به همین دلیل اسم این جنگ رو گذاشتن ذات العیون، یعنی صاحبان چشم ها. حالا اینو یه آخوندی میاد میگه آقا خدا کجا به قرآن گفته که این افراد رو باید کور بکنن؟ اگر کسی اسلام رو قبول نکرد چشمانش رو کور کنید. مخصوصا این آخوندهایی که روانه خارج شدند خیلی دفاع میکنند که تاریخ زمان خود محمد هم روشن عزیزان من، و این 50 سال تجربه روشنه. یا آثاری که طبری نوشته، ابن اثیر نوشته، جزری نوشته در کتاب الکامل و بقیه، خب گفتن که خالد قسم خورد که مشرک که به دست میاره جوی خون را میدازه و رقمی تا حدود 70,000 نفر رو میگن ایشون کشت. خب اینو باید فهمید. الان بیاییم جلو از آغاز در ادامه این رود خون تا بتونیم بفهمیم که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر از کجا در میاد. و این جنگ، در این جنگ هنوز خالد وجود داره، هنوز کسانی که به ایران حمله کردند و در جلولا لورها را قتل عام کردند و در تکریت کردها را قتل عام کردند و در فارس هر کی به دستشون رسید گردن زدند و کشتند،
روشن بشه برای ما و بدانیم که چرا نمیتوانیم تا از این چنبر بیرون آییم متحد باشیم و این رژیم رو بزنیم. با یه ایدئولوژی داریم می جنگیم. تو این زمینه واقعا اسناد بسیار تکان دهنده است. این جناب شاه طهماسب رو که من اشاره می کنم که در حقیقت تمام کسانی که الان هم در لوای این آیین دارن نفس میکشند فراموش نکنند که یکی از اصلی ترین ستونهاش جناب شاه طهماسب و کار کردش هم روشنه. مثلا وقتی که در گیلان خاندانهای قدیم حکومت میکردند آخرین عضو دودمانی که نسب به پادشاهان ساسانی میرسوندند به اسم شاهرخ به فرمان شاه طهماسب اونو گردن زدند. 9 سال بعد شخصی به نام برهان باز سر برآورد کشتند او را. قلعه قهقهه کشتارگاه هر آن کس بود که نفس علیه این آیین و خدای این آیین و پیغمبر این آیین و نمیدونم امامان این آیین میکشید. وقتی که بریم جلو میبینیم چه خبره. رکن الدین مسعود کازرونی از بزرگان دانش و طبیبی بزرگ بود تو آتش سوزوندنش. محمد صالح که ممدوح شعرا و بزرگ ادیبان بود گفتند که توهین کرده به شاه، دهانش رو دوختند و در خمی جای داد و از مناره عظیم انداختند. این کسی است که این آیین رو پایه‌گذاری کرده. نگید که آقا اینجوری نیست، کی پایه‌گذاری کرد اینو؟ در همون قرن اول هجری همه چی روشنه، بعدش هم هست. احسن التواریخ میگه که جناب شاه طهماسب در ایام جوانی اهل نقاشی و خطاطی بود و علاقه به الاغ داشت و همین دلیل کسانی که خدمتش میرسیدند و در تزئین الاغ ایشان تلاش میکردند خلاصه بهشون میرسید. ایده هم مخالف بودند. یک شاعر گمنامی که تن سرا بود در اون روزگار سرود بی تکلف خوش ترقی کردند کاتب و نقاش و قزوینی و خر. تمام چیزهای دورورش رو فکر میکرد نجسی، یعنی بیمار روانی. میان مردم غذا نمیخورد. هر روز چندین بار خودش رو میشست. ولی باز هم تأکید میکنم برویم و توجه او رو به برکشیدن آخوندها، سیستم مذهبی که به ما به ارث رسید و روزگار رو سیاه کرد ببینیم. ببینید من نمیخوام بیش از این وارد متون بشم، فقط اشاره وار عبور کردم برای اینکه هر کدوم از اینا اگه فقط من در مورد شاه طهماسب باهم صحبت بکنم باید 10-15 ساعت وقت بذارم اسناد رو بخونم. اسناد هست، من میگذارم زیر یوتیوب، کسانی که علاقه‌مندن بروند بخوانند. فقط نکته اینه نه علاقه ای دارم که بیام مثلا شاه طهماسب رو کالبد شکافی بکنم به خاطر خودش یا کشتارهای وحشتناک آغاز اسلام رو و کشتارهای زمان خود پیامبر اسلام رو، کشتار شاعرانی که اون رو حذف کرده بودند و نیز قتل عام یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی مصدق که در حقیقت
کسی باقی نماند و نیز ازدواج با زنان اسیر، زن کنان ابن ربیع هست که بعدم سنت شد و سرداران اسلام من جمله جناب خالد ابن ولید هست دیگه، که موقعی رفت قبلنم اشاره کردم که به اصطلاح کسانی گویا بعد از وفات پیغمبر مشرک شده بودند سرکوب بکنه و عده زیادی رو کشت، رفت سراغ مالک بن نویره که مسلمون بود و زیرایی کرده بودش، ولی زن زیبایی داشت و مالک اتهام خالد اتهام شرک بهش زد و اون رو کشت، سرش رو گذاشت زیر دیگ به عنوان یک سنگ اجاق و با همسرش همون شب به زور به بستر رفت. اینا گذشته است، یعنی تو قرن 21 میلادی 15 هجری و خلاصه 26 شاهنشاهی 2585 دانستن اینها لازمه. فقط تأکید میکنم که برویم و بخوانیم و بیاندیشیم و سعی کنیم که به قول اون شاعر معروف میگه خورشید هر روز از نو زاده می شود، ما نیز از نو زاده شویم. به قول یک دوستی که من تماس تلفنی باش داشتم میگفت بزرگترین شانس انسان اینه که بتواند در طول زندگی حتی چند صباح پیش از مردن دوباره متولد بشه و از این کثافات خودش رو آزاد بکنه. بسیار بسیار حرف قابل تأمل و درستی است. این چند روزه همراه با کار کردن روی این متون که حدود شاید من 500-600 صفحه فقط کپی کردم تا بدونم که چه اتفاقاتی افتاده، ذهنم از خوندن اخبار، از خواندن اسناد، مثلا وقتی که من سند میخوندم از ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان، میگوید هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بماند، استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها را ابن اسیر میگه تا 100,000 نفر ذکر کرده. ابو عبدالله خمیری یا همیری نیز این مطلب رو نقل کرده و نیز سند دیگه 40,000 کشته در یک روز سال 14 خلاصه بعد از وفات پیغمبر اسلام ثبت شده، 30,000 نفر و بعد از اون پرچم کاویان رو به دست میارند. باید رفت و خان تو این کشاکشا بود که من به ذهنم شعری زد که دیروز سرودمش، براتون میخونم، شاید بقیه سخن رو و درد رو این شعر بتونه بیان بکنه. ایران نسیم بادها و طوفان، شب که می آید بادها وزیدن آغاز می کنند، نسیم چرخان گردا گرد ایران، فقط گردا گرد ایران، شب هاست ماه هاست و سال هاست که بادها فقط گردا گرد ایران میچرخند، از خزر تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان و کردستان و آذربایجان، در گذر از اصفهان و یزد و کرمان تا بلوچستان و سیستان،
بادها فقط در سراسر ایران میچرخند در زیر اشکهای ماه و ستارگان آسمان ایران. بادها در پشت مرزها متوقف میمانند، عبور نمی کنند، فرار نمی کنند، به پناهندگی نمی روند، درنگی می کنند و باز می گردند. بادها با سینه های سوراخ سوراخ خونی نشان، با گیسوان آشفتشان، با جامه های دریدشان، بادهای خراسان و بلوچستان و اصفهان، بادهای کردستان و لرستان و آذربایجان، بادهای گیلان و مازندران و اصفهان و یزد، بادهای کاشان و دشت کویر و کویر نمک، بادهای جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها، تپه ها و دشت های ایران که از آن تمام مردمی است که بر این سرزمین زاده شدند و مردند یا کشته شدند یا هستند. بادها بر هر دریچه سر می کوبند و گیسوان خونینشان را بر شیشه های دریچه ها می کشند. بادهای لور و کرد و آذری و بلوچ، بادهای اصفهانی و یزدی و کرمانی، بادهای دشتها و روستاها سرود میخوانند با لهجه های رنگین و مشترک. از هر واژه سرودشان خون میچکد و درد بیدار میکنند خفتگان را. از سینه های به گلوله بسته شدهشان، از سینه های به گلوله بسته شده بادها خون میچکد بر پشت پنجره های سراسر ایران. در هر وزش نسیم ده قلب به گلوله بسته شده بر پشت شیشه ها عبور می کنند و ده مغز تیر خلاص خورده سر بر شیشه ها می کوبند و صد چهره آشنا سرانگوش بر شیشه ها می کوبند و می گذرند. رادیوها در سکوتند، تلویزیون های لچک بر سر سخن از آزادی میگویند، رسانه ها را خفه کردند، تاجران خون آشام در حال معامله اند در امواج خون و جسد یک ملت. اما بادها نه سکوت کرده، نه دروغ میگویند، نه خفه شدند، نه فرار کردند و نه در حال معامله اند. بادهای فارس و لور و کرد و بلوچ و آذری و ترکمان و گیل و دیلم، هر شب تا صبح در گذر از تمام ایران، خشمگین و آوازخوانان و بی پایان. تردید نکنیم. بادها این را به یقین میگویند. طوفان در راه است با میلیون ها جاروی پولادین، با میلیون ها جاروی پولادین و شکست ناپذیر. تردید نکنیم، اگرچه ما چون فسیلی در تاریک ترین گورستان اعماق دریا برای همیشه محو شده باشیم. تردید نکنیم، طوفان در راه است، طوفان در راه است. یعنی بادهای ایران در حقیقت حامل هزاران هزار کشتگان این آینی هستند که 14 قرن است بدون تعارف. درود بر کسانی که من از اونها آموختم که باید در تاریخ درست صحبت کرد و درد رو گفت وگرنه ادامه پیدا میکنه. درود بر علی دشتی، درود بر استاد شجاع‌الدین شفا، درود بر استاد امیرحسین خنجی، درود بر زرین کوب و خیلی های دیگه که نخستین صفحات رو در شرایطی نوشتند که ما غرق سیاهی بودیم، غرق مسمومیت بودیم و حتی حاضر نبودیم گوش بکنیم و رفتیم و جنگیدیم. ببینید، این نکات رو که من گفتم تمامش به خاطر این است که بدانیم انقلاب 57
رهبر راستینش خمینی بود. نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه با فریادهای درود بر خمینی، کتابشون هست، وقتی 15 خرداد رو میگن زادروز نماد شرف و آزادی ملت ایران.

موقعی که دختران و زنان ایرانی به خاطر به دور افکندن لچک به گوله بسته میشن مورد تجاوز قرار میگیرن، نمیشه با لچکی که تاریخچه‌ش من قبلا صحبت کردم به جنگ خمینی رفت. آزاد هر کی میخواد روسری بذاره، ولی با این به عنوان نماد سیاسی و در نقطه رهبری سیاسی یک ملت نمیشه جلو رفت. با رفتن به مکه و نمیدونم مدینه و لباس احرام پوشاندن نمیشود جنگید. اون دوران سپری شد، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. بگذرم، در برنامه بعد نکات دیگری رو در این زمینه با هم به سفر خواهیم رفت تا بدانیم که بر ما چه آمده است و بیش از بیش بدانیم که در این شرایط چه باید بکنیم و نخست این تفرقه رو پایان بدهیم و نخست این نادانی وحشتناک تاریخی که از سر نمیدونم واقعا چی بگم شیخ و شاعر رو یکی میدانیم پایان بدهیم و به جای اینکه با کسی که در حاکمیت نیست و پرونده این چنینی ندارد بجنگیم، باید تمام نیرو رو گذاشت علیه آخوندها. در این باره بیشتر بعد خواهم گفت. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، در جریان این به قول معروف مذاکرات داخل گیومه جمهوری اسلامی با امریکا و تحریکات مختلف جمهوری اسلامی، من اینجوری بگم، بودند، هستند. من واقعا هر وقت یاد جمهوری اسلامی میفتم به یاد محمد حسنین هیکل، رئیس مجله الاهرام مصر و وزیر فرهنگ مصر میفتم.

که آقای حمید احمدی کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند را ترجمه کرد. اونجا این یه جمله در اون ملاقات که با خمینی کرده و به بالا نگاه میکنه، دیگه به خمینی نگاه نمیکنه، عکسش در پشت این کتاب 400 صفحه‌ای هست، انتشارات الهام چاپ کرده. این رو عرض خدمتتون، خیابان انقلاب بازارچه کتابی در ایران هم چاپ شده در 1362. اونجا بعد از برگشتن یه جمله گفت که در واقع جمهوری اسلامی رو خلاصه کرد. گفت خمینی شخصی است که از قرن هفتم میلادی، یعنی اول هجری زمان محمد ابن عبدالله، به قرن بیستم پرتاب شده است. و خب آقای مدیر مادرشون ازش پرسیدم نظرتون چیه، بلا فاصله دخترش رو از سال سوم دانشگاه اصفهان در آورد فرستاد آمریکا. موقعا ویزا لازم نبود، با خود آقای مدیر پرسیدم، یک سال میمون گفت میزدن چشمش رو کور میکردن و میذاشتم جلوم تماشاش میکردن تا آخر عمر. گفتم نظرتون چیه، بعضیا میگن عوامل انگلیسی هنو. گفت هیچی لازم نیست، دیوانه ای رو داخل یه موزه ول کن، هیچ حرفی بهش نزن. بعد از 6 ماه یه خرابه تحویل میگیری. خرابه از کجا سرچشمه میگیره؟ در سیستم سرمایه‌داری ارزش پول هر مملکت نسبت به دلار آمریکا، یورو بالاتره، این نمیتونه به اون فشار بیاره. از هفتمان ببینید به کجا رسیدیم. تمام. من فقط بعضی تیترا رو میخونم که عزیزان بدونم. شنبه 6 ژوئن بود، موافقت آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سامانه ضد پهپاد به کویت. خدا بده برکت به جمهوری اسلامی. برای همین آوردن. ترامپ در گفتگو با اکسیوس از نتانیاهو میخواهم به حمله به ایران پاسخ ندهد، که این هم که در عکس العمل به حمله به لبنان ایران حمله کرده بود و اونجا مدارس رو تعطیل کرده بودن، برای همون بود که این مذاکرات صلح ادامه پیدا. ترامپ تا پیش از دستیابی به توافق صلح دارایی های مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد، اونجوری که اوباما آزاد کرد با هواپیما. همه رو ملخور کردن. خودش گفت 28 میلیارد دلار فرستادم، اینا گفتن 19 تا بود، اونم مغروض به رفقای چینی بودیم، همش رفت. رادیو بین المللی فرانسه شعله ور شدن دوباره جنگ در خاورمیانه و نقض آتش بس لبنان و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل. هشتم، بی بی سی هم نوشت که صدای انفجار و پدافند در شهرهای ایران پس از حمله موشکی سپاه به اسرائیل. در واقع شرق غرب جنوب رو زده در تهران. با صدای آمریکا قیمت نفت در آغاز معاملات هفتگی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به افزایش نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه بالا رفت. این هم هدفه، یعنی ابله و تحریکش کن اونور سودشو ببر. بیش از 3 دلار، یعنی به 96 و
24 سنت رسید و اسرائیل هم اعلام کرد که سامانه های دفاع استراتژیک جمهوری اسلامی رو زده است. و باز رادیو بین المللی یا پنجشنبه امروز، دومین روز حمله پیاپی ایران و آمریکا، تنگه هرمز باز بسته شد. از آن میخونم: شورای حکام خواستار شفاف سازی درباره همین امروز ذخایر اورانیوم ایران شد و تهران قطعنامه را تطهیر تجاوز نظامی خواند. این درسته. صدای آمریکا: حافظر خصم خطا گفت، نگیرین برو، ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنی. صدای آمریکا آخرینش پنجشنبه به وقت تهران: دور دیگری از آنچه که حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی خوانده شد تکمیل کرد. ستنکام: ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به حمله به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. آقای ترامپ چهارشنبه شب نیز گفت اگر رژیم ایران توافق نکند فردا شب بمباران می شود. همین کافیه برای صحبت کوتاهی که بایستی بیش از 10 دقیقه طول نکشه. من رسیدم در کتاب به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران، کتاب درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان‌پور. اول نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد از اون تیمسار شروع کرد به نقد و از سه موضوع صحبت به میان آورد که لایحه ملی شدن نفت، از لایحه ملی شدن نفت گرفته تا بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقد است. اول نقد اول رو نوشت: آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه حل‌هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلستان پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ متاسفانه نشون داد که زنده یاد دکتر مصدق، برخلاف من گفتم محمد ابن عبدالله، محمد مصدق نبود که دشمنشو ول کنه. همینطور کلام بسیار عمیق و زیبایی در مورد سیاست داره که علی ابن ابی طالب یک ذرهشو نفهمید و اجرام نکرد. اون چی بود؟ و جمهوری اسلامی هم نمیفهمه، مصدق هم نفهمید. اون چی بود؟ من لا یدرک کلها، لا یدرک کلها. در سیاست همه یا هیچ نمی کنن. اهورای اهریمنی معنی نداره. همش اون چی که من میگم، نه، اون چی که نمیتونی همشو بگیری همشو ول نکن. همشو نمیتونی بگیری همشو ول، تا اونجا که میتونی بگیر. این اولیش بود. دومیشم نحوه برخورد مصدق و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق در درون جبهه ملی که دشمن ساختند، از کاشانی و از مکی و غیره و غیره و غیره. سومی رسیدم به سومی.
سرانجام می رسیم به یکی دیگر بسیار خوب بررسی کرد. زنده یاد. سرانجام می رسیم به یکی دیگر از جدی‌ترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن که بلد نبودیم. یا دقیق تر گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی، نه کم بود ها، فقدان. گفتم مصدق رفت به مهره شناخته شده انگلیس در ایران سید جلال الدین تهرانی، گفت آقای مصدق نفت و ملی کرده دستت درد نکنه، میتونی ادارش کنی؟ ساکت شد. گفت بده به انگلیس 50-50، یعنی مملکت به هم نخوره، یعنی تو به هم نخوری. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو یا بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. امامزاده نباید ساخت، تمام مقدسات مسمومند، خواه شاه باشه، خواه شیخ باشه، خواه جمهوری اسلامیش باشه، خواه امریکا باشه، انگلیس باشه، کمونیست باشه، ماو باشه، الاخ نمیذاره تفکر کنه. این جمله زیبای نیچه است، تمام مقدسات مسمومند، ذهنو مسموم میکنن، نمیذارن بفهمی و نقدش کنی. سرانجام میرسیم به یکی از جدیترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن جنبش، یا دقیق تر بگویی گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. دکتر مصدق در اساس یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی جذب کننده مردم، جذاب. در جامعه که سطح سواد و دانش عمومی سیاسی در آن چندان پیشرفت نکرده بود، این آخوندم بدشانسیش خوشبختانه اینجا بود که خورد به عصر انفورماتیک. آنچه که مصدق را بر روی کار آورد صرفاً حمایت مردمی و آنچه که او را بر روی قدرت نگه داشت نیز محبوبیت مردمی، من اضافه میکنم او بود یا بود. اما هنوز سال اول صدارتش، سی به قدرت دیده یعنی 31، 1331، به پایان نرسیده بود که صف گسترده ای از مخالفین به تدریج در مقابلش قد برافراشت. یک یک می شماره از قدیم تا جدید. آمریکا هم وقتی مایوس شد مخالفش شد، و الا انگلیس که نافرستاد آمریکا بود که جلوش گرفت ترومن، ولی آیزنهاور که رو کار اومد نفهمید این آیزنهاور ترومن نیست، جنرال جنگه با جان فاستر دالسش. انگلستان، اونهایی که در مقابلش قد برافراشت. امریکا، دربار. من پارانتز باز میکنم که اینا رو دربار رو اینجوری آورده. محمد رضا شاه اشرف از اربابا هم گفت نمیدونم یه چند درصدی به رعایا بدید، اونا رو هم ناراضی کرد. خوانین و مالکان، مجلس، طرفداران شاه هم توشون بود خیلی، ملاکین، من گفت خوانین ایلات رو گفت، اینم ملاکینه، بخشی از اون خوانین ایلات هم خودشون مالک بودن. رجال سیاسی محافظه‌کار، وابستگان به اولیگارشی حاکم که تیره خارشون بودن. آرتش که ناراضی کرده بود آدم بی ارزه‌ای رو از جغرافیای آرتش سرتیپ ریایی رو گذاشته بود بالای سر سپهبدها، پیچ و مهره عوضی به این میگن.
نخبگان سیاسی، حزب توده که این خب با کیانوری نوکر انگلیس و روسیه بود، نه روسیه و انگلیس، کیانوری مهره انگلیس بود. این رو گفتم، باز تکرار میکنم، شوهر خواهرش رو حسن نظری که نیروی دریایی بود، گماشتگی های بدفرجام و جلد اولش رو نوشت نذاشتن جلد دومش چاپ بشه، اون به آقای آذرنور وقتی اومده بود پاریس گفته بود که، نگفته بود از کجا، مأمور کاژبه بوده ایشون رسما، گفته بود من گزارش کردم به کاژبه که عبدالصمد کامبخش جاسوس انگلیسه، اون که برای کمونیسم یقه پاره میکنه. 3 ماه بعد برای من تشویق اومد، کامبخش دیده بود اوضاع دیگه تحویل نمیگیرن، بلند شده بود رفته بود که دوباره قانعشون کنه، برگردونده بودن غلام یحیی رو فرستادن، دستشو که بزد به ماشین رو باز کنه که برای یه کنفرانس بریم، راننده موتور رو روشن میکنه و همینجا سکته میکنه میفته. آقای کیانوری رو هم نگه داشتند، حزب توده رو کشتن، آقای کیانوری رو و زنش رو نگه داشت، دختر فرمان فرماییان. بله، حزب توده، یاران سابق آیت الله کاشانی، مکی، بقایی و غیره، شماری از مطبوعات و بالاخره برخی از روحانیون، مصدق در مقابل این صفحه گسترده مخالفین صرفا متکی به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت بود، متکی بود به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت، اما صرف کاریزما و محبوبیت مردمی نمیتوانست او را بر مسند قدرت نگه دارد. همانطور که آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور کمونیست و انسان دوست اومانیست شیلی، همه کمونیستا دیکتاتور نیست، همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. و جنرالی که رفتم مصاحبه کردم گفت من فرمانده نیروه، اونو کشتن. آقای آلنده هم لوژش فراماسون بود، نمیدونی که کمونیست بود، مثل لنین. اینم یه آقای اینجا وقتی شهردار مرد گفت. بعد آلنده با پینوشه رو که هم لوژش بود آورد که مأمور کودتا کرد. اینا اطلاعاتی است که من دارم و شاید کمتر کسی اینو در مراسم تودیع شهردار شهر ما در حاشیه پاریس شنیده باشه. همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه داره، کسی هم که اینو گفت، رفتم گفتم، گفت اسنادی هم که راجع به فراماسون بودن لنین بود استالین نذاشت چاپ بشه، و هم چیچرین که برای صحبت با لورد کورزون در 1920 فرستاد. من گفتم نقطه سنج بود، لورد کورزون 10 دقیقه دیر کرد، چیچرین گفت خانواده من از نظر اشرافی بالاتر از تو هستن، حق نداری دیر کنی. و هم انترناسیونال سوم رو که برقرار کرد در رأسش یک فراماسون بود. اینا رو اون آقا به من گفت، من هم کمونیستم و فراماسونم مثل همین شهردارمان و مثل آلنده. من از اونجا رفتم، بعد باش صحبت کرد، شهردارم انسان دوست بسیار خوبی بود، هر سال برای مدارس کودکان دبیرستان 7 تا 12 پول پشتی میداد مجانی. وقتی مرد تعطیل شد.
آنچه که میبایستی صورت میگرفت آن بود که مصدق بخشی از آن کاریزما، آن نیرو و حمایت بالقوه مردمی را از قوه به فعل در می آورد. این از قوه به فعل در آمدن میبایستی در قالب یک تشکل و سازمان سیاسی در می آمد، نه اینکه جبهه ملی را منحل کنه. حزب تشکیل میداد از اون. مصدق و جبهه ملی میبایستی پایگاه مردمیشون را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی میکردن، منظورش حزبه. اما مصدق روحیتاً اهل تشکل و مبارزه سازمان یافته نبود. حداقل فایده ای که تشکل و سازماندهی میتوانست برای نهضت به بار آورد آن بود که مردم در آن ساعات حساس و سرنوشت ساز شکل گیری کودتا می توانستن وارد عمل شده و در مقابل کودتا بایستن. طرح ضعف و فقدان تشکل و سازماندهی به این معنا نیست که اگر این ضعف نبود مصدق می توانست محبوبیتش را در قالب یک حزب و تشکل سیاسی منضبط و منسجم سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع می شدن ها آیا می شدن هاشا و کلا. اقتصاد ایران محاصره انگلیس بود، بلکه هدف هم میگه این زوایا را نشون میده، میگه ولی هدفمان آن است که نشان دهیم نهضت ملی شدن نفت با چه تشکیلات درونی روبرو بود. واقعیت آن است که نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب، من اضافه کردم بهمن 57، ما کمتر حاضر شده ایم بر روی این مسائل و واقعیت ها کار کنیم، از جمله سقوط شاه. در عوض بسنده کرده ایم به اینکه سازمان سیا و آمریکا و اینتلیجنس سرویس و انگلیسی ها چه نقشی داشتند، از جمله در سقوط مصدق، از جمله هویزر و بی بی سی در سقوط محمد رضا شاه. که صد البته هر قد در این خصوص گفته شود اغراق نخواهد بود، اما آیا زمان آن نرسیده است که پس از گذشت نیم قرن از آن واقعه قدری به بررسی ریشه های عمیق‌تر اسباب و علل ناکامی آن جنبش عظیم بپردازیم و صرفاً با ریختن تمامی بار گناهان بر سر عامل خارجی چشمانمان را بر روی عمل کرد و ضعف‌های خودمان آنگونه که امروز بسته ایم بر نبندیم، یعنی تئوری توتئه متوسل نشید. یک نظامی هم محمود کی تیم سلشگر نوشت که اون چیزی که رضا شاه از جمله نادر شاه داشت چه جنم فرماندهی بود، محمد رضا شاه نداشت. در هر کس هم که احساس میکرد جنم فرماندهی داره ولی اون که میدونست هیچ خطری براش متوسل نیست، مثل مینباشیان و مثل آرتش بودجم یا سرلشکر ناظم، از کار بازنشسته میکرد. کسانی را میآورد که مدیر بودن نه فرمانده، چون خودش هم همون جور بود. مدیر هم در مراحل بحران نمیتونه کاری انجام بده، اونه که آرتش از هم پاشید با رفتن شاه. نظرات آقای محمد درخشش
در مورد ملی شدن صنعت نفت. این بسیار درخشان نوشته. آقای محمد درخشش دو جام نوشته، ولی من یک یک همونجور به ترتیب میخونم. نظرات دیگران رو می نویسه راجع به کودتا دیگه. این خیلی شهامت میخواست. زمان محمد رضا شاه این نطقو در مجلس شورای ملی به عنوان نماینده معلمان کرد. آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران و نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی سخنان زیر را تحت عنوان، اسمم نبرده از مصدق چون خیلی حساسیت، نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت، اشاره میکنه به پیچ امینی که بعد محمد رضا شاه ملی کرد. تحت بله سخنرانی زیر را تحت عنوان نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت در مجلس ایراد نمود. لازم به گفتن است که تیمسار می نویسه که در آن زمان دکتر مصدق زندانی رژیم شاه شاهنشاهی در لشکر زرهی بود، نه در اون 3 سالشو نکشیده بود که بره به ده خودش، و بردن نام او و دفاع از وی گناه نابخشودنی به شمار می رفت. تا نهضت ملی چیز اصلاحات ارضی و اینا دیگه از درخشش خبری نبود. بله. به بخشی از این سخنرانی که از صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی مورخه 28 اردیبهشت 1333 استخراج شده است. توجه کنید، کاش همه رو می نوشت. درخشش ریشه های قسمتی از مصائب اجتماعی کنونی ایران در زمان جنگ به دست متفقین زمان جنگمان به وجود آمد. آمریکا، انگلیس، روسیه، شوروی، استالین. سران دولت‌های بزرگ در تهران متحد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند. رفیق استالین نکرد. تا ترومن تهدید کرد که نیرو پیاده می‌کنم در 48 ساعت تخلیه نمی‌کنم. و پس از جنگ مصائب و آلامی را که به سبب جنگ و انتقال ذخایر طلای ما به خارج از ایران وارد آمده بود جبران کنند، که همه را به روسیه داده بودند. هرچی مصدق خواست نداد رفیق استالین، بعد به آقای سپهبد زاهدی داد. رژیم کودتا همکاری استالین با و روسیه است، روسیه شوروی با کودتا. پس از جنگ نه تنها از مرهم گذاردن بر زخمهای زمان جنگ خبری نشد، بلکه امتیازات نوینی هم خواستند. حزبی که خود را قهرمان مبارزه، اونو پس از به اصطلاح اشاره به روزولت و استالین و چرچیل در تهران بود دیگه، بله، حزبی که خود را قهرمان مبارزه با هر گونه استعمار کشور ایران معرفی میکرد، در کوچه و بازار و خیابان در پناه سرنیزه سربازان اجنبی مبارزه را برای استعمار کشور ایران به نفع دو همسایه شمال و جنوب آغاز کرد. عوض اینکه کارگران رنج دیده جنوب را
از رو یوغ اسارت بیگانه، یعنی انگلیس، پارچه بافی اصفهان و غیره، خلاص کنن که برادران رشیدیان اونجا بودن، سعی و کوشش میکردن که موضع مشابهی در شمال ایران به وجود آورن. یعنی نفت جنوب انگلیس دادیم، نفت شمالم بدیم به رفقا دیگه، موازنه مثبت برقرار بشه. قانونی بله، در همین که اونو میخواستن، در همین مجلس شورای ملی که در آن روز به عنوان تماشاچی حاضر می شدم، یعنی نماینده نبود، تماشاچی بود، به طور برگاسا قانونی از مجلس گذاشت، اینو مصدق این قانون رو میگذرونه، قانونی از مجلس گذرانیدند که مذاکره سیاستمداران در ایران با بیگانگان برای معامله ذخایر نفت زیر زمین را تحریم میکرد. این نقطه را هم از زنده یاد اسکندری کتاب تاریک هزارهاشو تصحیح کردم شنیدم. گفت مصدق به من تلفن زد، منم نماینده سه تا نماینده در مجلس بود، بسیار کشاورز بود، اسکندری بود، کامبخش بود، زی چیز بود، اون یکی حالا یادم میفت، بعد رئیس حزب توده بود، دبیر اول حزب توده بود، بعد از مرگش اسکندر، یعنی خواهرزاده‌اش که تقلب کردن به ساواک دادن، ناچار به استعفا شد، اسکندری اومد. بله، اهل مازندران هم بود. بله، پیری دیگه یه ذره یاد رفت، مطالب زیاده. قانونی از مجلس، بله، اون این اسکندری گفت به من زنگ زد که میخوام بیام خونه. گفتم آقای اسکندری، آقای مصدق، اجازه بدید من بیام خدمت. گفت نه، من میخوام بیام، تو بچه یحیی میرزا که شهید مشروطه است هستی، میام خونه. دیگه اومد گفت ازت یه خواهش میکنم، تو پسر یحیی میرزا اسکندری هستی، شهید مشروطه، و بایستی نشون بدی که فرزند خلف اون هست. برو به سفارت شوروی بگو من یه چنین قانونی میخوام بگذرونم، لطفا مخالفت نکنن، یعنی به شما سه نفرم بگن که مخالفت نکنید. غیر مستقیم معنیش اونه. میگه من یه جوری گفتم که آخ من که یعنی با شوروی رابطه ندارم، خیلی عذر میخوام، من عین جمله شو نمیخوام سانسور کنم، یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودت. میگه موسید منو رفت، رفتم سفارت شوروی، نمیدونم به مولوتوف یا استالین چیز میکردن، دو ساعتی اونجا بود. بعد خبر اومد که بسیار، میگه اومدم زنگ زدم، گفت شیری یاروبا، گفتم اجازه بدید بیام، نمیخواستم تو تلفن بگم، اومدم گفتم، بوسید، گفت خدمت بزرگی پسرم به مملکتت کردی، فرزند خلف اون مرد بزرگ. اینم جز من شاید کمتر کسی بدونه الان بتونه نقل کنه. بله، البته این کار و هر کار مشابه آن اراده ملت ایران است، اما ملت همه یک جا نمی توانند جمع شوند، نمی تواند جمع شود، نمی تواند مجموعا با بیگانگان بحث کند، یک یا چند نفر عملا خود را تجسم اراده ملت نشان می دهند. کسی که آن روزهای تاریخی با تصویب رساندن این قانون کشور را نجات داد،
یقینا نامش از تاریخ ایران محو نخواهد شد. این رو خیلی جرأت میخواد در مجلس آدم بگه. نهضتی که با تحریم مذاکره درباره امتیاز نفت شمال شروع شده بود، به شکل خواست ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران تکامل یافت. اینا رو هم برجسته کرده زنده یاد تیمسار آریان. پروازه هست که بله، پروازه هست که این ملت ایران بود که نهضت ملی را به وجود آورد. آقای درخشش ادامه میده. نهضت ملی متعلق به شخص یا اشخاص نیست. میخواد یه ذره دلجویی از محمد رضا شاه بکنه. امروز خوشبختانه همه خود را مدافع نهضت ملی معرفی میکنند. حتی کسانی که از بدو پیدایش نهضت ملی برای تأمین منافع سیاست خارجی یا ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرده اند، خود را الان یعنی مدافع نهضت ملی می دانند. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن می گویند، مردم معنی اظهارات آنها را می فهمند و خوب می دانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری می کنند که بنی امیه از اسلام می فهمید. اینجا به کلی نادرست. این بنی امیه نبود، دنیای اسلام به اینجا نمی رسید. زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا را هم تصرف شمال آفریقا 6000 کیلومتر بعد از امپراتوری مغول، بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری، بزرگتر از اسکندر، هخامنشی، داریوش و روم بود. به هر حال و ماویه هم یک تعریف نظیر پیغمبر اسلام از سیاست کرده که گفتم بی نظیره، که هیچ وقت دست به افراط نمیزنه، جایی که با سخن و پول پیش میره به شلاق دست نمیبره، جایی که با شلاق پیش میره دست به شمشیر نمیبره. کسی هم که از حوزهش خارجه اگر یک مرابطه داشته باشه نمیذاره قطع بشه، یعنی در سیاست به افراط و تفریط دست نمیزنه آقای معاویه. و به اون دلیل اون امپراتوری ساخته شد، به دلیل اون عقل. اینجا رو یه بار دیگه میخونم. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمیدند و طرفداری میکردند. امروز حتی جراید انگلستان و نمایندگان تراست های نفت دنیا خودشان را عاشق دلباخته قوانین ملی شدن نفت معرفی میکنند. من این مقدمه را ذکر کردم مگر برای ذکر نکردم مگر برای جلب توجه آقایان نمایندگان به این نکته اساسی که منظور از نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تغییر اسمی نیست، منظور تغییر دادن شکل یعنی محتوا، ولی حفظ یعنی تیره میذاره. منظور تغییر دادن شکل و حفظ محتوا وضع سابق نمی باشد. یعنی اسمم ملی کنی ولی رسمم بدی. خیلی عالی نوشت. ملی شدن اصول و قواعدی دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین اصل اصیل عبارت از این است که سود حاصله از صنعت نفت مورد بحث باید به نفع ایران باشد،
نه به نفع سرمایه‌داران خصوصی، آن هم سرمایه‌داران بزرگ بیگانه. مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند، یعنی پیچ و امینی. دکتر علی امینی با پیچ نام طرف انگلیسی مذاکره بود، شعری هم براش گفتن که نوه امین الدوله وزیر ناصرالدین شاه، یادگار پدرت، یعنی پدر بزرگت، پیچ امین الدوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. بله، مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند، این است که ملی کردن صنعت نفت سراسر ایران، یعنی سود حاصل از استخراج و تصفیه و فروش آن در خلیج فارس، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که به وسیله دولت ایران تأسیس و اداره می شود و هیچ گونه نظارت بیگانه به آن مؤسسات مجاز نیست. دولت های آمریکا و انگلیس و نمایندگان آنها که مشغول مذاکره درباره نفت هستند، مخصوصا سفیر کبیر جدید انگلیس، باید بدانند که ملت ایران آنقدر رشد پیدا کرده است که معنی ملی شدن را به مفهوم واقعی آن درک کند. هر قرار و مداری که منافات با روح ملی شدن نفت دارد، از جنبه حقوقی و قضایی پشیزی ارزش نخواهد داشت. خیلی شهامت میخواست اون موقع این نطق کرد. ملت ایران فقط به مذاکرات آن سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی ارزش قائل است که در مذاکرات خود ملت ایران را با سایر ملل، گرچه بزرگ و نیرومند باشد، متساوی الحقوق بداند. ولی متساوی الحقوق نه به این معنی که نصف دسترنج زحمتکشان ایران از این سرمایه‌داران، از آن سرمایه‌داران آنان باشد. اگر کنسرسیومی به وجود آید که از قانون نه ماده‌ای عدول کند، نظارت بر تولید نفت داشته باشد، اجازه نخواهد داد که سطح زندگی کارگران ایرانی از حدودی که بود تجاوز کنند تا اصلاحات از انقلاب سفید محمد رضا شاه نشد. این کنسرسیوم و یا هر چیز مشابه آن با هر اسم و رسمی که به وسیله کارشناسانی که به طور دست جمعی و تحت نظارت خود به شرکت ملی تحمیل کنند، خیلی خطرناکتر عجب پیشبینی کرد و بدتر از گذشته قدرت سیاسی خود را به ایران تحمیل خواهد کرد که در آینده هم مانند گذشته نخست وزیری با ورقه ایرانی ولی به عنوان وکیل مدافع شرکت سابق از پشت این تریبون بی‌لیاقتی مهندسین ایرانی و نداشتن ظرفیت فنی را به رخ ما بکشد. حکیمی رو احتمالاً اشاره میکنه. اون آقام رادمنش بود، اون ستا حزب توده‌ای، یکی رادمنش، یکی اسکندری، یکی کشاور. رادمنش هم در مجلس گفت
برای اینکه به روسا بدن، نفت و ایران نمیتونه سوزن بسازه، که تذکر دادن که مصدق که قبلا یه جور دیگه میگفتی. بله، آقایانی که در پشت این تریبون از فرهنگ استعماری حرف میزنن، آنهایی که از روی دلسوزی، از گرانی طاقت فرسا، از مصائب و آلام کارگران و کلیه زحمتکشان ایران بحث به میان میآورند، اشاره به حزب توده است. باید توجه فرمایند که حلقه اساسی تمام آلام و مصائب تاریخی ایران در قرن اخیر همین شرکت نفت سابق بوده است، بدون تردید. او کار آوردن دولت ها و برداشتنش. در ایرانی جمهوری اسلامی اینجا وایستاده، هر ایرانی یا هر نماینده‌ای که به نام دولت یا ملت از کاش این نه ماده‌ای رو می‌نوشت، احتمالا معلوم همون مصدقه، به نام ملت از قانون نه ماده‌ای عدول کند، هم به فرهنگ استعماری و هم به گرانی و بدبختی و عقب ماندگی ایران و هم به صنعتی نشدن ایران رأی داده. رأی به این داده است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی جزئی و تابعی از کشورهای مقتدر صنعتی گردد، یعنی ایران دیگه نشه، و به عنوان انبار مواد اولیه آنها به کار رود. هر کس با شرایط شرکت‌های بزرگ نفت که مخالف قانون نه ماده‌ای باشد تن در دهد، علی امینی دیگه، در عین حال به این خطر بزرگ هم تن داده است که در ایران یک زمینه کاملا مساعد برای افکار بیگان پرستانه توده تهیه که حزب توده تهیه کرده است. اینم اربابش دیگریه. منطقی ترین مدافعان نهضت ملی ایران آنهایی هستند که با جلوگیری از نفوذ همسایه شمالی و ستون پنجمشان، یعنی حزب توده، که البته همشون ستون پنجم نبودن به اون معنا، قطع نفوذ سایر بیگانگان را هدف خود قرار دهند. بعضی هم انشعاب کردن، موعود شدن و الاخر. آقایان می دانند که در ممالک صنعتی دنیا دانشگاه نفت تأسیس می کنند. در ممالک صنعتی دانشگاه نفت تأسیس می کنند. ولی در دانشکده فنی ما کارشناسان آینده را که باید صنعت ملی نفت ملی ایران را اداره کنند مقتول می کنند. که زمان چیز اون سه نفر رو کشتن در دانشگاه. جوانانی که در این بهار مانند معمول میبایستی کتابهای خود را زیر درختان بهاری بخوانند و خود را برای اداره صنایع آینده ایران مهیا کنند و ما را از شر کارشناسان خارجی رها سازند، در زیر خاک خفتند. آقایان، دانش آموزان و دانشجویان و به طور کلی نسل جوان ما لایق و سزاوار تربیت بهتر و سازمان تربیتی لایق‌تری است. دختران و پسران شما و هم میهنانمان را در قرن بیستم با قدرت سرنیزه و حکومت نظامی و کارآگاه نمی‌شود تربیت کرد. سازمان دهندگان فرهنگ و دانشگاه باید بتوانند و مستعد این باشند که جوانان را بدون کمک سرنیزه و کارآگاه راهنمایی کنند. نسل جوان ما احتیاج به یک مکتب اجتماعی دارد
که از طرف مکتبی که خود را در خدمت فرمان فرمایی جهان بیگانه بگذارد فریفته و ربوده نشود. نهضت ملی ایران نطفه یک مکتب اجتماعی را به وجود آورده است که نسل جوان ما را نجات می دهد و جوانان را مطابق اصول میهن پرستی بار می آورد. عوض آن که آن را خفه کنیم، یعنی نهضت جوانان را، باید آن را تشویق نماییم، یعنی نهضت ملی جوانان را، مکتبی. بالاخره آخرشه و باز شد، با باز شدن مجلس شورای ملی باید دوره اختناق به سر آید. حکومت نظامی مثلا زاهدی رو میگه و در عین حال از اخلالگری جلوگیری شود. من در خاتمه عرایزم از همقطاران با التماس و الها تقاضا میکنم خوب دقت کنم. تیره، ما در اینجا به هر راه و رسمی که جمع شده ایم به خداییم و بدانیم که تاریخ درباره همه آنطور که هست قضاوت می کند، نه آنطور که می نماید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق به نوین به گذشته ها اضافه نکنید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق نوین به گذشته ها اضافه نکنید. حلقه تمام مشکلات ما همین مشکل نفت است که برای حل شدن آن باید از روی واقع بینی و حفظ مصالح نهضت بکوشیم و در مقابل اجنبی مقاومت کنیم. مثلا اعلام جرم ها و طرح دو فوریتی و سه فوریتی بر علیه مصدق مشکلی را حل نمی کند. اینجا خیلی جرأت رسیده، بلکه مشکل نوینی به مشکلات اضافه می کند. چند نقطه تمام شد. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که رئیس امور نفتی و حقوقی به اصطلاح رئیس ایرانی شرکت نفتم بود و مصدقم این عقل رو داشت که اونو تکون نداد، چون هر آدم بی سواد خیلی وطن پرستی میرفت هیچی نمیفهمید. اعتراضم کردن.

0: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. یه مهمان دارم امروز. من دوست داشتم معرفی کنم که شما آشنا بشید با آمجید ما. آمجید ما ارومی اومدن اینجا. ایشون استاده. امیر یکی میبینی تو کارش اصلا تو فوتبال لیونل مسی میشه. یکی میبینی یه جراحی این یه دکتر خیلی حرفه‌ای میشه. همه اینا هنرمندن. تو کار خودشون هنر دارن. آمجیدم تو کارش واقعا هنرمنده. من یه طرح ماسوله رو گفتم برام درست کن، گفتم ولی نه ماسوله امروزی
1: قدیمی،
0: گفتم یه ماسوله قدیمی رو برام درست کن، یه 100 سال پیش 70 سال پیش
1: کاهگلی.
0: دوست داریم ببینین آمدی چی درست کرد خدایی؟ من که لذت بردم. امیر بیا ببین. ببخشید آمدی، ببخشید امیر، بشین کار رو ببین. بابا چقدر زیباه. بیا همجوری بیاییم و به به به به به به. آقا این ماسوله 70 سال پیشه. سامان میگن سامان امیر بشکه رو بگی اینجا نام فرشار رو نام مرغ خروسا رو بگی و دعایی دمت گن آمجی، دمت گن آمجی.
1: مرسی ممنون. لطف دو چرخه رو نشون بده.
0: دو چرخه رو بگیر دهید. آمجید کارت واقعا دیدن داره، یعنی قشنگ اون حسی رو که دوست داری بدی به مخاطبت راحت میدی. اصلا یه روسا واسم درست کردی آمجید.
1: جعبه ها رو بگی؟
0: جعبه ها رو بگی.
1: پنج تا جعبه فکر کنم یک روز زمان برده.
0: نه آمجید کلن چقدر طول کشید؟
1: خیلی ریزه نگاه کنی.
0: کلن چقدر طول کشید؟
1: حدودا 70-80 روز.
0: 80 روز ماشاءالله. عالی
1: اینم خیلی بهانه یارم.
0: عالی
1: درشکه.
0: عالی امیر انتی خوراک امیر موتور. آقا من پیج آمجیدو میذارم، هر کی دوست داره بره پیج.
1: مرسی.
0: نگاه کنه اگه دوست داره سفارش بده. خدا بهت قوت. آمجیدم اینقدر برای کار خودش ارزش قائله، اینو خودش از ارومیه آورد. ساعت 5 صبح اسمس ساعت 10 من دارم میام. خدا بهت خیر بده. ببخش ببخش
1: میکنم.
0: دم شما گرم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
3: از اون روزی که اسمش تو سپهر سیاسی ایران پیدا شد، همه فهمیدن چشم‌انداز و هدف نهاییش چیه. اون میخواست به صندلی پدر جلوس کنه و عنوان مقام معظم رهبری رو به دست بیاره. به همین خاطرم بعد از اعتراضات گسترده سال 88 و کشتار مردم معترض تو خیابونا با صحنه‌گردانی این جانشین بالقوه، یه شعار ثابت ورد زبون مردم زخم دیده و معترض شد: مشتبه بمیری رهبری رو نبینی. اما مشتبه نمرد. قریب به 20 سال دوام آورد و تک تک رقباشو برای جانشینی کنار زد تا بالاخره به چیزی که میخواست برسه. البته صندلی دیکتاتور بزرگ در شرایطی بهش رسیده که شرایط جسمی وخیمی داره و با گذشت بیش از 2 ماه از اعلام رسمی

انتخابش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هنوز نتونسته جلوی دوربین بیاد و خودش رو نشون بده. منابع خبری گزارش دادن تو عملات 9 اسفند 1404 به بیت ربری مجتبی یک یا هر دو پاشو از دست داده و صورتش هم به شدت سوخته، به طوری که قدرت تکلمش هم دچار مشکل شده و در مقابل منابع خبری داخلی کماکان مدعیان اون هیچ مشکل جسمی نداره و صرفاً به دلایل امنیتی نشونش نمیدن. این ویدیوی تونل زمان روایتگر زندگی مجتبی فرزند دوم علی خامنه‌ایه، شخصیتی به شدت مرموز، پیچیده و بیرحم، کسی که گفته میشه در دو دهه اخیر قدرتمندترین فرد نظام و صحنه‌گردان اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بوده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تنها 9 روز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان نام مجتبی رو به عنوان رهبر بعدی ایران اعلام کرد تا رسماً حکومت تو جمهوری اسلامی موروثی بشه. با اینکه فعالان سیاسی از قریب به 2 دهه قبل نسبت به این نقطه هشدار میدادن که مجتبی برای تصاحب صندلی پدر برنامه داره، ولی نزدیکان بیت و اعضای خبرگان زیر بار این نقد و نظر جدی نمی‌رفتن. تا اینکه با مرگ علی خامنه‌ای عملاً این احتمال محقق شد. علی خامنه‌ای بعد از جلوس به صندلی خمینی تو سال 68 صراحتاً گفته بود که فرزندانش رو از هر گونه فعالیت سیاسی و مناسب دولتی منع می‌کنه. به همین خاطر هم شاید تا اواسط دهه 80 نه اسمی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت، نه حتی یه فریم تصویر. یعنی مردم عادی نمی‌دونستن فرزندان علی خامنه‌ای کیان و چی کارن و چه صورت و سیمایی دارن. تا اینکه به دنبال عواشی و ماجراهای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام مجتبی خامنه‌ای برای اولین بار تو عرصه سیاسی ایران شنیده شد. تو نخستین ساعات شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مهدی کروبی از همه جلوتر بود و احساس میکرد گوی رقابت رو از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی روبوده و قرار سند ساختمان پاستور رو به نامش بزنن. اما به یک بار همه چی تغییر کرد و تعداد آرای اون از هاشمی و احمدی نژاد کمتر شد و مهدی کروبی تو لیست بازنده ها قرار گرفت. همون زمان بود که کروبی برای اولین بار از مجتبی نام برد و از اون به عنوان صحنه‌گردان انتخابات یاد کرد و گفت اگه مهندسی مجتبی و حمایتش از یک کاندیدای خاص نبود، اون قطعا پیروز انتخابات میشد. کروبی حتی مدعی شد پیش از انتخابات یکی از بزرگان نظام با رهبر دیدار داشته و این مسئله رو بازگو کرده که جانبداری مجتبی از یک کاندیدای خاص تو انتخابات مشهوده و خطاب به علی خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت میکند. خامنه‌ای هم پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. همین عبارت کوتاه کافی بود تا برای همگان مسجل بشه که مجتبی خامنه‌ای بازیگر اصلی پشت پرده تحولات سیاسی جمهوری اسلامیه. پرده ای که طی 2 دهه گذشته بارها و بارها کنار رفت تا این آقازاده ای که خامنه‌ای براش عبارت آقا رو به کار برد بیشتر دیده بشه. مجتبی خامنه‌ای شهریور ماهی و سال 48 تو مشهد به دنیا آمده. نامش رو هم به دلیل ارادت ویژه‌ای که پدرش به نواب صفوی داشته مجتبی گذاشتن. خانواده مجتبی بعد از انقلاب 57 و زمانی که مسیر قدرت گرفتن علی خامنه‌ای آغاز شد به تهران مهاجرت کردن و اونم تحصیلاتش رو تو مدرسه علوی به پایان رسوند. بعد از اتمام مدرسه رشته الهیات رو انتخاب کرد تا دوره دانشگاه رو پشت سر بذاره. تو همین دوره مدتی شاگرد محمود هاشمی شاهرودی بود و در نهایت برای طی مسیر روحانیت و معمم شدن به حوزه علمیه قم رفت. از بین اساتید حوزوی هم عموماً با صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و باقر خرازی در ارتباط بود و اونا بیشترین تأثیر رو تو شکل گیری تفکرات و نگاهش داشتن. مجتبی خامنه‌ای سال 77 یعنی زمانی که به خواستگاری زهرا دختر غلامعلی عداد عادل رفت هنوز روحانی نشده بود. در رابطه با این ازدواج هم روایتایی وجود داره که خانواده مجتبی مرتبه اول سال 77 به خواستگاری زهرا عداد عادل رفتن و با وجود موافقت خانواده دختر چون مادر مجتبی استخاره کرد و نتیجه خوب نیامده ماجرا رو متوقف کردن. اما یه سال بعد ظاهرا نتیجه استخاره تغییر کرد و برای مرتبه دوم خواستگاری کردن که این بار وصلت سر گرفته. زهرا عداد عادل همون عروس علی خامنه‌ای بود که تو حملات 9 اسفند ماه به بیت رهبری کشته شد. علی‌ای‌حال
مشتبه خامنه ای سال 78 و بعد از ازدواج به حوزه علمیه قم رفت و بعد از پایان تحصیلات حوزوی معمم شد. همون زمان تو حوزه علمیه قم دربارش میگفتن از بین برادرها شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی. محمد حسین خوشوقت از نزدیکان بیت و برادر زن مصطفی برادر بزرگتر مشتبه هم ضمن تایید شباهت مشتبه به علی خامنه ای گفته بود این شباهت به معنی دخالت آقا مشتبه در سیاست نیست، هرچند ممکن است از سوی آقا مورد مشورت قرار گیرد. این پسر شبیه به پدر که گهگاه مورد مشورت هم قرار می گرفت، از زمانی که اسمش به رسانه را پیدا کرد شایعه جانشینیش هم مطرح بود، چه تو دیدگاه های موافقان نظام و چه منتقدین و کسانی که با مشتبه زاویه داشتند. مثلا یه مرتبه عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده گیرد. در مقابل منتقدان حکومت هم بارها نسبت به احتمال جانشینی مشتبه و موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. مثلا میرحسین موسوی سال 1401 تو نامه‌ای سرگشاده از حسرخانگی نوشت مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. واکنش مجلس خبرگان رهبری هم به این انتقادها صرفاً انکار و تکذیب بود. اعضای خبرگان روی شایسته گزینی تاکید داشتند اما احتمال رهبر شدن مشتبه رو هم رد نمی‌کردند. اونا مدعی بودند هر گزینه شایسته‌ای میتونه به جایگاه علی خامنه‌ای تکیه بزنه و تشخیص این شایستگی هم با خبرگان رهبری. از مصادیق شایستگی مورد اشاره خبرگان درجه علمی و اجتهاد. مصداقی که برای علی خامنه ای هم تو سال 68 زمانی که رهبر جمهوری اسلامی شده بود مسئله ساز شده بود. ولی مشتبه از اون مسئله درس گرفته و پیش از اینکه انگامه رهبریش برسه فکر همه جاشو کرده. اوایل سال 1401 خبرگزاری رسا که ارگان خبری رسمی حوزه علمی قم به حساب میاد از مشتبه خامنه‌ای به عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که اون قرار درس خارج فقه و اصول تدریس کنه. عنوان آیت الله و کسب کرسی تدریس درس خارج عملاً تایید درجه اجتهاد روحانی و طبیعیه که میتونه شرایط رهبر شدن رو احراز کنه. مشتبه خامنه‌ای از همون روزی که به جبهه رفت و رفقای درجه یکش مثل برادران صاحب علیرضا پناهیان، محمد کوثری و حسین نجات رو از گردان حبیب انتخاب کرد تا زمانی که تو کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمی قم ساده زیستی و دوری جستن از متعلقات دنیا رو به نمایش گذاشت، فقط و فقط یه هدف داشت: گسترش رابطه‌ها و تثبیت قدرت. هدفی که به تدریج اون رو تبدیل کرد به مرموزترین و قدرتمندترین چهره پشت پرده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقاماتیه که صراحتاً به نقش مشتبه خامنه‌ای تو ساختار قدرت اشاره کرده. اون بعد از برکناریش از سازمان صدا و سیما تو کتابی که به عنوان روایت یک استفا نوشته از ارتباط نزدیک مشتبه خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که اونا توش درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می‌کردن. جلساتی که سرافراز با مشتبه خامنه‌ای برگزار می‌کرد و تو تمام جلسات هم حسین طائب و حسین فدایی چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی سپاه هم حضور داشتند. نام مشتبه خامنه‌ای در جریان انتخابات جنجالی سال 88 بیشتر از قبل مطرح شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی و منتقدان حکومت اون رو حامی اصلی محمود احمدی نژاد می‌دونستان و معتقد بودن بدون حمایت‌های مشتبه محال بود احمدی نژاد بتونه پیروز انتخابات بشه. از این تاریخ به بعد بود که عملا مشتبه خامنه‌ای از پرده نشینی خارج شد و رسانه‌ها تو هر تغییر و تحول کلان سیاسی به دنبال رد پای اون می‌گشتن. همزمان با پررنگ شدن نام مشتبه تو فضای سیاسی ایران و البته تقویت شایبه جانشینیش به جای علی خامنه‌ای، فرضی دست داشتن اون تو بی‌اعتبار کردن و از میان برداشتن همه گزینه‌های جانشینی رهبری قوت گرفت. تو تمام سالهای رهبری علی خامنه‌ای موضوع جانشینی اون از مهمترین و حساسترین موضوعات نظام بود و تو هر برهه زمانی و بسته به هر شرایط و موقعیتی یه نام جدید مطرح می‌شد و بالا پر می‌گرفت. اما طی سه دهه گذشته هر کدوم از این نام‌ها به دلیلی از گردونه رقابت برای تکیه زدن به جایگاه خامنه‌ای کنار رفتند. برخی با مرگ و بعضی هم با پرونده‌سازی و بی‌اعتبار شدند. نخستین گزینه رهبری جمهوری اسلامی که حتی رقیب علی خامنه‌ای هم به شمار می‌رفت احمد خمینی بود.
مهدی خزری پسر ابوالقاسم خزری عضو سابق شورای نگهبان، عضو خبرگان رهبری و از تدوین کنندگان قانون اساسی در این باره گفته قرار بود خامنه‌ای نقش رهبر موقت رو ایفا کنه تا سید احمد برای تصدی این پست آماده بشه، ولی خامنه‌ای طعم قدرت رو چشید و حاضر به کنارگیری نشد. احمد خامنه‌ای هم اسفند ماه 73 و تو سن 49 سالگی به شکل مشکوکی بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. بعد از احمد خامنه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که بیشترین نقش رو تو رهبری علی خامنه‌ای داشت، به عنوان جانشین احتمالی اون مطرح شد. اما هاشمی بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری به حاشیه رفت و حتی سالهای پایانی عمرش تو جبهه مخالفان علی خامنه‌ای قرار گرفت. در نهایت هم به شکل مشکوکی تو استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت خفگی درگذشت. البته تو اخبار رسمی گفتن سکته کرده، ولی در نهایت به درستی معلوم نشد علت اصلی مرگش چی بوده. سواگ این دو نفر، سه رئیس متوالی قوه قضاییه هم در بین کاندیداهای احتمالی جانشینی خامنه‌ای قرار داشتن، یعنی محمود هاشمی شارودی، صادق حمودی لاریجانی و ابراهیم رئیسی. اولین گزینه هاشمی شارودی بود، کسی که به مدت 10 سال ریاست دستگاه قضا رو به عهده داشت و اتفاقا روحانی مقبولی هم در بین نسل اول انقلابیون بود. ولی درست زمانی که جای خودش رو به صادق حمودی لاریجانی داد، با افشای پرونده از فساد مالی نزدیکانش به حاشیه رفت و بیماریش هم مزید بر علت شد تا روی اسمش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری قلم قرمز کشیده بشه. گزینه بعدی که به مراتب قدرتمندتر از هاشمی شارودی هم بود، کسی نبود جز رئیس بعدی دستگاه قضا، یعنی صادق حمودی لاریجانی. صادق آملی به بیرحمانه ترین شکل ممکن همه مخالفان نظام رو سرکوب کرد و تو دوره اون ایران شاهد بیشترین سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی شد. اون حوزه علمی مجللی هم تو قم ساخت تا جایگاه حوزوی خودش رو تقویت کنه و هر زمان که نیاز بود بتونه تایید مرجعیتش رو هم از مراجع قم بگیره. ولی خب اختلاف با احمدی نژاد کار دستش داد. محمود احمدی نژاد ماجرای فساد مالی برادر شنی فاضل رو فاش کرد که ضربه سنگینی برای اون بود. اما این افشاگری تنها چیزی نبود که اونو آچمز کرد. پرونده بعدی که عملاً شانس رهبر شدن صادق حمودی رو به صفر رسوند، رسانه‌ای شدن پرونده جاسوسی دخترش توسط روح الله زن بود. در نتیجه این گزینه هم از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به ابراهیم رئیسی رسید. کسی که شانسش شاید از بقیه بیشتر بود و با وجود ردپای پررنگش تو ادامه سال 67 باز هم جدی‌ترین گزینه جایگزینی علی خامنه‌ای به شمار می‌رفت. ولی رئیسی و همراهانش هم با هلیکوپتر سقوط کردن و کشته شدن تا پرونده رهبری اونم بسته بشه. سوای اینا شایعاتی در مورد حسن روحانی هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شنیده می‌شد، اما چون روحانی اجماع سپاه و راستای سنتی رو همراه خودش نداشت، گزینه جدی به شمار نمی‌رفت و شاید به همین خاطر هم تونست قصر در بره و آسیبی نبینه. ولی تو همه این سالا و همه این فراز و فرودها و پرونده سازیها و وقوع مرگ‌های مشکوک، همیشه مشربا به عنوان یک گزینه بالقوه برای جانشینی علی خامنه‌ای مطرح بود و هیچگاه هم کنار گذاشته نشده. چه سال 84 که اسمش برای نخستین بار به رسانه‌ها راه پیدا کرد، چه سال 1403 و بعد از مرگ رئیسی و چه بعد از مرگ علی خامنه‌ای، اون همیشه یک گزینه با احتمال تحقق بالا بوده. چون علاوه بر جایگاهی که در بین عوام و ناس و پیاده نظام جمهوری اسلامی داره، تس دهه گذشته با کلیدی ترین مهره های نظام ارتباط داشته و تونسته نظر مثبت اونا رو هم جلب کنه. البته اگه بخوایم بهتر و شفافتر بگیم، اصل ماجرا این بوده که مشتبه خامنه‌ای دست کم تا 2 دهه گذشته یا صاحب منصبان و افراد زینفوس تو بدن نظام رو به خودش همراه کرده، یا اینکه نقشه عزوشون رو کشیده اونا رو به حاشیه برده به طوری که از مرکب قدرت پیاده بشن. اما با همه این احوالات و شواهد، باز هم منابع رسمی و مقامات و حکومتی هر گونه احتمال رهبری مشتبه رو رد کرد و در این رابطه صرفاً روی تبل تکذیب و انکار میکوبیدن. مثلا محمود محمدی عراقی عضو خبرگان رهبری سال 1402 تو مصاحبه مفصل از مخالفت صریح علی خامنه‌ای در مورد رهبری فرزندانش خبر داد و گفت یک بار در زمان مرحوم آیت الله یزدی در کمیسیون اصل 107 و 109 که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق میکنند، درباره یکی از فرزندان مقام معظم رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است بحثی می شود. این خبر به گوش رهبری می رسد و ایشان نهی می کنند و می گویند این کاری که شما می کنید شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را مطرح می کند. بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی دهند.
علی خامنه‌ای پیش از مرگ مشخصاً درباره جانشینش صحبتی نکرده بود و صرفاً تأکید داشت که انتخاب رهبر آینده باید بدون ملاحظات شخصی و مصلحت سنجی باشه و صرفاً بر پایه اصل حقیقت نیاز کشور و خدا انجام بشه. البته برخی منابع داخلی منتقد نظام مدعی بودن خامنه‌ای نسبت به اینکه مجتبی جانشینش بشه تردید داشت و نگرانیش هم ناشی از این بوده که مجتبی چندان فرد برجسته‌ای نیست و برای رهبری صلاحیت کافی رو نداره. به هر روی حواشی و ماجراهای احتمالی رهبری مجتبی با مرگ علی خامنه‌ای به اوج رسید و با اینکه منابع رسمی و حکومتی احتمال موروثی شدن رهبر رو رد کرده بودن، اما تحلیلگران و رسانه‌های معتبر جهان رهبر شدن مجتبی رو قوی تر از هر گزینه دیگه می دونستن. مثلا نیویورک تایمز فردای مرگ علی خامنه ای تو گزارش مفصلی در این رابطه نوشت: گماردن خامنه ای جوانتر در جایگاهی که پیشتر در اختیار پدرش بود می تواند ایرانیانی را خشمگین کند که چندی پیش در اعتراضات اقتصادی به خیابان ها آمدند. اعتراضاتی که به تدریج به نوعی همه پرسی علیه نظام تبدیل شد. با این حال انتخاب خامنه‌ای پیامی را منتقل می‌کند مبنی بر اینکه تندروهای وابسته به سپاه پاسداران همچنان در قدرت باقی ماندند و در آینده نزدیک تغییر چندانی رخ نخواهد داد. اگر او انتخاب شود نشان می‌دهد که جناحی بسیار تندروتر و نزدیک به سپاه پاسداران در درون نظام اکنون کنترل امور را در دست گرفته است. پیشبینی نیویورک تایمز درست از آب در اومد و 8 روز بعد از مرگ علی خامنه‌ای خبرگان رهبری تو بیانیه اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرده. بعد از انتخاب مجتبی ترامپ گفت که از این انتخاب ناامیده و این رو هم اضافه کرد که اون نمیتونه تو آرامش زندگی کنه. اسرائیل هم اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای به مانند پدرش یه هدف برای ترور محسوب میشه. البته سوای این واکنش ها و اظهار نظر ها، مسئله چالش برانگیز اینه که مجتبی تو حملات صبح روز 9 اسفند ماه 1404 به بیت آسیب های جدید و حتی بعیده بتونه به شرایط عادی زندگی برگرده، چه برسه به اینکه نظام رو رهبری کنه. به طوری که تو همون روزای نخست بعد از انتصابش برخی منابع از قطع پا و از بین رفتن بخشایی از صورتش خبر دادن و اخبار محرمانه ای هم به بیرون درس کرد که مجتبی به هوش نیست و حتی اطلاعی از انتصابش به رهبری نداره. در این رابطه پیتر هکست وزیر دفاع ایالات متحده توی نشست خبری به تاریخ 22 اسفند 1404 گفت که مجتبی خامنه‌ای زخمی شده و احتمال تغییر شکل تو چهره یا بدنش وجود داره. دو روز بعد یعنی 24 اسفند هم روزنامه کویتی الجدید گزارش داد که مجتبی خامنه‌ای برای درمان به دستور ولادیمیر پوتین به مسکو منتقل شده. سایه روشن اخبار و حواشی پیرامون مجتبی ادامه داشت تا اینکه نیویورک تایمز گزارشی رو به نقل از منابع خبری موثق داخل ایران منتشر کرد و نوشت: مجتبی خامنه‌ای با آسیب‌های جسمی شدید از جمله جراحی‌های متعدد پا و انتظار برای پای مصنوعی و سوختگی شدید صورت که صحبت کردن رو برای او دشوار کرده، در حال طی روند بهبودی است، اما به دلیل نگرانی از نمایش ضعف هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. علی‌ایال فعلا و در زمان انتشار این گزارش مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی، رهبری که با گذشت بیش از 2 ماه و نیم از انتصابش هنوز جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر نشده. حالا باید صبر کرد و دید که مجتبی خامنه‌ای با چه شکل و شمایلی دیده میشه. آیا آسیبای ناشی از جنگ دست کم تو صورتش مشهود خواهد بود، یا اینکه جراحان کارشون رو خوب بلد بودن و تونستن چهرهشو ترمیم کنن؟ اما پیش از اینکه این ویدیوی تونل زمان رو به پایان ببریم، بعد نیست دو تا حاشیه عجیب و جنجالی مجتبی رو هم بشنویم. حاشیه هایی که در رابطه با صحنه گردانی مجتبی برای تأثیر تو فضای سیاسی ایران یا حتی مقدم چینی اون برای تصاحب کرسی رهبری نبوده، اما افشای اونا بازتاب های خبری وحشتناکی تو رسانه های جهان داشته. اولی ماجرای اختلالات ناباروری و بچه دار شدنش تو لندن و دومی هم امپراتوری اقتصادیش. همونطور که پیشتر اشاره شد، مجتبی سال 78 با زهرا دومین دختر غلامعلی عداد عادل ازدواج کرد و ثمره اون ازدواج 2 پسر و 1 دختر به نام محمد باقر، محمد امین و فاطمه است. نخستین حاشیه در رابطه با نحوه تولد محمد باقر. بر اساس اسناد منتشر شده ویکیلیکس، مجتبی خامنه‌ای و همسرش به خاطر درمان اختلالات ناباروری 3 مرتبه به لندن سفر کردند و تو بیمارستان‌های ولینگتون و کرامبل تحت درمان قرار گرفتند و تو سفر 4 بعد از 2 ماه اقامت تو لندن همسر مجتبی باردار شد و محمد باقر به دنیا آمد. حتی منابع خبری بریتانیا مدعی شدند در زمان به دنیا آمدن پسر بزرگ مجتبی، یه بیمارستان در کرایه خانواده خامنه‌ای بود و هزینه این کرایه بالغ بر 1 میلیون پوند شده.
البته غلام علی عداد عادل پدر زن مشتبه این ادعا رو رد کرد و گفته نوش تو بیمارستانی تو تهران به دنیا آمده. و حاشیه دومی که اخیراً در رابطه با مشتبه مطرح شده، پرونده شبکه گسترده دارایی ها و بنوی امپراتوری اقتصادیش تو بریتانیا و کل اروپا است. بهمن ماه 1404 بلومبرگ توی گزارش مفصل و تحقیقی که ماه‌ها زمان صرف تهیه شده، به استناد داده‌های مستند اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک رو تو اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده. بلومبرگ نوشت این دارایی‌ها از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ای و با عبور منابع مالی از بانک‌های تو بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات تأمین شده. منشأ اصلی همش هم فروش نفت ایران بوده. بلومبرگ مدعی شد که به پشتوانه این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر یکی از ثروتمندترین و البته قدرتمندترین چهره‌های خاورمیانه است. ولی خب حیات سیاسی و آینده این دیکتاتور ثروتمند در خاکستری‌ترین حالت ممکنه. یعنی واقعا کسی نمیدونه که آیا بالاخره تو انظار عمومی ظاهر میشه و به واقع روی صندلی رهبری جلوس میکنه، یا اینکه زخم‌های جنگمونش رو میبره و بهش اجازه نمیده رهبری رو ببینه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال یوتیوب و اینستاگرام ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: شنیده شدن صدای

0: رو در آ کن. تمام سرمایه‌مون رو رفتی نون و کنسرو و تونمایی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه و تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاریم.
2: چجوری؟
1: پیجشون رو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: یه لحظه دیگه به من اجازه بده اینم صرف کنم.

Ok. Ok. بله، درود به همه عزیزان ایرانیان گرامی در داخل و خارج از کشور. در داخل گفته می شود که مجموعه ما ایرانی ها 90 میلیون، شاید 93 میلیون نفر باشیم و بخشی از این 93 میلیون نفر در واقع در خارج از کشور هستند که اینها حدوداً آماری که مطرح است اینه که حدود 7 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر در خارج از کشور هستند که به ویژه در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین انگلستان و آلمان و سایر کشورهای دیگر. بر اساس آمار تقریبی که در مورد فرانسه وجود دارد گفته می شود حدود 25 هزار نفر ما ایرانی در فرانسه هستیم. 25 هزار نفر که البته در گذشته حدود 20 سال پیش بیشتر بودند و حدود آماری بر پایه 40 هزار نفر بود که بخشی از این ایرانی ها یا به آمریکا رفتند یا به آلمان و انگلستان رفتند و یا حتی به ایران رفتن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به ایرانی ها هستش، با دوستی صحبت می کردم که در این زمینه واقعا باید کار علمی و جامعه شناختی صورت بگیره و این هم به این معنا که ما واقعا بدانه به طرز دقیق تر آمار نسبت به ایرانیان چیست، گروه های سنی اونها چه کسانی هستند، چه وزنی دارند و همچنین در زمینه موفقیت های شغلی یا اساسا کلن کل شغل هایی که اینها دارند به چه ترتیبی تقسیم می شود. و یک جنبه دیگه هم که مهم هست اینکه امتزاج یا ای که با خانواده های هر، یعنی ملت های هر کشور صورت میگیره. به عنوان نمونه بین ایرانیان زن و مرد با فرانسوی ها و یا در کشورهای دیگر که به این ترتیب هستش که عملا ما در هم آمیختگی ملیت ایران با سایر کشورها به این ترتیب در بعد جدید قرار میگیره. البته در طول تاریخ این نزدیکی ها و این در هم آمیختگی ها در طول تاریخ، در طول تاریخ مهاجرت ها و جنگ های گوناگون همیشه وجود داشته، ولیکن خوبه که به هر حال ما در این زمینه به شکل علمی به هر حال دارای اطلاعات دقیق تری باشیم. ولی به هر حال حس من در این هستش که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و همچنین در فرانسه هستن معمولا انسانهای موفقی هستند، هرچند که به هر حال از نظر فکری سیاسی متفاوت هستند و هرچند که در زمینه های گوناگون مانند پزشکی خیلی از اونها در زمینه پزشکی متخصص و پزشک هستند و یا در زمینه های فعالیت های دانشگاهی استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند و همچنین در زمینه های بیزنس به ویژه در آمریکا که اونها نیز دارای به اصطلاح موقعیت نسبتا خوبی هستند و همچنین در درون شرکت های گوناگون، شرکت های بزرگی که در آمریکا هستند یا شرکت های به هر حال مطرحی که در کشورهای مختلف هستند، از میان کارکنان که خوب طبیعی هستش ولی در میان مسئولین و مدیران شرکت ها در ضمن ایرانیان نیز هستند. بنابراین جنبه جالبی که میشه تاکید کرد، مدل در واقع زندگی ما مدلی هستش که تا حدودی شبیه مدل یهودیان هست، یعنی توجه به تحصیلات بچه ها، موفقیت داشتن بچه ها تا اونجایی که امکان داره پدر و مادر تلاش میکنن که در مدرسه های خوب برن و به هر حال بچه ها دارای
موفقیت بشن. و به علاوه نکته ای که جالب هستش اینه که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که همیشه موقعیت ها رابطه ما با انسان های دیگر با اون جوامع به عنوان نمونه جامعه به اصطلاح لایه های فرهنگی یک جامعه، لایه های علمی یک جامعه، لایه های بیزنس یک جامعه، همه این ارتباطات به خود انسان ها همیشه امکان موفقیت بیشتری می دهد. و ما باید در نظر داشته باشیم که اساسا مسئله یک نخبگان هست، دو هم ارتباطات با افراد گوناگون و گروهبندی های متفاوت هست که یکی از رمزهای پیشرفت و موفقیت اتفاقا همین امر هستش. شما به عنوان نمونه فکر بکنید که در میان دوستانی که دارید، در میان افرادی که باشون ارتباط دارید، چند نفر از به اصطلاح در زمینه کارمندی هستند، چند نفر در زمینه پزشکی هستند، چند نفر در زمینه ارزم حضورتون که روشنفکری هستند، در زمینه های کامپیوتری هستند، ببخشید کامپیوتری هستند و غیر و غیره. و اینها به شما در واقع قدرت جدیدی میبخشه که اینها به عنوان وسیله‌ای عملا میتوانند قرار بگیرند که شما رو به اهداف خودتون نزدیکتر بکنن. و به همین خاطر هم هستش که یک نوع کششی وجود داره. خانواده های به فرض مهندس ها یا روشنفکران بیشتر علاقمند هستن با گروه های خودشون ارتباط داشته باشن. گروه بندی هایی که به اصطلاح در فعالیت های شغلی هستن، شغلی کارگری هستن، اونها هم به این ترتیب مناسبات دوستانه رو در این حوزه گسترش میدن. بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که خب روشنه که ما با همه قشرهای جامعه میتوانیم ارتباط داشته باشیم، ولی که در ذهن در نظر داشته باشید که نگاه بکنید که در درون جامعه موفقیت های شما چگونه میتواند تامین بشود. موفقیت برای هر جامعه برمیگرده به این که ما خودمون در واقع در این جامعه پیشرفته، منظورمه در چنین جامعه مطابق قانون و مناسبات اون جامعه باشیم، خود رو جدا نکنیم. مانند بسیاری از کشورهای عربی عملا اینها خودشون رو جدا میکنن از بقیه ملت این کشور یا اون کشور. نه، ما باید در هم آمیختگی با ملت‌های موجود در این کشورها رو در نظر داشته باشید و تحصیلات و شرایط خوب و مدرسه خوب برای بچه ها و همچنین آنچه که مهم هستش، خب تا حدودی هم می شود کمک کرد، کمک به این که پارتی بازی. خب پارتی بازی الزاماً امر بدی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید در تمام جوامع بشری این پارتی بازی به هر حال وجود داره. حالا پارتی بازی ما میگوییم یه مقدار جنبه چه بسا به اصطلاح منفی بر خودش به اصطلاح تولید بکنه، ولی پارتی بازی به معنای این هستش که یک کمکی از جانب یک محفلی، از جانب یک فردی توسط گروهی صورت بگیره که شما بتوانید از اون در واقع استفاده ببرید. خب به این ترتیب پس که بحثی که امروز میخواستم ادامه بدم از جمله لوموند امشب هستش. لوموند امشب روزنامه معتبر فرانسوی و عنوانی که مطرح کرده، ببینید اینجا نوشته کلیما یعنی شرایط اقلیمی و اینجا نوشته که ما در آستانه در واقع طی کردن 1.5 به اصطلاح 1.5 دگره یا به هر حال به اصطلاح درجه گرما هستیم و این 1.5 دگره، 1.5 به اصطلاح درجه به این معنا هستش که اگر واقعا این امر به طرز قطعی ما بهش برسیم، شرایط بسیار بسیار به اصطلاح سختی رو در کل جهان شاهدش خواهیم بود، از جمله تشدید ذوب شدن یخچال های طبیعی و همچنین قطب، بالا آمدن آبها
و زیر آب رفتن بخشی از کشاورزی جهان یا خانه و کاشانه افراد، مهاجرت های افراد گوناگون در این منطقه های گوناگونی که در جهان نزدیک دریا هستند و سطح این سرزمین ها بسیار بسیار پایین هستش و به این ترتیب هستش که چرا؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه عملا شدت استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غیر و غیره به شدت کماکان ادامه داره، هرچند که به هر حال توجه هایی داره صورت میگیره در ارتباط با انرژی های خورشیدی یا بادی، ولی در مجموع در جهان بسیار بسیار کم هستش، به خصوص کشورهایی که در این زمینه نقش بسیار بسیار مهمی دارن در آلوده کردن و در واقع افزایش این به اصطلاح گرمایش زمین، از جمله آمریکا هستش، چین هستش و همچنین روسیه هست. و در میان 7-10 تا کشوری که بیشترین به اصطلاح خرابکاری رو انجام میدن از نظر محیط زیست، در میان 10 کشور این کشورهایی که نام بردن هستند و علاوه بر این عربستان و غیر و غیره هست، عربستان، هند و غیره، و از جمله ما کشور ما نیز در درون این 10 تا کشوری هستش که بیشترین در واقع نقش رو در تخریب محیط زیست داریم انجام میدهیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ مجموعه شرایط به اصطلاح استفاده از بنزین های نامناسب، از گاز و نفت و مجموعه برحال اقدام هایی که عملا صورت نمیگیره و همه اینها منتشر میشه در فضا، در آسمان، و به این ترتیب هستش که ما هم به نوبه خودمون سهیم هستیم در چی؟ در تخریب محیط زیست خودمون و همچنین منطقه خودمون و همچنین در جهان. بنابراین این مطلب جانبی نیست عزیزان من، یک مطلب بسیار حیاتی و بین‌المللی هستش و متعالی مراتب ما تا یه حدودی می توانیم تأثیر داشته باشیم از نظر افزایش فرهنگی، حساسیت تولید کردن، آموزش، یا اینکه در زندگی شخصی خودمون تا حدودی مراعات بکنیم، ولی کلان آنچه که امر کلان هست مدل‌های اقتصادی صنعتی موجود در جهان و کشورها هستش که این امر عملا منجر به تخریب محیط زیست و شرایط اقلیمی می شود. خب این نکته رو به هر حال در نظر داشته باشید. نکته دیگری که می‌خواستم با شما در میان بگذارم و این هستش که شرایط کنونی و امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت می‌کنم، وضعیت جنگ در منطقه، وضعیت جنگ بین ایران و آمریکا و بین در واقع جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و نظریاتی که به هر حال در این زمینه وجود داره، چند نکته مهم رو در نظر بگیرید. همونگونه که می‌دانیم در این دوره اخیر آقای ترامپ مطرح کرد که داره مذاکره می‌کنه با جمهوری اسلامی و می‌خواهد به یک در واقع طرح صلح برسه و این طرح صلح پیوسته و پیوسته تکرار شد که در حال تکمیل هستش، کامل شده، کامل شده، کامل شده. و دیروز پیامی داد که این جمهوری اسلامی ای بامبولک بازی در میاره، ای به اصطلاح مسائل رو تغییر میده و دلش نمیخواد که چی؟ که امضای این قرارداد رو در دستور کار خودش قرار بده. و به همین ترتیب هم هستش که دیروز در واقع ما حدود چند روز پیش بود که با حمله در واقع اسرائیل مواجه بودیم علیه مواضع جمهوری اسلامی، یادمون باشه که حدود 17 ساعت طول کشید، و امروز هم یعنی دیشب و امروز صبح زود هم عملا شنیدیم که مراکز در به اصطلاح اطراف خلیج فارس مانند بندر عباس، مانند مینا و
جاسک و غیر و غیره، یک سلسله حمله های اونها صورت گرفته که به ظاهر علیه موشک ها و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی بوده، و از سوی دیگر هم ظاهرا اسرائیلی ها بودن که به چند شهر به اصطلاح مانند تهران، مانند ارزم حضورتون که تبریز و چند شهر دیگه که اهداف هم نظامی داشته هم صنعتی وابسته به امور نظامی داشته. خب به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح واکنشش میده و به سه کشور کویت، اردن و در واقع بحرین به اونها حمله میکنه. حمله میکنه که البته بخش مهمی از این حملات توسط سیستم های هوایی خونسا میشه، ولی که به هر حال همه این ماجراها منجر به این میشه که جمهوری اسلامی از اونجایی که البته گفته می شود که در این کشورها پایگاه های آمریکایی ها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، و هرچند که از یک طرف آمریکا میگوید که نه، عملا جمهوری اسلامی نتوانسته به اینها به صلاح خسارت وارد بکنه، ولی که به هر حال مواردی بودند که آمریکا اعلام نکرده ولی عملا خسارات به وجود آمده است. ولی به هر حال باید ببینیم که حدود چند روز دیگر یا هفته دیگر اثر این حمله های متقابل چه بودند که اطلاعاتمون رو دقیق تر بکنیم. ولی اینکه هرچی که بوده است عزیزان ما، این مسئله مرکزی ما نیست. مسئله مرکزی ما این استش که چرا این جنگ ادامه دارد، این مسئله استش. حالا این شهر میخوره یا تعداد موشک ها بالا پایین میشه و غیر ذلک، بله، یا در ارتباط با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد آمار گوناگونی داده می شود و ما نمی دانیم. هیچ کس حقیقت دقیق رو نمی داند، ولی هم به هر حال هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی دارد که از این امکانات استفاده بکنه. برای چی؟ برای ضربه زدن به همسایگان و از جمله پایگاه های آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه بنابراین مسئله مرکزی این هستش که چرا این جنگ وجود دارد، و ما میدونیم که چرا این جنگ وجود داره. از ابتداش میدانستیم و امروز هم باز هم و باز هم باید تاکید بکنیم، و این جنگ در ارتباط با سیاست اتمی جمهوری اسلامی هستش، سیاست موشکی جمهوری اسلامی است، در ارتباط با به اصطلاح مواد غنی شده ای که در دست جمهوری اسلامی هستش در این زمین هستش، و همچنین آنچه که مربوط به شبکه‌های تروریستی اسلامی در خاورمیانه که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین آنچه که موجب آغاز جنگ شد، آمریکایی‌ها و در پشتیبانی اونها اسرائیلی‌ها گفتن که چی؟ جمهوری اسلامی باید از اینکه می‌خواهد به هدف این به اصطلاح ساختن بمب اتم داره عمل می‌کنه، باید از اون در واقع حذر بکنه، از اون صرف نظر بکنه. ولی جمهوری اسلامی یک جمهوری عادی که نیست، یک حکومت ولایت فقیه هستش، یک حکومت امروز نظامی هستش، و این حکومت نظامی در جستجوی این هستش که به شکل جهادی عمل کنه، به شکل فاشیزم شیعه‌گری عمل بکنه، علیه آنچه که مترقی است، علیه در واقع جهان غرب، علیه مردم ایران، و بنابراین اونها خود رو دارای ایدولوژی شیعه اثناعشری و شیعه مهدوی گرایانه نشان میدهند که در واقع جز خرافه و جز در واقع ارتجای فکری هیچ چیز دیگه نیست. هیچ کدوم از امامان برای ما ایرانیان هرگز و هرگز و هرگز در واقع جانب ایرانیان نبودن. همه اینها مفتخورها، همه اینها فاسدان، همه اینها در واقع دارای به اصطلاح اسیرانی بودن، و همه اینها در واقع نمایندگان استعمار عرب اسلامی بودند،
و اون چی که مربوط به ایدولوژی استوحشری هستش که به صلاح امام دوازده هم بهشون باشه، این هم جز یک دروغ و افسانه چیز دیگری نیست. اینها همه به اون ایدولوژی های آخوندها تبدیل شده که انسانها رو فریب بدن، که انسانها رو در واقع روی اون انسانها سوار بشن و به این ترتیب خودشون و منافع خودشون تامین بشه. پس بنابراین خوشبختانه من در یکی از آمارهایی که خونده بودم این استش که بین ایرانیانی که امروز اعتقاد دارند که امام زمانی وجود دارد، آماری بود که توسط گمان منتشر شده بود و در اونجا گفته می شد که البته مال حدود 4 سال پیش هستش، در اونجا گفته می شد که فقط 24% ایرانیان به صلاح امام دوازدهمشون که موجودی نیست واقعیتی نداره به هر حال به اون اعتقاد دارن. حالا با توجه به این مطلب هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که این جنگ جنگی در خدمت جناهای حاکم بر ایران هستن، در خدمت نظامیگری ها هستش، در خدمت باندهای آخوند حاکم و تکنوکرات های در واقع مسلط بر این نظام هستن. اونها دارن از نظام خودشون دفاع میکنن. دفاع کردن یعنی اینکه چاپیدن مردم، یعنی اینکه ایران ما رو به جنگ بکشانن، یعنی اینکه توان ایران رو باز هم و باز هم بیشتر تضعیف بکنن و نابود بکنن. اینها هرگز و هرگز درد انسانهای ایرانی برایشون به هیچ وجه مطرح نیست، شرایط زندگی عادی خوب برای اونها به هیچ وجه مطرح نیست که انسانهای ایرانی و ملت ایران در چه شرایطی باشه. بنابراین اونها پول در دستشون هستش، پولهای کلان و همچنین مسلسلها و تمام تدارک نظامی برای سرکوب ملت. به این ترتیب هستش که اینها میخواهند جنگ بکنن و در این جنگ خب ملت ایران به هر حال هر گونه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود بیاید یک پیروزی برای ملت ایران هستش، هر گونه ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی بخوره یک موفقیت برای ملت ایران هستش. و به این ترتیب هم هستش که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها زمانی که ضربات مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی وارد ساختن، 50 نفر از رهبران آنها کشته شدند و به خصوص دیکتاتور بزرگ، دیکتاتور مخوف، این فرد کثیف و فاسد که 37 سال به عنوان در واقع ولی فقیه بر جامعه ما مسلط بود و همه ایرانیان به هر حال میگفتن بالاخره کی میمیره و در یک به هر حال اقدامی که از جانب آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها صورت گرفت، خاندان او و همچنین سران رژیم او و خود اون منهدم شدند و این یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران هستش و تاریخ به این توجه خواهد کردش عزیزان من. و به خاطر اینکه به هر حال همین نابودی خامنه‌ای منجر به این شده که در درون نظام در واقع خطوط اختلاف پررنگتر بشود، اینکه در واقع نظامی ها خواستن خود رو در واقع غلبه بدن بر روی به اصطلاح آخوندهای گوناگون، هرچند که آخوندها هم جزء این نظام کنونی هستش ولی کن جنبه غالب با نظامیان هستش که امروز نظامیان سپاه پاسداران هست که اینها هرگز به نفع ملت ایران و مردم ایران حرکت نکردند و حتی در ارتباط با مرزهای ایران نیز در زمانی که این وجود دارد واقعا شما در نظر بگیرید که در این جنگ هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به پا کرده عملا منجر به این می شود که بیش از پیش ایران در واقع از نظر امنیتی ضعف بیشتری داشته باشد و به همین خاطر هم هستش که عملا شما
در نظر داشته باشید که سربازان ارتش بیشتر در مرزها هستند و آنچه که مربوط به سپاه پاسداران هستش عملا در زمین های اتمی، در زمین های موشکی، در زمین های تخریب مردم و سرکوب مردم بوده که اونها شرکت داشتند. در تمام مبارزات گوناگون اونها در کنار بسیجی ها و در کنار دار و دسته های آدمکش خارجی مانند عراقی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها و فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها و یمنی ها، بنابراین اینها همه این باندهای جنایتکار علیه جامعه ایران بوده هستند و خواهند بود. بنابراین امروز این جنگی که به پا شده، آقای ترامپ گفتش که خب داره تمام میشه، ولی دیدیم همین جنگ اخیر نشان دهنده این استش که نه، نشد. آقای ترامپ، این قضیه نشد. چرا نشد؟ و این رو من بارها در برنامه‌های تلویزیونی در فرانسه و همچنین برنامه‌های خودمون در به شکل فارسی گفته بودم که با جمهوری اسلامی غرب و از جمله آمریکا نمیتواند مذاکره بکنه، زیرا خواست جمهوری اسلامی همیشه و همیشه کلک زدن هستش و در واقع فریب دادن هستش، وقت کشی هستش و به این ترتیب هستش. یعنی چی؟ اگر قبول بکنه یعنی که اهداف مربوط به پایگاه های اتمی خودشو در واقع کاملا باید باز کنه و در خدمت آژانس بین‌المللی قرار بده، در ارتباط با سیستم موشکی خودش باید اینها رو از بین ببره و یا در ارتباط با یاران خودش در خاورمیانه مانند حزب الله و غیر ذلک یک قلم قرمز رو اونها بکشه و این کارا نمیکنه، نمیکنه هرگز. و به همین خاطر هم هستش که افرادی که در جستجوی مذاکره با جمهوری اسلامی هستند جز فریب چیز دیگری نصیبشون نخواهد شد. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز در این یکی دو روز یکی دو ساعته اخیر حتی چند نکته مهم هستش که براتون بازگو میکنم. یکی آقای ترامپ در یک مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده، همدردی خود رو با مردم ایران ابراز میکنه و میگوید که شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند. و باز ادامه میدهد و میگوید که مردم ایران میترسند. چرا؟ چون اسلحه ندارند. اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکنند. این یک واقعیتی هستش و بنابراین امروز حتی که تمایل مردم در این هستش که این جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود میکنند، ولی که دیدن که در آخر دیماه در واقع چه جنایتی جمهوری اسلامی انجام داد و اینکه خود این یک روند زمانی میخواد که تا حدودی باز دوباره جرأت ها و اون به اصطلاح رشادت ها برگرده به شکل فعالانه. و همین روزها دقت بکنید در حداقل 17 شهر گوناگون در ایران دانش آموزان عزیز ما مبارزه خود را آغاز کردند در ارتباط با کنکور، در ارتباط با تعطیلی کلاس ها و غیر ذلک. و این بیان چیست؟ بیان رشادت ملت ایران و در این لحظه در میان فرزندان نوجوان اون هست که به این ترتیب مردم برحال کوتاه نخواهند آمد. و همچنین بازنشستگان، یعنی شما الان توجه بکنید قشرهای جوان جوان ایران ما علیه همین جمهوری اسلامی به دنبال این همه قتل عام دوباره مبارزه خودشون آغاز کردن و همچنین قشر بازنشسته که در ایران هستش و اینها سنت نسبتا دیرینه هم دارن و میان با یک پرچمی در نقاط مختلف جمع میشن. دست شما عزیزان درد نکنه، ای عزیزان بازنشستگان گرامی، حق با شما هستش، من به فکر شما هستم و به شما میگویم آفرین. و همچنین محصل ها و همچنین آموزگاران مبارز و همچنین دانش آموزان عزیز، حق با شما هستش علیه این نظام گردیده
باید مبارزه کرد و این نظام گندیده از جمله گندیدگیش در درون سیستم آموزشی و همچنین بسته کردن تمام سیستم انترنتی بود که چندی ماه طول کشید و امروز هم که امروزه هنوز به شکل عادی برنگشته. خب و به هر حال آقای ترامپ ادامه میده و میگوید که با وجود ادامه درگیری ها ترجیح میدهد که زیرساخت‌های غیر نظامی ایران رو هدف قرار ندهد. قبلا گفته بود که ما مورد هدف قرار میدیم مانند پل ها و غیر و غیره و میگوید که اضافه میکنه ترجیح میدهم آمریکا پل ها و نیروگاه های ایران رو هدف خود قرار ندهد. هدف خود قرار ندهد و بنابراین حرفی که در گذشته میگفت این در این لحظه در واقع میگوید ده، ولی اهداف خودش رو نگه داشته که علیه جمهوری اسلامی حمله بکنه. از جمله ترامپ مطرح میکنه که در شبکه به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش که نوشت که در مقطعی در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساخت نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، مانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که به طرز درخشانی برای ونزوئلا در واقع ما نتیجه گرفتیم. خب به هر حال آقای ترامپ یادتون باشه همه این ثروت ها متعلق به ملت ایران هستش. خب

رد میشه. یعنی در اونجا کشتی های نفتی میان نفت های خام رو در واقع در درون خودشون جا میدن و به مرور به از طریق خلیج فارس و سپس تنگه هرمز به جاهای مختلف و به ویژه به طرف بازار چین میرن. یعنی بخش عمده نفت ایران در واقع که در خارج به فروش میرسد به دست چینی ها میرسه، که در این زمین هم به هر حال معلوم نیست با چه قیمتی هستش، به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره. ولی که اون چی که واقعا مهم هست اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح ضربان جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت ببیشه نفت هستش که ادامه پیدا میکنه، و به همین خاطر هم هستش که در این دوره‌ای که عملا به اصطلاح آمریکایی‌ها در اونجا یه بلوکوسی به وجود آوردن، یه در واقع محاصره‌ای رو به وجود آوردن، عملا نفت‌های ایران جمهوری اسلامی به بازارهای گوناگون نمیرسه و به بسیار بسیار به میزان افت کرده. فقط یک آماری خدمتون عرض بکنم که در واقع کل نفت ایران که تولید می شود حدود 3 میلیون در روز هستش، 1.5 میلیون به طرف بازار داخلی ایران برای خانواده ها و فعالیت های صنعتی و غیر زارک هستش، 1.5 میلیون به طرف چی میره؟ به طرف خارج و از طریق کشتی ها و به ویژه به طرف چین میره. حالا بر اساس آماری که ما امروز به دستمون رسید، اون بخشی که خارج میره یعنی صادر میشه، بخش مهمیش 85% این نفتی که به خارج صادر میشده دیگر صادر نمیشود، و فقط بر اساس این آمار گفته میشود که 200,000 بشکه میتواند در واقع خارج بشود. 200,000 بشکه. خب این 200,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیرید که در هر کشتی در واقع حدود بستگی به ظرفیت کشتی ها داره به حدود 1 تا 2 میلیون در واقع قدرت بارکشی این کشتی هستش، و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی بسیار بسیار در محدودیت قرار گرفته. شاید این میزان اون شکلهای قاچاقی دریایی هستش و همچنین یه مقدار از طریق به اصطلاح این بارکش های کامیون های بارکش نفتی هستش که بره به طرف پاکستان و از پاکستان احتمالا بره به طرف چین، که واقعا وحشتناک هستش و بسیار گران هستش و شرایط لوجستیکی وجود نداره، و به همین ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در مخمصه بزرگی قرار داره. و اگر این محاصره صورت بگیره ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشید ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد از نظر مالی. خب بنابراین آمریکا قصدش در این هستش که بیش از گذشته نسبت به وضعیت مالی جمهوری اسلامی به هر حال فشار رو تشدید بکنه. حالا یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من، و اون این که هستش که خب همه زیان دارن میدن دیگه از جمهوری اسلامی، که خب پول نفت رو نمیتونه تو جیبش بگذاره، بگیریم تا کشورهای عربی به اصطلاح منطقه خلیج فارس. خب اینها در واقع نه تنها نمیتوانند بفروشند، بلکه به علاوه زیانهای نظامی با حملاتی که جمهوری اسلامی زده به اینها زیان رسیده. نکته که همین امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه که ایکس خود اعلام کرد، گفت حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته است شکست خواهد خورد. او افزود هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد کند با برداشت از حساب‌های ایرانی جبران خواهد.

paçote. راجستید هر حمله جمهوری پیامدهای اقتصادی و مالی بیشتری برای تهران به دنبال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مسئله دارایی هستش. دارایی های ایران دوستان عزیز من حدوداً گفته می شود توسط محافل گوناگون مبلغی بین 120 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هستش. یعنی این پول هایی هستش که در بانک های مختلف جهان تلمبار شده و جمهوری اسلامی نمی تواند این رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زیر تحریم هستند. یعنی اون بانک ها نمی توانند در واقع پول رو به جمهوری اسلامی بدهند، زیرا بر اساس قواعد قضایی بین المللی اونها باید این پول رو حفظ کنند. خب به این ترتیب هست که اگر این پول ها نمی رسه، پس بنابراین جمهوری اسلامی تمام تلاشش در این هستش که این پول ها رو بگیره. گفته که در واقع به من 24 میلیارد پول بدهید و در یک صحبت دیگه گفته که 50 میلیارد دلار، ولی آمریکا اعلام کردن چندین و چندین بار که تا زمانی که این پیمان صلح امضا نشود توسط جمهوری اسلامی پول به رژیم ایران داده نخواهد شد. خب اخیراً شنیدم، حدود دو شب پیش شنیدم که چه بسا 3 میلیارد از طریق قطری ها میخواد به جمهوری اسلامی داده بشود، که این هم معلوم نیست. یعنی به هر حال قطری ها رفته بودند در ایران و در واقع همین امروز صبح پنجشنبه که در واقع 11 ژوئن هستیم، 11 ژوئن 2026، عملا به دنبال شکست خودشون در مذاکرات صلح عملا ایران رو ترک کردند و به کشور خودشون برگشتند. بنابراین احتمال داره که اون 3 میلیارد شایع بوده باشد، به خاطری که آمریکایی‌ها بارها گفته بودند. به علاوه این جنگی که در این یکی دو شبه اخیر صورت گرفت، بیان این استش که به هر حال آمریکا نمیتواند هم به اصطلاح مورد موشکای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده و از سر دیگر در واقع میلیاردها رو وارد جیب عملا جمهوری اسلامی بکنه. ولی نکته جالب این استش که این پول باید باقی بماند. برای چی؟ برای فردایی که جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای فردایی که ملت ایران دارای نمایندگان واقعی جدیدی خواهند شد. و به همین خاطر هم هستش که امروز آمریکایی‌ها اعلام کردند مجموعه خسارت هایی که به کشورهای عربی وارد می شود از روی همین دارایی های ایران تأمین خواهد شد. بنابراین خسارت های مالی، خسارت های اقتصادی و خسارت های نفروختن مواد نفتی غیر و غیره، همین ها فردا از طریق چی؟ از طریق برداشت روی این دارایی ها آمریکایی ها گفتن که ما عمل خواهیم کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها به اون پول کلان در این لحظه نمیتواند برسد، بلکه همچنین به لحاظ جنگ طلبیش و به لحاظ خرابکاری هاش هستش که عملا پول ملت ایران عملا بخشیش به دادن خسارت به دیگران، هزینه خسارت ها در واقع انجام خواهد شد. خب این هم یک نکته مهم دیگر. حالا برای اینکه بحث رو پایان بدیم، این هستش که آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که همین امروز که پنجشنبه هستیم اعلام کرده، در پیامی در تروت سوشال که تاکید کرده با تاکید بر از بین رفتن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده امشب ایران را بسیار شدید هدف قرار خواهد داد. بنابراین امشب احتمال حمله به جمهوری اسلامی وجود دارد، به مراکزی متعلقه که متعلقه به جمهوری اسلامی هستش قرار دارد. و به این ترتیب هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که جنگ پایان نپذیرفته و جمهوری اسلامی هی وقت کشی میکند و
ولیکن علارغم نوع خوشبینی که آقای ترامپ داشت، عملا مجبور هستش که به حمله علیه جمهوری اسلامی ادامه بده. و از جمله آقای ترامپ مطرح کرده که آمریکا جزیره خارج و دیگر زیرساختهای نفتی جمهوری اسلامی را در اختیار خواهد گرفت و کنترل کامل بازار نفت و گاز را در اختیار به صلاح در اختیار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، عملا آقای ترامپ میگوید که امشب حمله خواهد کرد. خب این حمله ما نمیدونیم اهدافش چیست. احتمال داره اهدافی هستش که در ارتباط با کناره خلیج فارس، در ارتباط با سیستم های موشکی جمهوری اسلامی یا پرتاب های جمهوری اسلامی، یعنی شبکه های پرتاب موشک ها باشه. می تواند در ارتباط با مراکز اتمی باز باشه، به خاطر اینکه مراکز اتمی زیر بخش گرانیت هایی هستش که آمریکایی توانستن که دهانه ها رو ببندن، ولی یعنی که بسا خود اون مراکزی که مراکز نگهداری موشک ها هستش یا مراکز مربوط به سانتریفوژا هستش، چه بسا کاملا تخریب نشده و برابری آمریکا میخواد با احتمالا اسرائیل این کار رو نیز ادامه بدهد. و همچنین مراکز دیگری مربوط به سپاه پاسداران یا بسیجی ها، اونها رو میخواد مورد حمله قرار بدهد. و من امیدوارم که هیچ گونه خسارتی به مردمان ایران، به ایرانیان گرامی، به بخشای غیر نظامی ایران در واقع وارد نشود، به خاطری که جان هر انسان در واقع، انسان ایرانی در این شرایط جنگی در واقع پربها هستش و بنابراین هرگز و هرگز قابل پذیرش نیستند. ولی به هر حال این شرایطی که برای ایران به وجود آمده و خطرهایی که متوجه ملت ایران هستش، عملا چه کسی به وجود آورده این شرایط جنگی رو؟ جمهوری اسلامی به وجود آورده. همیشه بگویید این رو، جمهوری اسلامی مسبب اصلی جنگ در به اصطلاح این منطقه می باشد. خب به هر حال ما نسبت به این پدیده فقط میتونیم تحلیل بکنیم. ما قدرت جلوگیری نداریم که به هر حال. و این تحلیل هم که وقتی که همه ایرانی ها فقط میتونن تحلیل بکنن، یا اگر به هر حال این حملات علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، باعث خوشحالی حداقل بخش مهمی از جامعه قرار میگیرد. هر چقدر که پاسداران این به اصطلاح سران سپاه و این مراکز متعلق به اونها، مراکز فساد اونها تخریب بشه، به نفع ملت ایرانه. هرچند که این به اصطلاح هر چقدر که سران جمهوری اسلامی مانند اژه‌ای ها، رادان ها، رحیمی ها، وحیدی ها، همه اینها در واقع سرکوب بشن و کشته بشوند، به نفع ملت ایران هستش. اینها وقیح هستند، اینها دروغگو هستند و مردمی که بدون سلاح هستند نمیتوانند اینها رو در واقع از بین ببرند. پس بنابراین شرایط بین المللی شرایط میتواند مناسبی باشد برای ضربه زدن بیشتر به کی؟ به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی. و همچنین به هر حال یک واقعیتی هستش که مردمان ایران باید بتوانند اسلحه در دست بگیرند. بله امروز یک واقعیتی هستش، نه اون اسلحه هایی که راجب گروه های کرد در به اصطلاح عراق گفته شد، نه اونها در واقع اهداف شیطانی دیگری هستش. به هیچ وجه منظور من در میان ارتشی ها و در میان عناصری چه بسا از درون سپاهیان عناصری باشند که در واقع به سوی ملت جلب بشن و همچنین عناصر سالمی که در ایران هستند و حاضر هستند که جانفشانی بکنن و اینها در انتظار اسلحه هستند که بتوانند در واقع وارد اقدام بشوند. بنابراین ما به این نیز احتیاج داریم که بخشهایی از جامعه ایران
بتواند دارای اسلحه باشد و اون هم به شکل مطمئن در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو قرار بدن و به این ترتیب یک تضمین سالمی مهیا باشه برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه های شدیدتری بخوره. ولی در این حال در درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هرچقدر که ما جلو داریم میاییم اختلافات درونی اونها افزایش پیدا میکنه و حتی کشتنهای بین خداشون هم افزایش میتواند پیدا بکنه و به این ترتیب هستش که به هر حال ما باید در انتظار این باشیم که فضای بحرانی شدیدتر در درون جمهوری اسلامی به وجود بیاید و اینکه جمهوری اسلامی در نقطه‌ای در واقع به برای همیشه نابود بشود. خب نکته دیگری که میخوام بگویم دوستان عزیز من و این هستش که عرضم حضور شما که بله امروز فوتبال جهانی، جام جهانی فوتبال آغاز شد و امروز در واقع دو تا از تیم ها در برابر هم قرار می گیرن و در برنامه هایی که من دیدم از جمله تیم ایران با سه کشور در واقع به اصطلاح برنامه خواهد داشت و اونها هم یکی به اصطلاح نوزلانده زلاند نو هستش و همچنین مصر هستش و بالاخره کجا و همچنین بلژیک. خب به این ترتیب هستش که ما به هر حال جنبه های مختلفی دارید. این معمولا گروه های ورزشی حرفه‌ای در ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران هم در واقع یک اکیپ 15 نفره میخواست خود رو به آمریکا برسونه و از جمله رئیس فدراسیون به اصطلاح فوتبال ایران که عملا آمریکایی‌ها جلوی این 15 نفر رو گرفتن و ویزا به اونها ندادن و کار بسیار خوبی هم کردن، ولیکن تیم وارد به حال روند مبارزه فوتبال خودش قرار گرفت که در واقع به این ترتیب هستش که نقطه ای در مکزیک اونها استقرار پیدا میکنند کردند و برای مسابقه به درون از جمله آمریکا میروند که کارهای ورزشی خود را انجام بدن. ولیکن یک پدیده جالب دیگه هم که هستش، یادتون باشه جمهوری اسلامی از فیفا خواسته که هیچ پرچم شیر خورشید در واقع در درون استادیوم ها وارد نشود و تنها پرچم خرچنگ نشان و الله نشان جمهوری اسلامی در واقع برده شود. و همچنین آنچه که مربوط به عرضم حضور شما که سرود جمهوری اسلامی رو گفتند که باید خوانده شود، ولی به هر حال امیدواریم و ایرانیان عزیزی که در این زمینه فعالان مشغول تدارک هستند با پرچم های ایران و پرچم شیر خورشید ایران وارد خواهند شد، حتما شما مسلم بدانید و همچنین به هر حال نشانه خود رو روی این بازی ها خواهند گذاشت و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز رسوا خواهد شد. و به هر حال باید ببینیم که این لحظه تاریخی یک لحظه بزرگ هست برای به هر حال ورزش جهانی و ورزش فوتبال که همه چشما به سوی به اصطلاح اکیپ های ملی خودشون هستش و به هر حال اونهایی هم که وابسته به جمهوری اسلامی نیستند و مهری در نسبت به مردم ایران در دل دارن، امیدواریم که به هر حال دارای موفقیت بشود. پس بنابراین جام جهانی فوتبال رو در نظر داشته باشید و به خصوص کسانی که نزدیک این مراسم فوتبال هستند با پرچم‌های ایران بروید تا اونجایی که میسر هستش
به نمایش های خیابانی یا نمایش های در درون استودیوم ها بپردازید. این هم نکته دیگر. و یک نکته دیگرم اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط با عرضم حضورتون که ایلان ماسک. ایلان ماسک همون فرد سرمایه گذار که بسیار بسیار به هر حال مشهور هستش، همون کسی که با آقای ترامپ هم مناسبات نزدیکی داشتش و غیر و ذالک، و همون کسی که به هر حال مهمترین و برجسته‌ترین سرمایه دار جهان هستش، ایلان ماسک. و از جمله ایلان ماسک شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی گفته که بله، از اونجایی که این کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس در واقع امکانات تکنولوژیکی که ایلان ماسک به اونها میده، ما چه بسا در واقع خرابکاری خواهیم کرد در ارتباط با شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک. هم شما نگاه بکنید چقدر اینا جنایتکار هستن، جمهوری اسلامی. ولی به هر حال ایلان ماسک از جمله کسی هستش که به هر حال حدود 16,000 ساتلیت یعنی از این به اصطلاح سفینه های فضایی داره که اینها قدرت فرستندگی با خودشون دارن، یعنی فعال هستش، و اینها در واقع از جمله می توانند تمام سیستم های عادی رو، از جمله در ارتباط با همین آنچه که در ایران صورت گرفت، یعنی با توجه به بسته شدن اینترنت در ایران، بخشی از ایرانیان توانستند از طریق همین سیستم در واقع مربوط به ایلان ماسک استفاده بکنن و توانستند ارتباط داشته باشند با خارج از کشور و به این، یعنی از طریق استارلینک. و به هر حال این امکان وجود داشته و دارد و امیدوارم که آمریکا و همچنین ایلان ماسک در واقع به مردم ایران فکر بکنن، بیشتر فکر بکنن و این امکان رو در اختیار اونها به هر حال قرار بدهند. و به علاوه یاد اون باشه که خود آقای ایلان ماسک خواهان یک چیز، هدفش چیز، هدفش این استش که به اصطلاح انسان ها به کره مریخ برسند. کی ما نمیدونیم، بلکه رسیدن به کره مریخ برها جزء کارهای اهدافی هستش که او در نظر گرفته. به هر حال ماه رو رفتند و آمریکایی‌ها دیدند از نزدیک و یک فصل جدیدی در جهان به وجود آمد. فردا هم که مسئله مریخ باشه، به هر حال فصل دیگری خواهد بود. آیا امکان تکنولوژیکیش فراهم خواهد آمد یا نه، این به هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی که تا به حال میسر هستش و می توانند پیش بینی بکنند، مسئله تصرف مریخ هم به هر حال مطرح می تواند باشد. با روحیه به اصطلاح علمی و با به اصطلاح اهداف توأم با بلند پروازی هستش که انسان ها تاریخ رو می سازن و بنابراین در این مسیر ما باید از این ایده های جالب که به نفع بشریت و پیشرفت بشریت هستش حمایت نیز بکنیم. خب، و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما مطلب کنم، و امیدوارم که اتاق فرمان به من بگه چند دقیقه دیگر من وقت دارم که در کنار شما عزیزان باشم، و اون هم تموم شده وقت من. بسیار خوب، پس بنابراین یک مطلب اساسی هستش که من دفعه دیگر در موردش بسیار صحبت خواهم کرد و اون هم تجاوز جنسی به کودکان هستش، یک آسیب بسیار بسیار بزرگ اجتماعی هستش که ما ریشه های اون رو باید بشکافیم و ببینیم. بنابراین تجاوز
به تجاوز جنسی در ایران ما و همچنین برخی کشورهای دیگر، و به هر حال این متاسفانه این جنایت علیه بچه ها، علیه کودکان صورت بگیره که من در دفعه دیگر حتما به شکل مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد و ریشه های جامعه شناختی و تاریخی و روانشناختی اون رو به هر حال مورد بحث قرار خواهم داد. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

این فیلم تهران را در سال 1306 شمسی نشان می‌دهد. فردریک گادامر، فیلمبردار فرانسوی، این تصاویر را ثبت کرده است. در این زمان تنها 2 سال از انقراض سلسله قاجار می‌گذرد. اینجا سبز میدان است، ورودی بازار ارسیدوزها. در این فیلم تهران هنوز ساختار قدیمی خود را حفظ کرده است. حدس می‌زنید اینجا کدام خیابان تهران؟

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، امروز 11 ژوئن 2026، 21 خرداد 1605، تحولات که زیاده، مخصوصا خبر جنگ و توافق توامان بعد 1-2 ساعت بعد 3-4 ساعت بعد همینجور داره میاد و باید تأکید کنم همه چی رو حواس. یه تحلیل توی رابطه داشته باشیم و بعد سپس در رابطه با صحبت‌های خود ترامپ که حمله سنگینی خواهیم داشت امشب و تصرف خارک میگفت که در چشمنداز از اینا تو بلاشونه و بعد همین 1 ساعت قبل هم که خبر رسید که ترامپ این حمله رو متوفی کرده و گفته توافق در بالاتری سطح، یعنی خود رهبری، یعنی این مجدبا اونجا صورت گرفته، چندی کشورم هستن که اونا هم شاهد هستن و به همین خاطر این توافق این حمله رو کنسل کرده. حتی این خبرم که الان رسید، من تاکید خواهم کرد که این موضع ترامپ بقایت اشتباهه و ادامه همون سیاست پیشینه. هر گونه توافقی در حرف باشه، این آخوندی که هزار کلمه ملق میزنه غیر ممکنه تن بده به اون چیزی که ترامپ میخواد. ترامپ باید همین تهدید رو تا لحظه آخر میکشید. مهم اینه که به جایی که اونا وعده بدن که میپذیریم و به جایی که 10 کشور رو بیاره ضامن که اینا پذیرفتن، آقا جون چرا اینا رو میاری؟ یه امضا بکن زیر اون توافق. تازه توافقی که فقط توافق اولیه است، نه اینکه اون تو رابطه با کلیه اون مسئله هستی که اون به اصطلاح موشکی و نیابتی بیان بحث و فصل کنن، نه، یک تفاهم نام است. اینم خطاش بوده. ترامپ از قدرتش استفاده نمی کنه، با اینکه میبینه تهدیدی که میکنه تأثیر پذیر هست این رژیم. سپس در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد که همین 7-8 روز بعد اولین مسابقه به اصطلاح تیم فوتباله و پیام آقای پهلوی و اینکه ما اونجا چی کار کنیم، وظیفه ما چیست، به ویژه اینکه پس از قتل عام دیماه نقش ما اساساً کیفاً تفاوت داره تا ما قبل این کشتار. اون قتل عام دیماه باید پرچم ما باشه. پرچم ما اگر بخوایم اون قتل عام دیماه رو برجسته کنیم، نمادش آقای پهلویه. همچنان که پرچم شیر خورشید میبرین و میشه برد، توضیح خواهم داد، باید عکس آقای پهلوی هم اونجا تو استادیوم برد یا حتی خارج استادیوم، که برای اینکه اونجا رسانه های دیگر و تماشاگران دیگر و اون کسایی که اونجا هستن تشخیص بدن این پرچم منظور آقای پهلوی است. این خیلی مهمه. همچنان که تو تظاهرات های خود ایرانیان تو سراسر جهان عکس آقای پهلوی هم است. نه اینکه بی اهمیت باشیم، کم ارزش بدونیم پرچم، نه نه نه، اصلا این نیست. چون پرچم نماد ایران ضد این رژیم هستیم. باید این ضد رژیم سمبولیزه بشه تو پهلوی. سپس در رابطه با پیام اینستاگرامی توماج صالحی صحبت خواهم کرد، نقدش خواهم کرد. به نظر من این پیامش خطا بوده، اشتباه بوده. من از همیشه از توماج به اصطلاح پشتیبانی کردم تا جایی که بوده از اون کاراش و مبارزاتش، ولی این پیام از نظر من بوداره. بودار نه این که بخوام بگم توماج بوداره، نه، این پیام سمتش به جایی که به سمت رژیم نشانه گرفته باشه معکوسه. این خطاست. و سپس در رابطه با خانم شقایق نوروزی که این روزا مثلا گل سرسبد رسانه ها شده و خانومی که بازیگر بوده تو سریال های تلویزیونی، تو فیلم های سینمایی اون ساختار که ساختار خیلی معلومی هم است تو درون این سیستم، یعنی رژیم و وزارت اطلاعات و اون تمام ساختاری که تو دست سپاه هست، اکنون به غیر از اون فعالیت هایی که تو این چند ساله در حوزه زنان انجام داده هست، یهو خانم ضد پهلوی شده. عجیب شده. الان بازیگرها، بازیگرهای تلویزیونی، سینما یا غیره، شدن تحلیلگر مسائل سیاسی استراتژیک. از این به بعد از نظر من پزشکامون بایستی حوزه فعالیت کاراشون تغییر بدن، برن تو سینما فعال بشن، برن خوانندگی کنن، برن هنرپیشگی کنن. یعنی این رژیم و تبعاتش، مخصوصا هر چی داریم به جلو میریم، چنین افرادی میان و یهو چهره میشن، انگار که بازیگر میتواند تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر استراتژیک باشه، جامعه شناس باشه و میگه این حوزه‌ای که منم وارد میشم. اما چیزی که من امروز اون مسابقه با آقای عبدالله مدیا همچی چیزی است، مثلا چیز مدیا عبدی با اون داشته، من گوشه بود 2 ساعت و نیم طول کشید. خب منم از قصد همه رو خوندم، اصلا خسته شدم. بعد حس کردم که تو چه فاجعه‌ای هستیم. از این نظر برام خوب بود، از حرفاش سردرد که داشتم. این خانم اولین مفاهیم سیاسی، واژه‌های سیاسی، از همه چی بیخبره، اما در هر حوزه اظهار نظر میکنه. من همیشه نسبت به ورود خانم‌ها به سیاست در هر حوزه استقبال میکنم. نیاز جامعه ماست، نه اینکه من لطف میکنم، نه، نیاز جامعه ماست هر چه بیان بالاتر. ولی وقتی چنین افرادی میان، باور میکنین اونایی که درست هم میان کار میکنن در هر حوزه ای، چه به عنوان تحلیلگر، چه فعال سیاسی، چه دادخواه، چه فعال حقوق بشر، اینا کار اینا رو مخدوش میکنن. حوزه سیاست اکنون این حوزه سیاست درون رژیم است، در اپوزیسیون هم اینجوری است. هر کسی که آخوند هست میبینی از حوزه ها و مسجد و که منابر یهو تحلیلگر سیاسی میشود، یهو مسئول خانواده و زن و ورزش و کانگ فوکر و کاراته باز و نمیدونم مسائل جنسی و غیر، همه چی تو همه حوزه ها وارد شدن. الان تو اپوزیسیون هم اینجوری شده، واقعا فضاحته. من امروز با اینکه این خانم حرفاش قبلا هم شنفته بودم، دیده بودم، توجه نداشتم بهش، ولی این بار دقیق خواستم ببینم حرفاش چی هست. چون من کارم اینه که اول نگاه میکنم واقعا حرفش چی هست، حرف حسابی توش میزنه یا نه، یه پایه‌هایی داره یا نه، پایه‌های خودش، اول خودش، دوم حرفاش. و اینه بی دلیل که آدم حق نداره که بیاد مثلا جسارت کنه به مصاحبه یا اون نوشته های مثلا این گونه افراد، به ویژه اینکه حتی خانم هم که باشن، حداقل تو شأن من نیست. به ویژه اینکه من تو زندان های دهه 60 زنان رو دیدم، خیلی مقاومت شکومند داشتن تو زندان، حق به اوناست، قیمتاشو دادن، تیرباران شدن، شکنجه شدن، زیر شکنجه کشته شدن. من چطور میتونم زنان رو نادیده بگیرم؟ نه اینکه در اخلاق و نه اینکه در فهم، بلکه اصلا در روح و روان قلبم این آمیخته است. ولی اینجور خانوما رو که میبینم، معذرت میخوام، من یه ویژگی پررویی میبینم. این کلمه شو هر جوری خواستم که بودم سیام اگه مادرش پیدا کن نگو پررو. آقا پررو بودن که صفت آدم سیاسی نیست که خوش بندازه تو وسط معرکه مسائل سیاسی پیچیده‌ترین دوران تاریخی که الان توش هستیم. این خانومم چون بازیگره بیاد این نمایشات، حالا اونجا چه موفق بوده چه نبوده، بیاد اینجا عرض اندام کنه. کاشکی معنای حرفاشو میفهمید، کاشکی 1% به سمت رژیم قش نمی‌کرد. معنای کودتا رو نمیدونه، میگه انقلاب ملی دیما کودتا بوده، اینو عرض خواهم گفت. بعد حتی میگه بین پهلوی و مجتبا، میگه کدوم انتخاب میکنی، در نهایت یه به چیز میاره، میگه من وابیسم وسط. آقا چرا موزگیری با مثلا خیلی ملاحظه کاری میکنی. تو ما همه حرفات تو این مصاحبه سمت مجتبی، سمت رژیم، سمت نیروهای پاسداران و سرکوبگرانه. ببخشید صدای جانبی، با عرض معذرت از شما. بعد و بین مجتبی و پهلوی میگه من وسط وامیستم. روش نمیشه بگه که من سمت اونور وامیستم، یعنی سر مجتبی. تو همه حرفاش هست، اما اینجا میخواد بگه که من وسط ایستادم. بابا کسی که تو حاکمیت کشتار میکنه، 4 قیامو داشتیم، 2 انقلاب داشتیم، تو این آخری اصلا نگیم 45,000 نفر. هر آماری که تو میگی خانم، اون آمار که رژیم میگه 4-5,000 تا، همون قدر کشتن. مگه کم این آمار؟ همه چیز این دیماه رو و پهلوی رو زیر سوال برد، انگار که شق بالقمر کرده. هنر نیست کسی بیاد همینجوری دهنش باز کنه علیه پهلوی حرف بزنه. آخه شما با کسی دارین حرف میزنین که 47 سال این مردم و ماها زندگی کردیم، طی کردیم این رژیم، عصر اینترنت، نمیتونین همینجوری ببافین. در آخر هم کوتاه صحبت خواهم کرد در رابطه با شکنجهگران فرقه رجوی که الان دونه به دونه میان و علیه ساواک حرف میزنن. خودشون نه در مقایسه با ساواک، حتی در رابطه با این رژیم هم، رژیم حاکم هم. ما دهه 60 تو زندان بودیم، هیولاتر از اونا شدن، جوری که رسانه های رژیم هم مصاحبای جدید همین اعضای زندانی فرقه رجوی در زمان شاه رو اونم انتشار داده، مال اکبر معینی رو. یعنی پاسکاری هست اینجوری بر علیه دشمن اصلی. الان دشمن اصلی پهلویه، رژیم هم اینا رو تغذیه میکنه، اولین بارم نیست. خب در آغاز همینقدر عرض کنم که وضعیت مردم و فقر فلاکتش رو واقعا حس میکنیم. قبل جنگ که ماست 50,000 تومان بوده، الان شده 200,000 تومان، یعنی 300% افزایش توی 3 ماه. تخم مرغ که دونه ای 5,000 تومان بوده، الان شده 20,000 تومان. من یادمه با این پول راحت میشد پیکان خرید. الان وضعیتمون این هست، یعنی افت ارزش پول این کشور و همه قیمت ها هم تو این چارچوبه. یک مورد دیگه هم که خیلی مهمه، محتوای این خبر مهمه، که مقام های لهستان همین 3 روز پیش اعلام کردن که 1 تن هروئین با منشأ ایران در بندر گدینیا در ساحل دریای بالتیک توقیف کردن، که این محموله در میان آجرهای تزئینی پنهان شده بوده و این بزرگترین عملیات در این نوع بوده در بیش از 1 دهه پیشین. ارزش این مواد 59 میلیون دلار تقریبا 60 بوده، 59.8. بعد این محموله هم قبلا از طریق امارات متحده اونجا ارسال شده بوده و نخستین بار هم از سوی مامورین گمرک بریتانیا کشف شده، ولی رئیس پلیس لهستان تأکید کرده که منشأ این مواد مخدر در ایران بوده. خب ذات این رژیم نه فقط جنگ، تروریسم و کشتار، چه در درون ایران چه در بیرون نیست، حتی فساد و اینجور کارهایی که بیشتر تو کشورهای آمریکای لاتین، کولومبیا اینا ما شاهدیم، اینا زدن رو دست اونا. آدم اینا رو وقتی کنار هم میذاره، بعد کسایی که تازه اومدن شدن تحلیلگر سیاسی، بعد وقتی هم حرف میزنن آدم حس نمی کنه. ببین من مجبورم به اصطلاح خیلی واضح حرف بزنم. من که وقتی نگاه میکنم این خانم شقایق به اصطلاح نورزی رو، هیچ احساس جدیت، درد، زخم، رنج توش نمیبینم. آدمی که 99% من دارم تخفیف میدم، حرفش میذاره ضد پهلوی، یه جای پاش میلنگه، مخصوصا تو این شرایط انگار که اینجور افراد همزمان با اون صدر آمریکا و با اون فهیم خضرآبادی اینا شدن تکمیل کننده به همدیگه، تو برنامه های همدیگه هم میرن و الان تو چند جا رفته مطرح شده ظرف همین یک دو ماه به اصطلاح پیشین. اما بحث اولمون تو رابطه با ترامپ و حمله سنگین و شهیدی که گفته بود که امشب انجام خواهد داد، که خود ترامپ همونطور که تو برنامه های پیشین که گفتم برنامه راهبردی درباره جنگ با رژیم نداشت، در مذاکره با رژیم نیست برای رسیدن به توافق از نظر من هیچ راهبردی نداره و نداشت، و بسته به شرایط روز و بدون ابتکار عمل واضح و مشخص وارد این مذاکرات شده، هم در جنگ راهبرد نداشته، هدف نداشته، و هم در این مذاکراتی که هست، و نه سقف و کف رو اول تعیین میکرد، حد و مرزها رو که تعیین میکرد، زمانها رو تعیین میکرد، و آدم یه بار دو بار از یه سوراخ گزیده میشه، ترامپ این بار سومین بار از یه سوراخ داره گزیده میشه. اینم نقطه ضعفشه، نه نقطه قوتشه. شاید یه نوع دستبستگی هم داره، بعضیاش قابل فهمه، ما میفهمیم، اما این راهبرد غلطه، هزینهشو مردم ایران خواهد داد، خاورمیانه خواهد داد، و حتی خود آمریکا، چون 47 ساله تجربه کرده خود آمریکا این رژیم رو. 47 ساله حاکمیت آمریکا از دوران ریگان تا همین آخرین رئیس جمهورش ما قبل خود ترامپ، یعنی خود بایدن، با این رژیم ساخت و پاخت کردن به هر شکل ممکن. واقعیت اینه که تجربه آمریکا، تجربه آمریکایی که بدون استفاده از قدرت و بازوی نظامی هیچ مذاکره برای آمریکا و به طور خاص با رژیم جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود، حتی با بحثی هم که امشب شده، اگر آمریکا بخواد حتی یه توافق خوب رو به سرانجام برسونه با این رژیم بدون بکارگیری بازوی نظامی، هیچ پیشرفتی در این دیپلماسی، در این مذاکرات نخواهد داشت. انگار که میگیم تاسه نشه بازی نشه، الان اینجوری شده. یک مثال تاریخی میزنم، تو دهه های 80 85 6 اینا این شرایط خود نیکاراگوئه بود، جورج شوس وزیر خارجه آمریکا بود. جورج شوس که میومد توی پایتخت نیکاراگوآ، بعد خبرنگار ازش سوال میکرد چرا قبل از اینکه بیاین اینجا اون هواپیماهاتون و بمب افکناتون میاد شهر رو آنچنان بمباران میکنه که شهر در آتش و دود میسوزه، تو همین حیث بیس که شهر داره میسوزه تو آتش و دود، شما بیاین این مذاکره میکنین. جورج شوس اون زمان گفته بود یک دیپلماسی قوی، یک بازوی بسیار قوی تر از خودش، بازوی نظامی قوی تر از خودش نیاز داره تا اون بازوی دیپلماسی بتونه در میدان کارش انجام بده. اون زمان دانیل اورتگا خیلی تاکید میکرد که ما سر یه چیزایی مذاکره میکنیم، اما دیگه از این عقب نشینی بیشتر نخواهیم کرد. یادمه حتی ویلوک وزیر حزب کمونیستش که چپترین نیروی ائتلافی ساندینیست ها بوده، چون 5 حزب اونجا که بودن اون ائتلاف ساندینیست ها رو تشکیل داده بودن، وزیرش آقای ویلوک عضو حزب کمونیست بوده، رهبر حزب کمونیست بوده، تاکید کرده بوده ما بر سر هر چیزی کوتاه میاییم جز خود اصل انقلاب. انقلاب رو دیگه نمیتونیم زیر سوال ببریم، که انقلابم بذاریم تو معرض رفراندوم اینا، از انقلابی کردیم سوموزار سرنگون کردیم، از این عقب نشینی کنیم. فشار آنقدر زیاد شد حتی اینها هم عقب نشینی کردن. اون موقع حتی هومبرتو اورتگا وزیر دفاعش بود، اینم چپ بود، برادر دانیل بود، آقا مذاکره کردن، بیوه چاوز اومد تو انتخابات پیروز شد، ساندینیس ها رفتن کنار. یعنی تجربه تاریخی این است، نه اینکه ترامپ ندارد این تجربه، ترامپ تو همه جا داره اینو. حالا این در حالی که تو یکی دو شب پیشین خود آمریکا طی همین به اصطلاح فرجه بود به تلافی و سرنگونی هلیکوپتر آپاچی و که تو تنگه هرمز تو سمت کشور عمان اونجا رژیم بهش حمله کرد بود با پهپادینا، و حتی خود این رژیم هم بعدن حمله کرد به کشورهای مثل کویت و بحرین و اردن، یه حمله کوتاه هدفدار کرد و سنتکام هم گفته بود که خب این مرحله انجام میدیم، خیلی سنگین هم حمله کرده بودیم، پاسخش باید بدیم و دادیم و تموم شد، باز آتش بس. معلومه که نمیخوان که درگیر بشه، تا اینکه همین چندی پیش، یه چند ساعت پیش ترامپ تهدید کرد امشب حملات سنگین خواهیم داشت. بعد تقریبا دو سه ساعت پس از اون اعلام کرد که پیشرفت این مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حمله رو لغو کرده. البته ترامپ خبر داده که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرفهای درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر، مصر که طرف دعوا نبود و دیگران. یعنی داره مهر میزنه که این جزئیات و کلیات توافق و اینا هم در جریان هستن. یعنی میخواد مثلا چند قبضه کنه، 15-16 که قبضه کنه با اسامی کشورها رو که میاره، یعنی دیگه حتمیه. اما در آخرش اشاره نکرده که زمان و مکان امضای این توافق کجاست، کی هست، گفته فقط به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این هم لینزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه که بیشتر این به نظر من اون موازه که داره صحیح هست درست تو رابطه با این رژیم، همون موازه که اسرائیل هم تو رابطه با این رژیم جمهوری اسلامی داره اونا شناختن، لینزی گراهام هم این رژیم خوب شناخته، ولی فاصله هست بین ترامپ و خود آقای گراهام. ایشون هم تاکید کردن که این بخش این لحظه تصویر رفت. خب خود ایشون هم گفتن که از سخنانی که خود ترامپ گفته تو رابطه با این جنگ و حمله و همچنین تصرف جزیره خاک به اصطلاح پشتیبانی میکنه و اگر توافقی حاصل نشه از این حملات حمایت خواهد کرد. پس حمایت های این چنانی هست، اما واقعیت چیست؟ ترامپ تهدید کرد، تهدیدش هم سریع پاسخ داده شد، به این دلیل که رژیم حجم رجزخانیش اینقدر زیاده که به وجودش، یعنی دستگاه یا سیستمی که اون جنگی که داره، چه دریایی چه پدافندی چه موشک پدافندی، به دلیل اون ضرباتی که تو اون 40 روزه خورده ضعیفتر شده. اگه یه دوره دیگه یه جنگ دیگه بشود، وضعیت مثل اون 40 روزی که تحمل کرد نخواهد بود و میدونه اگه یه بار دیگه هم حمله کنه رژیم تن نده، یعنی که باز حمله خواهد بود، سرانجامش سرنگونی برای این رژیم، چون فضا باز میشه برای خود مردم و اینا میترسن. از سوی دیگه خود ترامپ هم از نظر من این که گفت جزیره خارک تصرف میکنیم، این واقعی نبوده چون پرخرجه، با اینکه طرحش آماده است ولی هزینه سنگینی داره. بی‌دلیل نیست که خود CNN گفته که این طرح از چندین ماه پیش تهیه شده، اما به طور مداوم اینا رو از روی میز حذف کردن، چون این عملیات بسیار پرریس ارزیابی شده و دیدگاه های کاخ سفید و پنتاگون هم اینه که تصرف جزیره خاک یا نابودی زیرساخت های به اصطلاح پتروشیمی یا مثلا که سایر اون شبکه برق و انرژی اینا، عملا جمهوری اسلامی رو ورشکسته خواهد کرد و توانایی اونا رو برای ادامه جنگ به شدت کاهش میده. اما چنین عملیاتی از اونجایی که تعداد قابل توجهی از نیروی زمینی نیازمنده که بیاد تو صحنه برای اشغال پیاده، یک عملیات دریایی زمینی تلفات خیلی زیادی خواهد داشت و به همین دلیل که خود پنتاگون، ترامپ و کاخ سفید هم هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارک رو یا اون به اصطلاح حاشیه رو مرحله پایانی گذاشتن یا آخرین راه حل دانستن، اولین راه حل نیست. ولی اگر به سمتی برویم که این توافق حاصل نشود، این هم در چشم اندازه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری خود آمریکا، اونم تاکید کرده تو شبکه ایکس، اولین بارش هم نیست، سومین بار داره تاکید میکنه که حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته شکست خواهد خورد. بعد تاکید کرده هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدین آمریکا تو خلیج فارس وارد کنه با برداشت از حسابهای ایرانی جبران خواهد شد و اینو رژیم هم جزش در آمده است و میتونم این کار رو بکنه و این هم یه عامل بازدارنده، یعنی دارن از عامل بازدارنده استفاده میکنن برای رژیم که آقا جون بیا پای این توافق. با اینکه ترامپ تاکید کرده بود که توافق نشه از سرگیری حملات رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، از قبل هم گفته، حتی پیت هگزت هم همینو گفته که عاقلانه نیست که این رژیم بیاد آمریکا رو به چالش که بکشه، همچنان که اکثر تحلیلگران گفتن که وضعیت اینقدر خراب شده در واقع این رژیمه که دنبال موازنه قدرت هست در تنگه هرمز و خاورمیانه. به همین دلیل رژیم باختی که داشته تو جنگ های اول و دوم تمام دستگاهش گذاشته تا اون شکست های فجیعی که خورده خودشو بیاره بالا. اهرامش هم همین تنگه هرمزه. حتی قبل از این همین دیروز قاطعانه سپاه و غیره اینا بیانیه دادن، گفتن تنگه هرمز کامل میبندیم، هیچ کشتی تجاری و غیره اینا نمیتونن اینجا حرکت کنه، اصلا کامل که بستن. به همین دلیل ترامپ اومد این هشدار رو داد، این تهدید کرد. واقعیت اینه که این خصلت هر جنگی هست، بالا پایینی زیاد داره، تک و پاتک زیاد داره، مخصوصا اینجا شرایط اینقدر بحرانیه. این دومین باره که ترامپ تهدید کرده، اون دفعه قبل که تهدید کرد سریعا واکنش رژیم پاسخ دادن به آتش بس بوده و همون بحثی که این پاکستان میانجی بوده و بعد این تقریبا نزدیک به 45,000 روز هنوز حاصلش صفره، چیزی نیست. از نظر من اگه ترامپ میخواد درست عمل کنه، از اون مواضع پیشینش باید فهمیده باشه که خودش هم قبلا گفته بوده، گفته تفاهم نامه کار 10 دقیقه است، میتونن امضا کنن. پس وقتی این دفعه هم تهدید میکنی، کلیات میگی که با رهبری جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم و فلان فلان، آقا جون حرفش فقط یه امضاست. تا زمانی که این رژیم امضا نکرده، خطای مهلک ترامپه که اون تهدیدش ازش کوتاه بیاد، تهدید بایستی به اجرا در بیاره، حتی حمله کنه در حیث حمله، در همزمانی با حمله رژیم بیاد امضا کنه ولا غیر. ترامپ دوبار این کار کرده و نتیجه شد دیدی، هر بار بازی دادن. تازه اون محسن هاشمی رفسنجانی میگه ببین فوش توافق امضا میکنیم بعد میزنیم زیرش دبه میکنیم. ترامپ که رفت، باز میریم که دنبال هسته‌ای و غیره اینا. اینها بالاترین اشتباه ترامپه، حتی از نظر من. هر قراردادی ببندن، اونجایی که هفته قبل ترامپ گفته بود که ما قرارداد و تو رابطه با هسته‌ای رژیم تعیین تکلیف اینا هسته‌ای نخواهند داشت، همه چیز برچیده خواهد شد. حرفمون اینه که اینا از راه های دیگه وارد نشن، که برن از یک کشور دیگه اونجا بخوان کار کنن، یا از یک کشور دیگه سلاح، یعنی هم سلاح هسته‌ای رو بخوان وارد کنن یا خریداری کنن. این راه ها رو موندیم توش، تکمیلی داریم، تو مرحله تکمیلی نرسیم. میخواستیم همه راه ها رو جلوی رژیم سد کنیم، اما فرض کنیم توی متن، توی توافقنامه چنین امضایی بشه، خب امضاش اگر رژیم رفت دنبال سلاح و رفت این به سلاح هستی از هر جور تهیه کرد، یا تو آزمایشگاهی خیلی کوتاه تونست یه نیمه بمب اتم تهیه کنه که برای اسرائیل فرضاً به اصطلاح که کافیه با اون 10 میلیون جمعیتش، خب اونا میخوان چیکار کنن؟ کشور حوزه خلیج فارس اگه تهدیدش کنن میخوان اصلا چیکار کنن؟ آخر قطر و امارات و کویت چیه که توش یه بمب اتم میخوره؟ ببین هیچ توافقی از نظر من، هیچ توافقی با این رژیم امکان پذیر نیست. هر تعهدی هم این رژیم بده، هر ضمانتی هم بذاره، حتی اگر آژانس بین‌المللی اتمی هم بیاد نظارت کنه، مگه همینا قبلا نبود تو برجام 2014؟ مگه نگفتم پیروزیه؟ دیدین همونا که پذیرفته بود همه اون توافق نامه رو، اون پروتکل ها رو اصلا کنار گذاشت، اصلا اجرا نمیکرد. باز

آن را به گروگان بگیره. این اروپا، این اروپای وارفته اتحادیه اروپا هنوز میگه اگر این جنگ تمام بشود و توافق را بشود، ما ممکنه کشتی های مینرو اونو وارد کنیم که اون به اصطلاح که مینا رو خونسا کنن. اینا دیگه کیا؟ واقعا مودیم حداقل اینا فاشیسم رو طی کردن، فاشیسم هیتلر رو فهمیدن چه بلایی بر سر میهن خودشون آورده بوده. آلمانیا که دیگه هیچ، مگر نمیبینین فاشیسم مهده؟ مگر نمیبینین تنگ هرمز میکنه اهرام اقتصادی که اون آخونده برگشته اتوبو با اصلا بمب اتم هم داشتی بنداز تنگ هرمز کارایی نداشت. این تنگ هرمز هر روز برای محلسه بمب اتمه. راستم میگه میتونه به گروگان بگیره اقتصادو، بازی کنه باش، فشار بیاره. خب اینها اگر من بخوام تجزیه تحلیل کنم، آخرین پیامی که از طریق کشور قطر مستقیم برده شد به این مجدبا به اصطلاح که خامنه‌ای دادن، اونم اثر نکرد. یعنی اونم جوابش منفی بوده که ترامپ اومد تهدید کرد. رژیمی که تا اینجا وارد صحنه نشده است، نمیخواد بده، ممکنه همین تهدید بکنی، باز عقب بشینی، باز بامبول در بیاره. حتی اگر توافقم کنی هیچ تضمینی این رژیم در وجودش نیست، در ماهیتش نیست که اجرا کنه. این بالاترین اشتباه ترامپ. ترامپ اگر میخواد که این رژیم از سر خودش باز کنه به هر نحوی، ببین به اعتبارت ضربه میخوره. من دنبال اعتبار ترامپ نیستم، من دنبال منافع و مصالح میهنمون و مردم هستم. چقدر دردناکه توی این 8-9 ماه اخیر هر بلایی سر مردم اومده. اون کشتارم که شده، دو جنگ سنگین هم داشتیم، تهاجمات حاشیه‌ای هم داشتیم، تک پا تک. خودتونو بذارین جای مردم که اینا زن و بچه دارن، کودک دارن، پدر مادر پیر دارن، با این گرونی و فشارهایی که هست، با این فشارها و آلودگی صوتی که این تظاهرات‌های شبانه حکومت‌های به اصطلاح تو خیابان‌ها جاری و ساری هست. همیشه هم گشت‌های خیابانی هست، ماشیناشون رو کنترل می‌کنن. من دلم برای مردم می‌سوزه، نه برای ترامپ. تا جایی که ترامپ یا خود کشور اسرائیل در جهت منافع میهن ما هستن، من استقبال میکنم. چرا استقبال نکنم؟ ترامپ که جای خود داره، اسرائیل که جای خود داره. از نظر من پلیدترین پلیدی ها هزار بار پلیدتر از شیطانی که میگم پلید هست، اونم بیاد به کمک مردم ایران، من میگم فبه ها دست در نکنه، بیا اصلا بزن. نه اینکه چون ما زورمون نمیرسه تو کمکی کنیم، نه اینکه بخوایم وابسته بشیم، نه. خب مردم دست خالی چیکار کنن؟ تجربهشون مگه تو قیام ها نداشتیم؟ من انقلاب زن زندگی آزادی ما نداشتیم؟ چرا شکست خورد؟ چرا سرکوب کردن؟ دست خالی مگر میشه جلو این هیولایی که این جنورای حشر شعبی و غیره و زینابین و فاطمین و اینا رو میره، حزب الله رو که میاره اینجور کشتار میکنه، خب چیکار کنیم؟ یعنی اینا طوری حرف میزنن انگار که ما ایرانی نیستیم، انگار که ما تو این 47 سال مبارزه نکردیم، معنی مبارزه رو نمیدونیم. حداقل ما توی اون دهه 60 بودیم و بعد از اونم تو همه این مراحل بودیم و اطلاع داریم که ببین با این رژیم به سادگی نمیشه درگیر شد. نه اینکه دنبال عافیت طلبی باشیم، نه، میخوام خون ذخیره کنیم. ما خوشمون نمیاد که جوانامون اینجوری درو بشن با رگبرهای دوشگاه و کلاش و جسه و غیره اینا. از داره من جی دی ونس خطرناکترین موزر داره تو خود آمریکا. هفته قبل من صحبت کردم. این تهدید ترامپ نشان دهنده پس رفتن اون جناح، یعنی همون جی دی ونس، چون دیگه خیلی فضاحته.

اصلا جای آمریکا رژیم عوض شده بوده تو این یک دو هفته اخیر. این رژیم بوده که هارت و پوتای میگن انگار این ترامپه و ترامپ هم شده بود جمهوری اسلامی، یعنی که انگار که این توان نظامی نداره، این قدرت اول دنیا نیست. خب این باخته صحنه سیاسی رو، صحنه جنگ روانی رو باخته بود. چقدر کوتاه اومدی. خودش میگفت اسرائیل حق نداره جواب بده. بابا اسرائیل موشک خورده بود، چرا حق نداره؟ آخر خود اسرائیل فشار آورد به مارکو روبیو، اون ترامپ قانع کرد بابا اینا حق دارن بزنن. چطور وقتی به کشور شما، به هلیکوپتر شما حمله کردن تو عمان، شما میگی ما حتما جوابش میدیم، باید جواب قاطعش بدیم بدون برگرد؟ چرا فشار میاری اونجا؟ چرا دخالت بیجا میکنی تو حیطه اختیارات ریاست یک کشور؟ خوشا که اون اسرائیل نپذیرفت، تن نداد، نمیتونست. ساختار دفاعی کشورش نمیتونست از اصول، اون اصول بازدارندگی که براش کارکرد داشته، از اون کوتاه بیاد. ترامپ نمیتونه به قیمت خون جوانان ما که دی ماه دادیم، 47 سال جلو این رژیم واستادیم، بیاد اینا رو از روش رد که بشه فقط به خاطر همون منافع داره. امروز هم دیدم با صحبت کرده که آره اون کمک، من گفتم در راه سلاح فرستادم برای کردها، من دیگه هیچ اطمینان به این کردها ندارم و فلان و فلان. فرض کنیم آقا جون شما سلاح فرستادی، اصلا 100%، خب فرستادی دیگه، به کی نمیگی؟ چرا نمیگی به کی فرستادم؟ بگو به اون پسر جلال طالبانی فرستادی دیگه، آخه باید اسم بیاری. حتی مسئول بارزانی هم گوه آجون به ما تحویل ندادن. پنتاگون یا کاخ سفید یا ترامپ بیاد بگه آجون که به کی داده؟ آیا ارسال سلاح به کردها دادی؟ کردها چجوری بیان تو جامعه پخش کنن؟ اونم تو تهران، کردهایی که خودشون اصلا تو انقلاب ملی شرکت نکردن تو 10 روز، چون رهبریش با پهلوی بود، چطور حاضرن سلاحهای ترامپ بیان اونجا توضیح کنن قیمت به سلاح جنگیشو و اون رزمندگانشو، خونشون و جونشون رو بدن به خاطر که پهلوی رهبری این جنبش بدن؟ اصلا نمیکنن این کارو. آقا این اگر خط اسرائیل هم بوده اون ماهای قبل که بیان از کردام استفاده کنن، از این جبهه هم فشاری بیارن به این رژیم، درست اجرا نشده. راهش فقط سلاح دادن نبوده و نیست. آخه ببین اصلا پیکار میبخشی کردها تو این داستان به اصطلاح که دیما اصلا محلی از اعراب داشتن، نیومدن اصلا شرکت کنن. روز 11 یه اطلاع دادن سمبولیک، فقط برای اینکه یه تیک زده باشن اعتصاب گذاشتن. هجری هم گفت، اصلا میگفت رهبر این انقلاب آقای بست پهلوی نیست، این تجربه نمیدونم انقلاب و تجربه رهبری هم نداره، تشکیلات هم نداره. و او شما که این همه تشکیلات هم داشتین، آخه یه نیروی منطقی هستید، کش شما کی حرکتی ایجاد کردین تو این 47 ساله؟ کدوم رهبر جنبشی آمده میلیونی آورده کف خیابون که شما این همه ادعا دارین؟ آخه اگه یه کار کردید داشتین، شما که دو تا رهبراتون رو سرشون رو بریدن تو سازشگاهی که رفتین اون موضوع که بارجی میکردین، شما تجربه دارین؟ آخه کدوم حزبی میتونه این همه ادعا داشته باشه ما تجربه داریم، پهلوی تجربه ما رو نداره؟ دو تا رهبرتون رو سرشو قلفتی که بریدن، اولی تجربه نکرده. خب آقا اون دومی چی؟ آخه ادعاتون با پیشینتون نمیخونه، فقط در ضدیت کور با پهلوی. خب در این زمینه فکر کنم من که به اندازه کافی صحبت کردم، فقط حرفم اینه در یک کلام، هر گونه این که ترامپ هشدار میده میبینه داره اجرا میشه، رژیم عقب نشینی میکنه، اشتباهه که بگه حمله رو لغو میکنم، گفتن توافق میکنه. آقا گفتن یعنی چی؟ این آخوند هزار تا کلمه ملق میزنه، میاد پای امضا یا نه؟
همون کاری که با صدام حسین کردین 1170، 13 ماده رو پذیرفت، 40 روزم نیومد تو صحنه تو رادیو تلویزیون حرف بزنه، در حالی که هر یه روز در میومد توی تلویزیون عراق اونجا حرف میزد. من اونجا شاهد بودم 40 روز نیومد. مسئولی که اومد امضا کرد اون توافق پذیرفت، سرش پایین بود اومد امضا کرد. چرا با صدام این کار کردین، با رژیم نه؟ در حالی که آمریکا این توانایی رو داره، اما نمیخواد قیمتش بده. قیمتش 47 سال مردم ایران میدن. من دردم اینجاست. تا کی؟ هر کجا این میزان کشتار در دی ماه بود، هر آمار که میدن، آقا اقدام جنگی انجام میشد علیه این رژیم، یعنی اقدام بشر دوستانه که تو 3 دهه اخیر تو 3-4 جا اجرا شده، اما به ایران که رسید نه. چرا؟ چون این هیولاس نمیخوا خرج بدن، نمیخوا قیمتش بدن. تو افریقا و کوزوو و غیر اینا یا اون یوگسلاوینا راحت تر بود، کم خرج تر بود براشون. بعضن هم حتی تفاوت میذارم. من تو همین جا هم که تو آلمان هستم، خیلی عجیبه، به پناهندگان اوکراینی که اروپایی هستن به اونا بیشتر میرسن تا پناهندگان خاورمیانی. در سیاست هم ایزن همینم هست. یک خبری هم بود که ارتش اسرائیل اعلام کرده، من حداقل میدونم که تحقیقاتشون درسته، گفته اون پتروشیمی که تو ماشر اون هدف قرار دادن، اونجا محلی برای ساخت موشک های به اصطلاح همین رژیم اونجا مواد تولید میکرد. یعنی نیومده اون پتروشیمی رو ساختار اقتصادیش رو هدف قرار بده. اونا اطلاعات دارن، نقطه میزنن. و اما اونایی که میخوان سوء استفاده کنن این هست، من بنا به تجربه فهمیدیم که اسرائیل نقطه‌ای که میزنه شناسایی کرده و اگر جای دیگر که بزنه خب اونم اعلام میکنه، هیچ ابایی نداره از این کارا. پیش از این که ترامپ تهدید کنه، بلا استثنا از وزارت خارجه گرفته، خود عباس رفسنجانی گرفته، تا نایب رئیس این مجلس که این بوده، هر حتی فرمانده سپاه مثلا تهران، همشون اومدن تو صحنه. حتی منوچهر که متکی که قبلا نماینده که به مجلس بوده، این تو وزارت به خارجه هم بوده، همه شروع کردن به تهدید و عربده کشی علیه این آمریکا و اسرائیل که اونا باختن ما پیروز شدیم. حتی خود متکی گفته نمایندگان مجلس باید حکم اعدام دونالد ترامپ رو صادر کنن و نخست وزیر اسرائیل رو. عین سلمان روشی که خمینی اون فتوا رو داد، میگه اگرچه اون فتوای خمینی رو ضابطین دادگستری ما شاید دستشون نرسید این حکم اعدام کنن، منظور سلمان رشدیه، پیشنهاد کرده غلام حسین ناجی این حکم رو به مسلمانان جهان واگذار کنه که اونا بیان همون بلا که سر سلمان رشدی همین پارسال هم زدن، اون چش رو که ناقص کردن، همین کار اجرا کنه. وقتی این روح و روان هست، غیر ممکنه صلحی برگزار بشه. و آخرین حرفمون اینه که اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس میگه از تنگه هرمز تا باب المندب، از خلیج فارس تا دریای سرخ، کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. یعنی قبلا همین رژیم، همین محسن رضایی میگه ما خاکریزامون رو تو ایران نزدیم، یعنی جلوی مردم، خاکریزامون رو تو سوریه زدیم. دهه 90 میگفت سوریه مرز سرخ ماست. خب سوریه رفت. به چه دلیل ما بایستی تقاس حماس رو با اون که اعمال جنایتکاری اونجا انجام داده و عفو ملل هم گفته اون کشتارش جنایت علیه بشریت هست، ما منافع کشورمون رو توی این جنگ از 2017 که از اون 7 اکتبر شروع شد خرج غزه کنیم؟
تونل‌هاش ما پولش میده، هزینه‌ش رو از جیب مردم ایران و اقتصاد مردم ایران داده بشه، در دفاع از غزه هم ما وارد بشیم، در دفاع از حزب الله لبنان که نیروی اصلی ترین نیروشه، یعنی بخشی از سپاه قدسه، ما هزینه بدیم. چه ربطی داره به ما؟ آقایون خانم هایی که مخالفین جنگ هستید، چرا در این بازه 40-50 روزه جیکتون در نیومد که چرا دارین اینجوری عربده کشی میکنین؟ چرا فلش ها فقط که به سمت اسرائیل قاسم و جنایتکار نمیدونم یهودی فلان فلان است؟ مگه ترامپ 40-50 روز کوتاه نیومده است و رژیم در این فرجه به جایی که بیاد پای توافق از غذا چپترین، یعنی چپترین یعنی بیم نهایت موضعگیری جنگ طلبانه را داشت و همه رو تهدید میکرد. شما باید پاسخ بدین تو آینده که شما چه ضد جنگ هستید. ضد جنگ تو فقط به سمت آمریکا و اسرائیل، نه رژیم. این منافع رژیمه که تو جنگ 12 روزه تنها خواستش صلح و آتش بس بود، و اون اوایل جنگ 40 روزه. شما هم انگار که نیابتی رژیم هستید. شرم‌آور نیست؟ به موضع خودتون که نگاه کنید، نه به جنگ نه به اعدام، انگار که لطف کردین، انگار که نه به اعدام میگین شاهکار کردین. یه سوسی گذاشتی رو ریز، چون خجالت میکشین هم واسه کنار اون صفوف نیابتی هایی که تو خارج کشور بخشی از این رژیم هن. شما هم بدین نه به جنگ، اینا هم بدین نه به جنگ. خفت خواهی رو حس کردین؟ به همین دلیل رژیم به شما افتخار میکنه، میگه اپوزیسیون به اصلا مثبت اینان. تلفن هم زدیم به پرستو فرو ازش تشکر کردیم، اینا واقعا با شرفن. اما اون اکثریت مردم که حتی موشک میخوردن در اون جنگ اول دوم خوشحال بودن، میگفتن بزن بی بیا ترامپ، بزن ادامه بده، اگر نزنیم آرامشمون از بین میره، استرس پیدا میکنیم. اونا حتما طرفدار جنگن. مردم یک چیز رو از جنگ میدونن، مردم اصلی ترین و شریف ترین نیروهای ضد جنگن. جنگ رژیم تحمیل کرده هم به مردم هم به جهان. مردم خوب میدونن، به همین دلیل میگن ترامپ بزن اینا رو، اشتباه نمی کنن. موضوع دیگر، اگرچه در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد و نقش ایرانیان در اونجا، یعنی توی روزی که فوتبال هست، یک توضیح هم بدم در رابطه با نقش ایرانیان تو خارج کشور و تظاهراتی که علیه این رژیم هست. الان یه خورده افت پیدا کرده، خب طبیعی هم هست، یه دوره‌ای اوج گرفت خیلی هم شدید، یه تظاهرات های وسیع در سراسر کشورهای جهان بود. واقعیت اینه که ما با کشوری الان سر کار داریم اشغال شده، ایرانی که پیش از این اولین کشوری بود در جهان که منشور حقوق بشر رو نوشته بود توسط کوروش، الان بالاترین سرکوب ها و جنایت ها و نقض حقوق بشر تو همین کشور انجام میشه و سرآمد همه کشور هاست. اگر آمار جمعیتش از چین بالاتر بود یا برابر بود، دیگه چین زیر مجموعه این بود، یعنی یکترین کشور تو نقض حقوق بشر نیست و نابود کرده همه چیه ایران رو. توی این رابطه نقش ایرانیان میخوام صحبت کنم، این خیلی مهمه، چون این تهدید رو آدم دوروبرش هم میتونه به اصطلاح حس کنه و تأثیراتی که این رژیم انجام داده. اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان تو یادداشت گفته که مصادره اموال مزدوران خارجی نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته که اینا بیان
توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی تو اکثر کشورها بیان شرکت کنن. گفته اون ایرانی که تو خارج کشور تظاهر کردن مزدورن اینا و باعث اینا رو اموالشون رو اینجوری از بین برد تا اثر بازدارنده داشته باشه. بعد میگه نکته مهم اینه که وقتی یک فرد خارجی نشین میبینه که خانه، مغازه یا هر گونه دارایش که تو تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایرانی داشته توقیف میشه، در نتیجه تجمعات ضد ایرانی در برابر سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا و غیره اینا به وضوح خلوتتر، بیروحتر و ناامیدتر میشه. و میگه تجمعات بر راهپیمایی گسترده ایران در شهرهای سراسر جهان که در 4 ماه اخیر همچنان ادامه داشته و در اون قسمت هایی مثل کانادا، اون تورنتو رو میگه، با حضور چند صد هزار نفر همراه بوده، این نگرانی مقام جمهوری اسلامی که به دنبال داشته عباس عراقچی حتی وزیر خارجه همین رژیم به اصطلاح نحس و پرکثافت میگه نباید اجازه داد این تجمعات به صورت مستمر و سازمان یافته علیه حکومت ادامه پیدا کنه. او این تجمعات رو پروژه خطرناک مشروعیت زدایی و امنیتی سازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. همیهنان عزیز در سراسر خارج کشور، من خواهش میکنم خودتون به این مسائل فکر کنید و با دوستانتون هم صحبت کنید. راه حل چیست؟ آیا تن بدیم به این چیزی که رژیم از ما خواسته؟ آیا تن بدیم به این رژیمی که مردم با سرکوب خانشین کرده، امکان ندارن بیان کف خیابون، ما هم چون تهدید مصادره اموال میکنه ما هم جیک نزنیم نیایم تو خیابون ها؟ تمام امید مردم پس ها اون قتل عام 18-19 دی این بود که بعد 2-3 روز دیدن آقا خارج کشور فوران شد سیل جمعیت، میگفت امید ما شما این، الان شما باید این حضور رو باز شکل بدین. اما خب بعضیا میترسن یا مشکلات دارن یا رفت آمد میکنن تو ایران یا خونه ای دارن فعلا، اما راه حلش چیه؟ خب باید راه حل پیدا کنید. هر کسی میتونه راه حل پیدا کنه. ترس اینا، حراس اینا از هر بابت، خانواده‌هاشون تحلیل میکنن یا خودشون نمیتونن برن یا مال اموال در اثر زدن، ببینید ترسشون، من اصلا نمیگم نامشروع، مشروع هم هست. مردم عادی که عناصر چریک فدایی جنگنده و جان به کف که نیستن، همین مردمی که اینجوری هستن دیما اومدن جونشون هم دادن، این همه تو خارج کشور هم هستن. اما مردم هم راه حل چیه؟ راه حل که آقا جون تظاهرات و به خاطر این تهدیدات رژیم که تأثیر هم داشته ها، منهای این که به دلیل فاز این مرحله که از تظاهرات اوف کرده کمتر میان، یک چیش هم اون تهاجمات که رژیم کرده، این تهدیداتی کرده، میشه راه حل های انتخاب کرد. آقا عینک دودی بزنین، عینک های دودی که بزرگ، ماسک صورت بزنه، هیچ کی نمیگه آقا چرا ماسک زدی، چهره رو پینا کن، یه عینک بده، یه ماسک، یه کلاه لبه دار بذار، کلاهی که بزرگ بذار مثلا پوشش بده، اگر تابستان گرم میده خب کلاه حصیری بذار که هوام توش بره. مگر راه حل پیدا کردن نیاز به توضیح دادن میگه؟ از نظر من اگر شما راه حل بخوام پیدا کنین، مردم راه حل هایی پیدا میکنن که اصلا ما خودمون از اونها یاد میگیریم، تجربه هم استفاده کنین، ولی خیابون رو رها نکنید. مردم امیدشون به شماست الان تو خارج کشور که اونجا راهشون بسته است تو داخل ایران تظاهرات کنن، صدای اونا باشید، شما هر کدوم میتونید جای اونا رو پر کنید. این امید دادن به مردمه، این پر کردن جای اونا، این نفس دادن به مردمه. بذارین مردم امید داشته باشن، روحیه داشته باشن، بدونن که اونجوری کشته شدن، زندانی میشن، شکنجه میشن، یه نفرات هستن تو خارج کشور هنوز این پرچم رو بالا نگه داشتن. بیاین تو کف خیابون هر چقدر که میتونین. درود برای شرافتتون. موضوع بعد جام جهانی و پیام آقای پهلوی بوده. خب آقای پهلوی تو رابطه با به اصطلاح تیم ملی فوتبال هم صحبت کردن که گفتن خودم هم طرفدار فوتبالم، من اون زمانم که جوون بودم همسن آقای پهلوی هم هستم، 1339 هستم، بعد
از اون بچگی میدونستیم که این فوتبال بازی میکرد. حتی فوتبال اون تیمی که داشتن توی اون کلاس و با اون هم کلاسی ها که مدرسه داشتن، اینا هم یک دو بار تو تلویزیون پخش کردن. ما دیدیم که اون زمان هم چپا بود، فکر کنم شماره 7 داشت، یه پیراهن رنگ قرمزی هم داشت. با بازیکن های تیم ملی هم گاهن به اصطلاح سر کله میزد، اونجا میرفت تو تمریناشون بود و حضور داشت اینا. مثلا اون فیلم چیزی که با منصور رشیدی خود دروازه تیم ملی داشت که بهش پنالتی میزد و بهش به اصطلاح کاری میکنه. به همین دلیل میگه که من فوتبال رو دوست دارم، باهاش آشنا هستم، من عاشق فوتبالم. افسوس میخورم که حکومت که این حکومت فوتبال رو هم به سلاحی علیه مردم تبدیل کرده. خب خدا پهلوی از هواداران خواسته ایم با پرچم شیر و خورشید در فضای ورزشگاه و هر جایی که فوتبال دوستان اونجا بسه جمع میشن، این پرچم ها که باشه یاد کسایی رو بکنن که باید در کنار ما می بودند، اونا رو یاد، اونا رو به اصطلاح زنده نگه داریم. از نظر من پرچم ایران خوبه. قبلا هم گفتم من یه بار اون اوایل تظاهرات وقتی دیدم که تظاهرات های طرفداران به اصطلاح پهلوی هستن، اینجا بعدم گفتم که آقا جون فقط پرچم کافی نیست، این نه که کم ارزش بودنش، باید عکس پهلوی هم بیاد، چون صرف پرچم مشخص نمیکنه که این نمایندگی کنه آقای پهلوی رو. بعضی ها گفتن ای چرا این به اصطلاح به ارزش و جایگاه پرچم نمیدونم توهین کرده یا اینی کرده. دو، نه، اگر کسایی که محتوای حرف منو به لحاظ سیاسی میفهمن، در حرکت سیاسی، در پراتیک سیاسی نمادها باید خیلی برجسته بشه. چرا در تظاهرات فرقه رجوی همین پرچم شیر خورشید است با تغییرات جزئی از سال 1372 تا کنون؟ اونا میان تمام عکسای مریم رجوی رو میارن، حتی اون پرچم زرد رنگ ارتش آزمایش میارن، نمادهاشون میارن، عکس مریم میارن، عکسی که رجوی رو میارن. این که تبلیغشونه دیگه، نمادش مریم رجویه، نمادش مسئولیه. خب اینجا باید نمادش بیاری. شما حتی میتونین پرچم ببرید تو استادیوم یا پشت استادیوم، یعنی خارج استادیوم، عکس پهلوی رو ببرین، با کلاه ببرین. انواع شیوه ها هست برای بردن. سال 1377 بود، من همون زمانی که چند روز قبلش تو سازمان خودکشی کردم، واقعا نمیخواستم زنده بمونم، در اعتراض به تشکیلات فکر میکردم اگر من خودکشی کنم که بمیرم، این سرکوبار رجبی میفهمد که چه خبره، غافل از این که اصلا سردسته این جنایتکاران خود رجبی بود. تازه اون نقطه من تمام عیار دیگه فهمیدم جنایتکار اصلی بس خوده. تو اون هیس و بیس مسابقه فوتبال ایران و آمریکا بود که هواداران مجاهدین تو پاریس مخفیانه پرچم برده بودن و عکس که مریم عجبی رو گاهن 50-50 30-30 برده بودن اونجا و اون تبلیغات بود. پس اینجا هم میشه. حالا یه ریزکاری هایی اینجا هست که یکی دو نکته من عرض میکنم، بعد شما میتونید خودتون خلاقیت داشته باشیم. با شیوه های مختلف میشه گفت، بعضی ها رو نباید الان ها شکار کرد، ولی کلی میشه گفت که چیه، چون طرح بایستی مخفی بمونه. تو رابطه با جام جهانی، این احمد دنیامالی که وزیر ورزش هست قبل اصلا مخالف بود که این تیم بره اونجا، بعد این بار گفته که در صورت نمایش پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه های جام جهانی، بازی تیم ملی رو متوقف میکنیم، از بازی خارج میکنیم. اگر رژیم این کار را بکند، این هم خودش یه شکست دیگه است. نه تنها از اون جام محروم میشه، فیفا از جام های دیگر رو اینا رو محروم میکنه، چون شوخی بردار نیست که. اینجا تنگ هرمز که نمیخواد اسب و گاو و شتر خودتو بجونید، مسابقه فوتبال. این همون تهدیدی که دنیامالی کرده. قبل از این گفته بود اصلا حضور تیم ملی ایران تو آمریکا بی غیرتیه، ما نباید اونجا بریم. پس این اون موردی که وزیر ورزش میگه هر کاری کنم برده برای ما.
دومی که فدراسیون فوتبال به اصطلاح همجمهوری اسلامی قبلا گفته بودن که یه سهمیه 8% از بلیط های جام جهانی مسابقه فوتبال این تیم رو در اختیار فدراسیون ایران میذاره، یعنی تقریبا 8% و نیروهای حزب اللهی مال فدراسیون فوتبال ایران یعنی این رژیم جمهوری اسلامی رو میگرفتن، 8% جمعیت رو میتونستن توضیح کنن به نفرات حزب اللهی اونا بیان تو صحنه. الان این 8% رو دود شده رفته هوا. معلومه که ببین آمریکا هم حواسش هست، نمیخواد زمینه بده به اینا، اینجوری زیرا به اینا رو که زده. به نظر من هر چقدر میتونن این نیروها برن توی این فضای بازی فوتبال به استادیوم، هر چقدر میتونن پهلوی تبلیغ کنن، پرچم اینا کنن، علیه رژیم شعار بدن. حتی آقای پهلوی هم که تاکید کرده تیم ملی ایران مردم ایرانن، معنیش این است که آقا جون این تیم ملی مردم ایران نیست، تفسیرش این است. خب زبان پهلوی اینطور هست. اگه کسی میخواد خلاف این بگه، خب این دیگه چیده دیگریست، بخوام توجیه تفسیر کنی. خوشم گفت من عاشق فوتبالم، منم تو استادیوم 3000 نفری، منم تو امجدیه هم ایشون هم خواهرشون رو دیدم که چقدر خوشحالی میکردن تو جایگاه. پس ایشون هم به اصطلاح تاکید میکنن. من اینجا میخوام یه خط فاصله ای قرار بدم بین بازیکنان تیم ملی تا خود تیم ملی. ببین بعضا دیدیم که دروازه‌بان تیم به اصطلاح فوتبال به نام بیرانوند یا اون یکی به اصطلاح ترابی یا اون بک وسط پرحاشیه‌شون، اینا از رژیم حمایت کردن، یعنی حرفای بر علیه به اصطلاح این اپوزیسیون و مردم خارج کشور زدن و دفاع کردن از خود این مجتبا و اون رهبر به اصطلاح سوخته شده شون، یعنی خامنه ای. اون چیزی که تو ذهن منه، این تیم ملی افرادش یک دست با رژیم نیستن، اکثریتش با مردم ایرانن، ولی نمیتونن بر علیه این رژیم صحبت کنن. ما باید اینو فهم کنیم. ممکنه انتظار داشته باشیم بازیکن تیم ملی بیاد اونجا بر علیه رژیم شعار بده یا فلان بشه، اینو بازیکن تیم فوتبالی که رفتن تو کشور استرالیا اول 6 تا 7 تا پرنده شدن، بعدن شدن که 2 نفر اونجا پرنده شدن، اون بغیره با فشار که جذب کردن. ممکنه تجربه اونا بوده، خانواده‌هاشون تهدید کرده باشن، بعد تضمین‌های اجدا گرفتن، فشارهایی میارن یا مالی یا جانی یا حبس و غیره، اینا محدود باشن. ما نباید فشار بیاریم به بازیکنان تیم ملی. به نظر من شعار باید علیه این رژیم باشه، نباید در افتاد با تک تک این بازیکنان. میشه 3 بازیکنی که خیلی چاپلوسی کردن، خوشرفتی کردن برای خامنه ای و رژیم، اونا رو هدف قرار داد، اما اعضای تیم رو نه. تیم رو نباید تشویق کرد، بر علیه رژیم هم مشوار کرد. از اون من تیم رو نباید هو کرد. چون اونجا چند نفری هستن که بازی میکنن، شما خودتون رو بذارین که جای مثلا اون بازیکن هایی که خب ما مثلا من توی این تظاهرات های حکومتی شبانه بود، چند تا از این بازیکن ها اومدن تو تجمعات حکومتی همین فالانش ها و این آدم کش ها اونجا به اصطلاح حضور داشتن و سخنرانی هم کردن، یا مجبوری یا داوطلبانه به هر حال اومدن. اما اونایی که برجستن میشه برایشون حرف زد، اونایی که حرفی نزدن از نظر من نیازی نیست. فرض کنید همین سردار آزمونی که الان گذاشتنش کنار، اینم اونجا بود، در حالی که این هم تو اون قیام های انقلابات پیشین از مردم پشتیبانی کرده، بعضی هاشون هم زمینی پشتیبانی کردن. خب میترسن. ببین همین کشتیگیران تیم ملی ایران
که من با تک تکشون آشنام، چون از کشتیم خیلی خوشم میاد، کشتی هم دنبال میکنم. تو جریان این کشتارها و غیر اینا که ما ده ما تا اطلاع دادن، این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون فالانژ این رژیم بهشون خیلی فشار آورد. ما نباید بیاییم اینا رو برجسته کنیم، رژیم رو برجسته کنیم بر علیه رژیم و این جلاد ها بیاریم. حتی میتونیم عکس جانباختگان رو ببریم، اون قتل عام رو بازتاب بدیم. این بالاترین پیروزی ماست. بعد فرصت جام جهانی یه چیزی که همه کشورها، همه جنبشها بالاترین استفاده از این میکنن، چون دوربین جهانی زوم کرده رو جام جهانی. بهترین فرصت سیاسی استفاده کنیم بر علیه رژیم. هر چقدر میتونین تو این میدان حضور داشته باشین، حضور در این میدان انگار که امید میدین به اون مردمی که داخل ده. همکاری میکنیم با مادران و خانواده های دادخواهان این دیماه یا او قیام های پیشین. پس میتونید شما اینجا شاهکاری خلق کنید. باور کن این امکان پذیر است. شکست تمام عیار برای همین به رژیمی که هست. واقعیت اینه که توی این اپوزیسیون هست، ما فقط با رژیم درگیر نیستیم. به نام اپوزیسیون، مدعی اپوزیسیون، ترجیح اینا یک حکومت فاشیستی مذهبی ضد بشر به حکومت شاه بوده، شاه که یک دیکتاتوری که ملی بوده، اگرچه دیکتاتوری که ملی بوده ولی در توسعه و اون بخشی که اقتصاد بوده و حتی تو جامعه اون پیشرفت ها و مدرنیته که اجرا میکرد، نه فقط حرفش میزد، و حتی آزادی تو حوزه زنان که بوده. از نظر من اینایی که ضد پهلویان، این فقط حماقت نیست که ما بگیم حماقت کردن، خطا کردن. الان بعد 47 سال اسم این کارا رو هر کسی بر علیه پهلوی، من اسمش رو میذارم حماقت، اسمش رو میذارم جنایت. هر کی میخواد باشه، خوشش میاد یا خوشش نمیاد، میتونی ضد پهلوی باشی با این شاخص، میتونی ببخشید، شما میتوانید مخالف آقای پهلوی باشید 100%. اما وقتی فلش رو مستقیم میگیره سمت پهلوی، اینو ترجیح میدی به هر چیز دیگر، یعنی ضد پهلوی بس بودن رو آنچنان ترجیح میده که مجدبا و خامنه‌ای هم برات قابل هضمه، خب اسم این حماقت نیست دوستان عزیز، دوستان پیشین، اسم این کار جنایته. بدون تعارف با صحبت کنیم. تازه آقای پهلوی یک فاصله بسیاری داره با پدرش محمد رضا شاه، چون اون توی اون دوره تاریخی بود با اون شرایط که دو بارم ترورش کردن، هم 1127 هم 1144 نیروهاشو زدن، فرماندهینش رو زدن، مستشاران آمریکایی رو میزدن. خب میخوای مثلا به اینا بیاد دست گل بده؟ این فضا و این فرهنگ بود در زمانی که شوروی هم اون ور مرز بود، فضای چپان بود. خب چیکار کنه؟ شما جای شاه بودین چیکار میکردین؟ شما که تو تشکیلات خودتون عین این فرقه رجوی تقریبا دو برابر نیروهایی که زمان شاه از فرقه مجاهدین کشته شده، اینا خودشون یا کشتن یا سربنیست کردن یا زیر شکنجه کشتن یا وادارشون کردن به خودکشی از بس فشار آوردن. آمارش و اسامیش توی اون لیستایی که من دادم هست، تو تاریخم هست، اون کشته شدگانی که فرقه رجوی بوده. شما محصولتون چیه؟ شما جوری میگین شاه که دیکتاتور بوده؟ والا من حرف منتظری میزنم. منتظری اون زمان تو سال 68 میگفت که شما روی ساواک هم سیاه کردید، جنایت هایی که شما کردید بی سابقه ترین جنایت هاست تو تاریخ ثبت خواهد شد. منتظری بود، ولیعهد همین خمینی بود. شما دیگه کی هستید؟
یک تقریبا چند ماهی بود پیش از ورود همین به اصطلاح که خمینی به ایران، یه تلویزیون دولتی فرانسه بود یک صحبتی به مسابقه داشت با خود شاه توی تهران. بعد خبرنگار از شاه سوال پرسید شما فکر میکنین که خواست واقعی مخالفان شما به رهبری نیروهای مذهبی چیه؟ شاه تنها با گفتن یه جمله کوتاه عنوان کرده بود که نابودی ایران. اون زمان اگه نمیگفت من ذهنی بود برام. تو این 47 ساله نه فقط رژیم، شما گروه های سیاسی رو نگاه کنین عمل کردهشونه. من از این دسته بودم ها، من حامی فرقه، من توی سازمان بودم و جونم به خاطرشون میادم ها، من حامی نیروهای چپ بودم ما، چپ اصولی، نه چپ های مثل فرخ نگهتان خائنی که با رژیم و لاجوردی نقل همکاری میکرد که منم شاهدشم. ببین به کدوم ورشکستگی نرسیدن. اصلا مجاهدین که اصلا تفاوتی مو نمیزنن با این رژیم. ما تو این 47 ساله 57 نکرد برای کل ما باخ باخ بوده. موضوع دیگر در رابطه با آقای توماج صالحیه که جدیدن با انتشار ویدئویی تو صفحه اینستاگرام خودش به ادامه تحریم ها و جنگ اعتراض کرده. من تالا همیشه از توماش پشتیبانی کردم، حتی یک دو نفر این سلطنت طرفایی بودن که بهش فحاش کرده بودن نقد کردم، حتی گفتم آقای پهلوی وقتی زندانی بود چنین پیام تو رابطه با آقای توماش دادن. خوش هم قبلا یک دو سال بعد تاکید کرده بود که بابا الان دنبال اختلافات نباد باشیم، اختلاف پراکنی این گروه این گروه اینا، ما همه باید با هم اتحاد داشته باشیم. یعنی طیفو باز کرده بود همه اختلاف پراکنی رو، اینو نفی کرده بود. این موضوع گیریش که برای من خیلی عجیب هست. واقعیت اینه که ایشون اینطور گفته بود که بنا به تجربه تاریخی، من خودم بودم تجربه تاریخیش، آخه باید وقتی میگی تجربه تاریخی رو بیاوری مستندش کنی، کلی بافی نه. من این حرفم به هیچ وجه یک سر سوزن میگم، یک در هزار، نه توهینه به اسم توماجو، نه زیر سوال بردنشه، اما حرفشو این موردشو من زیر سوال میبرم. از من بودارم هست، خودش باید بیاد پاسخ بده چرا این موزه رو اتخاذ کرده توی این شرایط. من تو همین میهن تیوی پشتیبانی کردم ازش، بارها ازش به اصلاح حرف زدم و هر جور تونستم پشتیبانی کردم. اما نقد توماج و مواضع کنونیش چیزی نیست که بشه از اون صرف نظر کرد. اول از همه برای خود توماج و هواداراش، بعضی دیدم که توماج حرف زده صریحا تاییدش کردم فلان درست درست. آقا محتوای حرفش رو خوندین یا نه؟ میگه انقلاب هایی که از سر گرسنگی بودن اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشد تا نتیجه مثبت داشته باشد. آخه انگار مردم بعد 48 سال و بعد 4 قیامی که داشتن، 78، 88، 96 و آبان 98 و دو انقلابی داشتن، انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی یا شیر خورشید در 18 19 دی که اونجور کشتار کردن، مردم ناگاهند. این در حالی که آخه باید متنی که می نویسین، متنی که حرف بزنین باید معنا داشته باشه، باید مابزای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و کف خیابون داشته باشه. وقتی متن نمیخونه، حرفاتون نمیخونه با اینا، سوال اینه خود چرا حرف زدی؟ چرا اینا رو گفتی؟ مجبوری؟ آدم که نباید همینجوری بیاد سرسری حرفایی رو ببینی پرتاب کنه روی میز که به قول خود این افغانی ها حرف رو پرتاب کنه. آخه باید از اون اعتباری که داری، زندان هم رفتی شکنجه کردی، میبخشی زندان رفتی شکنجه شدی و واشدادی هم
خیلی بلاها هم که سرت اومده. آخه اول باید برای خودت ارزش قائل باشی و برای حرفات، و اینه زیر سوال میری یا مخدوش میشی یا این حرفا مخدوش کننده است. برای منی که از تو حمایت که میکردم، اون حمایت درستم بود، بایدم که میکردم، ولی که نقد داشته باشم. اگر من نقد نکنم، ببین وضع من خرابه ها. هر کسی از نقد فراری میکنه، واکنشش نسبت به نقد تندی و فلانه. از اون من معنی نقد رو نمیفهمه، انگار که نقد یک به اصطلاح موضوع یک طرف است، انگار که هر کی اومد سیامک نقد کرد اون زیر سواله. نه، مگه من همه حرفایی که تو میهنزیفی میزنم یا تحلیلی میکنم آقا درست در میاد؟ نه، تحلیل دیگه، پیشبینی دیگه، سعی میکنیم، تلاش میکنیم که نسبت به واقعیت هایی که هست، چشم اندازی که هست، درست تحلیل کنیم، درست بررسی کنیم با شناختی که داریم، با اندازه توانی که داریم. اما یه جاهایی مطلقه، اونجا که وا میشه سر آزادی، اونجا که وا میشه سر اصول ارزش های انقلابی و به اصطلاح انسانی، مبارزاتی غیر اینا، سر این نمیتونیم کوتاه بیاییم و کوتاه هم نخواهم برد. ممکنه در نظرگاه سیاسی می اشتباه کنم، اصلا مهم نیست، فرداش میام تصحیح میکنم، چک میکنم، به هر حال میبینم که آقا جون روند این نبوده است، میام تصحیح میکنم. یه جای حرف غلط زدم، در باره یک کسی حرف غلط زدم، میام عذرخواهی میکنم، دوبارم میگم، تو همین میان تیوی هم گفتم، از عذرخواهی کردن اصلا پشیمون نمیشم. عذرخواهی کردن که منو پایین نمیبره، که بالا میبره. اگه عذرخواهی نکنم زیر سوالم، یعنی چه آدم قدی هستم. یعنی دو تا چهار تا هم حالیم نیست. پس ایشون چهار قیام، دو انقلاب بوده، آیا هنوز مردم رو ناگاه شما تصور میکنید؟ در حالی که همین توماژ بارها گفته که مردم ایران به شرایط موجود آگاهند و این آگاهی اساس و چیز تمام جنبش ها و حرکت حق طلبان است. نمیشه بعد 47 سال شما بگین نمیدونم ناگاهی غیر اینا، از فرط گرسنگی. توماژ چرا این حرف میزنی؟ مگر تو همین استانهای کرمانشاه بروجرد بود که کجا بود؟ اوج فقر رو اینا بود اینا. من اونجا رو که میدونم، اونها رو داره، اون مرزهای سردشت و لردگان زندگیشو، اون اشایی رو من خوب میشناسم، فیلمایی که مستندش دارم نگاه میکنم. 4 سال الان انبار رو رفتن، کیسه برنج رو پیدا کردن، ریختن تو خیابون، نخوردن، نبردن خونشون. این وقار، این کرامت انسانیه، اون قیام کنندگانه، تو میگی به خاطر فقر؟ بعد در جای دیگه گفته که تشدید مشکلات معیشتی مردم برای دستیابی به اهداف سیاسی نه شرافتمندانه است نه انسانی. داری اینو به کی میگی؟ ببین توماژ این حرف رو بایستی رو به رژیم جنایتکار بزنه که شما به دلیل حفظ حاکمیت، حفظ حکومت، این کشتارها رو دارید انجام میدین، نه به سمت اپوزیسیون یا یه چهره خاص. وقتی اینجور کلی هم بگی آقا باید مستقیم صحبت کنی، اوریان و شاهد، منظورت چیه؟ چرا در لفافه حرف میزنی؟ تو که خیلی جا واضح حرف میزنی، آقا واضح بگو تا ما واضح حرفتو بزنیم، در لفافه نه، در پوشش نه. ادهی از این سوء استفاده میکنن برای اهداف سیاسی، این شرافتمندانه است نه انسانی. کی این کار کرده؟ مزبوط آقای پهلویه؟ با تو باید که به اصلابیه پاسخ دی، نوشتت این را میرساند، چون دیگه کسی دیگه نیست، صاحب لی وجود ندارد جز پهلوی. بعد اینجا میای کلاس اخبار، یعنی کلاس اخلاق و شرافت میذاری مثلا برای پهلوی، چون به غیر پهلوی من هرچی فکر کردم کسی دیگه نیست، که این شرافتمندانه نیست، این کار اخلاقی نیست که از خون و رنج و فقر و مردم استفاده کنی لاینا. به نظر من
خود توماج باید صراحت کلام داشته باشه و قیمت حرفهاش رو بده. اگر رو به پهلوی میزنی کلیات اینجوری میگی باید اسمش بیاری، یعنی حرفی که میزنی پایبند باشی دیگه. ببین من سیامک نادری میام نقد میکنم، ببین میگم توماج این حرف زده، سندش هم این هست، این حرفا رو زده، حرفاش میگم نقدش میکنم، اسم میبرم. چرا فردا توماج یا اون دوستانش یا هوادارانش با من بد میشن؟ خب بد بشن. اگه توماج صالحی سطحش لولش این هست که با نقد من دشمن من بشود، من این توماج اصلا قبول ندارم. چطور اونجا که دفاع میکنم از تو خوب است، همیشه پشتیبانی کردم، حتی پستم که گذاشتم، اینجا که نقدت میکنم من میشم بده؟ نه به خاطر پهلوی ها، پهلوی که اینجا صورت مسئله نیست که، نقد تو مهمه. ایشون که همیشه صحبت میکرد از اتحاد، اکنون این حرفا 180 درجه با قبل تفاوت داره. حرفت اتحاد بود، الان نوک تیز حملات از این چیزهایی که خودت گفتی و بعد اون اتحاش هم چند چیز بهش تو متن اضافه کردی، همش ضد پهلویه، زیر سوال برنده است. به سود کی؟ به نفع کی؟ نباید سطح اندیشمون رو، تفکرمون رو در پشت این گونه حرفا پنهان کنیم. یا مشکل درون این رژیم است که اون انسان ها اینجا زندگی میکنن، از سر هر چیزی میگم، فشارها و ناگزیری ها و فلان غیره اینا، یا اون فضای سیاسی که احاطه شده سر همین تجمعات حکومتی، عین همین شقایق نوروزی که گفت فقط حکومتی ها نیستن که اونجا، بخش مردم هم اومدن اونجا حمایت کردن از این رژیم، توجیه میکنه. حالا خوب با اسنادش هست که پول میدن، با فشار میارن، با تهدید میارن، نوبتی میارن، پرستو میارن، صیغه میکنن اونجا، تبلیغ صیغه میکنن. اتون همونایی که کشتار کردن صیغه اصلا شرم‌آور نیست؟ یک خانم به اصطلاح جوون رو بیارن جلوی انظار، دو تا آخونده گردن کلفت ریشو مفخور شکم گنده اعلام کنه نه من به خاطر صاحب زمان و فلان اینا، این خانم صیغه یک ماه شده با این آقا. این شد ایدولوژی اینا. تو ماچ این هدف قرار بده. دو هفته قبلم یک حرف خوبی زدی راجع به این اعدام ها و این زندانیان ضد رژیم، اون دستگاه رو من قبول دارم، این حرفا رو نه، این حرفا خلاف اون. از نظر من توماج مجبور نیست حرف بزنه، مگه کسی به تو فشار آورده؟ مگه سرنظر گوشتن تو زیر گلوت که مجبور شده این حرفا رو که بزنی؟ همچنین که اینطور نوشته که فرض این که ما از روی آگاهی و اراده، نه از روی آگاه اراده بلکه فقط در نتیجه فلاکت و ویرانی دست به تغییر خواهیم زد. این توهین آمیزه. آقا جون مگر انقلاب ملی و اون 18-19 دی از 7 دی که شروع شد ناشی از آگاهی مردم و اراده مردم و بالا رفتن قیمت دلار که گرونی رو چند برابر میکرد باعث فقر مردم میشد و فلاکت مردم میشد، اون انقلاب ناشی این نبود تو بازار به اصطلاح بازار علایدین در هفته دی ماه که همون فردا شورای ضد حاکمیت و پشتیبانی پهلوی اومد. توماج عزیز این حرفا بوداره، هر تحلیلی میشه بر این حرفای تو گذاشت، این حرفای تو تحلیل رو گیتش باز میذاره. من محترمانه تحلیل کردم، واقعا میگم محترمانه، چون از نظر من توماج هم بچه ماست، اینجور افراد اینا بچه های این میهن هستن، ولی اون که حتی نظرگاه مثلا دیگری داشته باشه. یه عمو داشت اینجا، خب این چپ بود، برای منم خیلی کار کرده بود
چندی بارم صحبت کردم، حتی مجاهدین ترجیح میداد به من. خب خیلی سای دیگه. ببین من حتی اون عموتو روشنگری کردم سند به سند، فاک به فاکت. وقتی فهمید روشنگری میخوام کنم 18 ماه فیسبوکشو حذف کرد، حقایق اومدم گفتم. حاضر بره با این، با این فرقه رجوی، با اون جنایتکاراش، و اینم روشنگری کردم، به خوشم توضیح دادم، حضوری تو بذار توضیح دادم، ولی این همه ضد پهلوی باشه. خب من صداقت تو این فرد به حساب نمیبینم، اما نقد و روشنگریم دیگه تمام هستی این فرد رو زیر سوال من که نمیبرم. اون برخورد ناشایستی با من کرده، من این کار نمیکنم. من سیاسی حرف میزنم، پاک به فاکت مستند روشنگری میکنم، چون بایستی به در مقابل مردم پاسخ بدی آقا چرا این عمل کرتا رو داری. بعد میگه قربانی کردن مردم نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی و آزادی باشد. یعنی پهلوی میخواد قربانی کنه که خوش به قدرت برسه، یا تغییرهای سیاسی، قربانی کردن مردم، انگار که پهلوی داره قربانی میکنه. آقای توماج صالحی و دیگر توماج صالحی های دیگر که هوادارش هستید، مگر پیش از دیماه در زن زندگی آزادی این پهلوی بود که قربانی گرفت؟ مگر در آبان 98 و اون دیماه 96 و اون انقلاب زن زندگی آزادی و 78 و 88 پهلوی میداندار صحنه بود یا این رژیم قربانی میگرفت؟ چرا جای قربانی و به اصطلاح جلاد رو تغییر میکنی یا رهبر اونا رو تغییر میدی؟ بعدا تاکیدم میکنه که فشار اقتصادی، نابودی زیرساختها، تحریم ها، بی آبی، بی برقی، رنج مردم، رنج تحمیلی به مردم. رنج تحمیلی به مردم یعنی چی؟ نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی باشد. انگار که تحریم و پهلوی صادر کرده، انگار که تحریم و اپوزیسیون خارج کشور صادر کرده یا داخل کشور کرده. ما در تصمیم گیری و موضع گیری ترامپ و اسرائیل چقدر نقش میتونیم داشته باشیم، پررنگ باشیم که بنا به خواسته های ما دارن این کار میکنن؟ هیچ وقت تو این 48 ساله اصلا نبوده. اگر بعضیا مثل آقای مثلا توماج صالحی اون سال اولی رو ندیدن، ما روز شمار انقلاب از سال 57 به این بار ما داریم، زندگی کردیم باهاش دیگه. تاریخ این 50 سال نمیشه به ما درس داد که، حداقل درس شرافت رو به ماها نمیشه داد که، ما دهه 60 زندانی بودیم. اصلا قابل مقایسه نیست اون زندان و شکنجه ها. ما قوطی کنسروی، ماهی قوطی کنسروی چپ و راست میذارن اونجوری شب میخوابیدیم. یکی میخواست بره توالت، جانبود از رو آدم ها رد میشد که بره توالت، اینقدر کیپ بودن. آخه وقتی حرف میزنیم باید خیلی دقت کنیم تو حرف هم. چرا قدر بیدقت؟ یک زندانی سیاسی، یک مبارزه اصولی پایبند، زد کشیده، داغ دیده، نمیاد همچی حرفا رو بپرونه که بره. حرفا معنا داره، اگه نتونی حرفاتو مستند کنی به زیان خود خواهد بود. میگه با اشاره به تجربه که از زندان شکنجه و انفرادی 7 سالی که بلند مدت و حملات سایبرین داشته، میگه با وجود همه زخمایی که برداشته هرگز حاضر نیست حتی یک خط روی یک خط روی تن کودکان، زن، کارگر یا شهروند ویدپا بیفتد تا او به هدف سیاسی برسد. من این حرف رو از توماج قبول میکنم. توماج حاضر نیست مردم رو یا یه فردی رو این نوردون از روش بالا بره تا به قدرت برسه. اگر اینجوری بود که اصلا نیاز نبود که این هم قیمت بده که. اما سوال از خود توماج، توماج اینا رو رو به کی میگی؟ منم که در گذشته مخالف آقای پهلوی بودم، مخالف شاه بودم، الان حرفام همین هست. در جاهایی حرفام تندتر از آقای پهلوی است تو رابطه با جنگ.
میفهمید داره چی میگی؟ اگر تو تو یه نظام بها دادی، من 26 سال تو این سازمان فقیرت و تشکیلاش قیمت دادم، قیمت سنگینم دادم. اون 17 سال آخر هر بلای سرم اومده، هر بلایی که بگی سرم اومده. حجم ضربات و کتک هایی که تو سازمان خوردم

تغییر واقعی باید از آگاهی و کرامت انسانی همراه باشه، تغییر واقعی، نه با قربانی کردن مردمی که قرار است به نام آزادی از آنها سخن گفته شود. چرا همش اینجوری در لفافه شخص سوم و چهارم و پنجم شما حرف میزنی آقا جون؟ بعد آخرش هم به اصطلاح توی امت آخر ویدیو نوشته شاید دشوارترین مسیر، مسیر آزادی باشد، مسیری که صبر، تحمل از خود گذشتگی و امید را میطلبد، اما جز این راه دشوار مسیر دیگری وجود ندارد و میانبرها واقعی نیستند، حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. تکرار میکنم، حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. منظور پهلویه که نقش تأثیر کننده و رهبری کننده و اکثریت داره در جامعه ایران، به وضوح که معلوم است حداقل بلده ما اونه به نسبت سایر نیروهایی که توی این اپوزیسیون هستن، یا بعضی هاشون که مثلا چنین ادعایی دارن، یا این که حقه های قول های هستن که میخوان کوچکترها رو ببرن. منظورت اسرائیل و خود ترامپ هست که میخواد رژیم رو که کوچکه ببره. ببین حرفات قابل تفسیره، آدرس که نمیدی، نشونه که نمیدی، اما من سریع صحبت میکنم، واضح صحبت میکنم. من امیدوارم تو هم این زبان شفاف داشته باشی. قبلانا زبان شفاف تو رابطه با که رژیم نسبتا داشتی، الان دیگه نه. الان توی این متن، این نبا، این متن زیر سوال برنده است. توی این متن هیچی نیست جز خودتو زیر سوال بردی، خودتو نفی کردی. اگه اینا دیدگاه های جدیدته، خب برای این دیدگاه ها من تعصب میخورم. همینقدر بگم. موضوع بعد، خانومی هست به نام شقایق نوروزی، جدیدن عرصه بازار سیاست شده، چند جا اومده بودی و اصطلاح صحبت هایی کرده. من امروز چون تقریبا توی دو سه هفته است ایشون رو شناختم، قبلا اصلا چهره سیاسی نبود که بدونم، تو حوزه زنان کار میکرد بسیار خیلی محدود، الان اومده رو بحث این اپوزیسیون و توی این چارچوب صحبت میکنه. یک مصاحبه‌ای داشته با عبدی مدیا که تیتش اینه رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگی، شقایق نوروزی بی پرده حرف میزند. این خانم کی بی پرده حرف نزده است؟ اینا تبلیغات کانالش به اصطلاح همین کانال به اصطلاح یوتیوبی هست یا این رسانه هست که اینجوری باد میزنه این خانم رو. خب میگه میخوام راجع به پیچیده ترین و پرتنش ترین میدان سیاست ایران صحبت کنیم، جای میان جنگ آزادی، میان این اپوزیسیون قدرت ها و میان حقیقت و تجارت و سیاست، در میان جامعه که سالهاست با میان خشم و ترس و امید آزادی و فروپاشی معلق مانده و فلان، در چه نقطه ایستادیم؟ آیا در مقابل این فرزن؟ این خانم بازیگر بوده، این خانم تو سریال تلویزیونی کار میکرده، توی فیلم های ایرانی توی رژیم بازی میکرده. حالا موفق بوده یا نه که اون حوزه تخصصیه، ولی آدم شناخته شده نبوده تا جایی که من از بازیگران زن ایران اون چهره رو میشستم توی این 30 ساله. تو سازمان که بودیم این اسامی نمیشناختیم، بعدا اکثرش میشدیم تو انقلاب زن زندگی آزادی هم خب نیارو خیلی شناختیم. حوزه‌ای که با این خانومه که تو سریال تلویزیونی بازی میکنه تا 96 هم اونجا بوده و فلاینا، پیچی ترین و پرتنش ترین حرف ها و به اصلا کلان سیاست های ایران. خب اگه این باشه، ما باید برداریم گوگوش رو برداریم بیاریم گوگوش رو راجب پیشترین مسئله جهانی و بین المللی بیایم از خود خانم گوگوش و اینجور افراد سوال کنیم. آقا حوزه کار گوگوش این است، گوگوش النهایه میتواند به عنوان هنرمند نظر خودشو، احساس خودشو، مواضع خودشو، دیدگاه خودشو، حمایت

طرفداری خودش رو از مردم یا یک شخص سیاسی دیگر پهلوی این ابراز کنه یا از کسی دیگری، دیگه بشه تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر جهانی، تحلیلگری که بین ملل، اونم پیش در این مسائل رو کار این هنرمنده، چه برسه به این. این خانم حرفای زده، من امروز باور کن 2 ساعت نیم گوشم اول سردرد، اصلا شوکه شدم، میدونستم این چیزی تو چند تاش نیست، میدونستم بازیگر از این داره استفاده میکنه تو سبک، خب ببین بازیگره، توان نقش بازی کردن، حرف زدن، اینا رو رول ایجاد کردن رو داره، به هر میزانی که هست از این استفاده میکنه، طوری حرف میزنه، قسم توی نیسا، این روحانیون رو دیدی، اینا خود داره دیدی، میرم بالایی که منبر طوری از این آشورا، از این فاجعه نمیدونم تاریخی فلان اسلام اینا حرف میزنن، انگار که اونجا حضور داشته، تمام جزئیات هم میدونه، وحی منزله، عقل منفصل، ایشون هم اینجوریه، آنچنان قاطعیت داره حرفاش که اصلا نه به کاراکترش میخوره و نه پروسه زندگیش میخوره و نه محتوای حرفاش. بعد 2 ساعت و نیم پشیمون شدم که اصلا این چی بوده، اصلا ارزش داره حرف بزنم یا نه. از قضا پس از اینکه این فکر رو کردم گفتم ارزش رو داره، ارزش رو داره از این جهت که ببین صحنه سیاسی ما به کجا رسید، که این خانم میاد اینجا میشه چهره سیاسی و این اپوزیسیون درباره هر چی نظر میده، اما کوچکترین فهمی دانشی از سیاست و این پروسه تاریخ نداره و نخواهد داشت، چون فقط باید حرف بزنه. من فاکتاشو خواهم گفت اگه لازم باشه، من فرصت نکردم به اصطلاح که حقیقتش، چون این نیاز داشت که تمرکز داشته باشم، خیلی فرمول کننده گفتم که با اینکه حرفاشو شب رنگ کردم، ولی تا جایی که بتوانم توضیح خواهم داد. میگه مهمان امشب من به معرفی نیاز ندارم، شقای نوروزی را شما همه میشناسید، طوری میگه انگار که میگه پهلویه، انگار که مثلا گوگوش هایده است که همه میشناسن، خب داره تبلیغش میکنه. بعد گفته که چی شد که شما زده جنگ شدید، میگه من فکر میکنم که باید این اتفاق این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپینی که عجیب و پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته به این جنگ وصل است که این دو رو از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابل ایستاد این فرقه. ببین به پهلوی، به سلطنت طلبان، پادشاه ها میگه فرقه. آقا یه سیستم حکومتی تو سراسر دنیا هست، حتی تو خیلی جاها موفق در این حکومت ها از قضا اینان، هم تو اروپا هم تو حوزه خلیج فارس. میخوای فقط مارک بزنی که فرقه؟ این فهم سیاسی این خانم است، در ضدیت کور نمیگم، ما این اصلا چی هست که ضدیت کور داشته باشه؟ این خانم اگر بگیر بیاد سمت پهلوی، درست اینه که بیاد سمت پهلوی، چون رژیم توی اون ساختار سینمایی که بوده هر بلای سرش آورده، اما هنوز هم از اون دل نکنده، تو سراسر این حل به سرباش هست، به جایی که ساختارن سمت این ور باشه هنوز هم اون وره. چرا؟ اینو باید خودش پاسخ بده، من مارک نمیزنم، من تجزیه تحلیلش شخصیتی، روحی روانی و انگیزاش چیه من نمی کنم، حرفاشو میگم. میگه در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت، از سمت حکومت اضافه شد و آن کشته شدگان اون دیماه چیزی غیر از این نمیتوانم بگویم، یعنی دست کم در قیام های پیشی کشته های من سپر بین دو میدان آتش نشده بودن، یعنی رژیم یک طرف، آمریکا اسرائیل یک طرف، اینا اون سپر شدن اونجا. چه ربطی داره دیما حد فاصل جنگ اول و جنگ دوم بوده؟
حاصل چماسن تمام شده بوده. خرداد ماه کجا، دی ماه کجا؟ چرا دروغ میگی؟ چرا میخوای به زور وز کنی به رفتش بدی به اون جنگ اول و یا جنگ دوم؟ مگه جنگ دوم ناشی از این به اصطلاح که دی ماه بوده؟ میگه بیانی دادن این آقا، همیشه به پهلوی میگه این آقا، یا بعضی جا گفته این موجود. اصلا موجودو برای تحقیر یه نفر به کار میبرن، یعنی صفات انسانی فرد، حرمت کرامت انسانی رو سلب میکنن، اینو در حد یک موجود، در حد یک حیوان استفاده میکنن. اگر ما بیاییم بگیم که آقا جون انسان هم موجودی است فلان فلان، این به لحاظ علمی قابل فهم است. اما به یکی بگیم اونم رهبری یک انقلاب که این کار نپذیره، مال دیما مردم صداش میزنن، بگیم این موجود، تو فقط به پهلوی توهین نمی کنی، به همون 350,000 نفری که تو تورنتو رفتن، تو اون شهر رفتن، تو این شهر رفتن، میلیونی اومدن تو سرزار جان و کف خیابونا تهران شعار دادن، کشی شدن، به همون کیسه سیاه ها، به همون رقص ازه ها داری توهین میکنی. خانم یا زبون تو غلاف میکنی از این بی حرمتی، غلاف از بی حرمتی، بی ادبی، نه به پهلوی، به همه مردم. موجود یعنی چی؟ بعد تو میگه آزادی بیان و سلطنت طلبای پهلوینا مانع من شدن، الان دیگه آدم جرئت نمیکنه تو خونه شون هم میان حمله میکنن، یه نفرم با چاقو زدن اصلا تو لندن. کی جلو آزادی بیان تو گرفتن؟ تو این 3 ماه هر جا رفتی فقط داری فحش میدی، فقط داری توهین میکنی. موجود میگه بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد، یعنی اون بقای، یعنی اون بیانیه، اون اطلاعی که آقای پهلوی دادن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو اون کشتار که بسا دیما. به چه حماقتی این حسین طاهری مداح اصلاح حکومتی میگفت ای پسر نمیدونم شاه خائن، تو بودی که مردم رو کشتی. اینم شده زبان دوم اون حسین طاهری مداح حکومتی تو شبهایی که میان تظاهرات میذارن تو تهران، همونها رو قرقره میکنه. شرم‌آور نیست؟ میگه ترامپ در حالی که کمتر از 1 ماه پیش بمب سنگرشکن روی کشور میریخت، توجه داشته باشین ها، روی کشور میریخت، نمیگه رژیما، نمیگه روی ساختار هسته‌ای که میخواست بمب اتم بزنه، اون که بمب هسته ای زد اون 3 تا سایت رژیم زد، اونو میگه کشور. هر کجا از رژیم میگه یا از کشور صحبت میکنه، یا ایران صحبت میکنه، یا مردم، رژیم هم میگه مردم. ای ننگه بر شما. هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشناسم که چنین ریسکی رو با مردم دست خالی کرده باشه، با هوادارانش. مطمئنم هوادارانش هم که بودن، ولی با هوادارانش دست خالی که انجام بدن. علت این که با اعداد کشته ها بازی میشود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که این اتفاق افتاده تو دو شب اینا، بلکه اینا رو اسرائیل و اون اسرائیل نخست وزیرش هم اونجوری مصرف میکرد اینا رو. ببین عوضی که فلش بیاره تو رژیم که چقدر کشتی، اصلا ما نمیگیم 40-50,000 نفر. خانم گرامی همون 5-6,000 نفری که خود رژیم تایید کرده، تو دنبال بازی با این اعداد ارقام هستی؟ منم این اعداد گفتم، من از کجا بدونم که آمار چقدره؟ رژیم هیچ موقع آمار بالا که نمیده، خوش میگه 4-5,000 نفر، 5-6,000 نفر. روز اولی که من از ایران انتشار شدم 12,000 نفر، شوکه شدم، اصلا باورم نمیشد. بعد شد 18 تا، بعد گفتن 30 تا، 32 تا، 40 تا، 42 تا، تا 50 تا. این خانم میگه که پهلویش ها اینا رو بودن تا 100,000 تا، من تا نشیدم از دیماه بگن 100,000 تا. آخه شرم و حیا چیز بدی نیست،
ببین این حرفا وقاحت ها، هی میگم سیامک محترمانه صحبت کن. چجوری محترمانه صحبت کنم؟ تو سمت رژیم قش کردی، این حرفا رو میزنی، از من میخوای محترمانه صحبت کنم؟ حرفاش که زیاده. میگه این چیزیست که در تمام رابطه با پدر پویا بختیاری هم اتفاق افتاد که توهین شد، مگه پهلوی کرده بود؟ از نظر من مواضع پدر به اسم پویا بختیاری همچنان سوا بختیاری غلط اندر غلط بود، نقدش هم کردم، منتها محترمانه نقد کردم. بعد میگه خیلی از هوادارانشون که باورمند بودن که وجود داشت که میتونستن تو خیابون میان و برش در خیابان آمدن، این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپین مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی نگاه میکند. بعد میگه یک قیام مردمی به پل دوم جنگ تبدیل شده. غم انگیزترین اتفاق تاریخی معاصر دیماه بود. غم انگیزترین مظلومترین کشته ها رو دادیم که به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کثیفی بود. پهلوی کار کثیفی کرده بود. کشته هایی که باور داشتن تبدیل کردن به پلی برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفته. تمام ایمان و اعتقادات باورمندانه و رنج های اینها را به خاطر شما در خیابان آمده بودن مصرف کردید. یک دولت متقاسم از اون استفاده کرد. اسرائیل داره میگه. اسرائیل کجا از دیما استفاده کرد؟ اسرائیل مسئلهش موجودیتشه. از 7 اکتبر اون نقطه شروع شد این جنگ، تبعاتش هم اینا بود. رژیم کمک کرده بود به حماس، اسنادش هم از پولش هم داده بود. میگه واقعا امیدوارم کمپین رضا پهلوی اگر برای هر چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشد. ببین نمیگه خامنه ای اون جلادان این جانیان رو پاسخگو کنیم، میگه باید پهلوی رو پاسخگو کنین. بعد خانم چپ راست برای خودش نوشابه باز میکنه و با اون لبخنداش، آخه وقتی این حرفا رو میزنی قیافت نمیخوره که اصلا تو دردمندی. من این کارم، من زندگی مینه، من روانشناسی به اون شکل نخوندم و دستم تو کاره، میدونم طرف مقابلم کی هست داره چی میگه. زبون باز کنه کم کم حالی میشه محتواش چی هست. میگه کمر جنبش اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست پهلوی. چرا؟ مگه جنبش هایی که قبلی اینقدر بی بوته بودن که پهلوی فقط به یه بیانیه داد این کمر شکست؟ اینقدر کور. جالبیش اینجاست، این که میگه تو زندگی، تو انقلاب زن زندگی که آزادی ما اینقدر کشتار به اصلاح نبود، حتی تو مجلس به اصلاح این به اصلاح شورای اسلامی اعلام کردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، کمر جنبش ما را به اصطلاح شما شکستید. مجلس رژیم گفته بود که انقلاب زن زندگی آزادی عامل خارجی نداشت. خانم یا شما نمیدونین یا دروغگو هستید. از نظر من دروغگو هستید. حداقل اون دوره رو من تو یادم هست، روز به روز تو یادم هست، انقلابات پیشین هم یادم هست، همون که آبان 98 بود وزیر کشورش اومد گفت ببین ما فقط به سر و سینه شلیک نکردیم که به پاهام شلیک کردیم، میخنده میگفت اونا رو به عوامل دیماه و که عوامل خارجی بود، آبان و تو 98 عامل خارجی، زن زندگی عامل خارجی بود. فاکت میارم، برین سایت های رژیم رو چک کنید، اور از این حرفا. سید محمود پناهیان این آخوند آدمکار که اون مذاکراتی که تیمی 70-80 نفر رفتن تو عمان، اینم اونجا بود،
میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شد، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بود. افسوده که فتنه های گذشته همه چیز به اصطلاح تو گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی و غیره، همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکردن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سوریهی اونجا فرمانده شده بود. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شده بود. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهم ایران رو آزاد کنم. سران انگلستان، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند. خانم نوروزی، میاتون رفته تو دی ماه، تو آبان میگفت دیگه جنگ جهانی، ما تو سه روزه با جنگ جهانی شده بودیم، با جنگ جهانی مواجه بودیم. چرا دروغ میگی؟ دهه 60 اعدام میکرد اینا رو، میپیچون لای پرچم آمریکا، اینا مزدورای آمریکا، هم ماها بودیم، همیشه این کار کرده. چرا دروغ میگی؟ من نمیگم اشتباه، دروغ داری میگی. یا بیا بگو که من نمیدونم. آخه طوری حرف میزنی اینه این آخوندهایی که خیلی کلاسه شده بالا حوزه علمیت راجع به اسلام حرف میزنن، اینجوری حرف میزنن. برای اظهار نظرش هم که میگه، مثلا تو رابطه با هر کی حرف میزنم، برای نظر سیاسی هم بهتره که بگم که خودتون رو هم نباید محدود کنید، که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ما شده، با یه ویژه این که اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید، بنابراین خودتون هم محروم نکنید، یعنی از بحث کردن و تحلیل کردن، و به خودتون این اطمینان را بدهید که در موردش صحبت کنید. آقا اگر تو هم تو این خاورمیانه ای، اگر تو هم جزء این مردم هست، مگه همه مردم میان تحلیل سیاسی میکنن، تحلیل استراتژی میکنن، تحلیل روابطی که بین الملل میکنن؟ آقا هر کی نشینه سر جاش، سنگ رو سنگ بنا نمیشه. مگه اپوزیسیون مجلس وحوش رژیمه که هر کی بیان اونجا جا بدن که بیاد که صحبت کنه؟ بعد این کار که پهلوی کرده یک کار استثنایی بود، در هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه فرستاد وجود نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردنشان به کل مجموعه کمپ ترامپ و غیره، اصلا باور نکردنی است. اومده فقط برای بدنام کردن این. اینو من چند تا فاکت دیگه ازش که میخونم، چون فکر کنم به اصطلاح وقتم به اصطلاح بله کم هست. من 34 دقیقه شروع کنم، من 2 دقیقه دیگه این بحث و این خانم رو ادامه خواهم داد. چرا؟ نه به خاطر اینکه خانم اهمیت داره، به خاطر اینکه ببین با چه کسایی مواجهیم که الفای سیاست رو، معنای حرفاش رو نمیفهمه. عین اون مجلس زمانی که نه معنای سازمان رو میدونست، نه معنای حزب رو میدونست، نه معنای کنگره، اومده بود کنگره آزادی ایران، چون پول داره، چون سرمایه داره، اپوزیسیون پول دار، اومده یه کلوپ ضد پهلوی ساخته تحت عنوان کنگره آزادی، فقط چون پول داره. یهو این آقا خلق الساعه ظاهر شده. این خانم هم عین همون، نمیدونم چرا هر کی ظاهر میشه که ضد پهلویه. اینو ول نخواهم کرد، تا تهش خواهم رفت. چرا؟ برای اینکه هر نمونه دیگر اینجوری بیاد، آقا جون بازی نکنین با روح و روان و موضوعات اساسی مردم. من 1 دقیقه دیگه، چون به اصطلاح که فرصت نیست، صحبتی خواهم کرد در رابطه با اکبر معینی و حسن محصل. این دوتا زندان زمانشاه بودن، تو این هفته فیلم پخش کردن. از غذا اون رسانه باشگاه خبرنگاران بس جوان که وابسته به صدا و سیماست، همین فیلم ها رو، همین مصاحبه رو برش پخش کرده تو ایران ها، تو ایران ها، که میگه اینا برای پهلوی صحبت کردن.
خب و افشا کردن. رژیم هم استفاده میکنه از این بر ضد پهلوی. من این اکبر معینی رو و حسن موصل و این ترکیب و سال 1370 تو جلالله تو بنگال روابط، اون زمان تو من تو بخش اطلاعات بودم، 11 ما کارم این بود که برای کسب اطلاعات میرفتم شهرها که روستاها اینا اطلاعات، گاهن کار سیاسی با این روستاییانی که کنار این قرارگاه هم هستند. منو به عنوان فرمانده اونجا میرفتم، همیشه هم یا سلاح داشتم که رسمی یا به اصطلاح که لباس شخصی داشتم، کلت میداشتم که این اصلا میزیر، هم محافظ داشتم هم مترجم. این دو نفر فرستادن از بخش اطلاعات تو بنگالی که مال ما بود، بخش روابط بود، مردم یا این روستایی ها یا این خان ها و اشاعر سیاسی میادن اونجا، من اونجا باهاشون به اصطلاح ترتیب میدادم حرفامون و ملاقاتامون رو. این دو نفر رو که فرستادن، برای یه نفر کرد و کرمانشاهی فرستادن، اومده بود جذب سازمان بشه، 35 سالش بود، با سیبیل بود، این روستایی بود، این دروغ میگفت که من از رادیو مجاهد گوش میکردم. بعد اینا هم آدم های سید. حسن محصل اونجا وحشیانه فهمیدم عجب شکنجگری، این خیلی اذیت کرد اینو، یعنی پیچوند که تشخیص بده این آیا نفوذی رژیم هست یا یعنی اینکه آدم ساده فقط میخواد اینجا زندگی کنه و خرجش در بیاد، یعنی چون پول نداره اومده اینجا. اکبر معینی کمتر چیز میکرد، حسن محصل همونجوری که رضا گورانو یک دقیقه دیگه با به اصطلاح که با عرض معذرت، من هر دو اینا رو جزو 142 شکنجهگر آوردم، 3 ماه با اینکه تجربه 36 ساله دارم تو این فرقه رجوی، اینم تحقیقات کردم، 3 ماه تحقیقات کردم فقط سر این 142 شکنجهگر با عکس و سند که گذاشتن. این رضا گورانه 2 ماهه قلبش رو اینجا شکافتن تا اینجا، راه میره میخوره زمین که بیهوش میشه، آدم ها رو نمیشناسه، منم که نمیشناسه. بعد همین شکنجهگر تو زندان های شاه میبخشه، تو زندان هایی که ما بودیم تو خمینی، این کار رو با ما نکرده بودن. همین کسافت پلید، پلیدتر از باجوها شکنجهگران رژیم جمهوری اسلامی اینا. هی میگم که سیامک اگه نمیگی فردایی سازمان که میاد میگه که این داره باجیان این رژیم رو سفید سازی میکنه، نه اونا اصلا هیولایی بودن. ولی تو به کجا رسیدی که من این حرفی میزنم به رضا گوران که 2 متر قد داره، 2 متر قد داره، جوون، همه میگن جوون مرده، بالاترین مسئول تشکیلات سازمان مهوش سپهری نسرین گفت تو واقعا آدم جوون مرد، آدم پاکی هستی. این شکنجیگر تو 3 سال انفرادی زجرش میداد، بهش گفته بود که یا پامو میبوسی یا به تجاوز میکنم. حالا اینا اومدن برای ما از ساواک میگن. کاش که فرصت باشه، من از شما که نظرت میخوام که نتونستم بحث رو کامل کنم خانم شقایق نوروزی، ولی میخواستم کامل بگم، ولی من دست بر نمیدارم، هر کسی جد اطلاع، هر کسی بیا سوسه بیاد داره، نزدیکترین دوستان من، نزدیکترین دوستان من بیان به هر نوعی که ممکن است از سازمان مجاهدین بخوان بگن اینم چهره اپوزیسیونه. ببین سازمان اپوزیسیون بشو نیست، مشروع بشو نیست، شما زیر سوالی. تا دیروز با هم سلام علیک کردیم، احترام برات داشتیم، الان هیچ احترام برات قائل نیستم. چرا؟ چون شکنجهگرها رو داری ترویج میکنی در ضدیت با پهلوی. ای ننگه بر شما، به چه زبونی دیگه من بیام اینجور به شما توضیح بدم؟ من نمیخوام بخشی از شما باشم، شرم دارم، شما دوستان من هستیم. میفهمید چی میگم؟ تمام، میبخشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه‌ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دستشانده هاشمی رفسنجانی بشه ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه‌ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظام رو درآورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگان رو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی کرد، چطور تونست با وجود بحرانهای ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره ایم از موازهش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامیه، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر بهش غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می بردن مثل امام یا حضرت آقا ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه‌ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرزد تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت میکنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276 حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای. جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه‌ایه. پدر و مادر علی خامنه‌ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بوده و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 تا بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر محمد خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالا هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه‌ای با علی خامنه‌ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عموم منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه‌ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران و عراق به عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع‌گیری‌های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود امان نامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیر نشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه محقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولاً مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونشون می اومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیر زمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه‌ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش می‌کردن و معدود تبریزی‌های مقیم مشهد هم مراجعه کننده‌اش بودن. شاید همین خلأ جایگاهمون رو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه و روی کردم علی خامنه‌ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بوده و بر بهانه‌ای بچه‌ها رو تنبیه می‌کرده. علی‌ایال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه‌ای و همه ماجراش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشت و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه‌ای میگه زمانی که قم بوده تو کلاس‌های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. همدوره‌ای‌های خامنه‌ای تو قم یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری تایید می‌کنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار می‌رفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه‌ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه‌ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضی ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشت و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. ولی خب چهار مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبود و صرفا به دلیل منبر رفتنهای انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالب مبارز سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفاً روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه ای متأثر از نظام فکری چپ‌ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه‌ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه‌ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه‌ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتن به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه ای ملغمه ای بود از آموزه های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه های علی شریعتی و با همین رو کرد و نگاه هم تو سالهای آغازین دهه 50 دست مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر میرفت و تفسیر قرآن میکرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف میزد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذرون، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسون تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد، ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودن. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر می‌رفته و ذم اولی می‌گفته و مته دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزهای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظر که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظر به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمیشدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارشکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی صدر پیشبینی کرده بود، خامنه ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت تا در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام رو فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم مؤسسه علی خامنه ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه‌ای رو برای این کار صالح می‌دانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیل هم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری‌های خامنه‌ای و بنی صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت و عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر 13. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی صدر نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی صدر دارن. بنیصد تو حرفاش خامنه ای هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه ای هم تو سخنرانی های معروفش تو جلسه رای به عدم کفایت رئیس جمهور بنیصد رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم همین مخالفت و درگیری ها منجر به عزل و برکناری بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلهی اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از توی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ما برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد علی خامنه ای نماینده مجلس و امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دوچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57 شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم به اتفاق آرا علی خامنه ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد میکنن. خامنه ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست اما با این گزینه موافقت میکنه و در نهایت علی خامنه ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه‌های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتن. علی‌عیال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه‌ای نظرش رو میرحسین نیست پیش خمینی رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه‌ای هم چاره‌ای نداشت جز اینکه با حکم خمینی میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه‌ای که علی خامنه‌ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه ای هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده رو به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه ای بیفته همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به موره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش و معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته. جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
2: ما یه جلسه با با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
1: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درس کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
1: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی‌گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
2: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند.

رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید، رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله دو ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی‌الحال علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و شش فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت‌های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل ترین گزینه برای جانشینی خامنه ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای به جای پدر صرفاً شبه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه ای موروثی شده و مجتبی سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه ای با پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اخشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش‌های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش‌هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی داشت. اما علی خامنه‌ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اخشار فرودست، پروژه حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودشو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودشو بی اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می‌اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و ببندهای فله‌ای و اعدام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و آخریش هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه ای تیه 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی اصراحی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی اصراحی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکر شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف میزد و حتی عذرخواهی میکرد، ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه‌ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود.
ماجرای تلخ

0: که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه، به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع کنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها ترد کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملیات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته ی جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد، علی خامنه ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته می شد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهرن آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناامن کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش بس ختم شد و علی خامنه ای حدوداً 10 روز بعد از آتش بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت 10 موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی میومد، انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بودن. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتن، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعا یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده با موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید، اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی‌افتاد و برای تحقق این رویات سال‌ها میلیاردها دلار از درآمد کشور را هزینه گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی‌ثمری رو با اسرائیل پیش ببرند. مبارزه‌ای که تنها حاصلش 10 هزار کشته و 100 هزار آباره بود. خامنه‌ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر هزار سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوش‌سالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرمنگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 ساله برای علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان و یاران این برنامه ها که در طول سالها با هم در خم و پیچ کوچه پس کوچه های تاریخ ایران در جستجوی شناخت از تاریخ سرزمین خود بوده ایم. و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و سپاس از زحمات شبان روزی آنان در این شرایط سخت. دوستان گرامی، در برنامه قبل من اشاره کردم که با دشمن نمیتوان با اندیشه مشترک جنگید، به خصوص وقتی که هر دو طرف یا هر چند طرف اندیشه را تبدیل می کنند به ایدئولوژی و آرمانی که به اون اعتقاد دارند. اندکی در این باره صحبت کردم و در این برنامه در حد امکانات این چند ده دقیقه که داریم سعی می کنم که باز هم بیشتر درباره این مسئله و نیز افریتان خونخاری که بر ایران سایه افکندند و جز جنگ و بدبختی و فلاکت چیزی نیاوردند چیزی بگویم. اخبار ایران رو حتما دارید دیگه، فقر و فساد و اعدام هر روزه انواع و اقسام انسانها، بهائیان، سرکوب زرتشتیان، سرکوب کسانی که علیه آنها شوریدند و عده‌ای از آنها هم گویا هنوز مسلمانند و نیز ماجرای جنگی که از نعمتهای الهی است، چنان که بنیانگذار این جمهوری تاریکی و ظلمت خمینی گفت و اینها به خون زندند. من حدود 40 سال قبل که هنوز تو این نقطه نبودم، تو این نقطه از اندیشیدن، در مجموعه که منتشر کردم سرودم برای مظهر جنایتکارترین ارتجاع معاصر خمینی. به خون خنده زنده است، به خون زنده است این افریت مردم خوار زشتا، این که راهش مرگ و رسمش مرگ و دینش مرگ و مرگش دین. به جرفای دل پردوزخش دارم یقین زاغاز، زگاه زادنش انباش دست از زندگانی کین. از این رو هجرگه آراست بر فرشی از اجساد، از این رو هجرگه آراست و بر فرشی از اجساد، عروس خلق خار مرگ را آورد در کابین. و زاد از این دوبوم شوم مردم خار، در این بوم هزاران دیوزاد دیوکار زشت دیوائین. و از قوقای این پتیارگان شد خاک و ابر و باد، زخون رنگین، زخون رنگین، زخون رنگین، زخون رنگین. شعری کوتاه از مجموعه 30 سرود سرخ. ولی این پتیارگان ما فکر میکردیم با خمینی آمدن، ولی رگ و ریشه آنها و به قول معروف نطفه آنها قرنها قبل بسته شده بود و ما این را ندانستیم و و به دلیل همین ندانستن انقلاب 57 رخ داد و سرزمینی که رو به سوی ترقی می رفت، این اعتقاد من است، نمیخوام مطلق بکنم، ولی دوستی کامنتی گذاشته بود که من سخنان شما رو دوست دارم، گوش میکنم، ولی چرا سفید کاری میکنید؟ محمد رضا شاه چنین بود، چنان بود، خودش این انقلاب رو به وجود آورد. من پاسخ کوتاهی دادم، زیرا مدت هاست پاسخ خود را در برنامه ها میدم، فرصتی ندارم، و نیز اگر بخوایم تک به تک با هم بحث بکنیم، به قول معروف حضرت ابو یحیی که اسم عرفانی عزرائیل هست، سر خواهد رسید و میگوید بفرمایید. ببینید، این فرهنگ که در هنگامه تجربه حکومت شیخ حدود نیم قرن هنوز وجود داره، تأکید مؤکد میکنم، فرهنگ احزاب سیاسی وابسته به شوروی و گروه های عقیدتی وابسته به دشمنان ایران، یعنی کسانی که از بیابان های سرزمین های بیگانه آمدند، عربستان روزگار ما، که من منظورم کوبیدن عرب نیست و معتقد به نجات پرستی نیستم، ولی تاریخ این رو میگه. از اون موقع شروع شد و ما چون آمیخته بودیم با این اندیشه، نتوانستیم بدانیم و نیز به اصطلاح روشنفکران و منورالفکران و نمیدونم محققان ما هم اکثرشون تا خمینی نیامد نفهمیدند که اسناد رو ورق بزنند. کم هم نیست. مثلا خیلی ساده ما میتونیم برویم و اسناد رو نگاه بکنیم و ببینیم که کسانی که به ایران آمدند چه کردند. من این رو برای این میگم که باز دو ایدئولوژی که یک ایدئولوژی است و مقابل هم دارن می جنگند و فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدن، این رو من روشن بکنم این مقداری تا ببینیم که مثلا آیا رفتار کسانی که به ایران آمدند و بعد ایدئولوژی اونها با تغییراتی تبدیل شد به ایدئولوژی روشن فکران ما، مسلمانان روشن فکر ما، چریک هایی که مسلمان بودن، مجاهد بودن یا اسم دیگری داشتن، با سایر کسانی که بیرون حمله کردن تفاوت داشت یا حتی بدتر بود؟ آیا اونها صلح کردند با ایران؟ فرض کنیم امپراتوری ساسانی فاسد بود، هرچی میگن آخوندها، نمیدونم دشمنان ایران، کسانی که با ایدئولوژی کمونیسم روسی میخواند کل تاریخ ایران رو نفی بکنند، فرض کنیم واقعی است که واقعی نیست، ولی آیا اونا صلح کردند؟ آیا برده نگرفتند از ایرانیان؟ آیا به زنان تجاوز نکردند در جلولا؟ صدها و هزاران کودک رو در نبرد ناوند نگرفتند به بردگی؟ در شهر استخر هشدار نکردند؟ بازماندگان رو زیر تازیانه استثمار نکشیدند؟ و اینها ثبت شده. و اگر من دارم اینجا تأکید میکنم، نه به خاطر روزخانی است یا کینه ورزی، برای اینکه ما هنوز درگیریم، هنوز با ایدئولوژی غارتگران ایران، جنایتکاران، کسانی که اومدند این مملکت رو نه تنها به بردگی کشاندند و بردند و تجاوز کردند و کشتند، ولی چیزی باقی گذاشتند که در درون ما لانه کرد مثل پارازیت، مثل کرم، و ما عوض شدیم و کمر تاریخ خودمون رو شکستیم. تأکید میکنم این بحث به دنباله بحث قبلی، نشان دادن اینه که با یک ایدئولوژی مشترک نمیتونیم با آخوندا بجنگیم. و اتفاقا از همین ایدئولوژی مشترک است که فریاد مرگ بر شاه برمی آید، در حالی که آخوند داره هر روز با فریاد الله اکبر میکشه، هر روز و هر شب تجاوز میکنه، میدوزه ایران رو، برده لبه پرتگاه. من فرصت نیست که واقعا مفصل این رو توضیح بدم، ولی چند تا اشاره میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. اسناد هست شهر ری رو در آغاز اشغال ایران ویران کردند بالکل. از دوران خود پیامبر اسلام، تاریخش از دکتر خنجی نوشته، آقای الرصافی نوشته و خیلی چیزها وجود داره که تو عربستان چه اتفاقاتی افتاد و زمان خلیفه اول. ولی وقتی آمدند به ایران، تاریخ ثبت کرد ایران پر جمعیت ترین کشور اون روزگار بود. در استخر نهر خون را انداختن، چند ده هزار کشته و حتی ثبت کردن به دستور سردار سپاه مهاجم که از مقاومت مردم همیسه، یکی از شهرهای روزگار، عصبانی بود، گفت همه رو به جز یک تن بکشند. در شهر شاپور کشتار کردند. بعد ادامه یافتین در زمان امویان با همون آیین، با همون خدا، با همون رسول، با همون مقدسات. حمام خون در گرگان معروفه که قسم خورده بود که از خون مردم باید گندم آرد بکنم و نان بخورم و این کارو کرد. در سرکوب دوباره گرگان 30,000 کشته. در کشتار مردم سرخس فقط 100 تن زنده ماندن. سرکوب سغد و بخارا، برویم بخانی، هیچ چیز باقی نموند، مردم رفتن تو بیابان، اونایی که زنده مونده بودن. نیمی از خانه ها در بخارا مصادره شد و بخشیدن به مهاجمان. دانشمندان و استادان اون روزگار رو در خارزم کشتند. شهر خارزم شهر سرماخیزی بود، مردم رو لخت کردند و رها کردند و در اثر سرما مردند. حالا میتونیم بریم اسناد رو ببینیم و ببینیم که ریستر اینا چه کردند. تحمیل جزیه مثلا در سال 23 هجری بعد از کشتار وسیع مردم در استرق، جزیه بر اونا تحمیل کردند. جوی خون در شهر استرق واقعی است. فارسنامه ابن بلخی این رو ثبت کرده. هجه در سال 30 هجری مردم استخ شورش کردند و به وحشیانه ترین شکل، عین خامنه ای، اجدادش، مردم استخ رو به خاک و خون کشیدند. و سردار نسکشی سوگند خورد که جوی خون را بیندازد و خلاصه نان بخورد از خون مردم. و این کار رو کردند. نبرد ناوند رو باید رفت خواند که چقدر کشتند و بسیاری از کودکان رو کشتند. طبری روایت میکنه که پیروز ناوندی ابو لؤلؤ که بعدها خلیفه دوم رو کشت، با دیدن آنها گریست و سوگند خورد که انتقام بگیره. و هر کس رو می دید از این بچه های کوچیک دست به سرش می کشید، می گفت خلیفه جگرم را خورد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1958. در جلولا بسیاری از زنان را اسیر کردند. تأکید می کنم که جلولا مرکز به اصطلاح لورهای اون روزگار بود، یعنی در دست لورهای دلیر بود و تجاوز اینقدر وحشتناک بود که حتی خلیفه رو به فکر فرو برد و هر کی رو به دست آوردن کشتند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116 و 2117 درباره ری اشاره کردم. باز تاریخ طبری اشاره میکنه نعیم شهر ری را ویران کرد و به زینبی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان گذارد و در شهر شاپور تا توانستند پشتن اسناد هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. گرگان 30,000 کشته، در سرخ فقط 100 نفر زنده ماندن و در سوخت هر کس رو توانستند کشتند و این ادامه داره. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم کتاب هایی که من خودم دیدم، برخی رو آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است، چاپ شده ترجمه اکبر داناسرش تهران، اخبار التوار ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی استاد گرامی ما در دانشگاه مشهد، نشر نی 1171 الکامل، تاریخ بزرگ اسلام هست، تاریخ طبری هست، العقد الفرید هست، فارسنامه ابن بلخی هست، کتاب احمد ابن یحیی بلاذری هست، فتوح البلدان و اینها چاپ شده، می توانیم بخوانیم ببینیم که این آیین که امروز مشترک هست و می خواهیم باز هم زیر لوای این دین و آیین ایران را آزاد بکنیم چه بر سر ما آورده است. تا قرن نهم هجری که ما عادت کردیم به دین و آیین در شاخه پرجمعیتش، یعنی شاخه کردن اهل سنت نمادش هستند، باز هم قصد بی احترامی به همیهنان سنی من ندارم، برای اینکه تاریخ برای اینکه تغییر بکنه زمان به طول می انجامد، ولی اجازه می خواهم ما هم به عنوان کسانی که از یک طوفان خون و رنج گذشتیم بتوانیم بر اساس اسناد بدون توهین سخن بگوییم و اعلام کنیم که با ایدئولوژی مشترک نمیشه خمینی و خامنه‌ای را انداخت و ایران در این آتش همچنان خواهد سوخت. نمیتوان با این ایدئولوژی با همدیگه متحد شد. نمیشود زیر لوای آینی که دستور هزار هزار کشتار و تجاوز به زنها میده و همه در تاریخ ثبت شده به مبارزه دست زد. در ماه خردادیم، قبلا هم اشاره کردم، 4 خرداد تیرباران بزرگان مجاهدین هست، حنیف نژاد و یارانش. ما شیفته جانبازی و شجاعت بودیم، ولی الان سوال میکنیم که آیا حنیف نژاد این آثار رو خونده بود برای بنیانگذاری سازمان؟ آدم شجاعی بود حتما، مردم هم حتما دوست داشت، ولی آیا تاریخ میهنش رو، چه تاریخ قبل از اسلام رو میشناخت و یا تاریخ بعد از اسلام رو؟ و نیز در کنار این باید اون ذرات و براده هایی که احزاب وابسته به شوروی با فرهنگ خودشون ایجاد کرده بودند و من جمله روی ذهن مسلمانان مبارز هم دوبله نشست باید دید. 15 خرداد رو داریم، قبل از اون مرگ خمینی است، کسی که ایران رو واقعا به ظلمات وحشت کشید. 15 خرداد قبلا اشاره کردم، باز هم میکنم، بنیانگذار این به اصطلاح جنبشش خمینی بود و این جنبش که یک آخوند مرتجه جنایتکاری کردن افشا شده، اندیشش، فکرش و 50 سال حکومت ادامش موجب جرقه زدن میشه که با جنگ چریکی شهری را بندازیم. چقدر چریک ها میفهمیدند؟ اگر خرد بر اندیشه حاکم نباشد و آدم بیاد اون شعر میفته، جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی که بی سر و پایی دارد. قصد توهین نیست، ولی وقتی که آدم نمیدونه کار به جایی میکشد که هر جنازه ای که بر زمین میافتد گلوله خورده میرود به جیب جناب خمینی و هیچ کس سوال نمیکنه که آیا شاه ایران حق داشت از حکومت خودش دفاع بکند یا نه. البته نکرد، به نظر من نکشت. آمار کشته ها هست، برید کشور دیگر رو ببینید. باید این رو فهمید. 9 قرن این چنین ما شکل گرفتیم، بزرگانمون. گفتم که بعض وقت آدم باید تکرار بکنه. شاعرانمون، نویسندگانمون، فیلسوفانمون در جوف این تفکر نفس کشیدند و هویت رو بیش از بیش از ابعادی مسموم کردند. آثار مولوی رو بخونیم، سعدی رو بخونیم. باز تأکید قصد به احترامی نیست، ولی اونها نیز آغشته بودند به این تفکر. مدایحشون، توصیفاتشون فرهنگ ما رو ساخت و این فرهنگ حتی موقعی که به دوره صفوی رسیدیم ادامه پیدا کرد با شدت و حدت بیشتر. از گذشته من فقط اشاره کردم، ولی ما دوره صفوی رو داریم که جد بزرگوارشون شافعی بود، یعنی یکی از شاخه های اندیشه اهل سنت، ایدئولوژی اهل سنت. فعلا قصد نقد شافعی و مالکی و حنفی رو من ندارم، فقط میخوام بگم که بر اساس اسناد هست، من خودم مفسر خوندم. از زمانی که شیخ صفی چرخید اندیشه شد و کمک مغولها و تیموریان، خودش و بچهاش ارتشی پیدا کردند و رسید به دوره شاه اسماعیل، ما شاهد یک برگ تاریک دیگه هستیم بدتر از قبل. باید آثار مختلف رو خوند، من جمله تأکیدم روی آثار امیر حسین خنجی است، استاد ارجمند، که با چه سیلاب خونی زیر لوای الله، محمد و خلیفه چهارم و نیز ادامه اونها راه انداختند و ایدئولوژی رو دوباره تبدیل کردند به یک ایدئولوژی با الزتی بسیار بیشتر، که اون مثبتات قبلی رو اگر داشت دیگه نداشت. شاه اسماعیل میمیره، شاه تماس به اول جانشین این پادشاهی است که از 12 سالگی تا جوانی که مرد خون ریخت، آدم کشت، حتی دستور خوردن دشمنانش رو در میدون جنگ میداد و شیعه اثناعشری سفت و سخت بود. معتقد کامل، معتقد بود که تمام هستی در ازش دفاع میکنه. میمیره، شاه تماس میاد، از 930 تا 984 بیش از نیم قرن حکومت میکنه. در شهاباد اصفهان متولد میشه، در 10 سالگی شاه ایران میشه و 52 سال و 6 ماه بر ایران حکمرانی میکنه و در 14 می 1576 میلادی میمیره. حال اصلا معروف به شاه دین پناه. تأکید میکنم، ما دوستان عزیز، خود من شاه تماس رو نمیشناختم خیلی، ولی اندیشه من قبل از اینکه عوض بشم همون اندیشه شاه تماس بود که فکر میکردم انقلابیون شیعه بزرگان مثل آقای بازرگان، آقای شریعتی، نمیدونم بقیه، اینو سامان و سازمان دادن اندیشه من رو و نیز چریک هایی که کشته شدن که من دوستشون داشتم، احترام میذاشتم، فکر میکردم که انسان های بسیار برجسته هستند. ایشون چنان که نوشتن از شاعران دورانش، طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی، طهماسب شاه عالم نه ایران، که از نصرت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی، کردی جهان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی. چرت و پرت است، برای اینکه به قول معروف نه قاضی بود، یعنی قاضی یعنی جنگاور با قین، جهان را مسخر نکرد، بخش از ایران را برباد داد. و خب کسانی که از خارجی که اون عبور کردن از ایران رو نوشتن میگن خارجی مهربان و جوان مرد بود، ولی سرجام میکن میگه که به نظر میرسد صاحب حزم و هوش بوده و اگرچه خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشته، در اول از رذایل و ذمایم بزرگ مبری منزه بوده است. آنتونی جنکینسن که عامل سفارشنامه از طرف ملکه الیزابت اون روزگار بوده، در ماه نوامبر 1562 در قزوین به خدمت رسید ولی پذیرایی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینس نتیو الساندری شاه رو در سال 64 عمر میبینه و وصف میکنه، میگه بیش از هر چیز از اخلاق و حزن و مالی خولیا قابل ملاحظه است. علامات این حالت بسیار است. 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و شکار نمیرفت، همش تو خونه بود. در جای دیگه می نویسه متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کمدل است. توجه او بیشتر نگاه داشته خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر عدالت. لعیم و خسیس است و مثل یک تاجر حقیر زیرک. و خلاصه نسبش به علی میرسه و میگه مردم او رو نه مثل شاه بلکه مثل خدا پرستش میکنن. اینجا صحبت مردمه. در میان خانواده و اعضای خاندان سلطنت نیز همچنین بود و با خواب که میدید حکومت میکن، خواب میبینه که علی ابن ابی طالب خوابش میگه بر ازبکان پیروز میشی و برو به جنگ. ایشون میرود به جنگ و میگوید هرچه امیرالمومنین بگوید همان میشود. دوباره خواب امام رضا رو میبینه، میگه که آقا جان توبه کن از این کارا، شراب دیگه نمیخوره، دیگه سراغ زنان نمیره جز حرم خودش. و یه شعری مینویسه: یک چند به زمرد سوده شدیم، یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم. زمرد سوده که منظورش معلومه چیه، زمردی که میسایید در حرم. یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم، لبان دلبران آلودگی بود به هر رنگ که بود، شستیم با آب توبه آسوده شدیم. ایشون آسوده میشه، بعد باید ببینیم که چه کرد تو جنگ ها، فرصتش نیست، ولی در جنگ کاری نکرد، در مملکت داری جز بالا کشیدن آخوندها هیچ کاری نکرد. کسان خودش رو اگر لازم بود میکشت به خاطر قدرت، حتی کسانی که پناهنده شده بودند از عثمانی به دربار او، به خاطر مشکلات درون دربار عثمانی. این با خانوادهش میاد، وقتی که سلطان عثمانی درخواست میکنه اونو تسلیم بکنه، خلاصه شاه میترسه و پولم گویا بهش میدن و همه رو، این تبعیدیان رو، پناهندگان رو میسپاره و همه رو سر میبرن. اینها گوشه ای از تاریخ این جنابه. ولی اگر شما برید تو کارهایی که در رابطه با آخوندها کرد، واقعا آدم سرگیجه میگیره. یعنی تمام آخوندها رو فرا کشید، یعنی در حقیقت در دوره جناب شاه طهماسب شاه نبود که حکومت میکرد، بلکه جناب کرکی بود و ادامه کرکی ها که باید داریم ببینیم و بخوانیم که چه کردن. ساختن زیارتگاه ها، ساختن امامزاده ها، سپردن مملکت دست خلاصه آخوندها، راه افتادن خلاصه حوزه های علمیه و این تئوری های امام زمان و انواع اقسام این چیزها که واقعا باید رفت و دید که این شاه چه کرد و این میراث آمد و آمد تا رسید به دست ما. شسته و رفته بدونی که ما بدانیم که این جناب شاه به قول معروف چه کرده و چه آشی پخته. یک بار به ما نگفتند. آقایان روشنفکران دنبال شیعه علوی بودند. شیعه علوی با کی شروع شد؟ باید این رو واقعا دنبالش گشت. با سربداران که زندگیشون سراپا جنایته، با زیدیان که تو کشتار دست چنگیزخان مغول رو از پشت بستن و این چنین، کسی نگفت. خیلی مثلا این ور اون ور بگردیم، مثلا کسانی مثل نصرالله فلسفی یه چیزایی نوشته در مورد شاه صفی یا بقیه مثلا که برداشتن نکاتی رو در موردش جناب این شاه تماس خلاصه روشن کردن. ولی ما چگونه شناختیم؟ در رویاها تو مشروطیت تکانی خورده شد ولی تموم شد، آخونده اومدن بالا، بعدش هم دیدیم دیگه از جناب کاشانی. و همینجا تأکید بکنم کسایی که انتقاد میکنند که محمد رضا شاه فقید جلو آخونده رو باز گذاشت، ببینید ما با یک طوفان سر و کار داریم. قبل از اینکه یقه محمد رضا شاه رو بچسبیم که آقا آزاد گذاشت، یقه خیشتن خیش رو باید چسبید، یقه تاریخ خودمون رو باید چسبید. تو مملکتی که من با یکی از مأمورین امنیتی در تظاهرات آشنا شدم و ازش آدم صاف و ساده‌ای بود، از ساواک و وضعیتش پرسیدم. خیلی برای من جالب بود که کسی مثل تیمسار زندیپور که خیلی فرد قدرتمندی بود، مذهبی بود و قرآن در جیب داشت. نگاه بکنید، چریک مجاهد قرآن میخونه و آیات قرآن فدا میخونه خودش رو. شاه ایران معتقده، برای اینکه من اینجا طوفان رو میبینم، نه فقط اینکه گویا اون قصد داشت که آخوندها رو پروبال بده که مملکت رو نابود بکنن، نه، ما غرقه بودیم در یک دریایی از مسمومیت و این مسمومیت تبدیل شده بود مقدسات. خیلی جالبه اگر فکر بکنیم توی مملکت آخوندی مثل کرکی مذهبیست، کاشانی مذهبیست، چریک مجاهد مسلمان شیعه اثنا عشریست، دکتر محمد مصدق تو مجلس سخنانش هست، حتی میگه نفت که ملی شود باید به مسلمانان برسد، عکس محمد توی تاخچه خونش بود، مهندس بازرگان 70-80 کتاب می‌نویسه، تو خارج درس خونده ولی تمام در دفاع از اسلام. خود بنده به عنوان یک جوان گمنام ایرانی میام دانشگاه، شروع میکنم نماز خوندن و بعد جذبه سازمانی میشم که میخواد رژیم شاه رو سرنگون بکنه. آقای علی اصغر آشت جوادی کتاب طلوع انفجار رو مینویسد، آقای براهنی از اسلام دفاع می کند. و شما نگاه بکنید دیگه، شاعران نویسندگان، یعنی این طوفان و این سیلابی که راه افتاده بود به قول قدیمی و دشای قنون، همه غرقه بودیم در اون، و این بیرون آمدن از این غرقاب فقط به مدد هزاران هزار تیرباران از سی خرداد و قبل از اون 57 بهمن 57 تا الان ادامه داره. اینجاست که من میگم باید الان دیگه فهمید، الان باید تاریخ رو به خاطر در آمدن از این خلاصه گنداب آخوندها باید بفهمیم، باید بدانیم که از همون اول شما نگاه بکنید، از زمانی که پیغمبر فوت فرمودند، خالد بن ولید در شهر انبار که ذات العیون اسمش رو گذاشتند، دستور داد که نه تنها سر ببرند بلکه تیرها رو بزنند به چشم کسانی که مقاومت بگیرند. هزاران نفر رو کور کردند. به همین دلیل اسم این جنگ رو گذاشتن ذات العیون، یعنی صاحبان چشما. حالا این یه آخوندی میاد میگه آقا خدا کجا به قرآن گفته که این افراد رو باید کور بکنن؟ اگر کسی اسلام رو قبول نکرد چشمانش رو کور کنید. مخصوصا این آخوندهایی که روانه خارج شدند خیلی دفاع میکنند که تاریخ زمان خود محمد هم روشن عزیزان من، و این 50 سال تجربه روشنه، یا آثاری که طبری نوشته، ابن اسیر نوشته، جزری نوشته در کتاب الکامل و بقیه، خب گفتن که خالد قسم خورد که مشرک که به دست میاره جوی خون را میدازه، و رقمی تا حدود 70,000 نفر رو میگن ایشون کشت. خب اینو باید فهمید الان. بیاییم جلو از آغاز در ادامه این رود خون تا بتونیم بفهمیم که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر از کجا در میاد. و این جنگ، در این جنگ هنوز خالد وجود داره، هنوز کسانی که به ایران حمله کردند و در جلولا لورها را قتل عام کردند و در تکریت کردها را قتل عام کردند و در فارس هر کی به دستشون رسید گردن زدند و کشتند، روشن بشه برای ما و بدانیم که چرا نمیتوانیم تا از این چنبره بیرون آییم متحد باشیم و این رژیم رو بزنیم. با یه ایدئولوژی داریم میجنگیم. تو این زمینه واقعا اسناد بسیار تکان دهنده است. این جناب شاه طهماسب رو که من اشاره می کنم که در حقیقت تمام کسانی که الان هم در لوای این آیین دارن نفس می کشند فراموش نکنند که یکی از اصلی ترین ستونهاش جناب شاه تماس بود و کار کرداشم روشنه. مثلا وقتی که در گیلان خاندانهای قدیم حکومت میکردند، آخرین عضو دودمانی که نسب به پادشاهان ساسانی میرسوندند به اسم شاهرخ، به فرمان شاه تماس اونو گردن زدند. 9 سال بعد شخصی به نام برهان باز سر برآورد، کشتند او را. قلعه قهقهه کشتارگاه هر آن کس بود که نفس علیه این آیین و خدای این آیین و پیغمبر این آیین و نمیدونم امامان این آیین میکشید. وقتی که بریم جلو ببینیم چه خبره. رکن الدین مسعود کازرونی از بزرگان دانش و طبیبی بزرگ بود، تو آتش سوزوندنش. محمد صالح که ممدوح شعرا و بزرگ ادیبان بود، گفتند که توهین کرده به شاه، دهانش رو دوختند و در خمی جای داد و از مناره عظیم انداختند. این کسی است که این آیین رو پایه‌گذاری کرده. نگید که آقا اینجوری نیست، کی پایه‌گذاری کرد اینو؟ در همون قرن اول هجری همه چی روشنه، بعدش هم هست. احسن التواریخ میگه که جناب شاه طهماسب در ایام جوانی اهل نقاشی و خطاطی بود و علاقه به الاغ داشت. و همین دلیل کسانی که خدمتش میرسیدند و در تزئین الاغ ایشان تلاش میکردند، خلاصه بهشون میرسید. عده هم مخالف بودند. یک شاعر گمنامی که تن سرا بود در اون روزگار سرود: بی تکلف خوش ترقی کردند کاتب و نقاش و قزوینی و خر. تمام چیزهای دورورش رو فکر میکرد نجسی، یعنی بیمار روانی. میان مردم غذا نمیخورد. هر روز چندین بار خودش رو میشست. ولی باز هم تأکید میکنم، برویم و توجه او رو به برکشیدن آخوندها، سیستم مذهبی که به ما به ارث رسید و روزگارمون رو سیاه کرد، ببینیم. ببینید، من نمیخوام بیش از این وارد متون بشم، فقط اشاره وار عبور کردم، برای اینکه هر کدوم از اینا، اگه فقط من در مورد شاه طهماسب بخوام صحبت بکنم، باید 10-15 ساعت وقت بذارم اسناد رو بخونم. اسناد هست، من میگذارم زیر یوتیوب، کسانی که علاقه‌مندن بروند بخونند. فقط نکته اینه، نه علاقه ای دارم که بیام مثلا شاه طهماسب رو کالبد شکافی بکنم به خاطر خودش، یا کشتارهای وحشتناک آغاز اسلام رو و کشتارهای زمان خود پیامبر اسلام رو، کشتار شاعرانی که اون رو حذف کرده بودند، و نیز قتل عام یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی المصطلق که در حقیقت کسی باقی نموند، و نیز ازدواج با زنان اسیر، زن کنان ابن ربیع هست که بعدم سنت شد و سرداران اسلام من جمله جناب خالد ابن ولید هست دیگه، که موقعی رفت قبلا هم اشاره کردم، که بسیار کسانی گویا بعد از وفات پیغمبر مشرک شده بودند، سرکوب بکنه و عده زیادی رو کشت، رفت سراغ مالک بن نویره که مسلمون بود، وزیرایی کرده بودش، ولی زن زیبایی داشت و مالک اتهام خالد اتهام شرک بهش زد و اون رو کشت، سرش رو گذاشت زیر دیگ به عنوان یک سنگ اجاق و با همسرش همون شب به زور به بستر رفت. اینا گذشته است. یعنی تو قرن 21 میلادی، 15 هجری و خلاصه 26 شاهنشاهی 2585، دانستن اینها لازمه. فقط تأکید میکنم که برویم و بخوانیم و بیاندیشیم و سعی کنیم که به قول اون شاعر معروف میگه: خورشید هر روز از نو زاده می شود، ما نیز از نو زاده شویم. به قول یک دوستی که من تماس تلفنی باش داشتم،

این چند روزه همراه با کار کردن روی این متون که حدود شاید من 500-600 صفحه فقط کپی کردم تا بدونم که چه اتفاقاتی افتاده. ذهنم از خوندن اخبار، از خواندن اسناد، مثلا وقتی که من سند میخوندم از ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان، میگوید هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بماند. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها را ابن اسیر میگه تا 100,000 نفر ذکر کردن. ابو عبدالله خمیلی یا همیری نیز این مطلب رو نقل کرده و نیز سند دیگه 40,000 کشته در یک روز سال 14 خلاصه بعد از وفات پیغمبر اسلام ثبت شده. 30,000 نفر و بعد از اون پرچم کاویان رو به دست میارند. باید رفت و خان تو این کشاکشا بود که من به ذهنم شعری زد که دیروز سرودمش براتون میخونم. شاید بقیه سخن رو و درد رو این شعر بتونه بیان بکنه. ایران نسیم بادها و طوفان، شب که می آید بادها وزیدن آغاز می کنند. نسیم چرخان گردا گرد ایران، فقط گردا گرد ایران. شب هاست، ماه هاست و سال هاست که بادها فقط گردا گرد ایران میچرخند، از خزر تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان و کردستان و آذربایجان، در گذر از اصفهان و یزد و کرمان تا بلوچستان و سیستان. بادها فقط در سراسر ایران میچرخند، در زیر اشکهای ماه و ستارگان آسمان ایران. بادها در پشت مرزها متوقف میمانند، عبور نمی کنند، فرار نمی کنند، به پناهندگی نمی روند، درنگی می کنند و باز می گردند. بادها با سینه های سوراخ سوراخ خونی نشان، با گیسوان آشفتشان، با جامه های دریدشان، بادهای خراسان و بلوچستان و اصفهان، بادهای کردستان و لرستان و آذربایجان، بادهای گیلان و مازندران و اصفهان و یزد، بادهای کاشان و دشت کویر و کویر نمک، بادهای جنگلها، کوهها، دریاچهها، تپهها و دشتهای ایران که از آن تمام مردمی است که بر این سرزمین زاده شدند و مردند یا کشته شدند یا هستند. بادها بر هر دریچه سر میکوبند و گیسوان خونینشان را بر شیشه های دریچه ها میکشند. بادهای لور و کرد و آذری و بلوچ، بادهای اصفهانی و یزدی و کرمانی، بادهای دشت ها و روستاها سرود میخوانند با لهجه های رنگین و مشترک. از هر واژه سرودشان خون می چکد و درد بیدار می کنند خفتگان را. از سینه های به گلوله بسته شده شان، از سینه های به گلوله بسته شده بادها خون می چکد بر پشت پنجره های سراسر ایران. در هر وزش نسیم 10 قلب به گلوله بسته شده بر پشت شیشه ها عبور می کنند.

ده مغز تیر خلاص خورده سر بر شیشه ها میکوبند و صد چهره آشنا سرانگوش بر شیشه ها میکوبند و میگذرند. رادیوها در سکوتند، تلویزیون های لچک بر سر سخن از آزادی میگویند، رسانه ها را خفه کردند، تاجران خون آشام در حال معامله اند، در امواج خون و جسد یک ملت. اما بادها نه سکوت کرده، نه دروغ میگویند، نه خفه شدند، نه فرار کردند و نه در حال معامله اند. بادهای فارس و لور و کرد و بلوش و آذری و ترکمان و گیر و دیلم هر شب تا صبح در گذر از تمام ایران، خشمگین و آواز خانان و بی پایان. تردید نکنیم بادها این را به یقین میگویند. طوفان در راه است با میلیون ها جاروی پولادین، با میلیون ها جاروی پولادین و شکست ناپذیر. تردید نکنیم، اگرچه ما چون فسیلی در تاریک ترین گورستان اعماق دریا برای همیشه محو شده باشیم. تردید نکنیم، طوفان در راه است، طوفان در راه است. یعنی بادهای ایران در حقیقت حامل هزاران هزار کشتگان این آیین هستند که 14 قرن است بدون تعارف. درود بر کسانی که من از اونها آموختم که باید در تاریخ درست صحبت کرد و درد رو گفت، وگرنه ادامه پیدا میکنه. درود بر علی دشتی، درود بر استاد شجاع‌الدین شفا، درود بر استاد امیرحسین خنجی، درود بر زرین کوب و خیلی های دیگه که نخستین صفحات رو در شرایطی نوشتند که ما غرق سیاهی بودیم، غرق مسمومیت بودیم و حتی حاضر نبودیم گوش بکنیم و رفتیم و جنگیدیم. ببینید این نکات رو که من گفتم تمامش به خاطر این است که بدانیم انقلاب 57 رهبر راستینش خمینی بود. نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه با فریادهای درود بر خمینی، کتابشون هست، وقتی 15 خرداد رو میگن زاد روز نماد شرف و آزادی ملت ایران. دیشب داشتم میخوندم که 16 سال بعد از 15 خرداد سال 58 این رو میگن و چندی بعد خود اونها در ادامه تیرباران ها و کشتارهای بهمن 57 قربانی میشن. من تأکید میکنم با یک ایدئولوژی مشترک نمیشه با خونده جنگید. موقعی که دختران و زنان ایرانی به خاطر به دور افکندن لچک به گله بسته میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، نمیشه با لچکی که تاریخش من قبلا صحبت کردم به جنگ خمینی رفت. آزاد هر کی میخواد روسری بذاره، ولی با این به عنوان نماد سیاسی و در نقطه رهبری سیاسی یک ملت نمیشه جلو رفت. با رفتن به مکه و نمیدونم مدینه و لباس احرام پوشاندن نمیشود جنگید. اون دوران سپری شد، آن سبو بشیست و آن پیمان ریخت. بگذرم، در برنامه بعد نکات دیگری رو در این زمینه با هم به سفر خواهیم رفت تا بدانیم که بر ما چه آمده است و بیش از بیش بدانیم که در این شرایط چه باید بکنیم و نخست این تفرقه رو پایان بدهیم و نخست این نادانی وحشتناک تاریخی که از سر
نمیدونم واقعا چی بگم. شیخ و شاه رو یکی میدانیم، پایان بدهیم و به جای اینکه با کسی که در حاکمیت نیست و پرونده این چنین ندارد بجنگیم، باید تمام نیرو رو گذاشت علیه آخوندها. در این باره بیشتر بعد خواهم گفت. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، در جریان این به قول معروف مذاکرات داخل گیومه جمهوری اسلامی با امریکا و تحریکات مختلف جمهوری اسلامی، من اینجوری بگم، بودند، هستند، من واقعا هر وقت یاد جمهوری اسلامی میفتم به یاد محمد حسنین هیکل، رئیس مجله الاهرام مصر و وزیر فرهنگ مصر میفتم، که آقای حمید احمدی کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند را ترجمه کرد. اونجا این یه جمله‌ای در اون ملاقات که با خمینی کرده و به بالا نگاه میکنه، دیگه به خمینی نگاه نمیکنه، عکسش در پشت این کتاب 400 صفحه‌ای هست، انتشارات الهام چاپ کرده. این رو عرض خدمتتون. خیابان انقلاب بازارچه کتاب در ایران هم چاپ شده در 1362. اونجا بعد از برگشتن یه جمله گفت که در واقع جمهوری اسلامی رو خلاصه کرد. گفت خمینی شخصی است که از قرن هفتم میلادی، یعنی اول هجری زمان محمد ابن عبدالله، به قرن بیستم پرتاب شده است. و خب آقای مدیر مادرشون ازش پرسیدم نظرتون چیه، بلا فاصله دخترش رو از سال سوم دانشگاه اصفهان در آورد فرستاد آمریکا. موقعا ویزا لازم نبود. با خود آقای مدیر پرسیدم، یک سال میمون، گفت میزدن چشمشو کور میکردن و میذاشتم جلوم تماشاش میکردن تا آخر عمر. گفتم نظرتون چیه، بعضیا میگن عوامل انگلیسی هنو. گفت هیچی لازم نیست، دیوانه ای رو داخل یه موزه ول کن، هیچ حرفی بهش نزن. بعد از 6 ماه یه خرابه تحویل میگیره. خرابه از کجا سرچشمه میگیره؟ در سیستم سرمایه‌داری ارزش پول هر مملکت نسبت به دلار آمریکا، یورو بالاتره، این نمیتونه به اون فشار بیاره. از 7 تومن ببینید به کجا رسیدیم. تمام. من فقط بعضی تیترا رو میخونم که عزیزان بدونم. شنبه 6 ژوئن بود. موافقت آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سامانه ضد پهپاد به کویت. خدا بده برکت به جمهوری اسلامی. برای همین آوردن. ترامپ در گفتگو با اکسیوس از نتانیاهو میخواهم به حمله به ایران پاسخ ندهد، که این هم که در عکس العمل به حمله به لبنان ایران حمله کرده بود و اونجا مدارس رو تعطیل کرده بودن، برای همون بود که این مذاکرات صلح ادامه پیدا کرد. ترامپ تا پیش از دستیابی به توافق صلح دارایی های مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد، اونجوری که اوباما آزاد کرد با هواپیما. همه رو ملخور کردن. خودش گفت 28 میلیارد دلار فرستادم، اینا گفتن 19 تا بود، اونم مغروض به رفقای چینی بود، این همش رفت. رادیو بین المللی فرانسه شعله ور شدن دوباره جنگ در خاورمیانه و نقض آتش بس لبنان و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل. هشتم، بی بی سی هم نوشت که صدای انفجار و پدافند در شهرهای ایران پس از حمله موشکی سپاه به اسرائیل. در واقع شرق غرب جنوب رو زده در تهران. با صدای آمریکا قیمت نفت در آغاز معاملات هفتگی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به افزایش نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه بالا رفت. این هم هدفه، یعنی ابله و تحریکش کن اونور سودشو ببر. بیش از 3 دلار یعنی به 96.24 سنت رسید و اسرائیل هم اعلام کرد که سامانه های دفاع استراتژیک جمهوری اسلامی رو زده است. و باز رادیو بین المللی یا پنجشنبه امروز، دومین روز حمله پیاپی ایران و آمریکا، تنگه هرمز باز بسته شد. از آن میخونم، شورای حکام خواستار شفاف سازی درباره همین امروز ذخایر اورانیوم ایران شد و تهران قطعنامه را تطهیر تجاوز نظامی خواند. این درسته. صدای آمریکا، حافظر خصم خطا گفت نگیرین برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. صدای آمریکا آخرینش پنجشنبه به وقت تهران، دور دیگری از آنچه که حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی خوانده شد تکمیل کرد. ستنکام، ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به حمله به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. آقای ترامپ چهارشنبه شب نیز گفت اگر رژیم ایران توافق نکند فردا شب بمباران می شود. همین کافیه برای صحبت کوتاهی که بایستی بیش از 10 دقیقه طول نکشه. من رسیدم در کتاب به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران، کتاب درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان‌پور. اول نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد از اون تیمسار شروع کرد به نقد و از 3 موضوع صحبت به میان آورد که لایحه ملی شدن نفت، از لایحه ملی شدن نفت که تا بسیاری از سیاست ها و عملکرد های آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقد است. اول نقد اول رو نوشت، آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلستان پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ متاسفانه نشون داد که زنده یاد دکتر مصدق، برخلاف من گفتم محمد ابن عبدالله، محمد مصدق نبود که دشمنشو ول کنه. همینطور کلام بسیار عمیق و زیبایی در مورد سیاست داره که علی ابن ابی طالب یک ذرهشو نفهمید و اجرام نکرد؟ اون چی بود؟ و جمهوری اسلامی هم نمیفهمه؟ مصدق هم نفهمید؟ اون چی بود؟ من لا یدرک کلها، لا یدرک کلها. در سیاست همه یا هیچ نمی کنن. اهورای اهریمنی معنی نداره. همه اون چی که من میگم. نه. اون چی که نمیتونی همه‌شو بگیری همه‌شو ول نکن. همه‌شو نمیتونی بگیری همه‌شو ول تا اونجا که میتونی بگیر. این اولیش بود. دومیشم نحوه برخورد مصدق و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق در درون جبهه ملی که دشمن ساختن، از کاشانی و از مکی و غیره و غیره و غیره. سومی رسیدم به سومی. سرانجام می رسیم به یکی دیگر. بسیار خوب بررسی کرد. زنده یاد. سرانجام می رسیم به یکی دیگر از جدیترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن که بلد نبودیم. یا دقیق‌تر گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. نه کم بود ها، فقدان. گفتم مصدق رفت به مهره شناخته شده انگلیس در ایران، سید جلال الدین تهرانی، گفت آقای مصدق نفت و ملی کردید، دستت درد نکنه، میتونی ادارش کنی؟ ساکت شد. گفت بده به انگلیس 50-50، یعنی مملکت به هم نخوره، یعنی تو به هم نخوری. حافظ ار خصم خطا گفت، نگیریم برو یا بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. امامزاده نباید ساخت. تمام مقدسات مسمومند. خواه شاه باشه، خواه شیخ باشه، خواه جمهوری اسلامیش باشه، خواه امریکا باشه، انگلیس باشه، کمونیست باشه، ماو باشه، ای الاخ. نمیذاره تفکر کنه. این جمله زیبای نیچه است. تمام مقدسات مسموم، ذهن رو مسموم میکنن، نمیذارن بفهمی و نقدش کنی. سرانجام میرسیم به یکی از جدیترین ضعف ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن جنبش، یا دقیق تر بگویی گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. دکتر مصدق در اساس یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی جذب کننده مردم، جذاب. در جامعه که سطح سواد و دانش عمومی سیاسی در آن چندان پیشرفت نکرده بود. این آخوندم بدشانسیش خوشبختانه اینجا بود که خورد به عصر انفورماتیک. آنچه که مصدق را بر روی کار آورد صرفاً حمایت مردمی، و آنچه که او را بر روی قدرت نگه داشت نیز محبوبیت مردمی، من اضافه میکنم او بود یا بود. اما هنوز سال اول صدارتش، سی به قدرت دیده، یعنی 1331، به پایان نرسیده بود که صف گسترده ای از مخالفین به تدریج در مقابلش قد برافراشت. یک یک میشماره از قدیم تا جدید. آمریکا هم وقتی مایوس شد مخالفش شد، ولی انگلیس که نافرستاد، آمریکا بود که جلوش گرفت، ترومن. ولی آیزنهاور که رو کار اومد نفهمید این آیزنهاوره، ترومن نیست. جنرال جنگه با جان فاستر دالسش. انگلستان، اونهایی که در مقابلش قد برافراشت. امریکا، دربار. من پارانتز باز میکنم که اینا رو دربار رو اینجوری آورده. محمد رضا شاه، اشرف. از اربابا هم گفت نمیدونم یه چند درصدی به رعایا بدید. اونا رو هم ناراضی کرد. خوانین و مالکان. مجلس، طرفداران شاه هم توشون بود خیلی. ملاکین، من گفت قوانین ایلات رو گفت، اینم ملاکینه. بخشی از اون قوانین ایلات هم خودشون مالک بودن. رجال سیاسی محافظه کار، وابستگان به اولیگارشی حاکم که تیره خارشون بودن. آرتش که ناراضی کرده بود آدم بی ارزه ای را از جغرافیای آرتش سرتیپ ریایی را گذاشته بود بالای سر سپهبدها. پیچ و مهره عوضی به این میگن. نخبگان سیاسی، حزب توده که این خب با کیانوری نوکر انگلیس و روسیه بود، نه روسیه و انگلیس. کیانوری مهره انگلیس بود. این رو گفتم باز تکرار میکنم، شوهر خواهرش رو حسن نظری که نیروی دریایی بود، گماشتگی های بدفرجام و جلد اولش رو نوشت نذاشتن جلد دومش چاپ بشه. اون به آقای آذرنور وقتی اومده بود پاریس گفته بود که نگفته بود از کجا، مأمور کاژبه بوده ایشون رسما، گفته بود من گزارش کردم به کاژبه که عبدالصمد کامبخش جاسوس انگلیسه، اون که برای کمونیسم یقه پاره میکنه. 3 ماه بعد برای من تشویق اومد. کامبخش دیده بود اوضاع دیگه تحویل نمیگیرن، بلند شده بود رفته بود که دوباره قانعشون کنه. برگردونده بودن غلام یحیی رو فرستادن، دستشو که به زد به ماشین رو باز کنه که برای یه کنفرانس بریم، راننده موتور رو روشن میکنه و همونجا سکته میکنه میفته. آقای کیانوری رو هم نگه داشتند، حزب توده رو کشتن، اما آقای کیانوری و زنش رو نگه داشتن، دختر فرمان فرمایان. بله، حزب توده، یاران سابق آیت الله کاشانی، مکی، بقایی و غیره، شماری از مطبوعات و بالاخره برخی از روحانیون. مصدق در مقابل این صف گسترده مخالفین صرفا متکی به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت بود، متکی بود به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت. اما صرف کاریزما و محبوبیت مردمی نمیتوانست او را بر مسند قدرت نگه دارد. همانطور که آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور کمونیست و انسان دوست اومانیست شیلی، همه کمونیست ها دیکتاتور نیست، همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. و جنرالی که رفتن مصاحبه کردن گفت من فرمانده نیروی، اونو کشتن. آقای آلنده هم لوژش فراماسون بود، نمیدونی که کمونیست بود، مثل لنین. اینم یه آقای اینجا وقتی شهردار مرد گفت. بعد آلنده با پینوشه رو که هم لوژش بود آورد که مأمور بود تا کرد. اینا اطلاعاتی است که من دارم و شاید کمتر کسی اینو در مراسم تودیع شهردار شهر ما در حاشیه پاریس شنیده باشه. همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. کسی هم که اینو گفت رفتم گفتم، گفت اسنادی هم که راجع به فراماسون بودن لیلین بود استالین نذاشت چاپ بشه و هم چیچرین که برای صحبت با لورد کورزون در 1920 فرستاد. من گفتم نقطه سنج بود، لورد کورزون 10 دقیقه دیر کرد، چیچرین گفت خانواده من از نظر اشرافی بالاتر از تو هستن، حق نداری دیر کنی. و هم انترناسیونال سوم رو که برقرار کرد در رأسش یک فراماسون بود. اینا رو اون آقا به من گفت. گفت من هم کمونیستم و فراماسونم، مثل همین شهردارمان و مثل آلنده. من از اونجا رفتم بعد باش صحبت کرد. شهردارم انسان دوست بسیار خوبی بود، هر سال برای مدارس کودکان دبیرستان 7 تا 12 پول پشتی میداد مجانی. وقتی مرد تعطیل شد. آنچه که میبایستی صورت میگرفت آن بود که مصدق بخشی از آن کاریزما، آن نیرو و حمایت بالقوه مردمی را از قوه به فعل در می آورد. این از قوه به فعل در آمدن می بایستی در قالب یک تشکل و سازمان سیاسی در می آمد، نه اینکه جبهه ملی را منحل کنه. حزب تشکیل می داد از اون. مصدق و جبهه ملی می بایستی پایگاه مردمیشون را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی می کردن. منظورش حزبه. اما مصدق روحیتاً اهل تشکل و مبارزه سازمان یافته نبود. حداقل فایده که تشکل و سازماندهی می توانست برای نهضت به بار آورد آن بود که مردم در آن ساعات حساس و سرنوشت ساز شکل گیری کودتا می توانستن وارد عمل شده و در مقابل کودتا بایستن. طرح ضعف و فقدان تشکل و سازماندهی به این معنا نیست که اگر این ضعف نبود مصدق می توانست محبوبیتش را در قالب یک حزب و تشکل سیاسی منضبط و منسجم سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع می شدن ها آیا می شدن هاشا و کلا. اقتصاد ایران محاصره انگلیس بود. بلکه هدف میگه این زوایا را نشون میده، میگه ولی هدفمان آن است که نشان دهید نهضت ملی شدن نفت با چه تشکیلات درونی روبرو بود. واقعیت آن است که نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب، من اضافه کردم بهمن 57، ما کمتر حاضر شده ایم بر روی این مسائل و واقعیت ها کار کنیم، از جمله سقوط شاه. در عوض بسنده کرده ایم به این که سازمان سیا و آمریکا و اینتلیجنس سرویس و انگلیسی ها چه نقشی داشتند، از جمله در سقوط مصدق، از جمله هویزر و بی بی سی در سقوط محمد رضا شاه. که صد البته هر قد در این خصوص گفته شود اغراق نخواهد بود، اما آیا زمان آن نرسیده است که پس از گذشت نیم قرن از آن واقعه قدری به بررسی ریشه های عمیق‌تر اسباب و علل ناکامی آن جنبش عظیم بپردازیم و صرفاً با ریختن تمامی بار گناهان بر سر عامل خارجی، چشمانمان را بر روی عمل کرد و ضعف‌های خودمان آنگونه که امروز بسته ایم بر نبندیم. یعنی تئوری توطئه متوسل نشید. یک نظامی هم، محمود کی، تیم سلشگر، نوشت که اون چیزی که رضا شاه از جمله نادر شاه داشت چه جنم فرماندهی بود، محمد رضا شاه نداشت. در هر کس هم که احساس میکرد جنم فرماندهی داره ولی اون که میدونست هیچ خطری براش متوسل نیست، مثل مینباشیان و مثل آرتش بودجم یا سرلشکر ناظم، از کار بازنشسته میکرد. کسانی را میآورد که مدیر بودن نه فرمانده، چون خودش هم همون جور بود. مدیر هم در مراحل بحران نمیتونه کاری انجام بده، اونه که آرتش از هم پاشید با رفتن شاه. نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن صنعت نفت، این بسیار درخشان نوشت. آقای محمد درخشش دو جا هم نوشته ولی من یک یک همونجور به ترتیب میخونم. نظرات دیگران رو مینویسه راجع به کودتا دیگه. این خیلی شهامت میخواست. زمان محمد رضا شاه این نطقو در مجلس شورای ملی به عنوان نماینده معلمان کرد. آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران و نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی سخنان زیر را تحت عنوان، اسمم نبرده از مصدق چون خیلی حساسیت، نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت، اشاره میکنه به پیچ امینی که بعد محمد رضا شاه ملی کرد، تحت بله سخنرانی زیر را تحت عنوان نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت در مجلس ایراد نمود. لازم گفتن است که تیمسار می نویسه که در آن زمان دکتر مصدق زندانی رژیم شاه شاهنشاهی در لشکر زرهی بود، نه در اون 3 سالشو نکشیده بود که بره به ده خودش، و بردن نام او و دفاع از وی گناه نابخشودنی به شمار می رفت. تا نهضت ملی چیز اصلاحات ارضی و اینا دیگه از درخشش خبری نبود. بله. به بخشی از این سخنرانی که از صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی مورخه 28 اردیبهشت 1333 استخراج شده است توجه کنید. کاش همه رو می نوشت. درخشش ریشه های قسمتی از مصائب اجتماعی کنونی ایران در زمان جنگ به دست متفقین زمان جنگمان به وجود آمد، آمریکا، انگلیس، روسیه، شوروی، استالین. سران دولت‌های بزرگ در تهران متحد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند. رفیق استالین نکرد. تا ترومن تهدید کرد که نیرو پیاده میکنم در 48 ساعت تخلیه نمید. و پس از جنگ مصائب و آلامی را که به سبب جنگ و انتقال ذخایر طلای ما به خارج از ایران وارد آمده بود جبران کنند، که همه را به روسیه داده بودند هرچی مصدق خواست نداد رفیق استالین، بعد به آقای سپهبد زاهدی داد رژیم کودتا. همکاری استالین با و روسیه است، روسیه شوروی با کودتا. پس از جنگ نه تنها از مرهم گذاردن بر زخمهای زمان جنگ خبری نشد، بلکه امتیازات نوینی هم خواستند. حزبی که خود را قهرمان مبارزه، اونو پس از به اصطلاح اشاره به روزولت و استالین و چرچیل در تهران بود دیگه، بله، حزبی که خود را قهرمان مبارزه با هر گونه استعمار کشور ایران معرفی می‌کرد، در کوچه و بازار و خیابان در پناه سرنیزه سربازان اجنبی مبارزه را برای استعمار کشور ایران به نفع دو همسایه شمال و جنوب آغاز کرد. عوض اینکه کارگران رنج دیده جنوب را از رو یوغ اسارت بیگانه یعنی انگلیس، پارچه بافی اصفهان و غیره خلاص کنند، که برادران رشیدیان اونجا بودند، سعی و کوشش میکردند که موضع مشابهی در شمال ایران به وجود آورند. یعنی نفت جنوب و انگلیس دادیم، نفت شمالم بدیم به رفقا دیگه، موازنه مثبت برقرار بشه. قانونی بله، در همین که اونو میخواستن، در همین مجلس شورای ملی که در آن روز به عنوان تماشاچی حاضر می شدم، یعنی نماینده نبود، تماشاچی بود، به طور برگاسا قانونی از مجلس گذاشت، اینو مصدق این قانون رو میگذرونه، قانونی از مجلس گذرانیدند که مذاکره سیاستمداران در ایران با بیگانگان برای معامله ذخایر نفت زیر زمین را تحریم میکرد. این نقطه را هم از زنده یاد اسکندری کتاب داری که ازارهاشو تحصیل کردم شنیدم. گفت مصدق به من تلفن زد، منم نماینده سه تا نماینده در مجلس بود، بسیار کشاورز بود، اسکندری بود، کامبخش بود، زیچیز بود، اون یکی حالا یادم میفته، بعد رئیس حزب توده بود، دبیر اول حزب توده بود، بعد از مرگش اسکندر، یعنی خواهرزاده‌اش که تقلب کردن به ساواک دادن، ناچار به استعفا شد، اسکندری اومد. بله، اهل مازندران هم بود، پیریه دیگه، یه ذره یاد رفت، مطالب زیاده. قانونی از مجلس، بله، اون این اسکندری گفت به من زنگ زد که میخوام بیام خونه. گفتم آقای اسکندری، آقای مصدق، اجازه بدید من بیام خدمت. گفت نه، من میخوام بیام، تو بچه یحیی میرزا که شهید مشروطه است هستی، میام خونه. میگه اومد گفت ازت یه خواهش میکنم، تو پسر یحیی میرزا اسکندری هستی، شهید مشروطه، و بایستی نشون بدی که فرزند خلف اون هست. برو به سفارت شوروی بگو من یه چنین قانونی میخوام بگذرونم، لطفا مخالفت نکنن. یعنی به شما سه نفرم بگن که مخالفت نکنید. غیر مستقیم معنیش اونه. میگه من یه جوری گفتم که آخ من که یعنی با شوروی رابطه ندارم، خیلی عذر میخوام، من عین جمله شو نمیخوام سانسور کنم، یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودت. میگه بوسید منو رفتم سفارت شوروی، نمیدونم به مولوتوف یا استالین چیز میکردن. 2 ساعتی اونجا بود. بعد خبر اومد که بسیار، میگه اومدم زنگ زدم، گفت شیری یاروبا، گفتم اجازه بدید بیام، نمیخواستم تو تلفن بگم. اومدم گفتم، بوسید، گفت خدمت بزرگی پسرم به مملکتت کردی، فرزند خلف اون مرد بزرگ. اینم جز من شاید کمتر کسی بدونه الان بتونه نقل کنه. بله، البته این کار و هر کار مشابه آن اراده ملت ایران است، اما ملت همه یک جا نمی توانند جمع شوند، نمی تواند جمع شود، نمی تواند مجموعا با بیگانگان بحث کند. یک یا چند نفر عملا خود را تجسم اراده ملت نشان می دهند. کسی که آن روزهای تاریخی با تصویب رساندن این قانون کشور را نجات داد، یقینا نامش از تاریخ ایران محو نخواهد شد. این رو خیلی جرأت میخواد در مجلس آدم بگه. نهضتی که با تحریم مذاکره درباره امتیاز نفت شمال شروع شده بود، به شکل خواست ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران تکامل یافت. اینا رو هم برجسته کرده زنده یاد تیمسار آریان. پروازه هست که بله، پروازه هست که این ملت ایران بود که نهضت ملی را به وجود آورد. آقای درخشش ادامه میده، نهضت ملی متعلق به شخص یا اشخاص نیست. میخواد یه ذره دلجویی از محمد رضا شاه بکنه. امروز خوشبختانه همه خود را مدافع نهضت ملی معرفی میکنند، حتی کسانی که از بدو پیدایش نهضت ملی برای تامین منافع سیاست خارجی یا ملی کردن صنعت نفت مخالفت کردند، خود را الان یعنی مدافع نهضت ملی می دانند. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن می گویند، مردم معنی اظهارات آنها را می فهمند و خوب می دانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری می کنند که بنی امیه از اسلام میفهمید. اینجا به کلی نادرست. این بنی امیه نبود، دنیای اسلام به اینجا نمیرسید. زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا را هم تصرف، شمال آفریقا 6000 کیلومتر بعد از امپراتوری مغول، بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری، بزرگتر از اسکندر، هخامنشی، داریوش و روم بود. به هر حال، و ماویه هم یک تعریف نظیر پیغمبر اسلام از سیاست کرده که گفتم بی نظیره، که هیچ وقت دست به افراط نمیزنه، جایی که با سخن و پول پیش میره به شلاق دست نمیبره، جایی که با شلاق پیش میره دست به شمشیر نمیبره. کسی هم که از حوزهش خارجه اگر یک مرابطه داشته باشه نمیذاره قطع بشه، یعنی در سیاست به افراط و تفریط دست نمیزنه آقای معاویه. و به اون دلیل اون امپراتوری ساخته شد، به دلیل اون عقل. اینجا رو یه بار دیگه میخونم. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمیدند و طرفداری میکردند. امروز حتی جراید انگلستان و نمایندگان تراست های نفت دنیا خودشان را عاشق دلباخته قوانین ملی شدن نفت معرفی میکنند. من این مقدمه را ذکر کردم مگر برای ذکر نکردم مگر برای جلب توجه آقایان نمایندگان به این نکته اساسی که منظور از نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تغییر اسمی نیست، منظور تغییر دادن شکل یعنی محتوا، ولی حفظ یعنی تیره میذاره. منظور تغییر دادن شکل و حفظ محتوا وضع سابق نمی باشد. یعنی اسمم ملی کنی ولی رسمم بدی. خیلی عالی نوشت. ملی شدن اصول و قواعدی دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین اصل اصیل عبارت از این است که سود حاصله از صنعت نفت مورد بحث باید به نفع ایران باشد، نه به نفع سرمایه‌داران خصوصی، آن هم سرمایه‌داران بزرگ بیگانه. مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند، یعنی پیچ و امینی، دکتر علی امینی با پیچ نام طرف انگلیسی مذاکره بود، شعری هم براش گفتن که نوه امین الدوله وزیر ناصرالدین شاه، یادگار پدرت، یعنی پدر بزرگت، پیچ امین الدوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. بله، مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند این است که ملی کردن صنعت نفت سراسر ایران، یعنی سود حاصل از استخراج و تصفیه و فروش آن در خلیج فارس، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که به وسیله دولت ایران تأسیس و اداره می شود و هیچ گونه نظارت بیگانه به آن مؤسسات مجاز نیست. دولت های آمریکا و انگلیس و نمایندگان آنها که مشغول مذاکره درباره نفت هستند، مخصوصا سفیر کبیر جدید انگلیس، باید بدانند که ملت ایران آنقدر رشد پیدا کرده است که معنی ملی شدن را به مفهوم واقعی آن درک کند. هر قرار و مداری که منافات با روح ملی شدن نفت دارد از جنبه حقوقی و قضایی پشیزی ارزش نخواهد داشت. خیلی شهامت میخواست اون موقع این نطقو کرد. ملت ایران فقط به مذاکرات آن سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی ارزش قائل است که در مذاکرات خود ملت ایران را با سایر ملل، گرچه بزرگ و نیرومند باشد، متساوی الحقوق بداند. ولی متساوی الحقوق نه به این معنی که نصف دسترنج زحمتکشان ایران از این سرمایه‌داران از آن سرمایه‌داران آنان باشد. اگر کنسرسیومی به وجود آید که از قانون نه ماده‌ای عدول کند، نظارت بر تولید نفت داشته باشد، اجازه نخواهد داد که سطح زندگی کارگران ایرانی از حدودی که بود تجاوز کنند تا اصلاحات از انقلاب سفید محمد رضا شاه نشد. این کنسرسیوم و یا هر چیز مشابه آن با هر اسم و رسمی که به وسیله کارشناسانی که به طور دست جمعی و تحت نظارت خود به شرکت ملی تحمیل کنند خیلی خطرناکتر عجب پیشبینی کرد و بدتر از گذشته قدرت سیاسی خود را به ایران تحمیل خواهد کرد که در آینده هم مانند گذشته نخست وزیری با ورقه ایرانی ولی به عنوان وکیل مدافع شرکت سابق از پشت این تریبون بی‌لیاقتی مهندسین ایرانی و نداشتن ظرفیت فنی را به رخ ما بکشد. حکیمی رو احتمالاً اشاره میکنه. اون آقام رادمنش بود، اون سه تا حزب توده‌ای، یکی رادمنش، یکی اسکندری، یکی کشاور. رادمنش هم در مجلس گفت برای اینکه به روسا بدن نفت و ایران نمیتونه سوزن بسازه که تذکر دادن که مصدق که آه قبلا یه جور دیگه میگفتی. بله، آقایانی که در پشت این تریبون از فرهنگ استعماری حرف میزنن، آنهایی که از روی دلسوزی، از گرانی طاقت فرسا، از مصائب و آلام کارگران و کلیه زحمتکشان ایران بحث به میان میآورن، اشاره به حزب توده است. بود باید از بله باید توجه فرمایند که حلقه اساسی تمام آلام و مصائب تاریخی ایران در قرن اخیر همین شرکت نفت سابق بوده است، بدون تردید. او کار آوردن دولت ها و برداشتنش در ایرانی جمهوری اسلامی اینجا وایستاده. هر ایرانی یا هر نماینده‌ای که به نام دولت یا ملت از کاش این نه ماده‌ای رو می‌نوشت، احتمالاً معلوم همون مصدقه، به نام ملت از قانون نه ماده‌ای

و به عنوان انبار مواد اولیه آنها به کار رود. هر کس با شرایط شرکت‌های بزرگ نفت که مخالف قانون نه ماده‌ای باشد تن در دهد، علی امینی دیگه، در عین حال به این خطر بزرگ هم تن داده است که در ایران یک زمینه کاملا مساعد برای افکار بیگان پرستانه توده تهیه که حزب توده تهیه کرده است. این هم اربابش دیگریه. منطقی ترین مدافعان نهضت ملی ایران آنهایی هستند که با وجود با جلوگیری از نفوذ همسایه شمالی و ستون پنجمشان یعنی حزب توده، که البته همشون ستون پنجم نبودن به اون معنا، قطع نفوذ سایر بیگانگان را هدف خود قرار دهند. بعضی هم انشعاب کردن، معاویش شدن و الاخر. آقایان می دانند که در ممالک صنعتی دنیا دانشگاه نفت تأسیس می کنند. در ممالک صنعتی دانشگاه نفت تأسیس می کنند. ولی در دانشکده فنی ما کارشناسان آینده را که باید صنعت ملی نفت ملی ایران را اداره کنند مقتول می کنند. که زمان چیز اون سه نفر رو کشتن در دانشگاه. جوانانی که در این بهار مانند معمول میبایستی کتابهای خود را زیر درختان بهاری بخوانند و خود را برای اداره صنایع آینده ایران مهیا کنند و ما را از شر کارشناسان خارجی رها سازند، در زیر خاک خفتند. آقایان، دانش آموزان و دانشجویان و به طور کلی نسل جوان ما لایق و سزاوار تربیت بهتر و سازمان تربیتی لایق‌تری است. دختران و پسران شما و هم میهنان من را در قرن بیستم با قدرت سرنیزه و حکومت نظامی و کارآگاه نمی شود تربیت کرد. سازمان دهندگان فرهنگ و دانشگاه باید بتوانند و مستعد این باشند که جوانان را بدون کمک سرنیزه و کارآگاه راهنمایی کنند. نسل جوان ما احتیاج به یک مکتب اجتماعی دارد که از طرف مکتبی که خود را در خدمت فرمان فرمایی جهان بیگانه بگذارد فریفته و ربوده نشود. نهضت ملی ایران نطفه یک مکتب اجتماعی را به وجود آورده است که نسل جوان ما را نجات می دهد و جوانان را مطابق اصول میهن پرستی بار می آورد. عوض آن که آن را خفه کنیم، یعنی نهضت جوانان را، باید آن را تشویق نماییم، یعنی نهضت ملی جوانان را مکتبی بالاخره آخرشه و باز شدن مجلس شورای ملی باید دوره اختناق به سر آید. حکومت نظامی زاهدی رو میگه و در عین حال از اخلالگری جلوگیری شود. من در خاتمه عرایزم از همقطاران با التماس و الها تقاضا می کنم خوب دقت کنم تیره، ما در اینجا به هر راه و رسمی که جمع شده این به خداییم و بدانیم که تاریخ درباره همه آنطور که هست قضاوت می کند، نه آنطور که می نماید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شفقاق به نوین به گذشته ها اضافه نکنید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شفقاق نوین به گذشته ها اضافه نکنید. حلقه تمام مشکلات ما همین مشکل نه.

دفتر که برای حل شدن آن باید از روی واقع بینی و حفظ مصالح نهضت بکوشیم و در مقابل اجنبی مقاومت کنیم. مثلا اعلام جرم ها و طرح دو فوریتی و سه فوریتی بر علیه مصدق مشکلی را حل نمی کند. اینجا خیلی جرأت رسونده، بلکه مشکل نوینی به مشکلات اضافه می کند. چند نقطه تمام شد. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که رئیس امور نفتی و حقوقی به اصطلاح رئیس ایرانی شرکت نفتم بود و مصدقم این عقلو داشت که اونو تکون نداد، چون هر آدم بی سواد خیلی وطن پرستی میرفت هیچی نمیفهمید. اعتراضم کردن.

0: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. یه مهمان دارم امروز. من دوست داشتم معرفی کنم که شما آشنا بشید با آمجید ما. آمجید ما ارومیه اومدن اینجا. ایشون استاده. امیر یکی میبینید تو کارش مثلا تو فوتبال لیونل مسی میشه. یکی میبینی یه جراحی این یه دکتر خیلی حرفه‌ای میشه. همه اینا هنرمنده، تو کار خودشون هنر دارن. آمجیدم تو کارش واقعا هنرمنده.
1: مرسی لطف.
0: من یه طرح ماسوله رو گفتم برام درست کن. گفتم ولی نه ماسوله امروزی،
1: قدیمی.
0: گفتم یه ماسوله قدیمی رو برام درست کن، 100 سال پیش، 70 سال پیش.
1: کاکی
0: دوست داریم ببینین آمدی چی درست کرد خدایی. من که لذت بردم. امیر بیا بریم. ببخشید آمدی،
1: ببخشید.
0: امیر بشین کار رو بگیم. چقدر زیباه. بیا همجوری بیاییم. به به به به به. آقا این ماسوله 70 سال پیشه. سامان میگن سامان امیر بشکه رو بگی. اینجا نام فرشا رو نام مرغ خروسا رو بگی. دعایی دمت گن آمجید، دمت گن آمجید.
1: مرسی ممنون لطف. دوچرخرم نشون
0: بده. دوچرخر رو بگیر دهی. آمجید کارت واقعا دیدن داره، یعنی قشنگ اون حسی رو که دوست داری بدی به مخاطبت راحت میدی. از این یه روسا واسم درست کردی آمجید.
1: جعبه ها رو بگی؟
0: جعبه ها رو بگی.
1: 5 تا جعبه فکر کنم یک روز زمان برده.
0: نه نمیدگم آمجید کلن چقدر طول کشید؟
1: خیلی ریزه نگاه کنی.
0: کلن چقدر طول کشید؟
1: حدودا 70-80 روز.
0: 80 روز ماشاءالله. عالی
1: اینه. خیلی بهانه یارم.
0: عالی
1: درشکه.
0: عالی امیر انتی خوراک. امیر موتور. آقا من پیج آمجید رو میذارم، هر کی دوست داره بره پیج نگاه کنه، اگه دوست داره سفارش بده. خدا بهت قوت. آمجیدم انقدر برای کار خودش ارزش قائله، اینو خودش از ارومیه آورد. ساعت 5 صبح اس ام اس داد من دارم میام. خدا بهت خیر بده. ببخش ببخش
1: میکنم.
0: دم شما گرم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
3: از اون روزی که اسمش تو سپهر سیاسی ایران پیدا شد، همه فهمیدن چشم‌انداز و هدف نهاییش چیه. اون میخواست به صندلی پدر جلوس کنه و عنوان مقام معظم رهبری رو به دست بیاره. به همین خاطرم بعد از اعتراضات گسترده سال 88 و کشتار مردم معترض تو خیابونا با صحنه‌گردانی این جانشین بالقوه، یه شعار ثابت ورد زبون مردم زخم دیده و معترض شد: مشتبه بمیری رهبری رو نبینی. اما مشتبه نمرد. قریب به 20 سال دوام آورد و تک تک رقباشو برای جانشینی کنار زد تا بالاخره به چیزی که میخواست برسه. البته صندلی دیکتاتور بزرگ در شرایطی بهش رسیده که شرایط جسمی وخیمی داره و با گذشت بیش از 2 ماه از اعلام رسمی انتخابش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هنوز نتونسته جلوی دوربین بیاد و خودشو نشون بده. منابع خبری گزارش دادن تو عملات 9 اسفند 1404 به بیت رهبری مجتبی یک یا هر دو پاشو از دست داده و صورتش هم به شدت سوخته، به طوری که قدرت تکلمش هم دچار مشکل شده و در مقابل منابع خبری داخلی کماکان مدعیان اون هیچ مشکل جسمی نداره و صرفاً به دلایل امنیتی نشونش نمیدن. این ویدیوی تونل زمان روایتگر زندگی مجتبی فرزند دوم علی خامنه‌ای، شخصیتی به شدت مرموز، پیچیده و بی‌رحم. کسی که گفته میشه در 2 دهه اخیر قدرتمندترین فرد نظام و صحنه‌گردان اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بوده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تنها 9 روز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان نام مشتبه رو به عنوان رهبر بعدی ایران اعلام کرد تا رسما حکومت تو جمهوری اسلامی موروثی بشه. با اینکه فعالان سیاسی از قریب به 2 دهه قبل نسبت به این نقطه هشدار میدادند که مشتبه برای تصاحب صندلی پدر برنامه داره، ولی نزدیکان بیت و اعضای خبرگان زیر بار این نقد و نظر جدی نمی‌رفتند. تا اینکه با مرگ علی خامنه‌ای عملاً این احتمال محقق شد. علی خامنه‌ای بعد از جلوس به صندلی خمینی تو سال 68 صراحتاً گفته بود که فرزندانش رو از هر گونه فعالیت سیاسی و مناسب دولتی منع می‌کنه. به همین خاطر هم شاید تا اواسط دهه 80 نه اسمی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت، نه حتی یه فریم تصویر. یعنی مردم عادی نمی‌دونستن فرزندان علی خامنه‌ای کیان و چی کارن و چه صورت و سیمایی دارن. تا اینکه به دنبال عواشی و ماجراهای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام مشتبه خامنه‌ای برای اولین بار تو عرصه سیاسی ایران شنیده شد. تو نخستین ساعات شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مهدی کروبی از همه جلوتر بود و احساس میکرد گوی رقابت رو از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی رو بوده و قرار سند ساختمان پاسور رو به نامش بزنن. اما به یک بار همه چی تغییر کرد و تعداد آرای اون از هاشمی و احمدی نژاد کمتر شد و مهدی کروبی تو لیست بازنده ها قرار گرفت. همون زمان بود که کروبی برای اولین بار از مشتبه نام برد و از اون به عنوان صحنه‌گردان انتخابات یاد کرد و گفت اگه مهندسی مشتبه و حمایتش از یک کاندیدای خاص نبود، اون قطعا پیروز انتخابات میشد. کروبی حتی مدعی شد پیش از انتخابات یکی از بزرگان نظام با رهبر دیدار داشته و این مسئله رو بازگو کرده که جانبداری مشتبه از یک کاندیدای خاص تو انتخابات مشهوده و خطاب به علی خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت میکند. خامنه‌ای هم پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. همین عبارت کوتاه کافی بود تا برای همگان مسجل بشه که مشتبه خامنه‌ای بازیگر اصلی پشت پرده تحولات سیاسی جمهوری اسلامیه. پرده ای که طی 2 دهه گذشته بارها و بارها کنار رفت تا این آقازاده‌ای که خامنه‌ای براش عبارت آقا رو به کار برد بیشتر دیده بشه. مشتبه خامنه‌ای شهریور ماهی و سال 48 تو مشهد به دنیا آمده. نامش رو هم به دلیل ارادت ویژه‌ای که پدرش به نواب صفوی داشته مشتبه گذاشتن. خانواده مشتبه بعد از انقلاب 57 و زمانی که مسیر قدرت گرفتن علی خامنه‌ای آغاز شد به تهران مهاجرت کردن و اونم تحصیلاتش رو تو مدرسه علوی به پایان رسوند. بعد از اتمام مدرسه رشته الهیات رو انتخاب کرد تا دوره دانشگاه رو پشت سر بذاره. تو همین دوره مدتی شاگرد محمود هاشمی شاهرودی بود و در نهایت برای طی مسیر روحانیت و معمم شدن به حوزه علمیه قم رفت. از بین اساتید حوزوی هم عموماً با صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و باقر خرازی در ارتباط بود و اونا بیشترین تأثیر رو تو شکل‌گیری تفکرات و نگاهش داشتن. مشتبه خامنه‌ای سال 77، یعنی زمانی که به خواستگاری زهرا دختر غلامعلی عداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. در رابطه با این ازدواج هم روایتایی وجود داره که خانواده مشتبه مرتبه اول سال 77 به خواستگاری زهرا عداد عادل رفتن و با وجود موافقت خانواده دختر، چون مادر مشتبه استخاره کرد و نتیجه خوب نیامده، ماجرا رو متوقف کردن. اما یه سال بعد ظاهرا نتیجه استخاره تغییر کرد و برای مرتبه دوم خواستگاری کردن که این بار وصلت سر گرفته. زهرا عداد عادل همون عروس علی خامنه‌ای بود که تو حملات 9 اسفند ماه به بیت رهبری کشته شد. علی‌الحال مشتبه خامنه‌ای سال 78 و بعد از ازدواج به حوزه علمیه قم رفت و بعد از پایان تحصیلات حوزوی معمم شد. همون زمان تو حوزه علمیه قم دربارش میگفتن از بین برادرها شبیه ترین فرزند به علی خامنه‌ای، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. محمد حسین خوشوقت از نزدیکان بیت و برادر زن مصطفی برادر بزرگتر مشتبه هم ضمن تایید شباهت مشتبه به علی خامنه‌ای گفته بود این شباهت به معنی دخالت آقا مشتبه در سیاست نیست، هرچند ممکن است از سوی آقا مورد مشورت قرار گیرد. این پسر شبیه به پدر که گهگاه مورد مشورت هم قرار می گرفت، از زمانی که اسمش به رسانه‌ها را پیدا کرد شایعه جانشینیش هم مطرح بود، چه تو دیدگاه موافقان نظام و چه منتقدین و کسانی که با مشتبه زاویه داشتند. مثلا یه مرتبه عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده گیرد. در مقابل منتقدان حکومتم بارها نسبت به احتمال جانشینی مشتبه و موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. مثلا میرحسین موسوی سال 1401 تو نامه‌ای سرگشاده از حصر خانگی نوشت: مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ واکنش مجلس خبرگان رهبری هم به این انتقادات صرفاً انکار و تکذیب بود. اعضای خبرگان روی شایسته گزینی تاکید داشتند، اما احتمال رهبر شدن مشتبه رو هم رد نمی‌کردند. اونا مدعی بودند هر گزینه شایسته‌ای میتونه به جایگاه علی خامنه‌ای تکه بزنه و تشخیص این شایستگی هم با خبرگان رهبری. از مصادیق شایستگی مورد اشاره خبرگان درجه علمی و اجتهاد. مصداقی که برای علی خامنه‌ای هم تو سال 68 و زمانی که رهبر جمهوری اسلامی شده بود مسئله ساز شده بود. ولی مشتبه از اون مسئله درس گرفته و پیش از اینکه انگامه رهبریش برسه فکر همه جاشو کرده. اوایل سال 1401 خبرگزاری رسا که ارگان خبری رسمی و حوزه علمی قم به حساب میاد از مشتبه خامنه‌ای به عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که اون قرار درس خارج فقه و اصول تدریس کنه. عنوان آیت الله و کسب کرسی تدریس درس خارج عملاً تایید درجه اجتهاد روحانی و طبیعیه که میتونه شرایط رهبر شدن رو احراز کنه. مشتبه خامنه‌ای از همون روزی که به جبهه رفت و رفقای درجه یکش مثل برادران صاحب علیرضا پناهیان، محمد کسری و حسین نجات رو از گردان حبیب انتخاب کرد تا زمانی که تو کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمی قم ساده زیستی و دوری جستن از متعلقات دنیا رو به نمایش گذاشت، فقط و فقط یه هدف داشت: گسترش رابطه‌ها و تثبیت قدرت. هدفی که به تدریج اون رو تبدیل کرد به مرموزترین و قدرتمندترین چهره پشت پرده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. محمد سرفراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقاماتیه که صراحتاً به نقش مشتبه خامنه‌ای تو ساختار قدرت اشاره کرده. اون بعد از برکناریش از سازمان صدا و سیما تو کتابی که به عنوان روایت یک استفا نوشته از ارتباط نزدیک مشتبه خامنه‌ای با حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که اونا توش درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می‌کردن. جلساتی که سرفراز با مشتبه خامنه‌ای برگزار می‌کرد و تو تمام جلسات هم حسین طایب و حسین فدایی چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی سپاه هم حضور داشتند. نام مشتبه خامنه‌ای در جریان انتخابات جنجالی سال 88 بیشتر از قبل مطرح شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی و منتقدان حکومت اون رو حامی اصلی محمود احمدی نژاد می‌دونستن و معتقد بودن بدون حمایت‌های مشتبه محال بود احمدی نژاد بتونه پیروز انتخابات بشه. از این تاریخ به بعد بود که عملا مشتبه خامنه‌ای از پرده‌نشینی خارج شد و رسانه‌ها تو هر تغییر و تحول کلان سیاسی به دنبال رد پای اون می‌گشتن. همزمان با پررنگ شدن نام مشتبه تو فضای سیاسی ایران و البته تقویت شایبه جانشینیش به جای علی خامنه‌ای، فرضی دست داشتن اون تو بی‌اعتبار کردن و از میان برداشتن همه گزینه‌های جانشینی رهبری قوت گرفت. تو تمام سال‌های رهبری علی خامنه‌ای موضوع جانشینی اون از مهمترین و حساس‌ترین موضوعات نظام بود و تو هر برهه زمانی و بسته به هر شرایط و موقعیتی یه نام جدید مطرح می‌شد و بالا پر می‌گرفت. اما ته سه دهه گذشته هر کدوم از این نام‌ها به دلیلی از گردونه رقابت برای تکه زدن به جایگاه خامنه‌ای کنار رفتن. برخی با مرگ و بعضی هم با پرونده‌سازی و بی‌اعتبار شدن. نخستین گزینه رهبری جمهوری اسلامی که حتی رقیب علی خامنه‌ای هم به شمار می‌رفت احمد خمینی بود. مهدی خزری پسر ابوالقاسم خزری عضو سابق شورای نگهبان، عضو خبرگان رهبری و از تدوین کنندگان قانون اساسی در این باره گفته قرار بود خامنه‌ای نقش رهبر موقت رو ایفا کنه تا سید احمد برای تصدی این پست آماده بشه، ولی خامنه‌ای طعم قدرت رو چشید و حاضر به کنارگیری نشد. احمد خمینی هم اسفند ماه 73 و تو سن 49 سالگی به شکل مشکوکی بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. بعد از احمد خمینی اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که بیشترین نقش رو تو رهبری علی خامنه‌ای داشت، به عنوان جانشین احتمالی اون مطرح شد. اما هاشمی بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری به حاشیه رفت و حتی سالای پایانی عمرش تو جبهه مخالفان علی خامنه‌ای قرار گرفت. در نهایت هم به شکل مشکوکی تو استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت خفگی درگذشت. البته تو اخبار رسمی گفتن سکته کرده، ولی در نهایت به درستی معلوم نشد علت اصلی مرگش چی بوده. سواگ این دو نفر، سه رئیس متوالی قوه قضاییه هم در بین کاندیداهای احتمالی جانشینی خامنه‌ای قرار داشتن، یعنی محمود هاشمی شارودی، صادق حامدی لاریجانی و ابراهیم رئیسی. اولین گزینه هاشمی شارودی بود، کسی که به مدت 10 سال ریاست دستگاه قضا رو به عهده داشت و اتفاقا روحانی مقبولی هم در بین نسل اول انقلابیون بود. ولی درست زمانی که جای خودش رو به صادق حامدی لاریجانی داد، با افشای پرونده از فساد مالی نزدیکانش به حاشیه رفت و بیماریش هم مزید بر علت شد تا روی اسمش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری قلم قرمز کشیده بشه. گزینه بعدی که به مراتب قدرتمندتر از هاشمی شارودی هم بود، کسی نبود جز رئیس بعدی دستگاه قضا، یعنی صادق حامدی لاریجانی. صادق حامدی به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن همه مخالفان نظام رو سرکوب کرد و تو دوره اون ایران شاهد بیشترین سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی شد. اون حوزه علمی مجللی هم تو قم ساخت تا جایگاه حوزوی خودش رو تقویت کنه و هر زمان که نیاز بود بتونه تایید مرجعیتش رو هم از مراجع قم بگیره. ولی خب اختلاف با احمدی نژاد کار دستش داد. محمود احمدی نژاد ماجرای فساد مالی برادرش یعنی فاضل رو فاش کرد که ضربه سنگینی برای اون بود. اما این افشاگری تنها چیزی نبود که اونو آچمز کرد. پرونده بعدی که عملاً شانس رهبر شدن صادق حامدی رو به صفر رسوند، رسانه‌ای شدن پرونده جاسوسی دخترش توسط روح الله زن بود. در نتیجه این گزینه هم از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به ابراهیم رئیسی رسید. کسی که شانسش شاید از بقیه بیشتر بود و با وجود ردپای پررنگش تو ادامه سال 67 باز هم جدی‌ترین گزینه جایگزینی علی خامنه‌ای به شمار می‌رفت. ولی رئیسی و همراهانش هم با هلیکوپتر سقوط کردن و کشته شدن تا پرونده رهبری اونم بسته بشه. سوای اینا شایعاتی در مورد حسن روحانی هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شنیده می‌شد، اما چون روحانی اجماع سپاه و رازهای سنتی رو همراه خودش نداشت، گزینه جدی به شما نمی‌رفت و شاید به همین خاطر هم تونست قصر در بده و آسیبی نبینه. ولی تو همه این سالا و همه این فراز و فرودها و پرونده سازی‌ها و وقوع مرگ‌های مشکوک، همیشه مشتبه به عنوان یه گزینه بالقوه برای جانشینی علی خامنه‌ای مطرح بود و هیچگاه هم کنار گذاشته نشده. چه سال 84 که اسمش برای نخستین بار به رسانه‌ها راه پیدا کرد، چه سال 1403 و بعد از مرگ رئیسی و چه بعد از مرگ علی خامنه‌ای، اون همیشه یه گزینه با احتمال تحقق بالا بوده. چون علاوه بر جایگاهی که در بین عوام و ناس و پیاده نظام جمهوری اسلامی داره، طی 3 دهه گذشته با کلیدی ترین مهره های نظام ارتباط داشته و تونسته نظر مثبت اونا رو هم جلب کنه. البته اگه بخوایم بهتر و شفافتر بگیم، اصل ماجرا این بوده که مشتبه خامنه‌ای دست کم طی 2 دهه گذشته یا صاحب منصبان و افراد زینفوس تو بدن این نظام رو به خودش همراه کرده، یا اینکه نقشه عزوشون رو کشیده اونا رو به حاشیه برده به طوری که از مرکب قدرت پیاده بشن. اما با همه این احوالات و شواهد، باز هم منابع رسمی و مقامات و حکومتی هر گونه احتمال رهبری مشتبه رو رد کرد و در این رابطه صرفاً روی تبل تکذیب و انکار میکوبیدن. مثلا محمود محمدی عراقی، عضو خبرگان رهبری، سال 1402 تو مصاحبه مفصل از مخالفت صریح علی خامنه‌ای در مورد رهبری فرزندانش خبر داد و گفت: یک بار در زمان مرحوم آیت الله یزدی در کمیسیون اصل 107 و 109 که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، درباره یکی از فرزندان مقام معظم رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند. بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند. علی خامنه‌ای پیش از مرگ مشخصاً درباره جانشینش صحبتی نکرده بود و صرفاً تأکید داشت که انتخاب رهبر آینده باید بدون ملاحظات شخصی و مصلحت سنجی باشه و صرفاً بر پایه اصل حقیقت، نیاز کشور و خدا انجام بشه. البته برخی منابع داخلی منتقد نظام مدعی بودن خامنه‌ای نسبت به اینکه مجتبی جانشینش بشه تردید داشت و نگرانیش هم ناشی از این بوده که مجتبی چندان فرد برجسته‌ای نیست و برای رهبری صلاحیت کافی رو نداره. به هر روی حواشی و ماجراهای احتمالی رهبری مجتبی با مرگ علی خامنه‌ای به اوج رسید و با اینکه منابع رسمی و حکومتی احتمال موروثی شدن رهبر رو رد کرده بودن، اما تحلیلگران و رسانه‌های معتبر جهان رهبر شدن مجتبی رو قوی‌تر از هر گزینه دیگه می‌دونستن. مثلا نیویورک تایمز فردا مرگ علی خامنه‌ای تو گزارش مفصلی در این رابطه نوشت: گماردن خامنه‌ای جوانتر در جایگاهی که پیشتر در اختیار پدرش بود میتواند ایرانیانی را خشمگین کند که چندی پیش در اعتراضات اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. اعتراضاتی که به تدریج به نوعی همه پرسی علیه نظام تبدیل شد. با این حال انتخاب خامنه‌ای پیامی را منتقل می‌کند مبنی بر اینکه تندروهای وابسته به سپاه پاسداران همچنان در قدرت باقی ماندند و در آینده نزدیک تغییر چندانی رخ نخواهد داد. اگر او انتخاب شود نشان می‌دهد که جناحی بسیار تندروتر و نزدیک به سپاه پاسداران در درون نظام اکنون کنترل امور را در دست گرفته است. پیشبینی نیویورک تایمز درست حساب در اومد و 8 روز بعد از مرگ علی خامنه‌ای خبرگان رهبری تو بیانیه اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرده. بعد از انتخاب مشتبه ترامپ گفت که از این انتخاب ناامیده و این رو هم اضافه کرد که اون نمیتونه تو آرامش زندگی کنه. اسرائیل هم اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای به مانند پدرش یه هدف برای ترور محسوب میشه. البته سوای این واکنش‌ها و اظهار نظر و مسئله چالش برانگیز اینه که مشتبه تو حملات صبح روز 9 اسفند ماه 1404 به بیت آسیب‌های جدید و حتی بعیده بتونه به شرایط عادی زندگی برگرده، چه برسه به اینکه نظام رو رهبری کنه. به طوری که تو همون روزای نخست بعد از انتصابش برخی منابع از قطع پا و از بین رفتن بخشایی از صورتش خبر دادن و اخبار محرمانه‌ای هم به بیرون درس کرد که مشتبه بهوش نیست و حتی اطلاعی از انتصابش به رهبری نداره. در این رابطه پیتر هکست وزیر دفاع ایالات متحده توی نشست خبری به تاریخ 22 اسفند 1404 گفت که مشتبه خامنه‌ای زخمی شده و احتمال تغییر شکل تو چهره یا بدنش وجود داره. دو روز بعد یعنی 24 اسفند هم روزنامه کویتی الجدید گزارش داد که مشتبه خامنه‌ای برای درمان به دستور ولادیمیر پوتین به مسکو منتقل شده. سایه روشن اخبار و حواشی پیرامون مشتبه ادامه داشت تا اینکه نیویورک تایمز گزارشی رو به نقل از منابع خبری موثق داخل ایران منتشر کرد و نوشت مشتبه خامنه‌ای با آسیب‌های جسمی شدید از جمله جراحی‌های متعدد پا و انتظار برای پای مصنوعی و سوختگی شدید صورت که صحبت کردن رو برای او دشوار کرده در حال طی روند بهبودی است، اما به دلیل نگرانی از نمایش ضعف هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. علی‌ایول فعلا و در زمان انتشار این گزارش مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی، رهبری که با گذشت بیش از 2 ماه و نیم از انتصابش هنوز جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر نشده. حالا باید صبر کرد و دید که مشتبه خامنه‌ای با چه شکل و شمایلی دیده میشه. آیا آسیبای ناشی از جنگ دست کم تو صورتش مشهود خواهد بود یا اینکه جراحان کارشون رو خوب بلد بودن و تونستن چهرهشو ترمیم کنن؟ اما پیش از اینکه این ویدیوی تونل زمان رو به پایان ببریم، بد نیست دو تا حاشیه عجیب و جنجالی مشتبه رو هم بشنویم. حاشیه‌ای که در رابطه با صحنه‌گردانی مشتبه برای تأثیر تو فضای سیاسی ایران یا حتی مقدمه چینی اون برای تصاحب کرسی رهبری نبوده، اما افشای اونا بازتاب‌های خبری وحشتناکی تو رسانه‌های جهان داشته. اولی ماجرای اختلالات ناباروری و بچه دار شدنش تو لندن و دومی هم امپراتوری اقتصادیش. همونطور که پیشتر اشاره شد، مشتبه سال 78 با زهرا دومین دختر غلامعلی عداد عادل ازدواج کرد و ثمره اون ازدواج 2 پسر و 1 دختر به نام‌های محمد باقر، محمد امین و فاطمه است. نخستین حاشیه در رابطه با نحوه تولد محمد باقر. بر اساس اسناد منتشر شده ویکیلیکس، مشتبه خامنه‌ای و همسرش به خاطر درمان اختلالات ناباروری 3 مرتبه به لندن سفر کردن و تو بیمارستان‌های ولینگتون و کرامبل تحت درمان قرار گرفتن و تو سفر 4 بعد از 2 ماه اقامت تو لندن همسر مشتبه باردار شد و محمد باقر به دنیا آمده. حتی منابع خبری بریتانیا مدعی شدن در زمان به دنیا آمدن پسر بزرگ مشتبه یه بیمارستان در کرایه خانواده خامنه‌ای بود و هزینه این کرایه بالغ بر 1 میلیون پوند شده. البته غلامعلی عداد عادل پدر زن مشتبه این ادعا رو رد کرد و گفته نوش تو بیمارستانی تو تهران به دنیا آمده. و حاشیه دومی که اخیراً در رابطه با مشتبه مطرح شده، پرونده شبکه گسترده دارایی ها و بنوی امپراتوری اقتصادیش تو بریتانیا و کل اروپاست. بهمن ماه 1404 بلومبرگ توی گزارش مفصل و تحقیقی که ماها زمان صرف تهیه شده به استناد داده‌های مستند اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک رو تو اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده. بلومبرگ نوشت این دارایی‌ها از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ای و با عبور منابع مالی از بانک‌های تو بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات تأمین شده. منشأ اصلی همش هم فروش نفت ایران بوده. بلومبرگ مدعی شد که به پشتوانه این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر یکی از ثروتمندترین و البته قدرتمندترین چهره‌های خاورمیانه است. ولی خب حیات سیاسی و آینده این دیکتاتور ثروتمند در خاکستری‌ترین حالت ممکنه. یعنی واقعا کسی نمی‌دونه که آیا بالاخره تو انظار عمومی ظاهر میشه و به واقع روی صندلی رهبری جلوس میکنه یا اینکه زخم‌های جنگمونشو میبره و بهش اجازه نمیده رهبری رو ببینه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال یوتیوب و اینستاگرام ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: شنیده شدن صدای

0: برو در آب کن. تمام سرمایه‌مون رو رفته نون و کنسرو و تون ماهی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه. تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاریم.
0: چجوری؟
1: پیجشون رو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: یه لحظه دیگه به من اجازه بده اینم صفر کنم.

Okay. Okay. بله، درود به همه عزیزان ایرانیان گرامی در داخل و خارج از کشور. در داخل گفته می شود که مجموعه ما ایرانی ها 90 میلیون، شاید 93 میلیون نفر باشیم و بخشی از این 93 میلیون نفر در واقع در خارج از کشور هستند که اینها حدوداً آماری که مطرح است اینه که حدود 7 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر در خارج از کشور هستند که به ویژه در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین انگلستان و آلمان و سایر کشورهای دیگر. بر اساس آمار تقریبی که در مورد فرانسه وجود دارد گفته می شود حدود 25 هزار نفر ما ایرانی در فرانسه هستیم. 25 هزار نفر که البته در گذشته حدود 20 سال پیش بیشتر بودند و حدودا آماری بر پایه 40 هزار نفر بود که بخشی از این ایرانی ها یا به آمریکا رفتن یا به آلمان و انگلستان رفتن و یا حتی به ایران رفتن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به ایرانی ها هستش، با دوستی صحبت می کردم که در این زمینه واقعا باید کار علمی و جامعه شناختی صورت بگیره و این هم به این معنا که ما واقعا بدانه به طرز دقیق تر آمار نسبت به ایرانیان چیست، گروه های سنی اونها چه کسانی هستند، چه وزنی دارند و همچنین در زمینه موفقیت های شغلی یا اساسا کل شغل هایی که اینها دارند به چه ترتیبی تقسیم می شود. و یک جنبه دیگه هم که مهم هست اینکه امتزاج یا ای که با خانواده های هر، یعنی ملت های هر کشور صورت میگیره. به عنوان نمونه بین ایرانیان زن و مرد با فرانسوی ها و یا در کشورهای دیگر که به این ترتیب هستش که عملا ما در هم آمیختگی ملیت ایران با سایر کشورها به این ترتیب در بعد جدید قرار میگیره. البته در طول تاریخ این نزدیکی ها و این در هم آمیختگی ها در طول تاریخ، در طول تاریخ مهاجرت ها و جنگ های گوناگون همیشه وجود داشته، ولی کن خوبه که به هر حال ما در این زمینه به شکل علمی به هر حال دارای اطلاعات دقیق تری باشیم. ولی به هر حال حس من در این هستش که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و همچنین در فرانسه هستن معمولا انسانهای موفقی هستند، هرچند که به هر حال از نظر فکری سیاسی متفاوت هستند و هرچند که در زمینه های گوناگون مانند پزشکی خیلی از اونها در زمینه پزشکی متخصص و پزشک هستند و یا در زمینه های فعالیت های دانشگاهی استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند و همچنین در زمینه های بیزنس به ویژه در آمریکا که اونها نیز دارای به اصطلاح موقعیت نسبتا خوبی هستند و همچنین در درون شرکت های گوناگون، شرکت های بزرگی که در آمریکا هستند یا شرکت های به هر حال مطرحی که در کشورهای مختلف هستند، از میان کارکنان که خوب طبیعی هستش، ولی در میان مسئولین و مدیران شرکت ها در ضمن ایرانیان نیز هستند. بنابراین جنبه جالبی که میشه تاکید کرد، مدل در واقع زندگی ما مدلی هستش که تا حدودی شبیه مدل یهودیان هست، یعنی توجه به تحصیلات بچه ها، موفقیت داشتن بچه ها تا اونجایی که امکان داره پدر و مادر تلاش میکنن که در مدرسه های خوب برن و به هر حال بچه ها دارای
موفقیت بشن. و به علاوه نکته ای که جالب هستش اینه که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که همیشه موقعیت ها رابطه ما با انسان های دیگر با اون جوامع به عنوان نمونه جامعه به اصطلاح لایه های فرهنگی یک جامعه، لایه های علمی یک جامعه، لایه های بیزنس یک جامعه، همه این ارتباطات به خود انسان ها همیشه امکان موفقیت بیشتری می دهد. و ما باید در نظر داشته باشیم که اساسا مسئله یک نخبگان هست، دو هم ارتباطات با افراد گوناگون و گروهبندی های متفاوت هست که یکی از رمزهای پیشرفت و موفقیت اتفاقا همین امر هستش. شما به عنوان نمونه فکر بکنید که در میان دوستانی که داری، در میان افرادی که باشون ارتباط دارید، چند نفر از به اصطلاح در زمینه کارمندی هستند، چند نفر در زمینه پزشکی هستند، چند نفر در زمینه ارزم حضورتون که روشن فکری هستند، در زمینه های کامپیوتری هستند، ببخشید کامپیوتری هستند و غیر و غیره. و اینها به شما در واقع قدرت جدیدی میبخشه که اینها به عنوان وسیله‌ای عملا می توانند قرار بگیرند که شما رو به اهداف خودتون نزدیکتر بکنن. و به همین خاطر هم هستش که یک نوع کششی وجود داره. خانواده های به فرض مهندس ها یا روشنفکران بیشتر علاقمند هستن با گروه های خودشون ارتباط داشته باشن. گروه بندی هایی که به اصطلاح در فعالیت های شغلی هستن، شغلی کارگری هستن، اونها هم به این ترتیب مناسبات دوستانه رو در این حوزه گسترش میدن. بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که خب روشنه که ما با همه قشرهای جامعه میتوانیم ارتباط داشته باشیم، ولی که در ذهن در نظر داشته باشید که نگاه بکنید که در درون جامعه موفقیت های شما چگونه میتواند تعمین بشود. موفقیت برای هر جامعه برمیگرده به این که ما خودمون در واقع در این جوامع پیشرفته، منظورمه در چنین جوامع مطابق قانون و مناسبات اون جامعه باشیم، خود رو جدا نکنیم. مانند بسیاری از کشورهای عربی عملا اینها خودشون رو جدا میکنن از بقیه ملت این کشور یا اون کشور. نه، ما باید در هم آمیختگی با ملت‌های موجود در این کشورها رو در نظر داشته باشید و تحصیلات و شرایط خوب و مدرسه خوب برای بچه ها و همچنین آنچه که مهم هستش، خب تا حدودی هم می شود کمک کرد، کمک به این که پارتی بازی. خب پارتی بازی الزاماً امر بدی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید در تمام جوامع بشری این پارتی بازی به هر حال وجود داره. حالا پارتی بازی ما میگوییم یه مقدار جنبه چه بسا به اصطلاح منفی بر خودش به اصطلاح تولید بکنه، ولی پارتی بازی به معنای این هستش که یک کمکی از جانب یک محفلی، از جانب یک فردی توسط گروهی صورت بگیره که شما بتوانید از اون در واقع استفاده ببرید. خب به این ترتیب پس که بحثی که امروز میخواستم ادامه بدم از جمله لوموند امشب هستش. لوموند امشب روزنامه معتبر فرانسوی و عنوانی که مطرح کرده، ببینید اینجا نوشته کلیما یعنی شرایط اقلیمی، شرایط اقلیمی. و اینجا نوشته که ما در آستانه در واقع طی کردن 1.5 به اصطلاح 1.5 دگره یا به هر حال به اصطلاح درجه گرما هستیم. و این 1.5 دگره، 1.5 به اصطلاح درجه به این معنا هستش که اگر واقعا این امر به طرز قطعی ما بهش برسیم، شرایط بسیار بسیار به اصطلاح سختی رو در کل جهان شاهدش خواهیم بود، از جمله تشدید ذوب شدن یخچال های طبیعی و همچنین قطب، بالا آمدن آبها
و زیر آب رفتن بخشهایی از کشاورزی جهان یا خانه و کاشانه افراد، مهاجرت های افراد گوناگون در این منطقه های گوناگونی که در جهان نزدیک دریا هستند و سطح این سرزمین ها بسیار بسیار پایین هستش و به این ترتیب هستش که چرا؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه عملا شدت استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غیر و غیره به شدت کماکان ادامه داره، هرچند که برها توجه هایی داره صورت میگیره در ارتباط با انرژی های خورشیدی یا بادی، ولی در مجموع در جهان بسیار بسیار کم هستش، به خصوص کشورهایی که در این زمینه نقش بسیار بسیار مهم می دارن در آلوده کردن و در واقع افزایش این به اصطلاح گرمایش زمین، از جمله آمریکا هستش، چین هستش و همچنین روسیه هست. و در میان 7-10 تا کشوری که بیشترین به اصطلاح خرابکاری رو انجام میدن از نظر محیط زیست، در میان 10 کشور این کشورهایی که نام بردن هستند و علاوه بر این عربستان و غیر و غیره هست، عربستان، هند و غیره، و از جمله ما کشور ما نیز در درون این 10 تا کشوری هستش که بیشترین در واقع نقش رو در تخریب محیط زیست داریم انجام میدهیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ مجموعه شرایط به اصطلاح استفاده از بنزین های نامناسب، از گاز و نفت و مجموعه برحال اقدام هایی که عملا صورت نمیگیره و همه اینها منتشر میشه در فضا، در آسمان، و به این ترتیب هستش که ما هم به نوبه خودمون سهیم هستیم در چی؟ در تخریب محیط زیست خودمون و همچنین منطقه خودمون و همچنین در جهان. بنابراین این مطلب جانبی نیست عزیزان من، یک مطلب بسیار حیاتی و بین‌المللی هستش و متای مراتب ما تا یه حدودی می توانیم تأثیر داشته باشیم از نظر افزایش فرهنگی، حساسیت تولید کردن، آموزش، یا اینکه در زندگی شخصی خودمون تا حدودی مراعات بکنیم، ولی کلان آنچه که امر کلان هست مدل‌های اقتصادی صنعتی موجود در جهان و کشورها هستش که این امر عملا منجر به تخریب محیط زیست و شرایط اقلیمی می شود. خب این نکته رو به هر حال در نظر داشته باشید. نکته دیگری که می‌خواستم با شما در میان بگذارم و این هستش که شرایط کنونی و امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت می‌کنم، وضعیت جنگ در منطقه، وضعیت جنگ بین ایران و آمریکا و بین در واقع جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و نظریاتی که برها در این زمینه وجود داره، چند نکته مهم رو در نظر بگیرید. همونگوری که می‌دانیم در این دوره اخیر آقای ترامپ مطرح کرد که داره مذاکره می‌کنه با جمهوری اسلامی و می‌خواهد به یک در واقع طرح صلح برسه و این طرح صلح پیوسته و پیوسته تکرار شد که در حال تکمیل هستش، کامل شده، کامل شده، کامل شده. و دیروز پیامی داد که این جمهوری اسلامی ای بامبولک بازی در میاره، ای به اصطلاح مسائل رو تغییر میده و دلش نمیخواد که چی؟ که امضای این قرارداد رو در دستور کار خودش قرار بده. و به همین ترتیب هم هستش که دیروز در واقع ما حدود چند روز پیش بود که با حمله در واقع اسرائیل مواجه بودیم علیه مواضع جمهوری اسلامی، یادمون باشه که حدود 17 ساعت طول کشید، و امروز هم یعنی دیشب و امروز صبح زود هم عملا شنیدیم که مراکز در به اصطلاح اطراف خلیج فارس مانند بندر عباس، مانند مینا و
جاسک و غیر و غیره، یک سلسله حمله های اونها صورت گرفته که به ظاهر علیه موشک ها و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی بوده، و از سوی دیگر هم ظاهرا اسرائیلی ها بودن که به چند شهر به اصطلاح مانند تهران، مانند ارزم حضورتون که تبریز و چند شهر دیگه که اهداف هم نظامی داشته هم صنعتی وابسته به امور نظامی داشته. خب به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح واکنشش میده و به سه کشور کویت، اردن و در واقع بحرین به اونها حمله میکنه. حمله میکنه که البته بخش مهمی از این حملات توسط سیستم های هوایی خونسا میشه، ولی که به هر حال همه این ماجراها منجر به این میشه که جمهوری اسلامی از اونجایی که البته گفته می شود که در این کشورها پایگاه های آمریکایی ها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، و هرچند که از یک طرف آمریکا میگوید که نه، عملا جمهوری اسلامی نتوانسته به اینها به صلاح خسارت وارد بکنه، ولی که به هر حال مواردی بودند که آمریکا اعلام نکرده ولی عملا خسارات به وجود آمده است. ولی به هر حال باید ببینیم که حدود چند روز دیگر یا هفته دیگر اثر این حمله های متقابل چه بودند که اطلاعاتمون رو دقیق تر بکنیم. ولی اینکه هرچه که بوده است عزیزان من، این مسئله مرکزی ما نیست. مسئله مرکزی ما این استش که چرا این جنگ ادامه دارد، این مسئله استش. حالا این شهر میخوره یا تعداد موشک ها بالا پایین میشه و غیر ذلک، بله، یا در ارتباط با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد آمار گوناگونی داده می شود و ما نمی دانیم. هیچ کس حقیقت دقیق رو نمی داند، ولی که به هر حال هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی دارد که از این امکانات استفاده بکنه. برای چی؟ برای ضربه زدن به همسایگان و از جمله پایگاه های آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه بنابراین مسئله مرکزی این هستش که چرا این جنگ وجود دارد، و ما میدونیم که چرا این جنگ وجود داره. از ابتداش میدانستیم و امروز هم باز هم و باز هم باید تاکید بکنیم، و این جنگ در ارتباط با سیاست اتمی جمهوری اسلامی هستش، سیاست موشکی جمهوری اسلامی است، در ارتباط با به اصطلاح مواد غنی شده ای که در دست جمهوری اسلامی هستش در این زمین هستش، و همچنین آنچه که مربوط به شبکه‌های تروریستی اسلامی در خاورمیانه که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین آنچه که موجب آغاز جنگ شد، آمریکایی‌ها و در پشتیبانی اونها اسرائیلی‌ها گفتن که چی؟ جمهوری اسلامی باید از اینکه می‌خواهد به هدف این به اصطلاح ساختن بمب اتم داره عمل می‌کنه، باید از اون در واقع حذر بکنه، از اون صرف نظر بکنه. ولی جمهوری اسلامی یک جمهوری عادی که نیست، یک حکومت ولایت فقیه هستش، یک حکومت امروز نظامی هستش، و این حکومت نظامی در جستجوی این هستش که به شکل جهادی عمل بکنه، به شکل فاشیزم شیعه‌گری عمل بکنه، علیه آنچه که مترقی است، علیه در واقع جهان غرب، علیه مردم ایران، و بنابراین اونها خود رو دارای ایدولوژی شیعه اثناعشری و شیعه مهدوی گرایانه نشان میدهند که در واقع جز خرافه و جز در واقع ارتجای فکری هیچ چیز دیگه نیست. هیچ کدوم از امامان برای ما ایرانیان هرگز و هرگز و هرگز در واقع جانب ایرانیان نبودن. همه اینها مفتخورها، همه اینها فاسدان، همه اینها در واقع دارای به اصطلاح اسیرانی بودن، و همه اینها در واقع نمایندگان استعمار عرب اسلامی بودند،
و اون چی که مربوط به ایدولوژی استعاشری هستش که به صلاح امام دوازدهم بهشون باشه، این هم جز یک دروغ و افسانه چیز دیگری نیست. اینها همه به اون ایدولوژی های آخوندها تبدیل شده که انسانها رو فریب بدن، که انسانها رو در واقع روی اون انسانها سوار بشن و به این ترتیب خودشون و منافع خودشون تامین بشه. پس بنابراین خوشبختانه من در یکی از آمارهایی که خونده بودم این استش که بین ایرانیانی که امروز اعتقاد دارند که امام زمانی وجود دارد، آماری بود که توسط گمان منتشر شده بود و در اونجا گفته می شد که البته مال حدود 4 سال پیش هستش، در اونجا گفته می شد که فقط 24% ایرانیان به صلاح امام دوازدهمشون که موجودی نیست واقعیتی نداره به هر حال به اون اعتقاد دارن. حالا با توجه به این مطلب هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که این جنگ جنگی در خدمت جناهای حاکم بر ایران هستند، در خدمت نظامیگری ها هستش، در خدمت باندهای آخوند حاکم و تکنوکرات های در واقع مسلط بر این نظام هستند. اونها دارن از نظام خودشون دفاع میکنن. دفاع کردن یعنی اینکه چاپیدن مردم، یعنی اینکه ایران ما رو به جنگ بکشانند، یعنی اینکه توان ایران رو باز هم و باز هم بیشتر تضعیف بکنند و نابود بکنند. اینها هرگز و هرگز درد انسانهای ایرانی برایشون به هیچ وجه مطرح نیست. شرایط زندگی عادی خوب برای اونها به هیچ وجه مطرح نیست که انسانهای ایرانی و ملت ایران در چه شرایطی باشه. بنابراین اونها پول در دستشون هستش، پولهای کلان و همچنین مسلسلها و تمام تدارک نظامی برای سرکوب ملت. به این ترتیب هستش که اینها میخواهند جنگ بکنن و در این جنگ خب ملت ایران به هر حال هر گونه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود بیاید یک پیروزی برای ملت ایران هستش، هر گونه ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی بخوره یک موفقیت برای ملت ایران هستش. و به این ترتیب هم هستش که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها زمانی که ضربات مهلکی بر پیکر

کی میمیره و در یک به هر حال اقدامی که از جانب آمریکا یا اسرائیل صورت گرفت، خاندان او و همچنین سران رژیم او و خود اون منهدم شدند و این یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران هستش و تاریخ به این توجه خواهد کردش عزیزان من. و به خاطر اینکه به هر حال همین نابودی خامنه ای منجر به این شده که در درون نظام در واقع خطوط اختلاف پررنگتر بشود، اینکه در واقع نظامی ها خواستن خود رو در واقع قلمه بدن بر روی به اصطلاح آخوندهای گوناگون، هرچند که آخوندها هم جزء این نظام کنونی هستش، ولیکن جنبه غالب با نظامیان هستش که امروز نظامیان سپاه پاسداران هست که اینها هرگز به نفع ملت ایران و مردم ایران حرکت نکردند و حتی در ارتباط با مرزهای ایران نیز در زمانی که این وجود دارد واقعا شما در نظر بگیرید که در این جنگ هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به پا کرده عملا منجر به این می شود که بیش از پیش ایران در واقع از نظر امنیتی ضعف بیشتری داشته باشد و به همین خاطر هم هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که سربازان ارتش بیشتر در مرزها هستند و آنچه که مربوط به سپاه پاسداران هستش عملا در زمینهای اتمی، در زمینهای موشکی، در زمینهای تخریب مردم و سرکوب مردم بوده که اونها شرکت داشتند. در تمام مبارزات گوناگون اونها در کنار بسیجی ها و در کنار دار و دسته های آدمکش خارجی مانند عراقی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها و فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها و یمنی ها، بنابراین اینها همه این باندهای جنایتکار علیه جامعه ایران بوده هستند و خواهند بود. بنابراین امروز این جنگی که به پا شده، آقای ترامپ گفتش که خب داره تمام میشه، ولی دیدیم همین جنگ اخیر نشان دهنده این استش که نه نشد آقای ترامپ، این قضیه نشد. چرا نشد؟ و این رو من بارها در برنامه‌های تلویزیونی در فرانسه و همچنین برنامه‌های خودمون در به شکل فارسی گفته بودم که با جمهوری اسلامی غرب و از جمله آمریکا نمیتواند مذاکره بکنه، زیرا خواست جمهوری اسلامی همیشه و همیشه کلک زدن هستش و در واقع فریب دادن هستش، وقت کشی هستش و به این ترتیب هستش. یعنی چی؟ اگر قبول بکنه یعنی که اهداف مربوط به پایگاه های اتمی خودشو در واقع کاملا باید باز کنه و در خدمت آژانس بین‌المللی قرار بده، در ارتباط با سیستم موشکی خودش باید اینها رو از بین ببره و یا در ارتباط با یاران خودش در خاورمیانه مانند حزب الله و غیر ذلک یک قلم قرمز رو اونها بکشه و این کارا نمی‌کنه هرگز. و به همین خاطر هم هستش که افرادی که در جستجوی مذاکره با جمهوری اسلامی هستند جز فریب چیز دیگری نصیبشون نخواهد شد. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز در این یکی دو روزه یکی دو ساعته اخیر حتی چند نکته مهم هستش که براتون بازگو میکنم. یکی آقای ترامپ در یک مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده، همدردی خود رو با مردم ایران ابراز میکنه و میگوید که شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند. و باز ادامه میدهد و میگوید که مردم ایران میترسند. چرا؟ چون اسلحه ندارند. اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکنند. این یک واقعیتی هستش و بنابراین امروز حتی که تمایل مردم در این هستش که این جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنند، ولیکن دیدن که در آخر دیماه در واقع چه جنایتی جمهوری اسلامی انجام داد و اینکه خود این یک روند زمانی میخواد که تا حدودی باز دوباره جرأت ها و اون به اصطلاح رشادت

برگرده به شکل فعالانه. و همین روزها دقت بکنید در حداقل 17 شهر گوناگون در ایران دانش آموزان عزیز ما مبارزه خود را آغاز کردند در ارتباط با کنکور، در ارتباط با تعطیلی کلاس ها و غیر و ذلک. و این بیان چیست؟ بیان رشادت ملت ایران و در این لحظه در میان فرزندان نوجوان اون هست که به این ترتیب مردم برحال کوتاه نخواهند آمد. و همچنین بازنشستگان، یعنی شما الان توجه بکنید قشرهای جوان جوان ایران ما علیه همین جمهوری اسلامی به دنبال این همه قتل عام دوباره مبارزه خودشون آغاز کردن، و همچنین قشر بازنشسته که در ایران هستش و اینها سنت نسبتا دیرینه هم دارن و میان با یک پرچمی در نقاط مختلف جمع میشن. دست شما عزیزان درد نکنه، ای عزیزان بازنشستگان گرامی، حق با شما هستش، من به فکر شما هستم و به شما میگویم آفرین. و همچنین محصل ها و همچنین آموزگاران مبارز و همچنین دانش آموزان عزیز، حق با شما هستش. علیه این نظام گندیده باید مبارزه کرد و این نظام گندیده از جمله گندیدگیش در درون سیستم آموزشی و همچنین بسته کردن تمام سیستم اینترنتی بود که چندی ماه طول کشید و امروز هم که امروزه هنوز به شکل عادی برنگشته. خب و به هر حال آقای ترامپ ادامه میده و میگوید که با وجود ادامه درگیری ها ترجیح میدهد که زیرساخت های غیر نظامی ایران رو هدف قرار ندهد. قبلا گفته بود که ما مورد هدف قرار میدیم مانند پل ها و غیر و غیره، و میگوید که اضافه میکنه ترجیح میدهم آمریکا پل ها و نیروگاه های ایران رو هدف خود قرار ندهد، هدف خود قرار ندهد. و بنابراین حرفی که در گذشته میگفت این در این لحظه در واقع میگوید ده، ولی اهداف خودش رو نگه داشته که علیه جمهوری اسلامی حمله بکنه. از جمله ترامپ مطرح میکنه که در شبکه به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش که نوشت که در مقطعی در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساخت نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، مانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که به طرز درخشانی برای ونزوئلا در واقع ما نتیجه گرفتیم. خب به هر حال آقای ترامپ یادتون باشه همه این ثروت ها متعلق به ملت ایران هستش. خب این رو باید شما توجه بکنید و تکرار هم بکنید که این همه ثروت از آن ملت ایران هستش. از سوی دیگر در ارتباط با به هر حال سیاست های استراتژی که به اصطلاح آمریکا داره در ارتباط با زدن خارک، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه حدود 90% صادرات نفتی جمهوری اسلامی از طریق جزیره خارق رد میشه، یعنی در اونجا کشتی های نفتی میان نفت های خام رو در واقع در درون خودشون جا میدن و به مرور به از طریق خلیج فارس و سپس تنگه هرمز به جاهای مختلف و به ویژه به طرف بازار چین میرن. یعنی بخش عمده نفت ایران در واقع که در خارج به فروش میرسد به دست چینی ها میرسه که در این زمین هم به هر حال معلوم نیست با چه قیمتی هستش، به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره. ولی که اون چی که واقعا مهم هست اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح ضربان جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت ببیشه نفت هستش که ادامه پیدا میکنه. و به همین خاطر هم هستش که در این دوره‌ای که عملا به اصطلاح آمریکایی‌ها در اونجا یه بلوکوسی به وجود آوردن، یه در واقع محاصره ای رو به وجود آوردن، عملا
نفتای ایران جمهوری اسلامی به بازارهای گوناگون نمیرسه و به بسیار بسیار به میزان افت کرده. فقط یک آماری خدمتون عرض بکنم که در واقع کل نفت ایران که تولید می شود حدود 3 میلیون در روز هستش، 1.5 میلیون به طرف بازار داخلی ایران برای خانواده ها و فعالیت های صنعتی و غیر زارک هستش، 1.5 میلیون به طرف چی میره؟ به طرف خارج و از طریق کشتی ها و به ویژه به طرف چین میره. حالا بر اساس آماری که ما امروز به دستمون رسید، اون بخشی که خارج میره یعنی صادر میشه، بخش مهمیش 85% این نفتی که به خارج صادر می شده دیگر صادر نمی شود و فقط بر اساس این آمار گفته می شود که 200,000 بشکه می تواند در واقع خارج می شود. 200,000 بشکه. خب این 200,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیرید که در هر کشتی در واقع حدود بستگی به ظرفیت کشتی ها داره به حدود 1 تا 2 میلیون در واقع قدرت بارکشی این کشتی هستش و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی بسیار بسیار در محدودیت قرار گرفته. شاید این میزان اون شکلهای قاچاقی دریایی هستش و همچنین یه مقدار از طریق به صلاح این بارکش های کامیون های بارکش نفتی هستش که بره به طرف پاکستان و از پاکستان احتمالا بره به طرف چین که واقعا وحشتناک هستش و بسیار گران هستش و شرایط لوجستیکی وجود نداره و به همین ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در مخمصه بزرگی قرار داره و اگر این محاصره صورت بگیره ادامه پیدا بکنه مطمئن باشید ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد از نظر مالی. از نظر مالی خب بنابراین آمریکا قصدش در این هستش که بیش از گذشته نسبت به وضعیت مالی جمهوری اسلامی به هر حال فشار رو تشدید بکنه. حالا یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من و اون این هستش که خب همه زیان دارن میدن دیگه از جمهوری اسلامی که خب پول نفت رو نمیتونه تو جیبش بگذاره، بگیریم تا کشورهای عربی به اصطلاح منطقه خلیج فارس. خب اینها در واقع نه تنها نمیتوانند بفروشند بلکه به علاوه زیانهای نظامی با حملاتی که جمهوری اسلامی زده به اینها زیان رسیده. نکته که همین امروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه که ایکس خود اعلام کرد گفت حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته است شکست خواهد خورد. او افزود هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد کند با برداشت از حساب‌های ایرانی جبران خواهد شد. خداجستید هر حمله جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی و مالی بیشتری برای تهران به دنبال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مسئله دارایی هستش. دارایی های ایران دوستان عزیز من حدوداً گفته می شود توسط محافل گوناگون مبلغی بین 120 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هستش. یعنی این پول هایی هستش که در بانک های مختلف جهان تلمبار شده و جمهوری اسلامی نمی تواند این رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زیر تحریم هستند. یعنی اون بانک ها نمی توانند در واقع پول رو به جمهوری اسلامی بدهند زیرا بر اساس قواعد قضایی بین‌المللی اونها باید این پول رو حفظ کنند. خب به این ترتیب هست که اگر این پول ها نمی رسه پس بنابراین جمهوری اسلامی تمام تلاشش در این هستش که این پول ها رو بگیره. گفته که در واقع به من 24 میلیارد پول بدهید
و در یک صحبت دیگه گفته که 50 میلیارد دلار، ولی آمریکا اعلام کردن چندین و چندین بار که تا زمانی که این پیمان صلح امضا نشود توسط جمهوری اسلامی پول به رژیم ایران داده نخواهد شد. خب اخیرا شنیدم، حدود 2 شب پیش شنیدم که چه بسا 3 میلیارد از طریق قطری ها میخواد به جمهوری اسلامی داده بشود، که این هم معلوم نیست. یعنی به هر حال قطری ها رفته بودند در ایران و در واقع همین امروز صبح پنجشنبه که در واقع 11 ژوئن هستیم، 11 ژوئن 2026، عملا به دنبال شکست خودشون در مذاکرات صلح عملا ایران رو ترک کردند و به کشور خودشون برگشتند. بنابراین احتمال داره که اون 3 میلیارد شایع بوده باشد، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها بارها گفته بودند. به علاوه این جنگی که در این 1-2 شبه اخیر صورت گرفت، بیان این استش که به هر حال آمریکا نمیتواند هم به اصطلاح مورد موشکای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده و از طرف دیگر در واقع میلیاردها رو وارد جیب عملا جمهوری اسلامی بکنه. ولی نکته جالب این استش که این پول باید باقی بماند. برای چی؟ برای فردایی که جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای فردایی که ملت ایران دارای نمایندگان واقعی جدیدی خواهند شد. و به همین خاطر هم هستش که امروز آمریکایی‌ها اعلام کردند مجموعه خسارت هایی که به کشورهای عربی وارد می شود از روی همین دارایی های ایران تأمین خواهد شد. بنابراین خسارت های مالی، خسارت های اقتصادی و خسارت های نفروختن مواد نفتی غیر و غیره، همین ها فردا از طریق چی؟ از طریق برداشت روی این دارایی ها آمریکایی ها گفتن که ما عمل خواهیم کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها به اون پول کلان در این لحظه نمیتواند برسد، بلکه همچنین به لحاظ جنگ طلبیش و به لحاظ خرابکاری هاش هستش که عملا پول ملت ایران عملا بخشیش به دادن خسارت به دیگران، هزینه خسارت ها در واقع انجام خواهد شد. خب این هم یک نکته مهم دیگر. حالا برای اینکه بحث رو پایان بدیم، این هستش که آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که همین امروز که پنجشنبه هستیم اعلام کرده، در پیامی در تروت سوشال که تاکید کرده با تاکید بر از بین رفتن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده امشب ایران را بسیار شدید هدف قرار خواهد داد. بنابراین امشب احتمال حمله به جمهوری اسلامی وجود دارد، به مراکزی متعلقه که متعلق به جمهوری اسلامی هستش قرار دارد. و به این ترتیب هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که جنگ پایان نپذیرفته و جمهوری اسلامی هی وقت کشی میکند، ولیکن علی‌رغم نوعی خوشبینی که آقای ترامپ داشت، عملا مجبور هستش که به حمله علیه جمهوری اسلامی ادامه بده. و از جمله آقای ترامپ مطرح کرده که آمریکا جزیره خارج و دیگر زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی رو در اختیار خواهد گرفت و کنترل کامل بازار نفت و گاز را در اختیار به صلاح در اختیار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، عملا آقای ترامپ میگوید که امشب حمله خواهد کرد. خب این حمله ما نمیدونیم اهدافش چیست، احتمال داره اهدافی هستش که در ارتباط با کناره خلیج فارس، در ارتباط با سیستم های موشکی جمهوری اسلامی یا پرتاب های جمهوری اسلامی، یعنی شبکه های پرتاب موشک ها باشه،
میتواند در ارتباط با مراکز اتمی باز باشه، به خاطر اینکه مراکز اتمی زیر بخش گرانیت هایی هستش که آمریکایی‌ها توانستن که دهانه ها رو ببندن، ولی چه بسا خود اون مراکزی که مراکز نگهداری موشک هستش یا مراکز مربوط به سانتریفوژا هستش، چه بسا کاملا تخریب نشده و بنابراین آمریکا میخواد با احتمالاً اسرائیل این کار رو نیز ادامه بدهد. و همچنین مراکز دیگری مربوط به سپاه پاسداران یا بسیجی ها، اونها رو میخواد مورد حمله قرار بدهد. و من امیدوارم که هیچ گونه خسارتی به مردمان ایران، به ایرانیان گرامی، به بخشای غیر نظامی ایران در واقع وارد نشود، به خاطری که جان هر انسان در واقع انسان ایرانی در این شرایط جنگی در واقع پربها هستش و بنابراین هرگز و هرگز قابل پذیرش نیستند. ولی به هر حال این شرایطی که برای ایران به وجود آمده و خطرهایی که متوجه ملت ایران هستش، عملا چه کسی به وجود آورده این شرایط جنگی رو؟ جمهوری اسلامی به وجود آورده. همیشه بگویید این رو، جمهوری اسلامی مسبب اصلی جنگ در به اصطلاح این منطقه می باشد. خب به هر حال ما نسبت به این پدیده فقط میتونیم تحلیل بکنیم، ما قدرت جلوگیری نداریم که به هر حال. و این تحلیل هم که وقتی که همه ایرانی ها فقط میتوانند تحلیل بکنند، یا اگر به هر حال این حملات علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، باعث خوشحالی حداقل بخش مهمی از جامعه قرار میگیرد. هر چقدر که پاسداران این به اصطلاح سران سپاه و این مراکز متعلق به اونها، مراکز فساد اونها تخریب بشه، به نفع ملت ایرانه. هرچند که این به اصطلاح هر چقدر که سران جمهوری اسلامی مانند اژه‌ای ها، رادان ها، رحیمی ها، وحیدی ها، همه اینها در واقع سرکوب بشن و کشته بشوند، به نفع ملت ایران هستش. اینها وقیح هستند، اینها دروغگو هستند و مردمی که بدون سلاح هستند نمیتوانند اینها را در واقع از بین ببرند. پس بنابراین شرایط بین‌المللی شرایط میتواند مناسبی باشد برای ضربه زدن بیشتر به کی؟ به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی. و همچنین به هر حال یک واقعیتی هستش که مردمان ایران باید بتوانند اسلحه در دست بگیرند. بله امروز یک واقعیتی هستش، نه اون اسلحه هایی که راجب گروه های کرد در به اصطلاح عراق گفته شد، نه اونها در واقع اهداف شیطانی دیگری هستش. به هیچ وجه منظور من در میان ارتشی ها و در میان عناصری چه بسا از درون سپاهیان عناصری باشند که در واقع به سوی ملت جلب بشن و همچنین عناصر سالمی که در ایران هستند و حاضر هستند که جانفشانی بکنن و اینها در انتظار اسلحه هستند که بتوانند در واقع وارد اقدام بشوند. بنابراین ما به این نیز احتیاج داریم که بخشهایی از جامعه ایران بتواند دارای اسلحه باشد و اون هم به شکل مطمئن در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو قرار بدن و به این ترتیب یک تضمین سالمی مهیا باشه برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه های شدیدتری بخوره. ولی در این حال در درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هرچقدر که ما جلو داریم میاییم، اختلافات درونی اونها افزایش پیدا میکنه و حتی کشتن های بین خداشون هم افزایش میتواند پیدا بکنه و به این ترتیب هستش که به هر حال ما باید در انتظار این باشیم که فضای بحرانی شدیدتر در درون جمهوری اسلامی به وجود بیاید و اینکه جمهوری اسلامی در نقطه‌ای در واقع به برای همیشه نابود بشود.
خب نکته دیگری که میخوام بگویم دوستان عزیز من، و این هستش که عرضم حضور شما که بله امروز فوتبال جهانی، جام جهانی فوتبال آغاز شد و امروز در واقع دو تا از تیم ها در برابر هم قرار می گیرن و در برنامه هایی که من دیدم از جمله تیم ایران با سه کشور در واقع به اصطلاح برنامه خواهد داشت و اونها هم یکی به اصطلاح نوزلند، زلاند نو هستش و همچنین مصر هستش و بالاخره کجا و همچنین بلژیک. خب به این ترتیب هستش که ما به هر حال جنبه های مختلفی دارید. این معمولا گروه های ورزشی حرفه‌ای در ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران هم در واقع یک اکیپ 15 نفره میخواست خود رو به آمریکا برسونه و از جمله رئیس فدراسیون به صلاح فوتبال ایران که عملا آمریکایی ها جلوی این 15 نفر رو گرفتن و ویزا به اونها ندادن و کار بسیار خوبی هم کردن، ولیکن تیم وارد به حال روند مبارزه فوتبال خودش قرار گرفت که در واقع به این ترتیب هستش که نقطه ای در مکزیک اونها استقرار پیدا میکنند کردند و برای مسابقه به درون از جمله آمریکا میروند که کارهای ورزشی خود را انجام بدن. ولیکن یک پدیده جالب دیگه هم که هستش، یادتون باشه جمهوری اسلامی از فیفا خواسته که هیچ پرچم شیر خورشید در واقع در درون استادیوم ها وارد نشود و تنها پرچم خرچنگ نشان و الله نشان جمهوری اسلامی در واقع برده شود. و همچنین آنچه که مربوط به عرضم حضور شما که سرود جمهوری اسلامی رو گفتند که باید خوانده شود، ولی به هر حال امیدواریم و ایرانیان عزیزی که در این زمینه فعالان مشغول تدارک هستند با پرچم های ایران و پرچم شیر خورشید ایران وارد خواهند شد، حتما شما مسلم بدانید و همچنین به هر حال نشانه خود رو روی این بازی ها خواهند گذاشت و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز رسوا خواهد شد. و به هر حال باید ببینیم که این لحظه تاریخی یک لحظه بزرگ هست برای به هر حال ورزش جهانی و ورزش فوتبال که همه چشم ها به سوی باش به اصطلاح اکیپ های ملی خودشون هستش و به هر حال اونهایی هم که وابسته به جمهوری اسلامی نیستن و مهری در نسبت به مردم ایران در دل دارن، امیدواریم که به هر حال دارای موفقیت بشود. پس بنابراین جام جهانی فوتبال رو در نظر داشته باشید و به خصوص کسانی که نزدیک این مراسم فوتبال هستند با پرچمهای ایران بروید تا اونجایی که میسر هستش به نمایش های خیابانی یا نمایش های در درون استودیوم ها بپردازید. این هم نکته دیگر. و یک نکته دیگرم اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط با عرضم حضورتون که ایلان ماسک. ایلان ماسک همون فرد سرمایه گذار که بسیار بسیار به هر حال مشهور هستش، همون کسی که با آقای ترامپ هم مناسبات نزدیکی داشتش و غیر ذلک، و همون کسی که به هر حال مهمترین و برجسته‌ترین سرمایه دار جهان هستش، ایلان ماسک. و از جمله ایلان ماسک شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی گفته که
بله، از اونجایی که این کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس در واقع امکانات تکنولوژیکی که ایلان ماسک به اونها میده، ما چه بسا در واقع خرابکاری خواهیم کرد در ارتباط با شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک هم. شما نگاه بکنید چقدر اینا جنایتکار هستن، جمهوری اسلامی. ولی به هر حال ایلان ماسک از جمله کسی هستش که به هر حال حدود 16,000 ساتلیت یعنی از این به اصطلاح سفینه های فضایی داره که اینها قدرت فرستندگی با خودشون دارن، یعنی فعال هستش و اینها در واقع از جمله می توانند تمام سیستم های عادی رو، از جمله در ارتباط با همین آنچه که در ایران صورت گرفت، یعنی با توجه به بسته شدن اینترنت در ایران، بخشی از ایرانی ها توانستن از طریق همین سیستم در واقع مربوط به ایلان ماسک استفاده بکنن و توانستن ارتباط داشته باشن با خارج از کشور و بین، یعنی از طریق استارلینک. و به هر حال این امکان وجود داشته و دارد و امیدوارم که آمریکا و همچنین ایلان ماسک در واقع به مردم ایران فکر بکنن، بیشتر فکر بکنن و این امکان رو در اختیار اونها به هر حال قرار بدهند. و به علاوه یاد اون باشه که خود آقای ایلان ماسک خواهان چیز، هدفش چیست؟ هدفش این استش که به اصطلاح انسان ها به کره مریخ برسند. کی ما نمیدونیم، بلکه رسیدن به کره مریخ برها جزء کارهای اهدافی هستش که او در نظر گرفته. به هر حال ماه رو رفتند و آمریکایی‌ها دیدند از نزدیک و یک فصل جدیدی در جهان به وجود آمد. فردا هم که مسئله مریخ باشه، به هر حال فصل دیگری خواهد بود. آیا امکان تکنولوژیکیش فراهم خواهد آمد یا نه؟ این به هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی که تا به حال میسر هستش و می توانند پیش بینی بکنند، مسئله تصرف مریخ هم به هر حال مطرح می تواند باشد. با روحیه به اصطلاح علمی و با به اصطلاح اهداف توأم با بلند پروازی هستش که انسان ها تاریخ رو می سازن و بنابراین در این مسیر ما باید از این ایده های جالب که به نفع بشریت و پیشرفت بشریت هستش حمایت نیز بکنیم. خب و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما مطرح بکنم و امیدوارم که اتاق فرمان به من بگه چند دقیقه دیگر من وقت دارم که در کنار شما عزیزان باشم و اون هم تموم شده وقت من. بسیار خوب، پس بنابراین یک مطلب اساسی هستش که من دفعه دیگر در موردش بسیار صحبت خواهم کرد و اون هم تجاوز جنسی به کودکان هستش، یک آسیب بسیار بسیار بزرگ اجتماعی هستش که ما ریشه های اون رو باید بشکافیم و ببینیم. بنابراین تجاوز به تجاوز جنسی در ایران ما و همچنین برخی کشورهای دیگر و به هر حال این متاسفانه این جنایت علیه بچه ها، علیه کودکان صورت بگیره که من در دفعه دیگر حتما به شکل مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد و ریشه های جامعه شناختی و تاریخی و روانشناختی اون رو به هر حال مورد بحث قرار خواهم داد. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

این فیلم تهران را در سال 1306 شمسی نشان می‌دهد. فردریک گادامر، فیلمبردار فرانسوی، این تصاویر را ثبت کرده است. در این زمان تنها 2 سال از انقراض سلسله قاجار می‌گذرد. اینجا سبز میدان است، ورودی بازار ارسیدوزها. در این فیلم تهران هنوز ساختار قدیمی خود را حفظ کرده است. حدس می‌زنید اینجا کدام خیابان تهران باشد؟

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، امروز 11 ژوئن 2026 21 خرداد 1405 تحولات که زیاده، مخصوصا خبر جنگ و توافق توامان بعد یک دو ساعت بعد سه چهار ساعت بعد همینجور داره میاد و باید تأکید کنم همه چی رو حواس. یه تحلیل توی رابطه داشته با خیلی و بعد سپس در رابطه با صحبت‌های خود ترامپ که حمله سنگینی خواهیم داشت امشب و تصرف خارک میگفت که در چشم‌انداز از اینا تو بلاشونه و بعد همین یک ساعت قبل هم که خبر رسید که ترامپ این حمله رو متوقف کرده و گفته توافق در بالاترین سطح یعنی خود رهبری یعنی این مجدبا اونجا صورت گرفته، چندی کشورم هستند که اونا هم شاهد هستند و به همین خاطر این توافق و این حمله رو کنسل کرده. حتی این خبرم که الان رسید من تاکید خواهم کرد که این موضع ترامپ بقایت اشتباهه و ادامه همون سیاست پیشینه. هر گونه توافقی در حرف باشه، این آخوندی که هزار کلمه ملق میزنه غیر ممکنه تن بده به اون چیزی که ترامپ میخواد. ترامپ باید همین تهدید رو تا لحظه آخر میکشید. مهم اینه که به جایی که اونا وعده بدن که میپذیریم و به جایی که 10 کشور رو بیاره ضامن که اینا پذیرفتن، آقا جون چرا اینا رو میاری؟ یه امضا بکن زیر اون توافق. تازه توافقی که فقط توافق اولی است، نه اینکه اون تو رابطه با کلیه اون مسئله هستی که اون به اصطلاح موشکی و نیابتی بیان بس و فس کنن، نه، یک تفاهم نام است. اینم خطاش بوده. ترامپ از قدرتش استفاده نمی کنه با اینکه میبینه تهدیدی که میکنه تأثیر پذیر هست این رژیم. سپس در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد که همین 7-8 روز بعد اولین مسابقه به اصطلاح تیم فوتباله و پیام آقای پهلوی و اینکه ما اونجا چی کار کنیم، وظیفه ما چیست، به ویژه اینکه بعد پس از قتل عام دیماه نقش ما اساساً کیفاً تفاوت داره تا ما قبل این کشتار. اون قتل عام دیماه باید پرچم ما باشه. پرچم ما اگر بخوایم اون قتل عام دیماه رو برجسته کنیم نمادش آقای پهلویه. همچنان که پرچم شیر خورشید میبریم و میشه برد، توضیح خواهم داد، باید عکس آقای پهلوی هم اونجا تو استادیوم برد یا حتی خارج استادیوم که برای اینکه اونجا رسانه های دیگر و تماشاگران دیگر و اون کسایی که اونجا هستن تشخیص بدن این پرچم منظور آقای پهلوی است. این خیلی مهمه. همچنان که تو تظاهرات های خود ایرانیان تو سراسر جهان عکس آقای پهلوی هم است. نه اینکه بی اهمیت باشیم، کم ارزش بدونیم پرچم، نه نه نه، اصلا این نیست. چون پرچم نماد ایران ضد این رژیم هستیم. باید این ضد رژیم سمبولیزه بشه تو پهلوی. سپس در رابطه با پیام اینستاگرامی توماج صالحی صحبت خواهم کرد، نقدش خواهم کرد. به نظر من این پیامش خطا بوده، اشتباه بوده. من از همیشه از توماج به اصطلاح پشتیبانی کردم تا جایی که بوده از اون کاراش و مبارزاتش، ولی این پیام از نظر من بوداره. بودار نه اینکه بخوام بگم توماج بوداره، نه، این پیام سمتش به جایی که به سمت رژیم نشانه گرفته باشه معکوسه. این خطاست. و سپس در رابطه با خانم شقایق نوروزی که این روزا مثلا گل سرسبد رسانه ها شده و خانومی که بازیگر بوده تو سریال های تلویزیونی تو فیلم های سینمایی اون ساختار که ساختار خیلی معلومی هم است تو درون این سیستم یعنی رژیم و وزارت اطلاعات و اون تمام ساختاری که تو اصل سپاه هست، اکنون به غیر از اون فعالیت هایی که تو این چند ساله در حوزه زنان انجام داده هست، یهو خانم ضد پهلوی شده. عجیب شده. الان بازیگرها، بازیگرهای تلویزیونی، سینمایا غیره، شدن تحلیلگر مسائل سیاسی استراتژیک. از این به بعد از نظر من پزشکامون بایستی حوزهشون رو، حوزه فعالیت کاراشون تغییر بدن، برن تو سینما فعال بشن، برن خوانندگی کنن، برن هنرپیشگی کنن. یعنی این رژیم و تبعاتش، مخصوصا هر چی داریم به جلو میریم چنین افرادی میان و یهو چهره میشن، انگار که بازیگر میتواند تحلیل

تغییر بدن، برن تو سینما فعال بشن، برن خوانندگی کنن، برن هنرپیشگی کنن. یعنی این رژیم و تبعاتش، مخصوصا هر چی داریم به جلو میریم چنین افرادی میان و یهو چهره میشن، انگار که بازیگر میتواند تحلیل کنه. من همیشه نسبت به ورود خانوم ها به سیاست در هر حوزه ای استقبال میکنم. نیاز جامعه ماست، نه اینکه من لطف میکنم، نه، نیاز جامعه ماست هر چه بیان بالتر. ولی وقتی چنین افرادی میان، باور میکنید اونایی که درست هم میان کار میکنن در هر حوزه ای، چه به عنوان تحلیلگر، چه فعال سیاسی، چه دادخواه، چه فعال حقوق بشر، اینا کار اینا رو مخدوش میکنن. حوزه سیاست اکنون این حوزه سیاست درون رژیم است، در اپوزیسیون هم اینجوری است. هر کسی که آخوند هست میبینی از حوزه ها و مسجد و که منابر یهو تحلیلگر سیاسی میشود، یهو مسئول خانواده و زن و ورزش و کانگ فوکر و کاراته باز و نمیدونم مسائل جنسی و غیر، همه چی تو همه حوزه ها وارد شدن. الان تو اپوزیسیون هم اینجوری شده، واقعا فضاحته. من امروز با اینکه این خانم حرفاشو قبلا هم شنفته بودم، دیده بودم، توجه نداشتم بهش، ولی این بار دقیق خواستم ببینم حرفاش چی هست، چون من کارم اینه که اول نگاه کنم واقعا حرفش چی هست، حرف حسابی توش میزنه یا نه، یه پایهایی داره یا نه، پایهای خودش ها، اول خودش، دوم حرفاش. و اینه بی دلیل که آدم حق نداره که بیاد مثلا جسارت کنه به مصاحبه یا اون نوشته های مثلا این گونه افراد، به ویژه اینکه حتی خانم هم که باشن، حداقل تو شأن من نیست. به ویژه اینکه من تو زندان های دهه 60 زنان رو دیدم، خیلی مقاومت شکوهمند داشتن تو زندان، حق اوناست، قیمتاشو دادن، تیرباران شدن، شکنجه شدن، زیر شکنجه کشته شدن. من چطور میتونم زنان رو نادیده بگیرم؟ نه اینکه در اخلاق و نه اینکه در فهم، بلکه اصلا در روح و روان قلبم این آمیخته است. ولی اینجور خانوم ها رو که ببینم، معذرت میخوام، من یه ویژگی پررویی میبینم. این کلمه شو هر جوری خواستم که بودم سیام اگه یه معادلش پیدا کن، نگو پررو. آقا پررو بودن که صفت آدم سیاسی نیست که خوش بندازه تو وسط معرکه مسائل سیاسی پیچیده‌ترین دوران تاریخی که الان توش هستیم. این خانومم چون بازیگره بیاد این نمایشات، حالا اونجا چه موفق بوده چه نبوده، بیاد اینجا عرض اندام کنه. کاشکی معنای حرفاشو میفهمید، کاشکی 1% به سمت رژیم قش نمی‌کرد. معنای کودتا رو نمیدونه، میگه انقلاب ملی دیما کودتا بوده، اینو عرض خواهم گفت. بعد حتی میگه بین پهلوی و مجتبی میگه کدوم انتخاب میکنی، در نهایت یه به چیز میاره، میگه من وابیستم وسط. آقا چرا موزگیری با نظرم خیلی ملاحظه کاری میکنی؟ تو ما همه حرفات تو این مصاحبه سمت مجتبا، سمت رژیم، سمت نیروهای پاسداران و سرکوبگرانه. ببخشید صدای جانبی، با عرض معذرت از شما. بعد و بین مجتبا و پهلوی میگه من وسط وامیستم. روش نمیشه بگه که من سمت اونور وامیستم، یعنی سر مجتبی، تو همه حرفاش هست، اما اینجا میخواد بگه که من وسط ایستادم. بابا کسی که تو حاکمیت کشتار میکنه، 4 قیامو داشتیم، 2 انقلاب داشتیم، تو این آخری اصلا نگیم 45,000 نفر، هر آمار که تو میگی خانم، اون آمار که رژیم میگه 4,000-5,000 تا، همونقدر کشتن، مگه کم این آمار؟ همه چیز این دیماه رو و پهلوی رو زیر سوال برد، انگار که شق القمر کرده. هنر نیست کسی بیاد همینجوری دهنش باز کنه علیه پهلوی حرف بزنه. آخه شما با کسی دارین حرف میزنین که 47 سال

این مردم و ماها زندگی کردیم، طی کردیم این رژیم. اصل اینترنت نمیتونین همینجوری ببافین. در آخر هم کوتاه صحبت خواهم کرد در رابطه با شکنجهگران فرقه رجوی که الان دونه بدونه میان و علیه ساواک حرف میزنن، خودشون نه در مقایسه با ساواک، حتی در رابطه با این رژیم هم، رژیم حاکم هم. ما دهه 60 تو زندان بودیم، هیولاتر از اونا شدن، جوری که رسانه های رژیم هم مصاحبای جدید همین اعضای زندانی فرقه رجوی در زمان شاه رو اونم انتشار داده، مال اکبر معینی رو. یعنی پاسکاری هست اینجوری بر علیه دشمن اصلی. الان دشمن اصلی پهلویه، رژیم هم اینا رو تغذیه میکنه، اولین بارم نیست. خب در آغاز همینقدر عرض کنم که وضعیت مردم و فقر فلاکتش رو واقعا حس میکنیم. قبل جنگ که ماست 50,000 تومن بوده، الان شده 200,000 تومن، یعنی 300% افزایش توی 3 ماه. تخم مرغ که دونه ای 5,000 تومن بوده، الان شده 20,000 تومن. من یادمه با این پول راحت میشد پیکان خرید. الان وضعیتمون این هست، یعنی افت ارزش پول این کشور و همه قیمت ها تو این چارچوبه. یک مورد دیگه هم که خیلی مهمه، محتوای این خبر مهمه، که مقام های لهستان همین 3 روز پیش اعلام کردن که 1 تن هروئین با منشأ ایران در بندر گدینیا در ساحل دریای بالتیک توقیف کردن، که این محموله در میان آجرهای تزئینی پنهان شده بوده و این بزرگترین عملیات در این نوع بوده در بیش از 1 دهه پیشین. ارزش این مواد 59 میلیون دلار تقریبا 60 تا بوده، 59.8. بعد این محموله هم قبلا از طریق امارات متحده اونجا ارسال شده بوده و نخستین بار هم از سوی مامورین گمرک بریتانیا کشف شده، ولی رئیس پلیس لهستان تأکید کرده که منشأ این مواد مخدر در ایران بوده. خب ذات این رژیم نه فقط جنگ، تروریسم و کشتار، چه در درون ایران چه در بیرون نیست، حتی فساد و اینجور کارهایی که بیشتر تو کشورهای آمریکای لاتین، کولومبیا اینا ما شاهدیم، اینا زدن رو دست اونا. آدم اینا رو وقتی کنار هم میذاره، بعد کسایی که تازه اومدن شدن تحلیلگر سیاسی، بعد وقتی هم حرف میزنن آدم حس نمی کنه. ببین من مجبورم به اصطلاح خیلی واضح حرف بزنم. من که وقتی نگاه میکنم این خانم شقایق به اصطلاح نورزی رو، هیچ احساس جدیت، درد، زخم، رنج توش نمیبینم. آدمی که 99% من دارم تخفیف میدم حرفش میذاره ضد پهلوی، یه جای پاش میلنگه، مخصوصا تو این شرایط. انگار که اینجور افراد همزمان با اون صدای آمریکا و با اون فهیم خضرآبادی اینا شدن تکمیل کننده مثل همدیگه، تو برنامه های همدیگه هم میرن و الان تو چند جا رفته مطرح شده ظرف همین 1-2 ماه به اصلا پیشین. اما بحث اولمون تو رابطه با ترامپ و حمله سنگین و شهیدی که گفته بود که امشب انجام خواهد داد، که خود ترامپ همونطور که تو برنامه های پیشین که گفتم برنامه راهبردی درباره جنگ با رژیم نداشت، در مذاکره با رژیم نیست برای رسیدن به توافق، از نظر من هیچ راهبردی نداره و نداشت، و بسته به شرایط روز و بدون ابتکار عمل واضح و مشخص وارد این مذاکرات شده، هم در جنگ راه برد نداشته، هدف نداشته، و هم در این
مذاکراتی که هست، و نه سقف و کف و اول تعیین میکرد، حد و مرزها رو که تعیین میکرد، زمانها رو تعیین میکرد. و آدم یه بار دو بار از یه سوراخ گزیده میشه، ترامپ این بار سومین بار از یه سوراخ داره گزیده میشه. اینم نقطه ضعفشه، نه نقطه قوتشه. شاید یه نوع دستبستگی هم داره، بعضیش قابل فهمه، ما میفهمیم. اما این راهبرد غلطه، هزینهشو مردم ایران خواهد داد، خاورمیانه خواهد داد و حتی خود آمریکا. چون 47 ساله تجربه کرده خود آمریکا این رژیم رو. 47 ساله حاکمیت آمریکا از دوران ریگان تا همین آخرین رئیس جمهورش ما قبل خود ترامپ، یعنی خود بایدن، با این رژیم ساخت و پاخت کردن به هر شکل ممکن. واقعیت اینه که تجربه آمریکا، تجربه آمریکایی که بدون استفاده از قدرت و بازوی نظامی هیچ مذاکره برای آمریکا و به طور خاص با رژیم جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود، حتی با بحثی هم که امشب شده. اگر آمریکا بخواد حتی یه توافق خوب رو به سرانجام برسونه با این رژیم بدون بکارگیری بازوی نظامی، هیچ پیشرفتی در این دیپلماسی، در این مذاکرات نخواهد داشت. انگار که میگیم تاسه نشه بازی نشه، الان اینجوری شده. یک مثال تاریخی میزنم. تو دهه های 80 85 6 اینا این شرایط خود نیکاراگوئه بود. جورج شوس وزیر خارجه آمریکا بود. جورج شوس که میومد توی پایتخت نیکاراگوآ، بعد خبرنگار ازش سوال میکرد چرا قبل از اینکه بیاین اینجا اون هواپیماهاتون و بمب افکناتون میاد شهر رو آنچنان بمباران میکنه که شهر در آتش و دود میسوزه، تو همین حیث بیس که شهر داره میسوزه تو آتش و دود، شما بیاین این مذاکره میکنین. جورج شوس اون زمان گفته بود یک دیپلماسی قوی، یک بازوی بسیار قوی تر از خودش، بازوی نظامی قوی تر از خودش نیاز داره تا اون بازوی دیپلماسی بتونه در میدان کارش انجام بده. اون زمان دانیل اورتگا خیلی تاکید میکرد که ما سر یه چیزایی مذاکره میکنیم، اما دیگه از این عقب نشینی بیشتر نخواهیم کرد. یادمه حتی ویلوک وزیر حزب کمونیستش که چپترین نیروی ائتلافی ساندینیستا بوده، چون 5 حزب اونجا که بودن اون ائتلاف ساندینیستا رو تشکیل داده بودن، وزیرش آقای ویلوک میبخشید عضو حزب کمونیست بوده، رهبر حزب کمونیست بوده، تاکید کرده بوده ما بر سر هر چیزی کوتاه میاییم جز خود اصل انقلاب. انقلاب رو دیگه نمیتونیم یعنی زیر سوال ببریم، که انقلابم بذاریم تو معرض رفراندوم اینا. از انقلابی کردیم سوموزار سرنگون کردیم، از این عقب نشینی کنیم. فشار آنقدر زیاد شد حتی اینها هم عقب نشینی کردن. اون موقع حتی هومبرتو اورتگا وزیر دفاعش بود، اینم چپ بود، برادر دانیل بود. آقا مذاکره کردن، بیوه چاوز اومد تو انتخابات پیروز شد، ساندینیست ها رفتن کنار. یعنی تجربه تاریخی این است، نه اینکه ترامپ ندارد این تجربه، ترامپ تو همه جا داره اینو. حالا این در حالی که تو یکی دو شب پیشین خود آمریکا طی همین به اصطلاح فرجه بود به تلافی و سرنگونی هلیکوپتر آپاچی و که تو تنگه هرمز، تو سمت تنگه هرمز، تو سمت کشور عمان، اونجا رژیم بهش حمله کرده بود با پهپادینا، و حتی خود این رژیم هم بعدن حمله کرد به کشورهای مثل کویت و بحرین و اردن، یه حمله کوتاه هدفدار کرد. و سنتکام هم گفته بود که خب
این مرحله انجام میدیم، خیلی سنگین هم حمله کرده بودیم، پاسخش باید بدیم و دادیم و تموم شد، باز آتش بس. معلومه که نمیخوان که درگیر بشه. تا اینکه همین چندی پیش، یه چند ساعت پیش، ترامپ تهدید کرد امشب حملات سنگین خواهیم داشت. بعد تقریبا 2-3 ساعت پس از اون اعلام کرد که پیشرفت این مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حمله رو لغو کرده. حتی ترامپ خبر داده که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرفهای درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر. مصر که طرف دعوا نبود و دیگران. یعنی داره مهر میزنه که این جزئیات و کلیات توافق و اینا هم در جریان هستن. یعنی میخواد مثلا چند قبضه کنه، 15-16 که قبضه کنه با اسامی کشورها رو که میاره، یعنی دیگه حتمیه. اما در آخرش اشاره نکرده که زمان و مکان امضای این توافق کجاست، کی هست. گفته فقط به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این هم لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه که بیشتر این به نظر من اون موازه که داره صحیح هست، درست هست تو رابطه با این رژیم، همون موازه که اسرائیل هم تو رابطه با این رژیم جمهوری اسلامی داره اونا شناختن، لینزی گراهام هم این رژیم خوب شناخته، ولی فاصله هست بین ترامپ و خود آقای گراهام. ایشون هم تاکید کردن که این بخش، این لحظه تصویر رفت. خب

پس حمایت های این چنانی هست. اما واقعیت چیست؟ ترامپ تهدید کرد. تهدیدش هم سریع پاسخ داده شد. به این دلیل که رژیم حجم رجزخانیش اینقدر زیاده که به وجودش، یعنی دستگاه یا سیستمی که اون جنگی که داره، چه دریایی، چه پدافندی، چه موشک پدافندی، به دلیل اون ضرباتی که تو اون 40 روزه خورده ضعیفتر شده. اگه یه دوره دیگه، یه جنگ دیگه بشود، وضعیت مثل اون 40 روزی که تحمل کرد نخواهد بود. و میدونه اگه یه بار دیگه هم حمله کنه، رژیم تن نده، یعنی که باز حمله خواهد بود. سرانجامش سرنگونی برای این رژیم، چون فضا باز میشه برای خود مردم و اینا میترسن. از سوی دیگه خود ترامپ هم از نظر من این که گفت جزیره خارک تصرف میکنیم، این واقعی نبوده چون پرخرجه. با اینکه طرحش آماده است ولی هزینه سنگینی داره. بیدلیل نیست که خود CNN گفته که این طرحها از چندین ماه پیش تهیه شده، اما به طور مداوم اینا رو از روی میز حذف کردن، چون این عملیات بسیار پرریسک ارزیابی شده و دیدگاه های کاخ سفید و پنتاگون هم اینه که تصرف جزیره خارک یا نابودی زیرساخت های به اصطلاح پتروشیمی یا مثلا که سایر اون شبکه برق و انرژی اینا، عملا جمهوری اسلامی رو ورشکسته خواهد کرد و توانایی اونا رو برای ادامه جنگ به شدت کاهش میده. اما چنین عملیاتی از اونجایی که تعداد قابل توجهی از نیروی زمینی نیازمنده که بیاد تو صحنه برای اشغال پیاده، یک عملت دریایی زمینی، تلفات خیلی زیادی خواهد داشت. و به همین دلیل که خود پنتاگون، ترامپ و کاخ سفید هم هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارک رو یا اون به اصطلاح حاشیه رو مرحله پایانی گذاشتن یا آخرین راه حل دانستن، اولین راه حل نیست. ولی اگر به سمتی برویم که این توافق حاصل نشود، اینم در چشم اندازه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری خود آمریکا، اونم تاکید کرده تو شبکه ایکس، اولین بارش هم نیست، سومین بار داره تاکید میکنه که حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته شکست خواهد خورد. بعد تاکید کرده هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدین آمریکا تو خلیج فارس وارد کنه، با برداشت از حسابهای ایرانی جبران خواهد شد. و اینو رژیم هم جزش در آمده است و میتونم این کار رو بکنه. و این هم یه عامل بازدارنده، یعنی دارن از عامل بازدارنده استفاده میکنن برای رژیم که آقا جون بیا پای این توافق. با اینکه ترامپ تاکید کرده بود که اگر توافق نشه از سرگیری حملات رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، از قبل هم گفته، حتی پیت هگزت هم همینو گفته که عاقلانه نیست که این رژیم بیاد آمریکا رو به چالش که بکشه. همچنان که اکثر تحلیل‌ها گفتن که وضعیت اینقدر خراب شده، در واقع این رژیمه که دنبال موازنه قدرت هست در تنگی هرمز و خاورمیانه. به همین دلیل رژیم باختی که داشته تو جنگ‌های اول و دوم تمام دستگاهش گذاشته تا اون شکست‌های فجیعی که خورده خودشو بیاره بالا. اهرامش هم همین تنگه هرمزه. حتی قبل از این، همین دیروز، قاطعانه سپاه و غیره اینا بیانیه دادن، گفتن تنگه هرمز رو کامل میبندیم، هیچ کشتی تجاری و غیره اینا نمیتونن حرکت کنه، اصلا کامل که بستن. به همین دلیل ترامپ اومد این هشدار رو داد، این تهدیدی کرد. واقعیت اینه که این خصلت هر جنگی هست، بالا پایینی زیاد داره، تک و پاتک زیاد داره، مخصوصا اینجا شرایط اینقدر بحرانیه. این دومین باره که ترامپ تهدید کرده. اون دفعه قبل که تهدید کرد سریعا واکنش رژیم پاسخ دادن به آتش بس بوده و همون بحثی که این پاکستان

میانجی بوده و بعد این تقریبا نزدیک به 45,000 روز هنوز حاصلش صفره، چیزی نیست. از نظر من اگه ترامپ میخواد درست عمل کنه، از اون مواضع پیشینش باید فهمیده باشه که خودش هم قبلا گفته بوده، گفته تفاهم نامه کار 10 دقیقه است، میتونن امضا کنن. پس وقتی این دفعه هم تهدید میکنی، کلیات میگی که با رهبری جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم و فلان فلان، آقا جون حرفش فقط یه امضاست. تا زمانی که این رژیم امضا نکرده، خطای مهلک ترامپه که اون تهدیدش ازش کوتاه بیاد، تهدید بایستی به اجرا در بیاره، حتی حمله کنه، حمله کنه در حیث حمله، در همزمانی با حمله رژیم بیاد امضا کنه ولا غیر. ترامپ دو بار این کار کرده و نتیجه شد دیدی، هر بار بازی دادن. تازه اون محسن هاشمی رفسنجانی میگه ببین فوش توافق امضا میکنیم بعد میزنیم زیرش دبه میکنیم. ترامپ که رفت، باز میریم که دنبال هسته‌ای و غیره. اینا اینها بالاترین اشتباه ترامپه، حتی از نظر من. هر قراردادی ببندن، اونجایی که هفته قبل ترامپ گفته بود که ما قرارداد و تو رابطه با هسته‌ای رژیم تعیین تکلیف اینا هسته‌ای نخواهند داشت، همه چیز برچیده خواهد شد. حرفمون اینه که اینا از راه های دیگه وارد نشن، که برن از یک کشور دیگه اونجا بخوان کار کنن، یا از یک کشور دیگه سلاح، یعنی همون سلاح هسته‌ای رو بخوان وارد کنن یا خریداری کنن. این راه ها رو موندیم توش، تکمیلی داریم، تو مرحله تکمیلی نهستیم. میخواستیم همه راه ها رو جلوی رژیم سد کنیم، اما فرض کنیم توی متن، توی توافقنامه چنین امضایی بشه، خب امضاش اگر رژیم رفت دنبال سلاح و رفت این به سلاح هستی از هر جور تهیه کرد، یا تو آزمایشگاهی خیلی کوتاه تونست یه نیمه بمب اتم تهیه کنه که برای اسرائیل فرضاً به اصطلاح که کافیه با اون 10 میلیون جمعیتش، خب اونا میخوان چیکار کنن؟ کشور حوزه خلیج فارس اگه تهدیدش کنن میخوان اصلا چیکار کنن؟ آخر قطر و امارات و کویت چیه که توش یه بمب اتم میخوره؟ ببین هیچ توافقی، از نظر من هیچ توافقی با این رژیم امکان پذیر نیست. هر تعهدی هم این رژیم بده، هر ضمانتی هم بذاره، حتی اگر آژانس بین‌المللی اتمی هم بیاد نظارت کنه، مگه همینا قبلا نبود تو برجام 2014؟ مگه نگفتم پیروزیه؟ دیدین همونا که پذیرفته بود همه اون توافق نامه رو، اون پروتکل ها رو اصلا کنار گذاشت، اصلا اجرا نمی کرد، بازرسان هم راه نمی داد. اگر این توافق نامه امضا هم که بشود، از کجا معلوم باز این رژیم پسا امضا یه دوره که ترامپ هم سرد شد، موند یک ساله آخر حاکمیتش، از کجا باز تنگه هرمز و علم نکنه، فیل هوا نکنه که میبندیم جهان رو به گروگان بگیره. این اروپا، این اروپای وارفته اتحادی اروپا هنوز میگه اگر این جنگ تمام بشود و توافق را بشود، ما ممکنه کشتی های مینرو اونو وارد کنیم که اون به اصطلاح که مینا رو خونسا کنن. اینا دیگه کیا؟ واقعا مودیم حداقل اینا فاشیسم رو طی کردن، فاشیسم هیتلری رو فهمیدن چه بلایی بر سر میهن خودشون آورده بوده. آلمانیا که دیگه هیچ، مگر نمیبینین فاشیسم مهده؟ مگر نمیبینین تنگ هرمز میکنه اهرام اقتصادی؟ که اون آخونده برگشته اتو بابا اصلا ما بمب اتم هم داشتیم بنداز تنگ هرمز کارایی نداشت. این تنگ هرمز هر روز برای ما حلقه بمب اتمه. راستم میگه میتونه به گروگان بگیره اقتصاد و بازی کنه باش، فشار بیاره. خب اینها اگر من بخوام
تجزیه تحلیل کنم، آخرین پیامی که از طریق کشور قطر مستقیم برده شد به این مجدبا به اصطلاح که خامنه‌ای دادن، اونم اثر نکرد. یعنی اونم جوابش منفی بوده که ترامپ اومد تهدید کرد. رژیمی که تا اینجا وارد صحنه نشده است، نمیخواد بده، ممکنه همین تهدید بکنی، باز عقب بشینی، باز بامبول در بیاره. حتی اگر توافقم کنی، هیچ تضمینی این رژیم در وجودش نیست، در ماهیتش نیست که اجرا کنه. این بالاترین اشتباه ترامپ. ترامپ اگر میخواد که این رژیم از سر خودش باز کنه به هر نحوی، ببین به اعتبارت ضربه میخوره. من دنبال اعتبار ترامپ نیستم، من دنبال منافع و مصالح میهنمون و مردم هستم. چقدر دردناکه توی این 8-9 ماه اخیر هر بلایی سر مردم اومده. اون کشتارم که شده، دو جنگ سنگین هم داشتیم، تهاجمات حاشیه‌ای هم داشتیم، تک پا تک. خودتون بذارین جای مردم که اینا زن بچه دارن، کودک دارن، پدر مادر پیر دارن، با این گرونی و فشارهایی که هست، با این فشارها و آلودگی صوتی که این تظاهرات‌های شبانه حکومت‌های به اصطلاح تو خیابان‌ها جاری و ساری هست. همیشه هم گشت‌های خیابانی هست، ماشیناشون رو کنترل می‌کنن. من دلم برای مردم می‌سوزه، نه برای ترامپ. تا جایی که ترامپ یا خود کشور اسرائیل در جهت منافع میهن ما هستن، من استقبال می‌کنم. چرا استقبال نکنم؟ ترامپ که جای خود داره، اسرائیل که جای خود داره. از نظر من پلیدترین پلیدی ها هزار بار پلیدتر از شیطانی که میگم پلید هست، اونم بیاد به کمک مردم ایران، من میگم فبه ها دست در نکنه، بیا اصلا بزن. نه اینکه چون ما زورمون نمیرسته تو کمکی کنیم، نه اینکه بخوایم وابسته بشیم، نه. خب مردم دست خالی چیکار کنن؟ تجربهشون مگه تو قیام ها نداشتیم؟ من انقلاب زن زندگی آزادی ما نداشتیم؟ چرا شکست خورد؟ چرا سرکوب کردن؟ دست خالی مگر میشه جلو این هیولایی که این جنورای حشر شعبی و غیره و زینابین و فاطمین و اینا رو میره، حزب الله رو که میاره اینجور کشتار میکنه، خب چیکار کنیم؟ یعنی اینا طوری حرف میزنن انگار که ما ایرانی نیستیم، انگار که ما تو این 40 سال مبارزه نکردیم، معنی مبارزه رو نمیدونیم. حداقل ما توی اون دهه 60 بودیم و بعد از اونم تو همه این مراحل بودیم و اطلاع داریم که ببین با این رژیم به سادگی نمیشه درگیر شد. نه اینکه دنبال عافیت طلبی باشیم، نه، میخوام خون ذخیره کنیم. ما خوشمون نمیاد که جوانامون اینجوری درو بشن با رگبرهای دوشگاه و کلاش و جسه و غیره اینا. از داره من جیدی ونس خطرناکترین موزر داره تو خود آمریکا. هفته قبل من صحبت کردم. این تهدید ترامپ نشان دهنده پس رفتن اون جناح، یعنی همون جیدی ونس، چون دیگه خیلی فضاحته. اصلا جای آمریکا رژیم عوض شده بوده تو این 1-2 هفته اخیر. این رژیم بوده که هارت و پوتای میگن انگار این ترامپه و ترامپ هم شده بود جمهوری اسلامی. یعنی که انگار که این توانای نظامی نداره، این قدرت اول دنیا نیست. خب این باخته است. صحنه سیاسی رو، صحنه جنگ روانی رو باخته بود. چقدر کوتاه اومدی. خودش میگفت اسرائیل حق نداره جواب بده. بابا اسرائیل موشک خورده بود، چرا حق نداره؟ آخر خود اسرائیل فشار آورد به مارکو روبیو، اون ترامپ قانع کرد بابا اینا حق دارن بزنن. چطور وقتی به کشور شما، به هلیکوپتر شما حمله کردن تو عمان، شما میگی ما حتما جوابش میدیم، باید جواب قاطعش بدیم بدون برگرد؟ چرا فشار میاری اونجا؟ چرا دخالت بیجا میکنی تو حیطه اختیارات ریاست یک کشور؟ خوشا که اون اسرائیل نپذیرفت، تن نداد، نمیتونست.
ساختار دفاعی کشورش نمیتونست از اصول، اون اصول بازدارندگی که براش کارکرد داشته، از اون کوتاه بیاد. ترامپ نمیتونه به قیمت خون جوانان ما که دی ماه دادیم، 47 سال جلو این رژیم واستادیم، بیاد اینا رو از روش رد که بشه فقط به خاطر همون منافع داره. امروز هم دیدم با صحبت کرده که آره اون کمک، من گفتم در راه سلاح فرستادن برای کردا، من دیگه هیچ اطمینان به این کردها ندارم و فلان و فلان. فرض کنیم آقا جون شما سلاح فرستادی، اصلا 100%، خب فرستادی دیگه، به کی نمیگی؟ چرا نمیگی به کی فرستادم؟ بگو به اون پسر جل طالبانی فرستادی دیگه، آخه باید اسم بیاری. حتی مسئول بارزانی هم گوه به ما تحویل ندادن، پنتاگون یا کاخ سفید یا ترامپ بیاد بگه آقا جون که به کی داده. آیا ارسال سلاح به کردها دادی؟ کردها چجوری بیان تو جامعه پخش کنن؟ اونم تو تهران، کردهایی که خودشون اصلا تو انقلاب ملی شرکت نکردن تو 10 روز، چون رهبریش با پهلوی بود، چطور حاضرن سلاح های ترامپ بیان اونجا توضیح کنن قیمت به اصطلاح جنگیشو و اون رزمندگانشو خونشون و جونشون رو بدن به خاطر که پهلوی رهبری این جنبشو بدن؟ اصلا نمیکنن این کارو. آقا این اگر خط اسرائیل هم بوده اون ماهای قبل که بیان از کردام استفاده کنن، از این جبهه هم فشاری بیارن به این رژیم، درست اجرا نشده. راهش فقط سلاح دادن نبوده و نیست. آخه ببین اصلا پیکار میبخشید کردها تو این داستان به اصطلاح که دیما اصلا محلی از اعراب داشتن، نیومدن اصلا شرکت کنن. روز 11 یه اطلاع دادن سمبولیک، فقط برای اینکه یه تیک زده باشن اعتصاب گذاشتن. هجری هم گفت، اصلا میگفت رهبر این انقلاب آقای بست پهلوی نیست، این تجربه نمیدونم انقلاب و تجربه رهبری هم نداره، تشکیلات هم نداره. و او شما که این همه تشکیلات هم داشتین، آخه یه نیروی منطقی هستید، خوش شما کی حرکت ایجاد کردین تو این 47 ساله؟ کدوم رهبر جنبشی آمده میلیونی آورده کف خیابون که شما این همه ادعا دارین؟ آخه اگه یه کار کردید داشتین، شما که دو تا رهبراتون رو سرشون رو بریدن تو سازشگاهی که رفتین اون موضوع که بارجی میکردین، شما تجربه دارین؟ آخه کدوم حزبی میتونه این همه ادعا داشته باشه ما تجربه داریم، پهلوی تجربه ما رو نداره؟ دو تا رهبرتون رو سرش رو قلفتی که بریدن، اولی تجربه نکرده. خب آقا اون دومی چی؟ آخه ادعاتون با پیشینتون نمیخونه، فقط در ضدیت کور با پهلوی. خب در این زمینه فکر کنم من که به اندازه کافی صحبت کردم، فقط حرفم اینه در یک کلام، هر گونه این که ترامپ هشدار میده میبینه داره اجرا میشه، رژیم عقب نشینی میکنه، اشتباهه که بگه حمله رو لغو میکنم، گفتن توافق میکنه. آقا گفتن یعنی چی؟ این آخوند هزار تا کلمه ملق میزنه، میاد پای امضا یا نه؟ همون کاری که با صدام حسین کردین 1170، 13 ماده رو پذیرفت، 40 روزم نیومد تو صحنه تو رادیو تلویزیون حرف بزنه، در حالی که هر یه روز در میومد توی تلویزیون عراق اونجا حرف میزد، من اونجا شاهد بودم 40 روز نیومد. مسئولی که اومد امضا کرد اون توافق پذیرفت، سرش پایین بود اومد امضا کرد. چرا با صدام این کارو کردین با رژیم نه؟ در حالی که آمریکا این توانایی رو داره، اما نمیخواد قیمتش بده. قیمتش 47 سال مردم ایران میدن. من دردم اینجاست. تا کی؟ هر کجا این میزان کشتار در دی ماه بود، هر آمار که میدن، آقا اقدام جنگی انجام میشد علیه این رژیم. یعنی اقدام بشر دوستانه که تو 3 دهه اخیر تو 3-4 جا اجرا شده، اما به ایران که رسید نه. چرا؟ چون این هیولاست، نمیخوان خرج بدن.
نمیخوان قیمتش رو بدن تو افریقا و کوزوو و غیر اینا، یا اون یوگسلاوینا راحت تر بود، کم خرج تر بود براشون. بعضا هم حتی تفاوت میذارم. من تو همین جا هم که تو آلمان هستم، خیلی عجیبه، به پناهندگان اوکراینی که اروپایی هستن به اونا بیشتر میرسن تا پناهندگان خاورمیانی. در سیاست هم ایزن همینم هم هست. یک خبری هم بود که ارتش اسرائیل اعلام کرده، من حداقل میدونم که تحقیقاتشون درسته، گفته اون پتروشیمی که تو ماشر اون هدف قرار دادن، اونجا محلی برای ساخت موشک های به اصطلاح همین رژیم اونجا مواد تولید میکرد. یعنی نیومده اون پتروشیمی رو ساختار اقتصادیش رو هدف قرار بده. اونا اطلاعات دارن، نقطه میزنن. و اما اونایی که میخوان سوء استفاده کنن این هست، من بنا به تجربه فهمیدیم که اسرائیل نقطه‌ای که میزنه شناسایی کرده و اگر جای دیگر که بزنه خب اونم اعلام میکنه، هیچ ابایی نداره از این کارا. پیش از این که ترامپ تهدید کنه، بلا استثنا از وزارت خارجه گرفته، خود عباس رفسنجانی گرفته، تا نایب رئیس این مجلس که این بوده، هر حتی فرمانده سپاه مثلا تهران، همشون اومدن تو صحنه. حتی منوچهر که متکی، که قبلا نماینده که به مجلس بوده، این تو وزارت به خارجه هم بوده، همه شروع کردن به تهدید و عربده کشی علیه این آمریکا و اسرائیل که اونا باختن ما پیروز شدیم. حتی خود متکی گفته نمایندگان مجلس باید حکم اعدام دونالد ترامپ رو صادر کنن و نخست وزیر اسرائیل رو. عین سلمان روشی که خمینی اون فتوا رو داد، میگه اگرچه اون فتوای خمینی رو ضابطین دادگستری ما شاید دستشون نرسید این حکم اجرام کنن، منظور سلمان رشدیه، پیشنهاد کرده غلام حسین ناجی این حکم رو به مسلمانان جهان واگذار کنه که اونا بیان همون بلا که سر سلمان رشدی همین پارسال هم زدن، اون چش رو که ناقص کردن، همین کار رو اجرا کنه. وقتی این روح و روان هست، غیر ممکنه صلحی برگزار بشه. و آخرین حرفمون اینه که اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس میگه از تنگه هرمز تا باب المندب، از خلیج فارس تا دریای سرخ، کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. یعنی قبلا همین رژیم، همین به اسم محسن رضایی میگه ما خاکریزامون رو تو ایران نزدیم، یعنی جلوی مردم، خاکریزامون رو تو سوریه زدیم. دهه 90 میگفت سوریه مرز سرخ ماست. خب سوریه رفت، به چه دلیل ما بایستی تقاس حماس رو با اون که اعمال جنایتکاری اونجا انجام داده و عفو ملل هم گفته اون کشتارش جنایت علیه بشریت هست، ما منافع کشورمون رو توی این جنگ از 2017 که از اون 7 اکتبر شروع شد خرج غزه کنیم، تونلهاش ما پولش بوده، هزینهش رو از جیب مردم ایران و اقتصاد مردم ایران داده بشه، در دفاع از غزه هم ما وارد بشیم، در دفاع از حزب الله لبنان که نیروی اصلی ترین نیروشه، یعنی بخشی از سپاه قدس، ما هزینه بدیم، چه ربطی داره به ما؟ آقایون خانم هایی که مخالفین جنگ هستید، چرا در این بازه 40-50 روزه جیکتون در نیومد که چرا دارین اینجوری عربده کشی میکنین؟ چرا فلش ها فقط که به سمت اسرائیل قاسم و جنایتکار نمیدونم یهودی فلان فلان است؟ مگه ترامپ 40-50 روز کوتاه نیومده است؟ و رژیم در این فرجه به جایی که بیاد پای توافق از غذا چپترین، یعنی چپترین میگم نهایت موضع‌گیری جنگ طلبانه را داشت و همه رو تهدید میکرد. شما باید پاسخ بدین تو آینده که شما چه ضد جنگ هستید
ضد جنگتون فقط به سمت آمریکا و اسرائیل، نه رژیم. این منافع رژیمه که تو جنگ 12 روزه تنها خواستش صلح و آتش بس بود، و اون اوایل جنگ 40 روزه. شما هم انگار که نیابتی رژیم هستید. شرم‌آور نیست؟ به موضع خودتون که نگاه کنید، نه به جنگ نه به اعدام، انگار که لوت کردین، انگار که نه به اعدام میگین شاهکار کردین. یه سوسی گذاشته رو، چون خجالت میکشین این هم واسه این کنار اون صفوف نیابتی هایی که خارج کشور بخشی از این رژیم هن. شما هم بدین نه به جنگ، اینا هم بدین نه به جنگ. خفت خواهی رو حس کردین؟ به همین دلیل رژیم به شما افتخار میکنه، میگه اپوزیسیون به اصلا مثبتی نان. تلفن هم زدیم به پرستوفرا ازش تشکر کردیم، اینا واقعا با شرفن. اما اون اکثریت مردم که حتی موشک میخوردن در اون جنگ اول دوم خوشحال بودن، میگفتن بزن بی بیا ترامپ، بزن ادامه بده، اگر نزنیم آرامشمون از بین میره، استرس پیدا میکنیم. اونا حتما طرفدار جنگن. مردم یک چیز رو از جنگ میدونن، مردم اصلی ترین و شریف ترین نیروهای ضد جنگن. جنگ رژیم تحمیل کرده هم به مردم هم به جهان. مردم خوب میدونن، به همین دلیل میگن ترامپ بزن اینا رو، اشتباه نمی کنن. موضوع دیگر، اگرچه در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد و نقش ایرانیان در اونجا، یعنی توی روزی که فوتبال هست، یک توضیح هم بدم در رابطه با نقش ایرانیان تو خارج کشور و تظاهراتی که علیه این رژیم هست. الان یه خورده افت پیدا کرده، خب طبیعی هم هست، یه دوره ای اوج گرفت خیلی هم شدید، یه تظاهرات های وسیع در سراسر کشورهای جهان بود. واقعیت اینه که ما با کشوری الان سر کار داریم اشغال شده، ایرانی که پیش از این اولین کشوری بود در جهان که منشور حقوق بشر رو نوشته بود توسط کوروش، الان بالاترین سرکوب ها و جنایت ها و نقض حقوق بشر تو همین کشور انجام میشه و سرآمد همه کشور هاست. اگر آمار جمعیتش از چین بالاتر بود یا برابر بود، دیگه چین زیر مجموعه این بود، یعنی یکترین کشور تو نقض حقوق بشر نیست و نابود کرده همه چیه ایران رو. توی این رابطه نقش ایرانیان میخوام صحبت کنم، این خیلی مهمه، چون این تهدید رو آدم دوروبرش هم میتونه به اصطلاح حس کنه و تأثیراتی که این رژیم انجام داده. اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان تو یادداشت گفته که مصادره اموال مزدوران خارجی نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته، که اینا بیان توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی تو اکثر کشورها بیان شرکت کنن. گفته اون ایرانی که تو خارج کشور تظاهر کردن مزدورن اینا، و باعث اینا رو اموالشون رو اینجوری از بین برد تا اثر بازدارنده داشته باشه. بعد میگه نکته مهم اینه که وقتی یک فرد خارجی نشین میبینه که خانه، مغازه یا هر گونه دارایش که تو تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایرانی داشته توقیف میشه، در نتیجه تجمعات ضد ایرانی در برابر سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا و غیرنا به وضوح خلوتتر، بیروحتر و ناامیدتر میشه. و میگه تجمعات و راهپیمایی گسترده ایرانیان در شهرهای سراسر جهان که در 4 ماه اخیر همچنان ادامه داشته و در اون قسمت هایی مثل کانادا، اون تورنتو رو میگه، با حضور چند صد هزار نفر همراه بوده، این نگرانی مقام جمهوری اسلامی که به دنبال داشته. عباس عراقچی حتی وزیر خارجه همین رژیم به اصطلاح نحس و پرکسافت
میگه نباید اجازه داد این تجمعات به صورت مستمر و سازمان یافته علیه حکومت ادامه پیدا کنه. او این تجمعات رو پروژه خطرناک مشروعیت زدایی و امنیتی سازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. همیهنان عزیز در سراسر خارج کشور، من خواهش میکنم خودتون به این مسائل فکر کنید و با دوستانتون هم صحبت کنید. راه حل چیست؟ آیا تن بدیم به این چیزی که رژیم از ما خواسته؟ آیا تن بدیم به این رژیمی که مردم با سرکوب خانشین کرده، امکان ندارن بیان کف خیابون، ما هم چون تهدید مصادره اموال میکنه ما هم جیک نزنیم نیایم تو خیابون ها؟ تمام امید مردم پس ها اون قتل عام 18 روزه دی این بود که بعد دو سه روز دیدن آقا خارج کشور فوران شد سیل جمعیت، میگفت امید ما شما این، الان شما باید این حضور رو باز شکل بدین. اما خب بعضیا میترسن یا مشکلات دارن یا رفت آمد میکنن تو ایران یا خونه ای دارن فعلا، اما راه حلش چیه؟ خب باید راه حل پیدا کنید. هر کسی میتونه راه حل پیدا کنه. ترس اینا، حراس اینا از هر بابت خانواده‌هاشون تحلیل میکنن یا خودشون نمیتونن برن یا مال اموال در اثر زن. ببینید ترسشون، من اصلا نمیگم نامشروع، مشروع هم هست. مردم عادی که عناصر چریک فدایی جنگنده و جان به کف که نیستن، همین مردمی که اینجوری هستن دیما اومدن جونشون هم دادن، عین همه تو خارج کشور هم هستن. اما مردمن راه حل چیه؟ راه حل که آقا جون تظاهرات و به خاطر این تهدیدات رژیم که تاثیر هم داشته ها، منهای این که به دلیل فاز این مرحله که از تظاهرات اوف کرده کمتر میان، یک چیز هم اون تهاجمات که رژیم کرده این تهدیداتی کرده. میشه راه حل های انتخاب کرد. آقا عینک دودی بزنین، عینک های دودی که بزرگ، ماسک صورت بزنه، هیچ کی نمیگه آقا چرا ماسک زدی، چهرهت پینا کن، یه عینک بده، یه ماسک، یه کلاه لبه دار بذار، کلاهی که بزرگ بذار مثلا پوشش بده، اگر تابستان گرم میده خب کلاه حصیری بذار که هوام توش بره. مگر راه حل پیدا کردن نیاز به توضیح دادن میگه؟ از نظر من اگر شما راه حل بخوام پیدا کنین، مردم راه حل هایی پیدا میکنن که اصلا ما خودمون از اونها یاد میگیریم، تجربه استفاده کنین، ولی خیابون رو رها نکنید. مردم امیدشون به شماست الان تو خارج کشور که اونجا راهشون بسته است تو داخل ایران تظاهرات کنن، صدای اونا باشید. شما هر کدوم میتونید جای اونا رو پر کنید. این امید دادن به مردمه، این پر کردن جای اونا، این نفس دادن به مردمه. بذارین مردم امید داشته باشن، روحیه داشته باشن، بدونن که اونجوری کشته شدن، زندانی میشن، شکنجه میشن، یه نفر هستن تو خارج کشور هنوز این پرچم رو بالا نگه داشتن. بیاین تو کف خیابون هر چقدر که میتونید. درود بر شرافتتون. موضوع بعد جام جهانی و پیام آقای پهلوی بوده. خب آقای پهلوی تو رابطه با به اصطلاح تیم ملی فوتبال هم صحبت کردن که گفتن خودم هم طرفدار فوتبالم. من اون زمانم که جوون بودم همسن آقای پهلوی هم هستم، 1339 هستم، بعد از اون بچگی میدونستیم که این فوتبال بازی میکرد، حتی فوتبال اون تیمی که داشتن تو اون کلاس و با اون هم کلاسی ها که مدرسه داشتن اینا هم یک دو بار تو تلویزیون پخش کردن. ما دیدیم که اون زمان هم چپا بود، فکر کنم شماره 7 داشت، یه پیراهن رنگ قرمزی هم داشت، با بازیکنهای تیم ملی هم گاهن به اصطلاح سر کله میزد، اونجا میرفت تو تمریناشون بود و حضور داشت اینا. مخصوصا اون فیلم چیزی که با منصور رشیدی خود دروازه تیم ملی داشت که بهش پنالتی میزد و بهش به اصطلاح کاری میخوند. به همین دلیل میگه که من فوتبال رو دوست دارم، باهاش آشنا هستم، من عاشق فوتبالم. افسوس میخورم که حکومت که این حکومت فوتبال رو هم به سلاحی علیه مردم تبدیل کرده. خب خدا پهلوی از هواداران خواستیم با پرچم شیر و خورشید در فضای ورزشگاه و هر جایی که فوتبال دوستان اونجا بسه جمع میشن این پرچم ها که باشه، یاد کسایی رو بکنن که باید در کنار ما می بودند، اونا رو یاد، اونا رو به اصطلاح زنده نگه داریم.
از نظر من پرچم ایران خوبه، قبلا هم گفتم من یه بار اون اوایل تظاهرات وقتی دیدم که تظاهرات های طرفداران اسم پهلوی هستن اینجا، اومدم گفتم که آقا جون فقط پرچم کافی نیست، این نه که کم ارزش بودنش، باید عکس پهلوی هم بیاد، چون صرف پرچم مشخص نمیکنه که این نمایندگی بون آقای پهلوی رو. بعضی ها گفتن ای چرا این به اصطلاح به ارزش و جایگاه پرچم نمیدونم توهین کرده یا اینی کرده دو، نه، اگر کسایی که محتوای حرف منو به لحاظ سیاسی میفهمن، در حرکت سیاسی در پراتیک سیاسی نمادها باید خیلی برجسته بشه. چرا در تظاهرات فرقه رجوی همین پرچم شیر خورشید است با یه تغییرات جزئی از سال 1372 تا کنون؟ اونا میان تمام عکسای مریم رجوی رو میارن، حتی اون پرچم زرد رنگ ارتش آزمبخش میارن، نمادهاشون رو میارن، عکس مریم میارن، عکس که رجوی رو میارن، این که تبلیغشونه دیگه، نمادش مریم رجویه، نمادش مسئوله. خب اینجا باید نمادش بیاری. شما حتی میتونین پرچم ببرین تو استادیوم یا پشت استادیوم، یعنی خارج استادیوم، عکس پهلوی رو ببرین، با کلاه ببرین، انواع شیوه ها هست برای بردن. سال 1377 بود، من همون زمانی که چند روز قبلش تو سازمان خودکشی کردم، واقعا نمیخواستم زنده بمونم، در اعتراض به تشکیلات فکر میکردم اگر من خودکشی کنم که بمیرم، این سرکوبار رجوی میفهمد که چه خبره، غافل از اینکه اصلا سردسته این جنایتکاران خود رجوی بود. تازه اون نقطه من تمام عیار دیگه فهمیدم جنایتکار اصلی بس خوده. تو اون هیس و بیس مسابقه فوتبال ایران و آمریکا بود که هواداران مجاهدین تو پاریس مخفیانه پرچم برده بودن و عکس که مریم عجبی رو گاهن 50-50 30-30 برده بودن اونجا و اون تبلیغات بود. پس اینجا هم میشه. حالا یه ریزکاری های اینجا هست که یکی دو نکته من عرض میکنم، بعد شما هم میتونید خودتون خلاقیت داشته باشیم، با شیوهای مختلف میشه گفت، بعضی ها رو نباید الان ها شکار کرد ولی کلی میشه گفت که چیه، چون طرح بایستی مخفی بمونه. تو رابطه با جام جهانی، این احمد دنیامالی که وزیر ورزش هست قبل اصلا مخالف بود که این تیم بره اونجا، بعد این بار گفته که در صورت نمایش پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه های جام جهانی بازی تیم ملی رو متوقف میکنیم، از بازی خارج میکنیم. اگر رژیم این کار را بکند اینم خودش یه شکست دیگه است، نه تنها از اون جام محروم میشه، فیفا از جام های دیگر رو اینا رو محروم میکنه، چون شوخی بردار نیست که اینجا تنگ هرمز که نمیخواد اسب و گاو و شتر خودتو بجونید، مسابقه فوتباله. این همون تهدیدی که دنیامالی کرده، قبل از این گفته بود اصلا حضور تیم ملی ایران تو آمریکا بی غیرتیه، ما نباید اونجا بریم. پس این اون موردی که وزیر ورزش میگه هر کاری کنن برده برای ما. دومی که فدراسیون فوتبال به اصطلاح هم جمهوری اسلامی قبلا گفته بودن که یه سهمیه 8% از بلیت های جام جهانی مسابقه فوتبال این تیم رو در اختیار فدراسیون ایران میذاره، یعنی تقریبا 8% و نیروهای حزب الله مال فدراسیون فوتبال ایران، یعنی این رژیم جمهوری اسلامی رو میگرفتن، 8% جمعیت رو میتونستن توضیح کنن به نفرات حزب اللهی اونا بیان تو صحنه. الان این 8% رو دود شده رفته هوا، معلومه که ببین آمریکا هم حواسش هست، نمیخواد زمینه بده به اینا، اینجوری زیرا به اینا رو که زده. به نظر من هر چقدر میتونن این نیروها برن توی این فضای بازی فوتبال به استادیوم، هر چقدر میتونن پهلوی تبلیغ کنن، پرچمی نکنن، علیه رژیم شعار بدن. حتی آقای پهلوی هم که تاکید کرده تیم ملی ایران مردم ایرانن، معنیش این است که آقا جون
این تیم ملی، تیم ملی مردم ایران نیست. تفسیرش این است. خب زبان پهلوی اینطور هست. اگه کسی میخواد خلاف این بگه، خب این دیگه چیده دیگریست، میخوام توجیه تفسیر کنی. خوشم گفت من عاشق فوتبالم، منم تو استادیوم 100,000 نفری، منم تو امجدیه هم ایشون هم خواهرشون رو دیدم که چقدر خوشحالی میکردن تو جایگاه. پس ایشون هم به صدا تاکید میکنن. من اینجا میخوام یه خط فاصله ای قرار بدم بین بازیکنان تیم ملی تا خود تیم ملی. ببین بعضا دیدیم که دروازه‌بان تیم به اصطلاح فوتبال به نام بیرانوند یا اون یکی به اصطلاح ترابی یا اون بک وسط پرحاشیهشون، اینا از رژیم حمایت کردن، یعنی حرفای بر علیه به اصطلاح این اپوزیسیون و مردم خارج کشور زدن و دفاع کردن از خود این مجتبا و اون رهبر به اصطلاح سوخته شده شون، یعنی خامنه ای. اون چیزی که تو ذهن منه، این تیم ملی افرادش یک دست با رژیم نیستن، اکثریتش با مردم ایرانن، ولی نمیتونن بر علیه این رژیم صحبت کنن. ما باید اینو فهم کنیم. ممکنه انتظار داشته باشیم بازیکن تیم ملی بیاد اونجا بر علیه رژیم شعار بده یا فلان بشه، عین بازیکن تیم فوتبالی که رفتن تو کشور استرالیا، اول 6 تا 7 تا پرنده شدن، بعدا شدن که 2 نفر اونجا پرنده شدن، اون بغیر با فشار که جذب کردن. ممکنه تجربه اونها بوده، خانواده‌هاشون تهدید کرده باشن، بعد تضمین های اجدا گرفتن، فشارهایی میارن یا مالی یا جانی یا حبس و غیره، اینا محدود باشن. ما نباید فشار بیاریم به بازیکنان تیم ملی. به نظر من شعار باید علیه این رژیم باشه، نباید در افتاد با تک تک این بازیکنان. میشه 3 بازیکنی که خیلی چاپلوسی کردن، خوشرفتی کردن برای خامنه ای و رژیم، اونا رو هدف قرار داد، اما اعضای تیم رو نه. تیم رو نباید تشویق کرد، بر علیه رژیم هم مشوار کرد. از اون من تیم رو نباید هو کرد. چون اونجا چند نفری هستن که بازی میکنن، شما خودتون رو بذارین که جای مثلا اون بازیکن هایی که خب ما مثلا من توی این تظاهرات های حکومتی شبانه بود، چند تا از این بازیکن ها اومدن تو تجمعات حکومتی همین فالانش ها و این آدم کش ها اونجا به اصطلاح حضور داشتن و سخنرانی هم کردن، یا مجبوری یا داوطلبانه، به هر حال اومدن. اما اونایی که برجستن میشه برایشون حرف زد، اونایی که حرفی نزدن از نظر من نیازی نیست. فرض کنین همین سردار آزمونی که الان گذاشتنش کنار، اینم اونجا بود، در حالی که این هم تو اون قیام های انقلابات پیشین از مردم پشتیبانی کرده، بعضی هاشون هم زمینی پشتیبانی کردن. خب میترسن. ببین همین کشتیگیران تیم ملی ایران که من با تک تکشون آشنام، چون از کشتی هم خیلی خوشم میاد، کشتی هم دنبال میکنم، تو جریان این کشتارها و غیره اینا که مال ده ما تا اطلاع دادن، این عریضه دبیر رئیس فدراسیون فالانج این رژیم بهشون خیلی فشار آورد. ما نباید بیاییم اینا رو برجسته کنیم، رژیم رو برجسته کنیم بر علیه رژیم و این جلاد ها کنیم. حتی میتونیم عکس جانباختگان رو ببریم، اون قتل عام رو بازتاب بدیم، این بالاترین پیروزی ماست. بعد فرصت جام جهانی یه چیزی که همه کشورها، همه جنبش ها بالاترین استفاده از این میکنن، چون دوربین جهانی زوم کرده رو جام جهانی، بهترین فرصت سیاسی استفاده کنیم بر علیه رژیم. هر چقدر میتونین توی این میدان حضور داشته باشین، حضور در این میدان انگار که امید میدین به اون مردمی که داخل ده، همکاری میکنین با مادران و خانواده های دادخواهان این دیماه یا او قیام های پیشین.
پس میتونی شما اینجا شاهکاری خلق کنید. باور کن این امکان پذیر است. شکست تمام عیار برای همین رژیمی که هست. واقعیت اینه که توی این اپوزیسیون هست، ما فقط با رژیم درگیر نیستیم. به نام اپوزیسیون، مدعی اپوزیسیون، ترجیح اینا یک حکومت فاشیستی مذهبی ضد بشر به حکومت شاه بوده، شاه که یک دیکتاتوری که ملی بوده، اگرچه دیکتاتوری که ملی بوده ولی در توسعه و اون بخشی که اقتصاد بوده و حتی تو جامعه اون پیشرفت ها و مدرنیته که اجرا میکرد، نه فقط حرفش میزد و حتی آزادی تو حوزه زنان که بوده. از نظر من اینایی که ضد پهلویان، این فقط حماقت نیست که ما بگیم حماقت کردن، خطا کردن. الان بعد 47 سال اسم این کارا رو هر کسی بر علیه پهلوی، من اسمش نمیذارم حماقت، اسمش میذارم جنایت. هر کی میخواد باشه، خوشش میاد یا خوشش نمیاد، میتونی ضد پهلوی باشی با این شاخص، میتونی ببخشید شما میتوانید مخالف آقای پهلوی باشید 100%، اما وقتی فلش رو مستقیم میگه سمت پهلوی، اینو ترجیح میدی به هر چیز دیگر، یعنی ضد پهلوی بس بودن رو آنچنان ترجیح میده که مجدبا و خامنه‌ای هم برات قابل هضمه، خب اسم این حماقت نیست دوستان عزیز، دوستان پیشین، اسم این کار جنایته. بدون تعارف با صحبت کنیم. تازه آقای پهلوی یک فاصله بسیاری داره با پدرش محمد رضا شاه، چون اون توی اون دوره تاریخی بود با اون شرایط که دو بارم ترورش کردن، هم 1127 هم 1144 نیروهاشو زدن، فرماندهینش رو زدن، مستشاران آمریکایی رو میزدن. خب میخوای مثلا به اینا بیاد دست گل بده؟ این فضا و این فرهنگ بود در زمانی که شوروی هم اون ور مرز بود، فضای چپان بود. خب چیکار کنه؟ شما جای شاه بودین چیکار میکردین؟ شما که تو تشکیلات خودتون عین این فرقه رجوی تقریبا دو برابر نیروهایی که زمان شاه از فرقه مجاهدین کشته شده، اینا خودشون یا کشتن یا سربنیست کردن یا زیر شکنجه کشتن یا وادارشون کردن به خودکشی از بس فشار آوردن. آمارش و اسامیش توی اون لیست هایی که من دادم هست، تو تاریخ هم هست، اون کشته شدگانی که فرقه رجعی ده. شما محصولتون چیه؟ شما جوری میگین شاه که دیکتاتور بوده؟ والا من حرف منتظری میزنم. منتظری اون زمان تو سال 68 میگفت که شما روی ساواک هم سیاه کردید، جنایت هایی که شما کردید بی سابقه ترین جنایت هاست تو تاریخ ثبت خواهد شد. منتظری بود، ولیعهد همین خمینی بود. شما دیگه کی هستید؟ یک تقریبا چند ماهی بود پیش از ورود همین به اصطلاح که خمینی به ایران، یه تلویزیون دولتی فرانسه بود یک صحبتی به اصطلاح مصاحبه‌ای داشت با خود شاه توی تهران. بعد خبرنگار از شاه سوال پرسید شما فکر میکنین که خواست واقعی مخالفان شما به رهبری نیروهای مذهبی چیه؟ شاه تنها با گفتن یه جمله کوتاه عنوان کرده بود که نابودی ایران. اون زمان اگه نمیگفت من ذهنی بود برام. تو این 47 ساله نه فقط رژیم، شما گروه های سیاسی رو نگاه کنین عمل کردهشونه. من از این دسته بودم، من حامی فرقه، من توی سازمان بودم، جونم رو به خاطرشون میادم، من حامی نیروهای چپ بودم، چپ اصولی، نه چپ های مثل فرخ نگهتان خائنی که با رژیم و لاجوردی همکاری میکرد که منم شاهدشم.
ببین به کدوم ورشکستگی نرسیدن. اصلا مجاهدین که اصلا تفاوتی مو نمیزنن با این رژیم. ما تو این 47 ساله 57 نکرد برای کل ما باخ باخ بوده. موضوع دیگر در رابطه با آقای توماج صالحیه که جدیدن با انتشار ویدئویی تو صفحه اینستاگرام خودش به ادامه تحریم ها و جنگ اعتراض کرده. من تالا همیشه از توماش پشتیبانی کردم، حتی یک دو نفر این سلطنت طرفایی بودن که بهش فحاش کرده بودن نقد کردم، حتی گفتم آقای پهلوی وقتی زندانی بود چنین پیام تو رابطه با آقای توماش دادن. خوش هم قبلا یک دو سال بعد تاکید کرده بود که بابا الان دنبال اختلافات نباد باشیم، اختلاف پراکنی این گروه این گروه اینا، ما همه باید با هم اتحاد داشته باشیم. یعنی طیفو باز کرده بود همه اختلاف پراکنی رو، اینو نفی کرده بود. این موضوع گیریش که برای من خیلی عجیب هست. واقعیت اینه که ایشون اینطور گفته بود که بنا به تجربه تاریخی، من خودم بودم تجربه تاریخیش، آخه باید وقتی میگی تجربه تاریخی رو بیاوری مستندش کنی، کلی بافی نه. من این حرفم به هیچ وجه یک سر سوزن میگم، یک در هزار، نه توهینه به اسم توماجو، نه زیر سوال بردنشه، اما حرفشو این موردشو من زیر سوال میبرم. از من بودارم هست، خودش باید بیاد پاسخ بده چرا این موزه رو اتخاذ کرده توی این شرایط. من تو همین میهن تیوی پشتیبانی کردم ازش، بارها ازش به اصلاح حرف زدم و هر جور تونستم پشتیبانی کردم. اما نقد توماج و مواضع کنونیش چیزی نیست که بشه از اون صرف نظر کرد. اول از همه برای خود توماج و هواداراش، بعضی دیدم که توماج حرف زده صریحا تاییدش کردم فلان درست درست. آقا محتوای حرفش رو خوندین یا نه؟ میگه انقلاب هایی که از سر گرسنگی بودن اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشد تا نتیجه مثبت داشته باشد. آخه انگار مردم بعد 48 سال و بعد 4 قیامی که داشتن، 78، 88، 96 و آبان 98 و دو انقلابی داشتن، انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی یا شیر خورشید در 18 19 دی که اونجور کشتار کردن، مردم ناگاهند. این در حالی که آخه باید متنی که می نویسین، متنی که حرف بزنین باید معنا داشته باشه، باید مابزای تاریخی اجتماعی سیاسی و کف خیابون داشته باشه. وقتی متن نمیخونه، حرفاتون نمیخونه با اینا، سوال اینه خود چرا حرف زدی؟ چرا اینا رو گفتی؟ مجبوری؟ آدم که نباید همینجوری بیاد سرسری حرفایی رو ببینی پرتاب کنه روی میز که به قول خود این افغانی ها حرف رو پرتاب کنه. آخه باید از اون اعتباری که داری، زندان هم رفتی شکنجه کردی، میبخشی زندان رفتی شکنجه شدی و واشدادی هم خیلی بله هم که سرت اومده. آخه اول باید برای خودت ارزش قائل باشی و برای حرفات، و اینه زیر سوال میری یا مخدوش میشی یا این حرفا مخدوش کننده سا. برای منی که از تو حمایت که میکردم، اون حمایت درستم بود، بایدم که میکردم، ولی که نقد داشته باشم. اگر من نقد نکنم، ببین وضع من خرابه ها، هر کسی از نقد فراری میکنه، واکنشش نسبت به نقد تندی و فلانه. از اون من معنی نقد رو نمیفهمه، انگار که نقد یک به اصطلاح موضوع یک طرف است، انگار که هر کی اومد سیامک نقد کرد اون زیر سواله. نه، مگه من همه حرفایی که تو میهن زیفی میزنم یا تحلیل میکنم آقا درست در میاد؟ نه،
تحلیل دیگه، پیشبینی دیگه، سعی میکنیم، تلاش میکنیم که نسبت به واقعیت هایی که هست، چشم اندازی که هست، درست تحلیل کنیم، درست بررسی کنیم با شناختی که داریم، با اندازه توانی که داریم. اما یه جاهایی مطلقه، اونجا که وامیست سر آزادی، اونجا که وامیست سر اصول ارزش های انقلابی و به اصطلاح انسانی، مبارزاتی غیر اینا، سر این نمیتونیم کوتاه بیاییم و کوتاه هم نخواهم برد. ممکنه در نظرگاه سیاسی اشتباه کنم، اصلا مهم نیست، فرداش میام تصحیح میکنم، چک میکنم، به هر حال میبینم که آقا جون روند این نبوده، اصلا میام تصحیح میکنم، یه جای حرف غلط زدم، در مورد یک کسی حرف غلط زدم، میام عذرخواهی میکنم، دوبارم میگم، تو همین میانتیوی هم گفتم، از عذرخواهی کردن اصلا پشیمون نمیشم، عذرخواهی کردن که منو پایین نمیبره، که بالا میبره، اگه عذرخواهی نکنم زیر سوالم، یعنی چه آدم قدی هستم. یعنی دو تا چهار تا هم حالیم نیست. پس ایشون چهار قیام، دو انقلاب بوده، آیا هنوز مردم ناگاه شما تصور میکنید؟ در حالی که همین توماژ بارها گفته که مردم ایران به شرایط موجود آگاهند و این آگاهی اساس و چیز تمام جنبش ها و حرکت حق طلبان است. نمیشه بعد 47 سال شما بگین نمیدونم ناگاهی غیر اینا از فرط گرسنگی. توماژ چرا این حرف میزنی؟ مگر تو همین استانهای کرمانشاه بروجرد بود که کجا بود؟ اوج فقر رو اینا بود اینا. من اونجا رو که میدونم اونها رو داره. اون مرزهای سردشت و لردگان زندگیشو، اون اشعاری رو من خوب میشناسم، فیلمایی که مستندش دارم نگاه میکنم، 4 سال الان. انبار رو رفتن، کیسه برنج رو پیدا کردن، ریختن تو خیابون، نخوردن، نبردن خونشون. این وقار، این کرامت انسانیه، اون قیام کنندگانه، تو میگی به خاطر فقر؟ بعد در جای دیگه گفته که تشدید مشکلات معیشتی مردم برای دستیابی به اهداف سیاسی نه شرافتمندانه است نه انسانی. داری اینو به کی میگی؟ ببین توماش این حرف رو بایستی رو به رژیم جنایتکار بزنه که شما به دلیل حفظ حاکمیت، حفظ حکومت، این کشتارها رو دارید انجام میدین، نه به سمت اپوزیسیون یا یه چهره خاص. وقتی اینجور کلی هم بگی آقا باید مستقیم صحبت کنی، اوریان و شازگی، منظورت چیه؟ چرا در لفافه حرف میزنی؟ تو که خیلی جا واضح حرف میزنی، آقا واضح بگو تا ما واضح حرفتو بزنیم، در لفافه نه، در پوشش نه. ادهی از این سوء استفاده میکنن برای اهداف سیاسی، این شرافتمندانه است نه انسانی. کی این کار کرده؟ مضبوط آقای پهلویه؟ با تو باید که به اصطلاح پاسخ دی، نوشتت این را میرساند، چون دیگه کسی دیگه نیست، صاحب لی وجود ندارد جز پهلوی. بعد اینجا میای کلاس اخبار، یعنی کلاس اخلاق و شرافت میذاری مثلا برای پهلوی، چون بغیر پهلوی من هرچی فکر کردم کسی دیگه نیست، که این شرافتمندانه نیست، این کار اخلاقی نیست که از خون و رنج و فقر و مردم استفاده کنی لاینا. به نظر من خود توماج باید صراحت کلام داشته باشه و قیمت حرفهاش رو بده. اگر رو به پهلوی میزنی، کلیات اینجوری میگی، باید اسمش بیاری، یعنی حرفی که میزنی پایبند باشه دیگه. ببین من سیامک نادری میام نقد میکنم، ببین میگم توماج این حرف زده، سندش هم این هست، این حرفا رو زده، حرفاش میگم نقدش میکنم، اسم میبرم. چرا فردا توماج یا اون دوستانش یا هوادارانش با من بد میشن؟ خب بد بشن. اگه توماج صالحی سطحش، لولش این هست که با نقد من دشمن من بشود، من این توماج اصلا قبول ندارم. چطور اونجا که دفاع میکنم از تو خوب است، همیشه پشتیبانی کردم، حتی پستم که گذاشتم، اینجا که نقدت میکنم من میشم بده؟
نه به خاطر پهلوی ها، پهلوی که اینجا صورت مسئله نیست که، نقد تو مهمه. ایشون که همیشه صحبت میکرد از اتحاد، اکنون این حرفا 180 درجه با قبل تفاوت داره. حرف اتحاد بود، الان نوک تیز حملات از این چیزهایی که خودت گفتی و بعد اون اتحاش هم چند چیز بهش تو متن اضافه کردی، همه چیز ضد پهلویه، زیر سوال برنده است.

که احاطه شده سر همین تجمعات حکومتی، عین همین شقایق نوروزی که گفت فقط حکومتی ها نیستن که اونجا، بخشی مردم اومدن اونجا حمایت کردن از این رژیم، توجیه میکنه. حالا خوب با اسنادش هست که پول میدن، با فشار میارن، با تهدید میارن، نوبتی میارن، پرستو میارن، صیغه میکنن اونجا، تبلیغ صیغه میکنن. اتون همونایی که کشتار کردن صیغه اصلا شرماور نیست. یک خانم به اصطلاح که جوون رو بیارن جلوی انظار، دو تا آخونده گردن کلفت ریشو مفخور شکم گنده اعلام کنه نه من به خاطر صاحب زمان و فلان اینا، این خانم صیغه یک ماه شده با این آقا. این شد ایدولوژی اینا. تو ماچ این هدف قرار بده. دو هفته قبلم یک حرف خوبی زدی راجع به این اعدام ها و این زندانیان ضد رژیم، اون دستگاه رو من قبول دارم، این حرفا رو نه، این حرفا خلاف اون نه. از نظر من توماج مجبور نیست حرف بزنه، من کسی به تو فشار رو گده، من یه سرنظر گوشتن تو زیر گلوت که مجبور شده این حرفا رو که بزنی. همچنین که اینطور نمیشه که فرض این که ما از روی آگاهی و اراده، نه از روی آگاهی اراده بلکه فقط در نتیجه فلاکت و ویرانی دست به تغییر خواهیم زد، این توهین آمیزه. آقا جون مگر انقلاب ملی و اون 18-19 دی از 7 دی که شروع شد ناشی از آگاهی مردم و اراده مردم و بالا رفتن قیمت دلار که گرونی رو چند برابر میکرد باعث فقر مردم میشد و فلاکت مردم میشد، اون انقلاب ناشی نه این نبود تو بازار به اصطلاح بازار علایدین در هفته دی ماه که همون فردا شورای ضد حاکمیت و پشتیبانی پهلوی اومد. توماج عزیز این حرفا بوداره، هر تحلیلی میشه بر این حرفای تو گذاشت، این حرفای تو تحلیل رو گیتش باز میذاره. من محترمانه تحلیل کردم، واقعا میگم محترمانه، چون از نظر من توماج هم بچه ماست، اینجور افراد اینا بچه های این میهن هستن، ولی اون که حتی نظرگاه مثلا دیگری داشته باشه. یه عمو داشت اینجا، خب این چپ بود، بر علیه منم خیلی کار کرده بود چندی بارم صحبت کردم، حتی مجاهدین ترجیح میداد به من، خب خیلی سوی دیگه. ببین من حتی اون عموتو روشنگری کردم سند به سند فاک به فاکت. وقتی فهمید روشنگری میخوام کنم 18 ماه فیسبوکشو حذف کرد، حقایق اومدم گفتم، حاضر بره با این فرقه رجوی، با اون جنایتکاراش که، و اینم روشنگر کردم، به خوشم توضیح دادم، حضوری تو بذار توضیح دادم، ولی این همه ضد پهلوی باشه. خب من صداقت تو این فرد بسیار نمیبینم، اما نقد و روشنگریم دیگه تمام هستی این فرد رو زیر سوال من که نمیبرم. اون برخورد ناشایستی با من کرده، من این کار نمیکنم، من سیاسی حرف میزنم، پاک به فاکت مستند روشنگری میکنم، چون بایستی به در مقابل مردم پاسخ بده آقا چرا این عمل کرتا رو داری. بعد میگه قربانی کردن مردم نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی و آزادی باشد. یعنی پهلوی میخواد قربانی کنه که خوش به قدرت برسه، یا تغییرهای سیاسی، قربانی کردن مردم، انگار که پهلوی داره قربانی میکنه. آقای توماج صالحی و دیگر توماج صالحی های دیگر که هوادارش هستید، مگر پیش از دیماه در زن زندگی آزادی این پهلوی بود که قربانی گرفت؟ مگر در آبان 98 و اون دیماه 96 و اون انقلاب زن زندگی آزادی و 78 و 88 پهلوی میداندار صحنه بود یا این رژیم قربانی میگرفت؟ چرا جای قربانی و

مثل جلاد رو تغییر میکنی یا رهبر اونا رو تغییر میدی. بعدا تاکیدم میکنه که فشار اقتصادی، نابودی زیرساختها، تحریم ها، بی آبی، بی برقی، رنج مردم، رنج تحمیلی به مردم. رنج تحمیلی به مردم یعنی چی؟ نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی باشد. انگار که تحریم و پهلوی صادر کرده، انگار که تحریم و اپوزیسیون خارج کشور صادر کرده یا داخل کشور کرده. ما در تصمیم گیری و موضع گیری ترامپ و اسرائیل چقدر نقش میتونیم داشته باشیم، پر رنگ باشیم که بنا به خواسته های ما دارن این کار میکنن؟ هیچ وقت تو این 48 ساله اصلا نبوده. اگر بعضیا مثل آقای مثلا توماس صالحی اون سال اول رو ندیدن، ما روز شمار انقلاب از سال 57 به این بار رو ما داریم، زندگی کردیم باهاش. دیگه تاریخ این 50 سال نمیشه به ما درس داد که، حداقل درس شرافت رو به ماها نمیشه داد که، ما دهه 60 زندانی بودیم. اصلا قابل مقایسه نیست اون زندان و شکنجه ها. ما قوطی کنسروی، ماهی قوطی کنسروی چپ و راست میذارن، اونجوری شب میخوابیدیم. یکی میخواست بره توالت، جانبود از رو آدم ها رد میشد که بره توالت، اینقدر کیپ بودن. آخه وقتی حرف میزنیم باید خیلی دقت کنیم تو حرف هم. چرا قد بیدقت؟ یک زندانی سیاسی، یک مبارزه اصولی پایبند، زد کشیده، داغ دیده، نمیاد همجه حرفا رو بپرونه که بره. حرفا معنا داره، اگه نتونی حرفاتو مستند کنی به زیان خود خواهد بود. میگه با اشاره به تجربه‌ای که از زندان شکنجه و انفرادی حبسایی که بلند مدت و حملات سایبری داشته، میگه با وجود همه زخمایی که برداشته هرگز حاضر نیست حتی یک خط روی تن کودکان، زن، کارگر یا شهروند ویدپا بیفتد تا او به هدف سیاسی برسد. من این حرف رو از توماش قبول میکنم. توماش حاضر نیست مردم رو یا یه فردی رو این نوردون از روش بالا بره تا به قدرت برسه. اگر اینجوری بود که اصلا نیاز نبود که این هم قیمت بده که. اما سوال از خود توماش اینا رو رو به کی میگی؟ منم که در گذشته مخالف آقای پهلوی بودم، مخالف شاه بودم، الان حرفام همین هست. در جاهایی حرفام تندتر از آقای پهلوی است تو رابطه با جنگ. میفهمید داری چی میگی؟ اگر تو یه نظام بها دادی، من 26 سال تو این سازمان فقیرت و تشکیلاش قیمت دادم، قیمت سنگینم دادم. اون 17 سال آخر هر بلای سرم اومده، هر بلایی که بگی سرم اومده. حجم ضربات و کتک هایی که تو سازمان خوردم قابل مقایسه با اون زندان نیست. تو سازمان فقط کابل کف پا نخوردم. خود رجبی هم محاکمم کرده. دوبارم زندان بودم. تو به ما هم میگه شرافتمندانه. من میدونم که منظورت که من و ما نیستیم ما. ولی اینا خب به همه ما میخوره وقتی کلی بافی میکنی. تغییر واقعی باید از آگاهی و کرامت انسانی همراه باشد. تغییر واقعی، نه با قربانی کردن مردمی که قرار است به نام آزادی از آنها سخن گفته شود. چرا همش اینجوری در لفافه شخص سوم و چهارم و پنجم شما حرف میزنی آقا جون؟ بعد آخرش هم به اصطلاح توی اون متن آخر ویدیو نوشته شاید دشوارترین مسیر، مسیر آزادی باشد، مسیری که صبر، تحمل از خود گذشتگی و امید را میطلبد. اما جز این راه دشوار مسیر دیگری وجود ندارد و میانبرها واقعی نیستند. حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. تکرار میکنم، حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. منظورت پهلویه که نقش تأثیر کننده و رهبری کننده و اکثریت داره در جامعه ایران، به وضوح که معلوم است حداقل بلده ما اونه به نسبت سایر نیروهایی که
توی این اپوزیسیون هستن یا بعضی هاشوی که مثلا چنین ادعایی دارن، یا اینکه حقه های قول های هستن که میخوان کوچیکترها رو ببرن. منظور اسرائیل و خود ترامپ هست که میخواد رژیم رو که کوچکه ببنده. ببین حرفات قابل تفسیره، آدرس که نمیدی، نشونه که نمیدی، اما من سریع صحبت میکنم، واضح صحبت میکنم. من امیدوارم تو هم این زبان شفاف داشته باشی. قبلانا زبان شفاف تو رابطه با که رژیم نسبتا داشتی، الان دیگه نه. الان توی این متن، این نبا، این متن زیر سوال برنده است. تو این متن هیچی نیست جز خودتو زیر سوال بردی، خودتو نفی کردی. اگه اینا دیدگاه های جدیدته، خب برای این دیدگاه ها من تعصب میخورم. همینقدر بگم. موضوع بعد، خانومی هست به نام شقایق نوروزی، جدیدن عرصه بازار سیاست شده، چند جا اومده بودی و به اصطلاح صحبت هایی کرده. من امروز چون تقریبا توی دو سه هفته است ایشون رو شناختم، قبلا اصلا چهره سیاسی نبود که بدونم، تو حوزه زنان کار میکرد بسیار خیلی محدود. الان اومده رو بحث این اپوزیسیون و تو این چارچوب صحبت میکنه. یک مصاحبه داشته با عبدی مدیا که تیتش اینه: رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگی. شقایق نوروزی بی پرده حرف میزند. این خانم کی بی پرده حرف نزده است؟ اینا تبلیغات کانالش به اصطلاح همین کانال به اصطلاح یوتیوبی هست یا این رسانه هست که اینجوری باد میزنه این خانم رو. خب میگه میخوام راجع به پیچیده ترین و پرتنش ترین میدان سیاست ایران صحبت کنیم، جای میان جنگ آزادی، میان این اپوزیسیون قدرت ها و میان حقیقت تجارت و سیاست، در میان جامعه که سالهاست با میان خشم و ترس و امید آزادی و فروپاشی معلق مانده و فلان، در چه نقطه ایستادیم؟ آیا در مقابل این فرزن؟ این خانم بازیگر بوده، این خانم تو سریال تلویزیونی کار میکرده، توی فیلم های ایرانی توی رژیم بازی میکرده. حالا موفق بوده یا نه که اون حوزه تخصصیه، ولی آدم شناخته شده ای نبوده تا جایی که من از بازیگران زن ایران اون چهره رو میشستم. تو این 30 ساله تو سازمان که بودیم این اسامی نمیشناختیم، بعدا اکثرش میشدیم تو انقلاب زن زندگی آزادی هم خب اینا رو خیلی شناختیم. حوزه‌ای که با این خانومی که تو سریال تلویزیونی بازی میکنه تا 96 هم اونجا بوده و فلاینا، پیچی ترین و پرتنش ترین حرف ها و به اصطلاح کلان سیاست های ایران. خب اگه این باشه، ما باید برداریم گوگوش رو برداریم بیاریم گوگوش رو راجب پیشترین مسائل جهانی و بین المللی بیایم از خود خانم گوگوش و اینجور افراد سوال کنیم. آقا حوزه کار گوگوش این است. گوگوش النهایه میتواند به عنوان هنرمند نظر خودشو، احساس خودشو، مواضع خودشو، دیدگاه خودشو، حمایت طرفداری خودشو از مردم یا یک شخص سیاسی دیگر پهلوی اینو ابراز کنه یا از کسی دیگری. دیگه بشه تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر جهانی، تحلیلگری که بین ملل، اونم پیش در این مسائل رو کار این هنرمنده. چه برسه به این؟ این خانم حرفای زده. من امروز باور کن دو ساعتی گوشم اول سردرد گرفتم، شوکه شدم. میدونستم این چیه تو چند تاش نیست، میدونستم بازیگر از این داره استفاده میکنه تو سبک. خب ببین بازیگر توان نقش بازی کردن، حرف زدن، اینا رو رول ایجاد کردن رو داره، بر میزانی که هست از این استفاده میکنه. طوری حرف میزنه، قسم توی نیستا، این روحانیون رو دیدی؟ اینا خدا رو دیدی؟ میرن بالایی که منبر طوری از این عاشورا، از این فاجعه نمیدونم تاریخی فلان اسلام اینا حرف میزنن، انگار که اونجا حضور داشته، تمام جزئیات هم میدونه، وحی منزله، عقل منفصل. ایشون هم اینجوریه.
آنچنان قاطعیتی داره حرفاش که اصلا نه به کاراکترش میخوره و نه پروسه زندگیش میخوره و نه محتوای حرفاش. آتونی پشمو شدم که اصلا این چی بوده، اصلا ارزش داره حرف بزنم یا نه. از قضا پس از اینکه این فکر رو کردم گفتم ارزش رو داره، ارزش رو داره از این جهت که ببین صحنه سیاسی ما به کجا رسید دیگه. این خانم میاد اینجا میشه چهره سیاسی و این اپوزیسیون درباره هر چی نظر میده، اما کوچکترین فهمی دانشی از سیاست و این پروسه تاریخ نداره و نخواهد داشت، چون فقط باید حرف بزنه. من فاکتاش خواهم گفت اگه لازم باشه، من فرصت نکردم به اصطلاح که حقیقتش، چون این نیاز داشت که تمرکز داشته باشم، خیلی فرمول کننده گفتم که با اینکه حرفاشو شب رنگ کردم، ولی تا جایی که بتوانم توضیح خواهم داد. میگه میهمان امشب من به معرفی نیاز ندارم، شقای نوروزی را شما همه میشناسید. طوری میگه انگار که میگه پهلویه، انگار که مثلا گوگوش هایده است که همه بشناسن. خب داره تبلیغش میکنه. بعد گفته که چی شد که شما ضد جنگ شدید؟ میگه من فکر میکنم که باید این اتفاق این فرقهی که راه افتاده و این شکل کمپینی که عجیب و پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته به این جنگ وصل است که این دو رو از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابل ایستاد. این فرقه، ببین، به پهلوی، به سلطنت طلبان، پادشاه ها میگه فرقه. آقا یه سیستم حکومتی تو سراسر دنیا هست، حتی تو خیلی جاها موفق در این حکومت ها از قضا اینان، هم تو اروپا هم تو حوزه خلیج فارس. میخوای فقط مارک بزنی که فرقه؟ این فهم سیاسی این خانم هست، در ضدیت کور نمیگم، ها این اصلا چی هست که ضدیت کور داشته باشه؟ این خانم اگر بگیر بیاد سمت پهلوی، درست اینه که بیاد سمت پهلوی، چون رژیم تو اون توی اون ساختار سینمایی که بوده هر بلای سرش آورده، اما هنوز هم از اون دل نکنده، تو سراسر این حل به هست، به جایی که ساختارن سمت این ور باشه هنوز هم اون وره. چرا؟ اینو باید خودش پاسخ بده. من مارک نمیزنم، من تجزیه تحلیلش شخصیتی، روحی روانی و انگیزاشو چیه من نمی کنم، حرفاشو میگم. میگه در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن کشته شدگان اون دیماه چیزی غیر از این نمیتوانم بگویم. یعنی دست کم در قیام های پیشی کشته های من سپر بین دو میدان آتش نشده بودن، یعنی رژیم یک طرف، آمریکا اسرائیل یک طرف، اینا اون سپر شدن اونجا. چه ربطی داره دیماه حد فاصل جنگ اول و جنگ دوم بوده؟ فاصله چند ماه تمام شده بوده. خرداد ماه کجا، دی ماه کجا؟ چرا دروغ میگی؟ چرا میخوای به زور وصل کنی، به ربطش بدی به اون جنگ اول و یا جنگ دوم؟ مگه جنگ دوم ناشی از این به اصطلاح که دی ماه بوده؟ میگه بیانی دادن این آقا، همیشه به پهلوی میگه این آقا، یا بعضی جا گفته این موجود، اصلا موجودو برای تحقیر یه نفر به کار میبرن، یعنی صفات انسانی فرد، حرمت کرامت انسانیش رو سلب میکنن، اینو در حد یک موجود، در حد یک حیوان استفاده میکنن. اگر ما بیایی بگیم که آقا جون انسان هم موجودیست فلان فلان، این به لحاظ علمی قابل فهم است، اما به یکی بگیم اونم رهبری یک انقلاب که این کار نپذیره، مال دیما، مردم صداش میزنن، بگیم این موجود، تو فقط به پهلوی توهین نمی کنی، به همون 350,000 نفری که تو تورنتو رفتن، تو اون شهر رفتن، تو این شهر رفتن، میلیونی اومدن تو سرزار جان و کف خیامونا تهران شعار دادن، کشی شدن، به همون کیسه سیاه ها
به همون رقص و اعضاها داری توهین میکنی خانم، یا زبون تو غلاف میکنی از این بیحرمتی، غلاف از بیحرمتی، بیادبی، نه به پهلوی، به همه مردم موجود. یعنی چی؟ بعد تو میگه آزادی بیان و سلطنت طلب های پهلوی ها مانع من شدن. الان دیگه آدم جرات نمیکنه تو خونهشون هم میان حمله میکنن، یه نفرم با چاقو زدن اصلا تو لندن. کی جلو آزادی بیان تو گرفتن؟ تو این 3 ماه هر جا رفتی فقط داری فحش میدی، فقط داری توهین میکنی. موجود میگه بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش داد. یعنی اون بقای، یعنی اون بیانیه، اون اطلاعی که آقای پهلوی دادن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو اون کشتار که بسا دیما. به چه حماقتی این حسین طاهری مداح اصلاح حکومتی میگفت ای پسر نمیدونم شاه خائن، تو بودی که مردم رو کشتی. اینم شده زبان دوم اون حسین طاهری مداح حکومتی تو شبهایی که میان تظاهرات میذارن تو تهران، همونا رو قرقره میکنه. شرم‌آور نیست؟ میگه ترامپ در حالی که کمتر از 1 ماه پیش بمب سنگرشکن روی کشور میریخت، توجه داشته باشین ها، روی کشور میریخت، نمیگه رژیما، نمیگه رو ساختار هسته‌ای که میخواست بمب اتم بزنه، اون که بمب هسته‌ای زد اون 3 تا سایت رژیم زد، اونو میگه کشور. هر کجا از رژیم میگه یا از کشور صحبت میکنه یا ایران صحبت میکنه یا مردم، رژیم هم میگه مردم. ای ننگه بر شما. هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشناسم که چنین ریسکی رو با مردم دست خالی کرده باشه، با هوادارانش. مطمئنم هوادارانش هم که بودن، ولی با هوادارانش دست خالی که انجام بدن. علت این که با اعداد کشته ها بازی میشود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که این اتفاق افتاده تو دو شب اینا، بلکه اینا رو اسرائیل و اون اسرائیلی نخست وزیرش هم اونجوری مصرف میکرد اینا رو. ببین عوضی که فلش بیاره تو رژیم که چقدر کشتی، اصلا ما نمیگیم 40-50 هزار نفر خانم گرامی، همون 5-6 هزار نفری که خود رژیم تایید کرده. تو دنبال بازی با این اعداد ارقام هستی؟ منم این اعداد گفتم، من از کجا بدونم که آمار چقدره؟ رژیم هیچ موقع آمار بالا که نمیده، خوش میگه 4-5 هزار نفر، 5-6 هزار نفر. روز اولی که من از ایران انتشار شدم 12 هزار نفر، شوکه شده بسن باورم نمیشد. بعد شد 18 تا، بعد گفتن 30 تا، 32 تا، 40 تا، 42 تا، تا 50 تا. این خانم میگه که پهلویچی ها اینا رو بودن تا 100 هزار تا. من تا نشیدم از دیماه بگن 100 هزار تا. آخه شرم و حیا چیز بدی نیست. ببین این حرفا وقاحت ها. هی میگم سیامک محترمانه صحبت کن. چجوری محترمانه صحبت کنم؟ تو سمت رژیم قش کردی این حرفا رو میزنی، از من میخوای محترمانه صحبت کنم؟ حرفاش که زیاده. میگه این چیزیست که در تمام رابطه با پدر پویا بختیاری هم اتفاق افتاد که توهین شد، مگه پهلوی کرده بود؟ از نظر من مواضع پدر بهش پویا بختیاری همچنان سوا بختیاری غلط اندر غلط بود، نقدش هم کردم، منتها محترمانه نقد کردم. بعد میگه خیلی از هوادارانشون که باورمند بودن که وجود داشت که میتونستن تو خیابون میان و برایش در خیابون آمدن، این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپین مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی نگاه میکند. بعد میگه یک قیام مردمی به پل
به پل دوم جنگ تبدیل شده. غم انگیزترین اتفاق تاریخی معاصر دیماه بود. غم انگیزترین مظلومترین کشته ها رو دادیم که به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کثیفی بود. پهلوی کار کثیفی کرده بود. کشته هایی که باور داشتن تبدیل کردن به پلی برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفته. تمام ایمان و اعتقادات باورمندانه و رنج های اینها را به خاطر شما در خیابان آمده بودن مصرف کردید. یک دولت متخاصم از اون استفاده کرد. اسرائیلی داره میگه. اسرائیل کجا از دیما استفاده کرد؟ اسرائیل مسئلهش موجودیتشه از 7 اکتبر اون نقطه شروع شد این جنگ. تبعاتش هم اینا بود. رژیم کمک کرده بود به حماس. اسنادش هم از پولش هم داده بود. میگه واقعا امیدوارم کمپین رضا پهلوی اگر برای هر چیزی نشود پاسخگویش کرد. برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشد. ببین نمیگه خامنه ای اون جلادان این جانیان رو پاسخگو کنیم. میگه باید پهلوی رو پاسخگو کنین. بعد خانم چپ راست برای خودش نوشابه باز میکنه و با اون لبخنداش. آخه وقتی این حرفا رو میزنی قیافت نمیخوره که اصلا تو دردمندی. من این کارم، من زندگی مینه، من روانشناسی به اون شکل نخوندم و دستم تو کاره. میدونم طرف مقابلم کی هست، داره چی میگه. زبون باز کنه کم کم حالی میشه محتواش چی هست. میگه کمر جنبش اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست پهلوی. چرا؟ مگه جنبش هایی که قبلی اینقدر بی بوته بودن که پهلوی فقط به یه بیانیه داد این کمر شکست؟ اینقدر کور. جالبیش اینجاست، این که میگه تو زندگی، تو انقلاب زن زندگی که آزادی، ما اینقدر کشتار به اصطلاح نبود. حتی تو مجلس به اصطلاح این به اصطلاح شورای اسلامی اعلام کردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، کمر جنبش ما را به اصطلاح شما شکستید. مجلس رژیم گفته بود که انقلاب زن زندگی آزادی عامل خارجی نداشت. خانم یا شما نمیدونین یا دروغگو هستید. از نظر من دروغگو هستید. حداقل اون دوره رو من تو یادم هست، روز به روز تو یادم هست، انقلابات پیشین هم یادم هست، همون که آبان 98 بود و وزیر کشورش اومد گفت ببین ما فقط به سر و سینه شلیک نکردیم که به پاهام شلیک کردیم. میخنده میگفت اونا رو به عوام. دیماه و که عوامل خارجی بود، آبان و تو 98 عوامل خارجی، زن زندگی عوامل خارجی بود. فاکت میارم، برین سایت های رژیم رو چک کنین. اور از این حرفا سید محمود پناهیان، این آخوند آدمکار که اون مذاکراتی که تیمی 78 نفر رفتن تو عمان، اینم اونجا بود. میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شد، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بود. افسوده که فتنه های گذشته همه چیز به صلاح تو گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی و غیره، همه مستقیما اختشاشش رو فرماندهی میکردن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سوریهی اونجا فرماندهی شده بود. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شده. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهم ایران رو آزاد کنم. سران انگلستان، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند. خانم نوروزی، میاتون رفته تو دیما، میاتون تو آبان، میگفت دیگه جنگ جهانی، ما تو سه روزه با جنگ جهانی شده بودیم، با جنگ جهانی مواجه بودیم. چرا دروغ میگی؟ دهه 60 اعدام میکرد اینا رو، میپیچون لای پرچم آمریکا، اینا مزدورای آمریکا، هم ماها بودیم، همیشه این کار کرده. چرا دروغ میگی؟ من نمیگم اشتباه، دروغ داری میگی. یا بیا بگو که من نمیدونم.
آخه طوری حرف میزنی این آخوندهایی که خیلی کلاسه شده بالا حوزه علمیت راجع اسلام حرف میزنن اینجوری حرف میزنن.

برای اظهار نظرش هم که میگه مثلا تو رابطه با هر کی میزنم، برای نظر سیاسی هم به اصطلاح که بگم که خودتون رو هم نباید محدود کنید که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ما شده، با یه ویژه این که اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید، بنابراین خودتون هم محروم نکنید، یعنی بحث کردن و تحلیل کردن، و به خودتان این اطمینان را بدهید که در موردش صحبت کنید. آقا اگر تو هم تو این خاورمیانه ای، اگر تو هم جزء این مردم هست، مگه همه مردم میان تحلیل سیاسی میکنن، تحلیل استراتژی میکنن، تحلیل روابطی که بین الملل میکنن؟ آقا هر کی نشینه سر جاش، سنگ رو سنگ بنا نمیشه. مگه اپوزیسیون مجلس وحوش رژیمه که هر کی بیانن اونجا جا بدن که بیاد که صحبت کنه؟ بعد این کار که پهلوی کرده یک کار استثنایی بود، در هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه فرستاد وجود نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردنشان به کل مجموعه کمپ ترامپ و غیره، اصلا باور نکردنی است. اومده فقط برای بدنام کردن این. اینو من چند تا فاکت دیگه ازش که میخونم، چون فکر کنم به اصطلاح وقتم به اصطلاح بله کم هست. من 34 دقیقه شروع کنم، من 2 دقیقه دیگه این بحث و این خانم رو ادامه خواهم داد. چرا؟ نه به خاطر اینکه خانم اهمیت داره، به خاطر اینکه ببین با چه کسایی مواجهیم که الفای سیاست رو معنای حرفاش رو نمیفهمه. عین اون مجلس زمانی که نه معنای سازمان رو میدونست، نه معنای حزب رو میدونست، نه معنای کنگره، اومده بود کنگره آزادی ایران، چون پول داره، چون سرمایه داره، اپوزیسیون پول دار، اومده یه کلوپ ضد پهلوی ساخته تحت عنوان کنگره آزادی، فقط چون پول داره. یهو این آقا خلق الساعه ظاهر شده، این خانم هم عین همون. نمیدونم چرا هر کی ظاهر میشه که ضد پهلویه. اینو ول نخواهم کرد، تا تهش خواهم رفت. چرا؟ برای اینکه هر نمونه دیگر اینجوری بیاد، آقا جون بازی نکنین با روح و روان و موضوعات اساسی مردم. من 1 دقیقه دیگه، چون به اصطلاح که فرصت نیست، صحبتی خواهم کرد در رابطه با اکبر معینی و حسن محصل. این دوتا زندان زمانشاه بودن، تو این هفته فیلم پخش کردن. از غذا اون رسانه باشگاه خبرنگاران بسیار جوان که وابسته به صدا و سیماست، همین فیلم ها رو، همین مصاحبه رو برش پخش کرده تو ایران ها، تو ایران ها، که میگه اینا برای پهلوی صحبت کردن، خب افشا کردن، رژیم هم استفاده میکنه از این بر ضد پهلوی. من این اکبر معینی رو و حسن محصل و این ترکیب رو سال 1370 تو جلولا، تو بنگال روابط، اون زمان تو من به تو بخش اطلاعات بودم، 11 ما کارم بود که برای کسب اطلاعات میرفتم شهرها و روستاهای اینا اطلاعات، گاهن کار سیاسی با این روستاییانی که کنار این قرارگاه هم هستند. من به عنوان فرمانده اونجا میرفتم، همیشه هم یا سلاح داشتم که رسمی، یا به اصطلاح که لباس شخصی داشتم، کلت میداشتم که این اصلا میزیر، هم محافظ داشتم هم مترجم. این دو نفر فرستادن از بخش اطلاعات تو بنگالی که مال ما بود، بخش روابط بود، مردم یا این روستایی ها یا این خان ها و عشایر سیاسی میادن اونجا، من اونجا باهاشون به اصطلاح ترتیب میادم حرفامون و ملاقات هامون رو. این دو نفر رو تک فرستادن، برای یه نفر کرد و کرمانشاهی فرستادن، اومده بود جذب سازمان بشه، 35 سالش بود، با سیبیل بود، این روستایی بود، این دروغ میگفت که من از رادیو مجاهد گوش میکردم. بعد اینا هم آدم های سید حسن محصل اونجا وحشیانه فهمیدم عجب شکنجگریه این، خیلی اذیت کرد اینو، این پیچوند که تشخیص بده این آیا نفوذی رژیم هست یا اینکه آدم ساده فقط میخواد اینجا زندگی کنه و خرجش در بیاد، یعنی چون پول نداره اومده اینجا. اکبر معینی کمتر چیز میکرد، حسن محصل همونجوری که رضا گورانو. 1 دقیقه دیگه با به اصطلاح که با عرض معذرت
من هر دو اینا رو جزو 140 شکنجهگر آوردم. 3 ماه با اینکه تجربه 36 ساله دارم تو این فرقه رجوی، اینم تحقیقات کردم، 3 ماه تحقیقات کردم فقط سر این 142 شکنجهگر با عکس و سند که گذاشتن. این رضا قورانه 2 ماهه قلبش رو اینجا شکافتن تا اینجا، راه میره میخوره زمین که بیهوش میشه، آدم ها رو نمیشناسه، منم هم که نمیشناسه. بعد همین شکنجگر تو زندان های شاه میبخشید، تو زندان هایی که ما بودیم تو خمینی این کار رو با ما نکرده بودن، همین کسافت پلید، پلیدتر از باجوها شکنجگران رژیم جمهوری اسلامی اینا. هی میگم که سیامک اگه نمیگی فردایی سازمان که میاد میگه که این داره باجیان این رژیم رو سفید سازی میکنه. نه، اونا اصلا هیولایی بودن. ولی تو به کجا رسیدی که من این حرفی میزنم؟ به رضا گوران که 2 متر قد داره، 2 متر قد داره، جوون، همه میگن جوون مرده، بالاترین مسئول تشکیلات سازمان مهوش سپهری نسرین گفت تو واقعا آدم جوون مرد، آدم پاکی هستی. این شکنجگر تو 3 سال انفرادی زجرش میداد، بهش گفته بود که یا پامو میبوسی یا به تجاوز میکنم. حالا اینا اومدن برای ما از ساواک میگن. کاش که فرصت باشه، من از شما که نظرت میخوام که نتونستم بحث رو کامل کنم خانم شقایق نوروزی، ولی میخواستم کامل بگم، ولی من دست بر نمیدارم. هر کسی جهت اطلاع، هر کسی بیا سوسه بیاد داره، نزدیکترین دوستان من بیان به هر نوعی که ممکن است از سازمان مجاهدین بخوان بگن اینم چهره اپوزیسیونه. ببین، سازمان اپوزیسیون بشو نیست، مشروع بشو نیست، شما زیر سوالی. تا دیروز با هم سلام علیک کردیم، احترام برات داشتیم، الان هیچ احترام برات قائل نیستم. چرا؟ چون شکنجهگرها رو داری ترویج میکنی در ضدیت با پهلوی. ای ننگ بر شما، به چه زبونی دیگه من بیام اینجور به شما توضیح بدم؟ من نمیخوام بخشی از شما باشم، شرم دارم، شما دوستان من هستین. میفهمید چی میگم؟ تمام، میبخشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه های سپاه، با فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دست شانده هاشمی رفسنجانی بشه، ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظامو در آورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگانو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی‌کرد، چطور تونست با وجود بحران‌های ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره‌ای هم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر و عشق غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می‌بردن مثل امام یا حضرت آقا، ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد، تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرفت تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک‌آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود، آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت می‌کنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276 حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای. جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه ایه. پدر و مادر علی خامنه ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بود و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 تا بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر معمم خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالها هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه ای با علی خامنه ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عمو منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران عراق و عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع گیری های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود امان نامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیر نشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولا مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونهشون میومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیرزمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش میکردن و معدود تبریزی های مقیم مشهد هم مراجعه کننده هاش بودن. شاید همین خلأ جایگاه همونو مجاب میکنه تک تک پسرانشو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه روی کردم علی خامنه ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بوده و بر بهانه ای بچه‌ها رو تنبیه میکرده. علی‌ایال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه‌ای و همه ماجراهاش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشته و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه ای میگه زمانی که قم بوده تو کلاس های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. هم دوره یای خامنه ای تو قم، یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری، تایید میکنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار میرفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضیه ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشته و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. ولی خب 4 مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبوده و صرفا به دلیل منبر رفتنهای انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالب مبارزه سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفاً روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه ای متأثر از نظام فکری چپ ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه‌ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه‌ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه ای ملغمه ای بود از آموزه های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه های علی شریعتی و با همین رو کرد و نگاه هم تو سالهای آغازین دهه 50 در مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر میرفت و تفسیر قرآن میکرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف میزد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد. ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودن. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر میرفته و ذم اولی میگفته و مته دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزهای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظرها که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظرها به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمی شدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی‌صدر پیشبینی کرده بود، خامنه‌ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت تا در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه‌ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستن بیاین در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسدعلی خامنه‌ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه‌ای رو برای این کار صالح میدانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیل هم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری های خامنه‌ای و بنی‌صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی

خمینی رو شکایت کردن. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی صد نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حذف بنی صد دارن. بنی صد تو حرفاش خامنه‌ای، هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی صد رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به عزل و برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلهی اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از توی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ما برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد به علی خامنه ای نماینده مجلس و امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دوچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته، اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین و حوزه علمی قم به اتفاق آرا علی خامنه‌ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد میکنن. خامنه‌ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست، اما با این گزینه موافقت میکنه و در نهایت علی خامنه‌ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه‌های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتند. علی‌عیال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین رو نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه ای نظرش رو میرحسین نیست، پیش خمینی رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه ای هم چاره ای نداشت جز اینکه با حکم خمینی میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه ای که علی خامنه ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه‌ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه‌ای هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته‌ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده را به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه‌ای بیفته، همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به مهره مورد نظر هاشمی

0: رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی‌گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد، تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته، جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
1: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
0: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درس کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
0: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی‌گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
1: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
0: و دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه
1: موقت گفتم داره اعلام نمیشه.
0: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی‌الحال علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و 6 فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مشتبه به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل ترین گزینه برای جانشینی خامنه ای تبدیل شد. احتمالی که عملا موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مشتبه خامنه ای به جای پدر صرفا شبه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه ای موروثی شده و مشتبه سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه ای و پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اقشار فرودست جامعه را به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش‌های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش‌هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی داشت. اما علی خامنه ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اقشار فرودست، پروژه حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودش رو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودش رو بی‌اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و به بندهای فله‌ای و اعدام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و خریج هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه ای طی 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی عذرخواهی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی عذرخواهی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکرش شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف میزد و حتی عذرخواهی میکرد. ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع میکنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها تن کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد، علی خامنه‌ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته میشد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهراً آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناامن کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش بس ختم شد و علی خامنه‌ای حدوداً 10 روز بعد از آتش بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده‌های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت ده ها موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی میومد. انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بود. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتن، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعا یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده با موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید. اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بست و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی‌قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی افتاد و برای تحقق این رویات یه سالها میلیاردها دلار از درآمد کشور رو هزینه گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی ثمری رو با اسرائیل پیش ببرن. مبارزه ای که تنها حاصلش ده ها هزار کشته و صد ها هزار آباره بود. خامنه ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر هزار سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوشسالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرمنگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به میهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان و یاران این برنامه‌ها که در طول سال‌ها با هم در خم و پیچ کوچه پس کوچه‌های تاریخ ایران در جستجوی شناخت از تاریخ سرزمین خود بودیم و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و سپاس از زحمات شبان روزی آنان در این شرایط سخت. دوستان گرامی، در برنامه قبل من اشاره کردم که با دشمن نمیتوان با اندیشه مشترک جنگید، به خصوص وقتی که هر دو طرف یا هر چند طرف اندیشه رو تبدیل می کنند به ایدئولوژی و آرمانی که به اون اعتقاد دارند. اندکی در این باره صحبت کردم و در این برنامه در حد امکانات این چند ده دقیقه که داریم سعی می کنم که باز هم بیشتر درباره این مسئله و نیز افریتان خونخاری که بر ایران سایه افکندند و جز جنگ و بدبختی و فلاکت چیزی نیاوردند چیزی بگویم. اخبار ایران رو حتما دارید دیگه، فقر و فساد و اعدام هر روزه انواع و اقسام انسانها، بهائیان، سرکوب زرتشتیان، سرکوب کسانی که علیه آنها شوریدند و عده‌ای از آنها هم گویا هنوز مسلمانند و نیز ماجرای جنگی که از نعمتهای الهی است، چنان که بنیانگذار این جمهوری تاریکی و ظلمت خمینی گفت و اینها به خون زندن. من حدود 40 سال قبل که هنوز تو این نقطه نبودم، تو این نقطه از اندیشیدن، در مجموعه که منتشر کردم سرودم برای مظهر جنایتکارترین ارتجاع معاصر خمینی. به خون خنده زنده است، به خون زنده است این افریت مردم خوار زشتا، این که راهش مرگ و رسمش مرگ و دینش مرگ و مرگش دین. به جرفای دل پردوزخش دارم یقین زاغاز، زگاه زادنش انباش دست از زندگانی کین. از این رو هجرگه آراست بر فرشی از اجساد، از این رو هجرگه آراست و بر فرشی از اجساد، عروس خلق خار مرگ را آورد در کابین. و زاد از این دو بوم شوم مردم خار، در این بوم هزاران دیو زاد دیوکار زشت دیوائین. و از قوقای این پتیارگان شد خاک و ابر و باد، زخون رنگین زخون رنگین زخون رنگین زخون رنگین. شعری کوتاه از مجموعه 30 سرود سرخ. ولی این پتیارگان ما فکر میکردیم با خمینی آمدن، ولی رگ و ریشه آنها و به قول معروف نطفه آنها قرنها قبل بسته شده بود و ما این رو ندانستیم و به دلیل همین ندانستن انقلاب 57 رخ داد و سرزمینی که رو به سوی ترقی می رفت، این اعتقاد من است. نمیخوام مطلق بکنم، ولی دوستی کامنتی گذاشته بود که من سخنان شما رو دوست دارم، گوش میکنم، ولی چرا سفید کاری میکنید؟ محمد رضا شاه چنین بود، چنان بود، خودش این انقلاب رو به وجود آورد. من پاسخ کوتاهی دادم، زیرا مدت هاست پاسخ خود را در برنامه ها میدم، فرصتی ندارم. و نیز اگر بخوایم تک به تک با هم بحث بکنیم، به قول معروف حضرت ابو یحیی که اسم عرفانی عزرائیل هست، سر خواهد رسید و میگوید بفرمایید. ببینید، این فرهنگ که در هنگامه تجربه حکومت شیخ حدود نیم قرن هنوز وجود داره، تأکید مؤکد میکنم، فرهنگ احزاب سیاسی وابسته به شوروی و گروه های عقیدتی وابسته به دشمنان ایران، یعنی کسانی که از بیابان های سرزمین های بیگانه آمدند، عربستان روزگار ما، که من منظورم کوبیدن عرب نیست و معتقد به نجات پرستی نیستم، ولی تاریخ این رو میگه. از اون موقع شروع شد و ما چون آمیخته بودیم با این اندیشه، نتوانستیم بدانیم و نیز به اصطلاح روشنفکران و منورالفکران و نمیدونم محققان ما هم اکثرشون تا خمینی نیامد نفهمیدند که اسناد رو ورق بزنند. کم هم نیست. مثلا خیلی ساده ما میتونیم برویم و اسناد رو نگاه بکنیم و ببینیم که کسانی که بیرون آمدن چه کردن. من این رو برای این میگم که باز دو ایدئولوژی که یک ایدئولوژی است و مقابل هم دارن می جنگند و فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدن. این رو من روشن بکنم این مقداری تا ببینیم که مثلا آیا رفتار کسانی که به ایران آمدند و بعد ایدئولوژی اونها با تغییراتی تبدیل شد به ایدئولوژی روشن فکران ما، مسلمانان روشن فکر ما، چریک هایی که مسلمان بودند، مجاهد بودند یا اسم دیگری داشتند، با سایر کسانی که بیرون حمله کردند تفاوت داشت یا حتی بدتر بود؟ آیا اونها صلح کردند با ایران؟ فرض کنیم امپراتوری ساسانی فاسد بود، هرچی میگن آخوندها، نمیدونم دشمنان ایران، کسانی که با ایدئولوژی کمونیسم روسی میخواند کل تاریخ ایران رو نفی بکنند، فرض کنیم واقعی است که واقعی نیست، ولی آیا اونها صلح کردند؟ آیا برده نگرفتند از ایرانیان؟ آیا به زنان تجاوز نکردند در جلولا؟ صدها و هزاران کودک رو در نبرد ناوند نگرفتند به بردگی؟ در شهر استخر هشدار نکردند؟ بازماندگان رو زیر تازیانه استثمار نکشیدند؟ و اینها ثبت شده. و اگر من دارم اینجا تأکید میکنم، نه به خاطر روزخانی است یا کینه ورزی، برای اینکه ما هنوز درگیریم، هنوز با ایدئولوژی غارتگران ایران، جنایتکاران، کسانی که اومدند این مملکت رو نه تنها به بردگی کشاندند و بردند و تجاوز کردند و کشتند، ولی چیزی باقی گذاشتند که در درون ما لانه کرد مثل پارازیت، مثل کرم، و ما عوض شدیم و کمر تاریخ خودمون رو شکستیم. تأکید میکنم این بحث به دنباله بحث قبلی، نشان دادن اینه که با یک ایدئولوژی مشترک نمیتونیم با خوندا بجنگیم. و اتفاقا از همین ایدئولوژی مشترک است که فریاد مرگ بر شاه برمیآید، در حالی که آخوند داره هر روز با فریاد الله اکبر میکشه، هر روز و هر شب تجاوز میکنه، میدوزه ایران رو، برده لبه پرتگاه. من فرصت نیست که واقعا مفصل این رو توضیح بدم، ولی چند تا اشاره میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. اسناد هست شهر ری رو در آغاز اشغال ایران ویران کردن بالکل. از دوران خود پیامبر اسلام تاریخش از دکتر خنجی نوشته، آقای الرصافی نوشته و خیلی چیزها وجود داره که تو عربستان چه اتفاقاتی افتاد و زمان خلیفه اول. ولی وقتی آمدند به ایران، تاریخ ثبت کرد ایران پر جمعیت ترین کشور اون روزگار بود. در استخر نهر خون را انداختن، چند ده هزار کشته و حتی ثبت کردند به دستور سردار سپاه مهاجم که از مقاومت مردم همیسه، یکی از شهران روزگار، عصبانی بود، گفت همه رو به جز یک تن بکشند. در شهر شاپور کشتار کردند. بعد ادامه یافتین در زمان امویان با همون آیین، با همون خدا، با همون رسول، با همون مقدسات. حمام خون در گرگان معروفه که قسم خورده بود که از خون این مردم باید گندم آرد بکنم و نان بخورم و این کارو کرد. در سرکوب دوباره گرگان 30,000 کشته. در کشتار مردم سرخس فقط 100 تن زنده ماندن. سرکوب سغد و بخارا برویم بخانی، هیچ چیز باقی نموند، مردم رفتن تو بیابان، اونایی که زنده مونده بودن. نیمی از خانه ها در بخارا مصادره شد و بخشیدن به مهاجمان. دانشمندان و استادان اون روزگار رو در خارد کشتند. شهر خارز شهر سرماخیزی بود، مردم رو لخت کردند و رها کردند و در اثر سرما مردند. حالا میتونیم بریم اسناد رو ببینیم و ببینیم که ریزتر اینا چه کردند. تحمیل جزیه مثلا در سال 23 هجری بعد از کشتار وسیع مردم در استرق، جزیه بر اونها تحمیل کردند. جوی خون در شهر استرق واقعی است. فارسنامه ابن بلخی این رو ثبت کرده. اشه در سال 30 هجری مردم استرق شورش کردند و به وحشیانه ترین شکل، عین خامنه ای، اجدادش مردم استرق رو به خاک و خون کشیدن و سردار نسل‌کشی سوگند خورد که جوی خون را بیندازد و خلاصه نان بخورد از خون مردم و این کار رو کردند. نبرد ناوند رو باید رفت خواند که چقدر کشتند و بسیاری از کودکان رو کشتند. طبری روایت میکنه که پیروز نهاوندی ابو لؤلؤ که بعدها خلیفه دوم رو کشت، با دیدن آنها گریست و سوگند خورد که انتقام بگیره و هر کس رو میدید از این بچه های کوچیک دست به سرش میکشید میگفت خلیفه جگرم را خورد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1958. در جلولا بسیاری از زنان را اسیر کردند. تاکید میکنم که جلولا مرکز به اصطلاح لورهای اون روزگار بود، یعنی در دست لورهای دلیر بود و تجاوز اینقدر وحشتناک بود که حتی خلیفه رو به فکر فرو برد و هر کی رو به دست آوردن کشتند. تاریخ دبیر جلد 5 صفحه 2116 و 2117 درباره ری اشاره کردم. باز تاریخ طبری اشاره میکنه نعیم شهر ری را ویران کرد و به زینبی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان گذارد و در شهر شاپور تا توانستند پشتند. اسناد هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. گرگان 30,000 کشته، در سرخس فقط 100 نفر زنده ماندن و در سوخت هر کس رو توانستند کشتند و این ادامه داره. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم کتاب هایی که من خودم دیدم، برخی رو آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است، چاپ شده ترجمه اکبر دانسرش تهران، اخبار التوار ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی استاد گرامی ما در دانشگاه مشهد، نشر نی 1171، الکامل تاریخ بزرگ اسلام هست، تاریخ طبری هست، العقد الفرید هست، فارسنامه ابن بلخی هست، کتاب احمد ابن یحیی بلاذری هست، فتوح البلدان و اینها چاپ شده. می توانیم بخوانیم ببینیم که این آیین که امروز مشترک هست و می خواهیم باز هم زیر لوای این دین و آیین ایران را آزاد بکنیم چه بر سر ما آورده است. تا قرن نهم هجری که ما عادت کردیم به این دین و آیین، در شاخه پرجمعیتش، یعنی شاخه کردن اهل سنت نمادش هستند، باز هم قصد بی احترامی به همیهنان سنی من ندارم، برای اینکه تاریخ، برای اینکه تغییر بکنه زمان به طول می انجامد، ولی اجازه می خواهم ما هم به عنوان کسانی که از یک طوفان خون و رنج گذشتیم بتوانیم بر اساس اسناد بدون توهین سخن بگوییم و اعلام کنیم که با ایدئولوژی مشترک نمیشه خمینی و خامنه ای را انداخت و ایران در این آتش همچنان خواهد سوخت. نمیتوان با این ایدئولوژی با همدیگه متحد شد. نمیشود زیر لوای آینی که دستور هزار هزار کشتار و تجاوز به زنها میده و همه در تاریخ ثبت شده به مبارزه دست زد. در ماه خردادیم، قبلا هم اشاره کردم، 4 خرداد تیرباران بزرگان مجاهدین هست، حنیف نژاد و یارانش. ما شیفته جانبازی و شجاعت بودیم، ولی الان سوال میکنیم که آیا حنیف نژاد این آثار رو خونده بود برای بنیانگذاری سازمان؟ آدم شجاعی بود حتما، مردم هم حتما دوست داشت، ولی آیا تاریخ میهنش رو، چه تاریخ قبل از اسلام رو میشناخت و یا تاریخ بعد از اسلام رو؟ و نیز در کنار این باید اون ذرات و براده هایی که احزاب وابسته به شوروی با فرهنگ خودشون ایجاد کرده بودند و من جمله روی ذهن مسلمانان مبارز هم دوبله نشست، باید دید. 15 خرداد رو داریم، قبل از اون مرگ خمینی است، کسی که ایران رو واقعا به ظلمات وحشت کشید. 15 خرداد قبلا اشاره کردم، باز هم میکنم، بنیانگذار این به اصطلاح جنبشش خمینی بود و این جنبش یک آخوند مرتجع جنایتکاری کردن افشا شده، اندیشش، فکرش و 50 سال حکومت ادامش موجب جرقه زدن میشه که با جنگ چریکی شهری را بندازیم. چقدر چریک ها میفهمیدند؟ اگر خرد بر اندیشه حاکم نباشد آدم بیاد اون شعر میفته، جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که بی سر و پایی دارد. قصد توهین نیست، ولی وقتی که آدم نمیدونه کار به جایی میکشد که هر جنازه‌ای که بر زمین میافتد گلوله خورده میرود به جیب جناب خمینی و هیچ کس سوال نمیکنه که آیا شاه ایران حق داشت از حکومت خودش دفاع بکند یا نه؟ البته نکرد، به نظر من نکشت. آمار کشته ها هست، برید کشور دیگر رو ببینید. باید این رو فهمید. 9 قرن این چنین ما شکل گرفتیم، بزرگانمون. گفتم که بعضی وقت آدم باید تکرار بکنه. شاعرانمون، نویسندگانمون، فیلسوفانمون در جوف این تفکر نفس کشیدند و هویت رو بیش از بیش از ابعادی مسموم کردند. آثار مولوی رو بخونیم، سعدی رو بخونیم. باز تأکید قصد بی احترامی نیست، ولی اونها نیز آغشته بودند به این تفکر. مدایحشون، توصیفاتشون فرهنگ ما رو ساخت و این فرهنگ حتی موقعی که به دوره صفوی رسیدیم ادامه پیدا کرد با شدت و حدت بیشتر. از گذشته من فقط اشاره‌ای کردم، ولی ما دوره صفوی رو داریم که جد بزرگوارشون شافعی بود، یعنی یکی از شاخه های اندیشه اهل سنت، ایدولوژی اهل سنت. فعلا قصد نقد شافعی و مالکی و حنفی رو من ندارم، فقط میخوام بگم که بر اساس اسناد هست، من خودم مفسر خوندم از زمانی که شیخ صفی چرخید اندیشه شد و کمک مغلها و تیموریان خودش و بچهاش ارتشی پیدا کردن و رسید به دوره شاه اسماعیل، ما شاهد یک برگ تاریک دیگه هستیم بدتر از قبل. باید آثار مختلف رو خوند، من جمله تأکیدم روی آثار امیر حسین خنجی استاد ارجمند که با چه سیلاب خونی زیر لبای الله، محمد و خلیفه چهارم و نیز ادامه اونها راه انداختند و ایدئولوژی رو دوباره تبدیل کردند به یک ایدئولوژی با غلظتی بسیار بیشتر که اون مثبتات قبلی رو اگر داشت دیگه نداشت. شاه اسماعیل میمیره، شاه تماس به اول جانشین این پادشاهی که از 12 سالگی تا جوانی که مرد خون ریخت، آدم کشت، حتی دستور خوردن دشمنانش رو در میدون جنگ میداد و شیعه اثناعشری سفت و سخت بود. معتقد کامل، معتقد بود که تمام هستی در ازش دفاع میکنه. امیر شاه تماس میاد، از 930 تا 984 بیش از نیم قرن حکومت میکنه. در شهاباد اصفهان متولد میشه، در 10 سالگی شاه ایران میشه و 52 سال و 6 ماه بر ایران حکمرانی میکنه و در 14 می 1576 میلادی میمیره. حال اصلا مربوط به شاه دین پناه. تأکید میکنم ما دوستان عزیز، خود من شاه تماس رو نمیشناختم خیلی، ولی اندیشه من قبل از اینکه عوض بشم همون اندیشه شاه تماس بود که فکر میکردم انقلابیون شیعه بزرگان مثل آقای بازرگان، آقای شریعتی، نمیدونم بقیه، اینو سامان و سازمان دادن اندیشه من رو و نیز چریک هایی که کشته شدن که من دوستشون داشتم، احترام میذاشتم، فکر میکردم که انسان های بسیار برجسته هستند. ایشون چنان که نوشتند شاعران دورانش، طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی، طهماسب شاه عالم نه ایران، که از نصرت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی، کردی جهان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی. چرت و پرت است، برای اینکه به قول معروف نه قاضی بود، یعنی قاضی یعنی جنگاور با قین، جهان را مسخر نکرد، بخشای از ایران را برباد داد. و خب کسانی که از خارجی‌هایی که اون عبور کردن از ایران رو نوشتن میگن خارجی ها مهربان و جوان مرد بود، ولی سرجم میکن میگه که به نظر میرسد صاحب حزم اوش بوده و اگرش خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشت، در اول از رضائل و زمایم بزرگ مبری منزه بوده است. آنتونی جنکینسن که عامل سفارشنامه از طرف ملکه الیزابت اون روزگار بوده، در ماه نوامبر 1562 در قزوین به خدمت رسید ولی پذیرایی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینس نتیو الساندری شاه رو در سال 64 عمر میبینه و وصف میکنه، میگه بیش از هر چیز از اخلاق و حزن و مال خولیا قابل ملاحظه است. علامات این حالت بسیار است. 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و شکار نمیرفت، همش تو خونه بود. در جای دیگه می نویسه متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کمدل است. توجه او بیشتر نگاه داشت خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر عدالت. لعیم و خسیس است و مثل یک تاجر حقیر زیرک. و خلاصه نسبش به علی میرسه و میگه مردم او رو نه مثل شاه بلکه مثل خدا پرستش میکنن. اینجا صحبت مردمه. در میان خانواده و اعضای خاندان سلطنت نیز همچنین بود و با خواب که میدید حکومت میکرد. خواب میبینه که علی ابن ابی طالب به خوابش میاد میگه بر ازبکان پیروز میشی و برو به جنگ. ایشون میرود به جنگ و میگوید هرچه امیرالمومنین بگوید همان میشود. دوباره خواب امام رضا رو میبینه، میگه که آقا جان توبه کن از این کارا، شراب دیگه نمیخوره، دیگه سراغ زنان نمیره جز حرم خودش. و یه شعری مینویسه: یک چند به زمرد سوده شدیم، یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم. زمرد سوده که منظورش معلومه چیه، زمردی که میسایید در حرم. یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم لبان دلبران، آلودگی بود به هر رنگ که بود، شستیم با آب توبه آسوده شدیم. ایشون آسوده میشه. بعد باید ببینیم که چه کرد تو جنگ ها، فرصتش نیست، ولی در جنگ کاری نکرد، در مملکت داری جز بالا کشیدن آخوندها هیچ کاری نکرد. کسان خودش رو اگر لازم بود میکشت به خاطر قدرت، حتی کسانی که پناهنده شده بودند از عثمانی به دربار او، به خاطر مشکلات درون دربار عثمانی این با خانوادهش میاد. وقتی که سلطان عثمانی درخواست میکنه اون رو تسلیم بکنه، خلاصه شاه میترسه و پولم گویا بهش میدن و همه رو، این تبعیدیان رو، پناهندگان رو میسپاره و همه رو سر میبرن. اینها گوشه ای از تاریخ این جنابه. ولی اگر شما برید تو کارهایی که در رابطه با آخوندها کرد، واقعا آدم سرگیجه میگیره. یعنی تمام آخوندها رو فرا کشید، یعنی در حقیقت در دوره جناب شاه طهماسب شاه نبود که حکومت میکرد، بلکه جناب کرکی بود و ادامه کرکی ها که باید داریم ببینیم و بخوانیم که چه کردن. ساختن زیارتگاه ها، ساختن امامزاده ها، سپردن مملکت دست خلاصه آخوندها، راه افتادن خلاصه حوزه های علمیه و این تئوری های امام زمان و انواع اقسام این چیزها که واقعا باید رفت و دید که این شاه چه کرد. و این میراث آمد و آمد تا رسید به دست ما، شسته و رفته، بدونی که ما بدانیم که این جناب شاه به قول معروف چه کرده و چه آشی پخته. یک بار به ما نگفتند. آقایان روشنفکران دنبال شیعه علوی بودند. خب شیعه علوی با کی شروع شد؟ باید این رو واقعا دنبالش گشت. با سربداران که زندگیشون سراپا جنایته، با زیدیان که تو کشتار دست چنگیزخان مغول رو از پشت بستن، و این چنین کسی نگفت. خیلی مثلا این ور اون ور بگردیم، مثلا کسانی مثل نصرالله فلسفی یه چیزایی نوشته در مورد شاه صفی یا بقیه مثلا که برداشتن نکاتی رو در موردش جناب این شاه تماس، خلاصه روشن کردن. ولی ما چگونه شناختیم؟ در رویاها. تو مشروطیت تکانی خورده شد ولی تموم شد، آخونده آمدن بالا، بعدش هم دیدیم دیگه از جناب کاشانی. و همینجا تأکید بکنم، کسایی که انتقاد میکنند که محمد رضا شاه فقید جلو آخونده رو باز گذاشت، ببینید ما با یک طوفان سر و کار داریم. قبل از این که یقه محمد رضا شاه رو بچسبیم که آقا آزاد گذاشت، یقه خیشتن خیش رو باید چسبید، یقه تاریخ خودمون رو باید چسبید. تو مملکتی که من با یکی از مأمورین امنیتی در تظاهرات آشنا شدم و ازش آدم صاف و ساده‌ای بود، از ساواک و وضعیتش پرسیدم. خیلی برای من جالب بود که کسی مثل تیمسار زندیپور که خیلی فرد قدرتمندی بود، مذهبی بود و قرآن در جیب داشت. نگاه بکنید، چریک مجاهد قرآن میخونه و آیات قرآن فدا میخونه خودش رو. شاه ایران معتقده، برای اینکه من اینجا طوفان رو میبینم، نه فقط اینکه گویا اون قصد داشت که آخوندها رو پروبال بده که مملکت رو نابود بکنه، نه، ما غرقه بودیم در یک دریایی از مسمومیت و این مسمومیت تبدیل شده بود مقدسات. خیلی جالبه اگر فکر بکنیم توی مملکت آخوندی مثل کرکی مذهبی است، کاشانی مذهبی است، چریک مجاهد مسلمان شیعه اثنی عشری است، دکتر محمد مصدق تو مجلس سخنانش هست، حتی میگه نفت که ملی شود باید به مسلمانان برسد، عکس محمد توی تاخچه خونش بود، مهندس بازرگان 70-80 کتاب می‌نویسه، تو خارج درس خونده ولی تمام در دفاع از اسلام. خود بنده به عنوان یک جوان گمنام ایرانی میام دانشگاه، شروع میکنم نماز خوندن و بعد جذبی سازمانی میشم که میخواد رژیم شاه رو سرنگون بکنه. آقای علی اصغر آشت جوادی کتاب طلوع انفجار رو مینویسد، آقای براهنی از اسلام دفاع می کند. و شما نگاه بکنید دیگه، شاعران نویسندگان، یعنی این طوفان و این سیلابی که راه افتاده بود به قول قدیمی و دعشای قنون، همه غرقه بودیم در اون، و این بیرون آمدن از این غرقاب فقط به مدد هزاران هزار تیرباران از سی خرداد و قبل از اون، 57 بهمن 57 تا الان ادامه داره. اینجاست که من میگم باید الان دیگه فهمید، الان باید تاریخ رو به خاطر در آمدن از این خلاصه گنداب آخوندها باید بفهمیم، باید بدانیم که از همون اول

کسانی که مقاومت میکرد، هزاران نفر رو کور کردن. به همین دلیل اسم این جنگ رو گذاشتن ذات العیون، یعنی صاحبان چشم ها. حالا اینو یه آخوندی میاد میگه آقا خدا کجا به قرآن گفته که این افراد رو باید کور بکنن؟ اگر کسی اسلام رو قبول نکرد چشمانش رو کور کنید. مخصوصا این آخوندهایی که روانه خارج شدند خیلی دفاع میکنند که تاریخ زمان خود محمد هم روشن عزیزان من، و این 50 سال تجربه روشنه. یا آثاری که طبری نوشته، ابن اسیر نوشته، جزری نوشته در کتاب الکامل و بقیه، خب گفتن که خالد قسم خورد که مشرک که به دست میاره جوی خون را میدازه، و رقمی تا حدود 70,000 نفر رو میگن ایشون کشت. خب این رو باید فهمید. الان بیایم جلو از آغاز در ادامه این رود خون تا بتونیم بفهمیم که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر از کجا در میاد. و این جنگ، در این جنگ هنوز خالد وجود داره، هنوز کسانی که به ایران حمله کردند و در جلولا لورها را قتل عام کردند و در تکریت کردها را قتل عام کردند و در فارس هر کی به دستشون رسید گردن زدند و کشتند، روشن بشه برای ما و بدانیم که چرا نمیتوانیم تا از این چنبر بیرون آییم متحد باشیم و این رژیم رو بزنیم. با یه ایدئولوژی داریم می جنگیم. تو این زمینه واقعا اسناد بسیار تکان دهنده است. این جناب شاه طهماسب رو که من اشاره میکنم که در حقیقت تمام کسانی که الان هم در لوای این آیین دارن نفس میکشند فراموش نکنند که یکی از اصلی ترین ستونهاش جناب شاه طهماسب بود و کارکرداش هم روشنه. مثلا وقتی که در گیلان خاندانهای قدیم حکومت میکردند، آخرین عضو دودمانی که نسب به پادشاهان ساسانی میرسوندند به اسم شاهرخ، به فرمان شاه تماس اونو گردن زدند. 9 سال بعد شخصی به نام برهان باز سر برآورد، کشتند او را. قلعه قهقهه کشتارگاه هر آن کس بود که نفس علیه این آیین و خدای این آیین و پیغمبر این آیین و نمیدونم امامان این آیین میکشید. وقتی که بریم جلو میبینیم چه خبره. رکن الدین مسعود کازرونی از بزرگان دانش و طبیبی بزرگ بود، تو آتش سوزوندنش. محمد صالح که ممدوح شعرا و بزرگ ادیبان بود، گفتند که توهین کرده به شاه، دهانش رو دوختند و در خمی جای داد و از مناره عظیم انداختند. این کسیست که این آیین رو پایه‌گذاری کرده. نگید که آقا اینجوری نیست. کی پایه‌گذاری کرد اینو؟ در همون قرن اول هجری همه چی روشنه، بعدش هم هست. احسن التواریخ میگه که جناب شاه طهماسب در ایام جوانی اهل نقاشی و خطاطی بود و علاقه به اولاغ داشت، و همین دلیل کسانی که خدمتش می رسیدند و در تزئین الاغ ایشان تلاش می کردند خلاصه بهشون می رسید. خب ایده مخالف بودند. یک شاعر

گمنامی که چند سرا بود در اون روزگار سرود، بی تکلف خوش ترقی کردن کاتب و نقاش و قزوینی و خر. تمام چیزهای دورورش رو فکر میکرد نجسی، یعنی بیمار روانی. میان مردم غذا نمیخورد. هر روز چندین بار خودش رو میشست. ولی بازم تأکید میکنم برویم و توجه او رو به برکشیدن آخوندها، سیستم مذهبی که به ما به ارث رسید و روزگارمون رو سیاه کرد ببینیم. ببینید، من میخوام بیش از این وارد متون بشم، فقط اشاره وار عبور کردم، برای اینکه هر کدوم از اینا اگه فقط من در مورد شاه تماس باهم صحبت بکنم باید 10-15 ساعت وقت بذارم اسناد رو بخونم. اسناد هست، من میگذارم زیر یوتیوب، کسانی که علاقمندن بروند بخونن. فقط نکته اینه، نه علاقه ای دارم که بیام مثلا شاه تماس رو کالبد شکافی بکنم به خاطر خودش، یا کشتارهای وحشتناک آغاز اسلام رو و کشتارهای زمان خود پیامبر اسلام رو، کشتار شاعرانی که اون رو حذف کرده بودند، و نیز قتل عام یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی المصطلق که در حقیقت کسی باقی نموند، و نیز ازدواج با زنان اسیر، زن کنان ابن ربیع هست که بعدم سنت شد و سرداران اسلام من جمله جناب خالد بن ولید هست دیگه، که موقعی رفت قبلا هم اشاره کردم که به صورت کسانی گویا بعد از وفات پیغمبر مشرک شده بودن سرکوب بکن و عده زیادی رو کشت، رفت سراغ مالک بن نویره که مسلمون بود، وزیرایی کرده بودش، ولی زن زیبایی داشت و مالک اتهام خالد اتهام شرک بهش زد و اون رو کش، سرش رو گذاشت زیر دیگ به عنوان یک سنگ اجاق و با همسرش همون شب به زور به بستر رفت. اینا گذشته است، یعنی تو قرن 21 میلادی 15 هجری و خلاصه 26 شاهنشاهی 2585 دانستن اینها لازمه. فقط تأکید میکنم که برویم و بخوانیم و بیاندیشیم و سعی کنیم که به قول اون شاعر معروف میگه خورشید هر روز از نو زاده میشود، ما نیز از نو زاده شویم. به قول یک دوستی که من تماس تلفنی باش داشتم میگفت بزرگترین شانس انسان اینه که بتواند در طول زندگی حتی چند سباه پیش از مردن دوباره متولد بشه و از این کثافات خودش رو آزاد بکنه. بسیار بسیار حرف قابل تأمل و درستی است. این چند روزه همراه با کار کردن روی این متون که حدود شاید من 500-600 صفحه فقط خوبی کردم تا بدونم که چه اتفاقاتی افتاده، ذهنم از خوندن اخبار، از خواندن اسناد، مثلا وقتی که من سند میخوندم از ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان، میگوید هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بماند. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها را ابن اسیر میگه تا 100,000 نفر ذکر کرده. ابو عبدالله حمیدی یا همیری نیز این مطلب رو نقل کرده. و نیز سند دیگه 40,000 کشته در یک روز.
سال 14 خلاصه بعد از وفات پیغمبر اسلام ثبت شده. 30,000 نفر. و بعد از اون پرچم کاویان رو به دست میارند. باید رفت و خان تو این کشاکشا بود که من به ذهنم شعری زد که دیروز سرودمش، براتون میخونم. شاید بقیه سخن رو و درد رو این شعر بتونه بیان بکنه. ایران، نسیم بادها و طوفان، شب که می آید بادها وزیدن آغاز می کنند. نسیم چرخان گردا گرد ایران، فقط گردا گرد ایران. شب هاست، ماه هاست و سال هاست که بادها فقط گردا گرد ایران میچرخند، از خزر تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان و کردستان و آذربایجان، در گذر از اصفهان و یزد و کرمان تا بلوچستان و سیستان. بادها فقط در سراسر ایران میچرخند، در زیر اشکهای ماه و ستارگان آسمان ایران. بادها در پشت مرزها متوقف میمانند، عبور نمی کنند، فرار نمی کنند، به پناهندگی نمی روند، درنگی می کنند و باز می گردند. بادها با سینه های سوراخ سوراخ خونی نشان، با گیسوان آشفتشان، با جامه های دریدشان، بادهای خراسان و بلوچستان و اصفهان، بادهای کردستان و لرستان و آذربایجان، بادهای گیلان و مازندران و اصفهان و یزد، بادهای کاشان و دشت کویر و کویر نمک، بادهای جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها، تپا و دشت های ایران که از آن تمام مردمی است که بر این سرزمین زاده شدند و مردند یا کشته شدند یا هستند. بادها بر هر دریچه سر می کوبند و گیسوان خونینشان را بر شیشه های دریچه ها می کشند. بادهای لور و کرد و آذری و بلوچ، بادهای اصفهانی و یزدی و کرمانی، بادهای دشت ها و روستا ها سرود می خوانند با لهجه های رنگین و مشترک. از هر واژه سرودشان خون می چکد و درد بیدار می کنند خفتگان را. از سینه های به گلوله بسته شده شان، از سینه های به گلوله بسته شده بادها خون می چکد بر پشت پنجره های سراسر ایران. در هر وزش نسیم 10 قلب به گلوله بسته شده بر پشت شیشه ها عبور می کنند و 10 مغز تیر خلاص خورده سر بر شیشه ها می کوبند و 100 چهره آشنا سرانگوش بر شیشه ها می کوبند و می گذرند. رادیوها در سکوتند، تلویزیون های لچک بر سر سخن از آزادی می گویند، رسانه ها را خفه کردند، تاجران خون آشام در حال معامله، در امواج خون و جسد یک ملت. اما بادها نه سکوت کرده، نه دروغ می گویند، نه خفه شدند، نه فرار کردند و نه در حال معامله. بادهای فارس و لور و کرد و بلوچ و آذری و ترکمان و گیل و دیلم، هر شب تا صبح در گذر از تمام ایران، خشمگین و آواز خانان و بی پایان. تردید نکنیم، تردید نکنیم، بادها این را به یقین میگویند. طوفان در راه است با میلیون ها جاروی پولادین، با میلیون ها جاروی پولادین و شکست ناپذیر.
تردید نکنیم، اگرچه من اگرچه ما، چون فسیلی در تاریک ترین گورستان اعماق دریا برای همیشه محو شده باشیم. تردید نکنیم، طوفان در راه است، طوفان در راه است. یعنی بادهای ایران در حقیقت حامل هزاران هزار کشتگان این آیینی هستند که 14 قرن است بدون تعارف. درود بر کسانی که من از اونها آموختم که باید در تاریخ درست صحبت کرد و درد رو گفت، وگرنه ادامه پیدا میکنه. درود بر علی دشتی، درود بر استاد شجاع‌الدین شفا، درود بر استاد امیر حسین خنجی، درود بر زرین کوب و خیلی های دیگه که نخستین صفحات رو در شرایطی نوشتند که ما غرق سیاهی بودیم، غرق مسمومیت بودیم و حتی حاضر نبودیم گوش بکنیم و رفتیم و جنگیدیم. ببینید این نکات رو که من گفتم تمامش به خاطر این است که بدانیم انقلاب 57 رهبر راستینش خمینی بود. نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه با فریادهای درود بر خمینی، کتابشون هست، وقتی 15 خرداد رو میگن زادروز نماد شرف و آزادی ملت ایران. دیشب داشتم میخوندم که 16 سال بعد از 15 خرداد سال 58 این رو میگن و چندی بعد خود اونها در ادامه تیرباران ها و کشترهای بهمن 57 قربانی میشن. من تأکید میکنم با یک ایدئولوژی مشترک نمیشه با خونده جنگید. موقعی که دختران و زنان ایرانی به خاطر به دور افکندن لچک به گله بسته میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، نمیشه با لچکی که تاریخش من قبلا صحبت کردم به جنگ خمینی رفت. آزاد هر کی میخواد روسری بذاره، ولی با این به عنوان نماد سیاسی و در نقطه رهبری سیاسی یک ملت نمیشه جلو رفت. با رفتن به مکه و نمیدونم مدینه و لباس احرام پوشاندن نمیشود جنگید. اون دوران سپری شد، آن سبو بشیست و آن پیمان ریخت. بگذرم، در برنامه بعد نکات دیگری رو در این زمینه با هم به سفر خواهیم رفت تا بدانیم که بر ما چه آمده است و بیش از بیش بدانیم که در این شرایط چه باید بکنیم و نخست این تفرقه رو پایان بدهیم و نخست این نادانی وحشتناک تاریخی که از سر نمیدونم واقعا چی بگم شیخ و شاه رو یکی میدانیم پایان بدهیم و به جای اینکه با کسی که در حاکمیت نیست و پرونده این چنینی ندارد بجنگیم، باید تمام نیرو رو گذاشت علیه آخوندها. در این باره بیشتر بعد خواهم گفت. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، در جریان این به قول معروف مذاکرات داخل گیومه جمهوری اسلامی با امریکا و تحریکات مختلف جمهوری اسلامی، من اینجوری بگم، بودند، هستند. من واقعا هر وقت یاد جمهوری اسلامی میفتم به یاد محمد حسنین هیکل، رئیس مجله الاهرام مصر و وزیر فرهنگ مصر میفتم، که آقای حمید احمدی کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند را ترجمه کرد. اونجا این یه جمله‌ای در اون ملاقات که با خمینی کرده و به بالا نگاه میکنه، دیگه به خمینی نگاه نمیکنه، عکسش در پشت این کتاب 400 صفحه‌ای هست، انتشارات الهام چاپ کرده. این رو عرض خدمتتون. خیابان انقلاب بازارچه کتابی در ایران هم چاپ شده در 1362. اونجا بعد از برگشتن یه جمله گفت که در واقع جمهوری اسلامی رو خلاصه کرد. گفت خمینی شخصی است که از قرن هفتم میلادی، یعنی اول هجری زمان محمد ابن عبدالله، به قرن بیستم پرتاب شده است. و خب آقای مدیر مادرشون ازش پرسیدم نظرتون چیه؟ بلا فاصله دخترش رو از سال سوم دانشگاه اصفهان در آورد فرستاد آمریکا. موقعا ویزا لازم نبود، با خود آقای مدیر پرسیدم، یک سال میمون، گفت میزدن چشمشو کور میکردن و میذاشتم جلوم تماشاش میکردن تا آخر عمر. گفتم نظرتون چیه؟ بعضیا میگن عوامل انگلیسی هنو. گفت هیچی لازم نیست، دیوانه ای رو داخل یه موزه ول کن، هیچ حرفی بهش نزن. بعد از 6 ماه یه خرابه تحویل میگیره. خرابه از کجا سرچشمه میگیره؟ در سیستم سرمایه‌داری ارزش پول هر مملکت نسبت به دلار آمریکا، یورو بالاتره، این نمیتونه به اون فشار بیاره. از 7 تومن ببینید به کجا رسیدیم. تمام. من فقط بعضی تیترا رو میخونم که عزیزان بدونن. شنبه 6 ژوئن بود، موافقت آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سامانه ضد پهپاد به کویت. خدا بده برکت به جمهوری اسلامی. برای همین آوردن. ترامپ در گفتگو با اکسیوس از نتانیاهو میخواهم به حمله به ایران پاسخ ندهد، که این هم که در عکس العمل به حمله به لبنان ایران حمله کرده بود و اونجا مدارس رو تعطیل کرده بودن، برای همون بود که این مذاکرات صلح ادامه پیدا کرد. ترامپ تا پیش از دستیابی به توافق صلح دارایی های مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد، اونجوری که اوباما آزاد کرد با هواپیما. همه رو ملخور کردن. خودش گفت 28 میلیارد دلار فرستادم، اینا گفتن 19 تا بود، اونم مغروض به رفقای چینی بودیم، همش رفت. رادیو بین المللی فرانسه شعله ور شدن دوباره جنگ در خاورمیانه و نقض آتش بس لبنان و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل. هشتم، بی بی سی هم نوشت که صدای انفجار و پدافند در شهرهای ایران پس از حمله موشکی سپاه به اسرائیل. در واقع شرق غرب جنوب رو زده در تهران. با صدای آمریکا قیمت نفت در آغاز معاملات هفتگی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به افزایش نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه بالا رفت. این هم هدفه، یعنی ابله و تحریکش کن اونور سودشو ببر. بیش از 3 دلار یعنی به 96.24 سنت رسید و اسرائیل هم اعلام کرد که سامانه های دفاع استراتژیک جمهوری اسلامی رو زده است. و باز رادیو بین المللی یا پنجشنبه امروز، دومین روز حمله پیاپی ایران و آمریکا، تنگه هرمز باز بسته شد. از آن میخونم، شورای حکام خواستار شفاف سازی درباره همین امروز ذخایر اورانیوم ایران شد و تهران قطعنامه را تطهیر تجاوز نظامی خواند. این درسته. صدای آمریکا، حافظ خصم خطا گفت نگیرین برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. صدای آمریکا آخرینش پنجشنبه به وقت تهران، دور دیگری از آنچه که حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی خوانده شد تکمیل کرد. ستنکام، ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به حمله به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. آقای ترامپ چهارشنبه شب نیز گفت اگر رژیم ایران توافق نکند فردا شب بمباران می شود. همین کافیه برای صحبت کوتاهی که بایستی بیش از 10 دقیقه طول نکشه. من رسیدم در کتاب به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران، کتاب درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان‌پور. اول نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد از اون تیمسار شروع کرد به نقد و از 3 موضوع صحبت به میان آورد که لایحه ملی شدن نفت، از لایحه ملی شدن نفت که تا بسیاری از سیاست ها و عملکرد های آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقد است. اول نقد اول رو نوشت، آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلستان پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ متاسفانه نشون داد که زنده یاد دکتر مصدق، برخلاف من گفتم محمد ابن عبدالله، محمد مصدق نبود که دشمنشو ول کنه. همینطور کلام بسیار عمیق و زیبایی در مورد سیاست داره که علی ابن ابی طالب یک ذره شو نفهمید و اجرا نکرد، اون چی بود؟ و جمهوری اسلامی هم نمیفهمه، مصدق هم نفهمید، اون چی بود؟ من لا یدرک کلها، لا یدرک کلها. در سیاست همه یا هیچ نمی کنن. اهورای اهریمنی معنی نداره. همه شون چی که من میگم. نه. اون چی که نمیتونی همه شو بگیری همه شو بل نکن. همه شو نمیتونی بگیری همه شو بل تا اونجا که میتونی بگیر. این اولیش بود. دومیشم نحوه برخورد مصدق و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق در درون جبهه ملی که دشمن ساختن، از کاشانی و از مکی و غیره و غیره و غیره. سومی رسیدم به سومی. سرانجام می رسیم به یکی دیگر بسیار خوب بررسی کرد. زنده یاد. سرانجام می رسیم به یکی دیگر از جدیترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن که بلد نبوده. یا دقیق تر گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. نه کم بود ها، فقدان. گفتم مصدق رفت به مهره شناخته شده انگلیس در ایران، سید جلال الدین تهرانی، گفت آقای مصدق نفت و ملی کرده، دستت درد نکنه، میتونی ادارش کنی؟ ساکت شد. گفت بده به انگلیس 50-50، یعنی مملکت به هم نخوره، یعنی تو به هم نخوری. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو یا بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. امامزاده نباید ساخت، تمام مقدسات مسمومند، خواه شاه باشه، خواه شیخ باشه، خواه جمهوری اسلامیش باشه، خواه امریکا باشه، انگلیس باشه، کمونیست باشه، ماو باشه، ای الاخ نمیذاره تفکر کنه. این جمله زیبای نیچه است، تمام مقدسات مسموم، ذهن رو مسموم میکنن، نمیذارن بفهمی و نقدش کنی. سرانجام میرسیم به یکی از جدیترین ضعف ها و اشکالات ملی شدن نفت که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن جنبش، یا دقیق تر بگویی گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. دکتر مصدق در اساس یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی جذب کننده مردم، جذاب. در جامعه که سطح سواد و دانش عمومی سیاسی در آن چندان پیشرفت نکرده بود، این آخوندم بدشانسیش خوشبختانه اینجا بود که خورد به عصر انفورماتیک. آنچه که مصدق را بر روی کار آورد صرفاً حمایت مردمی و آنچه که او را بر روی قدرت نگه داشت نیز محبوبیت مردمی، من اضافه میکنم او بود یا بود. اما هنوز سال اول صدارتش، سی به قدرت دیده یعنی 31 1331، به پایان نرسیده بود که صف گسترده ای از مخالفین به تدریج در مقابلش قد برافراشت. یک یک میشماره از قدیم تا جدید. آمریکا هم وقتی مایوس شد مخالفش شد، ولی انگلیس که نافرستاد آمریکا بود که جلوش گرفت، ترومن. ولی آیزنهاور که رو کار اومد نفهمید این آیزنهاوره، ترومن نیست، جنرال جنگه با جان فاستر دالسش. انگلستان، اونهایی که در مقابلش قد برافراشت، امریکا، دربار. من پارانتز باز میکنم که اینا رو دربار رو اینجوری آورده: محمد رضا شاه، اشرف. از اربابا هم گفت نمیدونم یه چند درصدی به رعایا بدید، اونا رو هم ناراضی کرد. خوانین و مالکان، مجلس، طرفداران شاه هم توشون بود خیلی، ملاکین. من گفت قوانین ایلات رو گفت، اینم ملاکینه. بخشی از اون قوانین ایلات هم خودشون مالک بودن. رجال سیاسی محافظه کار، وابستگان به اولیگارشی حاکم، جیره خارشون بودن. آرتش که ناراضی کرده بود آدم بی ارزه‌ای رو از جغرافیای آرتش سرتیپ ریایی رو گذاشته بود بالای سر سپهبدها. پیچ و مهره عوضی به این میگن. نخبگان سیاسی، حزب توده که این خب با کیانوری نوکر انگلیس و روسیه بود، نه روسیه و انگلیس، کیانوری مهره انگلیس بود. این رو گفتم باز تکرار میکنم، شوهر خواهرش رو حسن نظری که نیروی دریایی بود، گماشتگی های بدفرجام و جلد اولش رو نوشت نذاشتن جلد دومش چاپ بشه. اون به آقای آذرنور وقتی اومده بود پاریس گفته بود که، نگفته بود از کجا، مأمور کاژبه بوده ایشون رسما، گفته بود من گزارش کردم به کاژبه که عبدالصمد کامبخش جاسوس انگلیسه، اون که برای کمونیسم یقه پاره میکنه. 3 ماه بعد برای من تشویق اومد. کامبخش دیده بود اوضاع دیگه تحویل نمیگیرن، بلند شده بود رفته بود که دوباره قانعشون کنه. برگردونده بودن غلام یحیی رو فرستادن، دستشو که بزد به ماشین رو باز کنه که برای یه کنفرانس بریم، راننده موتور رو روشن میکنه و همونجا سکته میکنه میفته. آقای کیانوری رو هم نگه داشتند، حزب توده رو کشتن، آقای کیانوری و زنش رو نگه داشت، دختر فرمان فرمایان. بله، حزب توده، یاران سابق آیت الله کاشانی، مکی، بقایی و غیره، شماری از مطبوعات و بالاخره برخی از روحانیون، مصدق در مقابل این صفه گسترده مخالفین صرفا متکی به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت بود، متکی بود به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت. اما صرف کاریزما و محبوبیت مردمی نمیتوانست او را بر مسند قدرت نگه دارد. همانطور که آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور کمونیست و انسان دوست اومانیست شیلی، همه کمونیست ها دیکتاتور نیست، نه، همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. و جنرالی که رفتم مصاحبه کردم گفت من فرمانده نیروی، اونو کشتن. آقای آلنده هم لوژش فراماسون بود، نمیدونی که کمونیست بود، مثل لنین. اینم یه آقای اینجا وقتی شهردار مرد گفت. بعد آلنده با پینوشه رو که هم لوژش بود آورد که مأمور بود تا کرد. اینا اطلاعاتی است که من دارم و شاید کمتر کسی اینو در مراسم تودیع شهردار شهر ما در حاشیه پاریس شنیده باشه. همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه داره. کسی هم که اینو گفت رفتم گفتم، گفت اسنادی هم که راجع به فراماسون بودن لیلین بود استالین نذاشت چاپ بشه و هم چیچرین که برای صحبت با لورد کورزون در 1920 فرستاد. من گفتم نقطه سنج بود، لورد کورزون 10 دقیقه دیر کرد، چیچرین گفت خانواده من از نظر اشرافی بالاتر از تو هستن، حق نداری دیر کنی. و هم انترناسیونال سوم رو که برقرار کرد در رأسش یک فراماسون بود. اینا رو اون آقا به من گفت. گفت من هم کمونیستم و فراماسونم، مثل همین شهردارمان و مثل آلنده. من از اونجا رفتم بعد باش صحبت کرد. شهردارم انسان دوست بسیار خوبی بود، هر سال برای مدارس کودکان دبیرستان 7 تا 12 پول پشتی میداد مجانی. وقتی مرد تعطیل شد. آنچه که میبایستی صورت میگرفت آن بود که مصدق بخشی از آن کاریزما، آن نیرو و حمایت بالقوه مردمی را از قوه به فعل در می آورد. این از قوه به فعل در آمدن میبایستی در قالب یک تشکل و سازمان سیاسی در می آمد، نه اینکه جبهه ملی را منحل کنه. حزب تشکیل می داد از اون. مصدق و جبهه ملی می بایستی پایگاه مردمیشون را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی می کردن. منظورش حزبه. اما مصدق روحیتاً اهل تشکل و مبارزه سازمان یافته نبود. حداقل فایده‌ای که تشکل و سازماندهی میتوانست برای نهضت به بار آورد آن بود که مردم در آن ساعات حساس و سرنوشت ساز شکل گیری کودتا میتوانستن وارد عمل شده و در مقابل کودتا بایستن. طرح ضعف و فقدان تشکل و سازماندهی به این معنا نیست که اگر این ضعف نبود مصدق می توانست محبوبیتش را در قالب یک حزب و تشکل سیاسی منضبط و منسجم سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع می شدن ها آیا می شدن هاشا و کلا. اقتصاد ایران محاصره انگلیس بود. بلکه هدفم میگه این زوایا را نشون میده، میگه ولی هدفمان آن است که نشان دهید نهضت ملی شدن نفت با چه تشکیلات درونی روبرو بود. واقعیت آن است که نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب، من اضافه کردم بهمن 57، ما کمتر حاضر شده ایم بر روی این مسائل و واقعیت ها کار کنیم، از جمله سقوط شاه. در عوض بسنده کرده ایم به این که سازمان سیا و آمریکا و اینتلیجنس سرویس و انگلیسی ها چه نقشی داشتند، از جمله در سقوط مصدق، از جمله هویزر و بی بی سی در سقوط محمد رضا شاه. که صد البته هر قدر در این خصوص گفته شود اغراق نخواهد بود، اما آیا زمان آن نرسیده است که پس از گذشت نیم قرن از آن واقعه قدری به بررسی ریشه های عمیق‌تر اسباب و علل ناکامی آن جنبش عظیم بپردازیم و صرفاً با ریختن تمامی بار گناهان بر سر عامل خارجی، چشمانمان را بر روی عمل کرد و ضعف‌های خودمان آنگونه که امروز بسته ایم بر نبندیم. یعنی تئوری توتئه متوسل نشید. یک نظامی هم، محمود کی، تیم سلشکر، نوشت که اون چیزی که رضا شاه از جمله نادر شاه داشت چه جنم فرماندهی بود، محمد رضا شاه نداشت. در هر کس هم که احساس میکرد جنم فرماندهی داره ولی اون که میدونست هیچ خطری براش متوسل نیست، مثل مینباشیان و مثل آرتش بودجم یا سلشکر ناظم، از کار بازنشسته میکرد. کسانی را میآورد که مدیر بودن نه فرمانده، چون خودش هم همون جور بود. مدیر هم در مراحل بحران نمیتونه کاری انجام بده، اونه که آرتش از هم پاشید با رفتن شاه. نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن صنعت نفت، این بسیار درخشان نوشت. آقای محمد درخشش دو جا هم نوشته ولی من یک یک همونجور به ترتیب میخونم. نظرات دیگران رو مینویسه راجع به کودتا دیگه. این خیلی شهامت میخواست. زمان محمد رضا شاه این نطقو در مجلس شورای ملی به عنوان نماینده معلمان کرد. آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران و نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی سخنان زیر را تحت عنوان، اسمم نبرده از مصدق چون خیلی حساسیت، نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت، اشاره میکنه به پیچ امینی که بعد محمد رضا شاه ملی کرد، تحت بله سخنرانی زیر را تحت عنوان نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت در مجلس ایراد نمود. لازم به گفتن است که تیمسار می نویسه که در آن زمان دکتر مصدق زندانی رژیم شاه شاهنشاهی در لشکر زرهی بود، نه در اون 3 سالشو نکشیده بود که بره به ده خودش، و بردن نام او و دفاع از وی گناه نابخشودنی به شمار می رفت. تا نهضت ملی چیز اصلاحات ارضی و اینا دیگه از درخشش خبری نبود. بله. به بخشی از این سخنرانی که از صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی مورخه 28 اردیبهشت 1333 استخراج شده است، توجه کنید. کاش همه رو می نوشت. درخشش ریشه های قسمتی از مصائب اجتماعی کنونی ایران در زمان جنگ به دست متفقین زمان جنگمان به وجود آمد، آمریکا، انگلیس، روسیه، شوروی، استالین. سران دولت‌های بزرگ در تهران متحد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند. رفیق استالین نکرد. تا ترومن تهدید کرد که نیرو پیاده می‌کنم در 48 ساعت تخلیه نمی‌کنم. و پس از جنگ مصائب و آلامی را که به سبب جنگ و انتقال ذخایر طلای ما به خارج از ایران وارد آمده بود جبران کنند، که همه را به روسیه داده بودند هرچی مصدق خواست نداد رفیق استالین، بعد به آقای سپهبد زاهدی داد رژیم کودتا. همکاری استالین با و روسیه است، روسیه شوروی با کودتا. پس از جنگ نه تنها از مرهم گذاردن بر زخمهای زمان جنگ خبری نشد، بلکه امتیازات نوینی هم خواستند. حزبی که خود را قهرمان مبارزه، اونو پس از به اصطلاح اشاره به روزولت و استالین و چرچیل در تهران بود دیگه، بله، حزبی که خود را قهرمان مبارزه با هر گونه استعمار کشور ایران معرفی میکرد، در کوچه و بازار و خیابان در پناه سرنیزه سربازان اجنبی مبارزه را برای استعمار کشور ایران به نفع دو همسایه شمال و جنوب آغاز کرد. عوض اینکه کارگران رنج دیده جنوب را از رو یوغ اسارت بیگانه یعنی انگلیس، پارچه بافی اصفهان و غیره خلاص کنن، که برادران رشیدیان اونجا بودن، سعی و کوشش میکردن که موضع مشابهی در شمال ایران به وجود آورن. یعنی نفت جنوب و انگلیس دادیم، نفت شمالم بدیم به رفقا دیگه، موازنه مثبت برقرار بشه. قانونی بله، در همین که اونو میخواستن، در همین مجلس شورای ملی که در آن روز به عنوان تماشاچی حاضر میشدم، یعنی نماینده نبود، تماشاچی بود، به طور برگاسا قانونی از مجلس گذاشت که اینو مصدق این قانون رو میگذرونه. قانونی از مجلس گذرانیدند که مذاکره سیاستمداران در ایران با بیگانگان برای معامله ذخایر نفت زیر زمین را تحریم میکرد. این نقطه را هم از زنده یاد اسکندری کتاب داری که ازارهاشو تحصیل کردم شنیدم. گفت مصدق به من تلفن زد، منم نماینده سه تا نماینده در مجلس بود، مثلا کشاورز بود، اسکندری بود، کامبخش بود، چیز بود اون یکی، حالا یادم میفته، بعد رئیس حزب توده بود، دبیر اول حزب توده بود، بعد از مرگش اسکندر، یعنی خواهرزاده‌اش که تقلب کردن به ساواک دادن، ناچار به استعفا شد، اسکندری اومد. بله، اهل مازندران هم بله. پیریه دیگه، یه ذره یاد رفت، مطالب زیاده. قانونی از مجلس، بله، اون این اسکندری گفت به من زنگ زد که میخوام بیام خونه. گفتم آقای اسکندری، آقای مصدق، اجازه بدید من بیام خدمت. گفت نه، من میخوام بیام، تو بچه یحیی میرزا که شهید مشروطه است هستی، میام خونه. دیگه اومد گفت ازت یه خواهش میکنم، تو پسر یحیی میرزا اسکندری هستی، شهید مشروطه، و بایستی نشون بدی که فرزند خلف اون هست. برو به سفارت شوروی بگو من یه چنین قانونی میخوام بگذرونم، لطفا مخالفت نکنن. یعنی به شما سه نفرم بگن که مخالفت نکنید. غیر مستقیم معنیش اونه. میگه من یه جوری گفتم که آخ من که یعنی با شوروی رابطه ندارم، خیلی عذر میخوام، من عین جمله شو نمیخوام سانسور کنم، یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودت. میگه گوشید منو رفتم سفارت شوروی، نمیدونم به مولوتوف یا استالین چیز میکردن. 2 ساعتی اونجا بود. بعد خبر اومد که بسیار، میگه اومدم زنگ زدم، گفت شیری یاروبا، گفتم اجازه بدید بیام، نمیخواستم تو تلفن بگم. اومدم گفتم، بوسید، گفت خدمت بزرگی پسرم به مملکتت کردی، فرزند خلف اون مرد بزرگ. اینم جز من شاید کمتر کسی بدونه الان بتونه نقل کنه. بله، البته این کار و هر کار مشابه آن اراده ملت ایران است، اما ملت همه یک جا نمیتوانند جمع شوند، نمیتواند جمع شود، نمیتواند مجموعا با بیگانگان بحث کند. یک یا چند نفر عملا خود را تجسم اراده ملت نشان میدهند. کسی که آن روزهای تاریخی با تصویب رساندن این قانون کشور را نجات داد، یقینا نامش از تاریخ ایران محو نخواهد شد. این رو خیلی جرأت میخواد در مجلس آدم بگه. نهضتی که با تحریم مذاکره درباره امتیاز نفت شمال شروع شده بود، به شکل خواست ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران تکامل یافت. اینا رو هم برجسته کرده زنده یاد تیمسار آریان. پروازه هست که بله، پروازه هست که این ملت ایران بود که نهضت ملی را به وجود آورد. آقای درخشش ادامه میده، نهضت ملی متعلق به شخص یا اشخاص نیست. میخواد یه ذره دلجویی از محمد رضا شاه بکنه. امروز خوشبختانه همه خود را مدافع نهضت ملی معرفی میکنند، حتی کسانی که از بدو پیدایش نهضت ملی برای تامین منافع سیاست خارجی یا ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرده اند، خود را الان یعنی مدافع نهضت ملی میدانند. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمید. اینجا به کلی نادرست. این بنی امیه نبود، دنیای اسلام به اینجا نمی رسید. زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا را هم تصرف، شمال آفریقا 6000 کیلومتر بعد از امپراتوری مغول، بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری، بزرگتر از اسکندر، هخامنشی، داریوش و روم بود. به هر حال، و ماویه هم یک تعریف نظیر پیغمبر اسلام از سیاست کرده که گفتم بی

اینجا رو یه بار دیگه میخونم. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمیدند و طرفداری میکردند. امروز حتی جراید انگلستان و نمایندگان تراست های نفت دنیا خودشان را عاشق دلباخته قوانین ملی شدن نفت معرفی میکنند. من این مقدمه را ذکر کردم مگر برای ذکر نکردم مگر برای جلب توجه آقایان نمایندگان به این نکته اساسی که منظور از نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تغییر اسمی نیست، منظور تغییر دادن شکل یعنی محتوا، ولی حفظ یعنی تیره میذاره. منظور تغییر دادن شکل و حفظ محتوا وضع سابق نمی باشد، یعنی اسمم ملی کنی ولی رسما بدی. خیلی عالی نوشته. ملی شدن اصول و قواعدی دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین اصل اصیل عبارت از این است که سود حاصله از صنعت نفت مورد بحث باید به نفع ایران باشد، نه به نفع سرمایه‌داران خصوصی، آن هم سرمایه‌داران بزرگ بیگانه. مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفع در مسئله نفت ایران می‌دانند، یعنی پیچ و امینی، دکتر علی امینی با پیچ نام طرف انگلیسی مذاکره بود، شعری هم براش گفتن که نوه امین الدوله وزیر ناصرالدین شاه، یادگار پدرت یعنی پدر بزرگت پیچ امین الدوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. بله، مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفع در مسئله نفت ایران می‌دانند این است که ملی کردن صنعت نفت سراسر ایران یعنی سود حاصل از استخراج و تصفیه و فروش آن در خلیج فارس متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که به وسیله دولت ایران تأسیس و اداره می شود و هیچ گونه نظارت بیگانه به آن مؤسسات مجاز نیست. دولت های آمریکا و انگلیس و نمایندگان آنها که مشغول مذاکره درباره نفت هستند، مخصوصا سفیر کبیر جدید انگلیس، باید بدانند که ملت ایران انقدر رشد پیدا کرده است که معنی ملی شدن را به مفهوم واقعی آن درک کند. هر قرار و مداری که منافات با روح ملی شدن نفت دارد از جنبه حقوقی و قضایی پشیزی ارزش نخواهد داشت. خیلی شهامت میخواست اون موقع این نطقو کرد. ملت ایران فقط به مذاکرات آن سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی ارزش قائل است که در مذاکرات خود ملت ایران را با سایر ملل، گرچه بزرگ و نیرومند باشد، متساوی الحقوق بداند. ولی متساوی الحقوق نه به این معنی که نصف دسترنج زحمتکشان ایران از این سرمایه داران از آن سرمایه داران آنان باشد. اگر کنسرسیومی به وجود آید که از قانون نه ماده ای عدول کند، نظارت بر تولید نفت

داشته باشد، اجازه نخواهد داد که سطح زندگی کارگران ایرانی از حدودی که بود تجاوز کند تا اصلاحات از انقلاب سفید محمد رضا شاه نشد. این کنسرسیوم و یا هر چیز مشابه آن با هر اسم و رسمی که به وسیله کارشناسانی که به طور دست جمعی و تحت نظارت خود به شرکت ملی تحمیل کنند خیلی خطرناکتر عجب پیشبینی کرد و بدتر از گذشته قدرت سیاسی خود را به ایران تحمیل خواهد کرد که در آینده هم مانند گذشته نخست وزیری با ورقه ایرانی ولی به عنوان وکیل مدافع شرکت سابق از پشت این تریبون بی‌لیاقتی مهندسین ایرانی و نداشتن ظرفیت فنی را به رخ ما بکشد. حکیمی رو احتمالا اشاره میکنه. اون آقام رادمنش بود، اون سه تا حزب توده ای، یکی رادمنش، یکی اسکندری، یکی کشاور. رادمنش هم در مجلس گفت برای اینکه به روسا بدن نفت و ایران نمیتونه سوزن بسازه، که تذکر دادن که مصدق که آقا قبلا یه جور دیگه میگفتی. بله، آقایانی که در پشت این تریبون از فرهنگ استعماری حرف میزنند، آنهایی که از روی دلسوزی، از گرانی طاقت فرسا، از مصائب و آلام کارگران و کلیه زحمتکشان ایران بحث به میان میآورند، اشاره به حزب توده است. بود باید از بله باید توجه فرمایند که حلقه اساسی تمام آلام و مصائب تاریخی ایران در قرن اخیر همین شرکت نفت سابق بوده است بدون تردید. بو کار آوردن دولت ها و برداشتنش در ایرانی جمهوری اسلامی اینجا وایستاده. هر ایرانی یا هر نماینده‌ای که به نام دولت یا ملت از کاش این نه ماده‌ای رو می‌نوشت، احتمالا معلوم همون مصدقه، به نام ملت از قانون نه ماده‌ای عدول کند، هم به فرهنگ استعماری و هم به گرانی و بدبختی و عقب ماندگی ایران و هم به صنعتی نشدن ایران رأی داده. رأی به این داده است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی جزئی و تابعی از کشورهای مقتدر صنعتی گردد، یعنی ایران دیگه نشه، و به عنوان انبار مواد اولیه آنها به کار رود. هر کس با شرایط شرکت‌های بزرگ نفت که مخالف قانون نه ماده ای باشد تن در دهد، علی امینی دیگه، در عین حال به این خطر بزرگ هم تن داده است که در ایران یک زمینه کاملا مساعد برای افکار بیگان پرستانه توده تهیه که حزب توده تهیه کرده است. این هم اربابش دیگریه. منطقی ترین مدافعان نهضت ملی ایران آنهایی هستند که با جلوگیری از نفوذ همسایه شمالی و ستون پنجمشان، یعنی حزب توده، که البته همشون ستون پنجم نبودن به اون معنا، قطع نفوذ سایر بیگانگان را هدف خود قرار دهند. بعضی هم انشعاب کردن، معاویش شدن و الاخر. آقایان می دانند که در ممالک صنعتی دنیا دانشگاه نفت تأسیس می کنند
در ممالک صنعتی دانشگاه نفت هست، ولی در دانشکده فنی ما کارشناسان آینده را که باید صنعت ملی نفت ملی ایران را اداره کنند مقتول می کنند، که زمان سیز اون سه نفر رو کشتن در دانشگاه. جوانانی که در این بهار مانند معمول می بایستی کتابهای خود را زیر درختان بهاری بخوانند و خود را برای اداره صنایع آینده ایران مهیا کنند و ما را از شر کارشناسان خارجی رها سازند، در زیر خاک خفتند. آقایان، دانش آموزان و دانشجویان و به طور کلی نسل جوان ما لایق و سزاوار تربیت بهتر و سازمان تربیتی لایق‌تری است. دختران و پسران شما و هم‌میهنانمان را در قرن بیستم با قدرت سرنیزه و حکومت نظامی و کارآگاه نمی‌شود تربیت کرد. سازمان دهندگان فرهنگ و دانشگاه باید بتوانند و مستعد این باشند که جوانان را بدون کمک سرنیزه و کارآگاه راهنمایی کنند. نسل جوان ما احتیاج به یک مکتب اجتماعی دارد که از طرف مکتبی که خود را در خدمت فرمان فرمایی جهان بیگانه بگذارد فریفته و ربوده نشود. نهضت ملی ایران نطفه یک مکتب اجتماعی را به وجود آورده است که نسل جوان ما را نجات می دهد و جوانان را مطابق اصول میهن پرستی بار می آورد. عوض آن که آن را خفه کنیم، یعنی نهضت جوانان را، باید آن را تشویق نماییم، یعنی نهضت ملی جوانان را مکتبی بالاخره آخرشه. و باز شدن مجلس شورای ملی باید دوره اختناق به سر آید، حکومت نظامی و به اصطلاح زاهدی رو میگه، و در عین حال از اخلالگری جلوگیری شود. من در خاتمه عرایزم از همقطاران با التماس و الحاح تقاضا می کنم خوب دقت کنم تیره، ما در اینجا به هر راه و رسمی که جمع شده ایم به خداییم و بدانیم که تاریخ درباره همه آنطور که هست قضاوت می کند، نه آنطور که می نماید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق به نوین به گذشته ها اضافه نکنید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق نوین به گذشته ها اضافه نکنید. حلقه تمام مشکلات ما همین مشکل نفت است که برای حل شدن آن باید از روی واقع بینی و حفظ مصالح نهضت بکوشیم و در مقابل اجنبی مقاومت کنیم. مثلا اعلام جرم ها و طرح دو فوریتی و سه فوریتی بر علیه مصدق مشکلی را حل نمی کند. اینجا خیلی جرأت رسنده. بلکه مشکل نوینی به مشکلات اضافه می کند. چند نقطه تمام شد. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که رئیس امور نفتی و حقوقی به اصطلاح رئیس ایرانی شرکت نفتم بود و مصدقم این عقل رو داشت که اونو تکون نداد، چون هر آدم بی سواد خیلی وطن پرستی میرفت هیچی نمیفهمید. اعتراضم کردن.

0: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. یه مهمان دارم امروز، من دوست داشتم معرفی کنم که شما آشنا بشید با آمجید ما. آمجید ما علومی اومدن اینجا، ایشون استاده. امیر یکی میبینی تو کارش مثلا تو فوتبال لیونل مسی میشه، یکی میبینی یه جراحی این یه دکتر خیلی حرفه‌ای میشه. همه اینا هنرمندن، تو کار خودشون هنر دارن. آمجیدم تو کارش واقعا هنرمنده. من یه طرح ماسوله رو گفتم برام درست کن، گفتم ولی نه ماسوله امروزی،
1: قدیمی.
0: گفتم یه ماسوله قدیمی رو برام درست کن، یه 100 سال پیش 70 سال پیش
1: کاهگلی.
0: دوست داریم ببینین آمدی چی درست کرد خدایی؟ من که لذت بردم. امیر بیا ببین. ببخشید آمدی، ببخشید. امیر بشین کار رو ببین. باید چقدر زیباه. بیا همجوری بیاییم و به به به به به به آقا این ماسوله 70 سال پیشه. سامان میگن سامان امیر بشکه رو بگی اینجا نازم فرشار رو نازم مرغ خروسا رو بگی و دایی دمت گن آمجی، دمت گن آمجی.
1: مرسی ممنون. لطفه دوچرخه رو نشون
0: بده، دوچرخه رو بگی دایی. آمجید کارت واقعا دیدن داره، یعنی قشنگ اون حسی رو که دوست داری بدی به مخاطبت راحت میدی. اصلا یه روسا واسه هم درست کردی آمجید.
1: جعبه ها رو بگی؟
0: جعبه ها رو بگی.
1: 5 تا جعبه فکر کنم یک روز زمان برده.
0: نه آمجید کلن چقدر طول کشید؟
1: خیلی ریزه نگاه کنی.
0: کلن چقدر طول کشید؟
1: حدودا 70-80 روز.
0: 80 روز ماشاءالله. عالی
1: اینم خیلی بهانه یارم.
0: عالی
1: درشکه.
0: عالی امیر انتی خوراک امیر موتور. آقا من پیج آمجید میذارم، هر کی دوست داره بره پیجت نگاه کنه، اگه دوست داره سفارش بده. خدا به قوت آمجیدم انقدر برای کار خودش ارزش قائله، اینو خودش از ارومیه آورد. ساعت 5 صبح اسمس ساعت 10 من دارم میام. خدا بهت خیر بده. ببخش ببخش
1: میکنم.
0: دم شما گرم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
3: از اون روزی که اسمش تو سپهر سیاسی ایران پیدا شد، همه فهمیدن چشم‌انداز و هدف نهاییش چیه. اون میخواست به صندلی پدر جلوس کنه و عنوان مقام معظم رهبری رو به دست بیاره. به همین خاطرم بعد از اعتراضات گسترده سال 88 و کشتار مردم معترض تو خیابونا با صحنه‌گردانی این جانشین بالقوه، یه شعار ثابت ورد زبون مردم زخم دیده و معترض شد: مشتبه بمیری رهبری رو نبینی. اما مشتبه نمرد، قریب به 20 سال دوام آورد و تک تک رقباشو برای جانشینی کنار زد تا بالاخره به چیزی که میخواست برسه. البته صندلی دیکتاتور بزرگ در شرایطی بهش رسیده که شرایط جسمی وخیمی داره و با گذشت بیش از 2 ماه از اعلام رسمی انتخابش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، هنوز نتونسته جلوی دوربین بیاد و خودشو نشون بده. منابع خبری گزارش دادن تو عملات 9 اسفند 1404 به بیت رهبری مشتبه یک یا هر دو پاشو از دست داده و صورتش هم به شدت سوخته، به طوری که قدرت تکلمش هم دچار مشکل شده و در مقابل منابع خبری داخلی کماکان مدعیان اون هیچ مشکل جسمی نداره و صرفاً به دلایل امنیتی نشونش نمیدن. این ویدیوی تونل زمان روایتگر زندگی مشتبه فرزند دوم علی خامنه‌ای، شخصیتی به شدت مرموز، پیچیده و بیرحم، کسی که گفته میشه در 2 دهه اخیر قدرتمندترین فرد نظام و صحنه‌گردان اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بوده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تنها 9 روز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان نام مشتبه رو به عنوان رهبر بعدی ایران اعلام کرد تا رسما حکومت تو جمهوری اسلامی موروثی بشه. با اینکه فعالان سیاسی از قریب به 2 دهه قبل نسبت به این نقطه هشدار میدادن که مشتبه برای تصاحب صندلی پدر برنامه داره، ولی نزدیکان بیت و اعضای خبرگان زیر بار این نقد و نظر جدی نمیرفتن. تا اینکه با مرگ علی خامنه‌ای عملاً این احتمال محقق شد. علی خامنه‌ای بعد از جلوس به صندلی خمینی تو سال 68 صراحتاً گفته بود که فرزندانش رو از هر گونه فعالیت سیاسی و مناسب دولتی منع می‌کنه. به همین خاطر هم شاید تو اواسط دهه 80 نه اسمی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت، نه حتی یه فریم تصویر. یعنی مردم عادی نمی‌دونستن فرزندان علی خامنه‌ای کیان و چی کارن و چه صورت و سیمایی دارن. تا اینکه به دنبال عواشی و ماجراهای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام مشتبه خامنه‌ای برای اولین بار تو عرصه سیاسی ایران شنیده شد. تو نخستین ساعات شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مهدی کروبی از همه جلوتر بود و احساس میکرد گوی رقابت رو از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی رو بوده و قرار سند ساختمان پاسور رو به نامش بزنن. اما به یک بار همه چی تغییر کرد و تعداد آرای اون از هاشمی و احمدی نژاد کمتر شد و مهدی کروبی تو لیست بازنده ها قرار گرفت. همون زمان بود که کروبی برای اولین بار از مشتبه نام برد و از اون به عنوان صحنه‌گردان انتخابات یاد کرد و گفت اگه مهندسی مشتبه و حمایتش از یک کاندیدای خاص نبود، اون قطعا پیروز انتخابات می شد. کروبی حتی مدعی شد پیش از انتخابات یکی از بزرگان نظام با رهبر دیدار داشته و این مسئله رو بازگو کرده که جانبداری مشتبه از یک کاندیدای خاص تو انتخابات مشهوده و خطاب به علی خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت میکند. خامنه‌ای هم پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. همین عبارت کوتاه کافی بود تا برای همگان مسجل بشه که مشتبه خامنه‌ای بازیگر اصلی پشت پرده تحولات سیاسی جمهوری اسلامیه. پرده‌ای که طی 2 دهه گذشته بارها و بارها کنار رفت تا این آقازاده‌ای که خامنه‌ای براش عبارت آقا رو به کار برد بیشتر دیده بشه. مشتبه خامنه‌ای شهریور ماهی و سال 48 تو مشهد به دنیا اومده. نامش رو هم به دلیل ارادت ویژه‌ای که پدرش به نواب صفوی داشته مشتبه گذاشتن. خانواده مشتبه بعد از انقلاب 57 و زمانی که مسیر قدرت گرفتن علی خامنه‌ای آغاز شد به تهران مهاجرت کردن و اونم تحصیلاتش رو تو مدرسه علوی به پایان رسوند. بعد از اتمام مدرسه رشته الهیات رو انتخاب کرد تا دوره دانشگاه رو پشت سر بذاره. تو همین دوره مدتی شاگرد محمود هاشمی شاهرودی بود و در نهایت برای طی مسیر روحانیت و معمم شدن به حوزه علمیه قم رفت. از بین اساتید حوزوی هم عموماً با صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و باقر خرازی در ارتباط بود و اونا بیشترین تأثیر رو تو شکل گیری تفکرات و نگاهش داشتن. مشتبه خامنه‌ای سال 77 یعنی زمانی که به خواستگاری زهرا دختر غلامعلی عداد عادل رفت هنوز روحانی نشده بود. در رابطه با این ازدواج هم روایتایی وجود داره که خانواده مشتبه مرتبه اول سال 77 به خواستگاری زهرا عداد عادل رفتن و با وجود موافقت خانواده دختر چون مادر مشتبه استخاره کرد و نتیجه خوب نیامده ماجرا رو متوقف کردن. اما یه سال بعد ظاهرا نتیجه استخاره تغییر کرد و برای مرتبه دوم خواستگاری کردن که این بار وصلت سر گرفته. زهرا عداد عادل همون عروس علی خامنه‌ای بود که تو حملات 9 اسفند ماه به بیت رهبری کشته شد. علی‌الحال مشتبه خامنه‌ای سال 78 و بعد از ازدواج به حوزه علمیه قم رفت و بعد از پایان تحصیلات حوزوی معمم شد. همون زمان تو حوزه علمیه قم دربارش میگفتن از بین برادرها شبیه ترین فرزند به علی خامنه‌ای، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. محمد حسین خوشوقت از نزدیکان بیت و برادر زن مصطفی برادر بزرگتر مشتبه هم ضمن تایید شباهت مشتبه به علی خامنه‌ای گفته بود این شباهت به معنی دخالت آقا مشتبه در سیاست نیست، هرچند ممکن است از سوی آقا مورد مشورت قرار گیرد. این پسر شبیه به پدر که گهگاه مورد مشورت هم قرار می گرفت از زمانی که اسمش به رسانه‌ها را پیدا کرد شایعه جانشینیش هم مطرح بود، چه تو دیدگاه های موافقان نظام و چه منتقدین و کسانی که با مشتبه زاویه داشتند. مثلا یه مرتبه عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه آقا نباشد یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده گیرد. در مقابل منتقدان حکومتم بارها نسبت به احتمال جانشینی مشتبه و موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. مثلا میرحسین موسوی سال 1401 تو نامه‌ای سرگشاده از حصر خانگی نوشت: مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ واکنش مجلس خبرگان رهبری هم به این انتقادات صرفاً انکار و تکذیب بود. اعضای خبرگان روی شایسته گزینی تاکید داشتن، اما احتمال رهبر شدن مشتبه رو هم رد نمی‌کردن. اونا مدعی بودن هر گزینه شایسته‌ای میتونه به جایگاه علی خامنه‌ای تکه بزنه و تشخیص این شایستگی هم با خبرگان رهبری. از مصادیق شایستگی مورد اشاره خبرگان درجه علمی و اشتهاد. مصداقی که برای علی خامنه‌ای هم تو سال 68 و زمانی که رهبر جمهوری اسلامی شده بود مسئله ساز شده بود. ولی مشتبه از اون مسئله درس گرفته و پیش از اینکه انگامه رهبریش برسه فکر همه جاشو کرده. اوایل سال 1401 خبرگزاری رسا که ارگان خبری رسمی و حوزه علمی قم به حساب میاد از مشتبه خامنه‌ای به عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که اون قرار درس خارج فقه و اصول تدریس کنه. عنوان آیت الله و کسب کرسی تدریس درس خارج عملاً تایید درجه اجتهاد روحانی و طبیعیه که میتونه شرایط رهبر شدن رو احراز کنه. مشتبه خامنه‌ای از همون روزی که به جبهه رفت و رفقای درجه یکش مثل برادران صاحب علیرضا پناهیان، محمد کسری و حسین نجات رو از گردان حبیب انتخاب کرد تا زمانی که تو کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمی قم ساده زیستی و دوری جستن از متعلقات دنیا رو به نمایش گذاشت، فقط و فقط یه هدف داشت: گسترش رابطه‌ها و تثبیت قدرت. هدفی که به تدریج اون رو تبدیل کرد به مرموزترین و قدرتمندترین چهره پشت پرده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. محمد سرفراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقاماتیه که صراحتاً به نقش مشتبه خامنه‌ای تو ساختار قدرت اشاره کرده. اون بعد از برکناریش از سازمان صدا و سیما تو کتابی که به عنوان روایت یک استعفا نوشته از ارتباط نزدیک مشتبه خامنه‌ای با حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که اونا توش درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می‌کردن. جلساتی که سرفراز با مشتبه خامنه‌ای برگزار می‌کرد و تو تمام جلسات هم حسین طایب و حسین فدایی چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی سپاه هم حضور داشتند. نام مشتبه خامنه‌ای در جریان انتخابات جنجالی سال 88 بیشتر از قبل مطرح شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی و منتقدان حکومت اون رو حامی اصلی محمود احمدی نژاد می‌دونستن و معتقد بودن بدون حمایت‌های مشتبه محال بود احمدی نژاد بتونه پیروز انتخابات بشه. از این تاریخ به بعد بود که عملاً مشتبه خامنه‌ای از پرده‌نشینی خارج شد و رسانه‌ها تو هر تغییر و تحول کلان سیاسی به دنبال رد پای اون می‌گشتن. همزمان با پررنگ شدن نام مشتبه تو فضای سیاسی ایران و البته تقویت شایبه جانشینیش به جای علی خامنه‌ای، فرضی دست داشتن اون تو بی‌اعتبار کردن و از میان برداشتن همه گزینه‌های جانشینی رهبری قوت گرفت. تو تمام سال‌های رهبری علی خامنه‌ای موضوع جانشینی اون از مهمترین و حساس‌ترین موضوعات نظام بود و تو هر برهه زمانی و بسته به هر شرایط و موقعیتی یه نام جدید مطرح می‌شد و بالا پر می‌گرفت. اما ته سه دهه گذشته هر کدوم از این نام‌ها به دلیلی از گردونه رقابت برای تکه زدن به جایگاه خامنه‌ای کنار رفتن. برخی با مرگ و بعضی هم با پرونده‌سازی و بی‌اعتبار شدن. نخستین گزینه رهبری جمهوری اسلامی که حتی رقیب علی خامنه‌ای هم به شمار می‌رفت احمد خمینی بود. مهدی خزری پسر ابوالقاسم خزری عضو سابق شورای نگهبان، عضو خبرگان رهبری و از تدوین کنندگان قانون اساسی در این باره گفته قرار بود خامنه‌ای نقش رهبر موقت رو ایفا کنه تا سید احمد برای تصدی این پست آماده بشه، ولی خامنه‌ای طعم قدرت رو چشید و حاضر به کنارگیری نشد. احمد خمینی هم اسفند ماه 73 و تو سن 49 سالگی به شکل مشکوکی بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. بعد از احمد خمینی اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که بیشترین نقش رو تو رهبری علی خامنه‌ای داشت، به عنوان جانشین احتمالی اون مطرح شد. اما هاشمی بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری به حاشیه رفت و حتی سالهای پایانی عمرش تو جبهه مخالفان علی خامنه‌ای قرار گرفت. در نهایت هم به شکل مشکوکی تو استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت خفگی درگذشت. البته تو اخبار رسمی گفتن سکته کرده، ولی در نهایت به درستی معلوم نشد علت اصلی مرگش چی بوده. سواگ این دو نفر، سه رئیس متوالی قوه قضاییه هم در بین کاندیداهای احتمالی جانشینی خامنه‌ای قرار داشتن. یعنی محمود هاشمی شارودی، صادق حمودی لاریجانی و ابراهیم رئیسی. اولین گزینه هاشمی شارودی بود، کسی که به مدت 10 سال ریاست دستگاه قضا رو به عهده داشت و اتفاقا روحانی مقبولی هم در بین نسل اول انقلابیون بود. ولی درست زمانی که جای خودش رو به صادق حمودی لاریجانی داد، با افشای پرونده از فساد مالی نزدیکانش به حاشیه رفت و بیماریش هم مزید بر علت شد تا روی اسمش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری قلم قرمز کشیده بشه. گزینه بعدی که به مراتب قدرتمندتر از هاشمی شارودی هم بود، کسی نبود جز رئیس بعدی دستگاه قضا، یعنی صادق حمودی لاریجانی. صادق حمودی به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن همه مخالفان نظام رو سرکوب کرد و تو دوره اون ایران شاهد بیشترین سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی شد. اون حوزه علمی مجللی هم تو قم ساخت تا جایگاه حوزوی خودش رو تقویت کنه و هر زمان که نیاز بود بتونه تایید مرجعیتش رو هم از مراجع قم بگیره. ولی خب اختلاف با احمدی نژاد کار دستش داد. محمود احمدی نژاد ماجرای فساد مالی برادرش یعنی فاضل رو فاش کرد که ضربه سنگینی برای اون بود. اما این افشاگری تنها چیزی نبود که اونو آچمز کرد. پرونده بعدی که عملاً شانس رهبر شدن صادق حمودی رو به صفر رسوند، رسانه‌ای شدن پرونده جاسوسی دخترش توسط روح الله زن بود. در نتیجه این گزینه هم از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به ابراهیم رئیسی رسید. کسی که شانسش شاید از بقیه بیشتر بود و با وجود ردپای پررنگش تو ادامه سال 67 باز هم جدی‌ترین گزینه جایگزینی علی خامنه‌ای به شمار می‌رفت. ولی رئیسی و همراهانش هم با هلیکوپتر سقوط کردن و کشته شدن تا پرونده رهبری اونم بسته بشه. سوای اینا شایعاتی در مورد حسن روحانی هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شنیده می‌شد، اما چون روحانی اجماع سپاه و رازهای سنتی رو همراه خودش نداشت، گزینه جدی به شما نمی‌رفت و شاید به همین خاطر هم تونست قصر در بره و آسیبی نبینه. ولی تو همه این سالا و همه این فراز و فرودها و پرونده سازی‌ها و وقوع مرگ‌های مشکوک، همیشه مشربا به عنوان یه گزینه بالقوه برای جانشینی علی خامنه‌ای مطرح بود و هیچگاه هم کنار گذاشته نشده. چه سال 84 که اسمش برای نخستین بار به رسانه‌ها راه پیدا کرد، چه سال 1403 و بعد از مرگ رئیسی و چه بعد از مرگ علی خامنه‌ای، اون همیشه یه گزینه با احتمال تحقق بالا بوده. چون علاوه بر جایگاهی که در بین عوام و ناس و پیاده نظام جمهوری اسلامی داره، طی 3 دهه گذشته با کلیدی ترین مهره های نظام ارتباط داشته و تونسته نظر مثبت اونا رو هم جلب کنه. البته اگه بخوایم بهتر و شفافتر بگیم، اصل ماجرا این بوده که مشتبه خامنه‌ای دست کم طی 2 دهه گذشته یا صاحب منصبان و افراد زینفوس تو بدن این نظام رو به خودش همراه کرده، یا اینکه نقشه عزوشون رو کشیده اونا رو به حاشیه برده به طوری که از مرکب قدرت پیاده بشن. اما با همه این احوالات و شواهد، باز هم منابع رسمی و مقامات و حکومتی هر گونه احتمال رهبری مشتبه رو رد کرد و در این رابطه صرفاً روی تبل تکذیب و انکار می‌کوبیدن. مثلا محمود محمدی عراقی عضو خبرگان رهبری سال 1402 تو مصاحبه مفصل از مخالفت صریح علی خامنه‌ای در مورد رهبری فرزندانش خبر داد و گفت یک بار در زمان مرحوم آیت الله یزدی در کمیسیون اصل 107 و 109 که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، درباره یکی از فرزندان مقام معظم رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری میرسد و ایشان نهی میکنند و میگویند این کاری که شما میکنید شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را مطرح میکند. بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمیدهند. علی خامنه‌ای پیش از مرگ مشخصا درباره جانشینش صحبتی نکرده بود و صرفا تاکید داشت که انتخاب رهبر آینده باید بدون ملاحظات شخصی و مصلحت سنجی باشه و صرفا بر پایه اصل حقیقت، نیاز کشور و خدا انجام بشه. البته برخی منابع داخلی منتقد نظام مدعی بودن خامنه‌ای نسبت به اینکه مجتبی جانشینش بشه تردید داشت و نگرانیش هم ناشی از این بوده که مجتبی چندان فرد برجسته‌ای نیست و برای رهبری صلاحیت کافی رو نداره. به هر روی حواشی و ماجراهای احتمالی رهبری مجتبی با مرگ علی خامنه‌ای به اوج رسید و با اینکه منابع رسمی و حکومتی احتمال موروثی شدن رهبر رو رد کرده بودن، اما تحلیلگران و رسانه‌های معتبر جهان رهبر شدن مجتبی رو قوی تر از هر گزینه دیگه ای می دونستن. مثلا نیویورک تایمز فردا مرگ علی خامنه‌ای تو گزارش مفصلی در این رابطه نوشت گماردن خامنه‌ای جوانتر در جایگاهی که پیشتر در اختیار پدرش بود می تواند ایرانیانی را خشمگین کند که چندی پیش در اعتراضات اقتصادی به خیابان ها آمدند. اعتراضاتی که به تدریج به نوعی همه پرسی علیه نظام تبدیل شد. با این حال انتخاب خامنه ای پیامی را منتقل می کند مبنی بر اینکه تندروهای وابسته به سپاه پاسداران همچنان در قدرت باقی ماندند و در آینده نزدیک تغییر چندانی رخ نخواهد داد. اگر او انتخاب شود نشان می دهد که جناحی بسیار تندروتر و نزدیک به سپاه پاسداران در درون نظام اکنون کنترل امور را در دست گرفته است. پیشبینی نیویورک تایمز درست حساب در اومد. 8 روز بعد از مرگ علی خامنه‌ای خبرگان رهبری تو بیانیه اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرده. بعد از انتخاب مشتبه ترامپ گفت که از این انتخاب ناامیده و این رو هم اضافه کرد که اون نمیتونه تو آرامش زندگی کنه. اسرائیل هم اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای به مانند پدرش یه هدف برای ترور محسوب میشه. البته سوای این واکنش‌ها و اظهار نظرها مسئله چالش برانگیز اینه که مشتبه تو حملات صبح روز 9 اسفند ماه 1404 به بیت آسیب‌های جدید و حتی بعیده بتونه به شرایط عادی زندگی برگرده. چه برسه به اینکه نظام رو رهبری کنه. به طوری که تو همون روزای نخست بعد از انتصابش برخی منابع از قطع پا و از بین رفتن بخشایی از صورتش خبر دادن و اخبار محرمانه‌ای هم به بیرون درس کرد که مشتبه به هوش نیست و حتی اطلاعی از انتصابش به رهبری نداره. در این رابطه پیتر هکست وزیر دفاع ایالات متحده توی نشست خبری به تاریخ 22 اسفند 1404 گفت که مشتبه خامنه‌ای زخمی شده و احتمال تغییر شکل تو چهره یا بدنش وجود داره. 2 روز بعد یعنی 24 اسفند هم روزنامه کویتی الجدید گزارش داد که مشتبه خامنه‌ای برای درمان به دستور ولادیمیر پوتین به مسکو منتقل شده. سایه روشن اخبار و حواشی پیرامون مشتبه ادامه داشت تا اینکه نیویورک تایمز گزارشی رو به نقل از منابع خبری موثق داخل ایران منتشر کرد و نوشت مشتبه خامنه‌ای با آسیب‌های جسمی شدید از جمله جراحی‌های متعدد پا و انتظار برای پای مصنوعی و سوختگی شدید صورت که صحبت کردن رو برای او دشوار کرده در حال طی روند بهبودی است، اما به دلیل نگرانی از نمایش ضعف هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. علی‌ایول فعلا و در زمان انتشار این گزارش مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی، رهبری که با گذشت بیش از 2 ماه و نیم از انتصابش هنوز جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر نشده. حالا باید صبر کرد و دید که مشتبه خامنه‌ای با چه شکل و شمایلی دیده میشه. آیا آسیبای ناشی از جنگ دست کم تو صورتش مشهود خواهد بود یا اینکه جراحان کارشون رو خوب بلد بودن و تونستن چهرهشو ترمیم کنن؟ اما پیش از اینکه این ویدیوی تونل زمان رو به پایان ببریم، بد نیست دو تا حاشیه عجیب و جنجالی مشتبه رو هم بشنویم. حاشیه‌ای که در رابطه با صحنه‌گردانی مشتبه برای تأثیر تو فضای سیاسی ایران یا حتی مقدم چینی اون برای تصاحب کرسی رهبری نبوده، اما افشای اونا بازتاب‌های خبری وحشتناکی تو رسانه‌های جهان داشته. اولی ماجرای اختلالات ناباروری و بچه دار شدنش تو لندن و دومی هم امپراتوری اقتصادیش. همونطور که پیشتر اشاره شد، مشتبه سال 78 با زهرا دومین دختر غلامعلی عداد عادل ازدواج کرد و ثمره اون ازدواج 2 پسر و 1 دختر به نامهای محمد باقر، محمد امین و فاطمه است. نخستین حاشیه در رابطه با نحوه تولد محمد باقر. بر اساس اسناد منتشر شده ویکیلیکس، مشتبه خامنه‌ای و همسرش به خاطر درمان اختلالات ناباروری 3 مرتبه به لندن سفر کردن و تو بیمارستان‌های ولینگتون و کرامبل تحت درمان قرار گرفتن و تو سفر 4 بعد از 2 ماه اقامت تو لندن همسر مشتبه باردار شد و محمد باقر به دنیا آمده. حتی منابع خبری بریتانیا مدعی شدن در زمان به دنیا آمدن پسر بزرگ مشتبه یه بیمارستان در کرایه خانواده خامنه‌ای بود و هزینه این کرایه بالغ بر 1 میلیون پوند شده. البته غلامعلی عداد عادل پدر زن مشتبه این ادعا رو رد کرد و گفته نوش تو بیمارستانی تو تهران به دنیا آمده. و حاشیه دومی که اخیراً در رابطه با مشتبه مطرح شده، پرونده شبکه گسترده دارایی‌ها و بنوی امپراتوری اقتصادیش تو بریتانیا و کل اروپاست. بهمن ماه 1404 بلومبرگ توی گزارش مفصل و تحقیقی که ماها زمان صرف تهیه شده به استناد داده‌های مستند اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک رو تو اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده. بلومبرگ نوشت این دارایی‌ها از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ای و با عبور منابع مالی از بانک‌های تو بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات تأمین شده. منشأ اصلی همش هم فروش نفت ایران بوده. بلومبرگ مدعی شد که به پشتوانه این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر یکی از ثروتمندترین و البته قدرتمندترین چهره‌های خاورمیانه است. ولی خب حیات سیاسی و آینده این دیکتاتور ثروتمند در خاکستری‌ترین حالت ممکنه. یعنی واقعا کسی نمی‌دونه که آیا بالاخره تو انظار عمومی ظاهر میشه و به واقع روی صندلی رهبری جلوس می‌کنه یا اینکه زخم‌های جنگمونشو میبره و بهش اجازه نمیده رهبری رو ببینه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال یوتیوب و اینستاگرام ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: شنیده شدن صدای

0: برو در آب کن. تمام سرمایه‌مون رو رفتی نون و کنسرو و تونماهی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه. تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاری.
0: چجوری؟
1: پیجشونو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: یه لحظه دیگه به من اجازه بده اینم صفحه کنم.

OK. OK. بله، درود به همه عزیزان ایرانیان گرامی در داخل و خارج از کشور. در داخل گفته می شود که مجموعه ما ایرانی ها 90 میلیون، شاید 93 میلیون نفر باشیم و بخشی از این 93 میلیون نفر در واقع در خارج از کشور هستند که اینها حدوداً آماری که مطرح است اینه که حدود 7 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر در خارج از کشور هستند که به ویژه در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین انگلستان و آلمان و سایر کشورهای دیگر. بر اساس آمار تقریبی که در مورد فرانسه وجود دارد گفته می شود حدود 25 هزار نفر ما ایرانی در فرانسه هستیم. 25 هزار نفر که البته در گذشته حدود 20 سال پیش بیشتر بودند و حدودا آماری بر پایه 40 هزار نفر بود که بخشی از این ایرانی ها یا به آمریکا رفتن یا به آلمان و انگلستان رفتن و یا حتی به ایران رفتن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به ایرانی ها هستش، با دوستی صحبت می کردم که در این زمینه واقعا باید کار علمی و جامعه شناختی صورت بگیره و این هم به این معنا که ما واقعا بدانه به طرز دقیق تر آمار نسبت به ایرانیان چیست، گروه های سنی اونها چه کسانی هستند، چه وزنی دارند و همچنین در زمینه موفقیت های شغلی یا اساساً کلن کل شغل هایی که اینها دارند به چه ترتیبی تقسیم می شود. و یک جنبه دیگه هم که مهم هست این که امتزاج یا که با خانواده های هر، یعنی ملت های هر کشور صورت می گیره. به عنوان نمونه بین ایرانیان زن و مرد با فرانسوی ها و یا در کشورهای دیگر که به این ترتیب هستش که عملا ما در هم آمیختگی ملیت ایران با سایر کشورها به این ترتیب در بعد جدید قرار می گیرد. البته در طول تاریخ این نزدیکی ها و این در هم آمیختگی ها در طول تاریخ، در طول تاریخ مهاجرت ها و جنگ های گوناگون همیشه وجود داشته، ولیکن خوبه که به هر حال ما در این زمینه به شکل علمی به هر حال دارای اطلاعات دقیق تری باشیم. ولی به هر حال حس من در این هستش که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و همچنین در فرانسه هستن معمولا انسان‌های موفقی هستند، هرچند که به هر حال از نظر فکری سیاسی متفاوت هستند و هرچند که در زمینه‌های گوناگون مانند پزشکی خیلی از اونها در زمینه پزشکی متخصص و پزشک هستند و یا در زمینه‌های فعالیت‌های دانشگاهی استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند و همچنین در زمینه‌های بیزنس به ویژه در آمریکا که اونها نیز دارای به اصطلاح موقعیت نسبتا خوبی هستند و همچنین در درون شرکت های گوناگون، شرکت های بزرگی که در آمریکا هستند یا شرکت های به هر حال مطرحی که در کشورهای مختلف هستند، از میان کارکنان که خوب طبیعی هستش ولی در میان مسئولین و مدیران این شرکت ها در ضمن ایرانیان نیز هستند. بنابراین جنبه جالبی که میشه تاکید کرد، مدل در واقع زندگی ما مدلی هستش که تا حدودی شبیه مدل یهودیان هست، یعنی توجه به تحصیلات بچه ها، موفقیت داشتن بچه ها تا اونجایی که امکان داره، پدر و مادر تلاش میکنن که در مدرسه های خوب برن و به هر حال بچه ها دارای
موفقیت بشن. و به علاوه نکته ای که جالب هستش اینه که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که همیشه موقعیت ها رابطه ما با انسان های دیگر با اون جوامع به عنوان نمونه جامعه به اصطلاح لایه های فرهنگی یک جامعه، لایه های علمی یک جامعه، لایه های بیزنس یک جامعه، همه این ارتباطات به خود انسان ها همیشه امکان موفقیت بیشتری می دهد. و ما باید در نظر داشته باشیم که اساسا مسئله یک نخبگان هست، دو هم ارتباطات با افراد گوناگون و گروهبندی های متفاوت هست که یکی از رمزهای پیشرفت و موفقیت اتفاقا همین امر هستش. شما به عنوان نمونه فکر بکنید که در میان دوستانی که دارید، در میان افرادی که باشون ارتباط دارید، چند نفر از به اصطلاح در زمینه کارمندی هستند، چند نفر در زمینه پزشکی هستند، چند نفر در زمینه ارزم حضورتون که روشنفکری هستند، در زمینه های کامپیوتری هستند، ببخشید کامپیوتری هستند و غیر و غیره. و اینها به شما در واقع قدرت جدیدی میبخشه که اینها به عنوان وسیله‌ای عملا می توانند قرار بگیرند که شما رو به اهداف خودتون نزدیکتر بکنن. و به همین خاطر هم هستش که یک نوع کششی وجود داره. خانواده های به فرض مهندس ها یا روشنفکران بیشتر علاقمند هستن با گروه های خودشون ارتباط داشته باشن. گروه بندی هایی که به اصطلاح در فعالیت های شغلی هستن، شغلی کارگری هستن، اونها هم به این ترتیب مناسبات دوستانه رو در این حوزه گسترش میدن. بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که خب روشنه که ما با همه قشرهای جامعه میتوانیم ارتباط داشته باشیم، ولی که در ذهن در نظر داشته باشید که نگاه بکنید که در درون جامعه موفقیت های شما چگونه میتواند تعمین بشود. موفقیت برای هر جامعه برمیگرده به این که ما خودمون در واقع در این جامعه پیشرفته، منظورمه در چنین جامعه مطابق قانون و مناسبات اون جامعه باشیم، خود رو جدا نکنیم. مانند بسیاری از کشورهای عربی عملا اینها خودشون رو جدا میکنن از بقیه ملت این کشور یا اون کشور. نه، ما باید در هم آمیختگی با ملت‌های موجود در این کشورها رو در نظر داشته باشید و تحصیلات و شرایط خوب و مدرسه خوب برای بچه ها و همچنین آنچه که مهم هستش، خب تا حدودی هم می شود کمک کرد، کمک به این که پارتی بازی. خب پارتی بازی الزاماً امر بدی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید در تمام جوامع بشری این پارتی بازی به هر حال وجود داره. حالا پارتی بازی ما میگوییم یه مقدار جنبه چه بسا به اصطلاح منفی بر خودش به اصطلاح تولید بکنه، ولی پارتی بازی به معنای این هستش که یک کمکی از جانب یک محفلی، از جانب یک فردی توسط گروهی صورت بگیره که شما بتوانید از اون در واقع استفاده ببرید. خب به این ترتیب پس که بحثی که امروز میخواستم ادامه بدم از جمله لوموند امشب هستش. لوموند امشب روزنامه معتبر فرانسوی و عنوانی که مطرح کرده، ببینید اینجا نوشته کلیما یعنی شرایط اقلیمی، شرایط اقلیمی. و اینجا نوشته که ما در آستانه در واقع طی کردن 1.5 به اصطلاح 1.5 دگره یا به هر حال به اصطلاح درجه گرما هستیم. و این 1.5 دگره، 1.5 به اصطلاح درجه به این معنا هستش که اگر واقعا این امر به طرز قطعی ما بهش برسیم، شرایط بسیار بسیار به اصطلاح سختی رو در کل جهان شاهدش خواهیم بود، از جمله تشدید
ذوب شدن یخچال های طبیعی و همچنین قطب، بالا آمدن آبها و زیر آب رفتن بخشای از کشاورزی جهان یا خانه و کاشانه افراد، مهاجرت های افراد گوناگون در این منطقه های گوناگونی که در جهان نزدیک دریا هستند و سطح این سرزمین ها بسیار بسیار پایین هستش و به این ترتیب هستش که چرا؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه عملا شدت استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غیر و غیره به شدت کماکان ادامه داره، هرچند که به هر حال توجه هایی داره صورت میگیره در ارتباط با انرژی های خورشیدی یا بادی، ولی در مجموع در جهان بسیار بسیار کم هستش، به خصوص کشورهایی که در این زمینه نقش بسیار بسیار مهمی دارند در آلوده کردن و در واقع افزایش این به اصطلاح گرمایش زمین، از جمله آمریکا هستش، چین هستش و همچنین روسیه هست، و در میان 7-10 تا کشوری که بیشترین به اصطلاح خرابکاری رو انجام میدن از نظر محیط زیست، در میان 10 کشور این کشورهایی که نام بردن هستند، و علاوه بر این عربستان و غیر و غیره هست، عربستان، هند و غیره، و از جمله ما، کشور ما نیز در درون این 10 تا کشوری هستش که بیشترین در واقع نقش رو در تخریب محیط زیست داریم انجام میدهیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ مجموعه شرایط به اصطلاح استفاده از بنزین های نامناسب، از گاز و نفت و مجموعه به حال اقدام هایی که عملا صورت نمیگیره و همه اینها منتشر میشه در فضا، در آسمان، و به این ترتیب هستش که ما هم به نوبه خودمون سهیم هستیم در چی؟ در تخریب محیط زیست خودمون و همچنین منطقه خودمون و همچنین در جهان. بنابراین این مطلب جانبی نیست عزیزان من، یک مطلب بسیار حیاتی و بین‌المللی هستش، و متای مراتب ما تا یه حدودی می توانیم تأثیر داشته باشیم از نظر افزایش فرهنگی، حساسیت تولید کردن، آموزش، یا اینکه در زندگی شخصی خودمون تا حدودی مراعات بکنیم، ولی کلان آنچه که امر کلان هست مدل های اقتصادی صنعتی موجود در جهان و کشورها هستش که این امر عملا منجر به تخریب محیط زیست و شرایط اقلیمی می شود. خب این نکته رو به هر حال در نظر داشته باشید. نکته دیگری که می خواستم با شما در میان بگذارم و این هستش که شرایط کنونی و امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم، وضعیت جنگ در منطقه، وضعیت جنگ بین ایران و آمریکا و بین در واقع جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و نظریاتی که به هر حال در این زمینه وجود داره، چند نکته مهم رو در نظر بگیرید. همونگوری که می‌دانیم در این دوره اخیر آقای ترامپ مطرح کرد که داره مذاکره می‌کنه با جمهوری اسلامی و می‌خواهد به یک در واقع طرح صلح برسه، و این طرح صلح پیوسته و پیوسته تکرار شد که در حال تکمیل هستش، کامل شده، کامل شده، کامل شده، و دیروز یه پیامی

که با حمله در واقع اسرائیل مواجه بودیم علیه مواضع جمهوری اسلامی، یادمون باشه که حدود 17 ساعت طول کشید و امروز هم یعنی دیشب و امروز صبح زود هم عملا شنیدیم که مراکز در به اصطلاح اطراف خلیج فارس مانند بندر عباس، مانند مینا و جاسک و غیر و غیره یک سلسله حمله های اونها صورت گرفته که به ظاهر علیه موشک ها و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر هم ظاهرا اسرائیلی ها بودن که به چند شهر به اصطلاح مانند تهران، مانند عرضم حضورتون که تبریز و چند شهر دیگه که اهداف هم نظامی داشته هم صنعتی وابسته به امور نظامی داشته. خب به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح واکنش نشون میده و به سه کشور کویت، اردن و در واقع بحرین به اونها حمله میکنه. حمله میکنه که البته بخش مهمی از این حملات توسط سیستم های هوایی خونسا میشه، ولی کم به هر حال همه این ماجراها منجر به این میشه که جمهوری اسلامی از اونجایی که البته گفته می شود که در این کشورها پایگاه های آمریکایی ها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و هرچند که از یک طرف آمریکا میگوید که نه عملا جمهوری اسلامی نتوانسته به اینها به صلاح خسارت وارد بکنه، ولی که به هر حال مواردی بودند که آمریکا اعلام نکرده ولی عملا خسارات به وجود آمده است. ولی به هر حال باید ببینیم که حدود چند روز دیگر یا هفته دیگر اثر این حمله های متقابل چه بودند که اطلاعاتمون رو دقیق تر بکنیم. ولی اینکه هرچی که بوده است عزیزان ما، این مسئله مرکزی ما نیست. مسئله مرکزی ما این استش که چرا این جنگ ادامه دارد، این مسئله استش. حالا این شهر میخوره یا تعداد موشک ها بالا پایین میشه و غیر و ذالک، بله، یا در ارتباط با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد آمار گوناگونی داده می شود و ما نمی دانیم. هیچ کس حقیقت دقیق رو نمی داند، ولی هم به هر حال هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی دارد که از این امکانات استفاده بکنه. برای چی؟ برای ضربه زدن به همسایگان و از جمله پایگاه‌های آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه بنابراین مسئله مرکزی این هستش که چرا این جنگ وجود دارد و ما میدونیم که چرا این جنگ وجود داره. از ابتداش میدانستیم و امروز هم باز هم و باز هم باید تاکید بکنیم و این جنگ در ارتباط با سیاست اتمی جمهوری اسلامی هستش، سیاست موشکی جمهوری اسلامی است، در ارتباط با به اصطلاح مواد غنی شده ای که در دست جمهوری اسلامی هستش در این زمین هستش و همچنین آنچه که مربوط به شبکه‌های تروریستی اسلامی در خاورمیانه که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین آنچه که موجب آغاز جنگ شد آمریکایی‌ها و در پشتیبانی اونها اسرائیلی‌ها گفتن که چی؟ جمهوری اسلامی باید از اینکه می‌خواهد به هدف این به اصطلاح ساختن بمب اتم داره عمل می‌کنه، باید از اون در واقع حذر بکنه، از اون صرف نظر بکنه. ولی جمهوری اسلامی یک جمهوری عادی که نیست، یک حکومت ولایت فقیه هستش، یک حکومت امروز نظامی هستش و این حکومت نظامی در جستجوی این هستش که به شکل جهادی عمل بکنه، به شکل فاشیزم شیعه‌گری عمل بکنه علیه آنچه که مترقی است، علیه در واقع جهان غرب، علیه مردم ایران و بنابراین اونها خود رو دارای ایدئولوژی شیعه اثناعشری و شیعه مهدوی گرایانه نشان میدهند که در واقع جز خرافه و جز در واقع ارتجای فکری هیچ چیز دیگه نیست. هیچ کدوم از امامان برای ما ایرانیان هرگز

هرگز و هرگز در واقع جانب ایرانیان نبودن. همه اینها مفتخورها، همه اینها فاسدان، همه اینها در واقع دارای به اصطلاح اسیرانی بودن و همه اینها در واقع نمایندگان استعمار عرب اسلامی بودند. و اون چی که مربوط به ایدولوژی استعمارشری هستش که به اصطلاح امام دوازدهم بهشون باشه، این هم جز یک دروغ و افسانه چیز دیگری نیست. اینها همه به ایدولوژی های آخوندها تبدیل شده که انسانها رو فریب بدن، که انسانها رو در واقع روی اون انسانها سوار بشن و به این ترتیب خودشون و منافع خودشون تامین بشه. پس بنابراین خوشبختانه من در یکی از آمارهایی که خونده بودم این استش که بین ایرانیانی که امروز اعتقاد دارن که امام زمانی وجود دارد، آماری بود که توسط گمان منتشر شده بود و در اونجا گفته می شد که البته مال حدود 4 سال پیش هستش، در اونجا گفته می شد که فقط 24% ایرانیان به صلاح امام دوازدهمشون که موجودی نیست، واقعیتی نداره، به هر حال به اون اعتقاد دارن. حالا با توجه به این مطلب هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که این جنگ جنگی در خدمت جناهای حاکم بر ایران هستند، در خدمت نظامیگری ها هستش، در خدمت باندهای آخوند حاکم و تکنوکرات های در واقع مسلط بر این نظام هستن. اونها دارن از نظام خودشون دفاع میکنن. دفاع کردن یعنی اینکه چاپیدن مردم، یعنی اینکه ایران ما رو به جنگ بکشانن، یعنی اینکه توان ایران رو باز هم و باز هم بیشتر تضعیف بکنن و نابود بکنن. اینها هرگز و هرگز درد انسانهای ایرانی برایشون به هیچ وجه مطرح نیست. شرایط زندگی عادی خوب برای اونها به هیچ وجه مطرح نیست که انسانهای ایرانی و ملت ایران در چه شرایطی باشه. بنابراین اونها پول در دستشون هستش، پولهای کلان و همچنین مسلسلها و تمام تدارک نظامی برای سرکوب ملت. به این ترتیب هستش که اینها میخواهند جنگ بکنن و در این جنگ خب ملت ایران به هر حال هر گونه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود بیاید یک پیروزی برای ملت ایران هستش، هر گونه ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی بخوره یک موفقیت برای ملت ایران هستش. و به این ترتیب هم هستش که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها زمانی که ضربات مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی وارد ساختن، 50 نفر از رهبران اونها کشته شدند و به خصوص دیکتاتور بزرگ، دیکتاتور مخوف، این فرد کثیف و فاسد که 37 سال به عنوان در واقع ولی فقیه بر جامعه ما مسلط بود و همه ایرانیان به هر حال میگفتن بالاخره کی میمیره و در یک به هر حال اقدامی که از جانب آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها صورت گرفت، خاندان او و همچنین سران رژیم او و خود اون منهدم شدند و این یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران هستش و تاریخ به این توجه خواهد کردش عزیزان من. و به خاطر اینکه به هر حال همین نابودی خامنه‌ای منجر به این شده که در درون نظام در واقع خطوط اختلاف پررنگتر بشود، اینکه در واقع نظامی ها خواستن خود رو در واقع غلبه بدن بر روی به اصطلاح آخوندهای گوناگون، هرچند که آخوندها هم جزء این نظام کنونی هستش، ولیکن جنبه غالب با نظامیان هستش که امروز نظامیان سپاه پاسداران هست که اینها هرگز
به نفع ملت ایران و مردم ایران حرکت نکردند و حتی در ارتباط با مرزهای ایران نیز در زمانی که این وجود دارد واقعا شما در نظر بگیرید که در این جنگ هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به پا کرده عملا منجر به این می شود که بیش از پیش ایران در واقع از نظر امنیتی ضعف بیشتری داشته باشد و به همین خاطر هم هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که سربازان ارتش بیشتر در مرزها هستند و آنچه که مربوط به سپاه پاسداران هستش عملا در زمینهای اتمی، در زمینهای موشکی، در زمینهای تخریب مردم و سرکوب مردم بوده که اونها شرکت داشتند. در تمام مبارزات گوناگون اونها در کنار بسیجی ها و در کنار دار و دسته های آدمکش خارجی مانند عراقی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها و فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها و یمنی ها، بنابراین اینها همه این باندهای جنایتکار علیه جامعه ایران بوده هستند و خواهند بود. بنابراین امروز این جنگی که به پا شده، آقای ترامپ گفتش که خب داره تمام میشه، ولی دیدیم همین جنگ اخیر نشان دهنده این استش که نه، نشد. آقای ترامپ این قضیه نشد. چرا نشد؟ و این رو من بارها در برنامه‌های تلویزیونی در فرانسه و همچنین برنامه‌های خودمون در به شکل فارسی گفته بودم که با جمهوری اسلامی غرب و از جمله آمریکا نمیتواند مذاکره بکنه، زیرا خواست جمهوری اسلامی همیشه و همیشه کلک زدن هستش و در واقع فریب دادن هستش، وقت کشی هستش و به این ترتیب هستش. یعنی چی؟ اگر قبول بکنه یعنی که اهداف مربوط به پایگاه های اتمی خودشو در واقع کاملا باید باز کنه و در خدمت آژانس بین‌المللی قرار بده، در ارتباط با سیستم موشکی خودش باید اینها رو از بین ببره و یا در ارتباط با یاران خودش در خاورمیانه مانند حزب الله و غیر ذلک یک قلم قرمز رو اونها بکشه و این کارا نمی‌کنه هرگز. و به همین خاطر هم هستش که افرادی که در جستجوی مذاکره با جمهوری اسلامی هستند جز فریب چیز دیگری نصیبشون نخواهد شد. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز در این یکی دو روز یکی دو ساعته اخیر حتی چند نکته مهم هستش که براتون بازگو میکنم. یکی آقای ترامپ در یک مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده، همدردی خود رو با مردم ایران ابراز میکنه و میگوید که شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند و باز ادامه میدهد و میگوید که مردم ایران میترسند. چرا؟ چون اسلحه ندارند، اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکنند. این یک واقعیتی هستش و بنابراین امروز حتی که تمایل مردم در این هستش که این جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنن، ولی که دیدن که در آخر دیماه در واقع چه جنایتی جمهوری اسلامی انجام داد و اینکه خود این یک روند زمانی میخواد که تا حدودی باز دوباره جرأت‌ها و اون به اصطلاح رشادت‌ها برگرده به شکل فعالانه. و همین روزها دقت بکنید در حداقل 17 شهر گوناگون در ایران دانش آموزان عزیز ما مبارزه خود را آغاز کردند در ارتباط با کنکور، در ارتباط با تعطیلی کلاس ها و غیر ذلک. و این بیان چیست؟ بیان رشادت ملت ایران و در این لحظه در میان فرزندان نوجوان اون هست که به این ترتیب مردم به هر حال کوتاه نخواهند آمد. و همچنین بازنشستگان، یعنی شما الان توجه بکنید قشرهای جوان جوان ایران ما علیه همین جمهوری اسلامی به دنبال این همه قتل عام دوباره مبارزه خودشون آغاز کردن و همچنین قشر بازنشسته که در ایران هستش و اینها سنت نسبتا دیرینه هم دارن و میان با
با یک پرچمی در نقاط مختلف جمع میشن. دست شما عزیزان درد نکنه. ای عزیزان، بازنشستگان گرامی، حق با شما هستش. من به فکر شما هستم و به شما میگویم آفرین. و همچنین محصل ها و همچنین آموزگاران مبارز و همچنین دانش آموزان عزیز، حق با شما هستش. علیه این نظام گندیده باید مبارزه کرد و این نظام گندیده از جمله گندیدگیش در درون سیستم آموزشی و همچنین بسته کردن تمام سیستم انترنتی بود که چندی ماه طول کشید و امروز هم که امروزه هنوز به شکل عادی برنگشته. خب و به هر حال آقای ترامپ ادامه میده و میگوید که با وجود ادامه درگیری ها ترجیح میدهد که زیرساخت های غیر نظامی ایران را هدف قرار ندهد. قبلا گفته بود که ما مورد هدف قرار میدیم، مانند پل ها و غیر و غیره، و میگوید که اضافه میکنه ترجیح میدهم آمریکا پل ها و نیروگاه های ایران را هدف خود قرار ندهد. هدف خود قرار ندهد و بنابراین حرفی که در گذشته میگفت این در این لحظه در واقع میگوید ده، ولی اهداف خودش رو نگه داشته که علیه جمهوری اسلامی حمله بکنه. از جمله ترامپ مطرح میکنه که در شبکه به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش که نوشت که در مقطعی در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساخت نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، مانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که به طرز درخشانی برای ونزوئلا در واقع ما نتیجه گرفتیم. خب به هر حال آقای ترامپ، یادتون باشه همه این ثروت ها متعلق به ملت ایران هستش. خب این رو باید شما توجه بکنید و تکرار هم بکنید که این همه ثروت از آن ملت ایران هستش. از سوی دیگر در ارتباط با به هر حال سیاست های استراتژی که به اصطلاح آمریکا داره در ارتباط با زدن خارک، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه حدود 90% صادرات نفتی جمهوری اسلامی از طریق جزیره خارک رد میشه. یعنی در اونجا کشتی های نفتی میان نفت های خام رو در واقع در درون خودشون جا میدن و به مرور به از طریق خلیج فارس و سپس تنگه هرمز به جاهای مختلف و به ویژه به طرف بازار چین میرن. یعنی بخش عمده نفت ایران در واقع که در خارج به فروش میرسد به دست چینی ها میرسه که در این زمین هم به هر حال معلوم نیست با چه قیمتی هستش، به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره. ولی که اون چی که واقعا مهم هست اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح ضربان جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت ببیشه نفت هستش که ادامه پیدا میکنه و به همین خاطر هم هستش که در این دوره‌ای که عملا به اصطلاح آمریکایی‌ها در اونجا یه بلوکوسی به وجود آوردن، یه در واقع محاصره ای رو به وجود آوردن، عملا نفت های ایران جمهوری اسلامی به بازارهای گوناگون نمیرسه و به بسیار بسیار به میزان افت کرده. فقط یک آماری خدمتون عرض بکنم که در واقع کل نفت ایران که تولید می شود حدود 3 میلیون در روز هستش. 1.5 میلیون به طرف بازار داخلی ایران برای خانواده ها و فعالیت های صنعتی و غیر زارک هستش. 1.5 میلیون به طرف چی میده؟ به طرف خارج از طریق کشتی ها و به ویژه به طرف چین میره. حالا بر اساس آماری که ما امروز به دستمون رسید، اون بخشی که خارج میره یعنی صادر میشه، بخش مهمیش 85% این نفتی که به خارج صادر میشده دیگر صادر نمیشود و
و فقط بر اساس این آمار گفته می شود که 200,000 بشکه می تواند در واقع خارج بشود. 200,000 بشکه. خب این 200,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیرید که در هر کشتی در واقع حدود بستگی به ظرفیت کشتی ها داره به حدود 1 تا 2 میلیون در واقع قدرت بارکشی این کشتی هستش و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی بسیار بسیار در محدودیت قرار گرفته. شاید این میزان اون شکل‌های قاچاقی دریایی هستش و همچنین یه مقدار هم از طریق به اصطلاح این بارکش های کامیون های بارکش نفتی هستش که بره به طرف پاکستان و از پاکستان احتمالا بره به طرف چین که واقعا وحشتناک هستش و بسیار گران هستش و شرایط لوجستیکی وجود نداره و به همین ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در مخمصه بزرگی قرار داره و اگر این محاصره صورت بگیره ادامه پیدا بکنه مطمئن باشید ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد از نظر مالی. از نظر مالی خب بنابراین آمریکا قصدش در این هستش که بیش از گذشته نسبت به وضعیت مالی جمهوری اسلامی به هر حال فشار رو تشدید بکنه. حالا یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من و اون این که هستش که خب همه زیان دارن میدن دیگه از جمهوری اسلامی که خب پول نفت رو نمیتونه تو جیبش بگذاره بگیریم تا کشورهای عربی به اصطلاح منطقه خلیج فارس. خب اینها در واقع نه تنها نمیتوانند بفروشند بلکه به علاوه زیانهای نظامی با حملاتی که جمهوری اسلامی زده به اینها زیان رسیده. نکته که همین امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه که ایکس خود اعلام کرد گفت حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته است شکست خواهد خورد. او افزود هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد کند با برداشت از حساب‌های ایرانی جبران خواهد شد. خداجستید هر حمله جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی و مالی بیشتری برای تهران به دنبال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مسئله دارایی هستش. دارایی های ایران دوستان عزیز من حدوداً گفته می شود توسط محافل گوناگون مبلغی بین 120 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هستش. یعنی این پول هایی هستش که در بانک های مختلف جهان تلمبار شده و جمهوری اسلامی نمی تواند این رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زیر تحریم هستن. یعنی اون بانک ها نمی توانند در واقع پول رو به جمهوری اسلامی بدهند زیرا بر اساس قواعد قضایی بین‌المللی اونها باید این پول رو حفظ کنند. خب به این ترتیب هست که اگر این پول ها نمی رسه پس بنابراین جمهوری اسلامی تمام تلاشش در این هستش که این پول ها رو بگیره. گفته که در واقع به من 24 میلیارد پول بدهید و در یک صحبت دیگه گفته که 50 میلیارد دلار. ولی آمریکا اعلام کردن چندین و چندین بار که تا زمانی که این پیمان صلح امضا نشود توسط جمهوری اسلامی پول به رژیم ایران داده نخواهد شد. خب اخیراً شنیدم حدود 2 شب پیش شنیدم که چه بسا 3 میلیارد از طریق قطری ها میخواد به جمهوری اسلامی داده بشود که این هم معلوم نیست. یعنی به هر حال قطری ها رفته بودن در ایران و در واقع همین امروز صبح پنجشنبه که در واقع 11 ژوئن هستیم، 11 ژوئن 2026 عملا به دنبال شکست خودشون در مذاکرات صلح عملا ایران رو ترک کردند و به کشور خودشون برگشتند.
بنابراین احتمال داره که اون 3 میلیارد شایع بوده باشد، به خاطری که آمریکایی‌ها بارها گفته بودند. به علاوه این جنگی که در این یکی دو شبه اخیر صورت گرفت، بیان این استش که به هر حال آمریکا نمیتواند هم به اصطلاح مورد موشک‌های جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده و از طرف دیگر در واقع میلیاردها رو وارد جیب عملا جمهوری اسلامی بکنه. ولی نکته جالب این استش که این پول باید باقی بماند. برای چی؟ برای فردایی که جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای فردایی که ملت ایران دارای نمایندگان واقعی جدیدی خواهند شد. و به همین خاطر هم هستش که امروز آمریکایی‌ها اعلام کردند مجموعه خسارت هایی که به کشورهای عربی وارد می شود از روی همین دارایی های ایران تأمین خواهد شد. بنابراین خسارت های مالی، خسارت های اقتصادی و خسارت های نفروختن مواد نفتی غیر و غیره، همین ها فردا از طریق چی؟ از طریق برداشت روی این دارایی ها آمریکایی ها گفتن که ما عمل خواهیم کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها به اون پول کلان در این لحظه نمیتواند برسد، بلکه همچنین به لحاظ جنگ طلبیش و به لحاظ خرابکاری هاش هستش که عملا پول ملت ایران عملا بخشیش به دادن خسارت به دیگران، هزینه خسارت ها در واقع انجام خواهد شد. خب این هم یک نکته مهم دیگر. حالا برای که بحث رو پایان بدیم، این استش که آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که همین امروز که پنجشنبه هستیم اعلام کرده، در پیامی در تروت سوشال که تاکید کرده با تاکید بر از بین رفتن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایالات متحده امشب ایران را بسیار شدید هدف قرار خواهد داد. بنابراین امشب احتمال حمله به جمهوری اسلامی وجود دارد، به مراکزی متعلقه که متعلق به جمهوری اسلامی هستش قرار دارد. و به این ترتیب هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که جنگ پایان نپذیرفته و جمهوری اسلامی هی وقت کشی میکند، ولیکن علی‌رغم نوعی خوشبینی که آقای ترامپ داشت، عملا مجبور هستش که به حمله علیه جمهوری اسلامی ادامه بده. و از جمله آقای ترامپ مطرح کرده که آمریکا جزیره خارج و دیگر زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی را در اختیار خواهد گرفت و کنترل کامل بازار نفت و گاز را در اختیار به اصطلاح در اختیار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، عملا آقای ترامپ میگوید که امشب حمله خواهد کرد. خب این حمله ما نمیدونیم اهدافش چیست، احتمال داره اهدافی هستش که در ارتباط با کناره خلیج فارس، در ارتباط با سیستم های موشکی جمهوری اسلامی یا پرتاب های جمهوری اسلامی، یعنی شبکه های پرتاب موشک ها باشه، میتواند در ارتباط با مراکز اتمی باز باشه، به خاطر اینکه مراکز اتمی زیر بخش گرانیت هایی هستش که آمریکایی توانستن که دهانه ها رو ببندن، ولی چه بسا خود اون مراکزی که مراکز نگهداری موشک ها هستش یا مراکز مربوط به سانتریفوژا هستش، چه بسا کاملا تخریب نشده و بنابراین آمریکا میخواد با احتمالاً اسرائیل این کار رو نیز ادامه بدهد. و همچنین مراکز دیگری مربوط به سپاه پاسداران یا بسیجی ها، اونها رو میخواد مورد حمله قرار بدهد. و من امیدوارم که هیچ گونه خسارتی به مردمان ایران، به ایرانیان گرامی، به بخشای غیر نظامی ایران در واقع وارد نشود، به خاطری که جان هر انسان در واقع انسان ایرانی در این شرایط جنگی در واقع پربها هستش و بنابراین هرگز و هرگز قابل پذیرش نیستند. ولی به هر حال
این شرایطی که برای ایران به وجود آمده و خطرهایی که متوجه ملت ایران هستش، عملا چه کسی به وجود آورده این شرایط جنگی رو؟ جمهوری اسلامی به وجود آورده. همیشه بگویید این رو، جمهوری اسلامی مسبب اصلی جنگ در به اصطلاح این منطقه می باشد. خب به هر حال ما نسبت به این پدیده فقط میتونیم تحلیل بکنیم، ما قدرت جلوگیری نداریم که به هر حال، و این تحلیل هم که وقتی که همه ایرانی ها فقط میتوانند تحلیل بکنند، یا اگر به هر حال این حملات علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، باعث خوشحالی حداقل بخش مهمی از جامعه قرار میگیرد. هر چقدر که پاسداران این به اصطلاح سران سپاه و این مراکز متعلق به اونها، مراکز فساد اونها تخریب بشه، به نفع ملت ایرانه. هرچند که این به اصطلاح هر چقدر که سران جمهوری اسلامی مانند اژه‌ای ها، رادان ها، رحیمی ها، وحیدی ها، همه اینها در واقع سرکوب بشن و کشته بشوند، به نفع ملت ایران هستش. اینها وقیح هستند، اینها دروغگو هستند و مردمی که بدون سلاح هستند نمیتوانند اینها را در واقع از بین ببرند. پس بنابراین شرایط بین المللی شرایط میتواند مناسبی باشد برای ضربه زدن بیشتر به کی؟ به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی. و همچنین به هر حال یک واقعیتی هستش که مردمان ایران باید بتوانند اسلحه در دست بگیرند. بله امروز یک واقعیتی هستش، نه اون اسلحه هایی که راجب گروه های کرد در به اصطلاح عراق گفته شد، نه اونها در واقع اهداف شیطانی دیگری هستش. به هیچ وجه منظور من در میان ارتشی ها و در میان عناصری چه بسا از درون سپاهیان عناصری باشند که در واقع به سوی ملت جلب بشن، و همچنین عناصر سالمی که در ایران هستند و حاضر هستند که جانفشانی بکنن، و اینها در انتظار اسلحه هستند که بتوانند در واقع وارد اقدام بشوند. بنابراین ما به این نیز احتیاج داریم که بخشهایی از جامعه ایران بتواند دارای اسلحه باشد، و اون هم به شکل مطمئن در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو قرار بدن، و به این ترتیب یک تضمین سالمی مهیا باشه برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه های شدیدتری بخوره. ولی در این حال در درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هرچقدر که ما جلو داریم میاییم، اختلافات درونی اونها افزایش پیدا میکنه و حتی کشتن های بین خداشون هم افزایش میتواند پیدا بکنه، و به این ترتیب هستش که به هر حال ما باید در انتظار این باشیم که فضای بحرانی شدیدتر در درون جمهوری اسلامی به وجود بیاید، و اینکه جمهوری اسلامی در نقطه‌ای در واقع به برای همیشه نابود بشود. خب نکته دیگری که میخوام بگویم دوستان عزیز من، و این هستش که از موضوع شما که بله امروز فوتبال جهانی، جام جهانی فوتبال آغاز شد و امروز در واقع دو تا از تیم ها در برابر هم قرار می گیرن، و در برنامه هایی که من دیدم از جمله تیم ایران با سه کشور در واقع به اصطلاح برنامه خواهد داشت، و اونها هم یکی به اصطلاح زلاند نو هستش، و همچنین مصر هستش، و بالاخره کجا، و همچنین بلژیک. خب به این ترتیب هستش که ما به هر حال
جنبه های مختلفی داره. این معمولا گروه های ورزشی حرفه‌ای در ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران هم در واقع یک اکیپ 15 نفره میخواست خود رو به آمریکا برسونه و از جمله رئیس فدراسیون به اصطلاح فوتبال ایران که عملا آمریکایی‌ها جلوی این 15 نفر رو گرفتن و ویزا به اونها ندادن و کار بسیار خوبی هم کردن، ولیکن تیم وارد به حال روند مبارزه فوتبال خودش قرار گرفت که در واقع به این ترتیب هستش که نقطه ای در مکزیک اونها استقرار پیدا میکنن کردن و برای مسابقه به درون از جمله آمریکا میروند که کارهای ورزشی خود را انجام بدن. ولیکن یک پدیده جالب دیگه هم که هستش، یادتون باشه جمهوری اسلامی از فیفا خواسته که هیچ پرچم شیر خورشید در واقع در درون استادیوم ها وارد نشود و تنها پرچم خرچنگ نشان و الله نشان جمهوری اسلامی در واقع برده شود. و همچنین آنچه که مربوط به عرضم حضور شما که سرود جمهوری اسلامی رو گفتند که باید خوانده شود، ولی به هر حال امیدواریم و ایرانیان عزیزی که در این زمینه فعالانه مشغول تدارک هستند با پرچم های ایران و پرچم شیر خورشید ایران وارد خواهند شد، حتما شما مسلم بدانید و همچنین به هر حال نشانه خود رو روی این بازی ها خواهند گذاشت و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز رسوا خواهد شد. و به هر حال باید ببینیم که این لحظه تاریخی یک لحظه بزرگ هست برای به هر حال ورزش جهانی و ورزش فوتبال که همه چشم ها به سوی به اصطلاح اکیپ های ملی خودشون هستش و به هر حال اونهایی هم که وابسته به جمهوری اسلامی نیستند و مهری در نسبت به مردم ایران در دل دارن، امیدواریم که به هر حال دارای موفقیت بشود. پس بنابراین جام جهانی فوتبال رو در نظر داشته باشید و به خصوص کسانی که نزدیک این مراسم فوتبال هستند با پرچمهای ایران بروید تا اونجایی که میسر هستش به نمایش های خیابانی یا نمایش های در درون استودیوم ها بپردازید. این هم نکته دیگر. و یک نکته دیگرم اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط با عرضم حضورتون که ایلان ماسک همون فرد سرمایه گذار که بسیار بسیار به هر حال مشهور هستش، همون کسی که با آقای ترامپ هم مناسبات نزدیکی داشتش و غیر ذلک، و همون کسی که به هر حال مهمترین و برجسته‌ترین سرمایه دار جهان هستش، ایلان ماسک. و از جمله ایلان ماسک شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی گفته که بله، از اونجایی که این کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس در واقع امکانات تکنولوژیکی که ایلان ماسک به اونها میده، ما چه بسا در واقع خرابکاری خواهیم کرد در ارتباط با شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک هم. شما نگاه بکنید چقدر اینا جنایتکار هستن جمهوری اسلامی. ولی به هر حال ایلان ماسک از جمله کسی هستش که به هر حال حدود 16,000 ساتلیت یعنی از این به اصطلاح سفینه های فضایی داره که اینها قدرت فرستندگی با خودشون دارن، یعنی فعال هستش و اینها در واقع از جمله می توانن تمام سیستم های عادی رو از جمله در ارتباط با همین آنچه که در ایران صورت گرفت، یعنی با توجه به بسته شدن اینترنت در ایران، بخشی از ایرانی ها توانستند از طریق همین سیستم
در واقع مربوط به ایلان ماسک استفاده بکنن و توانستن ارتباط داشته باشند با خارج از کشور و به این یعنی از طریق استارلینک، و به هر حال این امکان وجود داشته و دارد و امیدوارم که آمریکا و همچنین ایلان ماسک در واقع به مردم ایران فکر بکنن، بیشتر فکر بکنن و این امکان رو در اختیار اونها به هر حال قرار بدهند. و به علاوه یاد اون باشه که خود آقای ایلان ماسک خواهان چیز، هدفش چیز، هدفش این استش که به اصطلاح انسان ها به کره مریخ برسند. کی ما نمیدونیم، بلکن رسیدن به کره مریخ برها جزء کارهای اهدافی هستش که او در نظر گرفته. به هر حال ماه رو رفتند و آمریکایی‌ها دیدند از نزدیک و یک فصل جدیدی در جهان به وجود آمد. فردا هم که مسئله مریخ باشه به هر حال فصل دیگری خواهد بود. آیا امکان تکنولوژیکیش فراهم خواهد آمد یا نه، این به هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی که تا به حال میسر هستش و می توانند پیش بینی بکنند، مسئله تصرف مریخ هم به هر حال مطرح می تواند باشد. با روحیه به اصطلاح علمی و با به اصطلاح اهداف توأم با بلند پروازی هستش که انسان ها تاریخ رو می سازند و بنابراین در این مسیر ما باید از این ایده های جالب که به نفع بشریت و پیشرفت بشریت هستش حمایت نیز بکنیم. خب و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما مطرح بکنم و امیدوارم که اتاق فرمان به من بگه چند دقیقه دیگر من وقت دارم که در کنار شما عزیزان باشم، و اون هم تموم شده وقت من. بسیار خوب، پس بنابراین یک مطلب اساسی هستش که من دفعه دیگر در موردش بسیار صحبت خواهم کرد و اون هم تجاوز جنسی به کودکان هستش، یک آسیب بسیار بسیار بزرگ اجتماعی هستش که ما ریشه های اون رو باید بشکافیم و ببینیم. بنابراین تجاوز به تجاوز جنسی در ایران ما و همچنین برخی کشورهای دیگر، و به هر حال این متاسفانه این جنایت علیه بچه ها علیه کودکان صورت بگیره که من در دفعه دیگر حتما به شکل مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد و ریشه های جامعه شناختی و تاریخی و روانشناختی اون رو به هر حال مورد بحث قرار خواهم داد. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

روانشاد پرویز مقصدی. ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

نمی‌کنم تلخی اون روزهایی رو واقع نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات بده.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان و مخاطبان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این سلسله برنامه ها، در این سلسله پادکست ها، در این جلسه در خدمتون هستم با موضوعی که بحث روزه، اونم موضوع ارتباط و به یه قولی همسویی و تعارض میان ترامپ و اسرائیل. به عبارتی میخواییم تو این جلسه بررسی کنیم که ارتباط و نزدیکی آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا با اسرائیل چه سابقه‌ای داشته، چه هیستوری داشته، چه چالش هایی رو پشت سر گذاشته، طرفدارانش، منتقدانش چه صحبت هایی می کردن و چه مسیری رو پیموده که الان به حالت کنونی رسیده که الان دیگه نوعی یک دو دستگی پیش اومد. ببینید، برای اینکه ما نگاه آقای ترامپ رو به اسرائیل بفهمیم، باید یه خورده قبلتر نگاه کنیم، یک کوچولو باید عقب‌تر بریم و ببینیم که در تاریخ امریکا، تاریخ سیاسی کشور امریکا، اسرائیل چه نقشی داشته، به ویژه در بدنه حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه. ببینید، حزب جمهوری‌خواه از آنجایی که به صورت تاریخی یک حزب محافظه‌کار مذهبی بود که بر اساس ارزش‌های مسیحی تبشیری، مسیحیت تبشیری یا همون اوانجلیکال کریستینیتی یا به قول آلمانی‌ها، چون از آلمان اومده، اوانگلیش کریستنتوم بنا شده و طبیعیه که حزب جمهوری خواه خودش رو حامل و پاسدار این ارزش ها میدونسته. در آموزه های اساسی مسیحیت تبشیری ما به یک بحث آخرالزمانی هم برمی‌خوریم که این بحث آخرالزمانی دقیقاً تلاقی میکنه با حمایت سنتی راست امریکایی از اسرائیل و به نوعی گونه ای از طرفداری و حمایت بسیار بسیار قدرتمندی که از اسرائیل انجام دادن و خیلی ها می گفتن بی قید و شرط. دلیلش اینه که در آموزه های مسیحیت تبشیری این نکته به صراحت عنوان شده که از مهمترین و شاید بگم اصلی ترین نشانه‌های بازگشت دوم مسیح، Second Return of Jesus Christ، که مسیحیت تبشیری روش دست میذاره، یا به عبارتی Zweite Rückkehr von Christ، این ظهور دوم، این رجعت دوباره مسیح یک پیش زمینه داره، یک پیش درآمد داره و اون پیش درآمد چیست؟ اون پیش درآمد تأسیس به اصطلاح حکومت یهودیانه، تأسیس ملت یهود و در حقیقت بازسازی و برساختن اون تمپل و به صلاح بالا بردن معبد سوم اورشلیم و جنگ و تعارض بسیار شدیدی که به وجود میاد میان اسرائیل و سایر همسایگانش. حالا در اونجا گفتن ملت یهود، ملت عبرانی، و مسیحیت تبشیری طبعا بر این باوره که تشکیل دولت اسرائیل، بازگشت یهودیا، قدرتمند شدن اسرائیل، و حالا به نوعی دامن زدن به تعارضاتی که وجود داره بین اسرائیل و سایر همسایگانش که منجر بشه به اون نبرد نهایی، این زمین ساز ظهور مسیح میشه. ببینید در شاخه های دیگر مسیحیت، مثلا مثل رومن کاتولیسیزم، کاتولیک های مسیحی یا ارتودکس ها، اینها به این جریان اعتقادی ندارن. حتی بعضی هاشون کاملا رد کرد، مثلا شاخه هایی از کاتولیک ها، در حقیقت اون شاخه اصلی که زیر نظر واتیکانه، بعضی از اینها حتی گفتن که در گذشته این نگاه و این تفسیر به یه نوعی حکم هرسی یا ارتداد رو به همراه داشت و می گفت در این آموزه ارتدادیست، آموزه است که از یک برداشت کاملا نادرست میاد و میگن یه چیز ساختگیه، یه چیز هرتیک. خب این از جمله واقعیتش رو در نظر بگیریم، این ادعا برمیگرده به به اصطلاح مشکلات و رویارویی هایی که بین مسیحیت کاتولیک ارتودکس، این دوتا، با مسیحیت تبشیری وجود داشته و وجود داره. چون مسیحیت تبشیری خب در حقیقت از همون جریان پروتستانتیزم مارتین لوتر میاد، کشیش زاهد آلمانی که به یه جوری علیه زعامت و قیمومیت واتیکان و پاپ برخواستند و مسیحیت رو از اون فرم ادمینستریتیو و سلسله مراتبی خارج کردند. اون در حقیقت اصلا روحانیت در مسیحیت تبشیری تا اندازه بسیار زیادی تعدیل شد و به مثلا رؤسای کلیسا هم میگن پستر، مثلا توی امریکا میگن طرف پستر هست، و این پستر یه دوره کوتاهی میبینه، لزومی نداره که مثلا کشیش کاتولیک بره مثلا دوره های خیلی طولانی ببینه، لاتین یاد بگیره، و چون این لازمه دیگه برای کشیش کاتولیک باید بره در واتیکان، یکی از مدارس وابسته به واتیکان، اونجا دوره ببینه، لاتین یاد بگیره، تئولوژی یاد بگیره و مدرک تحصیلی بگیره به اصطلاح، و یه جوری جواز بگیره، تولاسون بگیره، که کاملا به اصطلاح سلسله مراتب و ملاک ها و معیار های خودش هم داره. علی حال امریکا میتونیم بگیم عملا جریان مذهبیش برآمده از همین مسیحیت تبشیریست، پروتستانتیزم، و پروتستانتیزم به صورت کلی، پروتستانتیزم، شاخه پروتستان اکثریت جمعیت مسیحی امریکا رو تشکیل میده، و در میان پروتستان ها خب این مسیحیان تبشیری که به اصطلاح میتونم بگم جریان راست و اولترا رایت محافظه‌کاری و جمهوری خواهی رو تشکیل میدادن. اینها دقیقا این باور رو به صورت فعالانه دنبال میکردن که ما اگر خواهان ظهور عیسی هستیم، اگر خواهان ظهور دوباره عیسی مسیح هستیم، اگر میخواییم مجددا عیسی مسیح رو ببینیم، دنیا تغییر کنه، به اون آخر الزمان برسیم، باید یه کاری کنیم اون آرماگدون رو، باید یه کاری کنیم که اسرائیل شکل بگیره، قوی بشه، حمایتی بی‌قید و شرط کنیم تا اون پادشاهی اسرائیل که در به صلاح متون مذهبی آمده شکل بگیره و بعد سایر اتفاقات دیگه، به صلاح برساختن معبد سوم و جنگ و تخریبش و بعد ظهور مسیح. بنابراین حمایت به یک نوعی بی قید و شرط و همیشگی راست های جمهوری خواه امریکایی از اسرائیل ریشه در این باور مذهبی مسیحیان تبشیری داشته و خیلی ها مثلا نمیدونن، یعنی اگر ما این قضیه رو در نظر بگیریم پاسخ به خیلی از پرسش ها آسان تر میشه. خیلی ها همیشه میپرسن مثلا چه دلیلی داره امریکا این کمک مالی چند میلیارد دلاری رو، مثلا 3 میلیارد دلار، برای چی میده سالانه به اسرائیل، روی چه حسابی میده و چرا با علاقه داره پرداخت میکنه، چرا همیشه پشت اسرائیل، چرا همیشه. خب این به اصطلاح چند دلیل داشت، یکیش مهمترینش همین جریان مذهبی بود که نه فقط راست محافظه کار امریکایی، بلکه به صورت کلی ذهنیت کلی امریکا، اون ماینست کلی امریکا حول و حوشش شکل گرفته و کسی با این مسئله هیچ وقت مشکلی نداشت، به جز چهرهایی از به صلاح چپهای امریکایی مثل آدمایی مثل امثال نوام چامسکی و بعضا در مراتب پایین‌تر گورویدال و دیگران. باقی امریکایی‌ها حتی دموکرات‌ها یه جوری این قضیه براشون پذیرفته شده بود، بر سر کیفیت و کمیتش شاید اختلاف داشتن، اما بر سر اصل حمایت از اسرائیل همه تأکید می‌کردن و اصلا یک اصل خدشه‌ناپذیر، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، که اسرائیل مهمترین متحد امریکاست و منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما کاملا با منافع اسرائیل همپوشانی و تطبیق داره. بنابراین هر کاری که برای اسرائیل میکنیم برای امریکا داریم میکنیم، هر کاری که ما برای اسرائیل انجام میدیم، هر حمایتی که میکنیم در راستای منافع ملی خودمون. خب اینجا افتاده بود و پذیرفته بودن و این صحیح هم هست، نکته ای بود که ثابت شده بود و هر کس هم که کوچکترین اطلاعی از مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشه میدونه که خب در اون منطقه در خاورمیانه از نظر سبک زندگی، تفکر، لایف استایل، نوع اصلا فرهنگ، نزدیکترین کشور به غرب، به امریکا، اسرائیل. شما وقتی وارد چه میدونم عربستان میشدید، کویت میشدید، قطر، پاکستان، از اون طرف افغانستان، حتی اون کشورهای همسایه های شمالی، ترکمنستان مثلا، این کشورها قشنگ تفاوت رو با غرب به محض ورود احساس میکردید و میکنید، که کاملا از یه قماش دیگه است، از یه جنس دیگه است، برخوردها، آموزه ها، تفکرات، تربیت، رشد، اون مایندست کلی، ذهنیت کلی خیلی فرق داره، اصلا یک چیز کاملا متفاوتی. اما وقتی وارد اسرائیل میشید، وارد تل آویو میشید، وارد حیفا میشید، وارد چه میدونم حتی شهرهای کوچیک ریشون لکسیون میشید، میبینید نه، این فرق داره. اینجا خیلی نزدیکتره به اروپا، تو تل آویو فرقی نداره، انگار شما در اروپای غربی هستید. برخورد آدم ها، لایف استایلشون، نگاهشون، به همین جهت این زمینه رو به صورت کلی برای نزدیکی اسرائیل به غرب آماده می کرد. و خب اسرائیل از بد به تأسیسش، به ویژه پس از مرگ استالین و روی کار آمدن رهبری جدید شوروی به رهبری نیکیتا خروشچف، که اینها سیاست نزدیکی به عربها رو در پیش گرفتن، این تضاد و اون به اصطلاح تنازع و رویاروی میان اسرائیل و عربها، فلسطینیها هم تبدیل شد به یکی از به اصطلاح یکی از جبهه های اون جنگ سرد، کالد کریک یا کولد وار، جنگ سرد که بین در حقیقت شوروی و امریکا در جریان بود. خب امریکا پشت اسرائیل ایستاد، حمایت کرد، کمک کرد، و خب این رو خیلی ها نمیگن، آمدانه متاسفانه با یک نگاه کاملا ناعادلانه و غیر منصفانه اینو مخفی میکنن، به زبون نمیارن که درست اسرائیل از کمک‌های مالی امریکا برخوردار بود، اما کشورهای عربی که با اسرائیل می‌جنگیدن چی؟ مثل مصر، مثل اردن، سوریه، خود این سازمان‌ها و ارگان‌های فلسطینی، اینا چی؟ اینا مگه بیپول بودن؟ خیلی. اینها از حمایت کامل مالی کشورهای ثروتمند نفتی منطقه مثل عربستان، مثل قطر، مثل عراق برخوردار بودند. هیچ چیزی رو حاکمان این کشورها از به صدا کشورهای درگیر جنگ با اسرائیل داره دریغ نمی کردن. و از اون طرف با پشتوانه حمایت مالی کامل و یه جوری نامحدود عربستان، عراق، قطر از این کشورها، شوروی آخرین تسلیحات و تجهیزات نظامی رو به کشورهای عربی میرسوند، نیروهاشون رو تربیت میکرد، کمک اطلاعاتی بهشون میکرد و عملا یه جوری اصلا کاگبه شوروی وارد جنگ اطلاعاتی شد با موساد. اینها سالها با هم درگیر بودن و هر گونه خرابکاری علیه اسرائیل و علیه یهودیان به یک صورتی، به یک نوعی حمایت شوروی رو هم داشت. این رو نمیگم. خب نتایج از تاریخ مشخصه. عرب ها حمله کردن و شکست خوردن. 1948 حمله کردن شکست خوردن. 1956 حمله کردن شکست خوردن. 1967 حمله کردن، میخواستن حمله بکنن اسرائیل. 67 اسرائیل حمله پیش دستانه کرد و اونا هم وارد شدن و شکست خیلی سختی خورد. جمال عبدالناصر شکست بسیار سختی خورد و عملا یه جوری پایان دوران ناصریزم و اون افول ناسیونالیزم عربی بود. 1973 مجددا مصر، سوریه، اردن، همون اتحاد، همون ائتلاف مجددا حمله کردن. از 1967 تا 73 اینها 6 سال تمام در حقیقت زیر رهبری فردی مثل انور سادات که رهبر باهوش و شایسته‌ای بود، اینها افسران مصری، سربازان مصری آموزش دیدن، تعلیم دیدن، میرفتن سفر میکردن، دوره های پیشرفته رو در شوروی طی میکردن و شوروی آخرین جنگ افزارهای روز رو که خودش به صلاح در خدمت داشت، خودش در اختیار داشت رو به این کشورها میداد. از پدافندهای ضد هوایی شما بگیرید تا تانک و اسلحه و آتشبارهای سنگین و سلاحهای سبک و هر نوعی رو عملا شوروی تامین میکرد. منتها بازم شکست بود. 1973 یک جنگ 19 روزه بود و مجددا شکست خیلی سنگینی خوردن و یه جوری این دفعه با فشار به اصطلاح ملک فیصل پادشاه عربستان که امریکا و غرب رو تهدید به افزایش ناگهانی و چند برابرانه قیمت نفت کرد، کشورهای غربی و امریکا از اسرائیل خواستن که بیاد سر میز مذاکره و جنگ رو تموم بکنه و در یوتیوب هم شما نگاه کنید سخنرانی، یه قسمتی کوچکی از سخنرانی ملک فیصل در سازمان ملل هست و یک مصاحبه با احمد زکی یمانی که وزیر نفت عربستان بود. در اون مصاحبه خیلی صریح به خبرنگاران میگه شما اگر میخواید نفت برگرده سر قیمت قبلیش، دست از حمایت از اسرائیل بردارید. اگر دست از حمایت از اسرائیل بکشید، نفت هم برمیگرده سرش. ببینید علی حال نتیجه رو خب ما میدونیم. در اون چند تا جنگ با وجود ائتلاف عرب ها، با وجود همبستگی، همصدایی، پروپاگاندا و حمایت مستقیم و نامحدود مالی از سوی عراق و عربستان و یک سری از کشورهای نفتیز دیگر و حمایت اطلاعاتی و تسلیحاتی همه جانب از شوروی اینا شکست خوردن. بعدش خب ما دهه 80 میرسیم به ماجراهای انتفاضه و که الان حالا اینجا بهش نمیفرد. آقای دونالد ترامپ یکی از جریاناتی که در دوران ریاست جمهوری اولش پیش گرفت، یکی از خطوط اصلی سیاست خارجیش بازگشت به همین حمایت و دوستی بی قید و شرط از اسرائیل بود و معتقد بود که ما باید به این سنت حسنه وفادار باشیم، پایدار باشیم، ثابتش کنیم. و ایشون به شدت منتقد باراک حسین اوباما بود و اینکه باراک حسین اوباما رو به خاطر بحث های طولانی و درگیری که با نتانیاهو و به صدا دولت اسرائیل داشت شماتت میکرد. خب دونالد ترامپ با انتصاب افرادی مثل جان بولتون، مثل مایک پنس که مواضع اسرائیل دوستانه داشتن، از مدافعان کاملا قرص و استوار اسرائیل بودن، از همون اول نشون داد که خب من میخوام سیاست نزدیکی هرچه بیشتر به اسرائیل در پیش بگیرم. مایک پومپئو رو به عنوان وزیر خارجه داشت. مایک پومپئو هم از حامیان و طرفداران پروپاگاندای اسرائیل بود و در نتیجه کاری که کرد، ترامپ اومد سفارت امریکا رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد. ترامپ و این حرکتی بود که اینجوری دنیا رو غافلگیر کرد. کسی فکر نمی‌کرد که امریکا این کار رو انجام داد. امریکا این کار رو انجام داد به نشانی حرکت در راستای نزدیکی و دوستی بیشتر با اسرائیل. دونالد ترامپ در حرکت بعدی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناخت و گفت اینها مال اسرائیل و دست اسرائیل رو باز گذاشت. نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو سفرهای بیشتری به امریکا میکرد و میدید که با حمایت امریکا خب دستش بازتر شده. و بعد از آقای ترامپ از به اصطلاح برجام قرارداد JCPO خارج شد که کابینه اوباما به همراه اون حلقه آدم های نزدیکش مثل جان کری و رابرت ملی برای تحققش سالها تلاش کرده بودند و از اون طرف سازمان های وابسته به جمهوری اسلامی مثل سازمان نایاک، چهره های وابسته مزدور مثل آقای هومان شمس. هومان شمس یکی از به صلاح دلالان و پااندازان سیاسی بود. تریتا پارسی، علی واعظ، روزبه پارسی، جمال عبدی، لطف الله کاوه افراسیابی و تمام این لابی که جمهوری اسلامی سالها در امریکا با استفاده از اون خلل و فرج و ضعف‌ها و نقاط کور امنیتی امریکا پرورش داد و گسترده کرد، اینها تونستن برجام رو به تحقق برسونن، امضا کنن و باراک حسین اوباما هم پول قابل توجهی رو به جمهوری اسلامی داد. خب آقای ترامپ یک طرفه از اون برجام خارج شد، طوری که به اصطلاح دولت‌های اروپایی هم که به اصطلاح طرف‌های دیگه برجام بودن، اینا جا خوردن، اعتراض کردن. آقای ترامپ خیلی محکم ایستاد و گفت به هیچ وجه من بر نمی‌گردم. این قراردادی نیست که به نفع امریکا باشه. منافع ما به صورت کامل در این قرارداد لحاظ نشده. خب بنیامین نتانیاهو هم از منتقدان شدید برجام بود و خروج از برجام نزدیکی و رابطه ترامپ و اسرائیل رو تقویت کرد. این نگاه رو که آقای ترامپ حالا با وجود تفاوت هایی که با جریان موسوم به نو محافظه کار نو کانسرواتیو داره، اما برگشته به همون سنت حمایت و تقویت هر چه بیشتر اسرائیل. این ادامه داشت در طول 4 سال نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ، این سیاست ادامه داشت. اما ببینید به مرور که ما جلو میاییم، یک جریانی آرام آرام در درون جریان راست امریکایی شکل میگیره، جریانی که ببینید ما نخستین جرقه هاش رو از همون دوران

Rost, nacionalista, que نگاه اصلا خوبی به نرم های جامعه امریکا مثلا نداشت، به شدت منتقد اسلام بود، به شدت با گرایشات جنسی مختلف جامعه LGBTQ فعالیتش حضورش مخالفت میکرد و قهرمانان سیاسی چهرهای تأثیر گذارش کیا بودند؟ آدمایی بودند کاملا پوپولیست، عوامگرا، عوام فریب، مثل مایلو یوناپولوس. مایلو یوناپولوس اینفلوئنسر بریتانیایی که بعد اصلا تغییر جهت داد، تعداد زیادی بودن. اون گاوین مکینس بود، بعد این حتی سایت بارت بایت که یه جوری اینها رو نمایندگی میکرد بود و مگان کلی خودش بود و از همه مهمتر فردی که بعداً پیوست و یک بازنگری توی این قضیه کرد و جریان میتونم بگم جدیدی رو با گروه دیگری شروع کرد، تاکر کارلسن. ببینید اون جریان آلت رایت خب به خاطر مشکلاتی که در داخل بین خودشون پیدا کرده بودن، حتی یه گروه نئوناکسی بودن اون که به رهبری هربرت اسپنسر نئوناکسی معروف امریکایی که پس از انتخاب آقای ترامپ این با گروه قابل توجهی از همون طرفداران دو آتشه آقای ترامپ رفتن توی سالونی و سلام ناتسی دادن و ایشون دستشون رو دراز کردن به نشانه سلام هیتلری و ایشون هم برگشت گفت هایل ترامپ. و حتی جالب بود که از واژه‌های آلمانی استفاده می کرد برای اینکه وقتی داشت اشاره می کرد مثلا به رسانه های منتقد این جریان آلت رایت، به رسانه های منتقد ترامپ، گفت که خیلی بیرو درواسی بگم اینها لوگن پرسه هستن. لوگن پرسه یعنی مطبوعات دروغ بود. این اصطلاحی بود که ناتسی های آلمانی به کار می بردن در مورد به اصطلاح مطبوعات منتقدشون. ایشون هم همین واژه رو بپارید. این جریان نئوناتسی که در درون این طرفداران آقای ترامپ بودن که بعداً اسم خودشون رو گذاشتن ماگا، Make America Great Again، آمریکا رو یک بار دیگه به عظمت برسون. این جریان نئوناتسی خب به خاطر اینکه اینها به هر حال سلام نازی میدادن و حالا شعارهاشون خیلی مشخص بود که از کجا داره نشأت میگیره، کم کم کنار رفتن، حذف شدن. و اینها یکی از مشکلاتی که با آقای ترامپ داشتن یکیش همین بود. اولین صحبت‌های انزواگرایی رو میتونم بگم در داخل این حلقه میشید بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دستور آقای ترامپ. همین آقای اسپنسر با عصبانیت تمام بیانیه داد و گفت ما به شدت از این دولت ناامید هستیم و راهمون دیگه از

ترامپ رسما جداست. گفت زمانی که ما باید بیایم به مرزهامون بپردازیم، روی اخراج خارجی ها سرمایه گذاری بکنیم، روی بستن مرزها، روی بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراجشون باید تمرکز کنیم، آقای ترامپ رفته قاسم سلیمانی رو کشته. اصلا قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ این صحبت ایشون بود. قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ جمهوری اسلامی مگه همسایه ماست؟ مگه قدرت نظامیش به امریکا میرسه؟ به ما چه چیکار میکنه؟ این صحبت رو اونجا کرده بود. و خب این صحبت به قدری احمقانه بود و ناشیانه به نظر میرسه که همه فقط خندیدن و کسی جدیش نگرفت. اما این گرایش انزوا طلبانه رشد کرد در جریان، در درون این جریان ماگاه. اتفاقی که افتاد این بود که آقای ترامپ از اواخر دورانش مشکلاتی پیدا کرده بود با متحدان سابقش که چهره های شاخص جریان نومحافظه‌کار بودن، همین آقای بولتون، مایک پنس، مایک پومپئو. و خب برای مثلا دور دوم ریاست جمهوری که ایشون کاندیدا شد، اصلا اینا رفتن کنار. هیچ کدوم هیچ انگیزه ای نداشتن، هیچ علاقه ای نداشتن که به هم نزدیک بشن یا با هم کار کنن. خب خیلی از همونه که اصلا به صدا عدم حمایتیشون اعلام کردن، بعضی هاشون هم راستا گفتن مثلا ما به کاملا هریس رنگی، ما به کاملا هریس رنگی. توی انتخابات بایدن هم اونجا حالا نگفتن از بایدن حمایت میکنیم، اما مشخصا گفتن دیگه با آقای ترامپ ما کاری نداریم. از اونجا شروع شد. بعد در دور دوم، برای دور دوم که ایشون انتخاب شد، دیگه این اصلا این اختلافات به اوج رسید و جریان نو محافظه کار هرچه بیشتر خودش رو از دونالد ترامپ دور دید. خب چه کسانی دور آقای ترامپ رفتن؟ ترامپ کیا رو داره نمایندگی میکنه؟ این جریان ماگا جریانی بود که تبدیل شد به یک جریان ناسیونالیستی و تا یک اندازه انزواگرا، که معتقد بود که ما باید تعهدات و مسئولیتمون رو در قبال دنیا کم بکنیم، نگاهمون رو به داخل محدود بکنیم. و خب در همین راستا برای جلب آرای به صلاح این بیس، این طبقه، آقای ترامپ با مشورت آدم هایی که سابقا بسیار بهش نزدیک بودن، مثل همین تاکر کارلسون، مثل همین آقای جی دی ونس، میاد در برنامه هایی که اعلام میکنه آشکارا قول میده که امریکا در دوران ریاست جمهوری ایشون به هیچ عنوان هیچ جبهه جنگ جدیدی رو دیگه باز نکنه، نه تنها باز نکنه، جنگ هایی هم که الان وجود داره رو همه رو به سرعت خاتمه بده، تمام سربازان برگردن و امریکا دیگه هیچ سرمایه گذاری برای جنگ نکنه. و این خیلی مورد استقبال این طرفداران آقای ترامپ، ماگاییستا به اصطلاح، قرار گرفت. خب از این استفاده کرد روسیه و قطر. روسیه و قطر چون دیدن که
به طور خیلی مشخص و عینی سیاست های پیشنهادی از جانب انزواگرایان امریکایی در نهایت به تضعیف سریع امریکا میانجامه و به تقویت موضع روسیه. هر چقدر بیشتر وارد این جریان شدن دیدن که بعد هر چقدر از این صحبت ها بیشتر بشه، هر چقدر ترامپ در این راستا حرکت کنه، امریکا ضعیف میشه، بی‌اعتبارتر میشه، امریکا کنترلش رو از دست میده و در مقابل روسیه وزنش میره بالا. بنابراین روسیه شروع کرد به حمایت از این جریان و تقویتش. از اون طرف اخوان المسلمین که در حاکمیت قطر حضور دارن، اینها با پرداخت های کلان به این اینفلوئنسر ها و چهره های ماگا شروع کردن یک خط فکری جدیدی رو پی بردن که این در راست امریکایی یه جوری بی سابقه بود. در طرفداران نخست ترامپ همچین نگاهی نبود. اونم چه بود؟ نگاهی که الان خود تاکر کارسن داره جلو میبره، معرف و مدافعشه، کندس اوونز به صلاح نمایندشه و معرفشه، نیک فوئنتس راست نوفاشیست امریکایی ازش صحبت میکنه. اینکه ما با مسلمان ها مشکل نداریم، مسلمان ها اصلا اینقدر توی امریکا زیاد نیستن که بخوان کشور رو حالا تحت تأثیر قرار بدن یا ندن. درصدشون اینقدر قلیله که اصلا وجودشون و مشاغلی که دارن خطری برای امریکا اینا محسوب نمیشن. از این بیشتر آقای تاکر کارسن به عنوان یک مسیحی معتقد، کندس اوونز به عنوان یک مسیحی معتقد میان میگن که نه، اتفاقا خوبه، اتفاقا تربیت و آموزش های اسلامی خیلی بهتر از این بیبندوباری های کنونی جامعه ماست. پوشیدگی، عدم مصرف الکل و مواد و این خیلی هم خوبه. شروع کردن اولا به دفاع کردن و نزدیک شدن و بحث فلسطین رو پیش کشیدن. اینجاست که نقش اخوان المسلمین بیشتر میشه. در همین جریان ماگا یک شکافی صورت گرفت. دسته ای اومدن گفتن ما امریکا فرستی هستیم، امریکا فرست، اول آمریکا. این عملا به این معنی که آمریکا باید دست از تعهدات خودش بکشه. آمریکا هیچ وظیفه‌ای در قبال هیچ کشوری نداره، هیچ دینی به هیچ کشوری نداره. نظم جهانی، نظم نوین جهانی، چه میدونم دموکراسی، حقوق بشر، اصلا به ما چه ربطی داره؟ ما میخواییم فقط به داخل امریکا بپردازیم. این چیزیست که اساره آموزه های به صلاح امریکا فرستیه. و خب در این مزرعه مستعد قطر، اخوان المسلمین شروع به کشت باورهای خودش کرد، شروع به کشت خشخاش کرد، شدت رشد کرد، همه رو آلوده کرد. اون هم یهود ستیزی بود، اسرائیل ستیزی بود و گسترش نفرت از یهودیان.
چیزی که نبود، به هیچ وجه در راست امریکایی نبود. خب از این نگاه حتی جریان های تند و رادیکال چپ امریکایی هم بودن متأثر شدن، اصلا یک زمینه مشترکی پیدا کردن برای نزدیکی و وحدت با هم. شما برید ببینید رسانه The Young Turks، ترکان جوان، که توسط جین کویقور و خانم آنا کاسپاریان اداره میشه. اینها، جین کویقور یک امریکایی از پیشینه و بکگراند ترک هست، آنا کاسپاریان پدر و مادرش ارمنی هست. هر دوی این افراد متولد و بزرگ شده امریکا هستند و هر دو هم میگفتن ما اصلا عقیده دینی نداریم، ایتیستیم، باوری نداریم به عقاید دینی، و خودشون رو هم خب چپ معرفی میکردن. و ما یه دفعه میبینیم که شما چند سال پیش این رسانه رو ببینید، اینها یکی از جبهه های اصلی جنگشون با این چهره های شاخص موسوم به ماگا بود، به شدت اینا رو میزدن. تاکر کارلسن، کندس اوونز، تقریبا روزانه برنامه در خودشون میساختن. کمتر برنامه بود که تیکی هم به اینا نندازن. اینها رو به عنوان چهره های احمق، توهمی، بی وقتا اصلا به تمسخر اینا میپرد و این به دشمنی شدیدی رسیده بود. شما برید ببینید برنامه های دیان تورکس رو ببینید، حدود 5 سال پیش، حتی 4 سال پیش، 4 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش، اصلا ببینید چه جنگی اینا با هم داشتن. اما از 2 سال پیش این فضا شروع کرد متفاوت شدن، به ویژه از پارسال. یه دفعه ناظران دیدن که این دوتا جریان چرا حرفاشون شبیه هم شده، چرا The Young Turks برنامه هاش همون محتوایی رو داره، همون پیامی رو داره که برنامه های به صدا تاکر کارلسن، برنامه های کندس اوونز، حتی نیک فونتس. و این دوتا از اونجایی که اربابانشون یکسان هستن، کارفرمایان یکسانی دارن، یک زمینه مشترک پیدا کردن که اصلا این انقدر برایشون جالب بود اختلافاتشون رو یه جوری فراموش کردن. و اون زمینه مشترک چیه؟ اون زمینه مشترک نفرت از یهودیان و نفرت از اسرائیل و تلاش برای جدا کردن امریکا از اسرائیل. این جریانی بود که ما می‌بینیم نتیجهش در کجا مشخص میشه؟ در مصاحبه اخیر خانم آنا کاسپاریان با کندس اوونز. شرم‌آور بود اون مصاحبه و یه جوری باور نکردنی. الان ما میبینیم که کندس اوونز میشینه در کنار مثلا نورمن فینکلستاین. چه چیزی این دوتا رو به هم ربط میده؟ نورمن فینکلستاین یک چپ دو آتشه مارکسیست فرهنگی، چه ربطی به کندس اوونز مسیحی پرو لایف ضد سقط جنین داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی از بین یک چپ رادیکال با ارزش‌های خودش بین یک مسیحی به شدت محافظه‌کار مرتجع که میگی بهترین کار برای زنان کار خونه است و زنان باید تو خونه بمونن و بچه داری کنن؟ چه ربطی اینا با هم دارن؟ اسرائیل ستیزی،
و انقدر این پررنگه که اینا رو کنار هم میشونه، که اختلافات گذشتهشون رو فراموش میکنن. پیامشون چیه؟ حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که به قول آنا کاسپاریان، من نقل قول از ایشون میکنم، میگه جمهوری اسلامی برای ما تهدید نیست، حزب الله برای آمریکا تهدید نیست، حماس کاری با ما نداره، ربطی به ما نداره. بله، جمهوری اسلامی برای اسرائیل تهدید هست، ولی به ما چه ربطی داره؟ بذاریم خود اسرائیل باشون دیل کنه، هیچ حمایتی هم از اسرائیل نکنه. نکته بعدی که همشون دارن میگن روزانه، شب و روز دارن تکرار میکنن، اسرائیل سیاست مدارهای ما رو خریده، اسرائیل علیه امریکا توطئه، اسرائیل سیاست خارجی ما رو جلو میبره، کاخ سفید در طیول اسرائیلی هست، یهودیان در امریکا توطئه میکنن، یهودیان در امریکا دارن منافع اسرائیل رو پیش میبرن و خیلی از این مسائل. و الان میبینیم که وک چپ و وک راست متحد شدن، با هم برنامه میذارن و تأکید بر روی حقانیت تاریخی فلسطین و به اصطلاح حمایت از جهاد و جنگ و توجیه جنایات حماس. حالا آقای ترامپ ببینید میاد چه کسی رو میذاره معاون اول؟ جی دی ونس. جی دی ونس دقیقا یکی از محصولات این جریان عجیب و غریبه، امریکا فرست، جریان انزواگرای یهود ستیز طرفدار روسیه. قشنگ انگار روسیه موفق شد یک بمب ساعتی کار بذاره تو امریکا. حرفشون چیه؟ این که ما با جمهوری اسلامی جنگی نداریم، باشون به توافق برسیم، اصلا هسته‌ای داشته باشن نداشته باشن به ما چه ربطی داره؟ سخت نگیریم، نه اشکال نداره، ما باید باشون حرف بزنیم، فقط حرف بزنیم، سلاح نکشیم، نه ما اختلافی نداریم. این جریانی که مدافع اصلی دونالد ترامپ بود. خب آقای ترامپ چی؟ ترامپ اینطور نیست. ترامپ یه جوری از اینها استفاده کرد، ولی ترامپ از جنس اینها نیست، اگرچه از جنس جمهوری خواهان کلاسیک هم نیست، اما از جنس اینها نیست. آقای ترامپ اصولاً به دلیل اینکه آدم ایدئولوژیک نیست، آدم اصولگرایی نیست، دارای تفکر و خط مشی فکری سیاسی مشخصی نیست، تو هیچ جریانی آنچنان بند نمیشون جا نمیگیره. خب در این مسئله هم ترامپ نگاه میکنه، خب از یه طرف مشهور به دوستی و نزدیکی خاص با اسرائیل و به اسرائیلی ها و یهودی ها فخر میفروخت، یه جوری پوز میداد که من همیشه با شما بودم، نزدیکتر بودم، دموکرات ها میخواستن شما رو محدود کنن، من فرق دارم با اونا، حمایتم بکنید، دوستم داشته باشید. خب از این طرفم دوستانی که کاملا حرف دیگری میزنن، اینجاست که ایشون
یه جوری دچار سرگردانی و سردرگمی شد. خب چیکار کرد؟ با وجود اینکه سعی کرد یه مقدار از اون سیاست ها رو هم در پیش بگیره، اما این گروه انزواگرا رو سعی کرد محدود کنه. یعنی در نهایت میبینید که کسانی که از دونالد ترامپ دور و دورتر شدن چهره های برجسته همین جریان انزواگرا، تاکر کارلسون تا همین چند وقت پیش دسترسی مستقیم به ترامپ داشت، همه جا بود. تاکر کارلسون بهترین دوست همین آقای جی دی ونس. یا مثلا آقای چیز، برای مثال اگر بخوایم بررسی کنیم، در کنار تاکر کارلسون جو کنت رو ما داریم از رؤسای دستگاه امنیتی امریکا که استفاده رو رفت کنار. تولسی گابارد استفاده از رفت، یه سریال هم خود ترامپ کنار گذاشت. اینها افرادی بودن که گرایشات همین امریکا فرستی داشتن، شبیه آقای تاکر کارلسون فکر کردن، و اینها آدمایی بودن که هیچ ابایی ندارن در کنار محمد مرندی بشینن، هیچ ابایی ندارن با عباس عراقچی بشینن. و اینجاست که ناظران میگن خب شماها که انقدر دشمنی میکردید، خب الان فرق شما مثلا با رابرت مالی چیه؟ رابرت مالی از معتمدان باراک حسین اوباما هم همیشه بر دوستی و نزدیکی با جمهوری اسلامی تاکید میکرد. شما فرقتون چیه بس؟ شماها که دارید انقدر سینه چاک میدید، گریبان چاک میدید برای سپاه و IRGC و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو دارید جلو میبرید. خب اونا هم همین حرف رو میزدن که، و فشاری که از جانب این فرستی ها بر آقای ترامپ چیه؟ اینکه هر جور شده یک توافق با جمهوری اسلامی انجام بده و بیاد بیرون، هر چه زودتر بیاد. خب ما به پایان این بخش رسیدیم، امیدوارم که در جلسه بعد بتونیم این بحث رو بیشتر و عمیق‌تر باز کنیم. سپاسگزارم از توجه شما دوستان، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. بدرود.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

my little boy, Dmitri, died. Everybody was crying.

and I danced. Only the dancing had stopped the pain.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه‌تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیا برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده من نمیتونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو. قشنگ. حالا

نمیدونم. رمده رمده رمده رمده رمده رمده.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آینم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست دربونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی می

0: کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواستش و نصرت.
1: Yeah, you get my life, but I'm

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در 12 جون سال 2026. خب، ما در برنامه امروز در ادامه گفتگوهای پیشین که با استاد محبوبه بیات داشتیم، بازیگر و کارگردان برجسته تئاتر ایران، امروز هم بار دیگر در خدمت ایشان هستیم. قسمت 4 گفتگوی خودمون رو برگزار خواهیم کرد با حضور ایشان، بانو محبوبه بیات. و امروز با توجه به اینکه نزدیک شدیم به تاریخ 30 خرداد ماه، یعنی امسال که 1405 هست، مصادف هست با 102 سالگرد تولد شادروان استاد عزت‌الله انتظامی، تصمیم گرفتیم که بخش

0: مهمه در واقع برنامه امروز رو به ایشون اختصاص بدیم با حضور بانو محبوب بیات، با توجه به اینکه ایشان به حال فصل جدید فعالیت‌های نمایشیشون در تهران به وسیله استاد انتظامی میسر شد. اصلا در برنامه گذشته اشاره کردیم به یکی از اولین اجراهای موفق خانم بیات در تهران بعد از اینکه از مشهد در واقع آمدن تهران، در نمایشی در تئاتر، در واقع نمایشی به نام بازرس گوگل مهیا شد که آقای انتظامی کارگردانیش رو به عهده داشتن و البته نقش‌های اصلی به عهده آقای داریوش مؤدبیان و علی نصیریان بود، ولی به هر حال بازیگران پرقدرت تئاتر ایران در همین تالار 25 شهریور حضور داشتن. سال 1351 بود و البته بعدها همکاری‌های خوب زیادی داشتن خانم بیات با آقای انتظامی، چه در اداری تئاتر، در به حال در بسیاری از نمایش ها و در به حال در
1: و روحشون بودم در عصبتش دیگه، اون با تئاترال بود و بعد اون تئاتر با نصیریان بود و اینا، ما جزء گروه بودیم دیگه، حالا کار باشه نباشه، چون دیگه اون سالها ایشون خیلی هم کار تئاتر میکردن.
0: درسته، گروه تئاتر مردم که به سرپرستی آقای علی نصیریان بود. بها درود میفرستم خدمت شما، قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما خانم بیات عزیز. ببخشید دیگه مقدمه من رفت به سمت دیگه، بحث اصلیمون رو شروع بکنیم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی با توجه به فضای عجیبی که در زمینه سیاست بین الملل حاکم شده بر مردم ما و همه ما سردرگم هستیم. واقعا ایرانیان داخل یه گونه، ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان در تبعید و مهاجر فرقی نمیکنه، به صورتهای مختلف همه ما درگیرش هستیم و بسیار در یه حالت برزخی قرار گرفتیم، در یه حالت بلا تکلیف.
1: ما
0: درسته؟
1: همه مثل یه بردی هستیم که زنمون چنگلو داره میزاد، جونش هم در خطره، پشت در اتاق زایمان قدم میزنیم، مایی که بیرونیم با درود در اتاق زایمان قدم میزنیم با استراب و استرس، کاری هم از همون بر نمیاد چون کمک نمیشه کرد. دکترامون تو با خود زاو اینا دارن کارش میکنن، به دعا میکنیم به خیر بگذره بچه ها به دنیا بیرسن.
0: درسته، امیدوارم که واقعا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بشن و ما هم یک اراده جدیدی رو ملت ایران در واقع به خرج بده، یه اراده جدیدی رو ایجاد بکنیم، اراده دست جمعی همراه با همسویی بین المللی در نهایت کلک این ساختار
1: من دیگه از دنیا
0: ناامیدم
1: علی جان، من دیگه به هیچ کشوری اعتماد ندارم و به هیچ حکومتی اعتماد ندارم، به خاطر اینکه اصلا دنیا درگیر یک نوع انرژی منفی شده که این گلوبالیست ها همه کارن، یعنی همه جور به زاد و ناامنی و نادرستی رو به دنیا تحمیل کردن. متاسفانه شما میبینید درام یاد یه روز حرف میزنه، یه روز میره یه چیزی میگه، یه ساعت یه چیزی میگه. من فکر میکنم اینا واقعا نشستن و برای این با انرژی منفی میفرستن اینو گیجش کردن، برای که این چیزا از نظر من واقعا. و بعد هم اصلا مسئله قلب و احساسه که چیزی که من میبینم در آدم ها دیگه نمیبینم، اون همدردی، اون همدلی. یه زمانی ما قصه میخوردیم برای آفریقا، یه پوستر به دیوار بود نوشته بود کاسه هم خالی است، فقر است که با داسه بلندش هست میتازد. ما اون گریه میکردیم تو کافه تریا میرفتیم میشستیم دور هم برای آفریقا و این پوستره گریه میکردیم، ولی جنگ ویتنام یه جور، برای اون یه جور. و این دنیا واکنش نشون میداد از نظر احساسی به مرگ، به جنایت، به دروغ، ولی الان اصلا دنیا کرخت شده. من فکر میکنم آمپول بیهسی میزنن اینا، ولی که وقتی هم از یک جنایتی هم میزنیم، مثلا هم اینجا با همتای این بوز به من نگاه میکنیم عربی داستان دامین این اصلا فکر نمی کنی که این رأیی که میده میده مؤثر تو این داستان ها. این به عنوان یک آدم که تو کشور آزاد زندگی میکنه میتونه به من کمک کنه، فقط یک سمپاتی احساسی. متاسفم واقعا، خیلی سختی، خیلی سختی، ولی بعدم مثلا یادش میره داستان. ما دو زمان ما اینجوری نبود، مردم خیلی هیجانی‌تر و احساسی‌تر بودن. الان همه سی زمینی پشندی شدن.
0: بله، مردم دنیا، مدنی جامعه دنیا.
1: ما دیگه نباید به دنیا تکیه کنیم، به غیر از اسرائیل که خب اون هم درد ما هست، اون هم چون با ما هم درده، همون مشکل ما رو هم اونها دارن. دو تا کشوری که مردمش جنی هستن، خلاقن، با فرهنگن، اهل ساز و کار هستن، در مقابل 10-100 تا کشور دیگه که مفهور مفضل حقوق بگیره، نمیدونم سوسیال بگیره، نشسته فقط این چارپا ها چار عمل عدوی هنو میخورن و میزان و پس میدن و میخوابن، چار دو عمل عدوی بیشتر ندارن. دنیا اصلا دیگه صاحب تفکر نداره به اون معنا. اگر هم کسی باهوش صاحب تفکره، این چپ و چوله ها بردنش و خریدنش و آلوده پول و زندگی لاکچریش کردن، تفکر مثبتش رو ازش گرفتن، چرخوندنش و دیگه دنیا دار خالی شده. ما تنها کشورهایی هستیم با اسرائیل که فقط باید به فکر خودمون باشیم و هم کمک کنیم و دست دست هم بدیم. این سرطان ریشه دوانده کسی رو در واقع درمانش کنیم و از بین ببریم. فقط یعنی دیگه فکرین که اون بیاد و این بیاد و اون موافقه و اون موافقه است، اون تمام اون همسایه همون هم که خاک برسرش همشون عقب افته بودن. چون خود نگاه کن کدوم یکی از این کشورهای عربی یه دونه پریموس به قول خود خلق کردن، همش مفخورن پول به مفت در بیارن از زمین و چاق بیدن هرچی کار میخرد بگرد یک جان بگرد برن. از چرا با خودشون زحمت بدن برن یه چیزی اختراع کنن؟ اصلا مغزشون نداره. در نتیجه اینا بخواد ژن ما رو در واقع نابود کنن، دنیا همه دنیا بشه شبیه گله گوسفند و بکنن و اونا که اون بالا نشستن بخورن و حال کنن و با کسافتکاریاشون که متاسفانه حتی قدرت و ثروت اینها هم با مال زمان ما فرق کرد. اینا فقط این اطراق مفاد و روابط جنسی کثیف و جنایت و اصلا آدم دیگه نمیتونه واقعا یا میرد یکی شیطان برد میشه، یکی میره خوبکار میشه، یکی میره آدم خوار میشه، نمیدونن حتی از پولش چه استفاده.
0: بله بله، گفتنی ها البته زیاد هست. ما به هر حال در آینده نزدیک هم در میانه مروری که داریم در رابطه با تاریخ شفاهی تئاتر در ایران، به خصوص دورانی که خودتون تجربه کردید، حتما به مسائل سیاسی اجتماعی هم بیشتر خواهیم پرداخت که مسائل مهمی هست برای همه ما ایرانیان. خب بازگردیم به بحث اصلیمون در این سلسله برنامه ها. امروز همچنان که اشاره شد به آقای انتظامی اختصاص بدیم. آقای انتظامی رو مردم ایران، بدنه جامعه ایران خب به خوبی میشناسن، تمام، حتی اونایی که علاقه من به سینما و تئاتر به اون شکل نبوده و نیستن، به هر حال با تعقیب برخی از نقش‌های ماندگار ایشون که بالاخره در این سالها خیلی ها دیدن دیگه اون کارها رو در سینما به خصوص. نسل بعد از انقلاب خب در دوران
1: نسل
0: پرشکوه
1: بعد از
0: تئاتر ایران
1: انقلاب
0: نبودن، اما فیلم های درخشان ایشون رو دیدن. حالا اونایی که دوست داشتن فیلم های قبل از انقلاب و فیلم های مثل گاو آقای هالو، کارهایی که آقای مهرجویی ساختن به خصوص، اینها رو دیدن. دایره مینا، اینا رو همه دیدن. یا بعد از انقلاب به هر حال صرف نظر از اعتبار و ارزش فیلم ها، بازی های بسیار خوب و متفاوت ایشون در فیلم های، البته برخی فیلم های بسیار خوب مثل اجاره نشین ها باز مال آقای مهرجویی، فیلمی مثل ناصرالدین شاه آکتور سینما با که در یکی از واقعا
1: حاجی
0: نقش های سینما،
1: واشنگتن
0: بله حاجی واشنگتن آقای حاتمی که واقعا یکی از سخت‌ترین نقش های ایشون بود فکر کنم، همین حاجی واشنگتن، و فیلم روسری آبی، خانه خلوت، گراند سینما و خیلی فیلم های دیگه که حالا اشاره خواهم کرد. ولی افرادی مثل شما، ولی افرادی مثل شما خب به هر حال کارهای تئاتری ایشون رو هم از نزدیک دیدید، با ایشون همکاری داشتید هم در برخی تله تئاترها و در تئاترهای صحنه ای، و یکی از اولین کارهای ایشون که شما، کارهایی که شما اجرا کردید با ایشون همین بازرس بود که ایشون در مقام کارگردان هم بیشتر ایفای نقش کردن و اعتبار ایشون رو به خوبی نشون داد. من خودم چند روز پیش داشتم یکی از معدود فیلم هایی که از اون زمان باقی مونده از تله تئاترهایی که ایشون کارگردانی کرد که فکر میکنم صحنه ای هم اجرا شده بود، فیلم نمایش مرد کوته فکر که جز معدود
1: مال قبل از من
0: ولی اجرای دومیش رو، این اجرای تلویزیونی که در دسترس مال دهه 50 است، ولی اصلش مال دهه 40 بود، 45 بود، درست میفرمایید. یه اجرای دیگه تلویزیونی بود که الان اون در دسترس، جز همون در واقع آرشیو من و تو بود که این رو به اشتراک گذاشتن، مال آنبلیه دیگه، نمایش نامش هم مال آنبلیه. من داشتم اینو نگاه
1: می‌کردم که اصلا زمانی که تلویزیون تأسیس شد این گروه های تئاتری همشون اجرای تئاتر زنده داشتن توی تلویزیون و اون چه که بود، ما با اون موقع که بچه بودیم اینا تئاتر داشتن، در آقای جوانمرد بود، همین آقای والی بود، انتظام بود، اینا کارهای خیلی سطح بالایی، خانم جوردا، خانم شکی، اینا خانم اسکوی، اینا کارهای تئاتری زیبایی تو اون زمانی که تلویزیون هنوز اینجوری دیجیتال امروزی نداشتن زنده.
0: بله از ثابت پاسار شروع شد و بعد دیگه در تلویزیون ملی ایران
1: بله. همون تلویزیون ثابت پاسار بله.
0: بله شما اون کارا رو تعقیب میکردید اون زمان به عنوان فردی علاقه
1: من؟ مشهد بودم، مدرسه، دختر مدرسه ای بودم، تلویزیونم نداشتیم.
0: آها اون موقع نداشتیم. ولی اون تله تئاتر رو پس کم دیدین اون زمان؟
1: بعد ها مثلا بچه ها اگر داشتن یه چیزی تو خونه با خودشون، مثلا ویدیو که نبود اون زمان، باشد دارای کچی بود تو مثلا یه تیگه هایی، یا گاهی مثلا دانشگاه ها مثلا اجرایی بر دانشگاه ها پخش میکردن. مثلا من رزمینا به پوتمکین رو تو دانشگاه فردوسی دیدم، مثلا اینا مثلا اکران عمومی کردن باید تو جلسات و خصوصی و فیلمخانه ها با اینا میدیم.
0: درسته. خب به هر حال آقای انتظامی در عرصه تئاتر خب مسلما بیشتر از سینما در واقع درخشید، در سینما هم درخشید
1: بله.
0: اما خب اعتبار ایشون مانند خیلی از بازیگرانی که به هر حال از تئاتر وارد سینما شدن در درجه اول به خاطر اجراهای بسیار موفق صحنه‌ای هستش، که یکی از اجراهایی که آقای سمندریان مرحوم همیشه روش تکیه داشت، یکی از مهمترین کارگردانان بالاخره تاریخ نمایش ایران، کار کرگدن بود که با بازی درخشان آقای انتظامی در نقش در واقع
1: و اون زمان که بکنین مجید تصادف کرده بود تو آلمان، این مرد درد اون عاشق مجید بود، اینقدر این پسرش رو دوست داشت، و با اون درد و اون خبر بد انتظامی رفت تو صحنه و بروز نداد این خبر رو شنیده تا زمانی که اجرا تموم شد بگذشتم.
0: یه بار دیگه توضیح بدین چه اتفاقی افتاد؟
1: خب مجید تو آلمان تصادف کرده بود که تمام استخوناش خون شده بود، بعدن که عزت بعد من تعریف میکرد اینا رو مینیاتوری به هم چسبونده بودن، خیلی حالش بد بود. بعد پشت صحنه بهش خبر تصادف مجید رو میدم و این به رو خودش نمیاره، میره روی صحنه کرگردن و اجرا میکنه، بعد میگرده بعد واکنش نشون.
0: بله، در نقش برانژه بودن دیگه، یکی از شخصیت‌های اصلی اون پیس معروف اوژن یونسکو. هم آقای صیاد هم نقش دیگر رو داشتن، البته نقش دوم رو داشتن.
1: اون نمایش اصلا نمایش خیلی تاثیرگذار و معروف بود. ولی یه چیزی بگم علی جان، اون زمان تئاتر بروها خواصی بودن، یه مثلا دانشجو بودن، اساتید دانشگاه بودن، آدمای اهل هنر بودن، یا خانواده هایی که مثلا کسیشون تو این حرفه بود جذب می شدن، می اومدن کارهای فامیلشون رو ببینن. ما خب مثل الان اونجوری نبود که مردم عادی هم به تئاتر علاقه مند بشن، و خب اینا زحمت کشیدن با همون تئاتر بنگاه تئاترال که می گفتن آی سیا بازی، آی در بازی، چرا نمایش کمونیستی اجرا نمیکنین، فلان رو سفید را به امون بار میزدن. همونا باعث شد که مردم عادی هم به تئاتر جذب بشن. خود تئاتر تلویزیونی که ما بازی میکردیم باعث شد مردم توجه کنن که یک تفاوتی بین تئاتر و سینما هست، و قدرتی که بازیگر تئاتر داره سینما رو هم متحول کرد. فیلمایی که آقای انتظامی و بچه های تئاتری کار کردن واقعا واقعا از نظر کیفیت بازی ارائه کار فیلم اینا خب متفاوت بود دیگه، صرف نظر از تکنولوژی که خب به هر حال من بخوام نخوام پیشرفت میکنه. طبیعیه که خب مثلا اون زمان که مرحوم ارهامی سر در بودم به چی باز میکرده بهشت و جهنم نشون میدادن، یک پلی بود، پل زراد با دکور ساخته بودن، کجا الان تکنولوژی چقدر فرق کنه اگر بخوان چم نشینی در جهنم. الان تکنولوژی چقدر متفاوته با زمانی که آقای ارهامی سر رو ساختن. ولی یه چیزی
0: بگم برای
1: جالب،
0: بازی کردن دیگه
1: بیشتر دوست دارم، من بله. تکنولوژی ندارم بیشتر.
0: البته شب نشینی در جهنم و همون موثق سروری بود که بعدا خاچکیان هم اضافه شد، ولی ارهامسر نقش اصلی رو داشت، جز نقش اصلی.
1: شب نشینی در جهنم نه، فیلمی نبود، یه فیلم بود آقای ارهامسر میرم تو جهنم با اون جارو نزول خوره و اینا،
0: همون دیگه. نه درسته، نه درست میفرمایی، شب نشین در جهنم بود، همون فیلم شب نشین در جهنم بود دهه 30 که موثق سروری به همراه در واقع آقای خاچکیان که بعدا اضافه شد این فیلم ساخته، اما ظاهرا این قبلا به صورت تئاتر اجرا شده بود در اصفهان یک بخش.
1: بله، اکثر فیلمایی که با تئاتر مقبولیت یا بود تو اصفهان به خصوص آقای وحدت، آقای ارهام صدری داره. ولی انتظامی یک شاخصه دیگری بود از کرکتر این آدم، یک چیز عجیب بود، همیشه با قدرت قاطی شد ولی نوکر قدرت نمیشد، میرفت طلب کار میشد. اون زمان میرم تو اتاق فرهاد میگم من اینو میخوام لازم دارم میگیرم. بعد از انقلاب هم با اینا همین میرم فوش هم میداد بهشون، خورده خوردم شیرین بزار باش میداد و وقتی من از شکم گنده باشو باشه کار کن مثلا فلان دار برا با دیش کله یا رو از معاون بزی میرم به رد نزدیک میشد، تحویلشون هم نمیگیره، احترام هم بهشون نمیگه، ولی خواستش رو انجام میدادن. و یک شیرینی خاصی داشت که با همه این رفتارهایی هم که میگرد تحقیرات با این حرف زد ازش دلخور نمیشدن، دوست داشتنی بود. و بعد یک کرکتر مغرور درست اساسی داشتن، با اینکه خب از یک خانواده ثروتمند بیرون نیومده بود، با زحمت خودش اومد بالا، ولی نه عقده داشت نه هیچی، خودشو کشیده بود بالا و خودشو با جامعه مرفه تطبیق داده بود، خودشو با جامعه روشنفکری تطبیق داده بود. یه استعداد خاصی میخواد که شما شرایطت که تغییر میکنه آدم بدی نشی، و ولی بتونی اون شرایط خوبی هم که برات پیش میاد و حفظش کنی. بودار میشی بقیه رو با نگاه اونجوری نگاه نکنی، نمیدونم مشهور میشی تحقیرآمیز به اونای دیگه نگاه نکنی. عزت این شخصیت رو داشت، یه اصالت خاصی داشت و رفتارش، و خب خیلی هم به خودش خوش میگذرون، مدام جبو بینونی، مدام بر خودش رفت و همه جا رفیق و آشنا داشت، از اول قبل از این شورش بعد این شورش همه جا یه رابطه هایی داشت که من که ادیان کاری داشتم بهش میگفتم، زنگ زد گفتم فلانی فلانی میاد میشد این کارو بکن، من حل میشد کار بچه ها رو را میگفت، مشکل بچه ها رو حل میگرد بهش مراجعه. ظاهرش هم نگاه میکردی فکر میکردی نه مثلا این براش مهم نیست، خیلی داره بهش خوش میگذره، ولی اینجوری نبود. بسیار غصه خور بود، بسیار اشکش دم وحشیش، خیلی وقتا با حاتمی حرفش میشد، با این نصیریان حسود حرفش میشد. 8 صبح من معمولا سیزیر بیدار میشدم از خواب، ولی این چون زود بیدار میشد، 4 صبح بیدار میشد و بیاده روید، 8 صبح بیومد در بیومد میشه میشه بغض میکرد، ببین یارو با من چیکار کرد، ببین چیکار کرد. سری که همین فیلم 1000 دستان تفلک شب این شکم میبست که خیلی مثلا نیمه سنگی نو شکم برده باز و اینا، خب دیگه با بستنم داشته اینا میان پشت صحنه چراغ رو خاموش میکنن میرن، یکی وای نمیسته که کمک کنه ایشون لباسش رو عوض کنه که لباسش رو پاک کنه. اینا عصبانی میشه شروع میکنه داد زدن که بیشعورا من هنوز اینجا بنام فلان اینا. آقا رفقای حضرت اومدن تومار امضا کردن علیه انتظامی که نقشش رو حذف کنن
0: در 1000 دستان.
1: و 1000 دستان بود که این چه کم داشت و چاپ بود.
0: آره دیگه، خان مظفر، بله نقش خان مظفر بود، درسته شکر، بله بله. یعنی هنرپیشه ها تومار جمع کردن؟
1: بله، همین رفقا، همین آقایون مشایخی، همین آقایون نصیریان ها، همین آقایون داوود رشیدی ها چش نداشتن از 1000 در 1000. ولی خب ظاهرا با هم دوستم بود، اومد پیش من گفتم عزت ببین اصلا جواب هیچ کس رو نده، به تلفن هیچ کس جواب نده الان. حالا من همچنین گفت بچه جقله به من چیز یاد میدی همیشه، ولی حرف من میشه. گفتم الان اینا تک تکشون زنگ زنن به تو میگن علی غلط کرده، برای چی حاتمی تو رو خواد نقش تو حذف کنه فلان، ولی اون بر دارن خودشون برات میزنن. در نتیجه اصلا بگو علی کار خوبی کرده، هیچ همدلی باشون نکن، هیچ همراهی باشون نکن، بگو علی کار خوب کرده، کارگردان صلاح میدونه، صلاح میدونه مشکلی نیست. علی صحبت نکن، احساساتی نشو، عصبانی. و باز تو دوباره منو نصیحت کردی با رفت و دقیقا همین شد. من در تلفن کرد، داوود تلفن کرد، جمشید تلفن کرد، بیا ما باید بایکوت کنیم، اصلا اعتراض میکنیم، سر صحنه نمیبیم فلان. عزت به خاطر صحبت هایی که با من کرد و گفت نه همتون برین سر کارتون، اعتصاب اعتصاب هم نداریم، کار خواندن هم نداریم، روز هزارتون هزینه داره این کار، مگه میشه برین کارتون رو بکنید؟ من خودم با علیش کلم آمد و همین شد که همین رو کل شدم.
0: خب اینا به این نکاتی اشاره کردید، یه صداتون البته مقدار بد شنیده میشد در یک بخشایی تو هست، من نمیدونم مشکل چیز وجود داره، شاید مشکل فنی وجود داره، امیدوارم برطرف بشه. یه البته بله
1: ممکنه اینترنت الان کل دنیا،
0: آره ممکنه اختلاف، بله ممکنه. یه نکته، الان دو نکته هستش، من میخواستم به اینا برسم. اول میخواستم که قبل از اینکه وارد این مسائل بشیم، چون مسائلی رو شما گفتین که احتیاج داره به باز کردن بیشتر، من میخوام قبلش در ادامه بحثا اشاره بکنیم به ویژگی های متمایز آقای عزت الله انتظامی در صحنه و در سینما، اون ویژگی هایی که خاص انتظامی بود به لحاظ هنری، چون میخوام اول بحث هنری رو یه مقدار باز بکنم.
1: این مهم عشقش بود، عشقش به کارش بود و تمرکزش و تلاشش. ما مثلا خیلی وقتا اون اوائل که من اومده بودم، ایشونم داشت دانشکده میرفت لیسانسش رو بگیره، میدونی که تو 50 سالگی رفت لیسانس گرفت، تازه به این نتیجه رسیده بود که هنرمند آکادمیک باشه، فقط هنرمند غریزی و استعدادی نباشه، آکادمی کار رو یاد بگیره و میرفت دانشگاه تهران. و بعد ما با هم کتاب میخوندیم، کتاب بهش پیشنهاد میکردم، چون اون وقتش خیلی پر بود، من خب جوان‌تر بودم، مثل اون مشغول دادم کمتر بود، کتاب که میخوندم مثلا میشستم باهاش صحبت کردم، گفتم این کتابی همچه محتوایی داره، میدادم بهش، میرم میخوند و اینا، با هم رد و بدل این تفکرات رو میکردیم. و ببین آروم نمیگرفت، قانه نمیشد به این که الان من مشهور شدم، خوبه دیگه، من همینم که هستم خوبم دیگه، مثل خیلی ها متوقف نمیشد، این مدام رو به رشد بود، مدام حتی از منی که ازش خیلی کوچیک‌تر بودم حرف گوش میکرد، من دعواشم میکردم، خیلی مثلا این کارتون غلطه، یعنی چی آخه مثلا فلان، و میومد درد دلاش با من میکرد، منم باهاش. و این آدم بیکار و علکی خوش، حتی تو اون مهمونیاش هم که میداد، خوش گذرونیاش هم که میداد، باز در یک ارتباط های کاری بود که خب یک نمایشنامه جدیدی میمسه خبر میشه، یکی فیلم جدید میسازه خبر میشه، در همون مهمونیایی هم که کلن ماها داشتیم رد و بدل اطلاعات هنری و از دنیا بود، خودمون رو یکی سفر خارج میرم یه فیلم اومد صحبتشون کرد. میای ما اینقدر مبتذل نبود که این دوستان جدید دارن، بیشتر میزدیم، میرخصیدیم، میخوندیم، مینوشیدیم، شوخی میکردیم، ولی مدام هم با هم صحبت داشتیم. و
0: این مهمونی ها توی خونه های کجا برگزار میشد؟ بیشتر در خونه های مثلا نصیریان انتظامی؟
1: نه نه، کیریان خیلی اهل مهمونی اونجوری نبود، خیلی یه طوری فناتیک هست در کل مهمونی، در حالی که میرفتیم حالا مثلا عید میرفتیم دیدن مثلا با جمیل شیخی میرفتیم بر تبریک عید، نمیدونم یه موقع های خدا بیامرزه مینو دعوت میکرد، منو دوست داشت با من
0: مینو همسر آقای علی نصیریان،
1: آره میگو بیا آبگوش درست کنیم خودمونی، بشینیم آبگوش بخوریم، ما مردم از حوصله بازی ندارم، تو مثل خودمونی بیا، از این چیزام داشتیم با هم دیگه. خب اون برای با فلورم یه دوستی دیگه داشتیم، خیلی خانوم و با شخصیت خوشگله بود، خیلی خوشگله.
0: همسر
1: بعد
0: آقای
1: دیگه
0: انتظامی.
1: آره، مسئله این بود که کلن ما اون موقع توی خود مهمونی های حاجی ماجی ها بود بلاتیز پولدار و اینا نمیرفتیم که رقاص مجلس بشیم، ما تو خودمون معاشرت میکردیم و این معاشرت ها همه چی همراش بود، بحث سیاسی بود، بحث ادبی بود، بحث هنری بود، همه چی همراش بود. و یا مثلا بیشتر رستوران میرفتیم، گروه شاهنشاهی میرفتیم شام خوردیم، مثلا آقای زانتی رئیسمون مدیر گروه شاهنشاهی هم میشستیم بحثای کاری میکردیم، انتقادامون رو به هم میگفتیم، مثلا فلان تئاتر اگه اینجوری بود اونجوری میشد، اگه این نمیشد بود نمیشد، فلانی جاش بازی میکرد، بحث کارم بودیم، عشق و حال زندگیمون هم میکردیم.
0: در مهمونی های
1: این
0: دربار هم آقای
1: مبازمه
0: انتظامی و ببخشید وسط صحبتتون، در مهمونی های دربار هم معمولا انتظامی و نصیریان با بعض وقتا فکر کنم شما هم میرفتید، درسته؟ چون
1: نه
0: معمولا زیاد میرفتن.
1: مهمونی ما رو نه ما رو دعوت میکردن، یه تئاتری که برد پسند مردم واقع میشد، مثل همین بازرس، مثل همون بنگاه تئاترال رو ما می بردیم دربار برای اعلی حضرت و مهموناشون و خانواده اجرا می کردیم.
0: درست.
1: نه اینکه ما وارد مهمونی هاشون بشیم، ما می رفتیم به عنوان یه گروه هنری اجرا می کردیم، بعد مثلا بعد از اجرا شام می خوردیم و می بردیم. نه خب به هر حال برای وارد شدن تو کاخ گروه همه شناخته شده که نیستن،
0: درست
1: نمیشد که مثلا من یادم که مثلا ما همکارای داشتیم، حتی سفر که میرفتیم تو هتل های شهرستان باید اقامت میکردیم، اینا اینقدر هول میزدن که دو دست غذا میخورن، اصلا کباب سفارش بدن دختارشون، خودم چه خبرتونه مگه شما تا حالا نخوردی؟ نمیدونم، خیلی هم هستن که حالا البته الان دیگه خودشون صاحب مقامات شدن، ولی اون زمان در نقشای کوچکتر بودن و اینجوری بود که مثلا ما جشن هنر شیراز که رفته بودیم، انتظامی میخواست بره خونه شاهرخ دوست فروخ برادرزاد ابراهیم
0: شاهرخ گلستان، اینا شاهرخ
1: گلستان،
0: بله برادر ابراهیم گلستان،
1: برادر ابراهیم گلستان که اصلا یه آدم دیگه است، خودم تو پاریس خیلی سنش خونه اینا که ما دعوت بودیم شب برای مهمونی مثلا جشن و اینا، مثلا انتظامی یواشکی به من گفتش لباس بپوش یه جور دیگه که بقیه نبینن، گفتم چرا من تنها بیام؟ خب آخه هر کسی رو نمیشه هر جایی تو وضعیتت فرق،
0: درست.
1: یا مثلا جانتی من میرفتم شب باشگاه شاهنشاهی، خب با شوخی میکردیم، ایشونم مشروب میخورد شوخی میکردیم، بعد فردا صبح تو اداره من دیدم بزنم روز بخیر آقا جون، به انتظامی گفته بود این دختری یه جنم دیگه ای داره انگار، اگه کسی دیشب با من توی مهمونی اونجور شوخی رو بگو بخند و چیز را کرده بود الان میمد رو میزم نشست، این همین منو میبینه میگه سلام، مثلا اینگار نه اینگار دیشب مثلا چند ساعت ما با هم مهمونی کنیم،
0: بله
1: ازد بهش گفته بود نه محبوبه یک جنم دیگه ای داره تو همه بار. برای همین مثلا ببینید اول بازی در می آوردن مثلا بخورن سر میز غذا دو تا سالات سفارش می دادن، آقا چه خبره؟ خب اینا خیلی مهم و عزت خیلی به این چیزا اهمیت داره، خیلی براش مهم بود که هنرمند متشخص باشه، آداب معاشرت بده، خودشم بسیار توی مسائل دقیق تو خوردنش. تمام عمرش گاهی یه سیگار بر میکشه، مثلا یه ویسکی دمش رو میده به خود بخوره، سیگاری نبود ولی عشقی سیگار بر علکی دمیدنش دود میکرد، به هیچی نه نمیگفت، نه سیگار نه مشروب نه هیچی، ولی در هیچ چیزی زیاده رفیده میکرد، همیشه هم در باش با من بوده نکشتی
0: چون در نقش غرق میشد دیگه، در بازیگری واقعا در خیلی حسی بود، واقعا تو حس اون نقش تا مدت ها فرو میرفت و بیرون نمی اومد.
1: یکی شجریان رو من اینجوری دیدم، یکی انتظامی رو که به سلامت وجودشون به خاطر کار اهمیت میدادن، اونم خیلی مراقب بود کاری نکنه صداش خشبی و بخار بدان سلامت اهمیت بدا. عزت هم همین جوری بود، همه چی رو عنوان لذت نگاه میکرد، ولی هیچ وقت زیاده روی نمیکرد که به کارش، به بدنش، به سلامتش، به تواناییاش لطمه بزنه، نفس کم بیاره رو صحنه، نمیدونم زانوش بلرده رو صحنه، صبح بلند میشد از خونه میزد بیرون، از کیتریه تا اداره پیاده میشد صبح زود
0: و سر وقت هم میرسید، همیشه سر صحنه، جز
1: اول ما با هم سر صحنه میرسید. داشتیم ما با هم توی 25 شهری بعد مسابقه داشتیم، من از ترسم که خب مثلا اتفاقی برام نیفته، تازه کار بودم بول بودم زودی میرم قبل اجرا داشتیم، من چهار بعد از اون سالو بودم، از این بر بیدم نزیدیان هم اومد، از این بر بیدم اتمه، بعد به همه خندیدیم، ولی که هنوز چهار بعد از اون بود، خیلی وقت بود تا گیریم بشیم رو سرده، ولی خب می اومدیم بگاش پاشید. حالا ما که مثلا در بازرس نقش مهمی نداشتیم، اونا که من نقش نه، خب تمرکز روی کار، تمرکز روی دیالوگ، تمرکز روی صحنه، اکسسوار، نمیدونم اینا، خب خیلی مهم.
0: درسته. خب در واقع میشه گفتش که ویژگی های مهم انتظامی در صحنه و حالا در کار فیلم هم همین گونه است، یه کاریزمای ویژه‌ای داشت که واقعا جز ویژگی های خاص خودش بود، یعنی بیان خیلی متفاوتی داشت، کاریزماش و اون جنمش واقعا، اون جذابیت های صحنهش خیلی بالا بود. من فکر میکنم حالا فقط به نظر شما، حالا خود میخوام سلیقه خودتون رو فراتر از صرف نظر از حالا دوستی هایی که با ایشون یا با خیلی های دیگه داشتید، از میان اون نسلای قدیم تئاتر ایران، هم نسلای آقای انتظامی، به نظر شما انتظامی در مجموع به لحاظ صرفا بازیگری اعتباری بیشتری داره در مجموع، یا مثلا نصیریان یا مشایخی یا داوود رشیدی یا کشاورز یا آقای فندیزاده؟ مثلا
1: فندیزاده یک اعجوبه بود، فندیزاده متاسفانه خب به همین آقای نصیریان و دوستان که مانعش شدن برای رشد و افتاد تو مواد مخدر و متاسفانه چیزه و اعتماد به نفس نداشت. ما با هم میرفتیم سینما، پشت من قایم شد، مردم نبیننش مثلا تصویرش کنن، خیلی بلد نبود تو جامعه خودش رو نشون بده، ولی از نظر بازیگری پرویز اصلا یه عجوبه بود، نظیر نداشت، یه چیز دیگه است، ولی نداشتم نمون کنه که این چقدر خلاقه. این حتی تو مهمونی که میشد بیدم و میشد مدام لحظه خلاق بگرد. داستان فنیزادی که اصلا جداست که عزیز دلمانی ناکام شد، ولی انتظامی میتونم بگم یه جوری شاهزاده هنرمند است. یک
0: مثل
1: جوری
0: سلطان و شاه هم
1: امور
0: برخورد
1: خاصی
0: میکرد،
1: داره.
0: اصلا جستاش مثل جست سلطان بود، درسته؟ هر
1: آره
0: نقشی که میومد
1: و اصلا
0: جستای شاهی
1: یک
0: داشت.
1: جوری، آره یک جوری پرنسیبای سطح بالا داشت، قابل احترام بود، ناخودآگاه آدم و وادار به دوست داشتنش میکرد، ناخودآگاه آدم یه جوری دلش میرفت براش، بازیگریش هم. خب من شاهد بودم، با هم ما فیلم هم کار کردیم، تو بازیگریش هم من میدیدم این برای هر نوع دیالوگش فرصت میداد که این دیالوگ رو چجوریا بگه که چجوریا بشه. چیزی که من تو تمرینام با علی نصیریان به دعوا کشید کارمون، آقا روزای تمرینیه من یک روز نقش این آدم رو مجنون میگیرم، یک روز بجنس میگیرم، یک روز یه آدم مثلا کلوچل نگاش میکنم، میرم میگردم توی نقش، هر بار یه ورسیون خاصی ازش رو پیدا میکنم تا اصل ماجرا رو پیدا کنم، چون انسان ترکیب مختلف همه جور خصلت میتونه همه اینا رو داشته باشه، کم و زیادش کنه. دعوا میکرد با من، میگفت تو چرا سر خود بر خودت برنامه، میگفتم آقا من دارم نقشم رو پیدا میکنم، نه نقشت همونیه که روز اول خوندی درست بوده، همونو ادامه بده تکرار. این جستجوگری رو که عزت داشت ایشون دوست نداشت.
0: درسته. بعد خب حالا از نظر چیز شما اشاره کردید، من میخوام باز بشه اختلافایی که انتظامی پیدا کرد، حالا شخص عزت الله انتظامی با تیپی مثل آقای مشایخی. شما مثلا در هزار دستان اشاره کردید آقای جمشید مشایخی، با توجه به اینکه من یه دوره‌ای با آقای مشایخی ارتباط زیاد داشتم، به هر حال رفت آمد داشتم و اینها، همواره با بسیار اگزاجره هم از آقای انتظامی بد میگفت. اینو همه میدونستن دیگه، تمام کسانی که به حال در کار هستن. مثلا من خودم تصور اولیه می بودش که اینا همه با هم خیلی رفیقن و دوستن. اینا بارها میگفتش که حالا هر دو فوت شدن، حالا میخوام باز بشه این مسائل رو به عنوان ثبت در تاریخ. آقای
1: نه اینا
0: مشایخی
1: درس برای بچه های جوون که ببینن روابطشون رو انقدر شکننده اساسی نکنه.
0: منتها توضیحاتی که آقای مشایخی میگفت، حالا بگذاریم از واژه های خیلی اگزاجرم که در مورد انتظامی میگفت، میگفت اصلا ایشون ابلیسه، با این لحن میگفت آقای مشایخی، میگفت عزت ابلیسه.
1: بله وقتی
0: حالا منم با
1: ایشون
0: بحث میکنم، اجازه بدید. بله بله
1: انتظامی چپا رو گذاشت کنار، خب برای چپا ازت مقبول نیست که یکی چپا بذاره کنار.
0: بله، حتی که آقای مشایخی به قول شما هویت خیلی مشخصی نداشت، یک دائما عوض میشد. اما یه نکته رو میخوام بگم، آقای مشایخی نکته‌ای که میگفت و البته برخی دیگه هم تایید میکردن، میگفتن که در اداره تئاتر پیش از انقلاب آقای نصیریان خب همیشه جز در واقع به صلاح قبل از حتی قبل از اینکه رئیس اداره تئاتر بشه در اواخر دوران پیش، جزء تصمیم گیرنده های اصلی تئاتر بود، یعنی با یه جوری جزء مشاور آقای ژانتی و اینا هم محسوب میشد، حتی زمانی که آقای عظمت
1: ژانتی رئیس بود. اختیار نه ژانتی که ماها رو نمیشناخت انقدر،
0: درست
1: بالا بود که
0: همچنان که آقای نصیریان، خب
1: اطلاعات مال نصیریان بود.
0: بله و میگو خب دیگه خودتون بهتر می، حتی آقای نصیریان جلوی فعالیت استاد خود شاهین سرکیسیان رو گرفت و میگن سرکیسیان به خاطر نصیریان دق کرد، اینو همه گفتن.
1: سر خود فرزیز فرنیزاده گذاشته بودنش تو کوچه، اجازه نمیدادن وارد بشه.
0: درسته بله.
1: یه مصاحبه کرده بود تو روزنامه.
0: صد درصد. من حالا خوشبختانه
1: یک آدم حسود خبیثی بهتر از خودش رو تحمل نمیکنه. رفاقتش هم با عزت برای این بود که عزت برش داشت، جاده باز میکرد برای زندگیش و اون هم پیرو بود و اون رو هم ساپورت میکرد، مراقبت میکرد، حتی ببین خونه هاشون رو با هم جلو روبرو هم تو قیتری.
0: بله یه دوره در قیتری روبرو هم بودن. بله درسته. نصیریان اصولا
1: مردم گریز بود، با مردم خیلی برخورد خوبی نداشت، برعکس انتظامی. در واقع نصیریان زیر سایه عزت نصیریان شد.
0: درست.
1: حتی میرفت دست این هم میگرفت میبرد دیگه.
0: درست، کاملا درسته. من چون
1: به حال حسادت فرنگی،
0: نه حالا یه نکته میخوام بگم، من میخوام مسئله این هستش که اونایی که مخالف آقای انتظامی بودن، خیلی هاشون ابراز میکردن که آقای انتظامی هم همدست آقای نصیریان در حذف خیلی افراد از جمله آقای فنی‌زاده. میگفتن انتظامی هم در ظاهر بگو بخنده، اما ایشون هم به خاطر نفوذی که داشتن با همکاری همدیگه آدم ها رو حذف میکنن. من حالا این روایتی
1: ما
0: که
1: سر بنگاه تئاترال عشق انتظامی رو در آورد از بس اذیتش کرد.
0: عجب.
1: انتظامی رو هی میزانسن میداد عقب صحنه، میگفت آقا من باید بیام جلو صحنه، کار تئاتر موزیه از ته صحنه که من نمیتونم احساسم رو منتقل کنم. عمدن اینو میپیچونه که بره ته خودش دیده بشه. ما داستان داشتیم سر بنگاه تئاتر.
0: درسته.
1: مدام اینا با هم جنگ و جدال داشتن و علی اصولا متخصص حذف کردن آدم ها رو صحنه.
0: علی نصیریان پس میگین که در واقع با انتظامی هم همون موقع هم درگیری داشت برخلاف الزام.
1: بله خود با خود عزت هم این کارا رو
0: کرد. درسته. خب بعد یک مسئله دیگه این بودش، آقای کشاورز هم اینو همیشه میگفت. من دیگه دو دفعه که در خدمت آقای کشاورز بودم، ایشون میگفتش که گله‌ای که همه ما از آقای انتظامی مثلا داشتیم، میگفت عزت البته دوست منه، بسیار احترام میذارم، اما عزت یه فرصت طلبی هایی داری که ما نمیپسندیم. از جمله تکیه که میکردن در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته بود که وقتی علی حاتمی نیمه تمام ول کرد و به آقای متوسلانی سپرده شد، مثلا آقای انتظامی جز معدود افرادی بود که ادامه داد، میگفتن ما
1: خود ممدل کشاورز از خدای فرصت طلبی بود، خدای مجیزگویی بود. ما شب تو خیابون میومدیم به بسیجی میگفتن آن برو در خسته نباشیم، رد میشدیم گفت پسره مادر می گفتم تو برای چی باهاش سلام علیک میکنی که بعدم باش بدی سر بکن اون بر اصلا این کسافت رو نبی. نه خب بخوام اذیتشون کنم، بودم اذیتشون کنی یا داری داستان دور. نه خود ممدل کشاورز از اونایی بود که برای منابع خودش ردکاری میکرد و خب اون استعداد بازیگری که عزت داشت اینا نداشتن. مشایخی تیپ خوبی بود، مشایخی توی اینا خوشقیافه بود، سر شکلی و سر مویی داشت و برای یک سری نقشا خب بیشتر از اینا داوطلبش شد، ولی از نظر بازیگری اون احساس فرو رفتن تو نقش و اینها عزت قابل قیاس نیست. ممدل کشاورز حتی جمله هاشو از حفظ نمیکرد، مدام تو بخ میزد. ما اصلا بهش میگفتیم ممدل تو بخ.
0: درست. نه اصلا مرز بین من
1: حسادت کاریزما.
0: بله این هم هست
1: که... بله حسادتی که این که یه آدمی اینقدر جاذبه داره وارد هر محفلی میشه نگاه ها بهش خیره میشه. این آدم هیچ کاری هم نکنه این اتفاق میفته. یه دوستی من داشتم که دلم خیلی براش تنگ شده اینجا، این اصلا میومد تو مهمونی میشه، زن زیبایی بود، خیلی هم لباس های کلاسیک میپوشد و کلن روی کلاسیک داشت، میومد یه انگشتونه کوچولو هم بادکا ما با انگشتونه داشتیم خواستیم با همش بکنیم، انگشتونهش رو میذاشت کنارش و سرش پایین بود. تمام میمونا منتظر بودن این سرش رو بلند کنه حرف بزن. بزنه، یه چیزی بگه، به یکی نگاه کنی. ببین آدمی که کاریزما داره لازم نیست شلوغش کنه، لازم نیست نمیتونم مجلس گرمی کنه، لازم نیست مثل شطور لقد بندازه وسط بیکنی شلک تخته بندازه. تو همینجوری که مثل این دوست دایی عزیز من اینجوری هم بشینی به کسی هم کار نداشته باشی، نگاه ها به طرف توه، تو وجودت متفاوته.
0: نه اصلا طنز قوی که آقای انتظامی داشت، طنزی که آقای انتظامی داشت هیچ کدوم از اینا نداشتن، طنز ذاتی که تو بازی ها منعکاس داشت، مرز بین تراژدی و طنز رو ایشون به زیبایی اجرا میکرد، یعنی کاملا میتونست یک لحظه یعنی مثلا ما در بعضی فیلم ها مثلا به عینه این تبدیل تراژدی به طنز رو میبینیم، مثلا در همین روز فرشته که افخمی ساخت شاهکار بود انتظامی بازیش، هم رقصی که داره اون رقص لزگی ملایم به اضافه اون طنز ظریف و اون فضای تراژیکو که اجرا کرد، یا اصلا ناصرالدین شاه تمامش به اعتبار انتظامی زنده است، اون فیلم مخمر باف تمام صحنه ها رو در جای چند ده ها نقش مختلف سینما ایران بازی میکنه، هم ناصرالدین شاه هم مظفرالدین شاه. خیلی بله.
1: ما متاسفانه در هنر و بین هنرمندامون فرق بین رقابت و حسادت رو قاطی کرد. رقابت اینه من و آذرفخر دوستای صمیمی بودیم جونجونی دیگه، صبح تا شب که با هم بودیم، شب هم تا صبح پای تلفن شوهرش خدا بیا خود کابران میگفت چیقدر شما راجع به این اون حرف میزنید، میگفتم به خدا ما راجع به این اون حرف نمیزنید، همش راجع به خودمون و برداشتامون و نگاهمون به تئاتر و نمایش جدید این اون، تا صبح هم پای تلفن الهی بمیرم که تو قربت چجوری رفتار آخه
0: بله
1: مسئله سر این بود که ما یک نمایشی کار میکردیم با خدا رحمتش کنه اونم کارگردان شریفی بود حمید میر مطهری، بعد ما دو تا خواهر بودیم که دشمن هم بودیم، چشم میدرون این تو بازی به همو، یعنی در حد پاره کردن با هم دشمن. میر مطهری میگفت شما تو رو میکنی با هم دوستید چجوریه که شما انقدر دوستین تو صحنه اینجوری هم دیگر باره بوده
0: بود. با آذرفخر شما آذرفخر بودین؟ شاد جوان آذرفخر اسم چی بود؟ اسم کار یادتون نیست؟
1: اسم کار که اصلا چیز نشد دیگه، از حالت تمرین خارج نشد، خورد به این کسافت 57 خیلی درست. کاره من با میر مطهری که عاشقشون بودم خورد به این 57 بعدم ترش کردم آقای میر مطهری رو دیدم تو آبایی بود کردم، اصلا نواراش هم در دسترس نیست. بعد گفتم که ببین ما با هم داریم کار میکنیم، هر دومون بازیگریم، هر دومون سعی میکنیم بازیامون بهتر باشه قوی تر باشه، ولی از در که میریم بیرون جیگرمون به جیگر هم چسبیده است. من تا آخرین دهده آخر وقت با همتون در تماس بودیم هم زدیم.
0: بله کاملا درسته.
1: تو آمریکا من تو ایران نصف شب به من زنگ میزد، ما از هم جدا نشدیم حتی این همه سال، 50 سال رفاقت اینجوری داشتیم، ولی تو صحنه سعی میکردیم که کارمون رو انجام بدیم.
0: حالا یه نکته موندهش، من به عنوان یک میگم فرد بیطرف که به هر حال تا اندازه فضای فرهنگی تئاتر و سینما ایران رو تعقیب کردم چون کار تخصصیم نبوده، اما به هر حال به عنوان علاقه من با خیلی از این افراد یه دوره مراوده داشتم و گفتگوهایی انجام دادم، ولی کار اصلیم نبوده، منو از آن دارم، من فقط به عنوان ناز از دید بیرونی از دید سیاسی اجتماعی هم میگم. آقای انتظامی قبول دارم تا یک دوره یک ظرافت‌هایی داشتش که میتونست در واقع به خصوص بعد از جمهوری اسلامی رو میگم در زمان شاه، چون ساختار سکولار بود، ساختار بالاخره منطقی بود، میشد هم استقلال خیش را حفظ کرد هم با سیستم به گونه‌ای در واقع وارد گفتگو شد با حتی با سانسورچیا. در بعد از انقلاب خب این چرخه خودتون بهتر می‌دونید به هم خورد. آقای انتظامی نسیمیان نصیریان، انتظامی، مشایخی، کشاورز، تمام اینایی که بالاخره از تئاتر وارد سینما شدن و اینا ستاره بودن دیگه، در تئاتر ایران ستاره بودن ولی در سینما خب دست چندم بودن، ولی در بعد از انقلاب اینا موقعیت پیدا کردن. خب میدونیم که آقای خمینی با دیدن فیلم گاو اصلا حکم شرعی بودن سینما رو امضا کرد و از اون موقع موقعیت انتظامی و نصیریان بالا رفت برای بخشی از نظام،
1: تثبیت شد.
0: بله، من میدونم که آقای انتظامی در یک دوره کاملا استقلال خیش را حفظ کرده بود، این حرف شما رو تایید میکنم، اما از یک دوره به بعد اجباراً، به خصوص از زمانی که تصمیم گرفته شد که خونه ایشون رو تبدیل کنن به موزه، و برای همینم از اون

0: انتخابات بود، ایشون با اون باند رأی مشایی احمدی نژاد نزدیک شد و یه مقداری بیش از اندازه که از ایشون انتظار میرفت. من خیلی سریع از ایشون پرسیدم، اینو برای ثبت در تاریخ میام، گفتم من از شما انتظار نداشتم که انقدر نزدیک بشید. که ایشون اول البته خب یک توضیحاتی دادن که همونجوری که در مطبوعات انعکاس داد که این اتفاق، گفتم نه آقای انتظار من نمیپذیرم اتفاق بود به هر حال. این مثلا گفت ببین عزیزم، ایشون خیلی سریع، در شرایط خوبی هم نبودن، گفتن که من بخشی از این که شما به نظرت میرسه از بیرون که من به سیستم نزدیک شدم، اگر اینجوری فکر میکنی به خاطر پسرم بود که ترقی کنه مجید. این نکته عجیبی بود که جای دیگه تکرار نکرد، ولی من با توجه به موقعیت خاصی که مجید پیدا کرد و یه گونه ای من هم
1: بله ممکنه من دیگه اون مدت ها دیگه با ایشون در تماس نبودم این اواخر، ولی چیزی فقط اینجا که بودم یه مریض بود، حالش بد بود، تلفنی باهاش صحبت کردم، با فلور صحبت کردم، تازه اومده بودم اینجا و بعد هی گفت چرا رفتی و پاشو بیا با مشکلی هست حل میکنی و فلان. اینا گفتم مشکلات من حل شدنی نیست عزیزم، نگران نباش، من زندگیمو میکنم مثل همیشه. گفت خب آره تو همیشه فرق کرد، ولی خیلی مریض بود، حوصله نداشت، من بیشتر با فلو حرف زدم دیگه. به آدم که پیر میشه، شماها جوانی از پیری تصوری نداریم. من خودم مثلا در جوانی بسیار آدم تهاجمی بودم، اصلا طاقت یه ذره پا کج گذاشتن این و اونو نداشتم. فوری بهش گفتم دارید اینجوری میکنی، چرا میکنی، چرا میکنی، چرا میکنی. خوابی سن که میذاری دیگه قبول میکنی که زندگی همینه. ما 47 سال ما حرف زدیم، مردم گفتن فلانی مهمونی دعوت نکنین، میاد میمونه به همش بعض سیاسی میکنه، نمیذاره بابا، نمیذاره آدم بهش خوش بگذره، همش همین مردم که گفتم من این مردم رو واقعا دوست ندارم، یاد یه نسل 57 و بعد رو ایناشون رو دوست ندارم، ما مردم خوبی نبودیم. و بعد من هنرمند میشینم میبینم آخه بالا تا پایین این مردم یا میرن نماز جمعه یا شب میرن مسجد یا میرن خود دیگه، خیلی هاشون مثلا روشن فکرم هستن و شادوست هم هستن و مخالف جمهوری هستن، ولی میرن صبح ابوالفضل زن علی پروین، زن علی پروینم شده مشکل گوشای همه. یه گدر من میبینم میرم خونه زن علی پروین زفر عبور فضل زنش، از طریق اون بتونن بتونم شغل بگیرن، از طریق اون بتونن بچهشون رو تو دانشگاه بفرستن. ببین مردم رو به جایی رسوندن که دیگه برای اینکه بتونن زندگی کنن، برای اینکه بتونن باشن، آویزون هر خس و خاشاکی شدن دیگه، به هر جلبکی تو رودخونه دست دادن. و ما از اون جنس نبودیم که به هر جلبکی دست بزن، متاسفانه شاید بخندیم. من که همیشه میگم من خرم.
0: خب ما صحبت ها زیاده، به دقایق آخر برنامه یعنی به ثانیه های آخر برنامه دیگه رسیدیم. این بحث ها رو باید ما ادامه بدیم در مورد هنرمندان پیش و پس از انقلاب با روایت های خیلی متفاوت و خوبی که شما دارید. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید برای بازتر شدن مسائل. خیلی ممنون از شما.
1: درود به روان خود عزیز استاد انتظامی عزیزم، درود به روان پرویز فنی‌زاده عزیزم، خانم شیخه عزیزم و تمام هنرمندان، جعفر والی عزیزم، تمام هنرمندانی که شرافت اخلاقی داشتن نسبت به کارشون.
0: بله بله، مخصوصا آقای استاد والی عزیز که واقعا یکی از نازنین ترین افراد تئاتر گذشته بودن.
1: من عاشق این مرامش،
0: بله
1: عاشق مرامش بودن. مخالف بودیم با هم،
0: بله
1: ولی این برام داشتن خودش آدم رو محترم میکنه. نه قلب

0: این بر نه قلب اون بر، ممکنه رشد کنی، تغییر عقیده بدی، ولی
1: بله
0: هر دم حالی دیگه قابل احترام نیست. من جعفر رو همیشه
1: روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز، بدرود.
0: ممنونم از شما، ممنونم از تلویزیون میهن تیوی و دوستان دستم در کار که این فرصت رو میدن ما بازنشسته ها این بیان بالاخره یه چیزی داریم که بگیم.
1: خواهش
0: مرسی
1: میکنم،
0: از
1: لطف میکنید، باعث افتخار ماست و با تشکر ویژه از آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین. بدرود.
0: بسیار بسیار ازشون ممنونم. زنده باشن، به امید ایران آزاد، همدیگر رو در تلویزیون ایران آزاد خودمون.
1: حتما. سپاس.

Come on.

0: برای تون یه آهنگ قدیمی میخونم خیلی خاطر انگیز باشه،
1: حتما دوستش داشته باشی.
0: مجبوری بله بچه‌ها.

0: اینجا نظر ببرید.
1: آره شما.
0: آره آره. ببین بیا بس اینجا بیا تو را.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم جنگ، باز هم بمبارون، باز هم مذاکره و باز هم نگرانی های بسیار و سردرگمی های بسیار. اما هرچه که هست باید تحمل بکنیم، سیاست رو سعی کنیم بفهمیم و سعی کنیم رو به جلو بریم و به دستور یا به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی این جنگ رو به پایان برسونیم. جمهوری اسلامی باید که سرنگون بشه و به قول شاهزاده، ملتی که یک بار بر ترسش غلبه کرد دیگه زیر بار ظلم نخواهد رفت. امشب در خدمتون هستیم با دو تن. من همونجور که میدونین من شیوا نظافر هستم، از لندن در خدمت شما هستم و اونقدر دنیا کوچیکه که امشب ما دو مهمان داریم. یکی از دوستانمون، از کنشگران کانادا، آقای ایمان واعظ، و از لس آنجلس آقای سیامک لیموچی. خواهش میکنم جناب ایمان واعظ بفرمایید به مردم درود بگین.
2: من درود میگم خدمت شما و تلویزیون میهن و ملت شریف ایران و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: همینطور آقای سیامک لیموچی، به برنامه ما خوش آمدین. اولین بار در خدمت شما هستم، بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود به شما مردم عزیز ایران، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. دوستان گرامی، همیهنان عزیزم، همونطور که میدونین تیم فوتبال جمهوری اسلامی، ما الان تیم ملی نداریم امسال در جام جهانی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی شرکت کرده و خب همونجور که میدونین و شاهزاده هم رهنمود دادن، باید که این هم بخشی از مبارزه ماست در حال حاضر. ما با آقای لیموچی میخواییم صحبت کنیم، یکی از فعالان و کنشگران لس آنجلس هستند که الان هم با این جنگ رو در رو در حال مبارزه هستند و از خودشون میپرسیم. آقای لیموچی گرامی بفرمایید که ما صحنه های زیبایی دیدیم از تظاهرات هایی که پیش از آغاز جام جهانی انجام شد. خدمتتون عرض کنم که میخوایم از زبون خود شما بشنویم در ابتدا این که از وقتی که این خبر رسید و فیفا راجع به پرچم شیر خورشید موضع گرفت، چه کردید؟ بفهمید به تفصیل برای بینندگان ما توضیح بده.
3: خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما از حالا همیشه که پرچم شیر خورشید نماد راه ما بوده و طبق دستور شاهزاده هم اینو ما حتما توی استادیوم ها میبریم. ما قبلا هم موقعی که تیم والیبال اومد، تیم والیبال جمهوری اسلامی همونجور که شما به خوبی گفتین و تیم کشتیشون، همین کارو کردیم. حالا اون موقع هم به همین شکل تهدید میکردن که نمیتونی تو ببری، ولی ما به طرق مختلف که حالا این دفعه همون کارو میکنیم، بردیم تو و به نمایش گذاشتیم. حتی از توی ایران هم من یادم بچه‌ها از روی دوربینا ویدیو اسکرین شات میگرفتن میفرستادن که ما دیدیم پرچم شیر خورشیده. این دفعه میخوایم همین کار رو کنیم ولی با قدرت بیشتر. خدمت شما عرض کنم که ما دو تا برنامه داریم. یکی این که یه گروه رو داریم میبریم توی استادیوم و مردمی هم که خودشون تیکت دارن به اونا هم میخوایم حالا یه پکیجی بدیم که بتونن تو ببرن این پکیجو. من حالا دیتیل رو نمیگم چون احتمال داره حالا رو برنامه شما هم بشنون که ما میخوایم این کارو بکنیم، بخوان به سکیوریتی بگن که این کارا رو بکنید، ولی ما پکیج داریم میدیم به کسایی که تیکت دارن که ببرن تو. ولی موضوع اصلی اینه که ما بیرون هم همین کارو میکنیم، یعنی مردم همون جوری که همیشه اومدن دوباره حتما حضور پیدا خواهند کرد. ما تخمین اون اینه که بین 30,000 تا 50,000 نفر بیان تو این تظاهرات بیرون استادیوم، که بیرون استادیوم روبروی در اصلی استادیوم، چون اینجا استادیومش 9 تا ورودی داره، در شمالیش 9 تا ورودی داره، 6 تا ورودی داره، 2 تا جنوب غربه، یکی جنوب شرقه. ما توی شمالیش که 6 تا ورودی داره اونجا یه استیج میذاریم و تظاهرات اصلی بیرون استادیوم اونجا برگزار میکنیم. اونجا هم دوباره به مردم همین تیشرت که الان تن من هست و میدیم به مردم که همه با نماد شیر و خورشید حضور داشته باشن. و حالا کارهای خاص دیگه اینه که یه سری تیشرت هست با عکس جاوید نما هست. ببخشید من صدام گرفته چون توی این تظاهرات ما هر چند روز یه بار میریم داد میزنیم، خود صدای من گرفته.
1: قابل فهم.
3: با تیشرت جاوید نما حدود 3000 تا جاوید نما عکسشو پرینت کردیم رو تیشرت که اونم به مردم میدیم، حتی کسایی که بتونن تو ببرن میدیم بهشون ببرن تو، و بیرون هم پخش میکنیم بین مردم که حالا این تظاهراتو بتونیم به نحو احسن صدای مردم توی ایران باشیم، صدای خانواده‌های داغدار باشیم، بتونیم اینجا ذره‌ای از زحماتی که جوانای ما توی ایران کشیدن و خونشونو در این راه دادن به نمایش بذاریم. نمیتونم بگم جبران کنیم، به نمایش بذاریم و صداشون باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. دوباره شما برمیگردم. جناب واعظ، ما شنیدیم که اول از همه من خدمت شما بسیار روح شاد میگم، به دوست گرامیتون که فرمودین که تازه متوجه شدین که از جانباختگان جاویدنامان دیما هستن، بسیار ناراحت کننده است. آدم میشنوه، من دقیقا حال شما رو درک میکنم، آدم زیاد میشنوه ولی وقتی که آشنایی رو در این بین میبینه انگار دوباره به رخش کشیده میشه که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. بسیار روحشون شاد باشه، اظهار تأسف میکنم برای شما و همدرد هستیم همه با هم. و بعد از این شنیدیم که سهمیه بلیت ها رو فیفا برای جمهوری اسلامی قطع کرد. به باور شما این حرکت آیا میتونه یک برداشت سیاسی ازش بشه یا اینکه جریان دیگریه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید طبیعتاً قدرت اپوزیسیون، اول من سپاسگزاری کنم از 18-19 دیما، از همون لحظه که اتفاق افتاد من چندین نفر از دوستانم رو خبر اومد که خب مثلا پسر خاله، دختر خاله، پسر عمه و اقوام نزدیکشون کشته شده بودن و من یکم شرمنده هستم که بعد 5 ماه فهمیدم که همکارم مصطفی پورمزن عزیز جاویدان شدم. و متولی وقتی 50,000 نفر از جوانای ما رو میکشن طبیعتا آمار انقدر زیاده که اسمام از دست در میره. مثلا 401 تقریبا همه جاویدان ما رو ما میشناختیم، ولی این بار انقدر تعداد زیاده که واقعا نه اسما، انقدر اسما و عکس ها زیاده آدم اصلا گم میشه در بین این همه اسما. از بعد سیاسی که بگم، خب طبیعتا ما امروز در جایگاه بهتری قرار گرفتیم و فیفا و مقامات جهانی هم فهمیدن که حداقل با ایرانی ها شوخی نمیشه کرد. وقتی شما میبینید در همین تورنتویی که من هستم 300-400,000 نفر به خیابان میان، شهر رو در دست خودمون میگیریم، شعار میدیم و بعد از اینکه تظاهرات تموم شد بی سر و صدا و خیابان ها رو تمیز میکنن و مردم میرن. در لس آنجلس که جناب لیموشی و دوستانشون هستن همینطور صدها هزار نفر به خیابان آمدن. در مونیخ ما دیدیم چه جمعیت فراوانی، در لندن که شما تشریف دارید و بقیه شهرهای دنیا، ما نشون دادیم که ما ملت قوی هستیم، ما ایستادیم و با ما شوخی نمیتونن بکنن. این طبیعتا، حالا نه اینکه خیلی اینها بگم افرادی هستن که برای حقوق بشر و این همه جانباخته ما ارزش قائلن، ولی این هراس هم در دلشون هست که وقتی اینها چند صد هزار نفر در خیابان میارن، ما اگر بگذاریم این افراد که حامیان جمهوری اسلامی هستن با اون ردیفایی که دارن بیان در خیابان در استادیوم حضور داشته باشن، جلوی این جمعیت رو شاید نتونن بگیرن. چون درسته که بچهای ما در کف خیابان‌های تهران و اصفهان و شیراز و کرج و زاهدان و تبریز و شهرهای دیگر شیراز و اینها تنها ماندن و مقابل گلوله، ولی ما اینجا تنها نیستیم. ما اینجا در مقابل اینها خواهیم خواست، ما ایستادگی خواهیم کرد و از هراس. البته ایرانیان چون اونها اجنبی ها هستن که بر خاک ما استوار شدن، ایرانی ها مردم شریفی هستن و رفتار خودشون همیشه نشون دادن، ولی من فکرم اون هراس هم که این جمعیتی که در لس آنجلس هست و جمعیتی که در سیاتل هست و جمعیتی که در تورنتو هست و شهرهای دیگه در این مراسم بیان و یه وقت تنشی پیش بیاد شاید باعث شده تدبیر کردن و کار نکنن.
1: بسیار سپاسگزارم. به نکات درستی اشاره کردین. ایرانی ها در یک سال اخیر نشون دادن که شوخی ندارن و تجمعات فراوانی که انجام شد، شما دوستان در امریکا و کانادا و ما هم در اروپا تمام تلاشمون کردیم و نکته بارزش که شاید به نفع ما بود که تو همین مقطع هم فلسطین و لبنان هم به خیابون اومدن، حزب الله لبنان و فلسطینی ها، نکته بارزش تفاوت خیلی زیاد ما با اونها بود. ما در تظاهراتمون نهایت صلح و آرامش و دوستی رو داشتیم، یعنی یا گریه می کردیم برای جاویدنامانمون به یاد اونها تظاهرات، یا نهایتا از فوت خامنه ای خوشحالی کردیم، اتفاق دیگری نیفتاد. ولی اونها آسیب زدن به شهر، آسیب زدن به خودشون، به پلیس و غیره، و خب این بسیار فرهنگ ایران و ایرانی رو بارزتر و مشخصتر کرد. و این که می فرمایین 40,000 نفر، خوبه که بگیم که حتی معلوم نیست 40,000 تا باشه، گمان زنی ها بسیار بیشتر از اینه. و من اینو بارها تو برنامه ها گفتم، ما در لندن یه دیوار جاویدنام ها داریم که درست کردن، وقتی که میری اونجا تازه حال آدم بدتر میشه، چون نگاه میکنی میبینی 4,800 تا عکسه و یه ال بزرگه این دو تا دیوار، و یه لحظه فکر میکنی که اگر 40,000-45,000 تا باشه 10 برابر اینه. و شاید من همیشه میگم که ما در آینده باید حتما کوچه و برزن خیابان هامون به نام این عزیزان باشه، و شاید حتی ما کوچه و خیابان کم بیاریم انقدر که جاویدنام و عزیز داشتیم. آقای لیموچی، من دیشب داشتم الی پروتست و استوریاشو نگاه میکردم، اگر میشه گفت بفرمایید، یه پارچه های مشکی دیدم که داشتن میبریدن دوستان و داشتن کار میکردن، اگر میشه گفت بفرمایید که استفاده اینا چه خواهد بود؟
3: بله دیگه، حالا چون اونجا گذاشتیم من میتونم توضیح بدم. ببینید اینا رو به عنوان چشمبند درست کردیم. حالا من یه توضیح کوچیکی هم در خصوص این که چه کار، بالاخره بچه ها میرن تو، چون تیکت دارن، جلوشون رو نمیتونم بگیرن که آقا شما طرفداری زدی، حالا روشی که قرار وسایل ببرن که جدا که اونو توضیح نمیدن، ولی میخوام برن بچه‌ها که میرن تو. توی این تایما ما به همه کسایی که ایرانیایی که از دید من انسانیت درونشون وجود داره و میرن توی استادیوم، چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، باید طرفدار ایران باشن، یا با جمهوری اسلامی یا با ایرانی، با ایران و ایرانی هستی. این یه بروشوره که تو اون تایمای دقیق و یعنی بچه ها نوشتن. مثال میخوام بتونم، حالا این نیست توش ولی میخوام مثال، مثلا دقیقه 10 قرار فلان کار انجام بشه، به همه اینو میدیم، تو اون دقیقه 10 اون شعار خاص قرار داده بشه. تو اون تایماش میگم، چون تایماشو نمیگم که دست آدم های درست برسه، یه موقع چون
1: درسته
3: ما خودمون این کارا رو میکنیم، مثلا اگه بفهمیم دقیقه 10 قرار فلان کار کنم، ما اگه مخالف باشیم یه کار برعکس انجام میدیم. تو اون بروشوره تایما همه مشخصه، توش نوشته شده که چه چیزایی بگن تو اون تایما. تو یه تایمش این چشمبندار، اینا چشمبنده پارچه ها، همه با هم اون چشمبندار رو میزنن و اون شعار خاص رو میدن، قرار بلندشن تو اون تایم خاص و این چشمبندار رو با هم ببندن. حالا پیامایی هم که میدن که اونجا جدا پیامشون اعلام میشه. پس تو اون بروشوره همه اون مشخصات نوشته شده. این چشمبنده یک قسمتی کوچیکی از اون کاریه که بچه‌ها اونجا قرار انجام بدن. توی اون بروشوره رو به ترتیب میرن جلو تا انتها که کاری که میخوان انجام بدن توی استادیوم، این مال توی استادیوم انجام میدن. حالا سوال دیگه،
1: به صورت نمادین اون تاریخ‌ها رو به صورت نمادین‌های مشخصی، بله اطلاع دارم تا حدودی. و من از بعضی از بچه‌های میدانی لس آنجلس شنیدم که گفتن که اگه هیچی نذاشتن ببریم تو، پرچم اسرائیلی رو دستمون میگیریم و جاوید چام میگه. اینو که دیگه نمیتونن کاری بکنن که یه پرچم رسمیه. فکر میکنم آقای لیموچی قطع شدن یا
2: نمیدونم،
1: خب امیدوارم که دوباره تشریف بیارن. جناب واعظ گرامی، الان به باور شما چقدر اهمیت داره این تجمع از نظر سیاسی؟ و حالا البته آقای لیموچی گفتن این نکته هم بهتره بگم که گفتن چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، به باور ما که طرفدار شاهزاده هستیم، یعنی ایشونو اصلا رضا شاه دوم میدونیم و به خواست خودشون در این مقطع ایشونو شاهزاده خطاب میکنیم، به باور من یکی الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، برای اینکه ایشون رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستند و فرمودن که من ایستادم تا صندوق رأی. خوش آمدین دو مرتبه آقای داشتم میگفتم که شما فرمودین که چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن. من به باور من الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، به خاطر اینکه نه به خاطر پادشاهی، به خاطر اینکه ایشون قسم خوردن به خود جاوید ناما که تا پای صندوق رأی با مردم خواهند بود و رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستند. پس به باور من، به هیچ کس نسبت نمیدم، به باور من اگر کسی بازیش نیاد، اگر کسی واقعا مشکلی نداشته باشه، واقعا وطن پرست باشه، با ایشون در این مقطع حداقل مشکلی نخواهد داشت. چون واقعا میگم اینو نه به خاطر پادشاهی، من در عمرم نشنیدم ندیدم آدمی دموکرات تر از ایشون ندیدم که به راحتی با دشمنان خودش بشینه و صحبت کنه و بگه من اصلا دارم کاری میکنم که تو بتونی به راحتی با من مخالفت کنی ولی در مملکت خودت. به هر صورت آقای بایز، در حال حاضر به نظر شما چقدر اهمیت داره که این جمعیت زیاد باشه و شعار داده باشه و حتی عکس ایشون هم باشه یا نباشه یا چراییش رو بفرمایید؟ خواهش میکنم.
2: ببینید، برگردیم صحبت اول شما که گفتید چه طرفدار پهلوی باشن چه نباشن. امروز دو تا جبهه بیشتر نیست، یک طرف پهلوی، یک طرف جمهوری اسلامی. یعنی شما هر چه بگویید بعد از این که در 18 و 19 دی ماه مردم ما نه با صدای خود، با خون خودشون روی دیوار نوشتن جاوید شاه و جمهوری اسلامی، از خون بچه های ما جوی خون را انداخت، کسی بیاد بگه که یک جبهه سومی هم هست، بسیار فرد پلید و پسیه. نمیتونم دیگه نگم پسیه. ببینید کاملا فضا مشخصه. ما امروز یک اپوزیسیون داریم برای جمهوری اسلامی یا اون هم پهلوی است. ما امروز مردم با تمام وجود با گوشت خون خودشون این اسم رو صدا زدن. چرا؟ به دلیل اینکه 47 ساله که ایشون یک جا نشستن، ایستادن، صحبت کردن و جز یک حرف دیگه ای نزدن. درست. همیشه از سکولاریسم گفتن، از دموکراسی گفتن، از رأی مردم گفتن و گفتن آرزوشون هستش که یک بار مردم ایران خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. هیچ انسان بی‌غرضی با کمترین ذریب هوشی این رو نمیتونه نادیده بگیره و مردم ایران این رو دیدن. اگر مردم ایران سال 401، سال 98، 96، 78 و 88 که من جوان بودم در ایران بودیم، ما نفهمیدیم پهلوی رو، هم نسل من نفهمیدن شاید پهلوی رو، 57 که به کنار، ولی هم نسل ما بچه بودیم نمیشناختیم، ولی امروز همه فهمیدن پهلوی رو. امروز فهمیدن که رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه کبیر با قلب و جون خودشون ایران رو دوست داشتن و براش کار کردن و امروز مردم فهمیدن که پهلوی تنها فردیست که میتواند ایران یک پارچه، ایران باشکوه، ایرانی که من ایرانی در هر جای دنیا میرم با افتخار بگم من ایرانیم و همه به احترام بذارن و دوباره برای ما داشته باشه. یک فرد بیشتر نیست. ببینید، هر انقلابی یک مانیفست سیاسی باید داشته باشه، یک رهبر باید داشته باشه. 401 که میگفتن رهبر، منم رهبر، توی فلان، این حرفا، من و دوستانم که با هم همکار بودیم در گروه آیگوسی، شما حالا میرین شبکه و اینها کار میکردیم، برامون عجیب بود. آخه مگه میشه یه پروژه باشه مثلا 50 نفر رهبر باشه؟ نمیشه. هر پروژه مدی پروژه داره اصلا. ولی امروزی که مشخصه و به نظر من باید ما از این فضا استفاده کنیم. هر زمینی رو که ما برای بازی پیدا میکنیم باید ازش استفاده کنیم. جام جهانی یکی از بزرگترین فرصت هاست، همونجور که اعلیحضرت گفتن، یکی از بزرگترین فرصت های تبلیغاتی برای ما به عنوان فعالین سیاسی ما به عنوان میهن پرستا، مایی که در خیابان‌های دنیا تظاهرات رو برگزار کردیم، از این فرصت استفاده کنیم و پرچم خودمون رو چند روز دیگه زادروز جاویدنام میهن مجید رضا رهنورد که دستش رو شکستن چون در روی دستش خالکوبی کرده و شیر خورشید شد، ما باید نشون بدیم که ما هستیم و این بهترین فرصت تبلیغاتیه برای ما. طبیعتاً جمهوری اسلامی میاد کلوز میگیره، تصویر رو درست میکنه که مردم مشخص نباشن، ولی صدای ما به جهان خواهد رسید. من آدم فوتبالی نیستم، ولی بازیایی که در تورنتو باشه رو حتما میرم، حتی اگه بازی ایران نباشه. ما باید بریم جلوی استادیوم ها، پرچممون رو ببریم، صدای مردم ایران باشیم و از این فرصت رایگان، یک فرصت رایگانی برای ما ایجاد شده، یک فرصتی که ما خودمون ایجاد کردیم برای تبلیغات، استفاده کنیم. پرچم شیر خورشیدمون رو، صدای انقلاب ملی شیر خورشیدمون رو، رهبر انقلاب ملی که علازت رضا شاه پهلوی هستن، از دیدگاه من، از دیدگاه استان شاهزاده هستن، این رو به جهانیان برسونیم و بگیم مردم ایران چی میخوان. باید از این فرصت استفاده کنیم و این مهم.
1: پس به باور شما مهمه که فرطور ایشون هم همراه مردم باشه مثل همه تظاهرات ها، به خاطر
2: چه ایرادی داره تیشرت دوستان میزن عکس علازت روش باشه، شیر و خورشید باشه، هر جوری که میتونیم ما باید خودمون رو نشون به مردم بدیم، ایراد نه.
1: البته بینندگان عزیز، این به دلیل این نیست که ما پادشاهی خواهیم و اینو میگیم، البته که من با افتخار خودم همچین پیراهنی رو میپوشم و پادشاهی خواهم هستم، اما این دلیلش اینه که دنیا منتظره که بگه آلترناتیوی وجود نداره، با وجود تعداد وحشتناکی از ما در مونیخ و جاهای دیگه که رفتیم و با تعداد پرتعداد این کار کردیم، ولی دنیا منتظر نیروی چپ جهانی به همراه جمهوری اسلامی منتظره که بگه آلترناتیوی ندارن، اگر نشد چه، و ما باید دائما این آلترناتیو رو به رخ دنیا بکشیم. از این جهت بنده میگم که این فرتورا هم مهمه در کنار پرچم شیر خورشید. آقای لیموچی گرامی، خدمتتون عرض کنم که محکوم به تجاوز و تعدی هست یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در اردوی ترکیه و همینطور دیروز خبری اومده، گمانه‌زنی اومده که 3 میلیارد دلار مثل این که قرار بوده تو تیم تقسیم بشه و 1 میلیاردش برای خود آقایی که مربی تیم فوتبالم بوده و یه جر و بحثی هم در ترکیه شده که این فیلم توسط تلویزیون ترکیه پخش شده به صورت غیر عمدی. البته نظرتون در این موارد چیه؟
3: ببینید، در خصوص پول که از دید من این افرادی که توی تیم فوتبال، چون نمیتونیم بگیم تیم ملی، توی تیم فوتبال هستن، جدا از چند نفرشون که بازی بلدن، بیشتریاشون از دید من شرفشون رو فروختن. من حالا یه مطلب بگم فقط که بخوایم مقایسه کنیم. ببینید، من عضو تیم ملی کیک باکسینگ ایران بودم، سال 2002 ونکوور رفتیم، سال حالا بعد محروم شدیم به خاطر اینکه یه سری بچه پناهنده شدن اون سال، و 2009 اومدم آمریکا که مسابقه بدم. حالا من قبلش خورده دنبال فعالیت سیاسی بودم. 2009 دقیقا در تایمی بود که اون جنبش سبز بود. من میتونستم برگردم اونجا، به مقام آورده باشم، پول بدن، سکه بدن، زمین بدن، خونه بدن و موارد خاصه دیگه، ولی نفروختم خودمو. حالا من دیگه خلاصش میکنم، اینا هم اینا دارن خودشونو میفروشن واسه همون پولایی که شما گفتید، وگرنه کسی که چششو بخواد واز کنه به اون، شما دقیقا یه مطلب درست گفتید، اونم من بگم، 40,000 تا عددی که گفتن، من حتی یه نامه واسه من فرستادن تو این مدت که توی نامه مربوط به سپاه بود، خیلی محرمانه بود، توش نوشته بود 92,000 تا کشته. حالا چون من نمیتونستم تاییدش کنم جای پخش نکردم، ولی به نظر من هم همینقدر هست. شما اصلا نگیریم 92,000 تا، نگیریم 40,000 تا، توی که اداد میشه تیم ملی ایران هستی، نباید 4,000 تا کشته، جمهوری اسلامی بوده 3,000 خورده ای، تو نباید به خاطر این حیثیتتو بفروشی، بیایی به خاطر یه پول، یه موقعیت کاری، شغلی. خب آقا بگو من نمیرم، مثل این دروازه‌بان اومد، اسمش یه لحظه یادم رفت، که حرفشو زد الانم زندانه. خب ببینید اگه شما فوتبالیست هستی واسه کشورت داری تلاش میکنی، باید بیای کنار بگی آقا من دیگه حالا میترسی بیا بیرون از ایران بگو من دیگه فعالیت نمیکنم. وقتی ادامه میدی یعنی دنبال موقعیت، دنبال پولی، دنبال مقام و جاه هستی. به خاطر این روی این افراد هیچ کارش نمیشه کرد. مزدور همیشه مزدوره، مزدور اسمش روشه، به خاطر پول، به خاطر مزد هر کاری میکنه. اینا همشون همینن. اینجا ما خیلی بحث میکنیم درباره تیم ملی، بچه‌ها میگن خب حالا اینا تیم ملی هن. گفتم نه، مگه به غیر از حالا من که خودم بهشون میگفتم، مگه خانم کیمیا علیزاده نبود قهرمان تکواندو؟ مگه این همه والیبالیست ما نداریم؟ این همه کشتیگیر نداریم؟ این همه ورزشکارای تیمای مختلف نیستن که میان و واسه اون حکومت فعالیت نمیکنن؟ الانم تو اروپا پخشن و واسه کشورهای مختلف است. چرا دیگران باید خودشونو بفروشن ما بگیم نه اینا تیم فوتباله؟ حالا مجبورشون کرد؟ مجبور نداره. پاتو الان گذاشتی بیرون از ایران، میترسی فرار کن. شما که همتون پول دارین، زن و بچه‌تون رو بردارین بیاین بیرون، یه خورده سختی بکشید اگه ادعاتون میشه. بخاطر اون از دید من اینا مزدورن، اینا فقط دنبال پول هستن. ما هم اینجا تا جایی که بتونیم جواب مزدوریشون رو توی استادیوم و بیرون استادیوم میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. ببینید در این انقلاب ملی شیر و خورشید چندین اصطلاح اومد که بسیار درسته، کما این که برای جاوید ناما، این اسم جاوید نام واقعا زیبا و برازنده شونه. برای امثال کسانی که در تیم ملی هستن هم اصطلاحی اومد به نام خونشور، اینم واقعا میبرازه بهشون. و برای امثال شما ما تنها چیزی که میگیم با شرف. واقعا من بسیار به شما تبریک میگم که جزء ورزشکارانی هستی که میتونستی ولی ادامه ندادی کارتونو. به نظر من ورزشکار اصلی امثال شما هستی. میخوام صحبت بکنم در مورد این که در مورد خود فوتبال. آقای لیموچی، اگر در حالت عادی که من فکر نمی کنم اینا به جایی برسن، چون تا جایی که من شنیدم، خب من فوتبالیست نیستم ولی تا جایی که دیدم و شنیدم برای یه همچی بازی های حساسی میگن حتی ارتباطی با کسی نداشته باشن، مشروب نخورن، به موقع بخوابن. حالا اینا که باید هی برن مدت ها تو راه باشن برن چون ویزای ساعتی دارن و غیره، ولی اگر احیانا اینا، دو تا پرسش دارم. اینجور که میگن اگر ایران تو تیم خودش دوم بشه، امریکا هم تو تیم خودش دوم بشه، اینا روبروی خم قرار خواهند گرفت. اونو چه جوری پیش بینی میکنین؟ آیا ایران انصراف خواهد داد؟ یکی اینو میخوام بدونم. و دوم این که اصلا فکر میکنین هیچ بازی رو به سرانجام بتونه برسونه؟
3: خدمت شما عرض کنم که ما تلاشمون رو میکنیم. ببینید اول از اینکه جمهوری اسلامی و نیروهاشون حرف زیاد میزنن، اینا هیچ کدوم از کارهایی که میگن انجام نمیدن. وزیر ورزش چند روز پیش گفته بود اگه شعار بدن یا پرچم بیارن تو، ما بازی رو متوقف میکنیم. ما خودمون این کارو بکنیم.
1: من خواستم بگم گفته اگه پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی، خب این حرف اصلا در متنش اشتباهه. یعنی چی؟ هزار تا پرچم اونجا هست.
3: به هر حال ما خودمون اتفاقا، یعنی اون یه پیروزی واسه ماست که اینا بازی رو اول از این بازی رو متوقف کنن. حدودی که ما تو ذهنمون هست ایرانیایی که میان توی استادیوم بین 10 تا 15 هزار تا ایرانی احتمال زیاد میاد توی استادیوم، که یه چیزی حدود 1000 تاش الان توی یکی از ما تلگرام درست کردیم، کسایی که میخوان با ما همکاری کنن بیان اینجا که بهشون اون پکیجا رو بدیم. حدود 1000 تاش که فعال هستن قراره اونجا با ما شعار بدن. ما همین 1000 تا هم باشیم بگیم دیگران هم شعار ندن، بالاخره شعار میدیم اونا هم متوقف کنن. فیفا که نمیگه حالا شما مسابقه معمولی نیست که بگه حالا اشکال نداره بیارین تماشاگر رو بریزین بیرون، پس سه هیچ میخوره به نفع تیم مقابل. ولی اینا همچین کاری نمیکنن، همچین عرضه ای ندارن، همچین جرئتی ندارن. ما منتظر اون ثانیه هستیم. من احساس میکنم اینا همه بازی‌ها رو با چک و لگدم شده میرن انجام میدن، تا ثانیه آخرش هم تلاش میکنن، چون آبروی خودشون میره، پیروزی ماست هر ثانیه که اینا متوقف بشن. ولی از تو زمین فوتبال، حالا من خودم یه خورده سررشته دارم، فکر میکنم ایران میره بالا. حالا امیدواریم نره، ولی هر کی بره بالا ما هستیم، ما ادامه
1: جمهوری اسلامی
3: ایران. معذرت میخوام، معذرت میخوام. بله دقیقاً. حالا جمهوری اسلامی هم میگید، من یه جمله دارم تو هشتگ هم همیشه اونو میذارم، میگم اینا داعش شیعه هستن، اصلا جمهوری اسلامی هم بماند، ما تا ثانیه آخر دنبالشون میکنیم. یعنی هر لولی هم بره بالا ما استادیوم بعدی میریم، ما حتی منتظریم بفهمیم که اینا تو کدوم هتل شب میمونن که تا صبح واسه شون یه خورده سرود ملی پخش کنیم اونجا، نذاریم اینا بخوابن، منتظریم بیان. حالا چون نگفتن، هیچ جا اعلام نشده، هیچ مسیرشون رو حتی ما نمیتونیم پیدا کنیم، ولی دنبالش هستیم که ببینیم. ما الان بچه های سری داریم که از تایم یه روز قبل دم فرودگاه هستن، چون مجبورن بالاخره اگه با هواپیمایان بیان فرودگاه، هر مسیر دیگه هم انتخاب کنن، دم استادیوم بچه ها هستن که اینا بخوان ورود کنن. ولی در انتها من خلاصه کنم مطلب اینه که هر لولی هم اینا برن ما ادامه میدیم، امیدواریم که شکست بخورن، امیدواریم که همین اعتراضی که گفت اگه ما صدامون شعار بدیم مخالف جمهوری اسلامی استاپ میکنن، استاپ کنن و حذف بشن بازی، ولی نشن هم هر لول بالاتری برن ما هستیم تا ثانیه آخر، به قول دوستان ایستاده ایم تا پایان، تا ثانیه آخر پشت سر مردم ایران هستیم، صداشون هستیم و مقابل این تیم حکومتی میستیم.
1: آقای نیموجی فکر میکنین بین اینا، یعنی میخوام ببینم چند درصد اصلا احتمال میدین یا چند درصد احتمال میدین که احیانا بین اینا با شرفی پیدا بشه که این وسط پناهنده بشه و نره با تیم برنگرده؟
3: ببینید اینا توانایی اینو دارن که اصلا قبل از اینی که هر اتفاقی بیفته بیان بیرون، بیان توی خود آمریکا، چون یه سیستم دارن کشوره مثل آمریکا و کانادا، اینا به ورزشکارای ملی به عنوان نخبه نگاه میکنن و راحت بهشون یا ویزا میدن یا اقامت میدن یا هر چیز دیگه. یعنی میخوام بگم اینا اگه شرف داشتن زودتر از این میومدن بیرون، اگه شرف داشتن همین الان از تو اردو میومدن بیرون، نه اینکه پاشون برسه. یعنی از دید شما منظور اینه که بیان تو آمریکا پناهنده بشن، من بعید میدونم اینا بیان تو آمریکا هم پناهنده بشن، چون کسی که برنامه داشت قبلش این کارو کرده بود. ولی با این حال من کمتر از 1% احتمال میدم اگر کسی هم بخواد پناهنده بشه، از نفرات دوم تیم یا همراهاشون میتونن، یعنی تو ذهن من هست که اعلام پناهندگی بکنن، و یعنی بچه‌هایی که معروف ترن و تیم اصلی هستن بعید میدونن کسی اعلام پناهندگی بکنن، چون اینا فروختن آلردی خودشونو.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ایمان خانه واعظ، اگر احیانا کسی در نیمه راه تصمیم گرفت که قسمتی از شرفش رو پس بگیره، فکر میکنیم موضع مردم باید در مقابلش چی باشه؟
2: ببینید منم مثل جناب لیموشی بعید میدونم. اینها سال هاست که 1401 خیلی از اینها شرف خودشون رو فروختن و تعظیم کردن برای رئیسی و نون خودشون رو از همین رانت های گرفتن. خیلی از ورزشکاران با شرف بودن که هیچ وقت پاشون به میادین ملی باز نشد، به دلیل همین که حاضر نشدن تعظیم بکنن، حاضر نشدن که دستبوس این افراد باشن. احتمالش بسیار ضعیف میدونم، ولی همونجوری که خب خود
4: سلام هست، سلام داشت.
1: بله
4: همونجوری که خود اعلیحضرت هم گفتند، درها باز، هر کسی که بیاد در کنار مردم ایران قرار بگیره طبیعتاً ما هم پذیره اونها هستیم و فکر کنم که به اون لحظاتی داریم نزدیک میشیم. همونطور که تیم حقوقی اعلیحضرت هم اعلام کردن که افرادی که دست داشتن در جنایات و افرادی که در بحث مصادره اموال و اینها هستن، یعنی ما به اون نقطه‌ای رسیدیم که از حالا به بعد دیگه بخشش خیلی کار سخت. یعنی این افراد اگر میخواستند که به مردم بپیوندند، از وقتی که QR کد اومد، از وقتی که دفترچه اومد و اون فرصت هایی که در سایت ایران و پاس میره برشون مهیا شده وقت داشتن، ولی امروز که وقتی نمانده برش.
1: جناب واعظ، حالا در مورد یه خوردم در مورد اوضاع روز صحبت بکنیم دیگه. نخست وزیر ایتالیا هم صداش در اومد که آقای ترامپ، این نوع موضع‌گیری دیگه درست نیست، مردم نمیدونن چه کار باید بکنن. نظر شما در مورد موضع‌گیری آقای ترامپ مخصوصا اخیراً چیه؟ دیروز اعلام میکنه به مذاکره نزدیک میشیم، امروز اعلام میکنه اینا بی شرفن و بی همه چیزن. نظر شما در مورد این رفتار و چشمانداز روبروش چیه؟
4: ببینید آقای ترامپ مواضعی که دارن کاملا خب مواضعیه که میدونن دارن چه کار انجام میدن. یک ثانیه ببخشید، ببینید مواضع های ترامپ طبیعتاً روی مواضع سیاسی که هستش که دارن در این سال هم همیشه داشتن، ایشون کار خودشون رو انجام میدن. من به هموطنان تو برنامه‌های دیگه هم گفتم سعی کنید اگر میخواید سیاست خارجی امریکا ببینید چجوری حرفای آقای روبیو رو گوش بدید، چون ایشون وقتی حرف میزنه حرفش حرفیه که مواضع سیاسی دولت امریکاست. آقای ترامپ بیشتر بازی روانی میکنن به افکار عمومی و فکر میکنم که خیلی باید صبر و حوصله و تحمل بالایی داشت تا بتونید بفهمیم آقای ترامپ چی میگن. من خودم فکر میکنم مسیر به سمت درست داره میره، ولی باز هم تاکید کنم ببینید این انقلاب شیر و خورشید 5 اصل داره که اعلیحضرت ترسیم کردن داره. یکیش فشار حد اکثریه، یکیش حمایت حد اکثریه، یکیش پروژه شکوفاییه، یکیش تظاهرات های ماست و بسته لابی. یعنی اینا رو که میره اون 5 اصلی که نگاه میکنید ببینید یکیش فشار حد اکثریه که بحث جنگه، 4 دیگهش که این نیست. در نهایت همیشه ما باید مد نظر داشته باشیم که هر کشوری به دنبال حفظ منافع ملی کشور خودشه. آقای ترامپ هم همینطور، آقای نتانیاهو هم همینطور، ولی اون کسی که به فکر منافع ملت مردم ایران جز اعلیحضرت کسی نیست و کسی که میتونه سرنوشت آینده ایران رو تعیین بکنه جز مردم ایران کسی نیست. در نهایت ما مردم ایران هستیم که تعیین کننده هستیم که سرنوشت آینده خودمون رو تعیین کنیم و تنها پاسخ رو مردم ایران خواهند داد. سپاس.
1: بسیار عالی. ببینید به نظر میرسه نتانیاهو جمهوری اسلامی رو بهتر میشناسه. پرسش من از شما اینه که آیا واقعا اینطوره یا قرار اینطور به نظر برسه؟ چون به هر حال اسرائیل در این جنگ با موجودیت خودش طرفه، ولی خب امریکا هم گرچه در طول یه بیگ پیکچر اگر نگاه بکنیم واقعا دنیا به عذاب از دست جمهوری اسلامی و اعوان و انصار و نیابتی‌هاش در جای مختلف، ولی به هر حال اسرائیل برای موجودیت می‌جنگه، امریکا برای آرامش بیشتر، بیزنس بیشتر. آیا به نظر شما اینطور قراره به نظر برسه در حالا پلنی که دارن یا واقعا اینجوره؟
4: ببینید واقعیت کف خیابان، واقعیت حقیقی که به چشم دیده میشه اینه که هر کسی که تقریبا یک درک نسبی، نمیگم درک 100%، یک درک نسبی داشته باشه نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران میدونه که هر ورژنی، حتی ملایم ترین و اونم اصلاح طلبانه ترین ورژن، البته من اصلاح طلبا رو به نظرم خودم خیلی بدتر و کثیف‌تر از اصولگرا میدونم، این رو بگم بهتون، رئیسی کمتر در 401 آدم کشت تا پزشکیان 1404، روحانی بسیار بیشتر آدم کشت در آبان

0: شده یا با کروات، هر ورژنش دشمن اسرائیل، هر ورژنش در مانیفست فکری اسلامی خودش آرزوش اینه که اسرائیل نابود بشه. این رو اسرائیل کامل میدونه، یعنی این رو نه تنها آقای نتانیاهو میدونه، رقیب ایشون هم میدونه، حزبای دیگه سیاسی هم میدونن. به خاطر همینه که در مورد جمهوری اسلامی همه با هم دیگه هم نظرن. تا وقتی که هر ورژنی از جمهوری اسلامی هست، اسرائیل آرامش نخواهد داشت. اینها میرن خودشون رو بازسازی میکنن، 5 سال دیگه برمیگردن دوباره میگن مرگ بر اسرائیل. این روند جمهوری اسلامیه. این رو اسرائیل کامل درک کرده. آقای ترامپ همین رو میدونه. دامادشون آقای کوشنر که بسیار ارتباط نزدیک با آقای نتانیاهو داشتن، اینو میدونن. من گمان نمیبرم که آقای نتانیاهو نتونسته باشه، آقای نتانیاهو این رو با آقای ترامپ شیرفهم کرده باشه، و فکر کنم ترامپ هم کاملا این رو میدونه. و اینها، ولی اینها نمیتونن بیان به صورت رسمی بگن جمهوری اسلامی باید بره. یک مسئله هم که هست، حالا این رو حالا جاهای دیگه گفتم ولی باید این رو بگم، حقیقتا یک واقعیت تلخی که هست اینه که جمهوری اسلامی، طبیعت نظام جمهوری اسلامی مثل حماس، مثل حزب الله، یعنی یک نظام 100% ایدئولوژیکی و 100% خونریز. نظامی که مثل حماس، مثل جمهوری اسلامی، مثل حزب الله، بچه و زن خودشون رو سپر جانی میکنن. این یه واقعیته. با درک این مسئله ما باید به یک مسئله فکر کنیم. آقای محسن رضایی بچه خودشو قربانی کرد، خزعلی همینطور، آیت الله گیلانی همینطور، و و و نمونه بسیار داره. حماس چگونه امروز از بین رفته؟ بالای 80-90 دستشون رو کشتن، یعنی تا نابود نکردن تمام افراد کلیدی و ایدئولوژیک حماس رو. حماس بود. اگه اینها آدمایی هستن که 5 نفرشون با 5 تا کلاشینکوف زنده باشن، ادامه میدن تا کشته شن، بچه خودش رو قربانی میکنه. حزب الله هم همین اتفاق داره میفته. دو هفته پیش آقای نتانیاهو گفتن 1/3 نیروهای حزب الله رو کشتیم. من فکر کنم تا 1-2 هفته دیگه بگن بالای 70% رو کشتیم، چون الان وارد لبنان شدن، دارن میان جلو. و واقعیت مسئله اینه که با این شباهتی که دارن، من فکر کنم سیاستی که امریکا و اسرائیل دارن جلو میبرن این هستش که مثل حماس که در بازی رفت و برگشت صلح و جنگ بودن تا همشون رو کشتن، حدود 25,000 تا 30,000 نفر گمان زنی هاست که تاله از جمهوری اسلامی کشته شده، و فکر میکنم حداقل 100-150,000 نفر نیروی هارد به قول معروف متعصب چیز اینها دارن، و فکر نمیکنم اینها تا اینکه مطمئن شن همه اینها از بین رفتند اینها رو رها کنن. و واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در صورتی که میره که همین ها کشته بشن، ولی اینها در یک حمله و یک دفعه 100,000 نفر رو بکشن شاید سخت باشه. به خاطر همین دارن مثل مدل حماس و حزب الله در حرکت رفت و برگشتی انجام میدن این رو، و فکر بکنم نهایت کار هم همین باشه. یکم خیلی چیزه به قول معروف خشونت انگیزه، ولی واقعیت کف میدان اینه، و چیزیه که در مورد حماس و حزب الله هم دیدیم. من فکر کنم تک تک اینها رو اینها ترور خواهند کرد، خواهند کشت، و برای این کار به مدت زمانی نیاز دارن. اگه مثلا 50 نفر 100 نفر 1,000 نفر بودن، مثل ونزوئلا راحت میشد سفره اینها جمع شه، ولی اینها 100-150,000 نفرن که تا زنده هستند ایران و اسرائیل و مردم خاورمیانه در آرامش نخواهند.
1: سپاسگزارم از شما. البته لازمه که اینجا بگم همونجور که آقای باعث گفتن، بسیار خون دادیم، بسیار خون دادیم تا به این نتیجه رسیدیم که اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو، هر ورژنی زیر لوای جمهوری اسلامی محکوم به فناست. ما با کلیت جمهوری اسلامی مشکل داریم و دیگه نباید گول دعواهای زرگری رو بخوریم. پزشکیان با اون با هم دیگه به هم میتوپن، اون یکی میتوپه، اینا همه بازیه برای ماندگاری. زمانی که موضوع ماندگاری باشه همه اینا دستشون توی کاسه است. آقای لیموچی، به باور شما از نظر سیاسی ما دنبال چی هستیم از این مسابقات فوتبال؟ چون حالا همه که الان اصلا مسئله شمای ورزشکارم حتی فوتبال نیست، الان مسئله ما الان فوتبال نیست، دنبال چی هستیم از نظر سیاسی و بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته با این تجمعات چه خواهد بود؟
2: اولین مطلبی که مردم ای

0: ایران دنبالشن. ما که صدای کوچیکی از مردم 90 میلیون ایران هستیم خارج از کشور، دنبال این هستیم که دنیا صدای مردم رو بشنوه، دنیا صدای انقلاب مردم رو بشنوه و پشت حکومت خونخوار جمهوری اسلامی رو به هر طریقی نگیره. ببینید، وقتی همین حکومت، من چند سال پیش همون 2022 مثلا مهسا بی بی سی مصاحبه میکرد، گفتم باید دنیا اولین کاری که میکنه نه اینه که دیل نکنه، این که دیل نکنه با جمهوری اسلامی اصلا دیگه الان مد نظر مردم نیست، باید سفیرا رو بندازن بیرون، این اولین قدمشه. همین کار رو که بکنن، که حالا نمیکنن به این راحتی، اینا تا پای خودشون زیاد گیر نکنه سعی میکنن با اونا مدارا کنن. ما باید صدای مردم باشیم، اینا رو بخوایم از دنیا که یک، همینی که حالا آقای واعظ هم درست گفتن، اینی که میگن آقای ترامپ میخواد دیل کنه، از دید من هم دیل نمیخواد بکنه، این داره اینا رو تحت فشار میذاره، همینجوری که دورهشون فرمودن یواش یواش این رأس هرم رو بزنن، بعد درونشون اختلاف به وجود بیاد و بتونن متلاشیش کنن، چون اسرائیل دیگه نمیتونه اجازه بده. حالا اسرائیل هم فقط اسرائیل بود، الان کشورهای دیگه خاورمیانه هست. پس ما اینجا کاری که باید بکنیم، هم در امتداد صدای مردم، صدا اینجا صدا رو به کل مردم دنیا برسونیم، بگیم ما ایرانی ها نماینده مردم ایرانی هستیم که صداشون بسته شده، اروپایی ها نمیشنون، نمیخوان بشنون، ما صدا رو انقدر فریاد میزنیم که بشنون، دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن تا مردم ایران با دست خودشون آزادی خودشون رو به دست بیارن و حکومت آیندهشون رو، اون چیزی رو که میخوان، انتخاب کنن در صندوق های رای. پس ما باید همین، شما گفتید فوتبال، ما قبل از فوتبالش هم همین کارا رو میکردیم، تظاهرات رو انجام میدادیم، باید ما ادامه بدیم، این صدا رو انقدر زنده نگه داریم که کسی نتونه بگه ما ندیدیم، ما نشنیدیم، و مردم به اون چیزی که میخوان که اولش آزادیه برسن.
1: و پیامتون برای دوستان لس آنجلس و اطراف و حالا یا حتی از هر جای دیگه، چون در این یک سال اخیر من در مونیخ کسایی رو دیدم که از لس آنجلس اومده بودن، از کانادا اومده بودن و یا برعکس اونجا کسایی بودن که از اروپا رفته بودن، پیامتون یا دعوتتون به طور میدانی از هر کسی که میخواد بیاد برای مسابقات فوتبال جمهوری اسلامی چی هست؟
0: طبیعتا اینی که تا جایی که میتونن در توانشون هست، حتی یک نفر به ما اضافه بشن، بیان شرکت کنن. نمیگیم تو همه تظاهراتی که بعد، یعنی واسه مسابقه بعدی هم نه، مهمترینش این اولی مسابقه است، بیان تشریف بیارن. حتی بقول شما از اروپا، ما بچه ما واسه اروپا اومده بودن، تورنتو رو رفته بودن، ونکوور رو رفته بودن، میدونم که الان هم یک سری ها دارن میان، حتی از تورنتو، حتی از ونکوور، حتی از اروپا، بیان و شرکت کنن. مخصوصا خود لس آنجلس خیلی جمعیت داره، یعنی ما میتونیم راحت اگه مردم همت کنن، که امیدوارم حالا صدای ما و شما رو اینجا بشنون از شبکه خوب شما، بیان شرکت کنن. یک بار دیگه میخوایم نشون بدیم، اینم از دید من یک حماسه دیگه است، مثل 14 فوریه، مثل قبلش، سال قبلش که توی اروپا بود، بچه های کانادا خیلی خوب کار انجام دادن، دوباره الان ما برسونیم جمعیت رو به بالای 100,000 تا 200,000 تا. هرچی ما این تعداد رو زیادتر کنیم، صدامون قوی تر میشه، هرچی صدای ما قوی تر بشه، تأثیر گذاریمون روی سیاست مداره دنیا بیشتر میشه.
1: سپاسگزارم از شما. همیهنان عزیز، ما از یه مقطعی از مبارزه گذشتیم و وارد مقطع دیگری شدیم. من همیشه میگم ما بهترین برای اینکه موقعیت مبارزه و خودمون رو بفهمیم، بهتره به شاهزاده رضا پهلوی یا به زعم من اعلیحضرت نگاه بکنیم. پیام آخر ایشون کاملا مقتدر و بسیار محکم بود، به جمهوری اسلامی یا سگ هاری خطاب کردن که در هر صورت گاز میگیره، جمهوری اسلامی و روسیه رو مسئول تشتتی که به وجود میاد خطاب کردن، حتی به امریکا و اسرائیل هم وارنینگ دادن یا زنهار دادن که هر وقت تلف کردنی برای مذاکره به جمهوری اسلامی وقت میده که خودش رو رینیو کنه و بیشتر چی میگن اعدام و کارهای بیشتری انجام بده یا بتونه موشکی تهیه کنه. همیشه هم آدمایی هستن که بسیار خود فروخته هستن و میتونن این کارو انجام بدن. پس ما هم وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. بسیار محکم، بسیار مقتدر باید بایستیم. همونطور که ایشون گفتن، مردمی که یک بار بر ترس خودشون غلبه کردن و خون دادن، دیگه هرگز زیر باره هیچی نمیرن. در نتیجه بسیار محکم پیش خواهیم رفت. این شب صبح میشه، خیلی نمونده. به یاری ایشون و هم یاری هم دیگه به زودی به آزادی خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو عزیز که امشب در برنامه من شرکت کردین، همینطور از تلویزیون خوب میهن که این موقعیت رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم با شما هم میهنان عزیز صحبت بکنیم. تا دیدار آینده، شما رو به خداوند بزرگ ایران عزیز می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود.
2: سپاس
1: از شما. خیلی سپاسگزارم آقای واعظ، آقای لیموچی، بسیار سپاسگزارم.
0: خواهش می‌کنم.
2: زحمت کشیدید. شما بودم جناب لیموچی.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 12 ماه جون 22 خرداد است. از همه مهر شما نازنینان سپاسگزارم. بهار راه پرپیچ و خمی رو تا اینجا همراه هم بودیم. در اصطلاح ایرانی و فارسی سلیس و در زبان عرفان به این میگن سلوک. سلوک یعنی جاده پرپیچ و خم کوهستان، جاده‌ای که با خطرات فراوانی هم روبروست. اما ما با سربلندی، با همراهی شما و همیاری شما این راه رو با همه خطرات، سرازیری، سربالایی، گرفتاری ها تا اینجای کار همراه شما بودیم و ازتون ممنونیم که ما رو هدایت کردید، حمایت کردید تا اینکه در این نقطه نامعلوم قرار بگیریم. واقعاً نقطه نامعلومی است. تاریخ ایران پر از این نقاط نامعلوم است، اما همواره ایران از توی این نامعلوم ها به صورت کاملا معلوم بیرون اومده و این تاریخ. با تاریخ اصلا نمیشه مقابله کرد، شوخی کرد و دست کمش گرفت. ما خیلی از این مصائب رو دیدیم. نمیخوایم بریم هزاره دور، همین 40-50 سال اخیر رو شما نگاه کنید ببینید فی الواقع چند ساله. 65 سال از ابتدای دهه 40 که شروع کنی تا امروز که 405، 65 سال گذشته. تو این 65 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ چه شد؟ یک بار یک حرکت خوب در سال 41 آغاز شد و اون هم فرمان انقلاب سفید بود، تحول اصلاحی در داخل. خیلی اینا رو در حقیقت مربوط میدونن به گذشته، به دوران حکومت چی بود اسمش، کندی، ببخشید من اینا رو باید درست کنم تا یادم میره و الان که میام یادم میفته که خوبه این رو هم سرکار بذاریم و ببینیم که کجا هستیم و چه میکنیم. بسیار خوب، بذار اینجا رو چک کنیم. نه هنوز خبری نیست و هنوز دوستان به جمع ما نپیوستن. امیدوارم به جمع ما بپیوندن. بذارید اینا هم چک کنی. و

منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا میتونیم مثل همیشه این کار رو پیش ببریم یا نه؟ بها امیدوارم که دوستان بیان و مشارکت کنن، ما هم لذت ببریم از حضورشون، از همراهیشون و استفاده کنیم از تجربه و دانششون. عرض میکردم که به حال اون حرکت در سال 41 میخواییم تون تون ورق بزنیم تاریخو، حرکت بزرگی بود، کار پرشکوهی بود. برید ببینید که اون شش اصل انقلاب سفید چه بارقی از امید، از تلاش، از تغییر در ایران ایجاد کرد. فکر نو، تازه، یه تیم تازه اومد سر کار، جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته، نه شخصیت های کهنه و تارنکبوت گرفته عصر مشروطه و قاجار. اونا رو محمد رضا شاه کنار گذاشت و با یک تیم نو شروع کرد، اما متاسفانه دوام نیاورد، برای اینکه سال بعدش داستان هجوم زامبی های تاریخ رو داریم. 15 خرداد در چنین ایامی بود دیگه، امروز 22 یه هفته پیش 15 خرداد، هجوم اینها، مردگانی که از قبر بیرون اومدن، از اعماق سیاه تاریخ، نه صحنه های روشنش، نه لحظه های پرشکوش، از تاریک ترین لحظات تاریخ اینا بیرون اومدن و خوشبختانه در مقابلش گفتم آدمایی بودن که ایران براشون مهمتر از هر چیز بود، ایران بالاتر از همه این ایستاد، بنابراین تونستن شر دفع بکنن و اینها رو از صحنه زندگی بیرون کنن. اما همون موقع مدتی بعدش در فهم میکنم دی و بهمن در زمستان همون سال یک اتفاق بدی افتاد، ترور حسن علی منصور، فرزند علی منصور که نخست وزیری بود در عصر رضا شاه و اوایل دوران محمد رضا شاه. اما او یک رفیقی داشت، یه همراهی داشت که در فرنگ هم با او آشنا بود، انقدر با هم صمیمی بودن که با دوتا خواهر ازدواج کردن، دختران امامی، و یکیشون همسر منصور شد، یکیشون همسر هویدا. شاه با درایتی که داشت، هویدا که در اون روزگار در دوره منصور در منصب وزیر دارایی خدمت میکرد رو به نخست وزیری خودش برگمان. او 13 سال از این 65 سال گذشته رو اون نخست وزیر بود و خدمات زیادی رو انجام داد. آن مشغول تماشای بازی فوتبال هستن. آره همیشه همینطور، راست میگی، داستان فوتبال که پدید میاد همه رو پس میزنه دیگه، هیچی براش مهم نیست الا فوتبال و خرج عظیمی که در این فوتبال کرده. اتفاقا ساعت پیش هم ما اینجا میزبان چند عزیز بودیم که این دوستان هم در حقیقت آقای ایمان واعظ و آقای سیامک لیموچی، و تشکر بکنیم از خانم شیوا نظامفر که تازه به جمع ما پیوسته و بسیار علاقمند و خوب برنامه هاش رو ارائه میده. معمولا برنامه ایشون روزه سه‌شنبه است بعد از برنامه دکتر انصاری، ولی به حال به مناسبت داستانی که در پیش و فوتبال و حرکتهایی که راجبش صحبت خواهم کرد، حتما یک برنامه
استثنایی خواست، به همین دلیل ما هم یک ساعت برنامه‌مون رو دیر شروع کردیم و همیشه که دیر هستیم امروز هم یه بهانه داشتیم دیگه. ولی بگذاریم، برگردیم به موضوع. ممنونم ازت که توضیح دادی و به هر حال به قول چیز بود، یه رادیویی داشتیم به نام رادیوی نیرو هوایی. گاهی تو این برنامه داشتن درست میکردن مملکت رو و این رادیو هم تو همون سالها بود. بعد ایستگاه اون رادیو تبدیل شد به ایستگاه تلویزیون آموزشی و اون هم یه کار بزرگی بود که قبل از این که زوم و اینها وارد صحنه بشه و کامپیوترها بیان توی جریان، شاه با درایتی که داشت این سیستم رو احیا کرد و نظام در حقیقت آموزشی رو برد از طریق مدیا و در تلویزیون یک کانال درست کردن و تو مدارس هم تلویزیون بردن گذاشتن، گاهی اوقات شاگردار می بردن می شوندن پای تلویزیون که اون برنامه رو از تلویزیون ببینن. یعنی این دورکاری مدرسه از راه دور و اینها، قبل از اینکه اینترنت بیاد محمد رضا شاه این مبتکر این کار بود و این کار رو انجام داد. به هر حال در همون دوران سالهای 40 ما شاهد شکوفایی برق‌آسا هستیم، یعنی کارخانجات به سرعت و پشت سر هم یکی پس از دیگری خودشون رو بروز کردن، مدرن کردن و مثلا فرض کنید یه خانواده‌ای به نام آزمایش، اینا دوتا برادر بودن، کارشون هم دواتگری بود، یعنی لحیم میکردن چراغ فیتیلهی و نمیدونم چراغ فلان و اینا رو درست میکردن و اگر مشکلی داشت تعمیر میکردن. یه مغازه هم داشتن توی سرا امین حضور تو خیابون ریس پشت سرچشمه، اونجاها یه مغازه کوچیک، بعدها اونجا شد بورس لوازم خانگی. نمیدونم هنوزم باید اونطوری باشه احتمالا، البته ما 40 سال دوریم و اصلا اطلاع نداریم. اینم باید جز فاکتورا قرار بدیم، بی اطلاعی ما از اتفاقاتی که درون ایران میفته. درسته که ما از طریق اینترنت از طریق تلفن مطلع میشیم، اما حضور داشتن و دیدن یک در حقیقت آگاهی بیشتر با آدم میده، میتونه لمسش کنه، حسش کنی. بگذاریم و بعد نگاه کردیم و دیدیم اوج این داستان در دهه 50 بود، اما از نیمه دهه 50 ورق برگشت و شاه اشتباهات فراوان کرد، مثل هر آدم دیگه‌ای نتونست بر خودش مسلط بشه، اخلاق رو مد نظر قرار بده و به حال مشکلات اخلاقی مهمن و او در اونجا ضعف داشت، به همین دلیل شکست خورد و اهریمن بر میهن ما حاکم شد و ما قریب 47 سال از این 65 سال رو زیر یوغ اهریمن داریم زندگی میکنیم. اما اگر واقعا بخوایم داستان رو جدی دنبال بکنیم، از سال 2017 یعنی از 9 سال پیش ورق تغییر کرد. یه آدمی اومد تو کاخ سفید که ربطی به عرصه سیاست نداشت، یه آدمی بود، یه بچه تاجری بود که با زرنگی های خاص خودش ثروت اندوزی کرده بود و با طریق شکایت ها در دادگاه ها تونسته بود یه جوری پول از دست آدم ها قاب بزنه. بهش میگن اخاذی، ولی قانونی، از طریق قانون و از طریق مجاری قانونی. فرض کنید که در نیویورک چه میدونم سر یه عمارتی یهو شهر نیویورک و شهرداری رو شکایت میکنه. این آخر سرم دیدید که وزارت دارایی رو یا اداره مالیات رو بهتره بگم
اداره مالیات رو جریمه کرد، شکایت کرد، دادگاه به نفعش حکم داد، صد و چند میلیون رقم گنده‌ای رو درخواست کرد و بعد اومد گفتش نه من اینو میبخشم به شرط که دیگه من نه خودم و نه فامیلام و نه دوستام و اینا دیگه تا سالها مالیات ندیم و شما هم دخالت نکنی. یعنی یه حقوق بازی. اما ما در 2017 و حسن 2018 شاهد یه حرکت بسیار خوب بودیم و اون زدن قاسم سلیمانی بود. امروز که به صحنه نگاه میکنیم و این بالا پایینا رو مرتب داریم میبینیم، درود بر شما نازنین. امیدوارم این فوتباله بالاخره یه کاری رو انجام بده، چون میدونی فوتبال خوبه. حالا بس بسر اینه که این فوتبال تیم ملی ایرانه، تیم آخونداست، تیم هرچی هست. خیلی ها احتمال میدن که در مسابقه اول پیروز بشه و اگر در مسابقه پیروز بشه مردم به خیابان خواهند رید، شادی خواهند کرد، حکومت محکوم میشه که با مردم کنار بیاد، رابطه به مردم، و اونجاست که فرصت خوبی است برای مردم که بتونن یک حرکت آزار و ایزار رو ترتیب بدن برای این حکومت شکسته، فشل، نابود شده نظام اهریمن حاکم بر میهن. یعنی باید آرزو کنیم، به قول فرنگی ها keep cross your finger، انگشتات رو هم قرار بده، آرزو کن که این واقعا اتفاق بیفته و تیم ایران ببره، و اگر ببره حتما حتما. درود به تو عزیزم مریم، مرسی از این که ببره و مردم به خیابان خواهند. اما وقتی نگاه میکنیم به صحنه، دیروز رو در نظر بگی، پنجشنبه بود دیگه، صبح گفت میزنیم نابود میکنیم، دب دب دب، بعد یه سبب گفت نه کشورها زنگ زدن به من گفتن نزن، ما داریم توافق میکنیم و اینها. کشورها کیان؟ قطر، هیچ کشور دیگه ای نیست الا قطر و پاکستان. من ایمان دارم به این حرفی که میزنم. شما دیدید که چه رفتاری با عمان کرد، نمونه اون که با اوکراین کرد، همون رو بدترشو نه در مقابل دوربین بلکه در سطح خبرها دیدیم که اومد و چه کرد با زلنسکی، همون رو بدترش رو با عمانی ها انجام داد، اما نه در مقابل دوربین بلکه ما از طریق خطوط خبر اینو فهمیدیم که فضیحت گفته. من ایمان دارم که تیم بعدی پاکستان خواهد بود. پاکستان رو حتما از این صحنه آمریکا بیرون خواهد کرد. بشین شاهد باید. امروز داریم میبینی در افغانستان چه میگذرد، در هرات اینا گفت نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قلبیره کن. حالا طالبان نگاه به بزرگتر خودش جمهوری اسلامی کرده و میگه که اسلحه کشیده رو به زنانی که به خیابان آمدن و درخواست کردن که اجازه بده ما به مدرسه بریم، به درسمون برسیم، و اونا رو به مردم اسلحه کشیدن، ضرب و شتم کردن. پس بنابراین یه جرقه هایی داره میزنه در افغانستان. یادت نره در 2003 بود، کی بود اون ماجرای انقلاب رنگی، انقلاب رنگین رو در گرجستان انجام دادن، در همین اوکراین انجام دادن. آمریکا توان چنین کارهایی رو داره. در 2011 شاهد بودیم که در چند کشور چه طوفانهایی به پا کرد و چگونه حکومتها رو جا به جا کرد. در عراق حکومت صدام رو به زیر کشیدن، اشتباهات فراوان کردن،
و اوضاع دستشون در رفت. اما به حال تونستن بعد از 20 سال بر اوضاع تقریبا مسلط بشن و داریم آثارشو میبینیم. سوریه رو کاملا کنفیکون کردن در 23 و اون حکومت رو زدن زمین، یه حکومت دیگر رو آوردن سر کار، حکومتی که حتی الان میبینی چه تعریف و تمجیدی هم ازش میکنه آقای ترامپ و میگه این میتونه بیاد به شما در لبنان کمک کنه که کنار اسرائیل بیاد نیروهای، یعنی برگردیم به 1990. این طرح باطل است، عمل نخواهد کرد، نمیتونی اونو دوباره بیاری تکرار کنی. شما نگاه کنید این مشکلاتی که وجود داره در صربستان، در یوگسلاوی تو 1990 وقتی که دعوا شد، وقتی شوروی فرو ریخت در 1990، اقمارش یکی یکی جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رو رفتن و یه آدمی مثل یارزلسی در لهستان کارو تحویل داد به یک گروه دیگری که جنبش همبستگی و لخوالنسا بود. راجبش حرف زدین، توضیح دادین. متاسفانه جامعه‌ای که هیجانیه و دنبال عقل و درایت نیست و همش با هیجان، و چون جامعه ما جامعه رومانتیکه، اینو هزاران نفر راجبش مطلب نوشتن، گفتن، خیلی شخصیت ها راجب اینکه ایران یه جامعه رومانتیکه قبل از من حرف زدن و به حال اون درایت و کاری که به عقل و منطق ربط داشته باشه کاری نداره، مثل عاشقه، اصلا براش مهم نیست، اون فقط به معشوقش فکر میکنه، به هیچ چی دیگه ای فکر نمیکنه. حالا جمع‌بندی کنیم از این حرفایی که میزنیم، چرا ترامپ این کارو میکنه؟ امیر قطر یه هواپیمای 400 میلیونی بهش داد. امیر قطر گفتش که وقتی که رفت اونجا و هواپیما رو گرفت، گفت این خیلی خوبه، خیلی هواتونو داره ها، هوا اینو باید داشته باشین. اولین بمبی رو که اینا، موشکی رو که زدن، اتفاقا به قطر زدن. و اما قطر، یه ویدیو هم پخش کردم از این شبکه پروفایل بود فکر میکنم، یا تونل زمان، نمیدونم، یکی از این دوتا بود پخش کردم، در فردا و پس فردا هم تکرارشو خواهید دید. نشون میده که این امیر قطر چه شخصیتیه، این دنبال چیه. این آدمیه که پدر خود علیه پدر خودش کودتا کرد، پدر در سفری که به سوئیس رفته بود برای تفریح گفت همونجا بمون و بر نگرد. پدر که متحیر شد و نمیدونست که چیکار باید بکنه، خلاصه رفت به سمت حسابای بانکیش که از اونجا پولی ورده رو لشکری درست کنه و برگرده و بیاد و پسر رو تنبیه کنه. متوجه شد که اصلا دسترسی به حسابهاش رو نداره و پسره قبلا فکر این کار رو کرده. این پسر نگاه میکنیم به رفتارش، هم با دوست میشینه هم با دشمن. خیلی آدم عجیب و غریبیه و خیلی قطر رو از این 12 سالی که این کار رو انجام داده، چون از 2013 در حقیقه این اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم، از رو حافظه دارم میگم، و خیلی خیلی کارهای مهمی رو انجام داد و قطر رو از زمین بلند کرد، در حالی که فرض کنید که دبی، رأس خیمه، اینها جلو جلو رفته بودن. میدونی که این 7 امارت قطر جزشون نیست، قطر سر سوا کرده، در حالی که همه اینا شیخایی بودن که زیر نظر شیخ بزرگ یعنی عربستان زندگی میکردن، بزرگشون، رئیس قبیله شون آل سعود بود.
و ولی قطر همه چیز رو پشت رو کرد. یک شانس بزرگم آورد و اون بی‌لیاقتی کسانی که بر ایران عزیز ما حکومت میکنن، شانس خوبی به او داد تا بتونه از منطقه پارس که اسمش ایران گشته پارس جنوبی، منابع عظیم گاز جهان در اونجاست، اون تونست سرمایه گذاری کنه، رفت پول قرض کرد، آورد ریخت تو این کار و شروع کرد به تولید گاز مایع. در کنار تولید گاز مایع، وقتی که این گاز بوتان رو میخوان تبدیل کنن به گاز مایع، بعد باید فریزش کنن، سردش کنن، یخ بزنه، منجمدش کنن تا توی کشتی ها جا بدن و اینا بتونن حجم بیشتری از گاز رو هم بکنن، یه ماده ای ازش حاصل میشه که بهش میگه گاز هیلیوم. این گاز هیلیوم در صنایع الکترونیک و ایجاد این چیپ های الکترونیکی که امروز دیگه دنیا همه وصل شده به این داستان کلاد و چنان ای آی و این سرورهای عظیم بزرگ، نیاز به این گاز هلیوم داره و برای خنک کردن اینها هم احتیاجات فراوان داره. میبینی که عربستان سعودی زمین مفصلی رو در اختیار اینا قرار داد تا بیان اونجا برای خودشون هاب بزنن، یک مرکز در حقیقت سرورای بزرگ چند ترابایتی رو اونجا جاسازی بکنن. ولی ایران چی؟ هر روز از روز پیش عقب افتاده تن. چرا قطر چنین کاری رو میکنه؟ برای اینکه این امیر قطر هم همون اندیشه سید قطب رو دنبال میکنه، اخوانی ها، این که اسلام یک جریانیه که برای آخر دنیاست و وقتی حکومت جهانی اسلام برقرار بشه همه چی گل و بلبل میشه. در این شرایط جهان غرب دشمنن، نمیذارن که اسلام در حقیقت به اهدافش برسه، بنابراین بایستی که با اینها مبارزه کرد. همه این حرفا رو شما

قانون اساسی مملکت اون دستگاه خودش رو تنظیم کنه. حتما این پرسی که بقالی چه ربطی به قانون اساسی داره؟ داره، به دلیل این که نمیتونه مغایر به قانون اساسی حرکتی رو انجام بده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعش، چون اون یه سری قوانین تابعه داره، میگه که بر اساس مقررات فلان، بر اساس تصویب نامه فلان، اونا همون الا مگر، همون الا مگرا تمام دست و پا رو میبنده. نمیتونه اون بقال سر کوچه ما بیاره، فرض کنید که به جای اینکه پنیر و دوغ و کره بفروشه، تانک و مسلسل و نارنجک بفروشه، خلاف قانون اساسی. پس بنابراین او هم مکلفه که بر اساس قانون اساسی حرکت کنه. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی چی نوشته؟ نوشته مبارزه با امپریالیسم جهانخوار، به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل قاصب. این داستان اسرائیل قاصب هم یک قصه کهنه و قدیمی است و مربوط به الان نیست، از گذشته های دور میاد. من حتی فکر میکنم با خودم، سندی ندارم، نمیدونم، شاید، چون میدونیم که محمد پیغمبر مسلمان ها، این پیامبر با شکوهشون، یک کار دیگه داشته، شغل داشته، مثل هر آدم دیگه‌ای برای تأمین مخارج زندگی کار دیگه‌ای میکرده و اون مباشر یک زن ثروتمندی بوده به نام خدیجه، که اون یک زن تاجر بوده و تجارت میکرده، اهل تجارت میبوده و محمد رو مسئول میکنه برای رتق و فتق تجارت کنه. محمد مجبور بوده همراه کاروانها حرکت کنه بره، و بارها توضیح دادیم که دکتر نوریالای نازنین مقالات مفصلی داره، کتابی داره اصلا راجع به همین قضیه، و توضیح میده که چگونه کالا از اروپا می اومده، در کنار دریای مدیترانه دور میزده، میرسیده به اسرائیل، از اونجا که البته اون موقع اسرائیلی که وجود نداشته، همین منطقه‌ای که بعدها به نام شامات و فلسطین معروف میشه، و از این طرف هم از سمت آفریقا و از طریق حجاز هم در حقیقت برای مبادله کالاها در این شبه جزیره، این بادیه نشین ها، اینا هم می رفتن به همون منطقه، از مصر که در شمال آفریقا قرار داره و کشورهایی که در آفریقا قرار دارن از طریق مصر به اون نقطه اورشلیم وصل می شدن، و حتی ایران و خاور دور، آسیای شرقی هم تهش می‌رسیده به اورشلیم و از اونجا منبع تجارت. شاید در این تجارت و تجارت بازی‌ها نمی‌دونم محمد اختلافی پیدا می‌کنه، چون یک کینه بزرگ داره نسبت به یهودی‌ها، و من دنبال اینم که پیدا بکنم ببینم که این کینه سرش کجاست، چه اتفاقی افتاده. اما وقتی که به نزدیک میام، اینا که مال 1400-500 سال پیشه، وقتی قدم میذاری به جلوتر، میایم به 120 سال پیش، وقتی که حکومت عثمانی بر همه اون منطقه و تا بخشی از آفریقا و بخشی از اروپا رو حاکم بوده، بذار آب بخوریم. وقتی اونجا حاکم بوده، همین جریان عثمان، حکومت عثمانی و ترکا بر این منطقه هم استیلا داشته، و خب مردم هیچ جای دنیا، هیچ مردمی از اینکه یک کس دیگه‌ای، یه آدمی که مربوط به ما نیست، بیاد بر ما حکم کنه
که چه

0: چگونه رفتار کن، کجا برو، کجا بیا، هیچ آدمی در دنیا اینو دوست نداره. فرقی نمیکنه ناسیونالیت تو چی باشه، ملیت تو چی باشه، کجایی باشی، به چه زبونی حرف بزنی، این یه اصله. هیچ کسی زورگویی رو دوست نداره. حالا اینکه زورگو هم خارجی باشه ربطی به ما نداشته باشه. بنابراین همیشه اون زیر یه اختلافاتی وجود داشته و چون در اون مناطق چنان که در همه جا میبینی تو اون منطقه خاورمیانه یهودی ها زیست میکنن، زندگی میکنن، تاریخ دارن، در ایران ما زندگی میکنن، تاریخ دارن، در همه جا، در عراق، در عربستان، در اردن، در همه جا هستن. و به حال بعد که امپراتوری عثمانی در جنگ اول سقوط میکنه و از بین میره، انگلیسا اونجا حاکم میشن. حالا انگلیسا بر اساس اون تئوری که میگه تفرقه بیاندازم حکومت کن، این فوتبال تموم نشد به نظر اما مهم نیست، ما که باید زندگیمونو بکنیم، حرفمونو باید بزنیم و حتما مؤثر خواهد بود، حتما گوش میدن. ما هم عجله نداریم که همین الان داغ و داغ بردره ببره، یه ذره بیاتم بشه، بیات نمیشه، یه حرف اصولی هیچ وقت از بین نمیره، همیشه مثل آب یواش یواش یواش یواش راه خودشو باز میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. امیدوارم کارساز باشه و زودتر به نتیجه برسه. به هر حال در اونجا وقتی تاریخش رو نگاه میکنی، وقتی انگلیسا میان، حتی میبینی که در قبل از اینکه 1948 بشه و نمیدونم قرارداد بالفور امضا بشه و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، یک گروهی که گروه چریکی بودن، همین مناخیم بگین که ما در ابتدای انقلاب ایران اسمشو زیاد شنیدین، مرگ بر سه مفسد، سادات و کارتر رو بگین، از اینا میگفتن دیگه. او جزء فرماندهان یک گروه چریکی بود که در یک هتلی در همونجا بمب گذاشتن و 52 تا انگلیسی کشته شدن. و بعد نگاه میکنیم فیلم های زیادی هم در این زمینه ها درست شده و حتما شما هم دیدید، در نتفلیکس هست، در شبکه چه اپل هم هست، تو شبکه های مختلفی هست، میتونی ببینی که چطوری انگلیسا تحریک میکردن عرب های مسلمان رو علیه عرب های یهودی در منطقه. یه چیزی، یه خط به این میداده، یه خط به اون میداده و گاهی این دوتا، یعنی یهودی ها و انگلیسا، با هم دیگه همدست میشدن بر علیه انگلیسا، مثل اون قضیه بیگین و کشتن 52 تا افسر انگلیسی فرمانده ها در یک هتلی در اورشلیم. پس بنابراین این در حالی که اینا کنار هم زندگی میکردن، همسایه دیوار به دیوار بودن، گاهی هم اختلافاتی بین همسایه ها بروز میکنه که به تنش کشیده میشه، گاهی میره پایین، گاهی میاد بالا. این قصه قصه کهنه است، قدیمیه. اما کاری که در اسرائیل انجام شد تنها یک موضوع بود، قانون، حکومت قانون. وقتی شما قانون رو بیاری وسط و بر اساس دموکراسی قانون مداری حرکت بکنی، تبعیض خود به خود میره کنار. چرا؟ برای اینکه قانون بر فراز همه است، قانونه که تعیین میکنه، نه اینکه تو مسیحی هستی، اون یکی مسلمانه، من یهودی هم، تو زرتشتی هستی. نه، قانونه که بین ما حکم میکنه و برابری داره برای همه یکسان. این کاریه که اونا انجام دادن. ما هم در ایران صد و اندی سال، 150 سال به دنبال همین یک کلمه هستیم، قانون. قانون در مملکت ایجاد شود، سکولاریست در مملکت حاکم شود، همه ایرانی بدون تبعیض داشته باشیم، ایران بدون تبعیض. خب وقتی به تاریخ نگاه میکنی، تو این گفتم تو این 65 سال نگاه میکنی، در گذشته ها نگاه میکنی، نقاط پررنگ کمرنگ فراوانه. متو تو همین 60 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، خیلی ما میتونیم اینو لمس کنیم، بفهمیم که واقعا کجا قرار گرفتیم، چه اتفاقی داره میفته، چرا ترامپ با ما این بازی رو میکنه، چرا یه روز میگه نرو بیا، نمیدونم کمک در راه هست، شما فعلا برین خونتون، هر وقت گفتیم بیان، چرا جلوی اسرائیل رو میگیره، چرا در جنگ 12 روزه اجازه نداد همین کاری که بعدن در این جنگ 40 روزه انجام داد، در همون 12 روزه اسرائیلی ها میتونستن همین کار، همین الان اگه جلوشون نگیره و گیر نده به اسرائیل، اسرائیل میتونه در ایران کار رو یکسره کنه. آدرس تمام تک تک اینا رو داره، میدونه هر کدومشون در کجا، در کدام سوراخ پنهان شدن. شما یادت نره اون داستان حمله به بیت خامنه‌ای و 3 روز بعدش حمله به اون پناهگاهشون، تونل های زیرزمینی که ساخته بودن، کار مهمی بود، کار دقیقی بود، اطلاع دقیق داشتن، میدونستن چه کسانی اونجا هستن. این حالا ترامپ هی بیاد بگه که مشتبه هست، مشتبه نیست، نمیدونم میزنم نابود میکنم، نه اینا خیلی خوبن، نه آقا باید بزنیمش، نه اینا، و یه عده هنوز فکر میکنن اینا بازیه، در حالی که اصلا بازی نی. ترامپ قرار نیست برای من کاری انجام بده، نتانیاهو هم قرار نیست کاری برای ما انجام بده. ما خوشحالیم و مردم تشکر کردن به خاطر فعالیت که اینا انجام دادن، ولی کار سرانجامش به دست مردمه، مردم باید تکلیفشون رو روشن کنن. هیچ غریبه‌ای برای تو کاری نخواهد کرد، اون منافع خودشو تأمین میکنه، اگه به نفعش بود انجام میده، به نفعش نباشه انجام نمیده. یه موضوع واقع وجود داره و اون اینه که این بسته شدن تنگه هرمز اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار داده. اما این به این معنی نیست که آدم‌های سرمایه‌دارها نتونن سود ببرن. همین بالا پایین شدن نفت، وقتی میره بالا سود میکنه، وقتی میاد پایین سود میکنه. وقتی میره بالا میفروشه، وقتی ریخ پایین میخره و دوباره وقتی رفت بالا میفروشه. دیلی ترید بهش میگه، روزانه، معاملات روزانه. اما این وسط در همین آمریکا سیستم بازنشستگی متفاوته با جاهای دیگه در دنیا، اینجا کاملا متفاوته. آدما در طول مدتی که کار میکنن معمولا پولشون رو، یه بخششون رو توی حسابهایی که اینجا جاریه بهش میگه 401k، یک حساب بازنشستگیه که معمولا مؤسسات بزرگ پیشنهاد میدن به عباب جمعی، به کارمنداشون، به کارکنانشون، که تو اگر تو این حساب پسندازت، حساب بازنشستگی، 1 دلار بذاری، منم 1 دلار میذارم، هر دلاری که تو بذاری منم برابرش پول میذارم. گاهی اوقات این رو به چند برابر میکنه، میگه تو یه دلار بذار من 5 دلار میذارم. و این کاسه، این پولی که تو این کاسه جمع میشه، این سازمان 401k، سازمان بازنشستگی، این رو میبره میذاره تو داستان سهام. و شما، ما یادمونه که در سال 2000 وقتی که جورج بوش اومد، قبل از اینکه داستان سپتامبر 11 آغاز بشه، قبل از اینکه این مطالب شروع بشه، ما شاهد بودیم که او چه خبر شد. بازی تموم شد. باش، جمهوری اسلامی تسلیم شد، سپاهی و بسیجی و آخوند تسلیم، مردم ایران باید نه، من فکر نمی کنم که تسلیمی در کار باشه. این حرفایی که میزنه حرفایی بی خودیه. ترامپ حرفاش علکیه، گفتم فقط برای پول پیدا کردنه، اینا دارن پول میبرن. همین امروز یا دیروز بود که یارو ایلان ماسک، میدونی ایلان ماسک سال 1995، یعنی 20 سال 30 سال اومده توی اینجا، توی کجاست، آمریکا، از آفریقای جنوبی، یه جوانی بوده در سال 95 میاد به آمریکا، بعد میره در سیلیکون وری و شروع میکنه کار کردن اونجا و طرحهایی رو میده. از جمله کاری که انجام میده، اولین کاری که انجام میده، پیپر رو درست میکنه، حساب بانکی پیپر، یک حساب موازی در کنار بانکا. میگه تو بیا حسابتو به من بده، به هر کی میخوای پول بدی بیا من برات انجام میدم، 5% چو ور میدارم، 4.5 نزدیک 5% چو ور میدارم، و سریع برای تو این کارو انجام میده. تمام فروشنده ها هم به خاطر فروش و سرویس فروش این حسابو باز کردن. از طریق همین پیپر، یه مرتبه پیپر مثل همین کاری که اکسو برد توی، نه اکسو، اون شرکت فضاییش رو برد به بازار سهام و به عرصه عمومی رو برد و از شرکت خاص به شرکت عام تبدیلش کرد، اولین تلیاردر جهان شد. یعنی اولین کسیه که بالای 1,000 میلیارد دلار ثروتش ارزش داره. یعنی اینقدر این آدمه، چند هزار میلیارد دلار، امروز این اولین تلیاردر جهان اعلام شد. ایلان ماسکی که از آفریقای جنوبی سال 95 با آمریکا اومد. یعنی اینجا یه مملکتیه که اگر بلد باشی و شانس داشته باشی، سر جای معینی و دقیقه معینی، مکان معینی حضور داشته باشی، اون چی میگن، پرنده اقبال، همای سعادت به سرت می نشینه و واقعا میتونی یک شبه. مردم ایران باید مسلح بشن. آره، اینم یه صحبتی بوده که ترامپ کرده و چند بار اینو تکرار کرد که من اسلحه رو فرستادم برای مردم، از طریق کردا بالا کشیدم. حالا چجوری این کاری کردن، چرا به کردها دادن و چه نقشه‌ای داشتن، من زیاد این حرفا رو باور نمی کنم، خوشبین نیستم به این حرفا. این همون قصه است، اختلاف بنداز. یکی از مسائلی که به نظر من گره هایی که تو این داستان وجود داره، اروپاست. اروپا همراهی نکرد با آمریکا، با ترامپ همراهی نکرد. گفتم ترامپ و تیمش و اون همراهانش، اونایی که در چنبره او هستن، دارن سود میبرن، پول گیرشون میاد. نفت رفت بالا، نفت اومد پایین، استاک مارکت رفت بالا، اومد پایین، و اینا میلیون دلاری پول گیرشون میاد، بازیمون دادن و دارن سود میبرن. یه روزگاری میگفتن که اینا اسلحه میفروشن، نمیدونم فقط به خاطر اسلحه. آیون این وصیت خامنه ای چه شد؟ ملت که برای خمینی به شعر به جای وصیت نامه درست کردن که آخرش میگفت آنچه میماند زمان یک مقعد است، آن هم برای فرزند عزیزم احمد است. بالا از این حقبازا هر چی بگی برمیاد، هر چی بگی برمیاد. شما نگاه کنید الان ویدیوها رو میبینید دیگه، شما بهتر از من دنبال میکنید، دقیقتر از من پیگیرید. من مطمئنم که شماها از من بهتر قضیه رو درک میکنید، حل میکنید، پیدا میکنید، دنبال میکنید. همین داستانی که بابای این مرندی پوفیوس، این بچه مزلف، این باباش که روزگاری نمیدونم دکتر بوده و نمیدونم دکتر خامنه‌ای بوده، یه قصه ای تعریف میکنه که بله آقای فلانی گوشت آورد، گوسفند کشته بود و نصفش آورد در خونه آقا. آقا گفت نه. بعد اون آقای گفت نه آقا، به خدا پول خودمه، پول حلاله، فلانه، بهمانه. آقا بازم گفت نه. بالاخره التماس کرد، آقا پذیرفت، یه تیکشو برداشت، بقیه رو پس فرست. و طرف خیلی ناراحت شد. اینا رو داره تعریف میکنه ها، یا فکر کن یه پزشکه. آدم چقدر باید محقر و کوچیک باشه. بعد میگن نه آقا خونش یخچال نداره. مشکل اینه، مشکل شما نیست، مشکل اینه که آقای ما ساده زیست، یخچال نداره. بعد یکی دیگه میاد میگه که سال 64 5 کیه، یعنی 40 سال پیش، یارو میاد میگه که ما خونمون پنیر نداریم. آقا میره در یخچال رو باز میکنه، میبینه اه خونه اینام پنیر ندارن. میخواد بره از پنیرش ورداره یه مقداری بفرسته برای این آدمی که میگه تو خونش تو یخچالش پنیر نداره. بعد میفهمه که نه بابا خودشم پنیر نداره. یعنی وقتی که دروغ میگن نمیدونن چجوری دروغ بگن. و شما فکر کن حالا این قصه رو تعمیم بده، ببر الان این امکانات هست. 1400 سال پیش که چنین امکاناتی وجود نداشت، تو نمیتونی چنین چیزی رو پیدا بکنی. بذار ببینم اینو میتونم پیدا کنم. حتما پیدا میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است. کجا بود؟ الان میاد. نگران نباش، من اینو پیدا میدونم. دیدینش؟ حتما هم دیدی. آها نزدیک شد. آها همینه. ببین
1: چون برگرد میده بودن بسید دو سکر نراحت شده، گفته بود بگید این از بلو. ایشون وقتی رهبر بود تا سالها یخچال نداشت کنه. خواهی رفیق دوست یه گستان قربونی کرده، ایده قربون فرسته اندلیشون چون برگردنده بودن. رفیق دوست خود ناراحت شد و گفته بود بگید این از پول خمسداده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعد شدن بقیه شخصه. ایشون بچه همون که پرسود که آخه چه کاری بود ایش موان کردن؟
2: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکردن شده تو مال و اینها نباشه.
1: بهش گفته بودن که ولی حالا درشون رو میخواست بگن چون آقا شاید نخوان. بودن آقا یخچال نداره.
0: آقا یخچال چی شد؟ بچه هست داشت؟

0: ایشون وقتی رهبر بود تو سالها یخچال نداشت تو خونه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده بود، ایده قربون فرستاد منزل ایشون چون برگردونده بودن. رفیق دوست چون ناراحت شد و گفت بگید این از پول خمس داده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعدش شدن و قشت هسته ایشون بچه ها اونجا پرسد که آقای چه کاری بود ایشون من کردن؟
1: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکردن شوخی تو مال و اینها نباشه.
0: بهش گفتم که ولی حالا دلشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان. بگن آقا یخچال نداره، کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دوسی گوش برای همون روز میخرم. ولذا اینا رو هر دا نمیتونن سالها، حالا نمیگم تا این اواخر چرا یخچال بود تو خونشون، اما سالها ایشون در زمان جنگ، زمانهای سختی که نکنه مردم هم همینطور زندگی کنن. چون میدیدید چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکرن از آقا که ایشون هندونه که از دیروز مونده یخچالم که نبود دیگه، اینو ترش هم داره میشه اینو میخورن، نونه بادمجون میخورن، بادمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده.
2: پنج وسط های جنگ تحمیلیه تو اسفند ما از آقا نماز جمعه است که چند روز پیش یه نفر زنگ زد دفتر ما، گفتش که ما چند روز تو خونمون پنیر نداریم، اگر آقای رئیس جمهورم تو خونش پنیر نداره مخلصش هستیم، اما اگه پنیر داره یه جوری کنه که ما هم پنیر داشته باشیم. آقا میگه من اتفاقا رفتم چک کردم، ما تو یخچال پنیر نداریم. و اتفاقا فرداش که جمعه بود مهمانی داشتیم و من دست به دامن رفقا شدم که پنیر اگه میشه جور کنید مثلا ما برای مثلا مهمانمون بتونیم پنیر داشته باشیم.
3: یعنی اوج رزالت، اوج دروغگویی. و تو فکر کن 1400 سال اینا از این دروغا میبافن میگن. البته ما در ایران بذار ببینم چرا همش این کار رو میکنه. ما در ایران از عصر صفوی یعنی قرن 16 سالهای 1500 و فلان اینا بر مملکت ما حاکم شدن و اونم یه قصه عجیب و غریبی داره که اونم خواندنیه و شنیدنیه. قصهش که مثلا این یه بچه نمیدونم 12 ساله بوده، اسماعیل رو میکننش قطب و همه جلوش تعظیم میکنن، سر به سجده میارن و میره با شمشیر همه رو شیعه میکنه. و برای تأمین داستان و تئوریزه کردن قضیه و اینکه چجوری این رو تأمین بدن میرن دست به دامن آدم آخوندایی میشن که در منطقه جبل عامل زندگی میکردن، جایی که امروز ما بهش میگیم لبنان، از اونجا میارن و روابط ایران و لبنان از اونجا طلایی میشه و بعد یکی دو تارم از بحرین و اونجاها میارن. و اینا چیزاییست که همتون میدونید و بهتر از منم بلدید داستان دو. و اونا شروع میکنن، حالا میگه گذاشتنش مدت ها توی یخچال که حسرتش بالاخره از بین بره بی یخچالی، بالاخره الان چند ماه در یخچاله. شما نگاه کنید اون وقت یه عده‌ای اینجا، من همش اینو تکرار میکنم که در فرنگ یه عده‌ای نشستن و میگن که اینا پیروز شدن، آمریکا رو مش زدیم تو دهنش. یارو توی کجاست؟ تو تلویزیون نشون میدم، بذار این برگرده رفت خودشو آپدیت کنه، بذار برگرده به توضیح میدم نشون میدم ببینی. میگه 7000 آمریکایی رو ما ناکار کردیم. اون یکی میگه که ما زدیمش زمین و رفتیم رو سینه‌اش نشستیم، حالا شما اومدی میگه قرارداد بندی که ما بخوابیم اون بشینه رو سینه ما. شما اصلا آدم حال تهوع بهش دست میده، چطوری ممکنه؟ اینا رو خامنه ای به وجود آورد، این ملعون به وجود آورد. همین آدمی که راجب شرف میزنه، چون آدم ضعیفی بود، آدم بیشخصیتی بود، هیچی براش مهم نبود. و در حقیقت معمار این داستان نه خامنه‌ای بلکه یک ملعون دیگری به نام رسمنجانی بود، واقعا یه جنایتکار. و اون اومد همون اوایل در سال 60 بعد از داستان چی بود؟ حزب جمهوری سال 61، بعد از ماجرای انفجار در حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن عده زیادی از این اراذل و اوباش، اون اومد نزدیک شد به خمینی. اتفاقا یه ویدیو هم هست من دیروز پخش کردم، حالا دوباره در تکرار اینا رو خواهید دید که چجوری دروغ گفتن و چجوری حق بازی کردن و این رو به عنوان رهبر موقت گذاشتن. اما همون سال چند ماه بعدش در سال 68 که این بازی رو در آوردن، باید دوباره اومدن یک تغییراتی در قانون اساسی دادن و قانون اساسی رو به نفع این که این بتونه مردک مذبذب مفعول بتونه بر مسند بشینه، که رفسنجانی فکر میکرد اینو میذارم جلو، خودم همه چیز رو به عهده میگیرم، با این شرط رفته بود و قرارم گذاشته بودن که این رو دوره‌ای بکنن و هر دوره هر 10 سالی دست یکی از این اوباش باشه، از احمد و خود اکبر و با همین سدل مفعول. و دیدیم که یکی یکی حذف کرد، اول دوتایی دست به دست هم دادن، احمد رو حذف کردن، احمد خمینی رو عرض میکنن اونو حذف کردن، بعد خود این وقتی که بر اوزا مسلط شد و در سال 88 در حقیقت تونست یک کودتای بزرگ، البته این ریشه در 84 داره، یعنی از اونجا این داستان رو کلید زدن. یادتون هست در دوره اصلاحات چی ها این اوباش جمهوری اسلامی اومدن گفتن چی؟ که البته بعدها مردم جواب همه اینا رو دادن، اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب، تموم ماجرا، همه اینا رو مردم زدن تو دهنشون. اما همون موقع در 84 که اتفاقات عجیب غریبی هم افتاد، یادتون باشه تو خارج کشور هم یه سری مسائل پدید اومد و در تورنتو مسعود رؤوف رو نه در اتاوا، در حقیقت در سفارت ننگین نظام اهریمن، این جوان رو کشیدن تو سفارت و تا میخورد کتکی زدن. همین کارم با منم میخواستن انجام بدن در مسجدی در همون منسس ویرجینیا. یه آدمی که تو داستان قتل علی اکبر طباطبایی، یک کارمند محلی سفارت شاهنشاهی بود در واشنگتن، که بعد از این که انقلاب شد و یزدی داماد خودش رو اردشیر روحانی رو گذاشت مسئول سفارت، همین آدمی که اسمش از ناهیدیان، این آدم ملعون که در پیش از اون وقتی تازه در آمریکا اومده بود تو استریپ کلابا کار میکرد و در حقیقت باسبوی بود. باسبوی به اون میگن که زیر دست گارسون است، یعنی آشغالای میز رو جمع میکنه، زیر میز رو جارو میکنه، لیوانا رو جمع میکنه، این کارش اینه. و از تیپی که اون چه گارسون ها میگیرن از دست مردم، یه سهمی به اینا میدن، یعنی خیلی مقام پایینیه. ولی بعدن این توی گربه زاهد و عابد و مسلمان شد، از درون جندخونه یه مرتبه شد مسلمان. اولین کاری هم که انجام داد با همدستی ابراهیم یزدی و دنبال چهایش حمله کردن به سفارت جمهوری اسلامی، سفارت شاهنشاهی در واشنگتن، و اشیاء عتیقه و فرش و هر چی که بود رو از اونجا دزدیدن و این آدم مسئولش بود، دزدی سفارت. این پرونده ها همه موجوده. بعد اون علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی سفارت بود، چون وزارت خارجه ضمن این که مامورای خودشو به سفارت، این همه وزارتخونه همه سفارتخونه همینطوره، ضمن این که مامور اسیر رو از کشور خودشون میفرستن به سفارت، اما در سفارتخونه ها کارمند محلی رو هم استخدام میکنن، به خاطر اینکه کارمند محلی آشناست به آدرس خیابون، روابط مردم. گرچه که کارمندان دیپلمات ها این درس ها رو تو مدارسشون خوندن، تو کلاس هایی که برشون میذارن بهشون آموزش میذارن، اما بالاخره کارمند محلی هم یک عرف در این سفارتخونه ها. علی اکبر طباطبایی زنده یاد یکی از اینا بود. میدونی که روز یک شنبه هم سال روز مجید رضای رهنورد، شیر مرد ایرانی، و اون روز رو به نام روز شیر خورشید نامگذاری کرد. و قراره که دوشنبه که اولین بازی ایران انجام میشه در لس آنجلس، به حال یاد بدارن سال روز تولد رهنورد مجید رضا رو، و به پاس او پرچمای شیر خورشید رو در سراسر استادیوم و بیرون به اهتزاز در بیارن و تو دهنی بزنن به جمهوری اسلامی. علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی بود، اووردنش اومد فعال شد، رفت تو تلویزیون ها و بعد از داستان گروگانگیری، چون میدونی گروگانگیری مدت زیادی بعد از داستان نبود، انقلاب در کی بود؟ در فوریه 79 اتفاق افتاد و در اکتبر همون سال حمله کردن و سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. 13 آبان، از 22 بهمن تا 13 آبان، و علی اکبر طباطبایی به تلویزیون ها می اومد و علیه خمینی حرف می زد، علیه اهداف شوم اینها حرف می زد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی همسو با آمریکا و آمریکایی‌ها دل داده بودن به جمهوری اسلامی که رفیقشونه، همراهشونه، حالا یه اشکالاتی هم داره، اب نداره. و 60 و 48 سال ما گیره همین تیکت که حالا یه اشکالاتی هم داره درست میشه، ولی همراه ماست، در حالی که همراهشون نیست. اینا در قوانینشون مرگ بر آمریکا، جای جای قوانین، بند بند قوانینشون مرگ بر آمریکا و تقویت نیروهای مخالف آمریکا رو جای دادن، همراهی میکنن. بذار بریم سراغ اون که بهت قولش دادم.

0: بذار بشنم. اینا اوباشی هستن که یکی یکی خامنه ای آورد به صحنه. یه آدمه که هیچی نبود. هیچی نبود. و به خاطر همون ضعفش رفت را داد به یه سری اوباش که بیان در کنارشو به به و چه چه کنن. بشنویم ببینیم که این نبویان یک نمیدونم چی اسمشو بذارم. بشنویم.
1: یه جنبندی بکنم. تنگه هرمز رو واگذار میکنیم بر اساس این متن. من نمیگم الان واگذار شده. صبران عزیز الان نمیگم توافق شده است. میگم متن پیشنهاد، اونم متن جمهوری اسلامی ایران متاسفانه. این توافق احتمالی است، نباید توافق بشه. دوستان ما توجه بکنن، این توافق میگه آقا اگه توافق نشه مذاکره مخالفی، مثلا من مذاکره نزدم، برو هرچی مذاکره میکنی بکنید، هر کار برید مذاکره بکنید، متنی بیاورید که منافع ملت ایران رو تامین کنه. ملت ایرانی که الان در اوج ابرقدرت چهارم دنیا است، نیارید زمینش بزنید اصلا. به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باش. دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتی تو توافق می‌کنی، حالا ما خودمون درست کشیم تو به وسیله نمی‌شی. آخه این چه کاریه؟ ما این شأن ملت نیست. تنگه هرمز تعلیم‌های ما که گفتیم نشون دادیم هیچ هسته‌ای که اصلا میشه مستعمره آمریکا، تمام موضوعاتی که گفتیم. آزادسازی پولا که هیچ اعتباری نداره اصلا. هیچ ضمانتی هم برای اجراش. غرامت اون صندوق که توضیح دادیم، به نظر من این متن خسارت محضه و حتما در تضاد با منافع ملت ایرانه. پیشنهادم اینه خطوط قرمز آقا رو رعایت کنید، حداقل 10 بند شام رو رعایت کنید. 10 بندی که شام برای آتش بس رو داده، بگید 10 بند کجای این متن هستن. برام
0: یعنی نمیدونم چی اسمشو میذارید شما، خفته. یادی بکنیم از دوستمون مهدی اصلانی، او در همون اوایل داستان وقتی من اصرار میکردم که این همه نیرو آورده حتما یه اتفاقی میفته، او معتقد بود نه اینا بلدن، آخوندا راه و قبازی رو بلدن، دولا میشن، تسلیم میشن، همه کار میکنن تا اینکه بتونن به این حکومت ننگینشون رو ادامه بدن. موسوی فرد، امام جمعه اهواز گفته سازش با دشمن در هیچ سطحی جایز نیست و باید انتقام بگیریم. خبرگزاری فارس گفته هر گمان زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکا نیست. این علیرضای عرافی که اسمشو شنیدی، امام جمعه قومه، ترس ما از مواجهه با آمریکا شکسته شد و مواجهه مستقیم با آمریکا به یک راهبرد تبدیل شده. ما میتونیم هر دقیقه اینا رو بزنیم آمریکایی‌ها. احمد خاتمی، اون حیوان وحشی که امام جمعه موقته، میگه که به ترامپ و نتانیاهو میگویم اگر دست از پا خطا کنید سیلی محکمی میخورید. و پر از اسلامی اسرائیل هیوم گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده اورانیوم غنی شده رو تحویل بده. من همه اینا رو بازی فریب میدونم که جمهوری اسلامی داره فریب میده غرب. گفتم اگر نگاه کنیم به همین 10-15 سال پیش ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. داستان بهار عربی رو یادتونه؟ چجوری آمریکایی‌ها این کار را انجام دادن، چگونه حکومت‌ها را یکی پس از دیگری تغییر درشون ایجاد کردن، چرا در مورد ایران گیر کرده تو چاله. من دو تا دلیل براش دارم. یکی این که عدم همراهی اروپا با ترامپ، داستانی که از اول تخمشو پخش کردن چپا و رفتاری که خود ترامپ هم انجام داد. یادتونه در اون 2017 در وقتی که رفت به اروپا و در اون جلسه ای که سران ناتو بودن چی بود، اینجوری با پشت زد تو سینه رئیس مملکت لهستان و خودش رفت جلو و چم صاف کرد و گفت امریکا فرست. یا اونجایی که مرکل نشسته بود سر میز و همه دولا شده بودن روش و ترامپ هم اونجا بایستده بود و داشت سخنرانی میکرد. تمام اینها رو بر علیه ترامپ شروع کردن، تحریک کردن و مخالفت با ترامپ رو تئوریزه کردن، توضیح کردن تو سطح جامعهشون. امروز اروپا حاضر نیست، نمیتواند با ترامپ همراهی کنه، در حالی که تمام کارهایی که ترامپ کرد خود اونا یکی پس از دیگری انجام دادن. ترامپ مرزا رو بست، اونا اومدن گفتن نه نباید ببندیم، باید پل بزنیم نه دیوار بکشیم. ولی بعد دیدیم همشون دیوار کشیدن و ورود مهاجر رو قدغن کردن. هر چیزی که ترامپ اینجا گفت، مثلا جنبش مگار به وجود بود که یه جنبش ملیگراست و در حقیقت دنبال تئوری مونروست که فقط به خودمون برسیم، به بیرون کاری نداشته باشیم، اون رو اروپایی‌ها اول فضیحت گفتن ولی بعد خودشون هم همین کار رو انجام دادن و دیدیم که در اروپا یکی یکی جنبش‌های ناسیونالیستی سر برکشید اومد بالا. اینم جالبه، اینم گوش بدیم. بذار نگرش دارم با هم ببینیم. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم و چون نمیدونیم نمیتونیم تحلیل درست انجام بدیم. آبکی میشه بگی حمله میکنه، حمله نمیکنه، میزنیم، میبریم.
2: سوخو 24 ما رفت علاقه عراق، خطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره.
3: اونم یه استفران
2: 4 تا دلیر مرد شیر مرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن. اینا که برمیگرده به شهید دوران دفاع مقدس شنیدین ماجراش؟
3: بله.
2: هتل الرشید بغداد.
3: بله.
2: اینا همون حماسه بزرگتر از اون در حد اون
0: 4 تا خلبانشون فرستادن به قطر، اونجا گرفتنشون و هیچ اطلاعی ندارن. اینا هم هیچ چیزی به ما نگفتن. یارو اومده نشسته به عنوان رشادت داره اطلاع رسانی میکنه که مردم چه نشستید که 4 تا خلبانتون رشید و فلان و بهمان اینا اینجور گرفتار. صحبت از اون ویدیوی مرندی کردم که میگه یخچال نداره آقا و فلان و بهمان. پسرشو میشناسید، محمد مرندی، که مرتب مثل آب اماله از این رسانه به اون رسانه. بارها راجع به این تو این تلویزیون حرف زدیم. هیچ تلویزیونی اینگونه افشاگری نکرد که میان تیوی کرد. گفتیم در دوران صدام، در دوران قذافی امکان نداشت که اینا برن با میکروفون در اختیار تیم قذافی، تیم صدام قرار بدن. اما شما نگاه میکنی در طول این سالها همیشه میکروفون به روی اینا باز بوده، رسانه ها در اختیار اینا بوده تحت عنوان انشالله گربز. محمد مرندی یکی از این است. میگه نه آقا دروغ میگه، ترامپ دروغ گفته و روز یکشنبه هیچ اتفاقی در ژنو نخواهد افتاد. هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

جی دی ونس میگه که ثابت میکنیم، تایید میکنم ایرانی ها نه پول نقد دریافت میکنن، نه برای شرکت در یک جلسه برای امضای تفاهم نامه پولی آزاد خواهد شد.

ترامپ در شبکه تروث سوشیال نوشت شرایط که ایران به رسانه‌های جعلی درز داده هیچ ارتباطی با توافقی که به صورت مکتوب بر سر آن موافقت شده بود ندارد. بیانیه ضعیف و رقتنگیز آنها درباره توافق فرسنگ ها با حقیقت فاصله دارد. معامله با این افراد بی اعتبار فایده ای ندارد. در قاموس آنها چیزی به نام حسن نیت وجود ندارد. خشم ترامپ پس از آن برانگیخته شد که رسانه های دولتی ایران گزارش های از خطوط کلی توافق احتمالی منتشر کردند و مدعی شدند که جمهوری اسلامی مدیریت تنگه هرمز را واگذار نخواهد کرد. آمریکا باید 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را ببین. این داستان 6 میلیارد و اینا کردنش یواشکی 12 تا گفتن نه 6 تاش هم تو آلمانه، اینا دایش هم اینجاست تو قطره. حالا اون 12 رو کردن دو برابر 24. همینجوری پیش بریم میشه 36 48. یهو میبینی که میگه اصلا ثروت ایلان ماسک رو باید مال ایران بوده.

آمریکا میگه که مواد هسته‌ای باید نابود و منتقل شود، برنامه هسته‌ای برچیده شود، هیچ یک از پول‌هایشان تا زمانی که تعهداتشان را انجام ندهند آزاد نخواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، هیچ تأمین مالی از سوی ایران برای گروه‌های تروریستی وجود نخواهد داشت. این همان چیزی است که آنها با آن موافقت کردند. این یک توافق مبتنی بر عملکرد است. عراقچی گفته که پیش از هر زمان دیگری به تفاهم اسلام آباد نزدیک شده این. تا زمان نهایی شدن تفاهم رسانه ها از گمان زنی درباره محتوا خودداری کنند. ترامپ هم این پست عراقچی رو در شبکه خودش منتشر کرد. برنامه ایران برای انتقال کالاهای خود از مسیر عراق 70,000 کانتینر ایرانی در امارات بلا تکلیف هستند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مشکلات ایجاد شده برای تهران در مسیر تجاری امارات عربی متحده از جمله بندر جبل العلی گفت ایران برای انتقال کالاهای موجود و سفارش‌های جدید مسیرهای جایگزین از جمله عراق را فعال کرده. تغییرات در مقررات امارات عربی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعمال شده، تجارت ایران با امارات را با چالش مواجه کرده.

0: بذار ببینیم. خیلی دیگه رفتیم تو داستانهای کابوک. کابوک رو یادتونه؟ خلاصه وارد یه داستانهای دیگه جیمز باندی شدیم. احضار روح سردار سپاه.
1: از شاگردان برجسته حضرت علامه حسن‌زاده امولی، این عالم زوفنون که رهبر شهید اون، به تنها عالمی که لقب زوفنون دادن ایشون بود، یعنی ابو علی سینای عصر حاضر. یکی از شاگردان ایشون قبل از جنگ 40 روزه ایشون روح شهید رشید رو احضار میکنه، میگه خوش به حال شما، شما شهید شدید رفتید اون ور خیالتون راحت شد، ما اینجا جا موندیم، چی میشه به نظر شما؟ شهید رشید قبل از جنگ 40 روزه فرموده بودن که غصه نخورید، به زودی دوباره جنگ میشه، جنگ شدیدی در میگیره، خیلی از شماها به ما ملحق میشید و شهید میشید، اما بعد از اون آقا تشریف میاره. بعد ایشون پرسیده بودن، زرنگی کرده بودن به روح شهید، فرموده بود و عرض کرده بودن که شما تشریف میارید به خونخواهی ابا عبدالله و بالاخره رجعت و اینها، شما تشریف میارید. عجب جمله‌ای فرموده شهید رشید، وان شما هیئت‌یاس، فرموده بودن بله، اما اگر جذبه ابا عبدالله بگذاره، چون اونها خرق در تجلیات و جذبات سید الشهدا، اصلا خدا میخواد دلبری کنه از بندگانش با حسین ابن علی میکنه. قیام امام عاشوراییه و وصل میشه به قیام امام عصر که اولین برنامه حضرت حجت وقتی پشت به خانه کعبه زد خودش رو معرفی کرد این است که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین بطلوه و عطشانا. سه بار آقا روزه میخونه، بیحال میشه، میفته رو زمین، آب میپاشم تو صورت آقا، با روزه سید الشهدا کار شروع میشه، کار آقا.
0: این آقا کدوم دیوسیه که قش میکنه؟ کجا این اتفاق افتاده؟ و میگن و میگن و میگن و در اثر تکرار به حال باور ایجاد میکنه.

0: اما یه چیزی کاملا معلومه که اینها توی ضعیفترین نقطه تاریخیشون قرار گرفتن. بذارید که بریم یک سخن کودک خردسال. این داستان کودک خردسال رو بلدین چیه قضیه؟ من نمیدونم اگه کودک بزرگسال هم وجود داره یا نه ولی به حال در یه روزگاری در سینمای ایران مینوشت با حضور کودک خردسال. و بریم ببینیم نادر رفیعی، چون این خانواده رفیعی از خانواده های بزرگ سینمای ایران هستند. زنده یاد رفیع حالتی که از هنرپیشه‌های قدیم تئاتر بود، پدر نادر رفیعی که جزو فیلمبردارای خوب سینما بود و گاهی هم نادر میرفت میبردنش در فیلم بازی میکرد و میگفتش که با حضور کودک خردسال نادر رفیعی. و این همیشه اسباب سوال بود، مگه کودک بزرگسال هم داریم؟ اما فرموشاتش خوبه، بذار بشنویم.
1: به یک مسئله میخوام با شما صحبت کنم که خیلی داره من اذیت میکنه و نمیخواستم راجبش صحبت کنم چون ارزش نداره. این آقای قیصر که امروز خیلی راجبش دارین صحبت میکنید، بذارید من بهتون بگم. ایشون چند ساله، قریبی به فکر کنم 25 سال هستش که آمدش که بخواد خواننده بشه. در اروپا زندگی میکرد، آمد اینجا و کوچه زادوری هم خیلی سعی کرد که با ویدیوهای که تم نمیدونم کلا شاپگاهی ناصر ملک
0: پولش
1: این چیزای سینمایی داره جاهل و فلان و از این حرفا، بیاد این رو یه دیدگاه دیگه‌ای به مردم غالب بکنه. صدا که نداشت، از این طریق خواست، چون برای یه کارگردانه دیگه، میخواد یه کاری بکنه که مرتوجه جامعه قرار بگیره، قرار نگرفت.

0: یه خواننده درجه ده هم نبود.
1: راست میگه، برای اینکه اصلا تو هیچ کنسرتی ندیدی بگه که با حضور قیصر و نمیدونم شهرام شب‌پره و نمیدونم دیگری و دیگری. حتی ویدیوهاشو پخش کردن که این در اسرائیل رفته برنامه اجرا کرده، تو اروپا رفته،

خبرگزاری فارس گفته که واکنش عراقچی به گفته ترامپ در باره درز اطلاعات غلط را نه میتوان یک پاسخ قاطع به ترامپ تلقی کرد و نه یک بیانیه مستقل دیپلماتیک، بلکه بیشتر شبیه حرکتی است که ناخواسته یا خواسته به پشتوانه برای روایت سازی ترامپ تبدیل شده. در شرایط اساس کنونی افکار عمومی ایران نیازمند شفافیت، ایستادگی در برابر ادعاهای خصمانه است، نه ابهام‌گویی که به سود طرف مقابل تمام شود. یه دوستی پرسید که اینجا از من پرسید که آیا آخوندا به نظر تو میتونن دووم بیارن؟ من نوشتم که فکر میکنم که این نوشته پاسخ این عزیز باشه که این پرسش رو از من کرده بود. آقا یخچال نداشت ولی تا فیا خالدونش دستگاه هواساز داشت، در حالی که مردم تهران در دود خفه می شدن. منم از شما ممنونم که ما رو همراهی میکنی. طبق اطلاعات به دست آمده، متن یادداشت تفاهم‌نامه احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی میآورد نه جلوی جنگ را میگیرد. این همون جوانکی بود که در تلویزیون میومد حرف میزد، حالا هم شده نماینده مجلس. قوه قضاییه حکم اعدام برای ترامپ و نتانیاهو صادر کرد. وزیر خارجه پاکستان گفتم شما به زودی شاهد خواهید بود. کار به فوش خوار مادر میکشه بین پاکستان و ترامپ. حواس عراقچی گفته در هر توافقی حزب الله لبنان را فراموش نخواهیم کرد. دیگه چیزی به راستی از حزب الله لبنان باقی نمانده. حزب الله لبنان تو سال 2006 به اوج رسید، در و دیوار لبنان داستان بود، اما با 2015 با انفجاری که در بندر بیروت رخ داد، همون چیزی که در بندر عباس هم اتفاق افتاد و کلی ساختمون و پنجره و مردم صدمه دیدن و همه مقصرش رو حزب الله میدونستن، نیترات آمونیوم آورده بود اونجا قرار داده بود، البته میگفتن در اثر رطوبت و گرما و اینها، ولی من فکر نمیکنم اینطوری باشه. باورم بر اینه که اسرائیل در این داستان نقش داشت و حزب الله از اونجا سرزیری قبر رو گرفت و رفت جلو. 2018 با مرگ قاسم سلیمانی و تغییر سلیمانی به یه آدم فینفینی به نام قانی فینفین دیگه نتونستن برگردن. به حال چند تا دلیل داشت. مهمترین دلیلش اینه که ترامپ بعد از کشتن سلیمانی درها رو به روی اینا بست. البته در دوره بعد در سال 2020 که بایدن اومد سر کار، او هم درها رو دو قفله

0: کرد و اجازه ارسال پول به ایران ندادن. اینا اصرار کردن، گفت باشه پولتون حالا اینجا نباشه، کجا میخواین؟ گفتن قطر. گفت خب بفرست قطر، هر جا میگه بفرست، اما دسترسی بهش نده. و اینا بدون دسترسی پولا رو به قطر منتقل کرده. همین که حالا میگه 24.6 میلیارد بود در کره بود، کره یا منتقل کردن به قطر، حالا اینا میگن نمیدونم انقدر شده 12-24، همجوری دارن رقمشو میبرن بالا. با داستان حزب الله در لبنان، گفتم بعد از اون داستان انفجار در بندر بیروت 2015 و 2018 سلیمانی و اینها، سرزیری قبر رو گرفت، رفت پایین و پایین و پایین و پایین، تا جایی که امروز میبینی که رئیس مملکت لبنان میشلون میگه تو چیکاره ای اصلا اینجا، برو به کارت، مملکت ماست، تو حق نداری. و حتما اینها پیروز خواهند شد و بر این گروه مسلط میشن. یک کسی از من پرسید که آقا چطوری؟ گفتم بهش که شما اگه برگردی به گذشته و نگاه کنی میبینی که تو دهه 70، تو دهه 60، اواخر دهه 60 و دهه اوایل دهه 70 تا موقعی که جنگ به پایان رسید در ویتنام، همیشه صحبت از چی بود؟ ویتنام، لاوس و به جای چین هم میگفتن شوروی. حالا شوروی نیست، چین اومده. ویتنام نیست، ایران اومده. لاوس شده لبنان. خیلی خوب، باشه، قبوله. اما بعدش چی؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ بهش میگم که اتفاقی که خواهد افتاد این است. چرا باز نمیشی با؟ بفرم
1: جانم. جناب بهبهانی، حالتون چطوره؟
0: تشکر میکنم از شما.
1: بله، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. آقا من یه گله ای از تلویزیون شما داشتم، اجازه هست یا نه؟
0: نه، همیشه خوبه که گله رو بگی.
1: بله، این مشکل صدای شما تو این تلویزیون، ببینید شما خب سرتون رو مجبورین یه چیزی رو بخونین، تکون میدین، صداتون میاد پایین، بعد میایین جلوی میکروفون صداتون میره بالا، وقتی موزیک میز صدا میرسه به اون عرشش،
0: نه اون موزیک
1: باید خاموش
0: همه
1: بکنه.
0: همه تلویزیون ها اونو دارن، برای اینکه فرکانس صدا اون سیبلش بالاتره، در نتیجه همه تلویزیون های جهان بزرگ.
1: اگه شما روی میکسرتون یه چند درجه اینو بیاریم پایین، فکر میکنم همه چیز حل میشه.
0: نه اونو آوردم پایین، ولی اگه شما واقعا دقت، من فهمای شما رو به جان دل میخرم، همه رو قبول میکنم.
1: یعنی من فکر میکنم تلویزیون دارای ایرانی هیچ کدوم یه بار نشستن جلوی تلویزیون برنامه خودشون رو بنگاه بکنن، ایراد رو متوجه بشن. باور بکن چه آگهی، مثلا آگهی میدن که مردم بخرن، صدا رو اونقدر میبرن بالا، مردم صدا رو قطع میکنن، تازه نمیشنون. یعنی یه فکری اینجا کار نکرده، آقا این چه تبلیغاتی من دارم میدم، مردم به ناچار نصف شب صدا میپره و هوا قطع میکنه صدا رو، نمیشنوه اصلا.
0: نه من میفهمم، حرف شما رو در مورد خودم میتونم جواب بدم، در مورد دیگران من مسئولشون نیستم، اما در مورد موسیقی شو. اگر شما تلویزیون های کجا، شما در اروپا هستید، اگر بله. که کانال بله. تلویزیون خودتون رو اونجا گوش بدید میبینید که فهم کنم در انگلیس باید باشید شما، اگر مثلا بله. ITN رو گوش بدی، یورکشایر گوش بدی، نمیدونم BBC 1, 2, 3, 4, 5 هر کدوم که گوش بدی، موقع موسیقی که میرسه فرکانس میره بالا، اونجا میشه تقلا کرد یه لحظه اون صدا رو کم
1: نه
0: کنیم.
1: اینقدر که شیرجه بزنیم روی ریموت کنترل صدا رو فوری قطع بکنیم.
0: چرا؟ خدا این شدت هست، چرا؟ باور کن هست. ولی من حرف شما رو به جان دل میخرم، اما در مورد خودم بس. تنها موقعی که اتفاق میفته موقعی است که من حرف میزنم. دلیلش اینه که پول نداریم. اما از اون بیام بیرون، ببین اینجا که من نشستم، خب یه اتاق 3x4 کوچولوه، از سقفش خدا رو شکر بلنده، و تو همین جایی که من نشستم بذار بشماریم، یکی دوتا ستا چارتا پنجتا شیشتا کامپیوتر، نه از نوع کامپیوتر معمولی، اینا به خاطر اینکه باید گرافیک کارت بالا داشته باشه، ساند کارت خوب داشته باشه، سی پی یو خوب داشته باشه، در نتیجه یک اون قسمت برقش بهش میگه پاور سپلای، اون پاور سپلایش خیلی گنده است و بزرگه و در نتیجه اون پنکهی که روش کار میکنه، این در استودیوهای دیگه هم همینه ها، یعنی فکر نکنی که ما یه چیزیم اونایی چیزیم، منطقه اونا این امکان رو دارن که این رو بذارن توی اتاق دیگه و از طریق سیم به این وصل بشن. من چنین امکانی رو ندارم به خاطر اینکه این صدای فرفر فرفر این پنکه ها که خیلی زیادم هست، اون خیلی آزاردهنده تر از اینی که صدای من کم و زیاد میشه. یه میکروفونی گرفتم که باور کن 500 دلار هم پول این میکروفون رو دادم. این میکروفون خواننده هاست که بعد اینجا بگیری، الان ببین صدا الان درسته، ولی اگه بیام عقب هرچی من از این دور بشم، این ور برم صدا به مناسبت این کم و زیاد میشه. هیچ راهی هم براش ندارم. اگه شما میتونی بهم کمک کنی ازت ممنون میشم.
1: راستش من تنها یه سری از این میکروفونایی هست که به یقه سنجاق میشه، شما دیگه اگه حتی بلندشین راه هم برین،
0: آره میدونم، ولی اون صدای اطراف هم میگیره. ما این مشکل رو داریم، ما مشکل اونه که صدای هوم هوا نیست، چون اون هوم هوا رو میتونی با این یارو چیا
1: خدمتون میگم. اینو الان داشتم اینو میگفتم، ببینید یه سری میکروفونای جدید الان اومده، خیلی کوچیکه، خیلی هم ارزونه. اینا نویز کنسلر داره روش، یعنی نویز اطراف حتی کنارتون یکی به قابلمه هم به کوبه اونو ور میداره از روش، فقط صدای شما رو میفخش میکنه. بعد دونه اینجا تو انگلیس که ما هستیم دونه 15 پوند 20 پونده، یعنی تو امریکا نمیدونم شاید اونجا ارزون تر از اینجا هم باشه.
0: خب
1: نمیدونم
0: ما بخریم. خب ببین آدرسش
1: چی مشخصه؟ من از واتساپ چون دارم باهاتون صحبت میکنم براتون میفرستم. این خودش نویز کنسلر داره، تمام نویزهای اطرافتون به خصوص فن، اصلا جاروبرقی روشن بکنید صحبت کنید میبینید صدای جاروبرقی نیست، فقط صدای شما هست.
0: بسیارم عالی، چقدرم خوب، ممنونم ازت. برام بگو
1: ببخشید من فقط زنگ زدم چون خب شما زحمتتون رو میکشین، برنامه‌تون هم خب خوب هست، بعد چرا این بهتر نباشه؟ چرا بهتر نباشه؟
0: ممنونم ازت، از این که فکر ممنونم. کردی سپاسگزارم. مرسی عزیزم،
1: قربانتون. مرسی
0: قربانم، ممنون از همه مهر. مرسی. خب برگردیم به موضوع. راست میگه، خب باید این میکروفون یه فکری بکنی. حالا بازم یه کاری میکنیم، حالا قرار شد که این عزیز ما آدرسشو بده ببینیم که چی. عراقچی گفته تنها کاری که میتونیم انجام بدیم برای اورانیوم غنی شده اینه که رقیق سازی رو در داخل انجام میده. یادتونه در دوره برجام هم همین حقبازا این حرفا رو زدن و امضا کردن که بله بیاید بازرسی بیان بازرسی کنن، ما در اختیارتون قرار میدیم فلان. البته اون راکتور آب سنگین عراق و واقعا توش سیمان ریختن، درش گل گرفتن و کلی سرمایه رو نابود کردن. بگذاریم. ولی وقتی که بازرسی اومدن گفت کجاست؟ گفت تو پارچینه. گفت میدونیم، خب بریم نگاه کنه. گفت نه، اونجا که صنایع نظامی پادگان که نمیشه شما بری. جان کری پوفیوز گفتش که رفیق تریتای پارسی و پسر بزاز، این مجوادشونو میگم، پسر بزاز گفتش که خب نداره، خودتون درست کنید بازرسی کنید به ما گزارش بدی قبول. ببین این آمریکا شرایطی داره که تو همین دوره دیدیم، تو دوره اوباما، تو دوره بایدن ببخشید همین سالای 22 23 وقتی به آژانس گفتن برو گزارش جامع و کامل بیا، اونم رفت یه گزارش کامل و جامع آورد. و یادتونه که مرده حقبازه شیاد بزرگ روباه بهش گفتن، روباه بنفشه، اسمایی هم انتخاب میکنه، هیچ چیز بهتر از جامعه نیست، اون روح جامعه، اون بهترین تشخیص رو او میدهد، او میدونه. من باور دارم به این بازی که همونگونه که انسان دارای شخصیت دارای روحه، جامعه هم که متشکل از انسانه دارای روح و شخصیت. به همین دلیل میگی نمیدونم اسکاتیش ها، نمیدونم سوئدی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، این دقیقا به همین دلیله. و اون اومد روباه بنفش اومد گفت چی؟ گفتش که نه این مال دستگاهی بوده ما خریدیم، مقصودش پاکستان بود، اونا اونجا این کارها رو انجام داده بودن، وقتی که بازسا اومدن اینجا اینا رو دنبال کنن دستمال کشیدن، بعد دیدن که نه خیلی غنی شده. خب معلومه که دروغ میگفت، کاملا پیدا بود که داره دروغ میگه، همچی چیزی نیست. و اینا در حقیقت همین داستان زلزله هایی که شما میشنوید در اینجا و اونجا، هی میگه زلزله اومد، شاید اینا اون زیر زمین دارن یه کارهایی انجام میدن، یه آزمایشاتی میکنن که ما ازش بیخبریم.

یه توییتی زده این حسین فلانی، گفته به قالیباف گفته که هیچ کس جز تو جرأت نمی کرد با قاتل امام شهیدمون مذاکره کنه. این اگه این ننگ تاریخی تا ابد روی پیشونی تو باقی خواهد ماند. اینو به قول خودشون یه ارزشی این توییت رو برای این بابا زده و گفته.

امیر حسین ثابتی عضو مجلس شورای اسلامی نوشته طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد نه جلوی جنگ را می گیرد. دوشنبه شب در تجمع این حرفا رو زده. چرا می پره؟

هم که میگم ما سالهاست از ایران بیرونیم، در نتیجه زیاد اطلاعی از اونجا نداریم. ممنون از همه تون، از وحید، از این دوستمون. این داماد جانکری ایرونی بود. نکته از تخم و ترکه نکنه، از تخم و ترکه آخوندا باشه. حتما هست دیگه، شک نکنید به این داستان ها. حالا که میگن پرونده تریتای پارسی رو دارن بررسی میکنن، ببینن میتونن بیرونش کنن یا نه. البته اون هم پول داره، هم وکیل داره، هم بخشی از دموکرات ها و چپ ها پشتش هست. همین میگم، ما مثلا میدان مشتهدی ترشت، ترشت تو خیابون آیزنهاور که بعدنش رو گشتن خیابون آزادی، یه خیابونی بود به نام زنجان بعد از دانشگاه آریامه، یه خیابونی بود به نام زنجان که سر خیابون اداره تحویل همین پیکانم بود، اونجا بود، نمیدونم رنو هم اونجا بود، همون سایپا، و یه مسجد هم بود، یه کمیته هم بعدن درست کردن. یه آدم فاسدی به نام مروارید اونجا نمیدونم رئیس اون کمیته بود، یه آدم فاسدی بود، ولی یه بیابون بود، هیچی نبود. و این اراضی متعلق بود به آقای حسین میرداماد. حسین میرداماد به نحوی از آنها یه خدمتگزار میهن بود و نماینده ماک در ایران بود، یک گلباز بود و همراه همسر زنده‌یاد امیرعباس هویدا خانم لیلا امامی، او هم گلباز بود، با هم از اروپا گل می آوردن، از آمریکای جنوبی گل و گیاه وارد ایران می کردن. بعد یکی دیگه هم بود در تهران به نام زعیم، اون ویترین بود در حقیقت، ولی پشتش تجار بزرگی بوده. از جمله کارهایی که آقای میرداماد در ایران داشت، شرکت ماک بود، کامیونای ماک، که بعدها با یک رانندهی رفتن، چون طبق مقررات و قانونی بایستی یه راننده همراه می شد، یه آدمی که اون کاره باشه، شرکت ایران کاور رو تأسیس کردن و شروع کردن شاسی ماک رو وارد کردن، موتور روی شاسی، ولی اتاق رو در ایران ساختن. بعد در کنار این یه شرکتی رو درست کرد به نام شرکت پرسی، یه چیزی که تو این مایه ها بود، اسمش یادم رفت، که کار نخستین کمپانی بود که در ایران فایبر گلاس رو آورد در ایران، و یادش بخیر دکتر پروین هم مدیر عامل اون کمپانی بود، و یک نمایشگاه هم تو خیابون آریامر یا فاطمی بعدها به اسمش رو گذاشتن داشتن، و میز و صندلی فایبر گلاس تولید میکردن دیگه، داشت مد میشد، هم تو خونهشون از این میز صندلی ها داشتن. بعد اون کارخونه در حقیقت یک اتاقای همین کارخونه ماکو درست میکرد، و به هر حال همه حرف این بودش که این زمینای ترش متعلق اصلا خیابون میرداماد، من همیشه فکر میکردم این خیابون میرداماد رو به اسم اون فیلسوف ایرانی میرداماد نامگذاری کردن، شیخ بها و میرداماد و نمیدونم میر فندرسکی و اینا دانشمندان عصر صفوی هستن، و من همیشه با خودم تصور میکردم که این خیابون میرداماد بر اساس اون شیخ میرداماد است، ولی بعدها متوجه شدم نه، اصلا این اراضی که اراضی داوودیه بود، منطقه اونجا
داوودی نام داشت، اراضی داوودی بود، یه تپه ماهورایی بود. اونا باز هم مثل همین ترش زمینای آقای میردامادی بود که بعدا اسم خیابونو گذاشتن میرداماد. حالا میگه که میدان مشتهدی ترش، اصلا تصورش برای من سخته، غیر قابل قبوله، نمیتونم، ندیدم، 40 ساله ندیدم. بلهار دوشنبه شب در تجمع مردم در میدان مشتهدی ترک حاضر شده و توضیح دادم که دشمن به دنبال نابودی ایرانه، چه از طریق جنگ چه از طریق مذاکره، و کسانی که هنوز هدف دشمن را نفهمیده و فکر میکنند با توافق با آمریکا میشود دشمن را سر جایش نشان، بدیهیات اتفاقات اخیر را هم نفهمیدن. ببین اونایی که میگن که این نظام نمیدونم سرپاس مونده، کتن کیه، اینا هستن، اینا نیستن. یک دعوای اساسی اون زیر وجود داره. بذار جمع کنیم، خیلی شد دیگه، خیلی حرف زدی. چقدر حرف زدی؟ 2 ساعت حرف میزنیم. بذار جمع کنیم حرفمونو، اینا که خبر خودتون بعدم میتونید برید بخونید. اتفاقی که در پیشه و اتفاق به نظر من باید اینجوری قصه جمع بشه، اینا با هم دیگه سازگار نیستن. هیچ شاکله‌ای هم وجود نداره تحت عنوان امام امت، رهبر کبیر، اینا هم وجود نداره. چرا که او میتونست با این حقبازی و شیادی و توضیح دادم دیگه، همه خودتونم میدونی دیگه، در گذشته وقتی انقلاب شد، وقتی خمینی اومد، بعد که اردنش به تهران و آخونده تصمیم گرفتن که خودشون، یه ویدیو هم هست که میگه که خوندم یه جایی، نمیدونم یا صدا شنیدم، که داره به همین خامنه‌ایه که چجوری وارد صحنه میشه، چجوری میاره خامنه‌ای راش نمیداد فلان اینها. بعد مهندس بازرگان ابله، یه آدم ابله بود، به راستی آدم ابلهی بود، آدم خوبی بود، اینا که به درد کار ما نمیخوره که بد باشه، ولی شعور داشته باشه، مدیریت بتونه بکنه. اخلاقش مال بیرونه، مثل اون بود که گفتش که بختیار با یارو بنی‌صدر زنگ میزنه، میگه آقای اشراقی میخواد با شما آقای بختیار حرف بزنه. میپرسه این آقای اشراقی کیه؟ میگه داماد خمینیه. میگه اون کار شبشه، روزا چیکار میکنه؟ حالا داستان ماست، مهم نیست کار شبش چیه، در روز چی کار میکنه، اخلاقش چیه، اون مربوط به داستان زندگی خودشه. بازرگان یه آدم ابله بود، روزی که انتخابش کرد خمینی و رفت در دانشگاه که معرفی کنه، کابینه خودشو معرفی کنه، ایستاد و گفت اینی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. خب سوال اینه که مردی که تو 50 سال تقلا کردی که حکومت رو از شاه بگیرید و خودتون حاکم بشید، چرا در طول این مدت آدم تربیت نکردی؟ الان شما نگاه میکنی میبینی که اینجا شاهزاده رضا پهلوی به حال یه دفترچهی به عنوان دفترچهی گذار توضیح کرده، گفتن اشتباه، غلطه، گفت بسیار خوب، برد اوورد تحصیل کرد، دوباره منتشر کرد. یه دو آدم هم در کنارش چیده و در این کارم موفقه. از اون داستان ققنوس شروع کرد آرام، و خب البته او بیچارم گرفتاریمش ابلهه، مثل این یارو علایار کنگلو. مرچه رو بهش گفت برو بدون اینکه شلوغ کنی
بدون اینکه خودنمایی کنی، بدون اینکه اینو بچرخونی بکنی ابزار سیاسی، تو که اهل دانشگاه هستی برو یه مش دانشگاهی رو جمع کن بیار و بشونشون سر موضوعات مختلف، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، هر چی که هست، بشینن فکر کنن برای فردا. این آقا چیکار کرد؟ این ابله اینو تبدیلش کرد به یه بازی سیاسی. و اونهایی رو که خودش انتخاب، خوب دقت کن برزم، اونهایی که خودش انتخاب کرده بود، خودش آورده بود که بیایید ببرمتون پیش شاهزاده، این طرز شاهزاده است، خب هم خوشحال میشن که با شاهزاده مرتبط میشن. بعد مدتی گفتن آقا با این نمیشه کار کرد فلان، کار اختلاف بالا گرفت، رفتن خدمت شاهزاده. شاهزاده پرسید و از تو بگو تو بگو شنید، گفت حق به جانب ایناست آقای کنگلو. گفت من نیستم. گفت خب نباش برو به کار. این مردک ابله رفت با شالاتان دیگری مثل خودش شینشین، با او دولت در تبعید درست کردن، داشت کلاهبردارش هم همراه خودش برد، سیروسش اون رو هم همراه خودش بود. با شالاتانبازی شینشین یه 250,000 دلاری از جیب مردم قاب زدن، دزدیدن. فارسیش اینه. سیروس پولا رو ورداشت و در رفت. شهرام و مایون که نم پس نمیداد، یه مرتبه سرسا اومد که ای داد چه اشتباهی کرده و چرا کلید انبار رو داده دست این، و هرچی خودش رو به زمین و زمان زد و گفت سه بار به 9 بار گو خوردم و 3 بارم کیون هم میزنم زمین، ولی افاقه نکرد و اون پولا رو ورداشت و رفت، دیگه هم ازش خبری نشد. شما اگه شنیدی جایی یه مدتی اومد، یه چند روزی هم اومد و یه هفتهی در روزی هم اومد، گفت بله ما هستیم و ما ادامه میدیم و فران و به ما، ولی بعد رفت به کارش. 200,000 پول پیدا کرده بود دیگه، یه کاری نداشت. بعد این کلاش دوباره برگشت به شهرام و همایون و شما میبینی که راجبه همه چی هم حرف میزنه، از مولوی برات میگه، حافظ برات میگه، فیزیک اتمی میگه، ناسا و اتم و همه رو بلده. معلومه که کلاهبردار دیگه، وگرنه چنین چیزی امروز تو دانش امروز چنین چیزی وجود نداره، همه چی بند شده، تقسیم شده، عالم علوم نداریم، هر کسی یه شغلی داره، یه اندازه‌ای داره، بیش از اون نداره. علی حال شاهزاده برنامه داره، کار داره، توضیح میده. در ایران امروز چنین چیزی وجود نداره بین اینا، شما داریم میبینی دیگه، الان اوجشه. بنابراین در ایران یک کسی از بیرون نمیشه، ما در بیرون لشکر و نمیدونم قشون و اینا که نداریم، که نمیتونیم حمله کنیم به ایران، که اون مال دوره نادرشاهه، مال دوره آقا محمد خانه. بعد از دوره قاجار دیگه ما چنین چیزی را نداریم که کسی لشکرکشی کنه. رضا شاه را که میبینی میاد و کودتا میکنه، یه لشکری از خود دستگاه دولته، از همونجاست میاد تو، میره و قصتش را که میدونی. بنابراین در ایران یک کسی باید پیدا بشه و حتما پیدا خواهد شد، سر بر خواهد کشید، همه اینا رو در حقیقت خلیت میکنه، ناکار میکنه. این اتفاقیست که در پیش روه. ولی با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره و اوجی که در خارج کشور شما داریم، روز دوشنبه ما شاهد یک حرکت بزرگ در همین کالیفرنیا خواهیم بود،
در مقابل استادیوم، چه اینا رو را بدن تو استادیوم چه را ندن به استادیوم، اینها قیام خواهند کرد و تصویرها رو تلویزیون های جهان مخابره میکنه، راهی نداره. بنابراین اون کسی که بتواند اینا رو عقب بزنه و خودش بیاد بر مسند قدرت قرار بگیره، باز هم توان اداره نخواهد داشت. او محکوم به این که بیاد و از شخص شاهزاده دعوت کنه که وارد بشه و با هم این کار نابسامان رو به سامان برسنه. این تحلیل منه. حالا ترامپ چه میکنه، اون چی میگه، این چی میگه، برای چی میگه، چرا میگه، اینا موضوعاتی است که بعدن روشن خواهد شد. بعدن همه اینا بعدن روشن میشه. بذار اینا درست کنیم، بذار اینم روشن کنیم. ببخش، ای بابا

این داستان پیدا شدن مو در مرز خیلی داستان واقعا غم‌انگیزی است. خیلی خیلی خیلی آدم نمیدونه واقعا. البته میشه فهمی که در فقر و فلاکه مردم تن به این کارها میدن و ما دیدیم این صحنه ها رو. گفتم مثلا موضوع برنامه امروز ما همین بود که نگاه کنیم ببینیم که در این سالها چه اتفاقی افتاده تو اون مملکت و خیلی بسیار خوب. من فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه. بذار اینجا رو برای آخرین بار نگاه کنیم.

0: او ما حواس من اینجا پرت شد. میگم درود به همه میهن پرستان به جز خائنین به ایران و ایرانی پاینده ایران شاه. سوال اینه که چه اتفاقی میفته؟ ملت بریزن تو گرده همایی های شبانه ارزشی ها، مسلمن جمعیت غالبی نمیتونه این کارو بکنه. اگه میتونست کرده بود. همیشه این یادت باشی، با رویا نمیشه زندگی کرد. ببین داستان دیما یه تراماست. این لعنت بر اونایی که میشینن و هی میگن اسرائیل کودک‌کش، غزه بیگناه، نمیدونم از این مزخرفات میگن، بچه های مینا. البته آمریکا در مورد مینا اشتباه کرده، در این کسی که نمیتونه شک کنه که اونا بر اساس عکسای گوگل ارث اونجا رو پادگان دیدن، به روز نبوده و بر اساس پادگان اونجا رو حمله کردن. ولی اون میزان کشته‌ای که جاوید نامان نام گذاشتیم اونو نمیشه فراموش کرد. اون خیلی بزرگه. غزه نرفتن، غزه مردمانشون با اینا همدستن، با حماسیا. و ما دیدیم از تو خونه اون، از تو حیات خونه اون، یکی از تو دکترا پزشکا همراهی کردن با اینا، از تو بیمارستان شلیک کرد، از بالای پشتبون نمیدونم فلان مؤسسه خیریه حمله کرد. معلومه. اما این مردمی که اومدن تو خیابون چی میخواستن؟ گفت آقا ما نمیتونیم با این شرایط زندگی کنیم. قصه از اینجا شروع شد دیگه. خاک میریزه رو اون، نمیذاره، میزنه زیر فرش، در حالی که این زیر فرش جا نمیشه. این معلومه این جنایت. اگر کسی داستان دیماه رو فراموش کنه، داستان این کشتارها رو در طی این سالها فراموش کنه، این ننگ بر او باد، به قول سیامک نادری نازنی. دیدی عصبانی میشه میگه این ننگ بر شما؟ واقعا ننگ بر اونها باد. شما همون کشتار 67 رو اینا هنوز جوابی براش ندارن. آقا به قول شما طرف رفته عضو یک سازمانی شده که اون سازمانه خلاف شما بوده، مقابل شما بوده. خیلی خوب، شما اینو بردی دادگاه، دستگیرش کردی، شکنجهش کردی، اعتراف قلابی ازش گرفتی، بعد بردیش دادگاه، دادگاه شما حکم کرده این بابا اینقدر سال زندان باشه. خیلی خوب، زندانیش تموم شد، چرا رهاش نکردی؟ نه تنها رهاش نکرد، اعدامش کرد. بابا اون داستان 67 داستان کمی نیست. بر اساس اون بود که دادگاه حمید نوری شکل گرفت. حالا هی تو بشین هی بگو که نمیدونم بچه های مینا، اسرائیل بچه کش، هی اینا بگو، ننگ بر شما واقعا. این آقایی که امروز اینجا اومده بود و برنامه داشت، قبل از برنامه به من گفت من نمیخواستم بیام، برای اینکه امروز متوجه شدم که یک دوستم در این 18 و 19 دی کشتنش. و وقتی من خبر امروز شنیدم اصلا منقلب شدم، نمیتونستم. ما هنوز تعداد اونا رو نمیدونیم. خیلی از خانواده ها نمیان بگن، جرأت نمیکنن بگن. بعد اینا میشینن اینجا برای خودشون دل میدن. ایرج مستاقی اون عهدی که برای چهارشنبه ها با میان تیوی و مخاطبین بسته بود رو عهد شکنی کرد. الان استاد بهبانی به دکتر بازرگان گفت احمق و شاهزاده و نوچه هاش هم لابد هوشمنده. ببین چی به تو بگم آخه؟ این کینه و نفرت شما رو نمیتونم حذف کنم، اصلا برام قابل درک نیست. من این مشکل رو نه امروز، سال 56 و 57 داشتم با یه مش احمقی که به خرج دولت شاهنشاهی اومده بودن به فرنگ و خلاصه مسلمون شده بودن، و وقتی ازش میپرسیدم که تو که اینجوری سینه چاک میدی اصلا خمینی رو میشناسی؟ و بله. گفتم تو به من بگو پدر دو طفلان مسلم اسمش چیه؟ و وامیستا. یعنی حتی اصلا گوش نمیداد، نمیتونست حذف کنه نام پدر بچه های محمود اسمش چیه؟ میگفت عباس. چه سوالایی تو میپرسی؟ آقا بازرگان آدم احمقی بود دیگه، دارم بهت میگم. گفت که اینایی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. سوال اینه احمق، تو 50 سال تقلا کردی حکومت شاه رو بندازی مسلمونا بیان سر کار، خب حالا که اومدی کو آدمات کوشن؟ چه ربطی داره به اینکه شاهزاده هوشمنده هوشمند نیست یا اطرافیانش هوشمنده؟ شما نگاه کنید به همین داستان دو تا جلسه ای که در اونجا کجا بود، در مونیخ گذاشتم. چون من از این جلسات رفتم دیدم، من با همین امکانات ضعیف و فکسنی که دارم تونستم در سال 2011 بدون اینکه ساتلایت اجاره کنم برنامه رو از طریق نت پخش کنم. اون موقع اینا نو بود، کسی بلد نبود. در سال 2012 یک سال بعدش حسن شریعت مداری یه عده دیگه تصمیم گرفتن در رقابت کور یه جلسه در واشنگتن بذارن، همون کار اومدن بکنن، نتونستن. چی میگه دکتر اولاکوی؟ قیر هست قیف نیست، قیف هست قیر نیست، مأمور هست مأمور نیست. خلاصه نتونستن. سال 2014 تونستم. برای اینکه توی این نوع جلسات من میدونم چه اتفاقی میفته، ولی ما ویدیوشو موجوده دیدیم. اون همه آدم رو کنترل کردن، اووردن، بردن، کار آسونی نیست. این بچه ها تونستن این کار رو بکنن، باید بهشون احترام بذاریم به خاطر این کاری که کردن. پی وی سی؟ نه بی وی سی. چرا پی وی سی؟ نمیدونم چی میگی. بازرگان مرد بود، تنها کسی بود که یقه خمینی رو گرفت، ولی اطرافیانش کسانی مثل سازگارا بودن. بازرگان کسانی را که دور میزش میشستن و تو دفترش بودن قبول نداشت و نوچه خمینی بودن چیکار میکرد؟ چرا باشون همراهی میکرد؟ نخست وزیر محبوب بود، جامعه از تو انقلاب بیرون اومده بود، میتونست، اون قدرت داشت در اون موقع، همتای خمینی، شایدم بالاتر. اصلا خمینی بعد دوش اونا سوار شد. بفرمی.
1: الو.
0: بفرمی.
1: آقای بیبانی.
0: جانم بگو ازم.
1: من با آقای بیبانی دارم صحبت میکنم.
0: بفرمایید عزیزم. بله.
1: خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها شما رو میبینم. تلفن و تلویزیون من یه چیز دیگر نشون میده.
0: نه شما فرمایشتون رو بفهمید، ما گوش میدیم.
1: اوکی. من حسن هیدری هستم. آخرین باری که با شما صحبت کردم تلویزیونم خاموش کردم که خیالم راحت باشه.
0: بسیار کار خوبی کرد.
1: 2004 بود صحبت کردیم با هم. من واقعا خوشحال هستم که شما هنوز وفادار هستید به انگاره های خودتون و از اون موقع تا الان. من شانسی تلویزیون شما رو دیدم، یه جایی بودم، یه جایی هستم، یعنی اونها تماشاگر تلویزیون شما هستن، بعد برنامه شما بود، گفتم به به این آقای سعید بهبانی این دوست عزیزیست که من در تماس بودم باشم.
0: ممنون.
1: خب الان میدونم که هم شما مسن شدید هم من. امیدوارم که سلامتی برقرار باشید.
0: ممنون.
1: تمام بحثایی که شما دارید میکنید مولای درزش نمیره، همون دقیق و درست هست. من برای یک نکته که شما هم تلویحی اشاره کردید تماس گرفتم و مایل بودم که شما این رو روی استیج یکم اکستندش بکنید. اینکه در غزه همونطور که جناب عالی توضیح دادید از تو بیمارستان و مدرسه و فلان اینها کشتند و هدفهای انسانی ساختند و بلا بلا، تمام دنیا به خیابان ریخت، دانشگاه ها به خیابان ریختند، یعنی که حالا بعد ما میدونیم که اینها برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی بود که غذا میدادن بهشون مجانی، آب میدادن بهشون، چادر برای خواب میدادن، که خیلی هاشم در نیویورک جمع کردن، پلیس آمد اینا رو رفت. اما برای کشتار دی من ندیدم هیچ جای دنیا. شما اگر دیدید من رو تحقیق بفرمایید.
0: نه ما همه دردمون همینه که شما میگید.
1: آره من ندیدم در هیچ جای دنیا برای همچین فاجعه تاریخی که مثالی ندارد هیچ کسی اعتراض نکرد. روی سخن من به یه آقایی هست با نام آرش عزیزی که خودش هم سوسیالیست میدونه، کمونیست میدونه، ایشون در برای غزه وارد کمپین شد، یعنی تشکیلات شکل داد، ولی راجع به کشتار دی هیچ اقدامی نکرد. و چرا این من مایل بودم که شما اگر فرصت دارید این رو کمی استیجش رو اکستند بکنید که چرا با این فاجعه عظیمی که در ایران اتفاق افتاد تمام نیروهای چپ
0: نمیدونه. برای اینکه نمیدونه، برای اینکه نمیدونیم. بذار من یه چیزی اینجا برات میخونم همینو بفهم بیم که چرا. نوشته یه درصد، تصور کنید جوانان وطن اولا قبلش نوشته که بازرگان مرد بود، تنها کسی بود که یقه خمینی رو گرفت، ولی اطرافیانش کسانی مثل سازگارا بودن. بازرگان کسانی رو که دور میزش میشستن و تو دفترش بودن قبول نداشتن و نوچه خمینی بودن. چی کار میکرد؟ خب راشون نمیداد. برای چی رفت با اونا؟ بعد اضافه میکنه که 1% تصور کنید جوانان وطن جای رجوی میرفتن سراغ بازرگان، بازرگان اینجور هدایتشون میکرد، حال روز ما اینجور میشد. ببین شما حتی تاریخ اینا رو نمیدونی، همینه که میگی رجوی و فلان اینا، تاریخشو بلد نیستی.
1: من اصلا
0: همه اینا من... اصلا این مجاهدین داستانشون اینه.
1: من اصلا اسم رجوی رو نیاوردم.
0: نه شما رو نمیگم، این آقایی که اینجا نوشته، شما سوال دینه که چرا نکردن؟ برای اینکه دانش نداره، برای اینکه یک دشمنی هیستریکی با شخص رضا پهلوی داره، با دودمان پهلوی داره، با خدمتگزاران ایران داره. اینا کسانی هستن که برای اعدام هویدا هورا کشیدن. برای اینه، دلیلش اینه.
1: من خودم یه آدم رئالیست هستم و سوسیالیست هم هستم، منتها الان میدونم که رضا پهلوی مناسب ترین آدمی هست که بخواد در این دوره گذار انجام وظیفه بکنه. چون هیچ کاری خودش گفته من هیچ کاری نمیخوام بکنم، خواهم انجام وظیفه بکنم. و هر کسی که سر ستیزی داره با خودشه. مطلب چیزی که برای من خیلی دردناکه، خدمتت عرض کردم،
0: فرمود،
1: این که یک خونی، نمیدونم، یک سیاپوس در نیویورک کشته شده که آقای آرش این قدر منور کرد روش، یا در غزه هر اتفاقاتی که افتاد، این همه که ما میدونیم، شما الان توضیح دادید دقیقا و درست گفتید، از خونه و مدرسه و مطب و اینها همه میزدن. و راجع به میناب هم بهتون بگم، راجع به میناب هم این مدرسه دقیقا کنار سایت‌های پرتاب موشک بوده. یعنی اشتباه آمریکا هنوز، شما بهتر میدون، هنوز در حال بررسی هست، ولی همتر. این فکت هم وجود داره، این فکت هم وجود داره. بعد به دانش آموزان اون مدرسه که نگاه میکنیم، همشون سپاهی و وابستگان به رژیم هستن. یعنی اونجا یه جای بوده، یه همون تله ایست. در حال وقت زیاد نمیخوام بگیرم، خواستم اگر امکان داره روی این زخمی به سر یک، نمیدونم، آدمی در هر جای دنیا اومده و مسلمان و و مستضعفا سر دادن، چرا هیچ کس در کشدار دی قد علم نکرد که یک عده‌ای از جمعیت رو بیاره تو خیابونها که جان بفهمن چه جنایتی اتفاق افتاده؟ خیلی ممنونم.
0: ممنونم از
1: اتفاق سپاس خیر باشه.
0: مرسی، متشکرم. شاید من مثل همیشه بازم اشتباه کردم، وسط فرمایش این آقای موضوع رو که این نوشته بود مطرح کردم. ببین داستان اینا این شکلیه. در پیش از این که اصلا سازمان مجاهدین و این داستانا شک بگیرن، ها، یه سری حرکت‌های اعتراضی و سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت. تاریخ یه چیز به هم پیوسته است، مجزایی از هم نیست. ایران بعد از جنگ جهانی و رفتن رضا شاه یک فضای بازی ایجاد شد. رضا شاه برای پیشبرد اهدافش این روش مشت آهنی رو انتخاب کرده بود. یادت باشه روزگار اون روز روزگار دیگری بود. با امروز فرق داشت. فضا بسته بود. علی اکبر سیاسی، دکتر سیاسی که دوری اصلا جز مبتکرین دانشگاه هست، کسانی است که دوره رئیس دانشگاه بوده، خیلی خدمات زیادی به فرهنگ و آموزش و پرورش و دانشگاه کرد. در کتابش می نویسه که شرایط طوری بود که اگه ما می‌خواستیم بریم عروسی دخترعممون، باید می‌رفتیم به کلانتری گزارش می‌دادیم که پلیس سیاسی رو مطلع کنه که آقا ما عروسی عممونه، به حضرت عباس هیچ کار خلافی نمی‌خوایم برای جقه اعلیحضرت عمانی برخلاف جقه اعلیحضرت عمانی انجام بدیم. عروسیه، میخوام بریم عروسی، فقط شما مطلع باشی. شرایط سخت بوده. دینا در یه جایی، در یه خانه در همین خیابون آشغادی جمع میشدن، اسم اون از معروف تو تاریخ به خانه آشغادی. رضا شاه از طریق پلیس سیاسی متوجه این جمع میشه، اینا رو صدا میکنه، میگه اونجا شما چیکار میکنی، چه توطئه‌ای علیه من میکنی؟ اینا میگن قربان ما توطئه نمیکنیم، تاریخ میخونیم. میگه من

رفتنیه. اینا همه وحشت میکنن، میگن چی میگی مدکه؟ میگه نه، چون که بی بی سی داره علیه رضا شاه حرف میزنه، پس دوره رضا شاه به پایان رسید. و میگه ما وحشت کردیم، جلسه ترک کردیم و خانه اومدیم. بعد که رضا شاه میره فضا باز میشه، کلی سازمان تشکیلات در ایران شکل میگیره، کج و کوله ها، نه اینکه سازمان درست و مرتب و اینا، نه، همش کج و کوله، ناهمگون، یغور، زبر. داستانای زیادی تو اون 10-12 سال اتفاق میفته، از ترور شاه که ما اینجا ویدیو داریم، یادش گرامی، یادش بخیر، ناصر امینی، به قول دکتر نوریزاده دیپلمات شیکپوش وزارت خارجه. ویدیوهاش هست، میتونید تو کانال ما مراجعه کنید، در یوتیوب ما فقط بنویسی اونجا اسم ناصر امینی رو بزنی، همه ویدیوهاش میاد. ما دو تا مجموعه داریم، یه دونه ویدیوهای قدیمیه که رو سایت میان تیوی هست، اون پایین گوشه سمت راست نوشته آرشیو ویدیوهای قدیمی، یکی هم که همین جدید است. تو همون آرشیو ویدیوهای قدیمی نزدیک 3000 تا ویدیو هست و تو اونجا میتونی سرچ کنی، تو این ویدیوهای جدیدم سرچ کن. تعریف میکنه داستان بهمن 27 رو، 15 بهمن، ترور شاه، که بالاخره معلوم نیست اون داستان چیه، کیه، چرا میکشنش، چرا فخرآرایی رو میکشن، فلان، اینا همه چی گنگه، هیچی واقعا معلوم نیست. و بالاخره تعطیل کردن، قیرقانی کردن حزب توده و این داستان ها، و بعد داستان کودتا و خلاصه سرها سخت در گریبان است و کسی سر بر نمی آید، سلامت را کسی پاسخ نمی گوید، اخوان ثالث رو داریم، تعریف اون روزگاره، روزگار سختی. در اینجا دانشگاه هم به عنوان یک جریانی که در تمام دنیا به عنوان یک حرکت مدرن و مترقی و جنبش ها هستن، در دانشگاه هم شکل می گیره. در سالهای 38-39 این جنبش ها شکل گرفته بودن. یکی از اینها یک جریانی بود به نام حزب حرکت اسلامی، یه همچی اسمی داره، مجامع اسلامی، الان حضور ذهن ندارم. بعد از درون اون، خوب دقت کن، از درون اونها که بالاخره دستگاه امنیت، اون موقع هنوز ساواکی وجود نداره، دستگاه امنیت میگیره و دکندوی ارتش و اینها اونا رو میگیرن و فشار میارن و بهمان میارن، از توش یه جریانی به وجود میاد به نام نهضت آزادی. حالا ما وارد سالهای 40 شدیم بعد از داستان 41 و این حرفا، و یه سری از این بچه دانشجوها جذب همین بازرگان میشن. حالا شما که گفتی تاریخش اینه، جذب این میشن و من دارم از رو حافظه کم خودم دارم اینا رو میگم، ولی مجموعش ایناست، نمای کلیش اینه. و اینها یه آدمی از خانواده رضایی، برادر بزرگشون به نام رضا پیدا میشه و حتی میگه که ما نباید هیچ کاری بکنیم، ما باید صبر کنیم تا مهندس و دوستانش از زندان بیان بیرون، چون اینا رو گرفتن، صحابی و بازرگان و همه اینا رو دستگیر کردن، اینا در زندان. و اونم اونجا میگه نسل بعد ما دیگه اینجوری مثل ما نیستن، اونا با اسلحه وارد میشن، میگه اینا رو بازرگان، اینا ثبت شده. بنابراین مسعود رجوی که عددی نبوده، اولا سازمان مجاهدی از دل این اومده بیرون، پدرشون اینا بوده. مرد طالاقانی مگه نشته میگه پدر طالاقانی؟ اینا همه خودشون رو پیروان مصدق میدونستن، بخش اسلامی جریان مصدق،
مصدق جریان اسلامی نداشته.

0: خودش مسلمون بوده، خودش نماز میخونده، ولی جریانش جریان اسلامی نبود. یکی از چون یه جبهه هست دیگه، نشنال فرانت، یه جبهه هست که تو این جبهه احزاب و دستجات مختلف حضور دارن. یکی از این دستجات نهضت آزادیه. نهضت آزادی پدر مجاهدینه. یعنی چی؟ اگر جوانا رو جذب میکرد نمیکرد. من دارم همینه برای تعریف میکنم، تو گوش نمیدی. اونه که دلت میخواد و تو میشنوی، نه اونه که واقع وجود داره. مثل همین دشمنیه، هیستریکه با رضا پهلوی بدون دلیل. اگر ازش بپرسی میگه اون پدر پسر خائن بودن. حالا بگو خیانتش چی بوده؟ نمیتونه پاسخ بده، لک میزنه. یکیشون به من میگفتش که اصلا رضا پهلوی شاهزاده نیست. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه باباش شاه نبوده. گفتم پس چی بوده باباش؟ گفت نه غصب کرده بوده. گفتم چی رو غصب کرده؟ گفت حکومت. گفتم بعد اون چی کاره بوده اونجا شاه؟ گفتم خود فهمیدی چی گفتی؟ خودت میفهمی چی میگی؟ اینا رو بچین پشت سر هم جواب سوالتو پیدا میکنی. دوستان، عزیزان، گره ما در کم سوادی ماست. گره ما در ندونستن تاریخ و جغرافیا و ادبیات. جامعه قهر با اینا. هیچ کوششی در این زمینه‌ها نشد. شما نگاه میکنی یعنی امروز هزار مقابل از دیروز بدتره. یه آدمی به نام عبدالکریمی پیدا میشه که میگه من استاد فلسفه هستم در دانشگاه. خب میگه بایستی که مخالف منو بذاری با RPG بزنی به RPG، بعد اونو بیاری جنازهشو بذاری زیر گیوتین کلهشو قطع کنی. این استاد فلسفه. فلسفه کارش چیه؟ حرف زدن، گفتگو. از راه گفتگو مسئله حل کنی. صغرا و قبرا بچینی. قبرا نه، قبرا. این معلمش. این یکی میگه نمیدونم اگه رفته بود دنبال رجوی. شما اصلا اونا رو نمیشنسی. همون گونه که شاهزاده رو نمیشنسی. من دارم تلاش میکنم، 26 ساله دارم تلاش میکنم تو این زمینه که بهت بگم برگرد برو سراغ تاریخ و جغرافیا و ادبیات تا مشکلت حل بشه. همه برنامه امروز ما به این موضوع اختصاص داشت. نگاه کنید به این تاریخ 65 ساله از سال 40 تا امروز. نمیخواد بریم عصر داریوش و کوروش و اینا رو نمیخواد. همین الان رو نگاه کن ببین چه اتفاقی داره میفته. به هر حال امیدوارم روز دوشنبه در لس آنجلس بچه‌ها قوقا کنن و شما در هر کجای جهان که هستی این حرکت رو در تلویزیون ها تعقیب کنی. شما هم می توانی در هر کجا که هستی به جمع معترضین بپیوندی. این اعتراضات خاموش شدنی نیست. این نظام چیزی نداره برای بقا. دعواها رو داری هر روز می بینی. ترامپ تیله قل می ده که آشوب ایجاد میکنه بین اونها. این کیه که باش حرف زد؟ با کی حرف زد؟ و بر اساس تعداد جاسوسانی که در اونجا وجود داره و اونا خودشون رو نشون دادن بلان سعید بهبانی گود آنالیسیس. نمیدونم به هم به اندازه شعورم جواب میدم دیگه. منم که آدم زیاد دانشمند با شعوری که نیستم. من یه آدم معمولی هستم، تا تقلا دارم میکنم. امیدوارم به حال جامعه از این فلاکتی که داره بیرون بیاد. من ایمان دارم به این که بیرون میاد. من ایمان دارم به این که در میان این اوباش و اراذل یکیشون سر بر میکشه، ولی نمیتونه بدون وجود شاهزاده و این ملتی که در ایران و در خارج وجود دارن بتونه به تنهایی کار پیش بره. دست در دست هم نهیم به مهر، میهن خیش را از این ورطه بیرون میشه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. مهمترین موضوع موضوع حمایت مالیه. بدون حمایت مالی خیلی سخت میگذره، چون ما هیچ کار دیگه ای نداریم دیگه جز این که این بساط رو بچرخونیم و از صبح تا 3-4 بعد از ظهر، الان 4 دیگه، هر روز ما همینه. از این که دنبال میکنیم ممنونم. از این که حمایت بکنی سپاسگزارم. متشکرم از شما. تا برنامه دیگه. یک شنبه هم مایستان نیست، آماده بشید برای دوشنبه. متشکرم.
1: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

جانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغز من و آه منی، حد شد اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. رادیو تلویزیون میهن مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: بعد از اعتراضات خرداد ماه سال 1342 وقتی دستور بازداشت آیت الله خمینی صادر میشه، گروهی از نظامیان خواهان محاکمه و اعدام سریع اون میشن. ولی خمینی با میانجیگری دومین رئیس ساواک سرلشکر حسن پاکروان از مرگ نجات پیدا میکنه. 15 سال بعد یعنی تو بحبوحه پیروزی انقلاب، پاکروان که جزو سران رژیم شاه سابق بود بازداشت و تو دادگاه انقلاب محاکمه شد. ولی آیا نجات جون رهبر انقلاب برگ برنده‌ای برای اون توی دادگاه بود؟ سرنوشتش چی شد؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسم حسن پاکروان برای اولین بار تو روز 24 اسفند 1339 در سطح کشور مطرح شد. توی این روز پاکروان بعد از برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک به عنوان دومین رئیس این سازمان از طرف محمد رضا شاه انتخاب شد. اون متولد سال 1290 بود. پدرش فتح‌الله پاکروان از دولت مردان دوره رضا شاه و تو زمان واقعی گوهرشاد مشهد استاندار خراسان بود. مادرش امینه پاکروان هم استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران بود. پاکروان بعد از تموم کردن تحصیلات متوسطه به فرانسه رفت و پس از برگشتن به ایران وارد ارتش شد. سرلشکر پاکروان پست‌های زیادی در دوران شاه داشت، از جمله رئیس رکن دوم ارتش، معاون کل و دومین رئیس ساواک و وزیر اطلاعات و جهانگردی امیرعباس عبیدا و سفیر ایران در پاکستان و فرانسه. میدونیم که در دی ماه سال 1341 اصلاحات اقتصادی اجتماعی به وسیله محمد رضا شاه با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم اعلام شد و بعد از برگزاری همه پرسی به تصویب رسید. طرح انقلاب سفید با مخالفتایی از طرف جبهه ملی و محافل مذهبی روبرو شد. یکی از مهمترین مخالفان این طرح ها آیت الله خمینی بود. اون به موضوعاتی مثل اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بود. اعتراضاتی که تو خرداد سال 1342 در شهر شاه و مردم اعلام شد و بعد از برگزاری همه پرسی به تصویب رسید. طرح انقلاب سفید با مخالفتایی از طرف جبهه ملی و محافل مذهبی روبرو شد. یکی از مهمترین مخالفان این طرح ها آیت الله خمینی بود. اون به موضوعاتی مثل اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بود. اعتراضاتی که تو خرداد سال 1342 در شهرهای بزرگ ایران انجام شد. 15 خرداد ماه 42. به دستور اسدالله علم، نخست وزیر وقت خمینی که در اون زمان حجت الاسلام بود، توی خونش در قم دستگیر و به تهران منتقل شد. اون اول به باشگاه افسران و بعد به پادگان اشرت‌آباد برده شد. ارتش توصیه کرد که خمینی رو در یک دادگاه سری به جرم خیانت محاکمه و اعدام کنن. اسدالله علم هم توی مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی گفت که 15 نفر از پیشوایان مذهبی به زودی تسلیم دادگاه نظامی میشن. توی این زمان سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود، برای جلوگیری از اعدام خمینی شخصا مداخله و حتی تهدید به استعفا کرد. محمد رضا شاه که بین نظرهای متضاد گیر کرده بود، از پاکروان خواست که راهی برای نجات جون آقای خمینی پیدا کنه. پاکروان هم به دنبال راهنمایی گرفتن از کسانی رفت که با امور مذهبی آشنایی داشتند و در نهایت با راه حلی پیش شاه رفت. اگر خمینی به رده آیت اللهی ارتقا پیدا می‌کرد، کسی نمیتونست بهش دست بزنه. شاه هم با این برنامه موافقت کرد. پاکروان فوراً پیش سید جلال تهرانی و آیت الله شریعت مداری که هر دو از مراجع تقلید ساکن قم بودن رفت و از اونا راه و روش آیت الله شدن خمینی رو جویا شد و اینطوری بود که این روحانی از خطر اعدام نجات پیدا کرد. پاکروان تو روز 11 مرداد همون سال 42 به ملاقات خمینی تو زندان عشرت آباد رفت و بهش اطلاع داد که آزاد شده و اون رو به ویلای مجهز تو منطقه داوودیه تهران منتقل کرد. امینه دختر حسن پاکروان در سالهای بعد ماجرای اون ایام رو اینطور بازگو کرده. زمانی که خمینی در زندان بود هر هفته پدرم به ملاقاتش میرفت و این هم به خاطر احترام بود و هم به خاطر آگاهی و هوشیاری پدرم از اوضاع. میرفت و شرایط رو بررسی کنه. با خمینی شوخی هم میکرد. یه بار پدرم گفته بود مردم چون من برای ساواک کار میکنم از من خوششون نمیاد. خمینی هم جواب داده بود مردم همین فکر رو در مورد منم میکنن و هر دو خندیده بودن. همه این ماجرا مربوط به 15 سال قبل از انقلابه. آخرای سال 42 بعد از کنارگیری اسدالله علم از پست نخست وزیری، حسن علی منصور جای اون رو گرفت. منصور تلاش کرد تا با روحانیون سازش کنه و توی اون زمان بود که آیت الله خمینی دوباره به قم برگردونده شد. ولی بعد از سخنرانی که تو آبان ماه سال 43 در اعتراض به کاپیتولاسیون داشت دوباره بازداشت شد. پاکروان نامه‌ای به مقامات ترکیه نوشت و از اونا خواست که آقای خمینی رو در ترکیه بپذیرن و در نتیجه در نیمه آبان سال 1343 خمینی به ترکیه تبعید شد که از اونجا به عراق و بعد هم به فرانسه رفت. بعد از ترور منصور و روی کار اومدن دولت امیرعباس عویدا، پاکروان از ریاست ساواک برکنار شد و سمت وزیر اطلاعات و جهانگردی رو گرفت. حدوداً دو سال این سمت رو داشت تا اینکه تو سال 48 سفیر ایران در پاکستان شد و مدتی هم سفیر ایران در فرانسه بود. بعد از برگشتن به ایران به درخواست شاه برای نظارت بر وضعیت دربار و مانیتور کردن امور مالی اطرافیان شاه به دربار رفت. پاکروان و همسرش توی ایران بودن تا حدود 3-4 ماه قبل از انقلاب. اون تو آبان ماه 57 همسر و فرزندانش رو از کشور خارج کرد و به پاریس برد، ولی خودش به ایران برگشت. بعد از انقلاب سرلشکر پاکروان تو روز 27 بهمن ماه 1357 بازداشت شد. بعد از بازداشت پسرش به دیدن پسر آیت الله خمینی رفته بود و احمد خمینی گفته بود این آقا مهمان آیت الله خمینی است و مویی از سرشان کم نمی شود. چارلز نس، کاردار سفارت آمریکا در اوایل انقلاب، تو مصاحبه‌ای گفته که چند روز پس از بازگشت خمینی به تهران به سرلشکر پاکروان توصیه کردم که از کشور خارج بشه، ولی پاکروان گفت نه، من از خمینی نمی ترسم، خوب می‌شناسمش، ما در گذشته با هم صحبت می کردیم، نگرانی ندارم و همینجا میمانم. 22 فروردین 1358 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای پاکروان رو بعد از محاکمه در دادگاهی 15 دقیقه‌ای به اتهام خیانت و فساد فلرز گناهکار شناخت و به حکم صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. بنابر گفته دختر ساعت 1:15 بامداد پاکروان به حیات زندان برده و به سرعت اعدام میشه. یه گلوله اسلحه نیمه اوتوماتیک مستقیم به قلبش اصابت میکنه و گلوله دیگه وقتی که افتاد به گردنش شلیک میشه. گفته شده وقتی خلخالی حکم اعدام پاکروان رو صادر کرد، مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب برای میانجگری پیش آیت الله خمینی رفت و جلوگیری از اعدامش رو در سال 42 و 43 یادآوری کرده. ولی جواب خمینی این بوده: اشتباهی که پاکروان کرد رو ما تکرار نمی کنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دوران صدارت دکتر علی امینی از پرهیاهوترین مقاطع تاریخ سلطنت پهلوی است. علی امینی مجدی نوه دختری مظفرالدین شاه است. او را می توان مهمترین چهره خانواده و آخرین چهره نسلی از دولت مردان ایرانی ارزیابی کرد که می کوشیدند تا در چارچوب قدرت سیاسی برخی اصلاحات درون حکومتی را تحقق بخشند و ناکام شدند. او نزدیکترین شخص به شاه بود که 17 سال قبل از انقلاب با خمینی دیدار کرد تا بفهمد در ذهن او چه می گذرد. امینی بعد از این دیدار بلافاصله به دیدن شاه رفت و به او هشدار داد که مردم مذهبی ایران هنوز آماده اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری مدرن نیستند، زیرا که روحانیون جلوی او را خواهند گرفت و مملکت را

0: علی امینی در سال 1284 در تهران متولد شد. پدر او حاج محسن خان امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه و از بزرگترین زمینداران ایران بود. جد پدری او علی خان امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نیای پدری او میرزا محمد خان مجدالملک سینکی وزیر و منشی ناصرالدین شاه بود. امینی تحصیلاتش در مدرسه های مجهزی مثل رشدیه و دارالفنون گذشت. هنوز 20 سالش نشده بود که خانواده‌اش علاقه و پشتکار او را برای ادامه تحصیل دریافتند. پس او را به فرانسه فرستادند تا مدارج عالی را هم طی کند. امینی این مسیر را با موفقیت گذراند و به سال 1310 خورشیدی با کسب عنوان دکترا در دو رشته حقوق و اقتصاد به وطن بازگشت. امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را بر عهده گرفت. امینی پس از کودتای 28 مرداد در مقام وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی را همراهی کرد. در سال 1340 با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی و برنامه اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد سران نظامی و دولتی از اقدامات دولت او بود. اولین سخنرانی دکتر علی امینی پس از پذیرش مقام نخست وزیری نشان می‌دهد که محمد رضا شاه به اجبار و به ناگزیر تن به نخست وزیری دکتر امینی داده است که این سخنرانی به همراه خاطره دکتر امینی گواه این واقعیت است. من قصد خدمت به شاه کشورم را دارم، زیرا معتقدم که وجود شاه برای این مملکت لازم است. اعلی حضرت هم باید بگذارد خواسته هایش را جامعه عمل بپوشانم، پس در کار دولت مستقیما مداخله نکند و به من اعتماد داشته باشد. امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال 1341 از نخست وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم مذهبی بود.
1: بینندگان عزیز، همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید. سیاستمداری که بین سالهای 1340 و 1341 به مدت 14 ماه نخست وزیر ایران بود. اوضاع و احوال فعلی مملکت ما رو بر اون داشت تا با ایشون گفتگو داشته باشیم.
2: همینطور که در گذشته اظهار کردم، این نارضایت ها و ناراحتی هایی که امروز در جامعه ما مشاهده میکنیم این مولود یک سیاست های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن و در رأس اونها بقیده من سلب آزادی بود از افراد که اجازه ندادن که اشخاص که در هم جمع بشن، همونطور که دستان در این مملکت مرسوم بود، حالا به صورت جمعیت بود یا حزب بود یا محافل مختلف، اینا خودش برای مردم یک فرصتی بود که بتوانن عقده هاشون رو خالی بکنن، مسائلشون مطرح کنن و متاسفانه این دولت ها که در گذشته بودن اینها آمدن به هر اجتماعی، هر جمعیتی، اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار بقید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن قید از اون چه انجام دادن. برنامه دولت هم متاسفانه بقید من میتونم که اصلا برنامه‌ای در کار نبود، چون اگر برنامه‌ای بود که اساس برنامه پیش بینی کردن برای سالهای متوالی، حالا 5 ساله، 6 ساله، 3 ساله، 10 ساله فرق نمی‌کنه، یعنی پیش بینی می‌کنن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن، پیشگیری بکنن.
3: نمی‌دونم چیکار بکنیم. حالا چه جور بود واقعا لحنش بد بود؟ یعنی گفته از قول من گفتم اینجور بشه؟ چی؟ چه همچی کرده؟ چه موافقت کرده؟ گفتم با ایشون صحبت کردم در این زمین، حالا نمیدونم دروغ موافقت چی کرده هردشی؟ آقا انتظام بوده من کسی که نبود. نه این حال شما تکسیم میکنی؟ و از قول من بعد بگیم چیز نبوده. خیلی ممنون شد. آقای زادی هم گفتم تکسیم بکنید همچیز نبود.

0: بله. گفتم بله، گفتم که آخر باید نمیم تکسیب کنم چیز نبود. اولا من گفتم علازه باید داخل بمونن ولی یه هیئتی هم تشکیل بشه ایشون باید در داخل بمونن. بله
1: دکتر علی امینی در خاطراتش درباره انتخاب خود به نخست وزیری میگوید: قصد خودم این بود که حتی المقدور یک کاری نکنم که شاه بترسد. دو چیزی که مورد نظر شاه بود، یکی ارتش بود و یکی وزارت امور خارجه. گفتم خیلی خوب، این دوتا را به عهده ایشان میگذاریم. و یکی هم موضوع وزارت کشور بود که روی اصل ارتباطش با عموی من سرلشکر حسن امینی به آقای سپهبد صادق امیر عزیزی معول شد. گفتم خب این آدم درستی است و آدم صمیمی است، چون البته انتخابات در نظر بود و ایشان هم هیچ وقت در انتخابات نمی توانست بی نظر باشد. بنابراین می خواستم یک کاری بکنم که شاه نترسد، چون شخصا معتقدم که اشخاص ترسو معمولاً دست به کارهای خیلی شدید میزنند، مانند کشتن طرف و تحریکات خیلی شدید. من واقعاً عقیده‌ام بر این بود که شاه برای مملکت ضروری است. این مملکت ما این سلطنت را لازم دارد و این مطلب را هم در همون موقع نخست وزیری گفتم. امینی در مصاحبه‌ای که در سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب با هفته‌نامه سپید و سیاه داشت، به دیدار خود با خمینی در دهه 40 اشاره کرد و گفت کاش شاه حرف‌های من را جدی گرفته بود. صحبت‌های علی امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه به این شرح است: باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می‌کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیرمنتظره زیاد شد و دیدم دولت به جای صرفه‌جویی و صرف درآمدهای نفتی در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی‌های بی‌مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. آقا حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند، طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیفتند. دستگاه می باید برای این موضوع فکری می کرد. آقا آن روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود. غیر از آن از دستگاه‌های امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را می خواستند می گرفتند. پس کشور برای قبول یک نهضت بنیادی آمادگی داشت. در سال 1354 با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار است. اگر اعلیحضرت می‌خواهند کشور دچار تحول نشود، باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنید و به عنوان نمونه پیشنهادهای زیر را به اطلاع ایشان رساندم: انحلال حزب رستاخیز، انحلال مجلسین شورا و سنا، توقیف دست کم 1500 نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور هستند، فرستادن عده زیادی از افراد خانواده سلطنتی بجز طبقه اول به خارج از کشور، انتخاب یک نخست وزیر مورد احترام و اعتماد مردم و دادن امتیاز کامل به او. اعلی حضرت پیشنهادات من را نپذیرفت. وقتی کار بالا گرفت، اعلیحضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند: حالا چه باید کرد؟ عرض کردم: 3 سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت به آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید. مجالس فرمایشی را که اعضای آن نماینده مردم نیستند تعطیل کنید. رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید. یک نخست وزیر مورد اعتماد مردم را روی کار بیاورید. گفتم اعلیحضرت شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود. قوام السلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد، همه مسئولیت ها با وزراست، بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنیم و مسئولیت‌ها گردن ما باشد. جوابش را هم در موقعش به خودتان می‌دهیم. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336